rakt i sol. Fred Åkerström, jag ger dig min morgon. Det här är Sveriges Radio P1. Klockan är ungefär 2:50 på natten. Och nu ska vi sända ett program som sändes första gången tidigt på måndagsmorgonen.

0: Andakten i P1 kommer den här veckan från norra Värmland och prästen Johan Bonander i Torsby. Och temat är morfar special. Och vad det är får vi veta nu.
1: Det var 10-åringen som hittade på uttrycket morfar special. I sommar vill vi ha en morfar special igen, sa hon. Jaha, vad är det då? Frågade jag. Jo, det vi gjorde för 2 somrar sedan, svarade hon. Att vi kommer hem till dig, ett barnbarn i taget. Så nu har vi det igen, en morfar special. Båten ligger i sjön, fiskespöna är i, cyklarna är nypumpade, kedjorna oljade och bromsarna funkar. I år har jag dessutom satt potatis. Ett riktigt kup- och rensningsprojekt mitt i sommaren. Vi ska skörda lite senare. Då brukar barnbarnen vara ivriga. Vi letar efter potatisansikten. Men kolla den här. Vilken näsa. Och den här, den har ju nästan hår. Och den då? Vilken mun. Det gäller att hänga med i deras tankar och associationer. Uppmuntra, flika in. Annars hittar de snabbt på något annat. Och så står jag där. Morfar prosten ensam och plockar bland de små potatiserna i den magra nordvärmländska jorden. I morse gick jag och 10-åringen upp i kyrktornet i Östmark kyrka. Det är flera vingliga trappor dit upp och på kyrkvinden vi gick igenom låg spår av historien. Den gamla altartavlan stod där, dammig och kanske lite enahanda. Där stod en utsliten orgelmanual full med fågelspillning och där en låda med olika kungörelser från kungar genom åren. Sånt som

för läses upp för folket efter gudstjänsterna. Det mest spännande var då stolen som Magnus Frykius, den första prästen i Östmark, satt i efter gudstjänsterna då han undervisade allmogen om nya sätt att bruka jorden. Hur man bäst hanterade den magra nordvärmländska jordbruksmarken. Väl uppe i tornet var utsikten enorm. Jag hade öppnat tornluckorna försiktigt. Varje sommar, den här också, kommer ett tornfalkspar, eller kyrkfalkspar som de ibland kallas, dessa sirliga fåglar. På vintern övervintrar de i ett kyrktorn i Sant Cirkla Popi, berättade jag för barnbarnet. Var ligger det, morfar? I Frankrike, svarade jag. Vi hörde hur fågelungarna pep där uppe i boet ovanför oss. Nej då, vi ska inte stanna länge, viskar vi tillbaka. Snart kommer mamma och pappa med mat. Snart kan ni också flyga, fånga insekter och smågnagare. Och sen, när nattfrosten börjar komma, flyger även ni till kyrktornet i Saint-Cirque-la-Poupie. På storklockan bredvid oss stod nu ingraverat något. Jag lyfte upp barnbarnet och vi läste sakta ihop. År 1934, då Gustav den V var konung i Sverige, J.A. Eklund, biskop i Karlstad och Wilhelm Kilgren, kyrkoherde i Östmarks församling. På andra sidan klockan fanns också en text. Vi gick dit och fortsatte att läsa nyfiket, högt tillsammans. Från öster och till väster, från norr till södergård, jag bjuder er att komma till nådens rika bord. Att smaka, se och höra hur ljuvlig Herren är. Låt ingenting förstöra av världens oro och besvär. 5 år senare, 1939, bröt andra världskriget ut. Sverige kom att klara sig undan med en hårsmån. Jag tänkte på slutstrofen då vi stod där, barnbarnet och jag. Låt ingenting förstöra av världens oro och besvär. Alltså att samma Gud som bar gårdagens människor genom sin tids svårigheter bär också oss idag i vår tids egna oroande nyheter. Att det också är vi, vuxengenerationen, som har i uppdrag att sprida hoppets budskap vidare. Som en stafettpinne till alla barn med öppna och förtröstansfulla ögon, likt storklockans klang, hoppets låga klämtande. Det här uppdraget känns ibland en smula lättare sagt än gjort, tänkte jag där i tornet för mig själv. Det har varit så många vuxna med makt på sistone, män i kostym, alldeles på tok för oförsonliga och tvärsäkra. De tycks skyla ifrån sig tankar om fred och försoning, likt törstande som vänder bort blicken från levande vatten. Har dessa vuxna i kostym på allvar någon gång mött blicken hos ett förtröstansfullt barn? Och då inte bara de egna barnen eller barnbarnen utan barn, oaktat vem och var på jorden barnet lever och har sin vardag, kom där frågan till mig. Men den här undringen var inget jag delgav mitt barnbarn som med öppet leende ansikte mötte mitt och det jag nu låg tillbaka och glömde för en stund min oro. Där uppe i tornet, under vår allas gemensamma himmel, på vårt allas rymdskeppet jorden just denna sommar, denna sommars mitt och barnbarnets gemensamma morfarspecial. Jag läser ur Saltaren 78. Det som vi har hört och känner till, det som våra fäder har berättat för oss, det döljer vi inte för deras barn. Vi förkunnar för kommande släkte Herrens ära. Och ur Hebreerbrevet kapitel 13. Jesus Kristus är densamme igår och idag och i evighet.

0: Låt oss be Herrens bön, denna gång i 1917 års version. Fader vår som är i himlen, helgat vare ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giv dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
1: Du har hört andakten i P1 med prästen Johan Bonander i Torsby. På sverigesradio.se finns många fler andakter att lyssna på, och där finns också information om musiken som du hört. Andakten producerades av mig, Lina Hedmark.
2: Och vi får ekonyheter här i Sveriges Radio P1. Klockan är 3.
3: Allt fler partier ställer upp i riksdagsvalet. I år är det 122 partier som anmält sig hittills. Förra valet var det 103 partier som ställde upp. Men alla fick inte röster då, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
4: Det var 29 av de partierna som inte fick någon röst all. Alltså inte ens den personen som hade anmält partiet röstade på det partiet.
5: Det är för enkelt att registrera ett parti, enligt Valmyndigheten. Bara att skicka in en blankett, det kostar ingenting. Partiet Nyans vill ta invandrares röster. Och så finns högerpartiet Medborgerlig Samling, båda med tydlig vilja att ta sig in i riksdagen. Men så finns partiet Partiet och partiet Ond Kyckling, partiet Okej och många fler. Men vilka partier är seriösa då? Den frågan borde väljarna inte behöva ställa sig ens.
4: Det ska vara lätt att delta i val, men det ska vara tydligt för väljarna att de partier som ställer upp verkligen är seriösa och avser att representera väljarna.
3: Reporter Jonas Fredén. Högre priser och mer krångel för nordiska konsumenter. Ja, det kommer att bli med EUs nya regler om att fler drycker ska tappas upp i återfyllnadsbara förpackningar, som exempelvis glasflaskor. Det skriver Nordiska bryggeriföreningar på Svenska Dagbladets debattsida. Att gå över från PET-flaskor till tunga glasflaskor skulle bli dyrare och kräva mer energi. Och bryggeriföreningarna vill att de nordiska regeringarna ber EU om ett undantag. Förenade Arabemiraten säger att två tankfartyg träffats av iranska kryssningsrobotar i natt och att en besättningsman dödats. 8 ska också ha skadats. Tankfartygen ska ha färdats i den södra delen av Hormuzsundet, delen som kontrolleras av Oman. Ekot med Daniel Wockner.
6: P1, Sveriges Radio.
2: Är serietidningar på temat skräck någonting nytt för dig? Då finns det en hel del att lära den närmaste timmen. Här är Snedtänkt med Kalle Lind och hans gäst.
6: P1, Sveriges Radio.
7: God dag ungdomar, ni lyssnar på Snedtänkts sommarspecial där gamla trotjänare kommer tillbaka. Jag sitter här nu mitt emot. Ja, det är lite genant då eftersom du är gammal trotjänare och jag blir aldrig riktigt klok på hur du helst uttalar ditt namn.
8: Vanlo.
7: Det är med kort då.
8: Ja.
7: Jag sitter alltså mitt emot Johan Vanlo.
8: Ja.
7: Välkommen tillbaka.
8: Tack så mycket, trevligt att få vara här. Fast du är hos mig, men ändå.
7: Ja, just det. Men jag har ställt upp lite mikrofoner och sådär som ändå gör att det känns som att nu är det på riktigt.
8: Så när man sätter upp ett foto på mamma i hotellrummet, har jag hört att man gör.
7: Ja, gör man det. Man brukar säga att man på kontoret och sådär, liksom, ja, det ser inte så trevligt ut, men man får ta med en foto på barnen för att det ska se liksom, blir lite intimt. Ja. Men gör man det även till och med på hotellrum?
8: Jag läste någonstans, jag vet inte. Jag har aldrig gjort det. Jag passar på att slänga kläderna på golvet. Det är vad jag gör i hotellrum.
7: Ja, på det viset gör du det. Så sätter du din personliga touch.
8: Ta mig i kalsongen. Nej, spare me the sordid details.
7: Nu har du ju varit med en handfull gånger. Lyssnarna känner säkert igen dig. Serietecknare, krönikör, göteborgare. Jag brukar kalla dig populärkulturjunk.
8: Ja, kan man väl... Ja, det tycker jag passar in.
7: Du har aldrig sagt emot hittills.
8: Nej.
7: Och varje gång, eller jag vet inte hur många gånger du har varit med, men minst två gånger har du och jag råkat prata om samma sak.
8: Det tror jag ser.
7: Vi har haft en lång ingående diskussion med ett antal års mellanrum om Viewmasters.
8: Just det.
7: Så det är ett löfte till publiken, vi kommer inte att prata om Viewmasters.
8: Nej.
7: Den som är intresserad av våra barndomsminnen av Viewmasters, de hänvisar vi till tidigare.
8: De två tidigare avsnitt där jag enligt Flashback då, där jag läste om det här, sa exakt samma sak på exakt samma sätt.
7: Vad tycker du vi ska prata om den här gången?
8: Serier. Ska vi nischa det lite grann och prata om skräckserier då kanske?
7: Ja. Ja, skräckserier på 60-talet och 70-talet var väl ganska stor genre i Sverige. Vi pratar alltså tecknade skräckserier, alltså skräckserietidningar.
8: Ja, alltså det var ju en stor genre överhuvudtaget på den tiden.
7: Ja,
8: och inte bara i Sverige utan på marknaden, och den svenska marknaden följde efter den, oftast den amerikanska.
7: Mm. Och jag tillhörde de här barnen som tyckte att det där var lite läskigt. Jag gick liksom från Bamse till Knasen och till 91an. Alltså jag ville ju ha sköj.
8: Ja.
7: Jag förstod inte som barn varför ska man ha det ännu obehagligare i fantasin än vad verkligheten redan är.
8: Det är ju en diskussion i sig huruvida skräck som genre är vidare hemskt egentligen.
7: Ja, men det är väl ändå dess avsikt.
8: Jag skulle vilja säga så här att skräck är en hatt man sätter på en story. Jag har aldrig i hela mitt liv blivit rädd för en skräckfilm eller skräckbok eller någonting sånt. Det är bara det att jag gillar den hatten. Det handlar om spänning och det som kallas på engelska suspense. Men det är lite häxor och spöken och demoner med. Vilket jag tycker är fräckare än advokater. Och även om jag gillar poliser och privatdetektiver också, så är det ju fräckare med seriemördare med hockeymask och zombies. Och
7: ja, precis. Det här är väl tesen då. Du gick på det fräcka och jag gick på det sköjsiga.
8: Ja, nej, men så kan det vara.
7: Och du sa suspense tidigare. Alltså Hitchcock använder ju gärna begreppet suspense om sina filmer. Alltså, det är spänning. Alltså det är ju någonting som ligger ganska nära thrillern.
8: Ja.
7: Alltså han jobbar ju inte så mycket med, om han gjorde det alls, med övernaturligheter.
8: Nej, alltså den enda renodlade skräckfilm han har gjort är väl egentligen Fåglarna, skulle jag säga.
7: Ja, du skulle inte räkna Psycho.
8: Nej, inte direkt. Psycho är en thriller, en liksom nästan liten whodunit skulle jag säga.
7: Ja, den har drag av det, men där finns ju också, alltså, särskilt i duschscenen och
8: ja, alltså, jo, men det är chockeffekter, ja. Men...
7: Ja, alltså, för det är ju sen som en kliché i splatterfilmen sen, alltså chocken, alltså det vi kallar jumpscare. Alltså, nu plötsligt står hon och duschar i godan ro och så plötsligt alltså det är ju ändå, man får ju lite hjärtklappning.
8: Ja, oja.

0: Men alltså, när vi pratar skräck, pratar vi då, för du nämner häxor och demoner.
1: Ja.
0: Det går ju såklart att skikta skräck i väldigt många olika fack. Alltså på amerikanska säger man väl horror.
1: Ja.
0: Och jag vill minnas att tidigt i Hollywoods historia så var det lite grann en dragkamp. Ska vi använda begreppet horror eller begreppet terror?
1: Ja, okej.
0: Och sen så blev det då horror. Jag kommer att säga det på skånska hädan efter horror.
1: Det är ju lite grann så. Jag tycker det är lite rart när man återigen går tillbaka till de gamla videofilmerna, videoaffärerna. Och de här filmerna stod under genrebeteckningen rysare. För rysare för mig är någonting mysigt.
0: Ja, det är just mysrys är ju ett etablerat begrepp. Ja.
1: Och jag kan ju tycka att rysare är något annat än skräck. Men det kanske inte är så intressant. Jag vet inte.
0: Skulle du säga det? Är inte rysare snarare en underkategori till skräck? Eller hur definierar du annars skräck?
1: Jag definierar skräck som spänning med övernaturliga inslag, men det måste naturligtvis inte vara det.
0: Det kanske inte alltid är det, men det finns åtminstone en känsla av det.
1: Ja, absolut.
0: Man tror att det är en häxa eller en demon.
1: Du pratade om Psycho förut. Jag har av en händelse alldeles nyss sett om Psycho 2 och 3.
0: Mm. Det kan man säga är överkurser.
1: Ja, alltså Psycho 2 är rätt bra för vad det är. Psycho 3 vet jag inte riktigt om man behöver se.
0: Alltså jag säger så här, jag har ju läst 5 poäng Psycho vid Lunds universitet.
1: Okay.
0: Och vi rörde ju inte ens vid 2 och 3.
1: Nej.
0: Det tyckte Joel Olsson, min gamla föreläsare, det får bli på C-nivån.
1: men i vilket fall som helst så är det ju alldeles uppenbart att de som gjorde de här, Anthony Perkins regisserade 3 själv, vill jag minnas. Men 2, att de, det var den tidens slasher publik de ville åt. För att morden är fler och det är mer kniv och det är mer blod och det är mer tjejer som jagas och sådär. Så de lutar sig lite mer mot just den subgenren där då, som är slashern. Så man lite grann kan härleda, alltså en sak som slår mig när man till exempel ser en riktigt gammal slasher som till exempel Förenträttare, del 1. Så är det ju nästan, det är lite Agatha Christie över det. Liksom. Vem är det som mördar de här kåta ungdomarna? Jo, det är Jasons mamma, spoiler. Men en film från 1979, eller vad det är, får man spoila, tycker jag.
0: Jag tycker att man får det.
1: Ja. Och alla de där filmerna är ju lite grann påverkade av och inspirerade av italienska giallo-genren, som i allra högsta grad var deckare, fast med lite med rafflande och lockande bitar om nakenhet och lite våld och folk som har masker på sig och så vidare. Men det var i slutändan oftast alltid nästan en Scooby-Doo-formel på det här gamla slottet. Någon vill skrämma bort arvtagerskan, klär ut sig i en fågelmask och har ihjäl folk. Och i slutändan så var det den gamla vaktmästaren. Alltså, så giallo och så liksom Scooby-Doo i minne, och så kommer vi fram till slasher-genren där. Jag vet inte var jag börjar någonstans, men
0: ja. Giallo är det stort på 70-talet.
1: Ja,
0: Dario Argento är den store giallo-regissören.
1: Ja, Mario Bava.
0: Det är ett namn jag också känner igen. Mm. Vi kom kanske bort från ämnet. men vi har liksom svept lite grann över olika sorters liksom skräck och rysargenre.
1: Ja.
0: Om vi tittar då på de tecknade serierna. Du framhärdar.
1: Du menar med serier överhuvudtaget?
0: Ja.
1: Nej, jag har inget annat val. Jag ritar för livet, för jag kan inget annat, för att parafrasera en annan skåning.
0: Just det.

0: Nej, men jag har noterat att jag har sagt det här tidigare med podden, men när man liksom googlar på serier så hamnar man ju omedelbart i tv-serier. Ja, okej, då ska jag skriva tecknade serier, då hamnar jag ju på animerade tv-serier.
1: Ja, ja, precis.
0: Alltså, jag tycker det här är ett tecken på att den här genren börjar lite grann glömmas bort. Alltså redan att vi i Sverige valde en beteckning i USA, så är de ju comics som gör att den så lätt kan blandas ihop med någonting annat. Och någonting annat som ju har blivit en väldigt stort kulturellt fenomen. Mm. Alltså, vi pratar om tecknade serier.
1: Serietidningar.
0: Precis. Sådana som fortfarande faktiskt finns i diverse presskiosker. Men, ja, men när vi var små, då fanns det ju många titlar att välja på.
1: Ja.
0: Och i Sverige, som vi sa då, så fanns ett antal skräcktitlar på 60-70-talet, och givetvis så var det ju, bestod de ju i väldigt hög grad, alltså 90%+ av internationellt inköpt material.
1: Jag tror inte det fanns någon svensk.
0: Rolf Gås gjorde väl lite, alltså så här Fågelmannen och så här, som är åt den psykologiska skräcken.
1: Ja, jo, förvisso. Men jag tror det är det enda exemplet jag kommer på överhuvudtaget.
0: Heter den Fågelmannen eller Fågelön? Alltså Rolf Gås gjorde ju, han är mest känd för den socialrealistiska deckarserien Mystiska tvåan.
1: Ja. Som även hade vid något tillfälle lite science fiction-inslag.
0: Ja, han kunde verkligen röra sig mot den magiska realismen. Ja. Magiska diskbänksrealismen. Nej, precis. Det har inte funnits några svenskar som har varit verksamma inom genren.
1: Utan det här var amerikanska och europeiska inköp då. Och den svenska seriebranschen följde ju ofta med den amerikanska. Och någonstans så är det ganska intressant, för att om man pratar amerikanska serier på 50-talet, så var det ju skräckserien som bar hela alltet på sin rygg. Och vilket ledde till då, det känner nog många till, det kom en bok som heter Seduction of the Innocent av Fredrik Wertham. Den har jag inte läst.
0: Nej.
1: Men dess betydelse är ofantlig, för att det blev en sån enorm moralpanik kring detta. Och hans tes var ju att våldsamma skräckserier och krigsserier och kriminalserier gjorde barn till ungdomsbrottslingar. Mm. Det är lite grann som gangsterrap idag, visst jag.
0: Och Wertham, han var inte så konservativ som man kanske fördomsfullt tror, utan han var, om han var läkare eller om han var psykolog, men han var liksom väldigt liksom socialt engagerad och liksom rörde sig bland barn i utanförskapsområden.
1: Barnläkare skulle jag tro.
0: Ja, jag tror,
1: men jag menar, det är ju en klassisk hot take det här.
0: Ja, ja.
1: Som han kom på, och då ska man också vara medveten om att vi pratade om ordet serier. I USA så här i Sverige så kallas allt med pratbubblor, med teckningar och ljudeffekter, det är serier. Men i USA så gör man distinktion mellan comic strips, och det är fint och bra. Det här är alltså serierna som går i dagstidningar. Knasen, Knallhatten och även Blixt Gordon och Fantomen och sånt där. Det hade Wertham inga problem med. De tyckte han var helt okej och fint och bra, och barnen läste resten i dagstidningen, så att det gör ingenting. Och sen så fanns det slaggproduktionen, liksom Gärdsgårdsserien, vilket var serietidningarna. Och det var ju så att stripserierna ansågs fint, de tecknarna var ofta rika och miljonärer och kändisar. Jag menar Chester Gould, som tecknade serien, kriminalserien Dick Tracy, känd för sin skarpa profil, han var ju en kändis, och likadant som Al Capp, som tecknade Knallhatten. Han var också en kändis och reste runt på olika universitet och pratade.
0: Charles M. Schultz, som gjorde Peanuts / Snobben.
1: Ja. Och sen så fanns det då slaggproduktionen, serietidningar, där man ibland får intrycket att folk satt i sweatshops och tecknade för att fylla sidor och liknande. Och det ansågs ju då som som skräp, som slagg, som dynga. Det fanns ju det stora berömda förlaget EC Comics. Mm. Det är de som...
0: Educational Comics betyder det från början, va?
1: Jaha, okej. Okay. Det är mer än vad jag vet. Jag tänkte att det var Entertaining Comics.
0: Jag tror att, för visst var det här William Gaines, ja, som ju sen fick lägga om hela sin verksamhet och starta tidningen Mad.
1: Ja, just det.
0: Men det var, han ärvde förlaget av sin pappa.
1: Ja.
0: Och jag tror under pappans fögderi så hette det Educational Comics.
1: Ja, och jag gissar att en av anledningarna till att William Gaines blev utpekad i de här senatsförhören och liknande var för att Educational Comics då var det första serietidningsförlaget någonsin i USA. De paketerade om gamla dagstripsserier och söndagssidor till magasin, helt enkelt, och började distribuera dem. Men saken är ju den här att EC-serierna var kvalitetsmässigt helt fantastiska. Om man tittar på seriernas historia så har ju alla stora namn jobbat med dem. Kanske inte Will Eisner och Jack Kirby, men däremot Jack Davis och Wallace Wood och Graham Ingalls och massa sådana här klassiska namn på fantastiskt duktiga tecknare och författare.
0: Ja, Wally Wood och Jack Davis, de kommer ju senare att bli Mad-tecknare.
1: Ja, precis. Jack Davis stannade kvar tills han dog. I Mad. Wally Wood hade lite problem så att hans karriär, det blev väl det som kallas diminishing returns hela tiden tills han sköt sig. Men alla, otroligt skickliga hantverkare på alla sätt och vis. Men det fanns ju också hundratals imitatörer som, ursäkta uttrycket, sket ut kopior på det här. Och det var ju oftast de som avsågs när folk blev upprörda. Men det var William Gaines EC Comics som fick klä skott för det här. Och liknande. Vilket ledde till att branschen i någon slags panik startade en egen censurmyndighet, The Comics Code. Och William Gaines, så efter att ha haft en massa... Innan Mad så tänkte han så här. Men vad ska vi... Vad ska vi göra nu när vi inte får göra skräckserier längre? När det är förbjudet att distribuera dem? Då fick han den briljanta idén att göra en serietidning som heter Psychoanalysis Comics.
0: Mm.
1: Som handlar om, ja, det var det handlade om.
0: Ja, men man följer alltså sessioner på divanen.
1: Ja.
0: Det är en psykoterapeut som djupanalyserar sina analysander och utifrån deras barndomsbilden ställer diagnos.
1: Det kom ungefär 4 nummer av den. Innan han märkte att det där funkar inte. Och då startade han Mad. Och Mad hade ju också problem med den här censurmyndigheten. Och det var då han bestämde sig för, men jag skiter väl att göra en serietidning då. Utan jag gör väl ett magasin. Jag gör en riktig tidning. Och då kunde han bypassa de här lagarna. Och hamna i tidningshyllorna igen.
0: Men, och det här vi pratar om, den här moralpaniken som vi kallar det, nu är vi på amerikanskt 50-tal.
1: Ja.
0: Det finns ju många paralleller med Hollywood 20 år tidigare någonting infört Hays Code.
1: Ja, precis.
0: Som också var just någon slags självcensur. Alltså som man införde alltså sådär, i någon slags förebyggande syfte så att, för att inte... Man såg väl framför sig hur liksom yttrandefrihetslagarna skulle inskränkas. Så att man skrev mer eller mindre under något papper på att men vi förbinder oss att ändå följa just en kod. Jag kan inte riktigt se hur det här inte skulle kunna vara ett allvarligt ingrepp på yttrandefriheten.
1: Nej, precis.
0: Och då man kommer fram efter de här senatsförhören som alltså förläggaren William Gaines är uppkallad på. Man, det är vissa ord sådär som man inte får lov att använda i titlar. Jag tror det är väl just det som horror.
1: Ja, horror,
0: weird,
1: terror.
0: Weird.
1: Nej, det fick inte heller användas. Det är ju lite jobbigt när man ger ut en serietidning som heter Weird Tales.
0: Ja.
1: Och så vidare.
0: Men det här är någonting man bestämmer att detta är liksom förkastligt och förråande och därför så lovar vi att inte ge ut detta. Jag vet inte vad följderna skulle bli om man ändå gjorde det. Ja, han försökte nog Gaines, men då vägrar ju kioskerna att sätta upp det i hyllorna.
1: Ja, det var det som hände. Och då fick de hitta på något annat. Och det ledde ju också då till superhjältens återkomst i slutet av 50-talet. Men då, när vi pratar om de här serietidningarna på 60-70-talet i Sverige, så är det ju ganska intressant med tanke på med var vi sitter och vad vi har för intressen, du och jag. För att den här vågen som vi pratar om, det var ju en retrovåg. Det var ju ungefär lite grann som när The Boppers kom på 70-talet och skulle live över 50-tal.
0: Eller när Grease kom 78.
1: Ja, precis.

0: För då hade den här självcensur, den fanns fortfarande kvar, den fanns kvar till 2004, men hade absolut ingen betydelse. Men det hade börjat lätta lite grann i USA på 70-talet. Så då testade de igen. Och många av de här som hade varit fans av de här serierna var nu professionella och ville göra samma sak. Så då återkommer den här stilen av IC-serier. Men hur kan man kategorisera? Det är ju ofta så där små moralhistorier på 8 sidor. Någon ska göra något elakt och så kommer det elaka och biter honom i svansen. Jag ska hugga händerna av en pianist en story som jag minns.
1: Det är någon, hämta och leva.
0: Ja, precis. Det är någon som ska... Någon avundsjuk konsertpianist som är avundsjuk på en kollega som spelar mycket bättre. Ja, men jag hugger av honom händerna och opererar dem fast på mig själv. Men då hade de som utfört mordet bränt liket så händerna var förkolnade. Ja. Så typiskt det. Händer om och om igen. Alltid något röttet lik som berättar i början. Så, nu ska ni få följa med på en hemsk historia. Och så hela den här stilen kom tillbaka igen på 70-talet i nya tidningar. Och det var de som kom till Sverige.
1: Och om vi fortfarande är kvar på 50-talet så där heter jag alltså han som blåser i visslan, Frederick Wortham. Och han har en svensk copycat i stalinisten Nils Bejerot.
0: Just det. Han gav ut, nu har jag inte siffrorna helt i huvudet när de här böckerna kom. Men jag, nu ska vi se, den här kom, ursäkta, det här är väl, den här kom 1954. Barnserie och samhälle av Nils Bejerot. Jag måste bara läsa ett favoritcitat på baksidan. Jag älskar det. Att producent... Jag läser från baksidan här då. Det är professor Olle Holmberg i Dagens Nyheter som skriver att producenterna av Fantomen, Stålmannen och Kalanka borde sitta i fängelse och ha till straff att inte studera annat än dessa mästerverk även en allmän åsikt. Likaledes att alla tidningsredaktörer med serier borde de inte avrättas, så åtminstone avsättas. Ja, där har man ju...
1: Det är ord och inga visor.
0: Ja, verkligen. Som sagt, jag har inte läst Seduction of the Innocents, men jag har läst barnserier i samhälle och snacket på stan är att de är extremt lika.
1: Ja, alltså jag tror, han tar väl upp ett antal exempel, Bejerot, som inte riktigt stämde med den svenska serietidningsmarknaden. Så har jag fått förklara för mig. Jag har inte heller läst Wortham och det var länge sedan jag läste Bejerot.
0: Ja, alltså, jo, men jag gissar...
1: De tar väl upp det här med Batmans och Robins homoerotiska förhållanden, bägge två.
0: Alltså, ja, det tar han upp. Men någonting som jag tycker också är väldigt typiskt är... han kritiserar en serie för att den noterar flertalet bildvinklar. Han tyckte att det var stressande för barn. Det var för mycket intryck, för snabbt. Och det finns ett kapitel här som handlar om... han räknar hur många skott som kommer i en västernserie. Det är miljarder skott.
1: Ja, det är ju väldigt många. Du har ju räknat bra.
0: Och det är ju så här hela tiden. Jag kommer att tänka på det när jag läste den här. För jag har den här ganska färskt minnen. Jag läste den för kanske 5 år sedan någonting. Och det är ju klart att om man drar ut bildrutor ur de här serierna så är det ju onekligen så här att de är ju ganska hemska. Det är folk som stryps. Det är folk som får ögonen utpetade. Det är folk som brinner upp. Det är folk som kastas ner för stup och liknande. Det är klart att det är hemskt. Och det är klart att en törr akademiker inte vill att sånt ska passera för ögonen hos barnen.
1: Ja, när man tittar på sånt här som vi idag sitter liksom och skockar lite åt, vi får väl förstå att det gjordes oftast med de godaste av intentioner.
0: Ja.
1: Det gamla uttrycket lyder ju att vägen till helvetet är kantat av goda
0: föresatser.
1: Man ska förstå att Bejerot, alltså det här, för mig var det nog någon slags ögonöppnare när jag förstod att alltså Bejerot, jag tror han var med i SKP, alltså Sveriges kommunistiska parti.
0: Ja.
1: Och den här boken du sitter med, den gav sen ut på nytt, och det tror jag var då FIB Kulturfront som gjorde på 70-talet, som var liksom en maoistiskt färgad tidning och organisation där.
0: Folket i Bilds förlag.
1: Ja, folket, det där är lite krångligt, för Folket i Bild och Folket i Bild Kulturfront är två olika saker.
0: Ja. Jag har för mig, nu är det killgissning här, men jag har för mig att Ordfront gav ut en ny upplaga så sent som 1981.
1: Ja, om det var Ordfront eller om det var FIB Kulturfront.
0: Någon av dem där.
1: Men det var hur som helst någon väldigt liksom vänsterpräglad organisation som kanske gjorde det för att de bara tyckte att det hade något kulturhistoriskt värde, eller för att de ansåg att det här var en brandfackla i debatten.
0: Mm.
1: Men anklagelsepunkten är ju att det här liksom är våldsamt, det är förråande, det är omoraliskt, och från en svensk perspektiv, det är också amerikanskt.
0: Ja, exakt.
1: Kommersiellt.
0: Absolut.
2: Snedtänkt, snedtänkt, snedtänkt. Snedtänkt.
1: Tillbaka till liksom ett 50-tal då. Alltså, skräckserierna är stora i USA.
0: Ja.
1: Det finns en stor efterfrågan. Det finns någonting, och, någonting som alldeles uppenbart attraherar i genren.
0: Ja.
1: Hur ser skräckserierna ut? Alltså, du beskrev de här 8-sidors moraliteterna. Men där finns ju inte så mycket. Alltså, jag ser ju också framför mig klassisk rekvisita. Vampyrer och spöken. Och
0: ja, zombies, träskvarelser.
1: Ja, träskmonster är vanliga.
0: Ja. Vad var frågan?
1: Nej, men jag vill att vi gör en rundmålning av hur så liksom seriemarknaden, alltså de, när man pratar om 50-talets skräckserier, hur såg de ut?
0: Jag kanske använder ordet fel nu, men det var naturalistiska, skulle jag säga. Att det var mycket, mycket svett, mycket grimaser, mycket...
1: Ja, just det, mycket närbilder på ångestladdade ansikten.
0: Ja, det var ganska grafiskt våld som man av olika orsaker inte kunde visa på andra, främst ekonomiska skulle jag tro, att man inte hade nått så långt i specialeffektsbranschen i film och tv och liknande. Men här kunde man visa hur huvuden höggs av. Och...
1: Just det, scenerna kunde ju alltid gå ett steg längre. Alltså, vi kom in lite på superhjältar och sådär. Alltså, det är ju en typ av seriegenre, för att det går ju inte att göra på film för en modern tid.
0: Nej.
1: Med CGI.
0: Nej.
1: Och nu är Marvel-filmerna otroligt mycket större än Marvel-serierna. Jag kan tänka mig att väldigt många som älskar Marvel aldrig har öppnat en Marvel-tidning.
0: Absolut.
1: Men, så, ja, precis. Så serierna kan hela tiden pusha gränserna, för att det är jättelätt att rita att någon är på månen, men det är ju dyrt att ta sig dit.
0: Och jag gissar att om jag nu ska fundera på vad det är som är lockande med det, så är det väl att det är en... Ja, det är ju lockande med det förbjudna. Och det är lockande med det där som man inte får göra. Och jag återgår till den lille Johan som stod och tittade på omslagen till Piraya 2. Och tänkte, gud vad hemskt det här måste vara. Och jag rös och jag kände någon slags lockelse i det. Jag tror det var det som sög i barn. Men sen ska man veta det, att det fanns en helvetes massa västernserier och romantikserier och serier om gulliga barn som var försigkomna och som gjorde tokiga saker och sånt också. Och deckarserier och så vidare och så vidare. Och krigsserier framförallt fanns det hur mycket som helst. Men man ville väl åt det här snasket, slasket. Men det är ju det som är så intressant med när man ser sådana här saker i backspegeln, för att jag kan förstå på ett plan hur folk såg det här som skräp. Men idag så, det finns ju inte någon lärd människa som skulle titta på en serie gjord av Harvey Kurtzman, tecknad av Jack Davis, och säga att det här är skräp. De skulle säga att det här är fantastiskt bra. Det finns en serie som heter, jag kommer inte ihåg, men jag vet att tecknaren heter Bernie Kriegstein, som handlar om hur en man är ute och åker tunnelbana och så plötsligt får han se den koncentrationslägervakt som plågade honom så för flera år sedan under kriget, och knuffar honom framför ett tåg. Det är en modern klassiker. i sättet som den är tecknad och bildberättandet och allting. Men då kan jag förstå att det liksom lite grann kallades var snask.
1: Det är ju, alltså, det är 50-tal, det är efterkrigstid, det finns liksom stora trauman att bearbeta. Väldigt många av de namn vi nämner är judiska eller är anglifierade från det judiska människor som
0: oh ja.
1: Och hela tidningen Madsen består väl till liksom 90% av människor med judisk börd.
0: Ja, och även Marvel och DC och liknande. Ja, det fanns ju undantag förstås. Jag tror att
1: Stanley Liebstein.
0: Vad fan är det han heter? Han heter Stanley Lieber, tror jag.
1: Stanley Lieber, som amerikaniserade till Stan Lee.
0: Ja, och likadant med Jack Kirby som heter Kurtzman, någonting sånt.
1: Man kan, om man ska liksom amatörpsykologisera, vilket de också gärna gjorde, inte minst i den här psykoanalys-serien. William Gaines var ju själv, han var väldigt intresserad av Freud. Men det här är ju ett sätt liksom att bearbeta den mänskliga ondska som alldeles uppenbart har liksom visat att den finns under 40-talet.
0: Det är ju, det här är ett sidospår, men det fanns ju en hel genre med magasin under samma tid. De levde kvar till 70-talet, som hette Men's Adventure Magazines. Och de var ju på riktigt riktade till de som hade kommit hem ifrån andra världskriget och överlevt och sett fasansfulla grejer och som inte kunde släppa. Och tidningar hette sånt som Men's Rage och Fight och Hate Action fanns nog inte, men typ sådär. Och fyllt med noveller med, som handlade om hur återvändande G.I. Joes kommer hem till sin stad som har blivit övertagen av ett elakt hippie-motorcykelgäng och så spör han dem. Och så vidare och så vidare.
1: Det låter väldigt mycket som PTSD-bearbetning.
0: Ja, visst. Och det blir ju väldigt mycket amatörpsykologiserande när jag pratar om det i alla fall. För att, men man kan ju gissa att det var så, ja.
1: Nej, men jag tänker, varför skräckserierna blev så stora på 50-talet? Hur ser förhistorien ut? Alltså, kan vi sätta ett datum? Vilken är den första serie vi kallar en skräckserie? När kommer den? Vet vi det?
0: Det där är ju väldigt intressant. Jag vet inte det, men jag har ju någon slags vag aning om att det var på 50-talet som det exploderade.
1: Ja, det fick, några år absolut efter. En peak, vågar vi påstå.
0: Ja.
1: För om man tittar på filmen så finns det ju en guldålder för monsterfilmen under 30-talet.
0: Ja. Och som kommer tillbaka under 50-talet. Med Godzilla och liknande.
1: Ja, just det. Och Godzilla, apropå traumabearbetning.
0: Ja, just det.
1: Alltså, det är väldigt lätt att se kopplingar mellan Godzilla och Hiroshima-bomben.
0: Jag vill påpeka att det är en amerikansk film som heter Beast from 20,000 Fathoms som inspirerade Godzilla. Men visst, alltså tematiken i Godzilla är ju väldigt, alltså den första filmen är ju en ganska otäck film. Om man ser förbi att det är en gubbe i en dräkt och han har sitt huvud i... Man kan aldrig ose det när man inser att just det, han har sitt huvud i Godzillas hals. Om man bortser från det så är det ju en ganska hemsk film. Alltså med folk som dör i städer som brinner och folk som brinner och så liknande.
1: Ja, man behöver verkligen inte övertolka om man läser in Hiroshima.
0: Nej.
1: Och hur japanerna behövde bearbeta att två städer i princip utplanades.
0: Men jag gissar väl det, nu kommer jag inte ihåg vem som skrev den, men det fanns ju en berömd roman som heter The Man in the Grey Flannel Suit, har jag rätt i det? Känner du till den?
1: Nej.
0: Hej. Det blev också en film sen med Gregory Peck eller Cary Grant. Nu är det väldigt mycket. Men den handlar i alla fall...
1: Möjligtvis James Stewart. Eller kanske Gary Cooper.
0: Ja, kanske Gary Cooper. Men det handlar om en man som inte riktigt kan infinna sig i det här samhället längre. Han går till jobbet varje dag i sin gråa flanellkostym. Men han kokar av vrede. Han kokar av vrede och känner sig inte hemma någonstans efter kriget.
3: Hello. America took this great bestseller to its heart because it could be the story of any American. Your husband or wife, your mother or father, your boss, even yourself. Here is the story of a man's hidden lives, of intimate secrets he feared to share with anyone, of the two women whom he loved, his wife, whom he couldn't get out of his heart, and Maria, whom he couldn't get out of his mind. Here are all the once-in-a-lifetime dramas that crowd the fascinating life of the man in the gray flannel suit.
0: Ja, men sen så tog ju det här slut. Alltså det intressanta är ju att om man nu ska gå fram i tid, så försvann ju skräckserien i och med Werthams bok. Den försvann tvärt. Och det betyder att den försvann i Sverige tvärt också då. Och nu har inte jag så himla stor koll på hur mycket skräckserier som kom ut just i Sverige på 50-talet.
1: Nej, jag har en stark känsla av att det inte var så mycket. Alltså att Bejerot rätt mycket stod och gläfste vid ett kalt träd.
0: Alltså det handlar väldigt mycket om västernserier. Och idag vet man att ursprungsbefolkningen blev mycket plågad och så vidare. Så att det är ju mycket mer krigsserier och mycket mer västern än skräck i hans... i den här boken som han helt enkelt för över sitt argument på, även om jag har för mig att Werthamn också vände sig mot de här kriminalserierna och med shootouts och biljakter och liknande. Men sen så händer någonting, det kommer ytterligare en skräckvåg då på 70-talet. Den vågen slår upp på Sveriges stränder desto mer. Och ja, om man nu ska fortsätta med det här argumenterandet så är det väl, ja, det är väl Vietnamveteranerna då som behöver bearbeta sina trauman.
1: Ja,
0: och även inte att förakta nostalgin. För att man måste förstå en sak att på de här åren, på de här 20 åren från 50-talet till 70-talet så minskar seriebranschen något enormt. Alltså det handlar ju fortfarande om tidningar med hundratusentals sålda exemplar i upplaga jämfört med miljontals exemplar på 50-talet. Vilket gör att man insåg att man kunde suga pengar ur nostalgiker, och även nostalgiker ville skapa liknande saker. Så då kom ju den stora återkomsten på 70-talet. Och där fick vi... det märktes i Sverige.
1: Ja, för då kommer skräcktidningar i Sverige. Chock är ju en sån som folk som är lite äldre än du och jag, alltså 60-talister. De har romantiska minnen dels av skräckserietidningen Chock och sen av Skräcksommaren 1973.
0: Precis, jag skulle komma dit.
1: Ja, då, alltså en av de båda existerande tv-kanalerna visar ett antal gamla Universal monsterfilmer.
0: Ja. Och i Chock är ju mycket riktigt den pratar alla om idag. Det var amerikanska serier från ett förlag som heter Warren Comics. Det var en kille som heter James Warren som gav ut dem i magasinsformat. Och det var ju då nostalgiska hippies som ville återuppliva sin barndoms Easy-serier. Och... han gav ut ett flertal tidningar i USA, de heter Eerie och Creepy och så vidare. Och det var ju stora magasiner där, i svartvitt. Så det var inte serietidningar på det sättet som vi tänker på när vi tänker serietidningar. Och då plockades det göttaste ut och publicerades i Chock. Jag upptäckte en sak som jag inte visste om. Det är väldigt mycket som jag inte... Nej, nu säger jag fel. Det finns en hel... Ja, vi känner till det mesta. Men jag såg faktiskt att det kom en tidning som heter Chock kanske 10 år innan, på 60-talet.
1: Mm.
0: En tidning med Hans Arnold-omslag fylld med noveller främst. Den har jag aldrig sett.
1: Hans Arnold kan ju nämnas i sammanhanget. Mm. Alla som hör den här podden har ju garanterat sett minst en Hans Arnold-teckning, om ett annat det där ABBA-omslaget han tecknar. Men han illustrerade ju även Astrid Lindgrens Alla käraste syster. Alltså enormt flitig penna. Han gjorde vignetten till Ärliga blåa ögon. Men om man är det känner man igen på kilometers avstånd.
0: Ja, ja.
1: Och illustrerade väldigt mycket just noveller, och särskilt gärna om det var skräck, och särskilt gärna om det fanns lite erotiska inslag.
0: Precis.
1: Han älskade att på något vis kombinera liksom en läcker kvinnokropp med ett argt varghuvud eller så.
0: Ja, eller ett knotigt rött träd och en rumpa.
1: Han hade, så stod verkligen i direkt kontakt med sitt undermedvetna. Ja. Han hade väl schweiziskt påbrå, tror jag.
0: Något sånt, ja.
1: Och han, men han illustrerade också väldigt mycket barnböcker. Han och Gunne Linde hade en massa framgångsrika samarbeten.
0: Jag är en varulvsunge,
1: just det. Exakt, och Gunne Linde som vi känner för Den vita stenen och som också det hon själv var mest stolt över var att hon var med och bildade organisationen BRIS, Barnens rätt i samhället. Hans Arnold, det förvånar inte mig när jag får höra att han har gjort omslag till en skräckserietidning.
0: Och jag har en tidning här.
1: En skräcknovellstidning.
0: Jag har en tidning här från 1972. En tidning som heter Boris Karloffs midnattsrysare. Det är också ett Arnold-omslag. Det är inget erotiskt här.
1: Nej.
0: Men det är däremot en stor jävla drakliknande fluga på omslaget. Och sen...
1: Men det där var ju spännande att den hette alltså Boris Karloffs midnattsrysare. Alltså, Boris Karloff var ju en skådespelare som väl agerade Frankensteins monster.
0: Mm.
1: Ejard förväxlade med Bela Lugosi. Det tror jag många, de blandas ofta ihop.
0: Alltså det är ju rätt intressant att för Boris Karloff, han hette någonting i stil med Charles Pratt eller någonting egentligen. Och han var, alltså när man ser intervjuer med honom, han ser ju ut som en snäll engelsk farbror, mycket vältalig. The Queen's English.
4: Mr. Karloff, you've played many monsters and frightening and terrifying creatures. Do you ever regret having been typecast in this way?
5: Good heavens, no. I think any actor who gets typed is very lucky. We're all typed. If you're a juvenile, you play juveniles, so you're typed as a juvenile. And if you get typed in a line of country that's... Or if you get known for a certain kind of part that is not too restricted, I think you're very lucky. It becomes a trademark.
0: Och i de här två filmerna som gjorde honom mest berömd så fick han bara utstöta läten.
1: Ja, det är väldigt ovanligt att det går på det hållet. Alltså man känner ju till hur många exempel som helst på folk med europeiska namn som tar sig ett amerikanskt. Melvin Kalminski blev Mel Brooks och så. Mm. Men det här är ju tvärtom. Det här är någon som har ett anglosaxiskt namn som väljer någonting som låter lite östeuropeiskt.
0: Ja, precis. Och jag tror han helt... Jag vet inte hur det gick till. Om det var någon som gav honom namnet eller om han bestämde själv att... Ja, men det här blir min grej. Och var lite otäck i filmer är min grej. Då är det bra att heta Boris Karloff.
1: Mm.
0: Jag vet inte vad som kom först där. Men,
1: Han fick i alla fall låna ut sitt namn. Förhoppningsvis fick han väl betalt för att bara stå i huvudet på de
0: han
1: här
0: gör inte ens det. Det står bara Boris Karloffs midnattsrysare. Men det intressanta är ju, den här är ju från 1972, när tidningen. Jag kan mycket väl tänka mig att det var de på, vilket förlag var det? Om det var Semik. Ja, Semik. Märkte vart vindarna blåste den skräcksommaren.
1: Var skräcksommaren 72 eller 73?
0: Ja, tyckte du sa det?
1: 72 eller 73, jag kommer inte ihåg.
0: 72.
1: Jag säger 72. Ja. För att sen kom också en skräcksommar 82, 10 år senare.
0: Ja, den minns jag mycket väl.
1: Ja, jag med.
0: Hur jag då liksom fortfarande var skräckoskuld och jag ville inte ens att tvn skulle vara på. Utifall det kunde vara så att man av misstag slog över till den andra kanalen.
1: Mm. Och då visades ju, alltså återigen, det var ju 30-talsfilmer.
0: Ja.
1: Monster till Svarta lagunen, Frankenstein.
0: Ja, Monster till Svarta lagunen är väl en 50-talsfilm. Och jag tror du förväxlar den med när 3D-glasögonen kom till Sverige.
1: Ja, det kan jag mycket
0: då
1: väl göra,
0: visades,
1: för det var i samma veva.
0: Skräcken från Svarta lagunen.
1: Det stämmer nog när du säger det.
0: Det var de här. Varulven, Frankenstein, Dracula, Frankensteins brud. Och fan finns det med Osynlig mannen. Jag tror det var de där. Ja. De klassiska 30-talsfilmerna från Universal visades. Och jag vet inte vad som kom först. Den stora skräckvågen i världen. Eller att någon framsynt människa på SVT bestämde sig för att det här kör vi på. Men grejen var ju att då kommer ju skräckserien tillbaka i full kraft. Och det blir ju lite intressant. För att vid det laget så har ju Marvel Comics, som vi känner dem, funnits i 10 år. Och hittat sin formel med superhjältar och slagsmål och tvålopera. Men de är ju samtidigt inte sämre än att de hoppar på det här tåget. och startar en serietidning med Dracula i huvudrollen. Som heter Tomb of Dracula. Jag måste säga att det är min absoluta favorit Marvel-serietidning överhuvudtaget någonsin.
1: Den är bättre än Spider-Man. Mycket... Den är bättre än Hulken. Den är bättre än Fantastiska Fyra.
0: X-Men. Absolut. För att den serien, den börjar, alltså de vill väl i början. Nej, nu ska vi ha det gotiskt och fint och rysligt, mysigt. Men det ballar ju ur och blir Marvel av det. Så att min favoritera av Tomb of Dracula, det är när Dracula har slått sig ihop med sin ärkefiende, någonting Harker, en bystig kvinna.

0: vi göra en skräckfylld serie med stämning och gamla herrgårdar och regn och fladdermöss. Men till slut så tar Marvel-formen över och omformar Dracula in i den här extremt flängda världen.
1: Ja, och det där The Sky verkligen är the limit.
0: Ja, men det som jag tycker är bra med det, för att om man läser man 20 nummer av Spider-Man på raken från 60- och 70-talet, så blir man till slut, man märker till slut formulan. Det är, man kan nästan ta sidorna och bläddra över dem allihop där de slåss. För det är slagsmål sida upp och sida ner. De kraschar i sånt här vattentorn som de har i USA, har hört. Och vilken tur att det här huset som rasade var övergivet och så vidare. Och så sen är det liksom lite grann så här, det här tvålopereriet, det var ju det man ville åt egentligen, inser man ju. Att det här, vad händer i nästa nummer? Det är det man tyckte om.
1: Och då ska du gå med Peter Parkers relation till grannflickan Mary Jane.
0: Ja, precis. Och vem är det som har myst i skuggorna här? Jo, men det var ju Harry Osborn. Och så vidare. Och den här Dracula-serietidningen har inte de här slagsmålen, utan det är bara tvåloperan hela tiden. Ja, jag älskar den serien.
1: Oh! Det låter verkligen som att man tar liksom allt från amerikansk, och jag skulle nog säga amerikansk, det vi i brist på bättre ord kallar skräpkultur. Mm. Man tar allt och kör i samma mixer. Vi utelämnar ingenting.
0: Nej.
1: Jag kan tänka mig att det till och med då finns science fiction-inslag.
0: Ja, verkligen. Ja, det gör det verkligen. Och då, Dracula möter Doctor Strange och Matches of Wit. Jag måste, alltså, när vi ändå håller på att prata med det här, jag menar, en vidareutveckling av det här superhjältefierandet av skräcken, det är ju figurer som Träskmannen, Swamp Thing. Mm. Ungefär samtidigt, jag tror det är 1971, så bestämmer sig DC för att de önskar ha en hjälte som, eller en figur som heter Swamp Thing. Precis, samma månad som Marvel bestämmer sig att de ska ha ett träskmonster som heter Man-Thing. Och det är också superhjältefierandet av skräcken. Och det är också så himla härligt, för det är så otroligt konstigt. För att Swamp Thing är då en vetenskapsman som har hittat på någon slags växtformula som ska få växter att växa. Men han blir jagad av något maffialiknande syndikat som spränger upp honom, och så ramlar han ner i träsket och geggas ihop med det här formulan och blir träskmannen. Han kan inte prata, han blir ett snällt monster. Hans fru blir kvar, fruns bästa vän, och även han då, han som blir träskmannens bästa vän, tror att det här träskmonstret har mördat min vän, jag ska jaga honom. Så det blir den här hulkenformen på något sätt.
1: Ja, ja. Och som väl i sin tur Stan Lee lånade från Robert Louis Stevensons Dr. Jekyll och Mr. Hyde.
0: Ja, och jag tänkte på Jagad.
1: Alltså tv-serien som sen blev en långfilm med Harrison Ford.
0: Ja, det är lite det. Men i alla fall, Träskmannen på sin väg då, på sin flykt snedsträck väg mot någon slags botemedel, stöter hela tiden på, fan vad den amerikanska landsbygden var full av märkliga sekter och barn med till kinesiska krafter och Cthulhu-monster och sekter, har jag redan sagt, va?
1: Ja, men det kan inte nog understrykas.
0: Nej, och galna vetenskapsmän som byggde ihop andra monster och så vidare och så vidare. Otroligt fascinerande. Det är ju action-skräck på något sätt.
1: Ja, alltså nu pratar vi inte riktigt suspense. Alltså nu pratar vi ju... det är klart att det är spänning så tillvida, hur ska detta gå? Men det är ju nästan... Alltså, du gränsar ju mer mot äventyr.
0: Ja, precis. Jag kommer att tänka på... Jag vet inte riktigt vad det har med saken att göra, men jag känner att det måste nämnas i ett sånt här... när vi ändå pratar om det. Stan Lee har vi nämnt. Mm. Jack Kirby har vi nämnt. Jag menar, alla vet vilka extremt stora namn det här är. Innan de började med det, för det började de ganska sent i sina karriärer. Jack Kirby var över 50 när han började teckna fantasy

0: fantastiska firan. Men innan dess så jobbar Stan Lee och han för en av flera till och med av de här förlagen som gav ut just de här EC Comics ripoffsen. Och deras specialitet var ju då monsterserier som var, om du tänker, det är väldigt svårt att tänka sig, och de är oerhört enahanda, men det är så här åtta sidiga ripoffs på Godzilla om och om och om och om och om och om igen. Det är en morot som får strålning på sig när den växer upp till ett växtmonster. Det är en groda som får strålning på sig och växer upp till en jätterik groda. Det är en invasion från yttre rymden.
1: Ja, det där med strålning är ju extremt förekommande. Gammastrålning är det väl som gör Bruce Banner till Hulken. Ja. Och det är ju fortfarande också i spåren såklart av atombomber och kemiska och biologiska massförstörelsevapen. Ja.
0: Men allt det här gaggar ju ihop sig och blir träskmannen. Jag menar, den har skräckens hatt på sig. Vi har monster, vi har folk som är halvruttna och så vidare. Men vi och frågan är, vad jag frågar mig när jag läser de här är, hur mycket var det ett medvetet val? Hur mycket var det cluelessness hos ledningen? Går det att kombinera skräck och superhjälta på något sätt, säger någon snubbe innan han sticker iväg till sin golflunch. Lös det. Och så fick några stackars kreativa lösa det. Eller kan det lika gärna ha varit, jaha, ännu en dag. Jag måste skriva en serietidning idag igen. Jag kör väl på.
1: Ja, men det är lite, alltså vi har gjort detta, nu kan vi inte komma på fler grejer. Vad vi kan göra, det är ju att kombinera.
0: Ja.
1: Det är ju att hitta liksom nya liksom varianter. Ingredienserna finns redan, vi måste bara, vi får väl liksom slänga ingefära i marängsvisten.
0: Vi lägger en banan på pizzan, vad säger som det?
1: Ja. Ja, men det är ju där.
0: Och alltid är det någon idiot som tycker om det.
1: Ja, och det är det ju. Och jag kan tänka, jag kan ju mycket väl se framför mig att de fnissar en del när de hittar på det. Att det här blev väl lite sköjsigt.
0: Ja, det förstod man ju inte som barn.
1: Absolut inte.
0: Men det förstår man ju idag när man läser det. Att de sitter där och skrattar högt åt det där. Det var väldigt roligt. Den första numret av Man-Thing, som då var Marvels svar, eller ja, de fick samma idé samtidigt. Det hette Giant-Sized Man-Thing nummer 1. Och jag är väldigt häpen nu att ingen såg det och reagerade
1: med tanke på hur freudianskt orienterade många av de här förläggarna var, så tror jag mycket väl att de såg det.
0: Ja, jag kan tänka mig att det är både att det sitter stressade lektörer och bara, ut med skiten. Eller så, vi ser vad vi kommer undan med.
1: Mm, mm. Det där kan vi bara spekulera i. Mm. Och det har vi gjort en stund och nu får det vara slut på spekulationerna för den här gången. Johan Wandå, stort tack för att du tog dig tid.
0: Tack för att du kom hit.
1: Vet du vad du har tagit dig tid till?
0: Snedtänkt.
1: Ja, just det. Sommarserien med just gamla trotjänare. Den klipps av Linus Kulin i vanlig ordning. Den mixas av Anneli Lundgren sedan 1000 år tillbaks. Vet du vad vi ska prata om nästa vecka?
0: Någon gammal mög.
1: Ja, tror du första gången de faktiskt gissar rätt på frågan.
2: Programutsändningen presenterades av
3: Anneli Kulturarbet
2: AB.
4: Hej, det här är Bella Kvist från poddgruppen på Sveriges Radio. Kanske lyssnar du just nu på P1 i Sveriges Radios app. Annars kan du, om du vill, enkelt ladda ner den på din mobil eller surfplatta. I appen Sveriges Radio kan du även höra de senaste nyheterna, men också lyssna på poddar och program när du vill. Om du har en podd eller ett program du tycker särskilt mycket om, så kan du följa den i appen. Tryck på följ-knappen på poddens sida så kommer de senaste avsnitten dyka upp på det vi kallar min sida eller på poddsidan i appen. På det viset hittar du lätt och smidigt till dina favoriter nästa gång. Och vill du dessutom få en så kallad pushnotis eller ett meddelande från appen när ett nytt avsnitt har släppts, Då kan du välja att slå på pushnotiserna också. Du får en fråga om det där när du trycker på följknappen. Och vill du inte få notiser, då kan du tacka nej till notiserna men fortfarande följa podden om du vill. Så ser du bara de där nya avsnitten när du väljer att gå in i appen. Men om du till exempel vill få reda på när USA-podden eller det politiska spelet har släppt ett nytt avsnitt för att du vill lyssna på en gång, då kan du alltså följa poddarna och slå på notiserna. Du kan justera alla inställningar under min sida i appen. Vi hörs vidare i Sveriges Radio.
3: Det är P1 i Sveriges Radio du lyssnar till. Klockan är 4.
5: God morgon, här är Ekot. Efter att matmomsen sänktes 1 april så verkar försäljningen i livsmedelsbutikerna ha ökat. Så här säger ICA-handlaren Fredrik Kerto i Luleå.
6: Det vi framförallt har sett är ju att vi säljer mera varor. Vi har ökat posterna i butiken då. Kunderna handlar lite mera när de väl handlar. Så att då, för oss är det ju positivt. Men då priserna har gått ner så syns inte lika mycket i försäljningsutvecklingen.
7: Och det här är en bild som flera ICA-handlare bekräftar. Det säger Fredrik Söderberg som är vice vd för ICA-handlarnas förbund.
8: Man kan konstatera att sänkt matmoms är bra för kunden och då blir det bra för handlarna. Och vi ser väl en tendens av fler varor i korgen.
7: Även på Coops butiker verkar försäljningen ha ökat. Det var den 1 april som matmomsen sänktes och prismätningen som SCB publicerade en månad senare visade att sänkningen även hade nått kunderna. Maten hade i genomsnitt blivit 5,5% billigare under april.
5: Reporter Erika Sundén. Artificiell intelligens kommer att medföra stora förändringar och i ett öppet brev efterlyser hundratals amerikanska ekonomer och AI-forskare tydligare styrning. De skriver att ledande ekonomer, politiker och teknikföretag måste förstå hur ekonomi och arbetsmarknad kommer att påverkas och bygga incitament och skyddsnät för att styra AI i en riktning som hjälper människor och samhälle. USA kommer återinföra blockaden mot iranska hamnar och för tredje natten i rad har Iran attackerats. Iran har också svarat med attacker mot Bahrain och Kuwait och i södra Hormuzsundet har 2 tankfartyg beskjutits. En besättningsman ska ha dödats där. Ekot med Daniel Wockner.
9: P1, Sveriges Radio.
3: Fortsatt god lyssning i P1-natten. Vi ska nu sända vår dagliga nyhetspodd, Dagens Eko.
10: Gina, om Trump fick drömma helt fritt, hur tror du att han skulle vilja att Washington DC såg ut då?
11: Ja, han vill att Washington ska vara skyltfönstret för USA. Det ska vara renare, vackrare och bättre än någonsin. Och med fler monument som bär hans namn.
12: Det här är Dagens Eko med Carl Kadhammar. Idag om Trumps renoveringar i den amerikanska huvudstaden.
10: Det är sommar i Washington DC, USA. Nedanför Lincoln-monumentet med sina massiva vita pelare och sin stora staty sträcker sig en drygt 600 meter lång damm. Det är The Reflecting Pool, ett av den amerikanska huvudstadens mest välkända landmärken.
13: The Reflecting Pool has been a centerpiece of the National Mall since opening in 1923. It has hosted major moments in US history.
10: Den här anlagda dammen som har drygt 100 år på nacken har under våren och sommaren om möjligt blivit ännu mer uppmärksammad och berömd efter att Trump bestämt att den ska renoveras.
14: Here's a picture of it. You probably recognize it. Right now it's got no water in it because it was in terrible shape. It was filthy dirty.
10: Planen är att den ska ha samma mörkblå färg som den amerikanska flaggan.
14: That's the color I want. I want American flag blue.
10: Men istället för blå har dammen blivit grön.
15: It's green as heck.
16: The first thing we noticed was that it was green.
17: Would you want to swim in that water?
18: No.
10: Den här dammen är bara ett exempel i en rad renoveringar och byggprojekt i Washington som utförs under Donald Trumps styre. Men det är långt ifrån alla som uppskattar hans planer.
15: Well, look around. We've got a green reflecting pool. We've got a mess at the Kennedy Center.
12: Gäst är Gina Lindberg, Sveriges Radios Washington-korrespondent.
10: Ja, Gina, det verkar ju som att Trump håller på med någon slags, ja, kan man kalla det för extreme makeover i den amerikanska huvudstaden. Så om du inte misstycker tänkte vi att du skulle kunna få vara lite av en tourguide åt mig genom Trumps Washington DC. Känns det okej?
11: Absolut. Washington har ju verkligen förändrats under Donald Trump. Både politiken och ytan har påverkats. Så att vi tar en stadsrundtur.
10: Ja, jag tänker om vi bara börjar med själva staden som sådan, Washington DC. Vill du berätta, vad är det här för plats?
11: Washington DC är USA:s huvudstad och här finns väldigt mycket makt koncentrerad på mycket liten yta. Det är som Göteborg i storlek ungefär. Och en grej som gör att jag trivs är att man ser himlen överallt. Det finns lokala regler om att man inte får bygga för högt. Man får inte bygga höga skyskrapor i Washington. Så att här är det relativt låg bebyggelse, det är breda avenyer och det är en vänlig stad. En av mina absoluta favoritstäder i världen.
10: Ja, men då känns det som att vi har landat i USA:s Göteborg då. Vad blir första stoppet på vår stadsvandring?
11: Ja, men jag tycker vi börjar klassiskt. Vi börjar väl vid Vita huset.
10: Oh.
11: På 1600 Pennsylvania Avenue, en av världens mest kända adresser. Och det här vita palatset är alltså presidentens bostad och presidentens arbetsplats. Och de flesta som kommer hit brukar bli förvånade över att det är så litet. Det är mindre än man tror. Och här i Vita huset har ju Donald Trump gjort mycket synliga förändringar. Han har till exempel stenlagt hela rosenträdgården.
16: Trump paved over the lawn of the White House Rose Garden, turning it into a patio for drinks receptions.
11: Och sen är det ju också det här stora nybygget som pågår på östra sidan av Vita huset.
17: President Trump is tapping into his real estate roots, announcing a $200 million White House renovation project, which would include the construction of a new 90,000 square foot ballroom.
11: Trump meddelade förra sommaren, i juli 2025, att han ville bygga den här nya balsalen. Och han beskrev det då som ett byggprojekt som inte skulle påverka själva huvudbyggnaden. Och sen plötsligt en morgon i höstas, i oktober 2025, så rullade grävskoporna in och bara några timmar senare så var östra flygeln, den östra vingen, jämnad med marken för att göra plats för det här nybygget.
18: When I got to the top, I just said, "Whoa, the east wing is completely gone."
11: Jag var där den där morgonen och utanför staketet stod folk och tittade och försökte kika in och se vad som pågick och trodde knappt sina ögon för att alltihopa gick så fort.
19: It's the people's house. So it's very emotional for me.
11: Och vissa grät till och med när de såg den här flygen rivas.
19: Sad, a sad day.
11: Och många ifrågasatte hur Trump kunde fatta det här beslutet utan att ha förankrat det i kongressen.
20: I don't even know. I don't have words quite. It's just he has no right to do this. This isn't his house. This is our country's house and he's here for a limited time.
11: Men faktum är att presidenten har väldigt stora möjligheter att fatta beslut om Vita huset på egen hand. Det är ju bara det att tidigare presidenter inte har gjort på det sättet. Men Donald Trump är inte som andra presidenter. Och han sa från början att det här skulle finansieras privat genom donationer. Den här nya balsalen skulle inte belasta skattebetalarna. Men sen dess har kostnaden mer än fördubblats. Han sa $200 miljoner från början. Fler och fler kostnader och tillägg har tillkommit. Och det senaste beskedet är att det också byggs stora underjordiska utrymmen under balsalen.
21: These are all different rooms down here. They're building a hospital.
11: Som ska rymma skyddsrum, topphemliga militärinstallationer, en form av lokalt sjukhus.
21: And the ballroom is really a shield. And protecting all of the things that are built here.
11: så att kostnaderna sväller och Vita huset har begärt pengar från kongressen för att täcka den här extra prislappen.
10: Okej, så här på Vita husets gräsmatta är det då alltså en stor byggarbetsplats just nu. Vad blir nästa stopp på den här stadsvandringen, Gina?
11: Ja, men Kalle, jag tar med dig ner på 14:e gatan.
10: Okej.
11: Och så promenerar vi fram till korsningen 14:e gatan och Pennsylvania Avenue.
10: Mm-hmm.
11: Nu är vi framme vid den nyrenoverade Freedom Plaza. Frihetsplatsen. Och här har det alltid, så länge jag har bott i Washington, har det alltid varit väldigt mycket skateboardåkare på den här platsen. Men nu är alla skateboardåkare borta för att platsen har ny stenläggning, nya bänkar och en hel rad nya statyer.
10: Statyer?
0: Some new statues up at the Freedom Plaza right now for the nation's 250th birthday. They celebrate the soldiers of the Revolutionary War.
11: Ja, det är flera statyer i brons och en av dem har väckt särskilt mycket debatt. Och det är en staty av en man som heter Cesar Rodney.
1: There are already hundreds of comments on social media surrounding one of the men honored with a statue.
11: Och han är känd för det här som kallas för midnattsritten, när han red till häst mitt i natten från Delaware till Washington för att lägga den där avgörande rösten för självständighet. Och den här statyn över Cesar Rodney, den stod tidigare i Delaware. Men den togs bort 2020 under Black Lives Matter-protesterna. För att då var det många kritiker som påminde om att Cesar Rodney var slavägare. Mm-hmm. Och höll flera förslavade människor på sin gård hemma i Delaware på sin tid. Men nu har den här omdiskuterade statyn forslats hit från en lagerbyggnad i Delaware till Freedom Plaza nära Vita huset. Efter beslut från Trumps inrikesdepartement.
22: When we talk about that period of time, there are aspects of it that are meant to be celebrated, right? But then there are aspects of it that don't necessarily, that everyone wasn't being celebrated.
10: Och vad är syftet med det då, skulle du säga?
23: Our capital is a reflection of our values. It should reflect the pride that we have in our nation. It should reflect the strength of our democracy.
11: Trump-administrationen har sagt att här vill man visa historien och inspirera för framtiden.
23: And as I hope that those that visit this plaza will leave here with that inspiration for the future, believing what those patriots believed.
10: Mm-hmm. Och vad ser vi mer här omkring då?
11: Ja, härifrån så har vi också nära till flera departement. Och där ser man en annan synlig förändring för Donald Trumps porträtt. Hänger på väggen.
16: Banners have been placed on key departments to the concern of many in DC.
11: På fasaderna på flera offentliga byggnader, på justitiedepartementet en bit längre bort till exempel, där hänger en stor banderoll som täcker tre våningar på huset med en blågrå närbild på Donald Trumps ansikte där han blickar ner från fasaden. Och så står det under Make America Safe Again.
24: I like Trump's expression on it. It looks good.
25: I think it's awful, it's terrible.
10: Så här blir liksom Trump själv en del av stadsbilden på något sätt. Finns det fler exempel på det?
11: Ja, men då vandrar vi vidare och vänder västerut och promenerar mot Washingtons stora nationella kulturcenter, nämligen Kennedy Center. En stor vit rektangulär byggnad som ligger som en stor kulturkoloss nära Potomacfloden. Döpt efter tidigare president John F. Kennedy, fick sitt namn 1964. Här huserar Nationella symfoniorkestern, här finns flera teaterscener. Och här har Donald Trump gått in och tagit över.
0: So we took over the Kennedy Center, we didn't like what they were showing and various other things.
11: För att sen han tillträdde som president så har han också tagit över ordförandeskapet för Kennedy Center. Mm-hmm. Han har bytt ut hela styrelsen, dömt ut det tidigare utbudet, repertoaren, och tycker att det har varit alldeles för vänster, alldeles för woke, för mycket drag, och han har beskrivit det där, sammanfattat det som att det är anti-amerikanskt. Så nu säger Trump att han vill förändra inriktningen, han vill förändra utbudet. Nu ska Kennedy Center bli hett igen, säger han. Och han börjar också antyda att kanske skulle det också byta namn.
0: And I'll tell you what, the Trump Kennedy Center, I mean, Trump Kennedy Center, I'm sorry.
2: I'm sorry.
11: Han skämtar om att kanske borde det heta Trump Kennedy Center istället.
2: This is terribly embarrassing.
11: Och sen händer det då. De har beslutat sig i styrelsen för att det nya Kennedy Center ska döpas om till just Trump Kennedy Center. Och plötsligt är det ett nytt namn på fasaden.
4: Hands off the earth! Hands off the earth!
11: Och det där ledde till väldigt starka protester från stora delar av kulturvärlden.
5: I came here because I actually did some performances here before they issued a drag ban with this new current administration, so I wanted to make sure I showed up.
11: Och också protester från delar av publiken. Här i Washington så röstar ju den stora majoriteten på demokraterna, och det här namnbytet var verkligen inte populärt bland Washingtonborna.
6: This is a building that belongs to the American people, not to one person.
7: Men den heter så fortfarande, eller?
11: Nej, här har Donald Trump faktiskt varit tvungen att backa. Mm-hmm. För att här finns det nämligen en särskild lag som säger att man kan inte ändra namn utan kongressens godkännande. Så där kom det ett domstolsbeslut, och efter det har Donald Trump varit tvungen att ta bort sitt namn från byggnaden igen.
7: Men Gina, en plats som vi inte pratat om ens, men som jag är väldigt nyfiken på, det är ju den här The Reflecting Pool som har diskuterats så mycket. Tror du vi hinner med ett stopp där också?
11: Vi avslutar väl där. Vi tar en promenad till minnesmonumentet Lincoln Memorial och den här stora världsberömda dammen som ligger framför, den som kallas för Reflecting Pool eller spegeldammen. Och det här är ju verkligen ett landmärke för Washington.
8: I have a dream.
11: Det var här som Martin Luther King stod när han höll sitt mest kända tal.
8: This nation will rise up.
11: Den här avlånga grunda dammen har länge, i många, många år, haft problem med alger i vattnet, ganska grumligt vatten och ganska mycket skräp. Mm-hmm. Och det där ville ju Donald Trump göra något åt, lagom till USAs 250-årsjubileum. Så han gav order om en renovering. Dammen skulle rensas och dessutom repareras och byta färg.
2: And we picked a color called American flag blue. We had color choices.
11: Mm-hmm. Bottenfärgen skulle nu vara samma marinblå färg som finns i den amerikanska flaggan.
7: Och hur går det?
11: Det har ju inte gått som Donald Trump hoppats, utan vattnet blev oväntat snabbt fullt av alger igen och såg mer slimegrönt ut än amerikanskt blått.
8: And a pool like this has a lot of things going for it for promoting algae blooms. It's shallow, warm water, abundant sunlight.
11: Och dessutom börjar det flyta runt sjok av bottenfärg i vattnet som lossnat i stora flagor från botten. Donald Trump hävdar ju att det beror på sabotage. Han säger att folk har vandaliserat dammen. Så detta pågår, och kostnaden för renoveringen har ju också mångdubblats jämfört med vad Donald Trump sa från början.
7: Ungefär 20 minuters promenad från den reflekterande poolen på andra sidan bron Arlington Memorial Bridge finns idag en stor rondell. På den här gräsbeklädda platsen har Donald Trump storslagna planer.
6: President Donald Trump wants to build a huge new memorial arch, the 250 feet high, one foot for every year that the United States has existed.
7: En stor triumfbåge i vit sten med gulddetaljer som med sina drygt 76 meter skulle bli världens högsta.
2: And it's going to be really beautiful. I think it's going to be fantastic.
7: Och redan nu finns en mindre version av bågen att besöka vid det stora grönområdet National Mall mitt i stan.
6: And this appears to be somewhat of a mock-up replica of what we can expect to see, except it's a little hollow.
7: Projektet är kantat av kritik, och om bygget blir av återstår att se. Men säkert är att Trump har ännu fler visioner och idéer om hur Washington DC:s siluett ska förändras.
2: The National Garden of American Heroes is going to be unbelievable.
7: Bland annat planerar han en stor skulpturpark med plats för hundratals statyer. Och så vill han anlägga ett nytt promenadstråk som eventuellt skulle kunna bära hans eget namn.
3: They want to call it the Trump promenade, but I don't know if I want to do that.
7: Och Gina, det verkar ju verkligen som att Trump har en vision för hur han vill att Washington DC ska se ut här i slutändan. Hur ska man förstå alla de här projekten, skulle du säga? Vad handlar det här om egentligen?
11: Ja, Donald Trump säger själv att han vill göra Washington säkrare och vackrare. Han vill att i Washington ska man imponeras. Här ska det finnas imponerande symboler för USAs historia, kultur och makt. Men det handlar ju också om honom själv. Att Donald Trump ska göra ett avtryck för eftervärlden, inte bara i politiken utan också i stadsbilden. Mm. Han pratar om den här triumfbågen han ska bygga till exempel i de termerna. Att det här blir ett minnesmärke som generationer av amerikaner ska kunna njuta av långt in i framtiden. Han talar om balsalen i Vita huset och att framtida presidenter kommer vara tacksamma mot Donald Trump. Så han vill att Washington ska minnas Donald Trump. Och han har ju sina rötter, sin professionella bakgrund i fastighetsvärlden.
7: Just
11: det här att bygga, att utveckla byggprojekt, det är ju en passion för Donald Trump och något som gör honom mycket, mycket engagerad. Kritikerna, hans politiska motståndare, ogillar ju starkt de här nya avtrycken som han gör i Washington som stad. Att hans namn och bild syns på byggnader, det jämförs med hur auktoritära ledare runt om i världen beter sig.
7: Men Gina, jag måste säga att för mig framstår allt det här nästan som en enda stor show som påminner lite om det här gamla realityprogrammet Extreme Home Makeover, om du kommer ihåg.
9: Are you ready to see it?
7: När folk fick sina hem renoverade. Men där slutade det alltid med att renoveringen blev klar. Och du har ju berättat om flera projekt här som är långt ifrån klara. Vad skulle du säga, kommer allt hinna bli klart under hans mandatperiod? Och vad kommer hända med de här platserna när Trump sen inte längre är president, skulle du säga?
11: Ja, det är ju flera av de här projekten som inte är avslutade och vissa inte ens påbörjade. Och det pågår både politisk och juridisk kamp om dem, så att några har ju bromsats. Kennedy Center får tillbaka sitt ursprungliga namn till exempel. Och andra projekt går vidare med full fart. Och de kommer ju av allt att döma finnas kvar som monument över Donald Trump även efter att han avgått. Men annat kommer att försvinna. Mm-hmm. De här enorma väggporträtten, banderollerna, bilderna av Trump som täcker federala fasader, de kommer rullas ner den 20 januari 2029 om nästa president i USA är en demokrat.
7: Tack så mycket, Gina. Och tack för rundvandringen.
11: Tack för att du följde med, Kalle.
7: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
12: Programledare var Carl Kadhammar. Gäst, Gina Lindberg. Och producerade gjorde Helge Emtell och Kim Hessius.
13: Och poddarna avlöser varandra. Vi fortsätter med Brottsspår.
14: Ett blodigt fingeravtryck av en tumme, några hundhår på en byxa och ett fotspår utanför fönstret.
15: Det här är klassiska spår när det gäller att lösa uppmärksammade mordfall. Men hur gick det till när fingeravtrycken blev kriminalarnas bästa verktyg? Och hur spårade polisen annars grova brottslingar i kriminalteknikens barndom?
14: Och har fingeravtryck något att komma med även i dagens moderna samhälle? Hur säkra är de som bevisning? Det här är Brottsspår i P1 om vetenskapen bakom brottsutredningarna och dess historia. Jag heter Lena Nordlund.
15: Och jag heter Björn Gunnér. Och idag pratar vi om den moderna kriminalteknikens födelse.

0: Juni 1892 i den lilla stan Necochea nära Buenos Aires, Argentina. En 4-årig flicka och hennes 6-åriga storebror knivhuggs till döds. Det är mamman Francisca Rojas som kontaktar polisen. Hon säger att hon sett en man vid namn Velázquez fly ut ur huset. Tidigare samma dag ska den här Velázquez ha hotat henne efter att hon avvisat ett sexuellt närmande, berättar hon för polisen.
1: Men Velázquez nekar trots att han utsätts för brutala förhörsmetoder. Han hålls inlåst i en vecka och torteras flera gånger, men han står fast vid att han är oskyldig. Det är nu som Juan Vucetich kommer in i bilden. Han arbetar på huvudkontoret för identifiering av brottslingar och har börjat intressera sig för en ny metod, fingeravtryck, som han har läst om i vetenskapliga tidskrifter. Vucetich skickar en utredare som hittar ett blodigt fingerspår på en dörr.
0: Det här blir första gången som en mördare kan fällas med hjälp av fingeravtryck, och det är inte Velázquez.
2: Ja, Lena, den här historien hände ju i slutet av 1800-talet, och det är ju då som brottsutredningarna börjar bli mer vetenskapligt och tekniskt inriktade.
0: Ja, och det är precis det vi ska grotta ner oss i idag. Hur allt började, det som ledde fram till den sortens kriminalteknik vi har idag.
2: Och fingeravtryckta, det är ju verkligen den här superklassiska metoden att lösa brott. Den kom alltså då. Det känns ju annars lite som att den typ alltid har funnits.
0: Ja, och med en sån gammal metod så är det också lätt att tänka att den kanske har blivit lite passé idag när kriminaltekniken har blivit mer high-tech. Men?
3: Ja, det är fortfarande jättestort. Det är en av de största metoderna idag också. Så att det finns kvar.
0: Det här är Olle Falklöv, forensiker på NFC, Nationellt Forensiskt Centrum i Linköping, en del av polisen. Och han borde veta, för han tittar på fingeravtryck dagarna i ända.
1: Ja, och det här första fallet i Argentina, det har han koll på. Det verkar alla ha som jobbar med fingeravtryck. Men det finns mer nutida fall som de ofta lyfter fram där fingeravtrycken har varit avgörande.
4: Jackie Arklöv fortsätter att neka till all inblandning i rånet i Kisa och i polismorden i Alexander. Han säger att han överhuvudtaget inte har varit i Kisa om Alexander.
3: Ett av de mer klassiska fallen vi har är ju polismorden i Alexander. Det var fingeravtryck viktigt.
5: På frågan från chefsåklagare Lisbeth Johansson om varför det då finns fingeravtryck av Jack Järklöv på både flyktbilen och ett pistolmagasin svarar han att det har han ingen aning om.
6: Det spelade egentligen ingen roll vad de sa, utan de var bundna till det i alla fall.
0: Och det här är UP3 dokumentär. Och det är oändligt många brott som har kunnat lösas med hjälp av fingeravtryck om vi räknar sedan 1800-talet. Det är den mest klassiska kriminaltekniska metoden.
1: Ja, det får man säga. Och grundprinciperna är de samma idag som då. Men det finns stora skillnader i hur man jobbar. Idag så lagras fingeravtryck digitalt i stora databaser. Och så finns det mer avancerad teknik för att framkalla fingeravtryck som från början kan vara osynliga för ögat.
3: Alltså de flesta avtryck som vi sätter, de ser vi inte med blotta ögat. Och då måste vi färga in dem och då tillsätter vi kemikalier. Vi använder speciella ljuskällor. Och då finns det vissa personer här som är experter på det. Och sen finns det andra personer som är experter på att fota det som har färgats in. Och sen är det de som är som mig som tittar på det som då har fotats och gör då själva jämförelsen som vi säger. Vårt arbete är fortfarande väldigt manuellt så fast vi jobbar digitalt, vi jobbar med datorer och så. Men det är fortfarande en person som måste göra bedömningen.
0: Nu står jag och hänger med min hand, men jag har ju inga fingrar emot. Men kan liksom själva handflatan också vara lite fingeravtryckig?
3: Ja, men precis. Alltså fingeravtryck egentligen är ett samlingsnamn på avtryck som kommer från hela handen, handflatan eller på fotsulan. Så vi kan ju även titta på fötter.
1: Om man har gått utan strumpor?
3: Om man har gått utan strumpor, ja.
1: Och det här med hur fingeravtryck ser ut, det är lite olika då. Det finns några varianter.
3: Ja, men precis. Det finns ju, vi pratar ju om 3 olika grundmönster. Vi har slingor som är de vanligaste. Och det är ju egentligen att linjerna går från ena sidan av fingret, går in mot centrum, vänder och sen går tillbaka till samma sida som det gick in från början. Det är de vanligaste. De kan gå in från antingen vänster sida eller från höger sida.
7: Kan man se det med blotta ögat?
3: Det kan du se med blotta ögat.
7: Ser du vad jag har?
2: Och nu tittar Olle riktigt noga här på Lenas tumme.
7: Jag kan lysa
3: med. Ja, men precis. Här har vi en slinga. Och på pekfingret har du en annan variant. Och det ser ut som en cirkel. Det är den näst vanligaste. Och det kallar vi för virvlar.
7: Så man kan ha olika på olika fingrar?
3: Man kan ha olika på olika fingrar. Och sen har vi den tredje varianten som är då bågmönster. Som är de ovanligaste. Och då går linjerna egentligen bara från ena sidan till andra sidan utan att vända.
0: Och trots att våra fingeravtryck bara delas in i tre grupper, slingor, virvlar och bågmönster, så har varenda av oss helt unika mönster, till och med enäggstvillingar. Och hur det kan vara så kommer vi tillbaka till.
2: Det finns ju då en person som ofta nämns som fingeravtrycksmetodens fader. Det är engelsmannen Francis Galton, för han var den som systematiserade läran om fingeravtrycken, daktyloskopin som det heter med ett fint ord, på 1880-talet var det. Men egentligen så hade fingeravtryck använts mycket längre än så och i många länder. Det var ett sätt att signera dokument för folk som inte kunde skriva, så istället för att skriva under något så fick man sätta sitt tumravtryck på det helt enkelt.
0: Mm. Men det som Francis Galton gjorde var att studera fingeravtrycken vetenskapligt och klassificera dem systematiskt med de här tre olika mönstren som grund. Och han skrev en bok om hur man skulle göra som blev klassisk och en vetenskaplig artikel, och det var det som polisen i Argentina lärde av.
2: Just det. Och på 1900-talet så blev det här en vedertagen metod. 1901 så grundades The Fingerprint Bureau vid Scotland Yard i London, och i Sverige så fick vi ganska snart därefter ett centralt fingeravtrycksregister där kriminellas avtryck samlades.
0: Första gången som någon åkte fast och dömdes i Sverige på grund av ett fingeravtryck var 1912. Det var ett inbrott i en kaffeaffär i Malmö där någon hade stulit 15 kronor. Och då fanns det ett fingeravtryck på en glasskärva på ett krossat fönster. Och det här ledde till 5 års straffarbete för mannen som dömdes.
2: Mm, han åkte dit på det här fast han nekade först. Ganska hårt straff för att stjäla 15 kronor, fast det var ju mer på
0: verkligen.
2: Den tiden. Mm. Ja. Men man kan ju då undra, hur gick det till innan den här första typen av verklig teknisk bevisning kom?
8: Man var ganska alltså, fokuserad på att klämma ur sanningen ur den misstänkta utan att bry sig om att det finns något bevis som håller egentligen.
2: Ja, nu är vi hos en historiker som heter Mats Hajen. Och han säger att, jo, visst så kunde det finnas bevis i form av något mordvapen eller så. Men då gick det inte att knyta dem lika säkert till en person, så det kunde inte vara lika viktigt som bevis på den tiden.
0: Och vi träffar Mats Hajen på Stockholms stadsarkiv där han jobbar. Han är arkivarie där, och där finns Sveriges största samling av kriminalhistoria. I år fyller Stockholmspolisen 250 år, och han har intresserat sig för polisiärt arbete under hela den perioden. Och då har han sett att i slutet av 1800-talet och framförallt i början av 1900-talet så händer det något.
8: Långsamt så arbetar man sig bort från det här mera psykologiska polisarbetet, att man försöker hitta en brottsling och knipa honom och sen pressa honom till att bevisa att det var faktiskt du, för det är ditt fingeravtryck eller det är ditt blod som har avsatts på den här. Så att det går liksom mot mer vetenskap.
2: Ja, och när man pratar om fingeravtrycken så finns det ju den här britten Galton som vi nämnde för en stund sedan, som alltså brukar kallas för fingeravtryckens fader. Men sen finns det ju också en fransman som brukar kallas för kriminalteknikens fader mer allmänt. Det låter lite flottare, och han kom väl en aning senare.
0: Ja, Edmond Locquart som grundade det första moderna kriminaltekniska laboratoriet i Europa 1910 i Lyon. Alltså där man jobbade brett då med olika sorters tekniska bevis, inte bara med fingeravtryck.
9: On peut trouver des empreintes de toute espèce de choses, des empreintes de dents, des empreintes d'ongles, des traces du corps tout entier, des cheveux, des poussières. L'analyse des poussières est une ressource infinie, illimitée.
2: Quel härlig fransk esprit i det här.
10: Oui.
2: Och han pratar om tänder, hör jag, och om kroppar och hårstrån och en del annat. Och det här är då Locard själv som pratar, va?
10: Ja, det är från en intervju på 1950-talet av Radio France. Då var han närmare 80 år och en levande legend.
2: Och det han pratar om är väl ungefär det som har blivit en klassisk teori med hans namn?
10: Ja, man pratar om Locards utbytesteori. Och det är att varje kontakt lämnar spår, eller to contact less intrace. Alltså att så fort något kommer i kontakt med något annat så överförs spår från båda håll. Brottslingen avsätter spår på offret och offret på brottslingen. Och miljön där brottet begås sätter också spår. Så det går liksom åt alla håll det här. Och i det lilla klippet säger han att man kan hitta spår och avtryck av allt. Av tänder, naglar, hela kroppar, hårstrån, damm.
2: Mm. Ja, och den där principen då att varje kontakt lämnar spår som det är. Det citatet har vi ju sett också på kaffemuggar, och det var de som fanns förut på statens kriminaltekniska laboratorium.
10: Ja, det var snygga blåvita koppar med den texten på engelska. En sån skulle man ju ha.
2: Det skulle ha varsin.
10: Ja.
2: Mm. Men i det här ljudklippet så hörde vi Lucas säga att damm är en oändlig resurs. Det är ju verkligen spännande tanke. De flesta tänker väl att det är en ganska jobbig grej som man bara vill dammsuga bort.
10: Mm. Men de hade speciella dammsugare för sina dammanalyser.
9: Quand on a la sagesse avec un vacuum cleaner spécial de pomper les poussières sur les vêtements, sur les cheveux et dans le creux des oreilles et d'analyser ces poussières, on peut savoir exactement ce que l'homme a fait.
10: Damm på kläder och ja, överallt i håret och i öronen kan man suga upp med en specialdammsugare, och då kan det visa exakt vad en person har varit.
2: Ja. Och örondamm då, som han nämner alltså som en speciell resurs, det känns också nytt tycker jag, fast det är det tydligen inte då.
10: Ja, extra värdefullt var örondammet, för det kan visa då var en person har varit. Och Locard, han hade en kollega i Marseille som, bara för att visa hur bra örondammsanalyserna kunde vara, så gjorde han ett experiment med hamnarbetare som varit på olika båtar, och han kunde exakt peka ut vilka båtar olika hamnarbetare hade lastat och lossat baserat på deras olika sorters örondamm, smuts i öronen.
2: Vilken studie.
10: Ja. Och den här gubben, Edmond Locard, han har faktiskt en direkt koppling till svensk kriminalteknik, har vi fått lära oss.
2: Ja, för han lärde upp en svensk, och det där är en intressant person, Harry Söderman. Om man följer Leif G.W. Persson så kan man höra talas om honom, därför att Harry Söderman är lite av en idol, eller ganska mycket tror jag, för G.W. Persson. SVT gjorde ju en hel lång dokumentär om Söderman för några år sedan, och då var det med Leif G.W. Persson.
11: Det här är berättelsen om en man som jag tycker nog är större än livet själv. Han hette Harry Söderman. Men han var känd under namnet Revolver Harry.
10: Ja, Leif G.W. Persson är fascinerad av Revolver Harry, Harry Söderman, av många anledningar. För att han blev så stor utomlands, världens mest kända detektiv kallades han, men inte alls i sitt eget hemland Sverige. Och för att han gjorde stora avtryck i historien under andra världskriget, och för att han hade en sån viktig roll inom kriminaltekniken. Och vi fokuserar på det senare här.
2: Ja, det är det som passar in här, men det där andra är också väldigt spännande. Och Harry Söderman, eller Revolver Harry då, han gick alltså i lära hos Locard i Lyon på 1920-talet. Han doktorerade där till och med och skrev en avhandling om vapen och kulspår. Det var 1928.
8: Här är Harrys avhandling, den är skriven på franska.
10: L'expertise des armes au feu court, korta vapen.
8: Ja. Det är handelvapen, alltså handelvapen. Det är inte gevär.
2: Mm, den här doktorsavhandlingen finns ju tursamt nog där i samlingarna hos Mats Hajen på Stadsarkivet. fin liten sak. Och om kulor och skjutvapen, det kommer vi att prata om i ett senare avsnitt.
10: Mm. Men det är ju alltså inte hans enda inflytande på kriminaltekniken. Det kommer att bli mycket större än så. Han blev så småningom den första chefen på Sveriges första kriminaltekniska laboratorium. Alltså Locars motsvarighet i Sverige, kan vi väl säga.
12: Sedan hösten 1939 finns i Stockholm statens kriminaltekniska anstalt som hyr sina lokaler i det nya polishuset. Här tas alltså vetenskapen till hjälp för att avslöja och komma bovar på spåret. Så det är inte så lätt att vara bov heller nu för tiden. Docent Harry Söderman är anstaltens föreståndare och han har också organiserat New Yorks polislaboratorium.
2: Det blir alltid allt svårare att vara bov nu för tiden. Det tycker jag är det vi märker i den här serien.
10: Ja.
2: Ja. Men det är spännande det här. De säger att han också arrangerat New Yorks polislaboratorium.
10: Ja, det verkar som att trots att Sverige var ett så litet land med ganska låg kriminalitet om man jämför med storstäder ute i världen, så var vi enligt Mats Hajen plötsligt ganska långt framme med kriminaltekniska metoder tack vare den här mannen Harry.
8: Ja, det skulle jag säga. För vi har då den här vetenskapligt utbildade kriminaltekniken. Han har sin avhandling från 1928. Han har skickats till New York, eller på, alltså blivit inbjuden till New York för att lära dem kriminalteknik. Och det är omkring 1934. Scotland Yard har också fått upp ögonen för Harry och bjudit in honom, så han har varit där och berättat om kriminalteknik. Alltså han har en hög status inom den här världen på 30-talet, så definitivt.
2: Och Leif G.W. Persson, han kallade ju honom för större än livet självt. Och Harry Söderman hade ju också väldigt många poliskontakter världen över. Och de hade han skaffat sig tidigt på ett väldigt ovanligt sätt, tycker jag, får säga.
10: På en långcykling ut i världen som han gjorde när han bara var 22. Under 2 år i början av 1920-talet gav han sig ut på en medialt uppmärksammad långresa på en cykel som han fick sponsrad genom Europa till Turkiet, Syrien, Persien, alltså Iran, Indien och franska Indokina och till slut till Hongkong. Och han finansierade resan genom att skriva i tidningar.
2: Mm, det är häftigt där, och det låter ju ganska modernt. Får man säga, med sponsrad cykel och direktrapportering från resan på olika stopp där.
10: Ja, och ovanligt i en tid när svenskarna inte alls reste mycket. Redan då var han enormt intresserad av polisarbete. Så vart han än kom så tog han kontakt med lokal polis för att lära sig hur de jobbade. Och de kontakterna höll han kvar och de hjälpte honom senare. Och när han kom hem sen, då startade han först en privatdetektivbyrå och sen ett eget kriminaltekniskt utbildningsinstitut där han utbildade poliser och landsfiskaler och allt vad det heter. Och en till sak som är spännande med honom är att han anlitade en sekreterare.
2: Inte vem som helst.
10: Nej, Astrid Lindgren. Så han lär ha inspirerat till böckerna om mästerdetektiven Blomqvist till exempel.
2: Mm. Hon var ung då, så det var väl liksom hennes kanske någon sorts början. Och det här utbildningsinstitutet då, det hette Statens kriminaltekniska institut. Men det var alltså han själv som drev och finansierade det. Det var först 1939 som den statligt finansierade kriminalteknikanstalten kom. Det som då blev föregångaren till det som sen hette Statens kriminaltekniska laboratorium. Och som idag heter Nationellt forensiskt centrum, NFC.
10: Mm. Och Björn, vi reagerade ju på en sak när vi började jobba med den här serien. Då hade vi nämligen vår 2-manna kick-off på Polismuseet.
2: Ja, vi var där och spannade runt. Och då tyckte vi, och tyckte sen efterhand också, att det var konstigt att vi inte hade sett någonting om Revolver Harry där. För den här utställningen där, det handlar ju en hel del om tidig kriminalteknik. Det fanns en bok om honom i butiken som vi såg, men ingenting mer. Och det kändes ju lite konstigt om han nu var en så stor och viktig person. Så fanns en annan person istället då som beskrivs som legenden inom kriminalteknik i Sverige. Det var polisen Otto Wendel.
10: Och det där, det kan ha sin förklaring, tror Mats Hajen, i en sorts sprick mellan vanliga poliser och en sån som Harry Söderman. Han hade ju gått i skola hos den mer forskningsinriktade Locar. Samtidigt var han ju inte polisutbildad.
8: Han representerar det vetenskapliga inom kriminaltekniken. Samtidigt så har du en kader med personer som lärt sig av honom men sen börjar jobba vidare, som kommer så att säga från polismännens egna led, som har jobbat sig upp från grunden, som inte har disputerat och skrivit avhandlingar men som är ganska duktiga kriminaltekniker. Och där uppstår en konflikt med den här vetenskapliga Harry, som pratar väldigt mycket och är väldigt så här liksom vidlyftig, men ibland faktiskt inte är en så duktig kriminaltekniker. Han gör ju misstag också.
2: Och det blir tydligt i ett känt fall. Mats Hajen, han plockar fram själva brottsutredningen.
8: Och den har jag här faktiskt. Det här är ett mord sommaren 1940. Det är en vapenhandlare som blir skjuten hemma i sin lägenhet. Det man kan konstatera när man kommer till den här lägenheten är att det ligger en död man på golvet. Under en säng finns det ett vapen, en rysk Nagant-revolver. När Harry Söderman kommer till den här platsen så bestämmer han sig egentligen precis för att det här är ett självmord. Att den här mannen har med den ryska Nagant-revolvern som man sedan hittar under sängen, så har han lyft upp den, skjutit sig själv, fallit framåt, och den här revolvern har då farit in under sängen.
2: Så tanken är här att han alltså skulle ha skjutit sig själv i pannan. Men då kommer Otto Wendel dit och han börjar undersöka allt på mer systematiskt sätt. Och då upptäcker han att den här Nagant-revolvern inte har avlossats på länge. Så den kan knappast vara mordvapnet, menar han. Och sen då vid obduktionen så ser de att mannen har skjutits två gånger i huvudet med en skottvinkel som skiljer sig nästan 90 grader. Det kan väl inte vara självmord då, säger Otto Wendel. Men Harry Söderman står på sig.
8: Han försöker förklara de här skotten att det är ett reflexskott. Att du skjuter dig själv så att du dör. Men precis i sekunden när du dör så trycker du av avtryckaren igen. Så det är en ganska konstruerad, det är väldigt svårt att fatta att det där skulle kunna gå till på det sättet. Men eftersom Harry har som position inom polisen så ansluter sig flera av de andra. Ja, men Harry har nog rätt.
7: Han är högre upp i hierarkin. Exakt. Än Otto Wendel.
8: Så Otto får kämpa som 17 med det här.
2: Ganska konstig teori tycker jag. Och till slut så får ju Otto Wendel rätt då. Och via spaning så hittar de en mördare som döms. Och då är det ju intressant att Otto Wendel har använt precis de metoder som Harry Söderman har lärt ut för att se att det inte var ett självmord.
7: Ja, man kan ju fatta att Wendel blev sur. Och när han sen skriver sina memoarer, då trycker han bort Harry Söderman liksom åt sidan, nämner en annan polis som ska vara den svenska kriminalteknikens fader.
2: En fader till.
7: Ja, precis. Många fäder. Så kanske är det en del av förklaringen till att Revolver Harry länge var bortglömd, trots att han spelade en sån stor roll för kriminalteknikens utveckling.
2: Men Lena, nu tar vi och går tillbaka till det här med fingeravtrycken som vi började med. De som jobbar med sådana, de säger ofta att det på sätt och vis är en bättre metod än DNA, som är nyare och som också är otroligt effektivt och bra. Och dels så för att om det finns fingeravtryck på en plats så är det ju verkligen ett bevis för att en person har varit där och fingrat. DNA, det kan ju i princip hamna på en plats utan att personen har varit där. Ja, hårstrån och annat med DNA-innehåll kan hamna på nya platser utan att DNA-ägaren själv har varit på platsen.
7: Mm. Och dessutom så bryts DNA ner med tiden, men fingeravtryck är permanenta. De finns kvar om man inte städar bort dem förstås.
2: Just det. Och det allra viktigaste är då kanske ändå att fingeravtryck faktiskt är mer unika, eftersom inte ens enäggstvillingar har samma, trots att de har samma DNA. Det är väckningen på det som kallas friktionshud som blir olika hos var och en av oss. Men hur det blir på det viset, det tycker jag vi tar och låter Olle Falklöv på NFC förklara.
3: Friktionshuden, den bildas under fostertiden. Och exakt hur det kommer se ut beror dels på vilken genetik man har, men sen är också en massa slump inblandad i detta. Så till exempel hur fostret ligger i mammans mage, vad det äter, vad mamman äter, blir mamma sjuk. Massor av olika saker som påverkar hur själva mönstret blir. Och tittar man på enäggstvillingar så är det lite olika vilken miljö de har legat i och vad som har hänt med dem. Och då får man lite olika mönster på dem.
2: det här begreppet friktionshud var nytt för mig, och det känns ju som att det helt enkelt är bra att man får tag i saker och ting. Det är det som gör att man kan bläddra i en bok till exempel, ja. Eller få bra grepp med tårna på ett lite platt underlag så.
3: Ja, ja, och det stämmer ju, egentligen är det där som friktionshuden är till för. Men sen vi som jobbar i det här fältet skulle vi tycka att anledningen skulle vara att vi skulle kunna identifiera människor, men så är det ju inte.
10: Men sen när barnet väl har kommit ut, då sitter det där mönstret.
3: Ja, sen sitter det där.
10: Men någon kanske kommer ihåg en historia från de fruktansvärda terrorattentaten i Madrid 2004, när det sprängdes bomber på 4 olika pendeltåg. 191 människor dog och nästan 2000 skadades. Då fanns det fingeravtryck på en väska som hade med bomberna att göra. Och FBI, som var med och hjälpte till, de pekade snart ut en amerikan. Men det var inte han. Och sen hittades en ny person som passade in på fingeravtrycket, som var inblandad. Och efter det uppstod en debatt om hur säkra fingeravtryck egentligen är. Kan 2 personer ha lika?
2: Men egentligen så berodde allting på en dålig bedömning från FBI, säger Olle Falklöv.
3: Jag har ju tittat på de här avtrycken, det var några år sedan, eller avtrycket. Det var inget superbra avtryck. Man drog lite för stora slutsatser av detta avtrycket. Och sen så när en hade gjort fel så gjorde nästa fel för att inte visa att den var sämre än den första. Och så gick man vidare. Då jobbar man lite annorlunda och vi har ändrat

0: önsketänka så att man ser linjer och mönster från det tydliga fingeravtrycket i det suddiga spåret, fast de egentligen inte finns där, förklarar Olle Falklöv. Och för att bli en som är bra på det här jobbet, då krävs både medfödd talang och övning, säger han.
1: Ja, för det första så ska man ha viss genetiskt anlag för att kunna se. Vi gör ju en massa tester för att överhuvudtaget få komma in här.
2: Att du har
1: liksom att man har detaljseende, att man kan se mönster. Sen handlar det om att titta massor på avtryck. Det är så man utvecklas.
3: Hur är en vanlig dag på jobbet för dig och dina kollegor? Sitter ni och tittar på fingeravtryck hela tiden?
1: I princip så sitter vi och tittar. Så att man måste kunna ha koncentrationsförmåga. Vi sitter ju och tittar jättemycket. Kan man inte koncentrera sig så då funkar det inte. Och jag vet första halvåret här så var jag jättetrött. Man satt och tittade. Man var inte riktigt van. Man tittade för noga på saker man inte behövde titta för noga på. Sen lär man sig lite grann att här är någonting jag måste titta jättenoga på. Men här är någonting man inte behöver titta supernoga på. Och då lär man sig lite grann med att hur håller man sin energi på ett bra sätt.
3: Till slut nu då, Lena. Nu ska vi gå tillbaka, tycker jag, till det här fallet som vi började med, där två små barn brutalt mördades i sitt hem i en by i Argentina. Det var år 1892. Och frågan är, vem var egentligen mördaren?
0: Ja, det var alltså inte den man som barnens mamma, Francisca Rojas, pekat ut. Det där blodiga fingeravtrycket som polisen hittade på en dörr, det överensstämde med hennes, trots att hon förnekade att hon hade rört barnens blodiga kroppar. Men när hon konfronterades med det så erkände hon allt. Motivet ska ha varit att hon ville röja barnen ur vägen för att mannen hon hade en relation med inte ville veta av dem. Francisca Rojas dömdes till livstidsfängelse.
3: Och där slutar Brottsspår i P1 för idag. Jag heter Björn Gunnér.
0: Och jag, Lena Nordlund.
4: Sveriges Radios internationella korrespondent är Daniel Alling. Och det är han som har gjort nattens utrikesreportage.
5: Just nu verkar en fredslösning mellan Ukraina och Ryssland närmast omöjlig att få till, men två av de viktigaste NATO-länderna, Tyskland och Frankrike, har under de senaste 80 åren visat att fred efter många blodiga krig faktiskt är möjligt. Vi har tittat närmare på hur försoningen mellan två ärkefiender var möjlig.
6: Es lebe Deutschland! Es lebe die deutsch-französische Freundschaft!
5: Orgeln i den världsarvsklassade katedralen i franska Reims dånar triumfatoriskt när prästerna och korgossarna går mittgången fram mot altaret inför söndagsmässan. Precis samma orgel lät i det närmaste exakt likadant nästan på dagen för 64 år sedan när den dåvarande franske presidenten de Gaulle och den tyske förbundskanslern Adenauer gick samma mittgång fram för att i katedralen visa världen att de båda ärkefienderna var beredda att försonas. De Gaulle skulle senare ropa ut de berömda, men då, efter allt som varit, närmast osannolika orden från en fransk president som vi nyss hörde: länge leve Tyskland, länge leve den tysk-franska vänskapen.
7: Aber das gilt ja so als der Versöhnungsgottesdienst und dann wie so eine Hochzeitsfeier in der Kirche.
5: Mässan i Reims-katedralen fortsätter med psalmsång och orden från den tyske professorn i historia Ulrich Pfeil att mässan i Reims den 8 juli 1962 idag kan ses som ett slags bröllopsfest mellan länderna känns där och då högaktuella. För att förstå ännu mer varför försoningsförsöket var lika nödvändigt som osannolikt behöver man bara åka någon timme österut från Reims till staden Verdun. Här stod ett av de blodigaste slagen under första världskriget mellan Tyskland och Frankrike 1916. På den kulliga frontlinjen dog eller skadades upp mot 1 miljon tyskar och fransmän, och på museet över slaget som idag finns på platsen får man både en ljudlig och visuellt djupare insikt om vidden av hatet mellan

0: Länderna som länge rådde.
1: Ist das schon sehr bedrückend, sehr beklämmend und macht führt einen
0: Marco är en av museibesökarna. Han säger att det är sorgligt och beklämmande att se under vilka fruktansvärda omständigheter slaget i Verdun fördes.
1: Tatsächlich habe ich da keine Antwort drauf. Ich habe da einfach nur die Dankbarkeit, ne? Så för uns ist es völlig.
0: Och tyske Marco säger vidare att när han ser hur illa det var här så kan han inte förstå hur försoningen mellan Tyskland och Frankrike var möjlig. Han är bara tacksam för att den faktiskt var det. Fredsklockan i parken för det som idag kallas för Centrum för världsfred i Verdun är gjord av metallskrot från slagfältet i staden av en tysk hantverkare.
2: You know, nowadays when there are so many conflicts in the world, France and Germany and Verdun show that it's possible.
3: This is something we usually say to many people who come to visit. It is possible.
0: Florence Lamousse säger att hon idag i en värld med så många konflikter ofta vill skicka med folk som besöker staden att försoning faktiskt är möjlig.
4: Det var en process sozusagen.
5: Det var en process. Genau, und man hat in den
0: Vergangenheit immer. Historikern Ulrich Pfeil, som tillsammans med sin franska fru Corinne de France, också hon historiker, specialiserar sig på just den tysk-franska försoningen, framhåller att freden mellan Tyskland och Frankrike sedan 80 år tillbaka ungefär bara var möjlig genom en längre process som inte började först med mässan i Reims utan långt före, steg för steg.
6: Schon ab 1946 kann initiativen.
0: Corinne de France säger att redan 1946, kort efter andra världskriget, så började man se tendenser till ett närmande mellan då Västtyskland och Frankrike, framförallt på gräsrotsnivå först.
6: Erste Städtepartnerschaft zwischen Ludwigsburg und Montpellier.
0: Corinne de France lyfter fram det lokala samarbetet mellan tyska och franska städer som ett viktigt första steg. 1950 inleds det första mellan tyska Ludwigsburg och franska Montpellier och sen blev det fler och fler. Även organiserandet av formella omfattande träffar mellan tusentals franska och tyska ungdomar betydde mycket.
5: Det är immer so ein Zusammengreifen von zivilgesellschaftlichen Initiativen.
0: Ulrich Pfeil säger att försoningen var möjlig genom en växelverkan mellan lokala initiativ i civilsamhället och toppolitiker som de Gaulle och Adenauer och andra.
5: Also kalter Krieg, europäische Integration und die Rolle auch natürlich Amerikas.
0: Ulrich Pfeil lyfter också fram flera avgörande internationella, alltså externa faktorer som USA:s påtryckningar i ärendet, utvecklingen av det som sen skulle komma att bli dagens EU, nämligen ett närmare europeiskt samarbete som band ihop Tyskland och Frankrike, men också en gemensam fiende under kalla kriget, Sovjetunionen. Här, längst in i stillheten i den väldiga katedralen, så finns ett av de tydligaste tecknen på den tysk-franska försoningen som inleddes här i katedralen i Reims 1962. Det är ett mycket grällt, färgstarkt, vackert katedralfönster med en gåva från Tyskland till Frankrike. En stark plats inne i katedralens stillhet.
6: Deutschland und Frankreich haben mehrere Instrumente entwickelt.
0: Historikern Corinne de France säger att visst har Tyskland och Frankrike visat vilka verktyg som går att använda för försoning mellan fiender av idag.
5: Aber jetzt für Russland und Ukraine finde ich ist das schwierig vorauszusehen.
0: Ulrich Pfeil tror dock att det är svårt att dra slutsatser om ett framtida försoningsarbete mellan Ukraina och Ryssland till exempel. Varje konflikt är unik, säger han, och det som hjälpte mellan Tyskland och Frankrike kanske inte alls hjälper i andra konflikter av idag.
3: This is my opinion.
0: Sista ordet går till Florence, där på turistbyrån i Verdun.
3: Peace is stop fighting. Reconciliation is linking together.
0: Fred är att sluta kriga. Försoning är att koppla ihop varandra. Man behöver båda, säger hon. Daniel Alling, internationell korrespondent från Reims och Verdun i Frankrike.
7: Det stundar nyheter här i P1 och efter det Vetenskapsradion.
8: Om insekter kan känna lidande eller inte är fortfarande en olöst fråga. Forskningen ligger långt efter motsvarande forskning om ryggradsdjur. Och på senare tid har frågan skapat debatt efter förslag på att insekter inte längre skulle få ge som levande föda till djur i fångenskap. Varför är så svårt att förstå insekternas upplevelser och vad som görs för att ta reda på hur de känner hör du strax i Vetenskapsradion.
7: Och nu som sagt, en uppdatering från Ekoredaktionen. Det här är Sveriges Radio P1. Klockan är 5.
4: Det har varit nya attacker i Mellanöstern i natt. En person har dödats och flera skadats efter att Iran attackerat två fartyg i Hormuzsundet. Det sker efter att USA:s president Trump sa igår att USA ska ta ut en avgift på allt gods som passerar genom sundet. Fartygen var kopplade till Förenade Arabemiraten som fördömt attacken. Och samtidigt har USA också genomfört nya attacker mot Iran för tredje natten i rad. Iran har i sin tur svarat på det bland annat genom att attackera mål i Bahrain. Och Ryssland har attackerat Ukrainas huvudstad Kiev igen i natt. Enligt lokala myndigheter ska det ha börjat brinna på flera platser, bland annat i flera bilar. Men det finns inga uppgifter om att någon människa har skadats, det här rapporterar Reuters. Efter att matmomsen sänktes här i Sverige i april så verkar försäljningen ha ökat i flera livsmedelsbutiker. Fredrik Söderberg är vice vd för ICA-handlarnas förbund.
9: Nu är det förvisso ganska kort tid som har gått och det finns många olika faktorer som påverkar. Men man kan konstatera att sänkt matmoms är bra för kunden och då blir det bra för handlarna. Och vi ser väl en tendens av fler varor i korgen.
4: Det är allt fler partier som ställer upp i riksdagsvalet. Hittills i år har 122 partier anmält sig. Men Valmyndigheten tycker att det är för enkelt att registrera ett parti och vill att en utredning ser över reglerna.
10: Det ska vara lätt att delta i val, men det ska vara tydligt för väljarna att de partier som ställer upp verkligen är seriösa och avser att representera väljarna.
4: Det sa Anna Nyqvist som är kanslichef på Valmyndigheten. Det avslutar Ekots nyheter klockan 5 i studion Marcus Landén.
11: P1, Sveriges Radio.
7: Om 2 timmar i Sveriges Radio-appen finns möjlighet att lyssna till dagens sommarprogram.
12: Sommar i P1. Hela idén om monarki är så hopplöst omodern och ändå hittar den en plats i mångas hjärtan. Så även i mitt. Jag heter Ebba Kleberg von Sydow, är journalist och kunglig expert och vi ska frossa i kunglig kärlek, skandaler, ett svettigt bröllop och orden som förändrade allt.
13: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
7: Kan insekter lida? Frågan diskuteras än, Vetenskapsradion nu, och det här programmet sändes första gången i februari i år 2026.
14: Oj, här kommer en till, kolla. Och det fantastiska med den här honan är att även om det för oss ser väldigt likadant ut så kommer varje hona att kunna återvända till precis det hålet som hon håller på att samla pollen till.
8: En del är bra på att minnas detaljer, som det här rödmura biet. De kan också ha flera gånger känsligare luktsinne än en hund. Eller de kan flytta hundratals mil och navigera efter solen. Men kan insekterna uppleva lidande?
15: Det är liksom enorma vetenskapliga påståenden som liksom, det finns inget som helst fog för det.
8: En debatt om insekters förmåga att känna lidande blossade upp när Jordbruksverket lade fram ett förslag om nya regler för att hålla sällskaps- och hobbydjur. Och här i Vetenskapsradion handlar om vetenskapen bakom debatten. Framförallt frågan om hur insekter upplever sig själva i relation till sin omvärld. Jag heter Sara Sällström och jag har tagit hjälp av sinnesbiologen Marie Dacke för att först få en bättre förståelse för själva organismgruppen insekter. Vad har de för förmågor? Och hur funkar deras hjärnor?
16: Det är som en sorts bihotell då?
14: Precis.
16: Det är som vassrör man har satt ihop i runda buntar här.
14: Precis.
16: Stoppat in.
8: Bihotellet står mellan husen på biologiska institutionen vid Lunds universitet. Här forskar några av Marie Dackes kollegor på rödmura bin. Och bihonorna har fullt upp med att samla pollen till matsäck för de larver som så småningom kläcks ur äggen de lagt in i vassrören.
14: Oj, titta, den är helt... Den. Kolla, ser du undersidan? Ljusgul utav pollen som nu ska skrapas ihop och stoppas in i de här pinnarna. Så nu ska hon hitta sin egen pinne där hon redan börjat.
16: Oj, där kröp hon in.
14: Där kröp hon in.
16: Vad tänker du att det säger då om hennes förmågor?
14: Alltså, vi vet ju att en del av insekternas hjärna, många insekters hjärna, har en bit inuti sig som heter det centrala komplexet. Och det styr väldigt många navigationsbeteenden. Hon måste ju nu styra tillbaks till, hitta tillbaka till var liksom alla de här bona finns och sen hitta sin egen pinne. Så hon tar ju in massa sinnesintryck såklart. Reagera på ljus och kan reagera på olika temperaturer och framförallt dofter också. Där är vi ju lite svaga jämfört med många insekter, våra doftsinnen. Och sen skickas ju alla de här sinnesförnimmelserna in till insektens hjärna, i detta fallet biet då. Och precis som din och min hjärna så är de här hjärnorna indelade i olika sektioner, i olika liksom delar som är specialiserade för olika typer av sinnesintryck och olika typer av kontroll av rörelse.
16: Men precis som att det finns likheter i hur hjärnan fungerar hos insekter och människor, så finns det också skillnader. Den mest uppenbara är kanske storleken mellan våra och insekternas hjärnor. Här kryper de omkring. Nu tar du upp den också. Titta vad fin.
14: Och det här är ju då nummer B54.
16: Nummer B54 är en av de dyngbaggar som Marie Dacke arbetar med inne på ett labb och som hon nu har plockat upp i handen. Stora svarta skalbaggar och huvudet är som en halvmåne med taggar på.
14: Den är lite som en spade. De använder huvudet till att gräva med.
16: Dyngbaggarna lever på djurspillning och är kända för att de rullar ihop bollar av bajs som de flyttar omkring på. Och Marie Dacke har bland annat studerat hur de navigerar i nattmörkret efter stjärnorna i Vintergatan. Allt som är viktigt för en dyngbagge klarar de av, precis som andra insekter kan göra många avancerade saker. Men på grund av att deras hjärnor är så pass små relativt sett så måste de använda varje hjärncell extra smart.
14: Alltså, vår hjärna innehåller i runda slängar 100 miljarder nervceller. Medan dyngbaggens hjärna här innehåller några 100 000 nervceller. Alltså, det är ju som att ha en superdator jämfört med en räknesticka lite grann. Det är kopplingarna mellan nervcellerna som behandlar väldigt mycket information. Och ju fler nervceller du har, desto fler kopplingar kommer du också ha. Så att det är stora skillnader. Men sen är det också så att de är ju otroligt effektiva. Eftersom de har en relativt liten hjärna så gör de också så att säga väldigt smarta antaganden. Det är mycket de inte bryr sig om överhuvudtaget. Ett bi som flyger tillbaks hem till exempel kommer inte att se världen i färg. För det är viktigt när de flyger ut, när de ska så att säga till blommor. Så de tar bort all information som de inte behöver processa för att på så vis förstå sin värld så effektivt som möjligt.
16: Så det är färg när man åker ut och letar blommor och det är svartvitt, eller åtminstone inte så mycket färg när man åker hem?
14: Så förstår vi det just nu, ja. Och det är den här enorma, liksom, ta bort allt som inte är viktigt, som är väldigt utmärkande för de här hjärnorna för att de ska fortfarande kunna behandla det som är viktigt.
16: Vad är då viktigt för en insekt? Är rädsla, smärta och lidande viktigt? Dyngbaggen nummer B54 verkar till exempel inte vara särskilt rädd för oss och vilja fly, utan låter sig lugnt bäras omkring.
14: Rädsla finns ju bara så att säga om det är funktionellt. Alltså hade vi rusat fram och tagit den här dyngbaggen så hade den inte hunnit ta sig undan. Så då kommer den inte heller att lägga en massa energi på att ta sig iväg. Det är för kallt för den att kunna flyga iväg. Kan den det så hade den flugit iväg.
16: Mm. För då är ju vi inne på det här spåret. Okej, den gör inte någonting som är onödigt, men kan den fortfarande ha panik inombords?
14: Alltså det här är ju väldigt svåra frågor. För det där, vi kan ju mäta så att säga att deras doftreceptorer skickar signaler. Vi kan mäta att synreceptorer skickar signaler. Vi kan mäta att de receptorerna som känner av tryck till exempel skickar signaler. Och sedan kan du se att det blir ett beteende utifrån det. Men att ha panik, alltså, det finns ingen nytta med det ofta. De har några hundratusen nervceller att använda sig av. Det är det som deras hjärna innehåller. Och finns det då ingen funktionell nytta med att göra någonting, så händer det ofta inte heller. Du kan ju mäta elektriska signaler så vi vet att de registrerar saker. Men om vi ska mäta hur de reagerar på saker, som panikkänslor till exempel, det är ju otroligt svårt att göra det.
16: Och att det här är svåra frågor märktes också under våren 2025. När Jordbruksverket hade tagit fram ett förslag på nya regler för sällskaps- och hobbydjur. För där fanns det en del som handlade om insekter. Och mer specifikt om hur man får avliva insekter. Till exempel skulle man inte längre kunna ge dem som levande föda till andra djur. Utan skulle behöva avliva dem först. Med hänvisning till att annars skulle kunna utsätta insekterna för lidande. Jordbruksverkets djurskyddschef Helena Elofsson förklarar.
17: Djurskyddslagen har ju en paragraf som är tydlig med att om djur förs till slakt eller avlivas så ska de skonas från onödigt lidande och obehag. Och vad betyder då det för en insekt? Och det var ju det syftet som vi funderar på och som vi fortfarande funderar på, om vi ska ha mer detaljerade regler eller inte. Och det är någonting vi måste se lite mer på. Men det handlar ju om att vi naturligtvis vill att de här djuren ska dö så fort som möjligt, så fort och smärtfritt som möjligt. Att djur dör är inte ett problem enligt djurskyddslagstiftningen, men hur de dör är en viktig fråga.
16: Det här förslaget rörde upp känslor, bland annat eftersom en del djur i fångenskap, ofta grodor till exempel, bara vill äta insekter om de får fånga dem levande. En stilla, död insekt uppfattas inte som mat. Och då skulle förslaget göra det svårt för djurparker och andra att ha grodor och vissa andra insektsätande djur. Men oavsett vad de praktiska konsekvenserna av förslaget skulle kunna bli, så var det framförallt de vetenskapliga konsekvenserna som fick professorn i kognitiv zoologi, Mattias Osvath, att gå i taket. Vad var det i det här förslaget som kom som du reagerade mot?
15: Det är att man i en paragraf i den här lagstiftningen bara smyger in att insekter känner eller har förmåga till lidande utan att egentligen stå någonstans. Och detta är ju en stor vetenskaplig fråga. Det är ju en av de största. Vad är medvetandet? Hur kan vi fastställa det? Och så bara kommer en statlig myndighet och skriver in paragraf. Det är mer en principiell sak. Man kan inte bara gå ut och säga att någonting är vetenskapligt bevisat, som är de stora vetenskapliga frågorna.
16: Det är alltså långt ifrån avgjort om insekter kan känna lidande eller inte, menar Mattias Osvath vid Lunds universitet. Och smärta som kan orsaka lidande finns det också mer att ta reda på hos insekter, säger han. Han menar också att det är viktigt att skilja på begreppen smärta och lidande.
15: Många av de som utvärderar lidande brukar liksom att ja, det är någonting som är utsträckt för organismen liksom, eller för djuret.
16: I tid då, menar du?
15: Ja, i den subjektiva tiden. Alltså att du, en snabb enkel smärta är inte samma sak som lidande. Det har de gamla grekerna pratat om och så vidare. Så att det är ett krux med att likställa smärta med lidande.
16: Han tycker alltså att Jordbruksverket gjorde fel som konstaterat att insekter kan uppleva lidande, som skulle innebära att de både kan uppleva känslan smärta och har ett medvetande om tidigare och framtida smärta. För på grund av att vi människor är så otroligt avlägset släkt med insekterna på livets träd, så går det inte bara att anta rakt av att de har gått igenom samma utveckling av sitt medvetande som vi, sen den gången för länge sedan när våra utvecklingslinjer skilde sig åt.
15: Om de upplever smärta, då ska de ju såklart ha ett skydd. Men vi måste tänka så här. Vi ryggradsdjur separerade från den linje som sen blev leddjur och som insekter innehåller. För kanske 600 miljoner år sedan, kanske ännu mer. Det är så långt bak så det är väldigt svårt att veta exakt när. Men den hjärnan som fanns hos det djur som var vår förfader var extremt enkel. Inom biologin är ingenting enkelt, men jämfört med de hjärnorna som kom sen så är det en hjärna som är som hos en C. elegans kanske, eller ännu mer primitiv, alltså en mask.
16: Ja, en rundmask som är ganska vanlig inom forskningen att man jobbar med som modellorganism.
15: Just det. Och den har ju ett enkel hjärna så att man har full koll på den. Men från den då så skulle vi ha utvecklat vårt medvetande. Och sen skulle de ha utvecklat ett medvetande också. Alternativt så fanns det i den här mycket, mycket enkla hjärnan ett medvetande. Det är inte omöjligt, men det är ju en enormt stor fråga. Och att bara säga att det är så, då säger man någonting om medvetandet och kognitionens natur som är en enormt stor fråga. Det är liksom, det är mycket möjligt att någonting som är smärtförnimmelser har uppstått hos några insekter, några arter. Vi ska inte heller glömma att det finns väl 1 miljon beskrivna arter. Och sen så kanske det finns 10 gånger fler icke-beskrivna insekter. Detta är bara insekter. Sen har vi andra leddjur, de är inte lika många. Men om vi jämför det med ryggradsdjuren, vi kommer ju inte ens tillsammans upp till 100 000, långt ifrån. Så det är liksom att dra alla dessa över en kam och säga att, för att om du säger att alla insekter har ett medvetande, då fanns det hos deras gemensamma förfader med något annat leddjur. Eller så uppstod det precis i början av deras linje. Det är liksom enorma vetenskapliga påståenden som liksom, det finns inget som helst fog för det.
16: Men om vi nu vet så lite om olika insekters förmåga att uppleva smärta och lidande, vore det inte bättre då att för säkerhets skull skärpa reglerna för hur man får döda en insekt? Så att vi inte far för hårdhänt fram med arter som vi någon gång senare potentiellt kommer att upptäcka att de faktiskt upplever lidande.
15: Ja, men lagstiftning bygger ju också på konsekvenser. Insekter tycker vi inte alltid om, även om de är jätteviktiga. Så att det besprutas ju ibland till exempel mot mygg eller skadeinsekter och så vidare. Och om det då är så att de faktiskt har förmåga till lidande, då kanske annan lagstiftning också måste påverkas. Ska de in i jaktlagstiftningen? För då blir de ju vilt, kanske. Jag vet inte. Men det får ju en lång rad, kanske ibland oanade konsekvenser. Så det är därför man måste vara tämligen välgrundad i vad man säger.
16: Så var kommer uppgifterna ifrån som finns i Jordbruksverkets förslag som kom våren 2025 om nya regler för sällskaps- och hobbydjur? Jo, myndigheten har använt sig av ett vetenskapligt råd med forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet för att sammanställa det aktuella kunskapsläget kring bland annat insekter. Och här har man gått igenom 8 fysiologiska och beteendemässiga kriterier som utvecklats av den brittiske filosofiprofessorn och experten på djurs kännande, Jonathan Birch. Till exempel om hur insekter reagerar på skador och hot och vilka receptorer som finns i hjärnan. Men de kriterierna ska man tolka försiktigt, säger Mattias Åsvatt.
15: Det är inte något som är hugget i sten. Det är ingenting som han själv heller hävdar att det här, så här är det. Det är en vetenskaplig debatt som pågår kring de här kriterierna, för de är liksom överlappande och vissa tycks vara viktigare än andra. Och det är ju problem då med att växter uppfyller ju flera av de här kriterierna. Så alla är ju eniga om att det krävs mycket mer forskning.
16: Det vetenskapliga rådet skriver i slutsatsen om insekter i sitt underlag till Jordbruksverket att det finns bevis för att flertalet grupper av insekter har förmåga att uppleva smärta och därmed fysiskt lidande. Men när jag frågar rådets ordförande om varför de tog med lidande i slutsatsen, så blir svaret att de inte brukar delta i den allmänna debatten eftersom det inte hör till uppdraget och hon vill därför inte kommentera. Och nu diskuteras frågan igen om det ska vara tillåtet att ge levande insekter som föda till andra djur, säger Helena Elofsson på Jordbruksverket.
17: Vi får naturligtvis titta på om det finns ett behov att reglera detta och hur vi i sådana fall behöver reglera det. För det kan ju finnas skillnader i hur fort djuren dör och så vidare. Så vi måste gräva lite djupare i det. Och vi kommer att ha jättemycket dialog med de som är berörda på olika sätt då, och diskutera med dem hur det går till helt enkelt för olika insekter och liknande. Så vi vet inte exakt än, men vi kommer absolut att involvera de som har hört av sig de här frågorna och har mycket tankar och synpunkter och vill dela med sig av det.
16: Ja, på grund av andra diskussioner kring förslaget om sällskaps- och hobbydjur, om hur stora utrymmen bland annat kaniner och fåglar ska ha, så tog Jordbruksverket tillbaka sitt ursprungliga förslag. Nu ska det arbetas om och då kommer även frågan om insekterna att komma upp på bordet. Samtidigt fortsätter forskarna att försöka förstå insekternas känslor. En stor utmaning, säger kognitionsvetaren Mattias Åsvatt vid Lunds universitet.
15: Skälet till att vi inte vet så mycket är för att det är jättesvårt att beforska det. Sen finns det ju folk som studerar insekter, framförallt humlor. Men där är det fortfarande på den nivån som djurforskningen var på ryggradsdjur eller apor eller fåglar för ett antal decennier sedan. Frågan, vad kan de? Kan de göra det här? Ja, det kunde de. Så de är inte riktigt där än att varför? Varför gör de det här? Hur ser hela deras kognitiva repertoar ut? Och så vidare. Så att,
16: typ kan de känna igen den där blomman? Kommer ihåg den där blomman? Eller kan de...
15: Ja, hur gör de när de samlar nektar? Hur kan de, varför flyger de till samma blomma varje gång? Hur kan de hitta hem? Men sen också den här saker, kan de lära sig dra i ett snöre? Så att de får en belöning och sådana där saker.
16: Kan de det då?
15: Ja, det kan de.
16: Ett väldigt litet snöre.
15: Ja, sen kan de lära sig genom att titta på andra som drar snöret. Eller de blir lite, de lär sig snabbare om de tittar på andra. Det är där de är nu, alltså de har ju inte samma teorier som vi har på ryggradsdjurssidan.
16: Och nu har den krypit upp på bollen och vill rulla den, eller?
14: Vi får se. Den här är ganska sandig. Jo, nu kommer den. Alltså, det är detta som är så fantastiskt, att den kommer börja rulla i min hand.
16: Och i labbet hos sinnesbiologen Marie Dacke, medan en av hennes dyngbaggar börjar manövrera en golfbollstor kula av hästlort, så understryker hon hur svårt det är för oss att leva oss in i en annan varelses upplevelser. Och hur viktigt det är att vara medveten om det om vi verkligen vill förstå världen på riktigt.
14: Vi tenderar ju naturligtvis att tolka alla djurs reaktion utifrån våra egna upplevelser. Men det måste man från ett vetenskapligt perspektiv hålla väldigt, väldigt väl isär. Därför att om vi skulle tolka allting utifrån våra egna upplevelser av världen, då finns det så mycket där som vi skulle totalt feltolka. Vi skulle kunna tro till exempel att elektriska ålar hypnotiserar sina byten till döds, om vi skulle tolka dem utifrån vår egen värld. Men den elektriska ålen använder sig av elektricitet, så att säga. Så att tolka det utifrån våran upplevelse leder till felaktiga tolkningar och felaktiga slutsatser. Vi måste grunda det på vad vi faktiskt kan förstå och mäta. Och vi är duktiga på att mäta sakerna för tiden.
16: Sa Marie Dacke vid Lunds universitet sist här i Vetenskapsradion om hur insekter upplever världen. Och hur mycket det finns kvar att ta reda på om insekternas inre liv. Jag heter Sara Sällström och producent är Lars Broström.
7: Idag tisdag sänder vi nästa program från Vetenskapsradion och då sänder vi del 2 av Annika Östmans serie Naturens omstridda apotek. Här är en liten bit ur starten.
18: I Indien hamnade jag i ett stort bråk mellan konventionella läkare och förespråkare för ayurvedisk medicin. Det handlar om liv, död, vetenskap kontra tradition.
19: I got a lot of threatening legal letters. I was actually taken into a lot of harassments.
18: Forskare drabbas av domstolsförhandlingar, indragna sociala konton, höga advokatkostnader och får forskning avpublicerad. Det här stora bråket pågår framförallt söderut i Indien i delstaten Kerala, men är också känt i övriga Indien. Ayurveda är en flera tusen år gammal indisk läkekonst och enligt Världshälsoorganisationen WHO ett av världens mest använda traditionella hälsosystem. I Ayurveda används växtbaserade läkemedel, kost, livsstilsförändringar och kroppsterapier. På ena sidan lever läkaren Sirek Abbey Phillips som varnar för allvarliga biverkningar. På andra sidan tusentals ayurvediska doktorer med det statliga departementet för traditionell medicin i ryggen. En av dem med svenska patienter, Unni Krishna, är inte nådig mot leverläkaren.
20: He is the one who is spreading the most false things about ayurvedic medicine.
18: Leverläkaren Abby bemöter.
19: So basically the alternative medicine industry and the alternative medicine regulators, they were not willing to actually bring this out truthfully to the public. Instead they were trying to save their businesses.
18: Jag hamnar hemma hos läkaren och hematologen Syriac Abbey Phillips eftersom han snabbare än de ayurvediska praktikerna skickade en formell inbjudan. Det som krävs för att få ett journalistvisum i Indien. Han är forskaren som anklagas för att sprida falska rykten men som menar att hälsokostindustrin snarare inte vill att lyssna.

0: Lyssna idag 9:09. Vid lunchtid, alltså när alternativ medicin krockar med forskningen. Vetenskapsradion i P1.
1: Det får vi höra genom hela vår relation, att vi är det perfekta paret. Men jag är rädd för honom. Jag är rädd för hans blick, för hans tystnad. Och ofta vet jag inte ens vad jag har gjort.
2: Det syns inte, men bryter ner dig som person, begränsar och isolerar dig. Kropp och själ, så känner du igen psykisk misshandel. Tisdag i P1, eller i podden när du vill.
0: På fredag är det biopremiär för Christopher Nolans Odysseen. Och i eftermiddag i P1 får vi höra om Homeros epos Iliaden.
3: Vreden, gudinna, besjung som brann hos Peliden Achilles.
4: Vreden är första ordet, och så är det även i den grekiska texten, då är ordet menis.
5: Homeros bägge epos, Iliaden och Odysseen, är lite grann som Bibeln eller Gilgamesh-eposet. Omöjligt att bortse från när man talar om vad litteratur är. Materialet förekom först som muntliga berättelser, men tecknades ned någon gång på 700-talet före Kristus, kanske. Forskarna är inte eniga. Somliga menar att Homeros aldrig funnits, och någon rent av att hen kanske var en kvinna från Sicilien. Oavsett vilket tycks vi aldrig bli klara med de här berättelserna om hjältar och gudar. Jag heter Lars Hermansson och ska i det här programmet ta mig an det första eposet i ordningen, Iliaden. Och till min hjälp har jag bland andra litteraturkritiken Rebecca Kärde.
4: Den franska filosofen Simone Weil har skrivit en essä om Iliaden som hon kallar en dikt om fas. Det vill säga kraft, kanske man kan översätta det till. Och det är en kraft som inte riktigt är mänsklig, men som styr människorna och gudarna och deras handlingar.
5: Rebecca Kärde är mångårig läsare av Homeros bägge epos och även kunnig i det språk de är skrivna på, det vill säga gammelgrekiska.

0: Lyssna idag 2:30 på eftermiddagen, första programmet från kulturredaktionen. Första programmet av två om Homeros epos Iliaden och Odysseen. 17:30 nu på morgonen, då sänder Ekot nyheter och därefter får vi kortversionen av Ring P1 med Nicke Nordmark. Och sen andakten i P1 med Johan Bonander, präst i Torsby i Värmland. Och innan jag, Magnus Victorin, lämnar vidare till kollegorna på Ekot och P1 morgon så vill jag bara tacka för uppmärksamheten. Jag har satt ihop kväll och natt, som sagt, tillsammans med ljudtekniker Toste Ekstrand. Och innan vi släpper vidare till nyhetsredaktionen och P1 morgon, ett tips från Martin Wiklin.
1: The Swedes om våra skärmvanor och mobilförbud för barn.
2: Man får till mobiltelefon mycket tidigare i Sverige än i Frankrike, det är helt klart. Och det har varit en icke-diskussion väldigt länge i Sverige. Den här med krav, regler, förbud, man är rätt allergisk till detta i Sverige.
1: Lyssna onsdagkvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
0: Och här är så kollegorna i Studio 15.
3: Just precis här är P1 morgon tisdag den 14 juli när Frankrike firar sin nationaldag. Men där minnet av terrorattacken i Nice för precis 10 år sedan kommer att lägga ett visst allvar till den här dagen. Att sedan Le Bleu, det franska fotbollslandslaget, ställs mot Spanien i en av VMs mest spännande semifinaler ikväll, det är väl bara ytterligare en anledning att rikta öronen mot Paris. Så det gör vi om en timme ungefär. Vi ska uppdatera och försöka begripa de senaste händelserna i kriget mellan USA och Iran, men också diskutera helt andra saker, som till exempel, får man verkligen ta med sig hunden in i himlen, eller åtminstone ta med sig sitt husdjurs aska i graven när man själv ska begravas? Det är en diskussion som pågår inom Kyrkosverige. Jag heter Lars Mogensen, välkommen att inleda den här dagen tillsammans med oss. Nu får vi en nyhetsuppdatering.
4: Det har varit nya attacker i Mellanöstern i natt. En person har dödats och flera skadats efter att Iran attackerat 2 fartyg i Hormuzsundet. Det sker efter att USAs president Trump sagt igår att USA ska ta en avgift på allt gods som passerar genom sundet och att USA återinför blockaden mot iranska hamnar. Fartygen var kopplade till Förenade Arabemiraten som fördömt attacken. Samtidigt har USA genomfört nya attacker mot mål i Iran för 3:e natten i rad. Och Iran har svarat bland annat genom att attackera mål i Bahrain. Ryssland har attackerat Ukrainas huvudstad Kiev igen i natt. Enligt lokala myndigheter ska det ha börjat brinna på flera platser, bland annat i flera bilar. Men det finns inga uppgifter om att någon människa skadats, det rapporterar Reuters. I USA har en man skjutits till döds i samband med en insats av migrationspolisen ICE i delstaten Maine. Myndigheter uppger att dödsskjutningen skedde i samband med att ICE övervakade en adress i staden Biddeford. Detta är andra gången inom loppet av en vecka som ICE använt dödligt våld i samband med en insats. Dödssiffran efter jordbävningarna i Venezuela har nu stigit till över 4500, rapporterar Reuters. Och hjälporganisationer riktar nu fokus från att rädda liv till att ta hand om alla de som förlorat sina hem.
5: Jag klarar inte av att dra fram döda kroppar från rasmassorna, men jag kan hjälpa till med det jag kan, säger en man till Reuters som kör runt med en bil fylld av förnödenheter i det jordbävningsdrabbade La Guaira. Närmare 18 000 människor står utan hem efter jordbävningarna för snart 3 veckor sedan. Och resurserna riktas nu primärt mot att hjälpa de överlevande, säger Diana Diaz på FNs flyktingorgan UNHCR.
6: Many families are still trying to regain a sense of normalcy after losing.
5: Många familjer försöker få tillbaka en känsla av normalitet. Nu börjar resan mot att bygga upp sina liv igen. Diana Diaz är själv på plats i Venezuela och berättar att förutom basala behov som mat och tak över huvudet behöver överlevande främst hjälp med kontakten med myndigheter när ID-handlingar och andra viktiga papper förlorats i jordbävningarna. Men trots att många av dem förlorat allt finns det fortfarande en stark framtidstro.
6: The survivors do have a remarkable sense of resilience and hope for its future.
4: Reporter Esmeralda Egerup. Sverigedemokraterna vill bredda det kraftigt höjda återvandringsbidraget till fler grupper för att locka fler att frivilligt lämna Sverige. Även personer som blivit svenska medborgare ska kunna få 350 000 kronor för att återvända till sina ursprungsländer. Ludvig Aspling är SDs migrationspolitiska talesperson.
7: Stödet är tillgängligt för en ganska liten, förhållandevis liten krets personer idag.
8: Det var vid årsskiftet som återvandringsbidraget höjdes från 10 000 till 350 000 kronor per person. Något Sverigedemokraterna drivit i samarbetet med regeringen. Argumentet från Tidöpartierna har främst varit att det här ger personer som av olika skäl inte trivs eller blivit tillräckligt integrerade i det svenska samhället en chans till nystart i sitt hemland. Men också att det kan bli en besparing för staten. Hittills har 617 personer sökt bidraget, 137 fått bifall och 250 fått avslag, bland annat för att de har fel tillstånd. I dagsläget riktas stödet i huvudsak till personer som har fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige och deras anhöriga. Men de som har hunnit bli svenska medborgare kan inte få det. Fel tycker Sverigedemokraternas Ludvig Aspling, som anser att personer som avsäger sig medborgarskapet också ska vara berättigade.
7: För det är ju egentligen där den stora gruppen som lever i utanförskap idag befinner sig, tyvärr.
4: Reporter Karin Rundblom. Artificiell intelligens kommer att medföra stora förändringar och i ett öppet brev efterlyser hundratals amerikanska ekonomer och AI-forskare tydligare styrning. De skriver att ledande ekonomer, politiker och teknikföretag måste förstå hur ekonomi och arbetsmarknad kommer att påverkas. Och så ska vi få en väderprognos. Idag får större delen av landet soligt. Södra Götaland kan få växlande molnighet med någon eftermiddagsskur. Och i norra Norrland molnligt av och till. Temperaturer allmänt på 22-27 grader, men i Norrlands inland och fjälltrakter 13-18. Ekot 5:30 med Alexander Ivanovski.
9: P1, Sveriges Radio.
10: Det här är en kortare repris av Ring P1 måndag med mig, Nicke Nordmark. Första samtalet är från Per Ekström från Österåker som ville prata om den nya lagen om informationsplikt.
11: Det är väl en helt onödig lag, för att vi har ju redan myndigheter som sköter invandring, migration, uppehållstillstånd och gränskontroller och allting sådant. Mm. Varför ska man då blanda in de här samhällsservicehjälpande myndigheterna? Varför ska de behöva ha den här pålagan och misstänkliggöra människor som ju finns i Sverige, i landet.
10: Mm.
11: Det förstår, tycker jag är jättetokigt och jättekonstigt.
10: Mm. Vad är det du vänder dig emot, så att säga? För om jag förstår det rätt så handlar det om att man ska vidarebefordra information som handlar om personer som inte har rätt att vistas i landet.
11: Just det, inte har rätt att vistas, men vem avgör det? Det ska inte socialförvaltning, försäkringskassan och andra myndigheter avgöra. Det är polis, migrationsmyndigheter, gränskontroll. Migrationsverk. Det finns myndigheter som arbetar med detta och det är de som ska göra detta. Nej, det behövs inte och jag tycker det är fel.
10: Mm. Ja, men jag hör dig. Jag tänker att det regeringen menar är att det vistas ganska många, jag hörde siffran 100 000, i landet som då har fått beslut om att de inte har rätt att stanna i Sverige. Och att de menar att det är naturligt att man har myndigheter som delar information med varandra. Har du en förståelse för tanken där att vi har många som vistas i landet och som...
11: Jag tycker det är också felaktigt. Jag tycker inte att några som inte ska vara i vårt land ska vara här.
10: Nej.
11: De får resa hem eller hur det nu ska göras.
10: Ja.
11: Jag tycker ändå inte att de här myndigheterna som står i en samhällsservice för alla medborgare. Mm. Jag tycker inte att de ska ha som uppgift att behöva fundera på den här personen, de här personerna, ska de vara här eller inte? Nej. Och så ska de ägna värdefull tid och pengar, resurser och personal till sådana frågor som de inte egentligen är tillsatta för att göra och sköta. Det kan ju också bli ett väldigt misstänkliggörande. Ja, hur är det med den här nu då? Mm.
10: Du tänker att personal då frångår sitt kärnuppdrag och börjar så att säga fundera kring andra saker gällande den personen, det de egentligen ska jobba med.
11: Ja, precis. Ja, för det finns redan organisation, myndigheter och verksamhet, ett system som ska ta hand om detta. Och om det inte sen fungerar, så det är väl där problemet ligger. Mm. Inte att dra det vidare. Det blir så... nej.
10: Nej, jag förstår.
11: Det är så jag tänker.
10: Ja. Okej, Per. Tack för att du ringde in till Ring P1.
11: Tack så mycket.
10: Ja, ha det så gott. Hej, hej.
11: Ja, samma. God sommar. Hej då.
10: Samma. Hej. Vi går över till något helt annat nu, tror jag. Jag säger hej och välkommen till Stina Engström i Skellefteå. Hallå Stina.
12: Hej.
10: Hej. Vad är det du vill prata
12: Jag vill prata om barnbidraget. Ja. Vi går till val nu till hösten. Det är ett parti som säger att vi ska höja barnbidraget. Okay. Och jag säger att det finns inget parti som säger att barnbidraget bör inkomstbeprövas.
10: Nej, kanske inte. Nej.
12: Nej, det är ingen som lyfter detta. Och jag ser i min omgivning, där är många som skulle behöva betydligt mer i barnbidrag.
10: Mm. Och då tänker du att vad är ditt förslag?
12: Mitt förslag är att det ska inkomstbeprövas. När jag lyfte detta för många, många år sedan, så sa man, det blir så svårt pappersmässigt. Mm. Idag har vi inga papper. Vi kör digitalt. Det kan inte vara någon som helst problem att säkerställa vem som är i behov och vem som inte är berättigad.
10: Ja, alltså, om man skulle dra då en gräns vid en viss sammanlagd årsinkomst som föräldrarna har, är det det du tänker kanske?
12: Ja, alltså jag tycker ju att det hade varit ett alternativ, men överhuvudtaget så är det kanske att man måste se över vad är det bästa alternativet, men att man har en målsättning över att det ska bli inkomstbeprövat, för jag menar, då skulle vi också få över en hel massa pengar som egentligen bara hamnar på barnens bankbok. Mm. Eller dyligt.
10: Mm, ja, men så kan det vara. Men man kan ju tänka, det finns två saker här som jag tror man behöver ta i beaktande, eller som kommer upp i mitt huvud i alla fall. Det ena är ju, jag minns tidigare har det varit diskussioner om att det på något sätt skulle bli stigmatiserande för de barn som då, eller familjer får man ju säga, föräldrar som får barnbidrag. Vad tänker du om det? Det är det ena.
12: Jag förstår inte det.
10: Nej.
12: För då har vi ju stigmatisering med bostadsbidrag och andra sociala bidrag.
10: Mm.
12: Det är ju ingenting vi pratar om när vi umgås socialt i alla fall. Jag sitter inte med mina och frågar eller de berättar att de har bidrag. Så att detta tror jag inte i sak är ett argument. Men jag respekterar givetvis din synpunkt.
10: Och sen tänker jag det här med att man skulle sätta då om man ska inkomstbepröva det. Om man då sätter en gräns, vad det nu kan vara för inkomstgräns då för båda föräldrarna, om man skulle hamna precis ovanför den och då förlora rätten till barnbidrag, då får ju den familjen så att säga, ja men om man har ett barn, vad blir det då? 15 000, 13 000 någonting per år och två barn dubbelt så mycket. Då får ju de så att säga kanske en avsevärt svårare situation än de hade innan. Vad tänker du om det?
12: Jo, men oavsett om vi pratar försäkringskassa eller annat, så är det ju en limit i allt. Och det är klart att vi kan inte liksom sätta igång ett system som skyddar alla och gynnar alla. Det går inte. Utan det är klart att det kommer ju bli att det är någon. Men i det stora hela så undrar jag med alla dessa miljonärer och miljardärer vi har i Sverige. Om inte barnen som lever under fattigdom skulle få det bättre. Och det är min önskan att alla barn skulle få det bättre.
10: Ja, jag förstår Stina, och du har argumenterat för inkomstbeprövning av barnbidragen. Tack så mycket för att du ringde.
12: Tack så hjärtligt.
10: Ja, ha det bra.
12: Ha en bra dag. Mm. Tack.
10: Hej, hej. Nu säger jag hej och välkommen till Victoria Id. Vad vill du prata om?
13: Det var i fredags tror jag det var, där de pratade om att i den här italienska byn så skulle man få böter om man gick utan, hur säger man, i bara överkropp eller med badkläder och gick in i byn i affärer och sånt där. Jag tycker att det är rätt.
10: Mm.
13: Jag tycker inte att man behöver vara halvnaken överallt. Kan man vara hemma i sin egen trädgård eller på badstranden eller på sin båt, eller det är just det jag tänkte upp så här sidospår här.
10: Mm.
13: Alltså det är samma sak, men jag hörde om någon festival, just på festivaler så alla killar, karar, gubbar, grabbar går ju utan kläder på överkroppen.
10: Aha.
13: Men skulle vi tjejer göra samma sak, då kommer polisen och säger åt oss och klä på oss.
10: Vad beror det på, tror du?
13: Därför att kvinnokroppar är så sexiga, jag vet inte hur man säger, sexifierade.
10: Ja.
13: Alltså det är bröst är förknippat med porr vad gäller kvinnor, men inte vad gäller män. Jag var på hundutställning för en vecka, två veckor sedan, och då var det en kille av alla tusen som var där som gick med bara överkropp. Jag kände liksom så här, jaha, och varför det? Alltså,
10: ja.
13: Det är en hundutställning, alla är ganska finklädda och visar fram sina hundar. Nej, jag tycker jag personligen tycker det är respektlöst.
10: Mm.
13: Alltså.
10: Mm.
13: Det är, vill man vara naken, det finns nakenbad till exempel.
10: Ja, precis. Men jag tänker, det är inte svårt att, man behöver kanske inte ha lagstiftning om allt heller. Man kanske bara kan helt enkelt ha ett samtal om var det är lämpligt och inte. Men vad tänker du? Var är det lämpligt att ha bar överkropp som man då? Om vi tar det på det sättet.
13: Ja, men på badstranden. På sin båt. Ja, kanske i joggingspåret kanske det är okej. För en del tycker väl att det är kanske jobbigt med tröja och det blir svalare. Men då hamnar jag återigen. Ja, men som man. Men som kvinna då?
10: Ja.
13: Jag kanske också vill gå med bara överkropp, men det får jag inte. För då ska folk peta på brösten, man blir polisanmäld, eller också så blir någon indragen i skogen och våldtagen. Ja, men
10: oj.
13: Du hade ju bara, det är faktiskt så, det är liksom, det är, ja, men du hade ju bara överkropp. Ja, men en man blir ju inte utsatt på samma sätt som en kvinna.
10: Nej.
13: Men det, nej, jag tycker det. Håll dig hemma eller på badstranden eller vid poolen. Det tycker jag räcker.
10: Okej. Okay. Du, Victoria, tack så mycket för att du gav oss någonting att prata om. Ha det så gott.
13: Detsamma.
10: Ja, hej hej.
13: Hej.
10: Du har hört en kortare repris av Ring P1 måndag med mig, Nicke Nordmark. Vi är tillbaka igen på tisdag förmiddag och slussen öppnar klockan 9. Numret är 020 22 10 10.

0: Den här veckan kommer andakten i P1 från norra Värmland och prästen Johan Bonander i Torsby. Och på sommaren kommer hans barnbarn på besök och andakten handlar om att vara morfar.
1: Det är intressant att få vara morfar. Att erfara en öppenhet och närhet från ett barnbarn. En öppenhet som bara finns där, lite av sig självt. En öppenhet jag så att säga inte förtjänat. Den bara är där, gratis. Som förälder är min erfarenhet, är samma öppenhet och närhet en del av ett kontinuum som rymmer vardag, umbäranden och slit. Då blir öppenheten och närheten, alla förtroliga samtal och funderingar, skratt och bus, en essens man gemensamt knådat fram. Där utgör nu konflikterna, vardagens gråskalepalett, själva motorn. Ja, är något av en förutsättning för den här närheten. I rollen som morfar kan jag erfara att närheten och tilliten snarare finns som om den gått i arv från min dotter, barnbarnets mamma, direkt till barnbarnet, att den liksom skänks på gamla meriter. Hur kan det komma sig att det fungerar så, kan jag undra. Men konstaterar samtidigt att så enkelt och genialt tycks nu ändå allt vara konstruerat. Till oss mor- och farföräldrars fromma. Eller som det står i ordspråksboken kapitel 17. Barnbarn är de gamlas krona. Samtidigt så är det nog så att jag parallellt genar en smula i kurvorna. Det är liksom underförstått att barnbarnets olika propåer om möjliga inköp, gärna sådant som är sött eller glittrar, bejakas då vi går och handlar tillsammans. Flingor som jag nog aldrig skulle ha köpt till de egna barnen slinker plötsligt med i kundvagnen. De verkar ju så goda, morfar, för att inte tala om gifflarna till massäcken vi ska ha sen då vi ska bada. Gifflar måste man ju ha då man ska bada, vet du väl, morfar. Jag kan ana att min dotter inte är lika förlåtande som hon hummande och lite sammanbitet försöker ge sken av. Precis som jag irriterade mig på min mamma, hur hon skämde bort denna min dotter i sin tur. Jag blev pappa när jag var 25 år. Aldrig hade jag kunnat ana hur knockad jag skulle bli att få hålla ett värnlöst barn i min famn. Det finspelta samspelet, barnets beroende av mig som vårdnadshavare och hur det ansvaret och den närheten kom att omdefiniera hur jag uppfattade mitt eget människoskap. Ett ytterligare perspektiv på barn kommer fram i Jesu ord i Matteus evangeliet kapitel 19 där Jesus säger: låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för himmelriket tillhör sådana som det. Alltså underförstått att barn, att de står himmelriket nära och att vi vuxna kan få del av detta himmelrike, himmelrikets oförstörda glädje och kärlek den stund vi möter barn.

att den definitivt bästa skolan i såväl mitt ledarskap som mitt människoskap har varit att vara pappa och vårdnadshavare. Det finns nog inget som kan få oss människor att växa så mycket som att tillsammans med ett barn som förlitar sig på oss ta oss igenom olika vardagsutmaningar. För att sen sitta där, hopkrupna tillsammans i soffan och på ett naturligt vis höra ihop, på djupet. Samtidigt, visst, barn pockar på ens uppmärksamhet. Man kan bli avbruten i alla ens vuxenprojekt. De lever i en annan dimension. Änder tiden och tillvaron är mer i ett existerande nu. Ett nu som många av oss vuxna ofta tappar bort där vi sammanbitna försöker förverkliga olika delar i våra liv och jagas av föreställningen att tiden är knapp, håller på att sina ut. Att stanna upp och vara i fas med barnets behov, det är inte alltid enkelt. Men vad kan vi vuxna inte få igen? Att vi får kontakt med vårt eget barn inom oss. Så en eloge till alla vuxna som vikt och viger sina liv till barn. Alla vårdnadshavare och närstående, men alla förskolelärare, lärare, familjens pappor och mammor. Alla inom skolhälsovården och första linjen, familjecentraler och barn- och ungdomspsykiatrin. Alla som lyssnar nyfiket, tar in och tar del av, lotsar försiktigt, tröstar och finns.

Låt oss be Herrens bön, denna gång i 1917 års version. Fader vår som är i himlen, helgat vare ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giv dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

0: Du har hört andakten i P1 med prästen Johan Bonander i Torsby i norra Värmland. Johan Bonander hörs hela den här veckan, men på sverigesradio.se finns många fler andakter att lyssna på. Jag som är producent heter Lina Hedmark.
1: Något av det liksom mest brusande jag har varit med om i hela mitt liv var när jag började trean och det började gå sånt rykte om att jag var den snyggaste tjejen på skolan.
2: Den här veckans avsnitt av Snygg eller ful handlar om att vilja vara vacker.
1: Ja, det är så genant att liksom prata om det.
2: Lyssna på Snygg eller ful när du vill i appen Sveriges Radio.
3: God morgon. Här på SMHI finns Lisa Frost med en sjörapport. Från ett högtryck strax norr om Skottland sträcker sig en högtrycksrygg in över Skandinavien. Och lågtryck passerar norr om Skandinavien. Prognosen sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Tyska bukten. Nordost 5-10 meter per sekund och mest god sikt.

0: Fiskebanken och Sydutsira, omkring nord 3-8, på östra delen tidsväxlande 1-5 och god sikt. Skagerrak och Vänern, växlande 1-5 och god sikt. Kattegat, växlande 1-5, i eftermiddag nord eller nordväst och ökande till 5-10 och i natt ost eller nordost och avtagande till 1-5 och god sikt. Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön, växlande 1-5 och mest god sikt. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön, nord 5-10, avtagande och i eftermiddag på västra delen växlande 1-5 och på den östra nord eller nordväst 3-8 och mest god sikt. Rigabukten och Finska viken, nord eller nordost 3-8, i eftermiddag nord eller nordväst och mest god sikt. Ålands hav, Skärgårdshavet och Södra Bottenhavet, nord eller nordväst 2-7, i eftermiddag väst eller nordväst och god sikt. Och Norra Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken, väst eller sydväst 2-7 meter per sekund, ikväll vridande till nordväst och god sikt. Vattenståndet i havet nu på morgonen, då hade Kalix 7 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 0 under, Sundsvall 2 över, Stockholm 18 över och Karlskrona och Klagshamn hade båda 29 över. Göteborg 2 cm under nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 57 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 5 då blåste det på Torsminde ost 3 meter per sekund. Oxie 4, nordost 3, Skagen sydost 1 och Nordkoster och Väderöarna hade båda syd 2. Måseskär nord 1, Pålgrunden väst 1 och på Naven var det lugnt. Vinga nordost 3, Nidingen nord 2, Anholt nord 4 och Hallands Väderö sydost 3. Drogden sydväst 3, Falsterbo sydost 2, Arkona ost 4 och Skillinge där var det lugnt. Hamrodde sydväst 1, Hanö väst 4 och Utklippan och Ölands södra udde hade båda nordväst 3. Ölands norra udde väst 3, Harstena och Hoburg hade båda nord 3 och på Harstena var det dålig sikt. Östergångsholm, nordväst 6 och Fårösund, Gotska Sandön och Landsort hade alla nord 4. Skarpe, nord 2, Svenska Högarna, nord 7, Söderarm, nord 6, Finska Utö, nord 4 och Nyhamn och Märket hade båda nord 6. Örskär, nordväst 6, Ägggrund, väst 3, Kuggören, nordväst 2 och Brämön, nordväst 5. Lunge, väst 3, Skogsudde, nordväst 3, Jännesklubb, väst 1 och Holmön, sydväst 4. Bjureklubb, sydväst 5, Peter Rönnskär, sydväst 4, Rödkallen, sydväst 6, Kemifyr, sydväst 7 och till slut Storön, sydväst 5 meter per sekund. Och det var allt från SMHI för den här gången, men jag är tillbaka om en knapp timme. Men då med en landrapport. God morgon.
1: Ja, klockan närmar sig 6 tisdag den 14 juli och här är P1 Morgon. Jag heter Lars Mogensen. Välkommen att dra igång den här dagen tillsammans med oss. Ekot sänds idag av Julia Brynolfsson och det rör riksdagsvalet.
2: Antalet småpartier når nya nivåer och nu väcks frågan om att se över regelverket.
1: Intressant. Och kvart i 7 har vi med oss Europols Anna Sjöberg som leder kontraterrorarbetet där. Europols nya årliga rapport om terrorismen är just presenterad. Vi ska prata med henne. Men nu får vi nyheter från Ekot.
2: Sverigedemokraterna vill att fler grupper ska kunna få bidrag för att lämna landet. Men intresset från andra partier är svalt. I Venezuela går räddningsinsatserna över till att hjälpa de tiotusentals hemlösa efter jordbävningarna. Och på Gotland väcker polisens metod att hitta trimmade A-traktorer reaktioner bland unga.
3: Det känns som att de är efter. Ja, det känns inte bra.
2: Här är Ekot tisdag morgon. För att locka fler att lämna Sverige frivilligt vill Sverigedemokraterna bredda det kraftigt höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Även personer som blivit svenska medborgare ska kunna få ta del av det, säger SDs migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling.
4: Stödet är tillgängligt för en ganska liten, förhållandevis liten krets personer idag.
5: Det var vid årsskiftet som återvandringsbidraget höjdes från 10 000 till 350 000 kronor per person. Något Sverigedemokraterna drivit i samarbetet med regeringen. Argumentet från Tidöpartierna har främst varit att det här ger personer som av olika skäl inte trivs eller blivit tillräckligt integrerade i det svenska samhället en chans till nystart i sitt hemland. Men också att det kan bli en besparing för staten. Hittills har 617 personer sökt bidraget, 137 fått bifall och 250 fått avslag, bland annat för att de har fel tillstånd. I dagsläget riktas stödet i huvudsak till personer som har fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige och deras anhöriga. Men de som har hunnit bli svenska medborgare kan inte få det. Fel tycker Sverigedemokraternas Ludvig Aspling, som anser att personer som avsäger sig medborgarskapet också ska vara berättigade.
4: För det är ju egentligen där den stora gruppen som lever i utanförskap idag befinner sig, tyvärr.
5: Men bland övriga partier är intresset svalt. Moderaterna har inte tagit ställning, Kristdemokraterna ser inget behov av att vidga stödet, inte heller Liberalerna, där Patrik Karlsson är partiets migrationspolitiska talesperson.
6: Jag tycker också att det har gått på tåg för kort tid för att man egentligen ska kunna göra en fullvärdig utvärdering av effekterna av återvandringsbidragets nya nivåer.
5: De rödgröna partierna som alla kritiserat det höjda bidraget på 350 000 kronor avfärdar idén om att bredda stödet till personer som fått svenska medborgarskap. Först och främst är det fel använda pengar, säger Centerpartiets Nils Pårup Petersen.
7: Alltså det är ju ett absurt sätt att ha policy att om en människa som har bott här nu plötsligt vill lämna, så ska de få en massa pengar betalt för det.
2: Centerpartiets Nils Pårup Petersen, reporter Karin Runblom. Allt fler småpartier ställer upp i riksdagsvalet och enligt valmyndigheten börjar det nu bli så många att myndigheten vill se över reglerna för hur man startar ett parti.
8: Hittills i år är alltså 122 anmälda och den siffran kommer att stiga.
9: Ja, hur många partier kan man rösta på i riksdagsvalet? De 8 i riksdagen? Nej, över 100. Partiet Nyans vill ta invandrares röster och så finns Högerpartiet Medborgerlig Samling, båda med tydlig vilja att ta sig in i riksdagen. Men så finns partiet och partiet Ond Kyckling, partiet Okej och många fler. Inte alla har chans att ta röster, berättar Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
8: Det var 29 av de partierna som inte fick någon röst all. Alltså inte ens den personen som hade anmält partiet röstade på det partiet.
9: Och partierna har blivit fler. Från 79 i riksdagsvalet 2018 upp till 103 i valet 2022. Och nu 122 i årets val hittills. Och lägger man till kommun- och regionvalen, då blir det ännu fler partier, drygt 350. Det är för enkelt att registrera ett parti, enligt Valmyndigheten. Bara att skicka in en blankett, det kostar ingenting. Men vilka partier är seriösa då? Den frågan borde väljarna inte behöva ställa sig ens, enligt myndigheten. I andra länder krävs ett visst antal namnunderskrifter till exempel. En utredning borde fundera över reglerna, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
8: Det ska vara lätt att delta i val, men det ska vara tydligt för väljarna att de partier som ställer upp verkligen är seriösa och avser att representera väljarna.
2: Anna Nyqvist på Valmyndigheten, reporter Jonas Fredén. Och i P1 morgon efter klockan 8 har du ett reportage om just småpartierna. Ryssland har i natt attackerat Ukrainas huvudstad Kiev med ballistiska robotar, uppger stadens borgmästare. Enligt lokala myndigheter ska det ha börjat brinna på flera platser, men det finns inga uppgifter om att någon människa skadats, rapporterar Reuters. Det har varit nya attacker i Mellanöstern i natt. En person har dödats och flera skadats efter att Iran attackerat två fartyg i Hormuzsundet. Fartygen var kopplade till Förenade Arabemiraten som fördömt attacken. Och det sker efter att USAs president Trump igår sagt att USA ska ta ut en avgift på allt gods som passerar genom sundet och att USA återinför blockaden mot iranska hamnar. Samtidigt har USA genomfört nya attacker mot mål i Iran för tredje natten i rad och Iran har svarat bland annat genom att attackera amerikanska mål i Bahrain. I USA, i delstaten Maine, vill senatorn Angus King se en fullständig och transparent utredning efter att en man sköts till döds av migrationspolisen ICE igår, rapporterar CNN. Dödsskjutningen skedde i samband med att ICE övervakade en adress i staden Biddeford och enligt senatorn som vill att FBI utreder händelsen ska offret inte varit den person som migrationspolisens insats var riktad mot. Vi ska till Frankrike där härjar fortsatt flera bränder och i de södra delarna där omkring 10 000 personer evakuerades förra veckan börjar nu människor att återvända till sina hem. Vår utsända har besökt byn Rodez.
10: Donc là si vous voulez c'était le salon où il y avait une chambre mais comme vous pouvez constater il y a plus de meubles, il y a plus rien. Il y a plus rien.
11: Det finns ingenting kvar, säger Bernard. Här brukade vardagsrummet vara. Men det är konstigt, säger han. Det finns inga möbler kvar. Ingenting. Han står framför det som finns kvar av huset han ärvde av sin pappa. Taket har rasat in. Väggarna är svarta av sot. Och inne i det som tidigare var vardagsrummet ligger bara bråte kvar. Rodez är en liten by med några 100 invånare i Pyrénées Orientales i södra Frankrike, drygt 3 mil väster om Perpignan. Förra veckan omgavs byn av lågorna. Invånarna evakuerades och fick tillbringa flera dagar i en lokal en bit därifrån. Omkring 4 900 hektar brann på 4 dagar och flera hus i byn förstördes. Ett av dem är Bernards som ligger i utkanten av byn. Bakom byns lilla livsmedelsbutik har frivilliga samlat förnödenheter, kläder, mat och porslin till de som inte har någonting kvar. En bit därifrån ligger Monsieur Begaras gård. Elden tog hans 24 samlarbilar. Kvar finns bara svarta bilskelett. 200 000 euro är borta, säger han. Nu ska han fylla i papper till försäkringsbolaget. Hans fru säger att de trots allt hade tur. Deras bostad klarade sig.
12: On est pas SDF. On a encore un toit pour se réfugier.
11: Åtminstone är vi inte hemlösa, säger hon. Frankrike är nu inne i sin tredje värmebölja sedan slutet av maj. Samtidigt har bränder brutit ut på flera håll i Europa. Från Iberiska halvön till Frankrike. Men trots hettan och trots det som hänt vill Madame Begara inte lämna Rodez.
12: Mon village, je partirai pas.
11: Det här är min by. Jag stannar, säger hon. Caroline Poron, Rodez.
2: I Venezuela har dödstalet stigit till drygt 4 500 personer efter jordbävningarna i slutet av juni. Och nu går hjälparbetet in i en ny fas. Fokus skiftas från akuta räddningsinsatser till att hjälpa de tiotusentals människor som förlorat sina hem.
13: Jag klarar inte av att dra fram döda kroppar från rasmassorna, men jag kan hjälpa till med det jag kan, att laga mat, säger en man till Reuters. Han är kock och kör runt med bilen fylld av förnödenheter i det jordbävningsdrabbade La Guaira. Det beräknas vara närmare 18 000 människor som står utan hem efter jordbävningarna för snart 3 veckor sedan. Och resurserna riktas nu primärt mot att hjälpa de överlevande, säger Diana Diaz på FNs flyktingorgan UNHCR.
14: Many families are still trying to regain a sense of normalcy after losing, you know, their homes, their loved ones, belongings, documents and, you know, begin this path towards rebuilding their lives.
13: Många familjer försöker få tillbaka en känsla av normalitet. Nu börjar resan mot att bygga upp sina liv igen. Diana Diaz är själv på plats i Venezuela och berättar om de drabbade familjerna hon möter. Som förutom basala behov som mat och tak över huvudet, även behöver hjälp med kontakten med myndigheter när ID-handlingar och andra viktiga papper förlorats i jordbävningarna.
14: Because you know, without identity documents, it's very difficult to access other services as well.
13: De flesta som tvingats evakuera bor nu i kyrkor, skolor och andra lokaler. Men trots att de förlorat allt finns det fortfarande en framtidstro hos många.
14: The survivors and family members who lost their lives, you know, speak about this terrible loss.
13: De överlevande pratar om den fruktansvärda förlusten de varit med om, men det som står ut för mig är beslutsamheten att komma tillbaka, säger Diana Diaz.
14: And this deep desire to rebuild their communities together.
13: Det finns en djup önskan om att bygga upp allt igen. Deras hopp om framtiden är verkligen anmärkningsvärd.
14: The survivors are, you know, do have a remarkable sense of resilience and hope for the future.
15: Reporter Esmeralda Egerup. Vi går inrikes igen. Ett par stora matvarukedjor har noterat att försäljningen har ökat efter att matmomsen tillfälligt sänkts från 12-6% och att antalet varor som säljs har blivit fler. Fredrik Kertto är ICA-handlare i Luleå.
16: Det vi framförallt har sett är ju att vi säljer mera varor. Vi har ökat posterna i butiken då. Kunderna handlar lite mer när de väl handlar. Så att då, för oss är det ju positivt. Men då priserna har gått ner så syns inte lika mycket i försäljningsutvecklingen.
15: Och det här är en bild som flera ICA-handlare bekräftar. Det säger Fredrik Söderberg som är vice vd för ICA-handlarnas förbund.
17: Nu är det förvisso ganska kort tid som har gått och det finns många olika faktorer som påverkar hur man mäter och följer upp. Men man kan konstatera att sänkt matmoms är bra för kunden och då blir det bra för handlarna och vi ser väl en tendens av fler varor i korgen.
15: Det var den 1 april som matmomsen sänktes och prismätningen som SCB publicerade en månad senare visade att sänkningen även hade nått kunderna. Maten hade i genomsnitt blivit 5,5% billigare under april. Nu har det gått drygt 3 månader och även på Coops butiker verkar försäljningen ha ökat. Men André Pironen som är försäljningschef på Coop Norrbotten tycker att det är för tidigt att dra några slutsatser.
18: Jag är lite försiktig med att säga att det här direkt har påverkat köpteendet i butik. Det är lite för tidigt att säga faktiskt.
15: Påverkar det ekonomin, alltså Coops ekonomi på något vis skulle du säga?
18: Nej, eftersom det här är momsfråga så påverkar ju inte det någonting. Däremot så påverkar det ju för kunden så påverkar ekonomin och det är ju positivt.
15: Reporter Erika Sundén. Vi ska till Gotland. Polisen där tar hjälp av drönare för att upptäcka trimmade A-traktorer. Och bland unga förare på ön väcker polisens satsning reaktioner. P4 har träffat Noel och Pontus.
3: Nej, det är förjävligt. Det känns som att de är efter. Ja, det känns inte bra.
19: 15-åriga Noel och 16-åriga Pontus kör inte själva trimmade A-traktorer men upplever att polisens drönarsatsning lägger alla A-traktorförare i samma fack.
20: Alltså, man kan ju bli lite utstött och tro att polisen bara jagar bara eparna istället för liksom stanna folk som verkligen kör för fort med personbilar. Så det känns som att de håller mer koll på eparna än vanliga personbilar.
19: Men är det många som kör trimmat?
20: Nej, faktiskt inte som jag känner är det inte så många som kör trimmat faktiskt. Men det finns ju en och annan fartåre.
19: Tobias Engström är tillförordnad chef för lokalpolisen på Gotland. Han säger att drönarsatsningen handlar om att förebygga olyckor eftersom motorburen ungdom är överrepresenterad i olycksstatistiken. Men hittills har insatsen inte lett till någon lagföring.
21: Vi är inte ute efter att övervaka er som allmänhet utan vi är ju här för att förebygga och förhindra och jobba i det brottsbekämpande systemet för att alla ska kunna känna sig trygga i samhället.
19: Men för 16-årige Pontus handlar det om något större än just drönare. Hur unga A-traktorförare blir bemötta.
20: Polisen kan bemöta honom så jättedåligt. Börjar liksom inte ens ha gjort någonting men de kan bemöta honom och säga att ni får inte vara här liksom. Jag tror att alla som kör EPA förstör alltså glasflaskor och alltihopa.
15: Reporter Assar Afzelius, P4 Gotland. Större delen av landet får soligt väder idag, men under eftermiddagen lite molnigt i södra Götaland och någon skur och i norra Norrland molnigt av och till.
0: Och då fortsätter P1 Morgon som har laddat upp ordentligt idag. Bland annat så släppte EUs polisiära samarbete Europol sin årliga rapport om terrorism inom medlemsländerna. Den kom igår kväll. Och en trend är en tilltagande samverkan mellan, ska vi säga, ideologiska terrorgrupper och andra typer av kriminella. Kvart i sju har vi med oss Anna Sjöberg. Hon är chef för kontraterrorarbetet inom EU, Europol, och sitter i Nederländerna. Kvart i sju hör vi henne. Men vi är många som väver denna morgonradioväv. Till exempel Sören Granat som ger oss ekonomiekot idag. Nu börjar det bli dags för kvartalsrapporter.
1: Ja, det är många tunga rapporter in den här veckan. Och nu på morgonen klockan sju så kommer ju då Ericsson med sin kvartalsrapport. Den väntas bli lite svagare jämfört med det andra kvartalet förra året. Men framförallt så är alla då som följer bolaget intresserade av vad kostnadsbesparingarna kommer att
0: göra. Det har ju sagts upp väldigt mycket folk.
1: Ja, Ericsson har ju varslat var tionde anställd i Sverige som en del av den internationella då, nedskärningen på personalen.
0: Och det kanske avspeglas i den här rapporten, eller?
1: Det kommer att ge resultat naturligtvis på besparingar på sikt, men hur blir det med de där? Hur mycket kommer det att ge till exempel då? Det är 1600 personer som är varslade.
0: Vi hör Sören Granat mer om Ericssons kvartalsrapport och annat. David Nyström då, Radiosporten. Jag gissar att det luktar fotboll.
22: Ja, det gör det. Ikväll inleds ju semifinalerna i fotbolls-VM. Frankrike ställs mot Spanien, en på förhand oerhört jämn match, tror nog alla, utom Spaniens stjärna Lamin Yamal. Jag tror att matchen kommer bli lätt. Vi har spelare av hög kvalitet både i försvaret, mittfältet och anfallet, konstaterar Yamal som faktiskt fyllde år igår. 19 år blev han. Vi börjar ladda redan nu, avspark först klockan 9 ikväll.
0: En 19-åring med gott självförtroende, Lamin Yamal. Vetenskapsradion Gustav Klarin, algblomning.
23: Ja, algblomning som man har koll på med satelliter. Och satelliter som har koll på skogsbränder ger falsklarm när det dyker upp solcellsparker.
0: Oj, det där var intressant. Max.
23: Ja, det är två grejer med satelliter.
0: Ja. Men det hör vi mer om i Vetenskapsradion då med Gustav här under morgonen. Tack till dig. Vi ska till Indien nu. Chilika är Indiens största lagun. Den har bräckt vatten och den är förbunden med havet genom en smal, lång kanal. Den är känd för sitt rika djurliv. Men i och med klimatförändringarna så tränger mer och mer av det salta havsvattnet in och hotar bestånden av till exempel räkor. Och här har då yrkesfiskare livnat sig just på räk- och krabbfiske i många, många generationer. För att försöka vända den här utvecklingen så har forskare placerat ut konstgjorda rev och planterat sjögräs.
24: Djuret av is för att kila fisk och skaldjur är detsamma som djuret av pengar för yrkesfiskarna i östra Indien. Det är tidig morgon vid Chilikasjön och morgonens fångst har precis gått igenom. Mestadels räkor i olika storlekar. Fångsten brukade vara god här, säger yrkesfiskaren Prabhat Kumar Nayak. I 40 år har han getts ut på sjön, ofta två gånger per dygn. Sedan 2024 får vi ingenting, från mellan 100 och 200 kilo per dag till dagens 10 kilo. Det beror bland annat på förstörd utrustning efter ännu en tropisk cyklon. Invånarna i delstaten Orissa, där Chilika ligger, är vana vid svåra väderförhållanden. Extremt heta sommarmånader följs av intensiva regn och senare på året svåra stormar. Hundratals fiskare livnar sig på fångsterna från Chilikasjön vars vatten är salt 6 månader om året och resterande bräckt. Turister kommer hit för att titta på delfiner och fåglar och äta räkor och krabba. Vi har inte lika högt vattenstånd som förut, bara under fullmåne och nymånedagar, berättar Prabhat Kumar Nayak. Den högre vattennivån brukar resultera i mer fisk. Men den lägre vattenmängden är inte den enda anledningen till att fångsten numera är låg. Övergödning från de allt mer populära räkodlingarna är ett annat problem.
4: Okej, okay, I'm professor Dinbandhu Sahu, head department of botany, University of Delhi.
24: Dinbandhu Sahu är marinbiolog och professor på institutionen för botanik på Delhi universitet. På hans rymliga kontor står blomkrukorna på rad.
4: So I have seen the ecological changes over the last 50 years, what has been happening in the lake.
24: Han är uppvuxen i Orissa och har sett Chilica förändras genom åren. Professor Sahu är också något av en sjögräsfantast i Indien. I ett av skåpen på hans kontor ligger paket efter paket med torkat sjögräs importerat från länderna i Sydostasien. Han ser stora möjligheter för den så kallade blå ekonomin i Indien, det vill säga de inkomster som finns att tjäna längs kusterna och till havs där fisket utgör en viktig del. Som en del av sitt forskningsarbete har han planterat ut sjögräs i Chilicasjön.
4: The seaweed cultivations not only helped in removing the extra nutrients from the water, thus saving the lakes from the eutrophication.
24: Odlingarna har bidragit till att sänka de höga halterna av näringsämnen i vattnet, säger han och fortsätter.
4: But also enhances the productivity of the fish and prawns because the seaweeds act as a nesting ground for laying the eggs.
24: Förekomsten av räkor och fisk har också ökat, för sjögräset är en naturlig plats för dem att lägga sina ägg i, slår marinbiologen Dinbandhu Sahu fast. Men det finns mer som kan göras för att förbättra miljön för djurlivet. Dinbandhu Sahu har hämtat inspiration från Japans och Sydkoreas konstgjorda rev som används för att öka produktiviteten inom fisket. I Chilicasjön har han sänkt ner 100 betongklossar på en 200 meter lång sträcka. Efter ett tag kunde han och forskarkollegorna se tydliga resultat.
4: The aggregation of a lot of crabs, prawns and fish around this structure, and this also acted as a substratum for growing different types of algae on this.
24: Fler fiskar, räkor och krabbor hade samlats där och olika alger hade börjat växa. Åsikterna om sjögräsprojektets nytta går isär, medan professor Sahu är övertygad om att detta är rätt väg att gå, så är flera yrkesfiskare vi möter skeptiska.
5: Du har tågat, du...
24: Sjögräset är bra, men det räcker inte med att plantera ut på några få ställen. Det behövs ju överallt, anser Prabhat Kumarnayak, och tillägger att fler lokalbor behöver förstå vad sjögräset kan bidra med. Flera vi möter undrar till exempel varför de utplanterade växterna dött när temperaturen stigit. Dinbandhu Sahu menar att det är den naturliga gången och att sjögräset kommer att återhämta sig. Prabhat Kumarnayak tar oss ut på sjön. Så här har vi då det som fanns naturligt i Chilicasjön förut, som är liksom ett starkare gräs kan man säga, stråna de är... lite tjockare, ljusgröna, ja, men ser liksom mer hälsosamma ut om man ska säga så. Medan det som han drog upp här tidigare, det var liksom en... Ja, det här är mer en trasselsudd. Tillbaka i Delhi hos marinbiologen Dinbandhu Sahu. Han har trots svårigheterna stora förhoppningar att de här två projekten med de konstgjorda reven och det utplanterade sjögräset ska bidra till att förbättra vattenmiljön i Chilicasjön. Och han menar att detta bara är början. Det finns mycket det staten Orissa skulle kunna vinna på om man skapade fler rev längs kusten.
4: Orissa has been very, very prone to cyclone and supercyclone for the last several years. And if we go for the large-scale artificial reef constructions along the Orissa coast, it will basically minimize the damage of the destructions because this acts as a natural barrier.
24: Orissa har drabbats av många tropiska cykloner. Om man anlade fler rev skulle förödelsen minska, säger Dinbandhu Sahu. Naila Salim, New Delhi.
0: Och när klockan slår 6:55 får vi tanka för dagen idag med Mona Mörtlund som är poet. Poet är hon inte, hon är poet, författare och dramatiker.
6: Var inte så känslig. Bry dig inte om det. Du börjar då gråta för allt. Det var repliker jag ofta fick höra som barn. Jag skulle vara mer hårdhudad, inte ta så illa vid mig av allting, inte gråta för små saker. Och jag var känslig, är det fortfarande. Det är som om mina sinnen inte kan stänga av alla intryck som strömmar emot mig. Nyheter om krig och allt ont som händer i världen. Tråkiga saker som släktingar och vänner drabbas av. Men också alldeles vanliga saker. Att träffa många människor samtidigt på födelsedagskalas eller släktträffar kan ta mig flera dagar att bearbeta så att jag kommer i balans igen. Utan att det har skett något tråkigt eller att någon betett sig illa. Det har bara blivit för många intryck på en gång. Och har jag upplevt något som gjort mig rädd kan jag minnas det för resten av livet. En gång när jag var i 12-årsåldern fick jag följa med en släkting på bio och se en Dracula-film. Jag minns fortfarande, nästan 60 år efteråt, scener ur den filmen och hur rädd jag var. Det finns förstås positiva saker också med att vara känslig, att ibland ha vidöppna sinnen. En gång satt jag en hel timme på ett museum och tittade på en Kandinsky-tavla, fullständigt absorberad av det jag såg. Och häromdagen köpte jag en trasmatta i en second hand-affär i färger som jag tycker så mycket om, rött och grått i olika nyanser, och vävd i mjuka trasor, nästan som garner, som gör den så skön att gå på. Och varje morgon när jag stiger upp njuter jag obeskrivligt mycket av att mötas av mattans harmoniska färger och att sätta ner fötterna på den. Men känsligheten har ett pris, och jag har lärt mig under livets gång att om man vet med sig att man är känslig ska man vara försiktig med hur mycket intryck man utsätter sig för, och speciellt försiktig med att utsätta sig för negativa intryck. För den som är känslig är livet som att gå på en myr där varje tuva kan vara en man sjunker på. Man måste gå försiktigt fram, försöka undvika tuvor man riskerar att tappa fästet på. Men på myrar kan det också finnas en sagio, en myrholme med fast mark där man kan pusta ut en stund, där man inte riskerar att sjunka. Jag tror att vi som är väldigt känsliga behöver hitta en sån sagio i vår omgivning och tillvaro för att klara av vår känslighet. Naturen och ensamheten är sådana sagion, rastplatser för mig. När jag ser ut över havet eller promenerar i skogen eller bara är helt ensam ett tag, samlar jag ny kraft så att jag klarar av att ge mig ut i det brusande livet igen.

0: Vad vi Mona Mörtlund som gav oss tankar för dagen. Och P1-morgonen rullar vidare strax. Ekonomiekot och Vetenskapsradion sen om Europols årliga och alldeles nysläppta rapport om terrorism inom medlemsländerna. Det handlar bland annat om tilltagande samverkan mellan ideologiska terrorgrupper och andra typer av kriminella. Vi har med oss Anna Sjöberg som är chef för kontraterrorarbetet vid Europol. På tal om terror så är det idag 10 år sedan terrorattentatet i Nice 2016 då 86 människor dödades. Det är en sak som i någon mån förmörkar firandet av den franska nationaldagen liksom skogsbränderna i Frankrike. Trots detta så ska det spelas fotboll ikväll, semifinal mellan Frankrike och Spanien. Det ska vi också prata om. Nu en nyhetssammanfattning.
1: Sverigedemokraterna vill bredda det kraftigt höjda återvandringsbidraget till fler grupper så att även personer som blivit svenska medborgare kan ta del av det. Idag riktas bidraget som är på 350 000 kronor främst till personer som fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige samt deras anhöriga. Men bland övriga partier är intresset för förslaget svalt. Och inför riksdagsvalet så ställer allt fler partier upp. I år har hittills 122 partier anmält sig jämfört med 103 stycken vid det förra valet. Valmyndigheten anser att en utredning bör se över reglerna och om det är för enkelt att registrera ett parti. Anna Nykvist på myndigheten säger att det ska vara lätt att delta i val men att partier som ställer upp ska vara seriösa. Ryssland har i natt attackerat Ukrainas huvudstad Kiev med ballistiska robotar, uppger stadens borgmästare. Enligt lokala myndigheter ska det ha börjat brinna på flera platser, rapporterar Reuters. Och det har varit nya attacker i Mellanöstern i natt. En person har dödats och flera skadats efter att Iran attackerat 2 fartyg i Hormuzsundet. Det sker efter att USAs president Trump igår sagt att USA bland annat ska ta ut en avgift på allt gods som passerar genom sundet. Och samtidigt har USA genomfört nya attacker mot mål i Iran som svarat med attacker mot amerikanska mål i Bahrain. I Venezuela har dödssiffran stigit till 4500 efter jordbävningarna i slutet av juni. Och hjälporganisationer skiftar nu fokus från räddningsinsatser till att hjälpa de tiotusentals människor som förlorat sina hem. Enligt FN beräknas närmare 18 000 har blivit hemlösa. Nu är Ekonomiekot med Sören Granat.
2: Och först om matmomsen som ju sänkts från 12% till 6%. 2 av de stora matvarukedjorna har nu märkt av en ökad försäljning efter sänkningen. En av dem som märkt det här är ICA-handlaren Fredrik Kertu.
3: Det vi framförallt har sett är ju att vi säljer mera varor. Vi har ökat posterna i butiken då. Kunderna handlar lite mer när de väl handlar.
4: Och det här är en bild som flera ICA-handlare bekräftar. Det säger Fredrik Söderberg som är vice vd för ICA-handlarnas förbund.
5: Man kan konstatera att sänkt matmoms är bra för kunden och då blir det bra för handlarna. Och vi ser väl en tendens av fler varor i korgen.
4: Det var den 1 april som matmomsen sänktes och prismätningen som SCB publicerade en månad senare visade att sänkningen även hade nått kunderna. Maten hade i genomsnitt blivit 5,5% billigare under april. Nu har det gått drygt 3 månader och även på Coops butiker verkar försäljningen ha ökat. Men André Pironen som är försäljningschef på Coop Norrbotten tycker att det är för tidigt att dra några slutsatser.
6: Jag är lite försiktig med att säga att det här direkt har påverkat köpbeteendet i butik. Det är lite för tidigt att säga faktiskt.
2: Och reporter var Erika Sundén. Fortsatta oroligheter i Mellanöstern har fått oljepriset att stiga ordentligt. Ett fat Nordsjöolja är upp 11% under morgonen och kostar just nu $84 fatet. Och börserna faller. Tokyobörsen just nu minus 0,7%. Shanghai minus 0,7% också. och i Hongkong är det minus 0,5%. I USA igår kväll var det också röda siffror. Nasdaq ner 1,6%, Dow Jones ner 0,3%. Och i Stockholm igår var det minus 0,3%. Dollarn just nu kostar 9,70 på valutamarknaden och euron står i 11,06.
0: Från börssiffror till Vetenskapsradion, idag med Gustav Klarin. Varsågod.
7: Tackar. Nya solcellsparker kan ge upphov till att räddningstjänsten ger sig ut för att släcka skogsbränder. Det beror på att de satelliter som står för brandövervakningen i Sverige inte kan se skillnad mellan stora ytor med solpaneler och brinnande skog. Johan Sjöström är skogsbrandsforskare på RISE.
8: Satelliten jämför ju intensitet i olika frekvenser för att upptäcka bränder. Och då finns det andra saker som kan se ut för satelliten precis som en brand. Och det kan exempelvis vara varma industrier, det kan vara blänk i sjöar och det kan vara stora tak på lador.
7: För sådana här ytor som en satellit felaktigt kan tolka som att de brinner så har Myndigheten för civilt försvar, MCF, ett system där de här områdena undantas från brandvarningar. Satellitkartorna maskas, säger Johan Sjöström.
8: MCF har en mask där de säger att om det sker här och här och här, då är det ingen skogsbrand. För då är det den här industrin eller det här stora taket. Men solcellsparker poppar ju upp som svampar i skogen. Och de har man inte riktigt koll på. Så därför måste den här masken uppdateras varje år av MCF för att se när det kommer nya ställen. Och det, för det är ofta just solcellsparker som skapar de här larmen som inte är skogsbrand.
7: Och som falsklarm då?
8: Det blir falsklarm. Och för att ett sånt här automatiskt system som vi har då, det går ju inte via en person utan det blir automatiskt larm till SOS-cellen. Då är det viktigt att vi verkligen minimerar falsklarmen.
7: 2022 till 2024 så var 25% av de falska brandlarmen från satelliter solcellsparker. En liten studie i Journal of Pyrogeography. På senare tid har man sett att de algblomningar som är typiska för Östersjön också kan förekomma på västkusten. Och nu pågår en fartygsexpedition för att ta reda på mer om vad som styr utbredningen. Ekologen Malin Olofsson från Sveriges lantbruksuniversitet är med för att undersöka vilken salthalt som cyanobakterierna tål. Det vill säga de organismer som ligger bakom algblomningarna.
9: Man har tänkt att liksom Östersjön är deras begränsning. Att någonstans där vid bron till Danmark så går liksom gränsen för vad de klarar av. Men det vi har sett på satelliter och det vi har sett ända, hela vägen upp till Fjällbacka är liksom någonting som har vuxit till mer på plats. Troligtvis inte bara någonting som har följts dit, för det är så pass långt ifrån Östersjön.
10: Så trots den högre salthalten längre västerut som man antagit att cyanobakterierna ogillar, så har alltså blivit allt mer tydligt att de kan förekomma där i så stora mängder att det blir en algblomning. Det är med bättre satellitbildsteknik och mer noggranna kartläggningar som man har upptäckt det, säger Malin Olofsson. Och nu åker hon och forskarkollegorna från Lysekil ner till Danmark och upp till Stockholmstrakten för att samla in prover med cyanobakterier. Med hjälp av genetiska analyser och odlingsexperiment ska de sedan testa hur bra anpassade cyanobakterier är till olika salthalter. Och förutom övriga faktorer som styr blomningen av cyanobakterier, som till exempel näringen i havet, så kan kanske kunskapen om vilken påverkan salthalten har bli ytterligare en pusselbit för att förutspå kommande algblomningar.
9: Vi kanske kan på något sätt i alla fall indikera om vi tror att det är någonting som vi kan tro kommer att öka till exempel då på västkusten eller inte.
7: Och Malin Olofsson här, forskare i akvatisk ekologi, intervjuad av Sara Sällström. Så till den pågående energiomställningen. Kanada satsar stort på kärnkraft. I Darlington, Ontario, så pågår bygget av en SMR, den första av fyra stycken små modulära kärnkraftsreaktorer i Darlington. Nu har 7 stammar av Kanadas urfolk, First Nations, gått in som delägare genom en stor investering i det här kärnkraftsprojektet. Det är med hjälp av en rekordstor statlig lånegaranti på närmare 500 miljoner kronor. Det kännagav en av urfolksledarna, Chief Ted Williams, nyligen.
11: First Nations chiefs in unison say today at this time to announce our collective $700 million investment in Ontario Power Generation's Darlington New Nuclear Project.
12: When it comes to nation-building projects, Indigenous peoples are partners. Big round of applause to all those who made that happen. This is a milestone.
7: Det här partnerskapet med First Nations är en milstolpe, säger Kanadas finansminister François-Philippe Champagne. Ljudet här kommer från kanadensiska public service-bolaget CBC.
0: Tack ska du ha, Gustav Klarin, för detta. Liberté, égalité, fraternité är Kylian Mbappé. Ikväll på den själva franska nationaldagen så spelas den första semifinalen i fotbolls-VM. Detta mellan de favorittippade Le Bleu, Frankrike, och de regerande europeiska mästarna Espanja, Spanien. Samtidigt är det här en dag där fotbollens folkfest och nationaldagsfirandet i någon mån skuggas och förmörkas av de allvarliga skogsbränderna som ju pågår och 10-årsminnet av terrorattacken i Nice. Och innan matchen, eller precis före matchen, kommer det en tyst minut att hållas för offren i Nice. Med mig nu Johanna Frendén, krönikör på Dagens Nyheter i Frankrike finns hon, och Jennifer Paterson, frilansjournalist i Paris. Bonjour!
13: Bonjour!
0: Just idag hör ni, för precis 10 år sedan så dödades ju 86 människor, 87 inklusive gärningsmannen, vid terrorattentatet på strandpromenaden i Nice. Jennifer Paterson, du är nu på vid Triumfbågen i Paris. Hur märks det här 10-årsminnet i Frankrike idag, skulle du säga?
13: Ja, jag får börja lite grann med här där jag befinner mig. Här är det mängder av franska flaggor som vajar i vinden, sopbilar som gör den här vackra Champs-Élysées-gatan redo för den stora militärparaden som man ju då traditionsenligt håller här idag och som i år sägs vara rekordstor när det är Macrons sista nationaldagsfirande innan han lämnar över som president nästa år. Men när den här militärparaden då är över så kommer han ganska så snabbt därefter åka vidare ner till Nice. För det stämmer ju då att det här är 10 år sedan det här stora attentatet då 86 personer dog, och man kommer att hålla en minnesceremoni på plats i Nice. Och för er som inte kommer ihåg exakt vad det var som hände, så var det alltså då en lastbil som körde in på en av de absolut största gågatorna i Nice och helt enkelt medvetet satsade på att köra ner så många människor som möjligt. Det här var ett attentat då som IS senare tog på sig. Och idag så är det en viktig dag för att hedra de här offren, men också de människorna som var med och hjälpte till, räddningsarbetare av olika slag, som man då helt enkelt kommer att hedra på platsen senare idag.
0: Och sen har vi också de här stora skogsbränderna. Är det någonting som känns av i de dagliga samtalen mellan människor en sån här dag?
13: Absolut, de här skogsbränderna pågår ju i detta nu. Vi har den här stora branden bara 6 mil söder om Paris, vilket är väldigt ovanligt att det också blir så här stora bränder så nära huvudstaden som just nu pågår. Det senaste jag har fått höra är att man inte har fått kontroll över den. Så det är klart att det här påverkar. Det påverkar också på så vis att de här bränderna gör att man har fått ställa in mängder av fyrverkerier som var planerade hållas i Frankrike runt om idag, just för att brandrisken helt enkelt att det skulle bli nya bränder bedöms vara alldeles för stor.
0: Säger Jennifer Paterson vid Triumfbågen i Paris. Vi har också med, som sagt, Johanna Frendén, krönikör i Dagens Nyheter. Du har bott i Frankrike i många år. Nu har vi liksom tunga saker här, 10-årsminnet av Nice-attentatet och bränderna och så vidare. Men ikväll är du fotboll, Frankrike, Spanien. Vad betyder den här matchen, tror du, för människor?
14: Alltså det är klart att det är ju i VM-sammanhang en väldigt stor match. Dels har Frankrike gått långt, det brukar de göra, men det här är ju den största, kanske riktiga prövningen som har ställts mot på något sätt. Och med allt det här som du säger liksom runt omkring och allt det här som kanske drar ner stämningen eller i alla fall får många att tänka på mycket allvarliga saker, så är det alltid, det är väl dokumenterat bra att enas kring idrottsframgångar om det blir en sån. Så att jag skulle säga att den kommer kanske lämpligt då om man får uttrycka det så. Samtidigt så är det ju mycket minnen som återkommer. Just attentatet Nice ägde ju rum då efter att Frankrike hade hållit EM i fotboll på hemmaplan bara några dagar efteråt, så att många kommer säkert minnas det också. Då spelade man final. Nu börjar man närma sig det här också. Just det. I USA.
0: Det är ju semifinaler. Det franska landslaget har under perioder varit ganska hårt kritiserat, men nu har det ju gått väldigt fint så här långt. Hur ser det ut inför kvällen, skulle du säga, med laget?
14: Nej, men det är precis som du säger. Man har ju haft perioder där man har tappat folkets kärlek ganska så rejält. Så är inte fallet nu. Framförallt Kylian Mbappé som har gjort en rejäl comeback i popularitet. Bra har han ju varit på fotboll hela tiden, men han har ju haft ett fantastiskt mästerskap hittills. Återigen, man har mött lite svagare lag fram till nu. Didier Deschamps, förbundskaptenen, sa faktiskt igår då på presskonferensen inför match att Spanien är favoriter, och det här är en ny situation för Frankrike. Man kan hålla med, man kan ifrågasätta det uttalandet, men det är helt klart den tuffaste motståndaren hittills, och tror jag en viss nervositet både kanske i truppen och hos fransmännen generellt, för man vet att semifinal har lite blivit lägsta gränsen för att betrakta som ett mästerskap som lyckat. Det här är ju ett väldigt framgångsrikt landslag just nu.
0: Vi hörde ju Spaniens 19-årige stjärna Lamine Yamal uttrycka stor optimism och självförtroende från den spanska sidan i Radiosporten tidigare på morgonen här. Du får fråga dig, tidigare under turneringen så blev det rubriken när en paraguayansk senator uttryckte sig rasistiskt mot just Mbappé. Och häromdagen så skrev Spaniens tidigare premiärminister Mariano Rajoy i en debattartikel där han också berömde det franska lagets spel, men sa att de har ju inga riktiga franska spelare. Alltså också en slags rasistiskt uttalande som har fått mycket kritik inne i Spanien. Vad har det väckt för reaktioner i Frankrike?
14: Jag skulle säga att den här typen av utspel börjar väcka reaktioner som är nästan lite suck, mer än någonting annat. Det här är ju ett landslag som under 20 års tid har fått stå ut med enormt mycket ifrågasättande av bakgrund, etnisk mångfald och så vidare. Och det här är också spelare som, kanske med Mbappé i spetsen, som är väldigt van att hantera de här frågorna. Jag tror att många tycker att det är tråkigt, det är pinsamt för de här individerna och de här länderna, framförallt kanske att det kommer från en spansk för detta premiärminister dagen då, eller dagarna före man ska möta Spanien. Mer än så tror jag faktiskt inte att det påverkar spelarna och truppen, som tyvärr har en viss vana att få försvara liksom var man kommer ifrån och att man är fransmän, trots det som Rajoy då påpekar, nämligen att nästan alla i truppen har ursprung i framförallt de franska afrikanska kolonierna. Mm.
0: Det är en följetong det där. Avslutningsvis då, Johanna Frändén, vad tror du, hur slutar den här matchen ikväll, Frankrike-Spanien?
14: Jag tror på en tight match. Nu har jag sagt Frankrike från början, så att man får inte börja själva här på matchdagen, på nationaldagen dessutom. Så jag håller väl fast vid det och jag tror att de löser det och går till final.
0: Tack så mycket, Johanna Frändén på Dagens Nyheter och Jennifer Pater som frilansjournalist i Paris. Då byter vi ämne och håller kvar vid minnet av terrorattentatet i Nice för exakt 10 år sedan, då 86 personer dödades. Igår släpptes nämligen Europols rapport om läget när det gäller terrorism i Europa. Vi har nu med oss Anna Sjöberg som är chef för kontraterrorarbetet vid Europol i Nederländerna, tidigare operativ chef för Säpo. God morgon, Anna.
15: God morgon.
0: Tack för att du är med oss denna morgon. Vi kan gå in på er rapport strax, men om man i stora drag försöker måla en bild, det är 10 år sedan terrorattentatet i Nice. Vad skulle du säga, hur har terrorhotet i Europa eller terrorhoten förändrats sedan dess?
15: Ja, nej men absolut. Det har hänt ganska mycket skulle jag säga på de här 10 åren. Jag får börja med att be om ursäkt för min dåliga röst. Jag vaknade upp i morse med en förfärlig förkylning, men jag ska göra mitt bästa och göra mig hörd här.
0: Ingen
15: i radio.
0: Fara. Mm.
15: Det har hänt en hel del på 10 år och jag skulle vilja framförallt trycka på att samhället har också förberett sig bättre på att hantera den här typen av hot. Liknande hot som och liknande det attentatet vi såg i Nice för 10 år sedan. Det var också 10 år sedan som Europol bildade European Counterterrorism Center som jag är chef för på Europols högkvarter i Haag. Och det handlar om att skapa en bättre polisiär plattform för att dela information och koppla ihop medlemsländernas utredningar för att bättre kunna förhindra den här typen av attentat. Men precis som vi beskriver i rapporten så är det sant att hotet har utvecklats. Vi ser fortfarande de traditionella extremistmiljöerna utgör fortfarande ett betydande hot som vi beskriver i den här rapporten som vi publicerade igår. Samtidigt så har den här miljön också utvecklats för den har blivit betydligt mer dynamisk och komplex och oförutsägbar. Så det, med den här utgångspunkten då så ser vi framförallt 4 olika områden. Bland annat så kopplat till förutom de här traditionella extremistmiljöerna som vi har följt under över 10 år.
0: Är det då du tänker både på islamistiska, jihadistiska miljöer och högerextrema, vänsterextrema? Eller vad är det för grupper du tänker på?
15: Ja, det stämmer bra. Nej, men det är det jihadistiska hotet som då också låg bakom attentatet i Nice. Vi ser också fortfarande högerextrema våldsbejakande miljöer, vänsterextrema våldsbejakande miljöer och etnonationalistiska terroristorganisationer där samtliga är fortfarande aktiva 10 år senare.
0: Vad är det för någonting etnonationalistiska terrorgrupper?
15: Ja, det är mer de som driver, som vi har PKK och andra terrororganisationer som faktiskt fortfarande är aktiva och bedriver framförallt faciliterande

0: annat medlemsländerna med, så ser vi att det framförallt är det jihadistiska hotet som fortfarande är det mest dödliga hotet också när det kommer till terroristattentat i Europa. Men vi också ser också en ökad aktivitet inom högerextremistiska miljöer. Men framförallt så är det väl den här ökade mångfalden bland olika ideologier. Så adderat till det här traditionella hotet så ser vi också nya komplexa destabiliserande ideologier som växer fram, och det är det vi också försöker beskriva i den här rapporten.
1: Ni talar också om ett samarbete eller samverkan mellan jihadistiska terrorister till exempel och kriminella grupper av annat slag som liksom överlappar varandra och samarbetar på ett nytt sätt.
0: Ja, det stämmer. Och även andra typer av ideologier. Där vi har till exempel den här nihilistiska våldsbejakande extremismen som vi har sett på framväxt, och den är framförallt online-baserad. Vi refererar den till det här som vi kallar för com-networks, där vi ser att personer drivs av våld snarare för våldets egen skull eller av andra kriminella motiv, men de här plattformarna kan också uttryckligen vilja påskynda samhällets kollaps genom att främja kaos.
1: Det låter som någon slags mer nihilistiska rörelser än ideologiska i traditionell mening, där våldet i sig, skriver ni, skapar identitet och erkännande.
0: Precis. Och den ser vi framförallt rikta sig mot väldigt unga och finns på i de här olika online sociala medier. Den andra delen är ju också att vi ser mer och mer hybridaktörer som vill genom ombud och proxyaktörer främja sina egna strategiska mål. Att destabilisera EU och deras partner. Och sen den tredje delen är ju också de antiinstitutionella grupperna som ifrågasätter demokratiska institutioner och rättsstatens principer. Ofta med hjälp av olika konspirationsteorier. Men precis som du var inne på så är det just kopplingen också, diversifieringen och de mer otydliga gränser mellan de traditionella terroristideologierna och andra former av våld eller kriminalitet. Det här blir mer och mer otydligt, vilket gör att hotet idag 10 år senare är mer dynamiskt komplext. Och faktiskt oförutsägbart, och det är någonting som vi lyfter fram
1: i den här rapporten. Som vi då jämför kort till sist, det är 10 år sedan attentatet i Nice. Du beskriver en komplex terrorhotbild i Europa. Är Europa tryggare eller mer otryggt i förhållande till terrorism idag?
0: I förhållande till terrorism så ska jag säga att vi är bättre förberedda på det hot vi har att skydda mjuka mål så att säga, och i offentlighetens rum. Så att vi är också bättre på att dela information och vi har bättre möjlighet att koppla ihop våra utredningar.
1: Okay.
0: Men det är fortfarande stora utmaningar, för eftersom den här klassificeringen inte är så lätt att göra för law enforcement, för brottsbekämpande myndigheter. Men vi ser också väldigt många fler unga bli indragna i de här typerna av plattformar, vilket också gör det svårare för brottsbekämpande myndigheter att agera. Så
1: tack.
0: Det handlar om att verkligen vara öppen för de här nya utvecklingarna.
1: Tack Anna Sjöberg, chef för kontraterrorarbetet vid Europol i Nederländerna, av den nya terrorrapporten som publicerades igår. Nu får du ta hand om rösten och så lämnar jag över till Lisa Frost, SMHI.
2: Ja, god morgon. Ett mäktigt högtryckstack norr om Skottland ger soligt och riktigt varmt väder i så gott som hela landet kommande dagar. Undantaget i nordligaste Norrland som ligger i gränsen till svalare luft, och där väntas mer moln och främst i norra Lapplandsfällen någon skur. Och det skulle även kunna blomma upp någon eftermiddagsskur i Skåne och Halland. Risken för bränder i skog och mark är stor till lokalt extremt stor i större delen av Götaland och Svealand samt längs Norrlands kustland. Prognosen gäller fram till imorgon bitti, och vi börjar med västra Götaland. Efter en solig morgon växer stackmoln till som skulle kunna generera någon eftermiddagsskur, och fram på dagen 24-29 grader. I kväll sjunker molnen ihop och i natt mest

0: klart och då 7-12 grader som lägst. Och nordlig eller nordostlig vind. Östra Götaland med Öland och Gotland. Soligt med en del stackmoln till eftermiddagen och fram på dagen 23-28 grader. Och i natt mest klart och då 8-13 grader som lägst. Och vind omkring nordost. Hela Svealand. Tidvis soligt med mest höga molnslöjor som kan vara täta. Och fram på dagen 24-29 grader. I natt klart eller nästan klart och då 10-15 grader. Och nordlig eller nordostlig vind. Södra Norrlands kust och inland. Mest soligt väder med bara höga molnslöjor som tidvis passerar. Och fram på dagen 23-28 grader. I natt klart eller nästan klart och då 10-15 grader. Och nordvästlig vind med främst i de norra landskapen friska vindbyar. Södra Norrlands fjälltrakter. Molnigheten minskar och fram på dagen väntas mest soligt väder och 14-19 grader. I natt drar höga molnslöjor in som tidvis kan vara täta och då 6-11 grader. Och nordvästlig vind. Norra Norrlands kust och inland. I Västerbotten och södra Lappland mest soligt. I övrigt ökar molnigheten från nordväst och främst i nordligaste Lappland kan något lätt regnstänk förekomma. Och fram på dagen 20-25 grader med lägre i samband med mer moln. I kväll ökar molnigheten över hela området och skurarna rör sig österut och i natt 8-13 grader. Och nordvästlig vind med friska vindbyar. Och norra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och främst i norra Lapplandsfjällen kan det förekomma någon skur. Temperatur fram på dagen 13-18 grader och i natt 5-10 grader. Och västlig eller nordvästlig vind på Karlfjället tidvis frisk. Klockan 6 då hade Stockholm 13 grader, Göteborg och Malmö hade båda 15. Karlskrona 16, Kalmar 13, Visby 12, Jönköpings flygplats 10, Norrköping, Karlstad, Gävle och Mora hade alla 13, Sundsvall 14, Östersund och Umeå hade båda 12, Vilhelmina 14, Luleå 17 och Kiruna hade 11 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet hittar vi i Gielas i södra Lapplandsfjällen med 4 plusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången, så jag lämnar tillbaka till P1 Morgon och till dig Lars Mogensen.
1: Tack för det. Klockan tickar mot 7 här och nu rullar P1 Morgon vidare. Ekot med Julia Brynolfsson strax, och då handlade det bland annat om återvandringsbidraget.
2: Ja, Sverigedemokraterna vill att fler grupper ska få ta del av det, men intresset är svalt från Tidökollegorna.
1: Detta hör vi om i Ekot. Och USA genomförde ju natten till idag en ny attackvåg mot Iran. Det kommer vi också att höra talas om i nyheterna. Vi följer upp händelserna där med bland annat Peter Taylor som varit ambassadör bland annat i Iran och kan landet inifrån och ut. Vi har också Albin Arensson som är säkerhetspolitisk analytiker på FOI som kan fördjupa de här frågorna. Nu är klockan 7 och det är dags för nyheter från Ekot.
2: Antalet småpartier ökar och nu föreslås regelverket ses över. I södra Frankrike återvänder evakuerade till sina eldhärjade hem, och efter jordbävningarna i Venezuela skiftas fokus från att rädda liv till att hjälpa de tiotusentals hemlösa. Här är Ekot tisdag morgon. Men först, för att få fler att lämna Sverige frivilligt vill Sverigedemokraterna bredda det kraftigt höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Även personer som blivit svenska medborgare föreslås få ta del av det. Sverigedemokraternas migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling.
3: Stödet är tillgängligt för en ganska liten, förhållandevis liten krets personer idag. Det var vid årsskiftet som återvandringsbidraget höjdes från 10 000 till 350 000 kronor per person. Något Sverigedemokraterna drivit i samarbetet med regeringen. Argumentet från Tidöpartierna har främst varit att det här ger personer som av olika skäl inte trivs eller blivit tillräckligt integrerade i det svenska samhället en chans till nystart i sitt hemland. Men också att det kan bli en besparing för staten. Hittills har 617 personer sökt bidraget, 137 fått bifall och 250 fått avslag, bland annat för att de har fel tillstånd. I dagsläget riktas stödet i huvudsak till personer som har fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige och deras anhöriga. Men de som har hunnit bli svenska medborgare kan inte få det. Fel tycker Sverigedemokraternas Ludvig Aspling, som anser att personer som avsäger sig medborgarskapet också ska vara berättigade.
4: För det är ju egentligen där den stora gruppen som lever i utanförskap idag befinner sig, tyvärr.
3: Men bland övriga partier är intresset svalt. Moderaterna har inte tagit ställning, Kristdemokraterna ser inget behov av att vidga stödet, inte heller Liberalerna, där Patrik Karlsson är partiets migrationspolitiska talesperson.
5: Jag tycker också att det har gått på tåg för kort tid för att man egentligen ska kunna göra en fullvärdig utvärdering av effekterna av återvandringsbidragets nya nivåer.
3: De rödgröna partierna som alla kritiserat det höjda bidraget på 350 000 kronor avfärdar idén om att bredda stödet till personer som fått svenska medborgarskap. Först och främst är det fel använda pengar, säger Centerpartiets Nils Pårup Petersen.
6: Alltså det är ju ett absurt sätt att ha policy att om en människa som har bott här nu plötsligt vill lämna, så ska de få en massa pengar betalt för det.
2: Reporter Karin Rundblom. Allt fler småpartier ställer upp i riksdagsvalet och enligt valmyndigheten börjar det nu bli så många att myndigheten vill se över reglerna för hur man startar ett parti. Anna Nyqvist är kanslichef på myndigheten.
7: Hittills i år är alltså 122 anmälda och den siffran kommer att stiga.
8: Ja, hur många partier kan man rösta på i riksdagsvalet? De 8 i riksdagen? Nej, över 100. Partiet Nyans vill ta invandrares röster. Och så finns Högerpartiet Medborgerlig Samling. Båda med tydlig vilja att ta sig in i riksdagen. Men så finns partiet Partiet och partiet Ond Kyckling. Partiet Okej och många fler. Inte alla har chans att ta röster, berättar Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
7: Det var 29 av de partierna som inte fick någon röst alls. Alltså inte ens den personen som hade anmält partiet röstade på det partiet.
8: Och partierna har blivit fler. Från 79 i riksdagsvalet 2018 upp till 103 i valet 2022. Och nu 122 i årets val hittills. Och lägger man till kommun- och regionvalen, då blir det ännu fler partier, drygt 350. Det är för enkelt att registrera ett parti, enligt Valmyndigheten. Bara att skicka in en blankett, det kostar ingenting. Men vilka partier är seriösa då? Den frågan borde väljarna inte behöva ställa sig ens, enligt myndigheten. I andra länder krävs ett visst antal namnunderskrifter till exempel. En utredning borde fundera över reglerna, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
7: Det ska vara lätt att delta i val, men det ska vara tydligt för väljarna att de partier som ställer upp verkligen är seriösa och avser att representera väljarna.
2: Jonas Fredén, reporter. Vi går utrikes. Ryssland har i natt attackerat Ukrainas huvudstad Kiev med ballistiska robotar, uppger stadens borgmästare. Enligt lokala myndigheter ska det ha börjat brinna på flera platser, rapporterar Reuters. Och det har varit nya attacker i Mellanöstern i natt. En person har dödats och flera skadats efter att två fartyg i Hormuzsundet attackerats. Fartygen var kopplade till Förenade Arabemiraten som uppger att det var iranska attacker. Det inträffade efter att USAs president Trump igår sagt att USA ska ta ut en avgift på allt gods som passerar genom sundet och att USA återinför blockaden mot iranska hamnar. Samtidigt har USA för tredje natten i rad genomfört attacker mot mål i Iran som svarat med att bland annat attackera amerikanska mål i Bahrain. Och i USA, i delstaten Maine, vill senatorn Angus King se en fullständig och transparent utredning efter att en man sköts till döds av migrationspolisen ICE igår, rapporterar CNN. Dödsskjutningen skedde i samband med att ICE övervakade en adress i staden Biddeford. Och enligt senatorn som vill att FBI utreder händelsen ska offret inte varit den person som migrationspolisens insats var riktad mot. I Frankrike härjar fortsatt flera bränder och i de södra delarna där omkring 10 000 personer evakuerades förra veckan börjar nu människor återvända. Och vår utsända har besökt byn Rodez.
9: Donc là, si vous voulez, c'était le salon où il y avait une chambre. Mais comme vous pouvez constater, il n'y a plus de meubles, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien.
10: Det finns ingenting kvar, säger Bernard. Här brukade vardagsrummet vara. Men det är konstigt, säger han. Det finns inga möbler kvar. Ingenting. Han står framför det som finns kvar av huset han ärvde av sin pappa. Taket har rasat in. Väggarna är svarta av sot. Och inne i det som tidigare var vardagsrummet ligger bara bråte kvar. Rodez är en liten by med några 100 invånare i Pyrénées Orientales i södra Frankrike, drygt 3 mil väster om Perpignan. Förra veckan omgavs byn av lågorna. Invånarna evakuerades och fick tillbringa flera dagar i en lokal en bit därifrån. Omkring 4 900 hektar brann på 4 dagar och flera hus i byn förstördes. Ett av dem är Bernards som ligger i utkanten av byn. Bakom byns lilla livsmedelsbutik har frivilliga samlat förnödenheter, kläder, mat och porslin till de som inte har någonting kvar. En bit därifrån ligger Monsieur Begaras gård.
11: 24 voitures qui ont brûlé.
10: Elden tog hans 24 samlarbilar. Kvar finns bara svarta bilskelett.
11: Plus de 200 000 euro de perte.
10: 200 000 euro är borta, säger han. Nu ska han fylla i papper till försäkringsbolaget. Hans fru säger att de trots allt hade tur. Deras bostad klarade sig.
12: On est pas SDF, hein? On a encore un toit pour se réfugier.
10: Åtminstone är vi inte hemlösa, säger hon. Frankrike är nu inne i sin tredje värmebölja sedan slutet av maj. Samtidigt har bränder brutit ut på flera håll i Europa, från Iberiska halvön till Frankrike. Men trots hettan och trots det som hänt vill Madame Begara inte lämna Rodez.
12: Mon village, je partirai pas.
10: Det här är min by. Jag stannar, säger hon. Caroline Poron, Rodez.
2: I Venezuela har dödstalet stigit till drygt 4 500 efter jordbävningarna i slutet av juni. Och nu går hjälparbetet in i en ny fas. Fokus skiftas från akuta räddningsinsatser till att hjälpa de tiotusentals människor som förlorat sina hem.
13: Jag klarar inte av att dra fram döda kroppar från rasmassorna, men jag kan hjälpa till med det jag kan, att laga mat, säger en man till Reuters. Han är kock och kör runt med bilen fylld av förnödenheter i det jordbävningsdrabbade La Guaira. Det beräknas vara närmare 18 000 människor som står utan hem efter jordbävningarna för snart 3 veckor sedan. Och resurserna riktas nu primärt mot att hjälpa de överlevande, säger Diana Diaz på FNs flyktingorgan UNHCR.
14: Many families are still trying to regain a sense of normalcy after losing, you know, their homes, their loved ones, belongings, documents, and you know, begin this path towards rebuilding their life.
13: Många familjer försöker få tillbaka en känsla av normalitet. Nu börjar resan mot att bygga upp sina liv igen. Diana Diaz är själv på plats i Venezuela och berättar om de drabbade familjerna hon möter, som förutom basala behov som mat och tak över huvudet, även behöver hjälp med kontakten med myndigheter när ID-handlingar och andra viktiga papper förlorats i jordbävningarna.
14: Because you know, without identity documents, it's very difficult to access other services as well.
13: De flesta som tvingats evakuera bor nu i kyrkor, skolor och andra lokaler. Men trots att de förlorat allt finns det fortfarande en framtidstro hos många.
14: The survivors do have a remarkable sense of resilience and hope for the future.
2: Reporter Esmeralda Egerup. I Bangkok i Thailand ökar antalet döda efter den omfattande branden på en pub natten till igår. Från 27 till 30 90 omkomna enligt Reuters. Det är fortfarande okänt vad som orsakade branden som startade nära scenen och spred sig snabbt. Vi vänder blicken mot Zimbabwe som avskaffar de allmänna presidentvalen. Samtidigt förlängs mandatperioden från 5 till 7 år. Så från 2030 ska presidenten istället utses av parlamentet. Och människorättsjuristen Belinda Chinwawa ser risken för korruption.
14: If parliamentarians are allowed to elect the president themselves, they essentially going to elect whoever can pay the highest price.
15: Om parlamentsledamöterna själva får välja president kommer de i praktiken att välja den person som betalar mest, säger Belinda Chinwawa från organisationen Zimbabwe Lawyers for Human Rights. Den nya lagen innebär att Zimbabwes president, 83-åriga Emmerson Mnangagwa, sitter kvar ytterligare 2 år. Och valen som skulle ha hållits 2028 ställs in. Regeringspartiet ZANU-PF försvarar lagändringen och menar att det nya systemet kommer att spara pengar och leda till mer stabilitet. Men Belinda Chinwawa säger att det är spiken i kistan för demokratiutvecklingen i landet.
14: The real reason it's happening now is really just around consolidating the power of the president and reducing democratic oversight on elected officials.
15: I själva verket handlar det bara om att cementera presidentens makt och minska folkets inflytande, säger hon. Den forna brittiska kolonin blev självständig 1980 och styrdes i många år av diktatorn Robert Mugabe. Efter en kupp 2017 ersattes han av partikamraten Mnangagwa. Nu sällar sig Zimbabwe till en rad afrikanska länder, bland annat Uganda och Kongo, där ledarna har klamrat sig fast vid makten på ett liknande sätt, säger Belinda Chinwawa.
2: Reporter Sara Assarsson. Sverige igen. Ericssons vinst sjunker mer än väntat, visar bolagets rapport för andra kvartalet som kom för bara en liten kort stund sedan. Telekomtillverkaren hade en justerad rörelsevinst på 6,5 miljarder kronor och analytiker hade i genomsnitt räknat på 6,6 miljarder enligt en sammanställning av prognoser gjord av nyhetsbyrån Bloomberg. Polisen på Gotland tar hjälp av drönare för att upptäcka trimmade A-traktorer. Och bland unga förare på ön väcker polisens satsning reaktioner. P4 har träffat Noel och Pontus.
16: Nej, det är förjävligt. Det känns som att de är efter en. Ja, det känns inte bra.
17: 15-åriga Noel och 16-åriga Pontus kör inte själva trimmade A-traktorer men upplever att polisens drönarsatsning lägger alla A-traktorförare i samma fack.
18: Alltså, man kan ju bli lite, lite utstött och tro att polisen bara jagar bara eparna istället för liksom stanna folk som verkligen kör för fort med personbilar. Så det känns som att de håller mer koll på eparna än vanliga personbilar.
17: Men är det många som kör trimmat?
18: Nej, faktiskt inte som jag känner är det inte så många som kör trimmat faktiskt. Men det finns ju en och annan fartåre.
17: Tobias Engström är tillförordnad chef för lokalpolisen på Gotland. Han säger att drönarsatsningen handlar om att förebygga olyckor eftersom motorburen ungdom är överrepresenterad i olycksstatistiken. Men hittills har insatsen inte lett till någon lagföring.
19: Vi är inte ute efter att övervaka er som allmänhet, utan vi är ju här för att förebygga och förhindra och jobba i det brottsbekämpande systemet för att alla ska kunna känna sig trygga i samhället.
17: Men för 16-årige Pontus handlar det om något större än just drönare. Hur unga A-traktorförare blir bemötta.
18: Polisen kan bemöta en alltså jättedåligt. Bör liksom inte ens ha gjort någonting, men de kan bemöta en och säga att ni får inte vara här liksom. Jag tror att alla som kör EPA förstör alltså glasflaskor och alltihopa.
2: Reporter Assar Afzelius, P4 Gotland. Så noterar vi att Taxi Stockholm har sedan flera timmar tillbaka tekniska problem och kan bland annat inte ta emot bokningar via sina digitala kanaler. Det är inte känt vad problemet beror på. Nu fortsätter P1 Morgon med gäster
20: om den senaste utvecklingen i kriget mellan USA och Iran, eller hur Lars?
1: Just så, därför att USA genomförde ju under natten till idag en ny attackvåg mot Iran, som vi hört i nyheterna. Från iranskt håll så har attacker riktats mot Jordanien och Bahrain, samt igår två fartyg på Hormuzsundet. Och enligt tidningen Politico så ska president Trump har skrivit ett brev till amerikanska kongressen där han påstår att kriget återupptogs den 7 juli formellt. Och enligt Politico så innebär detta att Trump kan fortsätta det här kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande. Det är hela tiden nya saker kring detta krig. Jag har nu med mig Peter Taylor, för detta ambassadör i bland annat Iran, och Albin Aronsson, säkerhetspolitisk analytiker med fokus på USA på FOI. God morgon båda.
21: God morgon.
1: Om vi börjar med Peter Taylor. Trumps uttalande igår om att USA kommer att återuppta blockaden mot iranska hamnar. Han skriver att USA nu borde kallas för Hormuzsundets beskyddare och ta ut 20-procentiga tullar för all frakt i det där sundet. Hur tolkar du allt det här? Vart leder detta?
21: Ja, detta leder egentligen ingen vart, eftersom tidigare har ju president Trump sagt att Iran inte ska kontrollera sundet och att man inte ska ta ut några pengar eller några avgifter på något sätt. Och framförallt vad det visar att man väl inte har något större intresse av att implementera den överenskommelse man gjorde om en avsikt att komma vidare. Och då är man där igen. Vad är egentligen syftet med dels att beslutet att återta, att ta och kontrollera sundet, och med de militära angrepp som sker under natten. Vad är syftet?
1: Ja, det är nog många som undrar, och kriget förs ju delvis också i sociala medier, för Irans utrikesminister svarade att Trump har helt rätt i att det land som ordnar säker passage genom sundet bör kompenseras med tullar och skatter och sådär, men att det är Iran som ska vara den där beskyddaren, såklart, tycker man från Teheran. Albin Aronsson, hur tolkar du den här, liksom, ska vi säga, ordkriget ovanpå det fysiska kriget?
22: Ja, om vi tar ett litet steg tillbaka först, så beror ju mycket på att Donald Trump vägrar erkänna flera saker. Alltså, kriget har blivit ett sänke för honom som man inte vet hur han ska ta sig utifrån. Och han har inte haft en genomtänkt strategi från början som man bör ha innan man startar ett krig. Och annars riskerar det att bli en massa brus före nederlaget, så att säga. Men nu är det ju här, och mest omedelbart på din fråga, alltså hans förhandlingsdelegation framstår ju som inkompetent. Det här avtalet kan läsas på olika sätt. Jared Kushner och Steve Witkoff, Trumps förhandlare om allt, har tagit fram ett fluffigt avtal som skulle tillåta Trump att utropa en seger, men parterna står ju extremt långt ifrån varandra. Och Iran, åtminstone delar av regimen, insåg ju att de hade förlorat sin hävstång när fartyg i ökande utsträckning började ta sig igenom Hormuzsundet. Det var ju flera personer som kunde ha påpekat att det här var ju en hög sannolikhet att det här skulle ske. Och sen visade det sig vara väldigt svårt för två parter att förhandla varandra när USA då har dödat en stor del av ledarna i Iran. Det blir väldigt svårt att förhandla med dem med tanke på att det inte finns något förtroende och många är borta. Mm. Och nu står vi här igen, så att säga.
1: Säger Albin Aronsson på FOI. Och Peter Taylor, du var ju ambassadör i Iran under flera år, bland annat då när det här kärntekniska avtalet slöts mellan USA och Iran. Och då kunde man förhandla med varandra. Albin säger att de amerikanska förhandlarna verkar inkompetenta. Jag vet inte, hur bedömer du förhandlingsmöjligheterna?
21: Jag också mera tillbaka än liksom, vad händer efter det här kärntekniska avtalet? Det var ju också så att det redan då fanns det kritiker i Iran mot avtalet. Och jag tycker det är viktigt att komma ihåg att det är inte så att Iran är en monolit när det gäller beslutsfattande. Det har alltid funnits olika schatteringar som har velat engagera sig med mest, som inte vill det. Och det gör ju liksom förhandlingarna. Då, 2014-2015, gjordes ju ett direkt till slut mellan USA och Iran. Fördelen var att den iranska sidan var väl kunde i engelska väldigt mycket. var dessutom flera stycken utbildade i USA eller i Västeuropa. Man hade med sig tekniker som kunde förklara de tekniska frågorna i de kärntekniska förhandlingarna. Jag kan inte säga att det är det, i alla fall i den amerikanska delegationen ingår personer som också förstår de tekniska frågorna. Och än så länge har man ju inte satt sig ner direkt och talat med varandra. Det finns en liten aspekt i den här överenskommelsen som är att man skulle inrätta en mekanism som skulle få, där man skulle kunna diskutera om inte överenskommelsen genomfördes. Det var någonting som jag tyckte hade uppmärksammats för lite. Man sa då att vi kan faktiskt tala med varandra om detta inte fungerar. Sen kan vi då konstatera att det kan man uppenbarligen inte, och så tar man till den militära verktygslådan istället. Mm.
1: Albin Aronsson, du var kritisk mot de amerikanska förhandlingarna. Är det redan där det har kört ihop sig då, att de här två förhandlingsdelegationerna inte kan mötas och inte har de kunskaper, vad man ska säga, som behövs från båda sidor kanske?
22: Ja, men dels är det ju en kompetensfråga. Som vi var inne här tidigare på, så finns verkligen inte kunskapen och öppenheten för att ta in experters råd som har arbetat med regionen och de här ämnesmässiga frågorna över lång tid. Och sen så finns det ju inget förtroende. Ofta tar, nu är inte jag själv diplomat, men som jag förstår det så tar det väldigt lång tid att bygga upp förtroende mellan länder och särskilt mellan människorna. Och när man agerar på det här sättet från båda håll så finns det väldigt få incitament för de olika fraktionerna i både Trump-administrationen och naturligtvis i Teheran att fortsätta med de här förhandlingarna i god anda. Och det är där vi står, att man kommer kanske hitta någon slags nynormaliserat skuggkrig. Men innan man bygger upp det här förtroendet där man kan prata med varandra och komma överens, så kommer man inte komma någon vart, tror jag.
1: Får jag fråga dig, Albin Aronsson, före kriget talade ju president Trump om att attackerna bland annat var för att det iranska folket skulle få en chans att på något sätt frigöra sig från sina förtryckare. Detta är er chance in a lifetime, heter det då. Vad hände med det krigsargumentet, att man skulle liksom demokratisera och hjälpa det iranska folket?
22: Ja, alltså i början så uttalade ju Trump med flera i hans administration väldigt många mål. Det är ju återigen det här, det är en inkonsekvent amerikansk administration. Man har väldigt många mål, man kan inte hålla en linje. Man talade om regimskiften naturligtvis, att Iran inte skulle skaffa kärnvapen, man skulle stoppa Irans terrorism, man skulle pressa Kina och så vidare. Nu verkar det som att man har insett att man kanske inte kommer uppnå de här mest högtflygande målen, och att man då har nöjt sig att åtminstone får Hormuzsundet öppnat, eventuellt att man når någon slags framgång på kärnvapenområdet. Mm. Jag tror man i Washington väldigt gärna skulle se att den iranska regimen försvinner, men att man till och med insett nu att det förmodligen inte kommer att ske.
1: Ja, och just därför är det så bra att vi har med Peter Taylor som varit ambassadör i Teheran för Sverige. Hur bedömer du regimens ställning, den iranska regimen, efter USAs bombningar och efter att det här kriget satte igång?
21: Iranier kan sin historia, och det finns en medvetenhet om att det ständigt har varit utsatt från olika håll. Inte så mycket från USA egentligen, utan mer från Storbritannien, från Ryssland och från andra parter. Man vet detta. Många ogillar regimen som den ser ut, men det finns samtidigt en sorts nationell identitet som omfattas också av de som inte gillar och godkänner regimen. Det måste man ta till sig. Jag kan mycket väl tänka mig att dessutom att angreppen sker från USAs sida med Israels stöd och direkta deltagande är någonting som uppmärksammas på den iranska sidan och hos iranierna, och stärker mer den liksom känslan av att vi måste stå emot.
1: Så det har snarare enat Iran än splittrat det då, eller hur ska jag förstå det?
21: Ja, enat just när det gäller attackerna utifrån, dock inte har det enats när det gäller regimen inifrån.
1: Okej. Och Albin Aronsson då, Pakistan tog på sig en medlarroll i det här. Är Pakistan fortfarande aktivt som du ser det, eller hur ser det ut?
22: Jag följer tyvärr inte Pakistan särskilt mycket, så det är inte min roll att besvara den frågan.
1: Mm. Peter Taylor, har du någon koll på hur Pakistan agerar nu när kriget blossar upp igen?
0: Och det gäller inte bara Pakistan, för jag tycker att det viktiga är att förstå att de regionala medlemmarna, det är Kuwait, Bahrain, Emiraten, Qatar, Saudiarabien, Oman, Pakistan och också Turkiet och Jordanien och de andra. Det är de som direkt drabbas av kriget. De har intresse av att avsluta kriget, hitta fram till någon sorts regional mekanism för ökad säkerhet. Det innebär inte att man kanske går tillbaka till att liksom älska varandra. Det är inte frågan om det. Det är att hitta en pragmatisk lösning på hur länderna runt Persiska golfen ska kunna samarbeta i framtiden. Det är de som är drabbade. Där tror jag intresset ligger. Det var ju inte bara Pakistan, utan det var ju också Saudiarabien. Oman var med och flera andra länder var ju med och försökte nå fram och medla. Men samtidigt är det ju också så, ingen överenskommelse kommer ju att man kommer att komma fram till någon överenskommelse förrän Iran och USA direkt sätter sig ner och talar med varandra och förstår varandras röda linjer. Det kan medlare aldrig bidra med.
1: Säger Peter Taylor, för detta ambassadör i bland annat Iran. Får se om de där förhandlingarna kommer till stånd förr eller senare. Tack till dig, tack till Albin Aronsson, säkerhetspolitisk analytiker med fokus på just USA på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, på tal om de senaste krigshandlingarna mellan USA och Iran. 07:27 slår klockan, och det betyder Radiosport med David Nyström.
4: Och nu ska det avgöras på riktigt i fotbolls-VM. Gigantmötet Frankrike mot Spanien väntar i semifinal ikväll.
5: I Dallas sitter vi och blickar fram emot den otroligt läckra semifinalen i herrarnas fotbolls-VM mellan Frankrike och Spanien. Inte ens om man försökte, Johan, och fick i uppdrag att hitta på en läckrare match när det gäller det rent lirande innehållet, teknik, briljans, passningsspel, målchanser, mål, så skulle man kunna hitta på ett bättre möte.
23: Nej, alltså det här är ju verkligen en VM-final. Två lag som spelar en sån rolig fotboll, och de vill framåt och de vill verkligen visa publiken att de är bra lag också. Så att det som jag tror i alla fall är att Frankrike kommer vinna den här drabbningen.
5: Ja, varför tror du att Frankrike ska vinna?
23: Ja, men just för att deras offensiv är så spetsig och så bra. De spelarna som de har där uppe, det spelar ingen roll. Har en dålig dag, då är det någon annan som stiger fram. Just det talar väldigt mycket för Frankrike.
5: Det säger väl Johan Elmander och
23: Christian Olsson.
5: Fotbolls-VM i Dallas då.
4: Ja, du hör matchen såklart i Sport Extra ikväll, Asfark, klockan 9. Nu till Ungern och friidrott.
24: Mondo Duplantis har tagit sig till Budapest för att tävla i stavhopp igen. Han var inte särskilt nöjd efter att ha stannat på 6.07 i Monaco i fredags. Men Radiosportens expert Stefan Holm tror att det kan bli världsrekord i Budapest.
25: Det blev ju faktiskt världsrekord i Budapest i den här arenan förra året. Han hoppade bra här på VM 2023, och det kommer vara riktigt, riktigt bra banor här. Så att ja, ska han hoppa högt så kanske det är nu ändå.
24: I Monaco klagade Mondo Duplantis på den uppbyggda ansatsbanan som han beskrev som konstig.
25: Nej, och det problemet kommer man inte ha i Budapest, så mycket kan man vara helt säkra på.
24: 17.30 startar vår sändning från Budapest i appen Sveriges Radio.
4: Berättar Alexander Lundholm, som tillsammans med Stavhopps expert Miro Salar följer Duplantis. 17.30, appen Sveriges Radio.
1: Pet, morgonen rullar vidare när klockan närmar sig 7:30. Strax får vi nyheter, ekonomi och vetenskapsfördjupningar. Efter det ett samtal om hur samhället bättre ska kunna stötta de människor som inte är sjuka fysiskt eller psykiskt och inte har några konstaterade kognitiva funktionsnedsättningar, men som ändå av olika skäl riskerar att hamna snett gång på gång. Detta är frågor som engagerar psykiatrikern Johan Gullberg, vi hör honom, och docenten i socialt arbete vid Linnéuniversitetet Ulrika Järkestig Berggren strax i ett samtal. Ett annat ämne under morgonen handlar om djur i kistan. Får man ta med sig askan av sitt husdjur, sin hund eller sin katt den dagen man själv ska jordas? råder delade meningar om det. Strax före 8 har vi den diskussionen. Nu, nyhetssammanfattning.
20: Sverigedemokraterna vill bredda det kraftigt höjda återvandringsbidraget till fler grupper så att även personer som blivit svenska medborgare kan ta del av det. Idag riktas bidraget som är på 350 000 kronor främst till personer som fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige samt deras anhöriga. Men bland övriga tidepartier är intresset för förslaget svalt. Och vi håller oss kvar vid politik för allt fler partier ställer upp i riksdagsvalet. I år har hittills 122 partier anmält sig jämfört med 103 stycken vid förra valet. Valmyndigheten anser att en utredning bör se över reglerna och om det är för enkelt att registrera ett parti. Anna Nyqvist på myndigheten säger att det ska vara lätt att delta i val men att partier som ställer upp ska vara seriösa. Utrikes nu, USAs president Trump har formellt brutit vapenvilan med Iran, rapporterar flera amerikanska medier. Det innebär att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. I brevet, daterat den 10 juli, så skriver Trump att kriget återupptogs för en vecka sedan. Och det har under natten varit nya attacker i Mellanöstern. Två fartyg i Hormuzsundet har attackerats. Fartygen var kopplade till Förenade Arabemiraten som uppger att det var iranska attacker. Och USA har för tredje natten i rad attackerat Iran som svarat med attacker mot amerikanska mål i Bahrain. I Venezuela har dödstalet stigit till 4500 efter jordbävningarna och hjälporganisationer skiftar nu fokus från räddningsinsatser till att hjälpa de tiotusentals hemlösa människor. Ekonomiekot nu med Sören Granat.
3: Och nu på morgonen har telekombolaget Ericsson kommit med sin rapport för årets andra kvartal. Och det blev ett svagare resultat jämfört med förra året. Det blev en justerad rörelsevinst på 6,3 miljarder kronor. Det kan jämföras med en vinst på 7 miljarder andra kvartalet förra året. Omsättningen var 52,7 miljarder och det var också lägre jämfört med för ett år sedan. Ericssons vd Börje Ekholm konstaterar att marknaden varit svag och han varnar för stigande komponentkostnader. Men annars är han nöjd med kvartalet.
6: Ja, vi har ett stabilt kvartal där vi ser en i grund och botten svagt sjunkande försäljning. Men det beror till viss del på att vi hade såna här uppgörelser på IPR förra året som påverkade positivt som egentligen hade att göra med tidigare perioder.
7: Skulle du vilja gå in lite mer på vad som påverkar resultatet?
6: Ja, det är klart, vi påverkas ju av den globala efterfrågan och våra kunders efterfrågan på telekomutrustning. Vi ser ju idag att det har varit en ganska flat marknad, varit under många år och fortsätter egentligen att vara det. Samtidigt ser vi ju att behovet av telekomtjänster växer ordentligt och framförallt nu drivet av vi kan säga hela det AI som sker och framförallt AI som flyttas ut till fysiska devices. Och där börjar vi nu se att faktiskt efterfrågan på telekom och datatjänster där upplänk då, där man skickar helt enkelt större efterfrågan upp i nätet börjar bli större. Och det tyder ju på att AI faktiskt kommer att påverka trafiken framöver.
3: Ericssons vd Börje Ekholm, intervjuat av Linn Hallberg. Fortsatta oroligheter i Mellanöstern har fått oljepriset att stiga ordentligt. Ett fat Nordsjöolja är upp 11% under morgonen och kostar just nu 84 dollar fatet. Och börserna i Asien, de öppnade på minus men har vänt upp just nu. Tokyo plus 0,5%, Shanghai plus 0,4%, Hongkong plus 0,3%. I USA igår kväll var det däremot röda siffror. Nasdaq minus 1,6%, Dow Jones stängde på minus 0,3%. Stockholmsbörsen igår minus 0,3% också. Nu om matmomsen som ju sänkts från 12% till 6%. Två av de stora matvarukedjorna har nu märkt av en ökad försäljning efter sänkningen. En av dem som märkt det här är ICA-handlaren Fredrik Kertu i Luleå.
8: Det vi framförallt har sett är ju att vi säljer mera varor. Vi har ökat posterna i butiken då. Kunderna handlar lite mer när de väl handlar.
9: Och det här är en bild som flera ICA-handlare bekräftar. Det säger Fredrik Söderberg som är vice vd för ICA-handlarnas förbund.
10: Man kan konstatera att sänkt matmoms är bra för kunden och då blir det bra för handlarna. Och vi ser väl en tendens av fler varor i korgen.
9: Det var den 1 april som matmomsen sänktes och prismätningen som SCB publicerade en månad senare visade att sänkningen även hade nått kunderna. Maten hade i genomsnitt blivit 5,5% billigare under april. Nu har det gått drygt 3 månader och även på Coops butiker verkar försäljningen ha ökat. Men André Pironen som är försäljningschef på Coop Norrbotten tycker att det är för tidigt att dra några slutsatser.
11: Jag är lite försiktig med att säga att det här direkt har påverkat köptegnet i butik. Det är lite för tidigt att säga faktiskt.
3: Och reporter var Erika Sundén. Till sist en koll på valutamarknaden där en dollar just nu kostar 9,70 och en euro står det 11 kronor och 6 öre.
1: Tack för det Sören Granat. Och då är det tid för Vetenskapsradion med Gustav Klarin.
12: Vi börjar med den pågående energiomställningen. Kanada satsar stort på kärnkraft. I Darlington, Ontario, så pågår bygget av en SMR, den första av 4 stycken små modulära kärnkraftsreaktorer. Och nu har 7 stammar av Kanadas urfolk, First Nations, gått in som delägare genom en stor investering i det här kärnkraftsprojektet. Det är med hjälp av en rekordstor statlig lånegaranti på närmare 500 miljoner kronor. Det tillkännagav en av urfolksledarna, Chief Ted Williams, nyligen.
13: First Nations Chiefs say today to announce our collective $700 million investment in Ontario Power Generation's Darlington New Nuclear Project.
26: When it comes to nation building projects, Indigenous peoples are partners. This is a milestone.
12: Det här är partnerskapet med First Nations i en milstolpe, säger Kanadas finansminister François-Philippe Champagne. Och ljudet här kommer från kanadensiska public service-bolaget CBC. På senare tid har man sett att de algblomningar som är typiska för Östersjön också kan förekomma på västkusten. Och nu pågår en fartygsexpedition för att ta reda på mer om vad som styr utbredningen. Ekologen Malin Olofsson från SLU är med för att undersöka vilken salthalt som cyanobakterierna tål, det vill säga de organismer som ligger bakom algblomningarna.
27: Man har tänkt att liksom Östersjön är deras begränsning, att någonstans där vi bron till Danmark så går liksom gränsen för vad de klarar av. Men det vi har sett på satelliter och det vi har sett ända, hela vägen upp till Fjällbacka är liksom någonting som har vuxit till mer på plats, troligtvis inte bara någonting som har följts dit, för det är så pass långt ifrån Östersjön.
28: Så trots den högre salthalten längre västerut, som man antagit att cyanobakterierna ogillar, så har alltså blivit allt mer tydligt att de kan förekomma där i så stora mängder att det blir en algblomning. Det är med bättre satellitbildsteknik och mer noggranna kartläggningar som man har upptäckt det, säger Malin Olofsson. Och nu åker hon och forskarkollegorna från Lysekil ner till Danmark och upp till Stockholmstrakten för att samla in prover med cyanobakterier. Med hjälp av genetiska analyser och odlingsexperiment ska de sedan testa hur bra anpassade cyanobakterier är till olika salthalter. Och förutom övriga faktorer som styr blomningen av cyanobakterier, som till exempel näringen i havet, så kan kanske kunskapen om vilken påverkan salthalten har bli ytterligare en pusselbit för att förutspå kommande algblomningar.
27: Vi kanske kan på något sätt i alla fall indikera om vi tror att det är någonting som vi kan tro kommer att öka till exempel då på västkusten eller inte.
12: Sara Sällström, reporter.
1: Gustav Klarin gav oss dessa vetenskapsnyheter. Och för dig som inte kan få nog av Gustav är han tillbaka igen om en timme och knappt det. Nu ett helt annat ämne. Hur ska samhället stötta de människor som inte är sjuka, vare sig fysiskt eller psykiskt, och som inte har några konstaterade kognitiva funktionsnedsättningar, men som av olika skäl ändå riskerar att hamna snett gång på gång? Detta är frågor som engagerar psykiatrikern Johan Gullberg i Oskarshamn. God morgon, Johan.
29: God morgon.
1: Du är verksam vid den psykiatriska mottagningen där i Oskarshamn och skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet att som läkare har du mött de här människorna under hela din yrkeskarriär, först i primärvården och sen inom psykiatrin. Vilka människor är det du tänker på?
2: Ja, det är människor som de söker ofta för det vi kallar för lättare psykiska besvär, sömnsvårigheter, ångest och sådär. Men de har ingen av de här vanliga psykiatriska syndromen i grunden, som generaliserad ångest eller att det är de stora problem. Och inte sällan handlar det just om att vi ska bedöma deras arbetsförmåga. Och som försäkringssystemen utformade så letar man ofta efter en eller ett fåtal tydliga, verifierbara diagnoser som då hör ihop med ett visst antal symptom och ger en viss arbetsförmågenedsättning.
1: Man behöver ha
2: papper med den här kedjan. Mm. Men det är inte ett problem, utan det är just effekten av kanske 10 små problem. Och inte sällan ganska mycket social problematik. Och det är inte riktigt systemen utformade för.
1: Men det är ingen liksom, inte, handlar inte om rent intellektuella funktionsnedsättningar, men ändå på något sätt handlar det om kognitiva svagheter. Så förstår jag det när jag läser artikeln hos de här människorna.
2: Ja, men det är en lite skarp gräns där som vi definierar intellektuell funktionsnedsättning. Då ska man ha ett IQ under 70. Men om man tänker att de flesta människor har då 100 IQ plus minus 15, man ligger mellan 85 och 115, där ligger de allra flesta. Och sen så blir det ju då ovanligare och ovanligare med låg begåvning. Och sen vid 70 har man då satt gränsen för att då är man utvecklingsstörd, man har en intellektuell funktionsnedsättning. Men om man har 76 så innebär inte det att man inte har några svårigheter, utan då är faktiskt livet väldigt svårt.
1: Det kan fattas många beslut som inte blir så bra, sociala relationer kan bli besvärliga och sådant, skriver de. Hur pass stor är den här gruppen, skulle du säga då, som ligger långt ner på de här kurvorna och kan få det svårt av de anledningarna?
2: Ja, alltså de som ligger i vad vi kan kalla svåra zonen då, mellan 70 och 85, det är en sjundedel av befolkningen. Och sen blir det ju då en mindre och mindre andel. Men säg att vi pratar 5-6% av befolkningen som ligger där ganska lågt, men inte har en intellektuell funktionsnedsättning. Och då är det så att det handlar egentligen om att man har mindre marginaler. Om allting går bra, man hade det bra när man växte upp, man hade vänner, man hade föräldrar som fungerade, man har inte ställt till det för sig, ja, då kan man leva ett vanligt liv, fast man kanske inte var så duktig på teoretiska ämnen. Men förr i världen så kunde man ju då få en etta i betyg, men idag kan man få underkänt, och det är lite därför som jag skrivit den artikeln nu, därför vi har börjat prata om de här som kan få underkänt i skolan, men det är för att de helt enkelt inte har förutsättningar att klara alla ämnen.
1: Säger alltså Johan Gullberg, som är psykiatriker och har skrivit en artikel om detta i Svenska Dagbladet, en debattartikel. Välkommen också Ulrika Järkestig Berggren, som är docent i socialt arbete på Linnéuniversitetet. Hur väl stämmer Johan Gullbergs liksom problembeskrivning in på hur du ser på de här sakerna? Att det finns en stor grupp människor, menar han, som har det svårt fast man egentligen inte är sjuk, men det, ja, och så vidare. Vad säger du?
14: Ja, tack. Hej. Först så kan jag väl kommentera att jag känner igen problembeskrivningen som kommer upp här. Alltså i samarbete med hälso- och sjukvård och läkare då, som ju kommer i den situationen att ta ställning till arbetsförmåga. Och där sjukersättningen är väldigt viktig för människor, och att det många gånger blir som att, så att säga, försöka översätta vad som kan vara sociala svårigheter till medicinska diagnoser. Så jag känner igen det. I övrigt då, så alltså socialförsäkringen är ju väldigt uppbunden till arbete och arbetsförmåga, att vara verksam i arbete. Och det är väl så att det socialförsäkringssystem vi har inte riktigt tar hänsyn till inte egentligen bara denna utan också andra situationer som uppstår för människor.
1: Så att om jag är en person som har svårt att jobba av massa olika sociala skäl, kunskapsmässiga, det trasslar till sig, då passar liksom inte skyddsnätet för mig?
14: Nej, så skulle man väl kunna säga att det ser ut. Och där kan man ju fundera förstås, det är väl förlängningen kanske av debattartikeln då, alltså hur socialförsäkringssystemet faktiskt är uppbyggt. Man kan tänka till exempel livslöner eller så för slags människor.
1: Livslön, basinkomst, medborgarinkomst brukar det kallas. Vad säger Johan Gullberg då? Om du vill bara kort trävar efter lösningar, hur ska man kunna stötta de här personerna? Eller hur borde samhället liksom rigga detta, skruva på det för att det skulle bli bättre?
2: Ja, som jag sa, jag vill bara betona att jag, som psykiater kan jag ju skriva under på att jag hittar en logisk inkonsekvens. Sen hur man löser det, det finns det nog flera sätt. Det avgörande är just att de här personerna hamnar i försörjningsstöd som aldrig var tänkt som en långsiktig lösning. Men som vad Ulrika du hette sa att det är väldigt mycket knutet till anställningen i Sverige. Och man kan säga att det svenska systemet bygger väldigt mycket på att skydda anställningar. Och inte egentligen skydda individens inkomst. Och det är väl det skiftet jag skulle vilja se. Att man kan bedöma hur ser individens förutsättningar ut. Inte vilken diagnos är kopplat till arbetsförmågenedsättningen.
1: Det blir också en annan syn på arbete och arbetsförmåga då på något sätt. Men Ulrika Jerkestig Bergen som ju forskar om socialtjänsten och socialförsäkringssystemen. Nu fick vi en ny socialtjänstlag som började gälla förra sommaren. Ger den andra möjligheter för socialtjänsten att stötta upp?
14: Ja, alltså det vi också pratar om ur mitt perspektiv här är ju inte bara, vad ska jag säga, det här kanske lågbegåvning eller så, utan det handlar också om en social utsatthet för människor som har alltså resurser i familj och sociala nätverk och annat runt sig. Där spelar ju inte det här ut riktigt på samma sätt, så att det handlar ju också om vad har människor för stöd runt omkring sig. Och där nya socialtjänstlagen tar ju upp att socialtjänsten ska gå in med tidigt stöd och inte heller ska all stöd behöva vara så att säga behovsprövat, utan det ska vara enklare att kunna få ta del av stödinsatser. Så det, och man har också gett dem ett uppdrag att ha ett mer utåtriktat uppsökande verksamhet. Så,
1: kanske kan det ske någon slags förändringar då. Ulrika Jerkestig Berggren är docent i socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Johan Gullberg, psykiatriker inom Region Kalmar, har skrivit debattartikeln i Svenska Dagbladet om en stor grupp människor som har problem. Debatten kommer att fortsätta. Nu är det tid för Kulturnytt med Rasmus Grosin, och jag tror att ni också är på väg till Frankrike. Vi har varit inne på det tidigare.
0: Nej, men precis. Svenska Hilma af Klint visas just nu för första gången i Paris. Och utställningen på Grand Palais lockar både turister, parisbor och hängivna fans. Sveriges Radios utsända har träffat både gamla och nya Hilma af Klint-anhängare där.
15: Det är trångt i salarna på Grand Palais i Paris. Besökare står tätt framför Hilma af Klints färgstarka geometriska former, spiraler och organiska figurer. I den första salen står Iris från Brasilien med en anteckningsbok i handen.
16: I saw Hilma af Klint's portraitures in London and I fell in love with her. I felt very like the room was very atmospheric in a way that I felt like represented me.
15: Jag såg hennes konst i London och blev förälskad i henne. Jag upplevde rummet som väldigt stämningsfullt på ett sätt som kändes som att det speglade mig, säger hon. Utställningen kretsar kring de så kallade tempelmålningarna. Hela tempelcykeln omfattar 193 verk och en stor del av dem visas här i Paris. Centre Pompidou beskriver Hilma af Klint som en konstnär som rubbar kronologin i den moderna konsten. Redan 1906 målade hon abstrakt, före flera av de manliga konstnärer som senare kommit att dominera berättelsen om abstraktionens genombrott.
5: Je trouve qu'au niveau des couleurs, c'est très vivant.
15: Framför en av de stora målningarna står Fanny. Hon kände inte till Hilma af Klint innan hon kom hit, och hon är imponerad av de levande färgerna.
5: Et le fait que ce soit une femme aussi qui dénote un petit peu de son époque et qui cherche à déconstruire un petit peu un monde paternaliste et capitaliste, je trouve ça pas mal.
15: Framförallt, säger hon, är det att Hilma af Klint var kvinna som fascinerar henne. Att hon ifrågasatte och bröt ner en patriarkal och kapitalistisk världsordning. Svenska kritiker har invänt att salarna är för små för Hilma af Klints monumentala tempelmålningar, men inne i den välbesökta utställningen verkar trängseln inte störa alla. Iris tycker tvärtom att närheten till målningarna gör upplevelsen starkare.
16: It's like it almost contributes to the trance-like state.
15: Hon beskriver upplevelsen nästan som en trans, som om målningarna fungerar som portaler. Och i salarna står människor länge kvar framför verken. Mer än 100 år efter att Hilma af Klint målade sina tempelbilder fortsätter hon att dra nya besökare in i sin värld. Caroline Poron, Paris.
0: Artisten Simon Superti uppträder ikväll i Allsång på Skansen, men att han själv skulle stå längst fram på scenen var länge inte självklart. För kulturen

0: åker runt i Sverige på platser han inte varit på förr och inte känt att han hör hemma i ger honom nya perspektiv.
1: Att vara artist var ju det som jag drömde om när jag var liksom 12-13 år. Mm. Jag ändrade så många saker i mitt livsstil och mitt liv för att kunna göra det på det här sättet. Och att få vara där och vara sig själv till 1000% och bli mottagen. Och det är läkande för barnet i mig, måste jag säga. Jag känner mig välkommen nu. Det gjorde jag inte alltid.
2: Om alla kallar oss för galna, så vill jag inte vara normal.
0: Att spela live och möta publiken beskriver han som det bästa med att vara artist. Han minns möten där personer i publiken delat sina egna livshistorier, gråtit till låtarna och relaterat till hans texter.
1: En ganska stor del av mina shower liksom är just det, gråtpartiet. Och det är liksom en av de största anledningarna för att göra. Då får man ju perspektiv på sitt eget liv också. Om du en gång tagit
0: minsten för laget. Men han beskriver också hur det sättet han valt att bli artist på inte är den enklaste vägen att ta idag.
1: Det är verkligen den långa vägen att ta. Att försöka göra skivor som förr i tiden och spela med band som förr i tiden. Så att jag vill att ni vet om det.
3: Reporter här Tanja Ulriksson, och hela intervjun hittar du i appen Sveriges Radio. Med det lämnar jag tillbaka till Pet Morgon, Lars.
4: Tack ska du ha, Rasmus Grosin. Ja, får man det? Får man ta med sig hunden i himlen eller snarare ner i graven? Sveriges begravningsbyråers förbund ändrade nyligen sina rekommendationer och ger numera grönt ljus till att ta med till exempel ett husdjurs aska ner i graven. Detta efter att allt fler människor kommer med detta som ett önskemål enligt förbundet själva. Men det råder lite delade meningar kring hur man ska tolka begravningslagen här, och de flesta länsstyrelser säger att det inte är förenligt med lagen det här att ta med sig husdjurets aska i graven. Svenska kyrkan har inte ändrat sin uppfattning om att kyrkogårdar är en plats enbart för människor. Med mig för att reda i detta har vi biskop emeritus Esbjörn Hagberg. God morgon.
5: God morgon.
4: Ja, men det här börjar lite putslustigt med melodin där, men det är ju ändå allvarliga saker om hur det ska gå till vid en begravning. Och du sitter ju i Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbunds etiska råd. Har ni tagit ställning till det här, om man ska få ta med sig husdjurets aska eller inte i graven?
5: Nej, den frågan har inte aktualiserats än hos oss. Jag är övertygad om att den kommer att aktualiseras. Men det är ju riktigt att i det sammanhanget aktualiseras ett antal frågor som just berör etiska aspekter. Och det här är ju en typisk sån fråga som finns alla anledning att arbeta vidare med.
4: Vad tror du att det beror på då att fler människor vill begravas med askan från till exempel sin hund eller sin katt? Katten kanske dog för något år sedan och så har man sparat på askan, och när ens egen dag kommer så vill man att det där ska följa med den ner i graven. Varför blir det så?
5: Jag tror att relationen till våra husdjur har förändrats. Det har blivit allt vanligare att man upplever husdjuret som en del av familjen. Man har en väldigt nära relation till husdjuret. Och för somliga människor kanske det är den som man har den allra närmaste relationen till. Husdjuret är både en närvaro, en glädje och en tröst när livet är svårt. Och det gör också att man på något sätt vill fortsätta att gestalta den närheten genom att den också ska få vara med och vila bredvid den avlidne.
4: Men vad skulle då problemet kunna vara med att begravas tillsammans med sitt husdjur? En del tycker ju att det är oetiskt och fel.
5: Ja, dels är det ju så att på lagstiftning, begravningslagen förutsätter att det är människor som begravs på våra kyrkogårdar. Det finns en rent administrativ problematik kring det hela, därför att begravningslagen förutsätter att det är en folkbokförd person som har ett personnummer med en fastighetsbeteckning. Så att utgångspunkten i begravningslagen är att det är människor som begravs på kyrkogården. Och det är också den kyrkliga traditionen där man tänker att kyrkogården är en plats där de

0: döda vilar i väntan på uppståndelsen, och någon liknande tanke har inte funnits kring, men om kring det, djuren. Just, så att det är både traditionsfrågor och religiösa aspekter på det hela, också rent lagmässiga texter.
1: Men om då traditionen ändras så som du själv beskriver, så är det väldigt många som har ett väldigt nära förhållande till sitt husdjur. Ja. Borde man inte då kunna få välja själv? Liksom, vad är det praktiska eller etiska problemet med att det ligger en vovve i graven tillsammans med mig?
0: Ja, det praktiska, det är ju det som jag har aktualiserat genom de lagstiftningar som finns. Det rent etiska kan ju handla om att vi har en kyrkogård är en plats för många människor med olika traditioner. Det vill säga att det måste vara en plats som uppfattas som inkluderande. Det vill säga, här ska kunna finnas människor med olika bakgrund, olika traditioner, olika sätt att se på och döden, olika sätt att också gestalta synen på vad en kyrkogård är, som ska kunna ha möjlighet att vila på den kyrkogård och ha anhöriga på denna kyrkogård.
1: Teologiskt, ursäkta, står det någonting i Bibeln om sådana här saker där man kan söka vägledning?
0: Nej, det gör det egentligen inte, utan Bibeln är ju mer intresserad av människan och människans liv och hur det ska gå också efter det här livet. Så att det här är ju fullt möjligt. Det har ju kommit, förra året så kom det en motion till kyrkomötet om att man skulle titta närmare på den här frågan. Och där var förslaget att man skulle kunna skapa gemensamma gravplatser för människor och husdjur. Nu avslogs det här, men jag är övertygad om att den här frågan kommer att aktualiseras igen.
1: Får man ta med sig, nu pratar vi om husdjur här, får man ta med sig andra saker i graven? Sin älsklingsfiol, sin gitarr, sina hockeyrör eller vidare?
0: Ja, under vissa förutsättningar får man ta med sig saker i sin kista. Och det är ju här som det har öppnats för den möjligheten. Och det är så Sveriges begravningsbyråers förbund har tänkt sig, att man kan få ta, på samma sätt som man tar med sig en minnessak i sin kista. För det är ju det har varit frågan om, att det handlar om begravning med kista. Så ska man kunna få lägga också askan efter ett husdjur tillsammans med den döde i kistan.
1: Då får vi se hur den här diskussionen fortlöper, för det som du säger, Esbjörn Hagberg, att traditionen ändras och kanske så småningom också praktiken ändras. Jag har alltså talat om detta med om man får lov att ta med sig askan av ett husdjur i graven. Tack till dig, Esbjörn Hagberg, biskop emeritus som också sitter i Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbunds etiska råd. Strax får vi nyheter här i P1 morgon, och sedan ska vi faktiskt ta oss till Dalarna där fäbodveckan inleds, och vi ska ut på en blomsteräng och lära oss att slottra. Sånt får man lära sig i P1 morgon. Här finns alla möjliga ämnen hela tiden. Nu är klockan 8. Vi får nyheter med Julia Brynolfsson, Ekot.
2: Flera grupper föreslås få ta del av återvandringsbidraget, men Sverigedemokraternas förslag möts av svalt intresse inom Tidö. Allt fler småpartier ställer upp i valet och regelverket föreslås ses över.
3: Det ska vara lätt att delta i val, men det ska vara tydligt för väljarna att de partier som ställer upp verkligen är seriösa och avser att representera väljarna.
2: Och i Venezuela skiftar räddningsinsatserna fokus mot de tiotusentals som förlorat sina hem i jordbävningarna. Här är Ekot tisdag morgon. Ja, för att få fler att lämna Sverige frivilligt vill Sverigedemokraterna bredda det kraftigt höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Även personer som blivit svenska medborgare föreslås få ta del av det. Vi hör SDs migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling.
4: Stödet är tillgängligt för en ganska liten, förhållandevis liten krets personer idag.
5: Det var vid årsskiftet som återvandringsbidraget höjdes från 10 000 till 350 000 kronor per person. Något Sverigedemokraterna drivit i samarbetet med regeringen. Argumentet från Tidöpartierna har främst varit att det här ger personer som av olika skäl inte trivs eller blivit tillräckligt integrerade i det svenska samhället en chans till nystart i sitt hemland. Men också att det kan bli en besparing för staten. Hittills har 617 personer sökt bidraget, 137 fått bifall och 200 350 fått avslag, bland annat för att de har fel tillstånd. I dagsläget riktas stödet i huvudsak till personer som har fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige och deras anhöriga. Men de som har hunnit bli svenska medborgare kan inte få det. Fel tycker Sverigedemokraternas Ludvig Aspling, som anser att personer som avsäger sig medborgarskapet också ska vara berättigade.
4: För det är ju egentligen där den stora gruppen som lever i utanförskap idag befinner sig, tyvärr.
5: Men bland övriga partier är intresset svalt. Moderaterna har inte tagit ställning, Kristdemokraterna ser inget behov av att vidga stödet, inte heller Liberalerna. De rödgröna partierna som alla kritiserat det höjda bidraget på 350 000 kronor avfärdar idén om att bredda stödet till personer som fått svenska medborgarskap. Först och främst är det fel använda pengar, säger Centerpartiets Nils Pårup Petersen.
6: Alltså det är ett absurt sätt att ha policy att om en människa som har bott här några år plötsligt vill lämna, så ska de få en massa pengar betalt för det.
2: Reporter Karin Runblom. Allt fler småpartier ställer upp i riksdagsvalet och enligt Valmyndigheten började nu bli så många att myndigheten vill se över reglerna för hur man startar ett parti. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
3: Hittills i år är alltså 122 anmälda och den siffran kommer att stiga.
7: Ja, hur många partier kan man rösta på i riksdagsvalet? De 8 i riksdagen? Nej, över 100. Partiet Nyans vill ta invandrares röster. Och så finns högerpartiet Medborgerlig Samling. Båda med tydlig vilja att ta sig in i riksdagen. Men så finns partiet och partiet Ond Kyckling. Partiet Okej och många fler. Inte alla har chans att ta röster, berättar Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
3: Det var 29 av de partierna som inte fick någon röst all. Alltså inte ens den personen som hade anmält partiet röstade på det partiet.
7: Och partierna har blivit fler. Från 79 i riksdagsvalet 2018 upp till 103 i valet 2022. Och nu 122 i årets val hittills. Det är för enkelt att registrera ett parti, enligt Valmyndigheten. Bara att skicka in en blankett, det kostar ingenting. I andra länder krävs ett visst antal namnunderskrifter till exempel. En utredning borde fundera över reglerna, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
3: Det ska vara lätt att delta i val, men det ska vara tydligt för väljarna att de partier som ställer upp verkligen är seriösa och avser att representera väljarna.
2: Reporter Jonas Fredén, och efter Ekot i P1 morgon hör du ett reportage om just småpartierna. Vi går utrikes. Ryssland har i natt attackerat Ukrainas huvudstad Kiev med ballistiska robotar, uppger stadens borgmästare. Enligt lokala myndigheter ska det ha börjat brinna på flera platser, men det finns inga uppgifter om att någon människa skadats, rapporterar Reuters. USAs president Donald Trump har formellt brutit vapenvilan med Iran, rapporterar flera amerikanska medier. Det innebär att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. I brevet daterat den 10 juli så skriver Trump att kriget återupptogs för en vecka sedan. Och det har under natten varit nya attacker i Mellanöstern. Två fartyg i Hormuzsundet har attackerats. Fartygen var kopplade till Förenade Arabemiraten som uppger att det var iranska attacker. Och USA har för tredje natten i rad attackerat Iran som svarat med attacker mot amerikanska mål i Bahrain. I Frankrike härjar fortsatt flera bränder och i de södra delarna där omkring 10 000 personer evakuerades förra veckan börjar nu människor återvända. Vår utsända har besökt byn Rodez.
8: Donc là si vous voulez c'était le salon en haut il y avait une chambre mais comme vous pouvez constater il y a plus de meubles, il y a plus rien. Il y a plus rien.
9: Det finns ingenting kvar, säger Bernard. Här brukade vardagsrummet vara, men det är konstigt, säger han. Det finns inga möbler kvar. Ingenting. Han står framför det som finns kvar av huset han ärvde av sin pappa. Taket har rasat in. Väggarna är svarta av sot. Och inne i det som tidigare var vardagsrummet ligger bara bråte kvar. Rodez är en liten by med några 100 invånare i Pyrénées Orientales i södra Frankrike, drygt 3 mil väster om Perpignan. Förra veckan omgavs byn av lågorna. Invånarna evakuerades och fick tillbringa flera dagar i en lokal en bit därifrån. Omkring 4 900 hektar brann på 4 dagar och flera hus i byn förstördes. En bit därifrån ligger Monsieur Begaras gård.
10: 24 voitures qui ont brûlé.
9: Elden tog hans 24 samlarbilar. Kvar finns bara svarta bilskelett.
10: Plus de 200 000 euro de perte.
9: 200 000 euro är borta, säger han. Hans fru säger att de trots allt hade tur. Deras bostad klarade sig.
11: On est pas SDF. On a encore un toit pour se réfugier.
9: Åtminstone är vi inte hemlösa, säger hon. Frankrike är nu inne i sin tredje värmebölja sedan slutet av maj. Samtidigt har bränder brutit ut på flera håll i Europa. Från Iberiska halvön till Frankrike. Men trots hettan och trots det som hänt vill Madame Begara inte lämna Rodez.
11: C'est mon village. Je partirai pas.
9: Det här är min by. Jag stannar, säger hon. Caroline Poron, Rodez.
2: I Venezuela har dödstalet stigit ytterligare till drygt 4500 efter jordbävningarna i slutet av juni. Och nu går hjälparbetet in i en ny fas. Fokus skiftar från akuta räddningsinsatser till att hjälpa de tiotusentals människor som förlorat sina hem.
12: Jag klarar inte av att dra fram döda kroppar från rasmassorna, men jag kan hjälpa till med det jag kan, att laga mat, säger en man till Reuters. Han är kock och kör runt med bilen fylld av förnödenheter i det jordbävningsdrabbade La Guaira. Det beräknas vara närmare 18 000 människor som står utan hem efter jordbävningarna för snart 3 veckor sedan. Och resurserna riktas nu primärt mot att hjälpa de överlevande, säger Diana Diaz på FNs flyktingorgan UNHCR.
13: Many families are still trying to regain a sense of normalcy after losing, you know, their homes, their loved ones, belongings, documents and, you know, begin this path towards rebuilding their life.
12: Många familjer försöker få tillbaka en känsla av normalitet. Nu börjar resan mot att bygga upp sina liv igen. Diana Diaz är själv på plats i Venezuela och berättar om de drabbade familjerna hon möter. Som förutom basala behov som mat och tak över huvudet, även behöver hjälp med kontakten med myndigheter när ID-handlingar och andra viktiga papper förlorats i jordbävningarna.
13: Because, you know, without identity documents it's very difficult to access other services as well.
12: De flesta som tvingats evakuera bor nu i kyrkor, skolor och andra lokaler. Men trots att de förlorat allt finns det fortfarande en framtidstro hos många.
13: The survivors do have a remarkable sense of resilience and hope for the future.
2: Reporter Esmeralda Egerup. Sverige igen. Telekombolaget Ericsson gick något sämre än väntat under andra kvartalet enligt rapporten som kom för en timme sedan. Det blev en justerad rörelsevinst på 6,5 miljarder kronor. Det kan jämföras med en vinst på 7 miljarder under andra kvartalet förra året. Och Ericssons vd Börje Ekholm konstaterar att marknaden varit svag.
14: Ja, det är klart, vi påverkas ju av den globala efterfrågan och våra kunders efterfrågan på telekomutrustning. Vi ser ju idag att det har varit en ganska flat marknad. Varit under många år och fortsätter egentligen att vara det. Samtidigt ser vi ju att behovet av telekomtjänster växer ordentligt. Och framförallt nu drivet av, vi kan säga, hela det AI som sker och framförallt AI som flyttas ut till fysiska devices. Och där börjar vi nu se att faktiskt efterfrågan på telekom- och datatjänster där upplänk då, där man skickar helt enkelt större efterfrågan upp i nätet, börjar bli större. Och det tyder ju på att AI faktiskt kommer att påverka trafiken framöver.
2: Säger Ericssons vd Börje Ekholm. Taxi Stockholm har sedan flera timmar tillbaka tekniska problem och kan inte ta emot bokningar via sina digitala kanaler. Det påverkar också redan genomförda bokningar och kan skapa störningar för resenärer i Stockholm. Företagets vd Pernilla Samuelsson säger till P4 Stockholm att bokningssystemet finns i flera europeiska länder och att runt 6 000 taxibilar påverkas. Taxi Stockholm har ingen prognos för när problemen kan vara lösta. Vi ska till Gotland. Polisen där tar hjälp av drönare för att upptäcka trimmade A-traktorer. Och bland unga förare på ön väcker polisens satsning reaktioner. P4 har träffat Noel och Pontus.
15: Nej, det är förjävligt. Det känns som att de är efter en. Ja, det känns inte bra.
16: 15-åriga Noel och 16-åriga Pontus kör inte själva trimmade A-traktorer, men upplever att polisens drönarsatsning lägger alla A-traktorförare i samma fack.
17: Alltså, man kan ju bli lite utstött och tro att polisen bara jagar bara eparna istället för liksom stanna folk som verkligen kör för fort med personbilar. Så det känns som att de håller mer koll på eparna än vanliga personbilar.
16: Men är det många som kör trimmat?
17: Nej, faktiskt. Inte som jag känner är det inte så många som kör trimmat faktiskt. Men det finns ju en och annan fartåre.
16: Tobias Engström är tillförordnad chef för lokalpolisen på Gotland. Han säger att drönarsatsningen handlar om att förebygga olyckor eftersom motorburen ungdom är överrepresenterad i olycksstatistiken. Men hittills har insatsen inte lett till någon lagföring.
18: Vi är inte ute efter att övervaka er som allmänhet, utan vi är ju här för att förebygga och förhindra och jobba i det brottsbekämpande systemet för att alla ska kunna känna sig trygga i samhället.
16: Men för 16-årige Pontus handlar det om något större än just drönare. Hur unga A-traktorförare blir bemötta.
17: Polisen kan bemöta honom så jättedåligt. Börjar liksom inte ens ha gjort någonting, men de kan bemöta honom och säga att ni får inte vara här. Liksom. Jag tror att alla som kör EPA förstör alltså glasflaskor och alltihopa.
2: Reporter Assar Afzelius, P4 Gotland. Utrikes igen, i Zimbabwe avskaffas de allmänna presidentvalen. Samtidigt förlängs mandatperioden från 5 till 7 år. Så från 2030 ska presidenten istället utses av parlamentet. Och människorättsjuristen Belinda Chinuwawa ser risken för korruption.
13: If parliamentarians are allowed to elect the president themselves, they're essentially going to elect whoever can pay the highest price.
19: Om parlamentsledamöterna själva får välja president kommer de i praktiken att välja den person som betalar mest, säger Belinda Chinuwawa från organisationen Zimbabwe Lawyers for Human Rights. Den nya lagen innebär att Zimbabwes president, 83-åriga Emmerson Mnangagwa, sitter kvar ytterligare 2 år. Och valen som skulle ha hållits 2028 ställs in. Regeringspartiet ZANU-PF försvarar lagändringen och menar att det nya systemet kommer att spara pengar och leda till mer stabilitet. Men Belinda Chinuwawa säger att det är spiken i kistan för demokratiutvecklingen i landet. Den forna brittiska kolonin blev självständig 1980 och styrdes i många år av diktatorn Robert Mugabe. Efter en kupp 2017 ersattes han av partikamraten Mnangagwa. Nu sällar sig Zimbabwe till en rad afrikanska länder där ledarna har klamrat sig fast vid makten på ett liknande sätt, säger Belinda Chinuwawa.
2: Reporter Sara Assarsson. Här hemma blir det återigen en solig dag för större delen av landet. Men under eftermiddagen lite molnigt i södra Götaland och någon skur och i norra Norrland molnigt av och till. Allmänt mellan 22 och 27 grader, i Norrlands inland mellan 13 och 18.
1: Och det här fortsätter Pet Morgon. Tack Julia Brynolfsson. Vi ska till ett annat ställe där det kommer bli varmt idag, nämligen Orsa. Fäbodveckan i Dalarna är igång och vi ska till en blomsteräng i Bjus som ligger norr om Orsa. Och där nu på morgonen så har man satt igång slotter på ett gammalt vis. Och en av dem som håller på med det här slotterarbetet, det är Roland Öjeskog som är kassör i Naturskyddsföreningen i Orsa. God morgon Roland.
20: Ja, god morgon, god morgon.
1: Du, jag såg att det skulle bli 28 grader varmt i dina traktor idag. Hur är det nu på morgonen?
20: Nej, idag, just nu på morgonen så är solen skymd av moln. Så att det är bara, ja, jag vet inte, 17-18 grader.
1: Okej, okay. Det kanske blir svettigt framåt.
20: Behagligt.
1: Ja, det var skönt.
20: Ja.
1: Då får ni passa på att njuta, därför att ni kommer ju jobba fysiskt idag. Det är slotter som det handlar om. Vad är det för slags äng som ni ska arbeta på?
20: Ja,
1: med liar.
20: Om man ska beskriva den så det är en gårdsnära äng i ganska torr miljö. Och ja...
1: Så det är liksom en ja, högt gräs?
20: Ja, Nej, det är så torrt så att bitvis är det ganska lågt gräs då. Och det är värdefullt för de här mera sällsynta arterna som vi vill få bevarade.
1: Både växtarter och insektslivet kanske?
20: Ja, ja, visst. Väldigt mycket ängsvädd som har gått i blom de senaste dagarna. Mm. De älskas av insekterna, fjärilar särskilt.
1: Jag hör lite fågelkvitter i bakgrunden också. Du, det är 15 ängar som ni har, Naturskyddsföreningen i Orsa, där ni bjuder in till slotter, gille, och det har ni hållit på med i 30 år nu. Varför just den här veckan?
20: Ja, vi slår ju fler än den här veckan. Det här med fäbodvecka, det är ju en sak som länsstyrelsen har satt igång för att stimulera och bevara fäbodbruket. Men ängsbruket hänger inte samman med fäbodbruket riktigt. Men i många fäbodar finns det ju ängsmarker.
1: Just det, men det är ju traditionellt slott och vi pratar om här enligt gammal hävd. Ja. För den som inte kan det där ordentligt, varför ska man slå en blomsteräng med li och inte dra över den med gräsklipparen?
20: Ja, vi vill behålla den gamla floran. Som innebär att den blommar hela sommaren. Olika arter har ju olika blomningstider. Som jag sa så ängsvädden som nu är så fint i blom. Den har alltså alldeles nyss slagit ut. Medan många andra blommor, de blommade ju redan i maj. Och ytterligare några slår inte ut förrän om några veckor. Men då... Så att i en sån här äng som sköts på gammalt vis, där blommar det hela sommaren.
1: Det låter härligt och det lyser det blått på ängarna nu kan jag tänka mig. Det är många som har, många som har prövat på att slå med lie, mig själv inkluderad, får ju ganska ont i ryggen ganska snart. Vad är det jag gör för fel när jag går med lien, skulle du säga, Roland?
20: Ja, nej, det gör nog inget fel. Det är ju så vanligt att man de första dagarna får ont i ryggen. Det finns särskilda uttryck för den där onda ryggen. I Orsa säger man att man har fått blivit ljåbränd på Orsamål.
1: Ljåbränd?
20: Lien heter ljå på dalmål. Ja, även i Norge säger man det. Och så det får man finna sig i, eller man ska vara lite vältränad.
1: Just det, och det blir man väl på, det blir man väl på kuppen. Du, det är också mycket traditionella grejer, det är träräfsor och sådär, och ni tillverkar träräfsor och redskap. Är det okej att komma med sin plasträfsa om man vill vara med?
20: Ja då, ja. Självklart. Vi tar emot all hjälp vi kan få. Visst.
1: Och då samlar ni människor på de här slotterdagarna i Bjus utanför Orsa. Du har varit på med det här länge, Roland Öjeskog. Vad betyder det här för dig personligen att få arbeta med lien ute på ängen? Vad betyder det för slotter för dig?
20: Ja, det betyder att då känner jag att det är sommar och skördetider. Visst, det är... Jag är född med det.
1: Och då för
20: det känns tryggt och gammal vana det här.
1: Och då har du möjlighet att föra traditionen vidare till alla de som kommer och är med nu under de här slotterdagarna då?
20: Ja, visst. Jag visar för dem allihop, var och en, hur man ska göra och berättar lite om slottern.
1: Så att de slipper att bli liabrända. Vad sa du nu att det hette? Ljåbränd, ja. Ljåbränd ska man passa sig för. Men Roland Öjeskog kan instruera besökarna i Bjus norr om Åsa. Stort tack till dig som alltid är aktiv och ordförande i Naturskyddsföreningen i Åsa och Slotter. Gillarna fortsätter i Hellbergs färbodar bland annat. Då går vi vidare. Vi ska prata politik nu, svensk politik. I höstens riksdagsval så försöker ju många småpartier ta sig över den svåra 4%-spärren. Och i Stockholm, utanför riksdagens entré, ute på gatan, så står en partiledare, Daniel Sonesson. Han är partiledare för Medborgerlig Samling. Han kommer inte in i riksdagen, bokstavligen.
0: Det finns ju en 4%-spärr i Sverige som är väldigt hög. Den 4%-spärren hindrar ju nya politiska rörelser att kunna träda in i demokratins hjärta.
21: Ja, vill du starta ett nytt parti? Hittills har bara 4 partier lyckats. 4 har tagit sig över spärren sedan den infördes. Miljöpartiet, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Ny Demokrati som kom in på 90-talet men åkte ut lika snabbt. Medborgerlig Samling vill stoppa asylinvandring från utomeuropeiska länder, vill stoppa islamism, ogillar EUs makt och vill lägga ner Sveriges Radio, där Daniel Sonesson säger att han i princip ändå aldrig får vara med. Medborgerlig Samling har en egen vallåt.
22: Medborgerlig Samling är Sveriges framtid, i år är det riksdagsval.
21: För att den här mixen ska komma in i riksdagen krävs 4% av rösterna, eller knappt 260 000 röster. Medborgerlig Samling fick knappt 13 000 röster i förra valet, inte en tiondel av vad som krävs. Sonesson har konkurrens från ett 100-tal partier som ställer upp i valet i höst. Alternativ för Sverige, ett annat högerparti, fick drygt 16 000 röster i förra valet. Landsbygdspartiet fick ett par tusen röster. 39 personer röstade på Onde Kycklingpartiet. Fattigmans parti fick 3 röster. Och så partiet Okej, som fick en enda röst. Partiet Nyans var största av småpartierna i förra valet. De vill ta invandrares röster. 28 000 personer röstade på dem senast. I Stockholmsförorten Botkyrka träffar vi Nyans partiledare Mikael Yüksel.
23: Bland annat vill vi erkänna muslimer och afrosvenskar som en minoritetsgrupp i grundlagen. Vi vill markera att det är ett brott att hata muslimer.
21: Men Nyans klarar inte att få ut valsedlar i hela landet.
23: Vårt största problem är att den väljargruppen vi riktar oss till följer inte svenska medier lika mycket. Vi är mer kända bland andra målgrupper.
24: Ni är mer kända bland de som är mot er än de som är för er?
23: Ja, precis. Till exempel bland Sverigedemokraternas väljargrupp är vi mer kända.
21: I kommunerna finns massor av lokala partier. En del vill också in i riksdagen. Örebropartiet är invandringskritiskt, vill ha bort allt kommunalt dravel och ogillar när folk lever på skattemedel utan att producera. Marcus Allard är partiledare och har fått den här hyllningen.
25: Ja, vi är varken vänster eller höger. I konflikt mot det som jag kallar för transferiatet, som ju då alltså är en klassskikt som lever på skatteexploatering utan att skapa något större värde, som till exempel sådana här hittepåjobb som förnyelsedirektörer, kommunikatörer, mångfaldsstrateger och så vidare. Samt då bidragsmigranter som har kommit hit och inte är en del av produktionen.
26: Eller radioreportrar.
25: Radioreportrar på public service. Absolut en del av transferiatet faktiskt.
21: Örebropartiet vill göra det inget svenskt parti har lyckats med. Att ta sig in i riksdagen via en gammal, sällan nämnd specialregel. Om ett parti får 12% lokalt i ett enda valdistrikt, då kommer det också in i riksdagen. Men det här har ingen lyckats med, inte ens Kristdemokraterna som försökte på 80-talet och fick drygt 10% i partiledaren Alf Svenssons hemvist i Jönköpings län. Vänsterpartiets förra partiledare Gudrun Schyman kom en gång mycket nära att ta ett nytt parti in i riksdagen.
26: Feministiskt initiativ, som fick en egen rap.
27: Vi
3: lyssna. Vad vet du egentligen om kvinnor och deras liv? Om svaret är ingenting kan du ta ett jävla kliv. Jag vet en hel del, jag sitter på...
4: Vi var ju ändå en liten organisation. Vi hade ju inga pengar och ingenting sånt där. Vi samlade ju och vi skramlade och...
21: Lärdomar. Det hjälper att ha en känd partiledare. Och så måste man jobba hårt och länge. Och så måste man hitta på egna metoder för att höras och synas.
4: Jag introducerade ju ett nytt arbetssätt och det hette Home Party. Kommer du ihåg?
5: Ja, det kommer jag ihåg. Alltså,
4: då var det ju många som ville ha möten. Ja, och då kom jag ju på det. Så att ja, men samlar du ett 20-tal personer hemma hos dig så kommer jag.
21: I riksdagsvalet 2014 var de så nära. De fick 3,5% snubblade på mållinjen.
4: Ja, men alltså 4% är väldigt mycket.
21: Men varför har vi ens en 4%-spärr? Carl-Oskar Lindgren, professor i statsvetenskap i Uppsala.
6: Vi ska ha ett parlament eller riksdag som är så representativ som möjligt för väljarnas åsikter. Och det talar för att vi har en så låg spärr som möjligt. Men vi vill också ha en handlingskraftig riksdag. En riksdag som vi kan bilda en regering ur.
21: Men varför just 4%?
6: På den tiden infördes låg väl kommunisterna runt 4%. Så att min gamla handledare sa att man hade hoppats att 4% skulle vara stort nog för att hålla kommunisterna ute.
21: Utanför riksdagen står Daniel Sonesson, partiledare för det lilla medborgerlig samling.
0: Det viktigaste är inte om vi kommer in nu i morgon eller övermorgon. Snart kommer vi sitta här inne. Och när vi gör det, då kommer vi göra rent hus.
1: Säger alltså Daniel Sonesson, partiledare för partiet Medborgerlig Samling, och det var Jonas Fredén som var reporter.
7: Något av det liksom mest brusande jag har varit med om i hela mitt liv var när jag började trean och det började gå sånt rykte om att jag var den snyggaste tjejen på skolan.
8: Den här veckans avsnitt av Snygg eller ful handlar om att vilja vara vacker.
7: Ja, det är så genant att liksom prata om det.
8: Lyssna på Snygg eller ful lördag direkt efter Sommar i P1.
10: Jag drömmer sällan. När det ändå händer brukar jag vakna med ett ryck, badande i svett.
27: Julia Duvenius läser Magda Sabos roman Dörren.
10: Jag drömmer alltid samma dröm. Jag står längst ner i vårt trapphus, innanför porten med sin järnram och okrossbara glasruta, förstärkt med metalltrådar, och försöker att få upp låset.
27: Lyssna på Sommarföljetongen i appen Sveriges Radio.
1: Och i P1 Morgon med mig, Lars Mogensen, så får vi strax nyheter, vetenskap och ekonomi, Ekot på det. Ekot pratar ju idag bland annat om södra Frankrike och har ett reportage där man träffar människor som nu kan återvända till sina eldhärjade hem. Senare under morgonen så ska vi till Indien och Chilika, Indiens största lagun, där klimatförändringarna tränger in mer salt havsvatten och hotar beståndet av fiske och räkor. En tradition som är på väg att försvinna kanske. Nu får vi en nyhetsuppdatering från Ekot.
2: Sverigedemokraterna vill bredda det kraftigt höjda återvandringsbidraget till fler grupper så att även personer som blivit svenska medborgare kan ta del av det. Idag riktas bidraget, som är på 350 000 kronor, främst till personer som fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige samt deras anhöriga. Men bland övriga tidepartier är intresset för förslaget svalt. Allt fler partier ställer upp i riksdagsvalet. I år har hittills 122 partier anmält sig jämfört med 103 stycken vid det förra valet. Och Valmyndigheten anser att en utredning bör se över reglerna och om det är för enkelt att registrera ett parti. USAs president har formellt brutit vapenvilan med Iran, rapporterar flera amerikanska medier. I ett brev till kongressen daterat den 10 juli så skriver Donald Trump att kriget återupptogs för en vecka sedan, och det innebär att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. Och det har under natten varit nya attacker i Mellanöstern. Två fartyg i Hormuzsundet har attackerats. Fartygen var kopplade till Förenade Arabemiraten som uppger att det var iranska attacker. Och USA har för tredje natten i rad attackerat Iran som svarat med attacker mot amerikanska mål i Bahrain. Vi går inrikes igen. Taxi Stockholm har tekniska problem och kan inte ta emot digitala bokningar. Det påverkar även redan genomförda bokningar och enligt företagets vd finns bokningssystemet i flera europeiska länder och runt 6 000 taxibilar är drabbade. Det finns ingen prognos för när felet kan vara löst. Nu över till Ekonomiekot och Sören Granat.
5: Och nu på morgonen har telekombolaget Ericsson kommit med sin rapport för årets andra kvartal. Och det blev ett svagare resultat jämfört med förra året. Den justerade rörelsevinsten blev 6,5 miljarder kronor och det kan jämföras med 7 miljarder andra kvartalet förra året. Omsättningen var 52,7 miljarder, också det lägre jämfört med för ett år sedan. Ericssons vd Börje Ekholm konstaterar att marknaden varit svag och han varnar också för stigande komponentkostnader framöver, men han är annars nöjd med kvartalet.
9: Ja, vi har ett stabilt kvartal där vi ser en i grund och botten svagt sjunkande försäljning, men det beror till viss del på att vi hade sådana här uppgörelser på IPR förra året som påverkade positivt, som egentligen hade att göra med tidigare perioder.
11: Skulle du vilja gå in lite mer på vad som påverkar resultatet?
9: Ja, det är klart, vi påverkas ju av den globala efterfrågan och våra kunders efterfrågan på telekomutrustning. Vi ser ju idag att det har varit en ganska flat marknad, varit under många år och fortsätter egentligen att vara det. Samtidigt ser vi ju att behovet av telekomtjänster växer ordentligt, och framförallt nu drivet av, vi kan säga, hela det AI som sker och framförallt AI som flyttas ut till fysiska devices. Och där börjar vi nu se att faktiskt efterfrågan på telekom- och datatjänster där upplänk då, där man skickar helt enkelt större efterfrågan upp i nätet, börjar bli större. Och det tyder ju på att AI faktiskt kommer att påverka trafiken framöver.
5: Säger Ericssons vd Börje Ekholm, intervjuad av Lin Hallberg. Fortsatta oroligheter i Mellanöstern har fått oljepriset att stiga ordentligt. Ett fat Nordsjöolja är upp 11% under morgonen och kostar just nu drygt $84 fatet. Och börserna i Asien har efter att ha börjat ner vänt upp under morgonen. Tokyobörsen plus 0,7%, också upp 0,7% i Shanghai och även i Hongkong är upp 0,7%. I USA igår kväll var det däremot röda siffror. Nasdaq stängde på minus 1,6%, Dow Jones minus 0,3%. Också Stockholmsbörsen igår minus 0,3%. Nu om matmomsen som ju sänkts från 12 till 6%. Två av de stora matvarukedjorna har nu märkt av en ökad försäljning efter sänkningen. En av dem som märkt det här är ICA-handlaren Fredrik Kertu i Luleå.
12: Det vi framförallt har sett är ju att vi säljer mera varor. Vi har ökat posterna i butiken då. Kunderna handlar lite mer när de väl handlar.
14: Och det här är en bild som flera ICA-handlare bekräftar. Det säger Fredrik Söderberg som är vice vd för ICA-handlarnas förbund.
15: Man kan konstatera att sänkt matmoms är bra för kunden och då blir det bra för handlarna. Och vi ser väl en tendens av fler varor i korgen.
14: Det var den 1 april som matmomsen sänktes och prismätningen som SCB publicerade en månad senare visade att sänkningen även hade nått kunderna. Maten hade i genomsnitt blivit 5,5% billigare under april. Nu har det gått drygt 3 månader och även på Coops butiker verkar försäljningen ha ökat. Men André Pironen som är försäljningschef på Coop Norrbotten tycker att det är för tidigt att dra några slutsatser.
16: Jag är lite försiktig med att säga att det här direkt har påverkat köpteendet i butik. Det är lite för tidigt att säga faktiskt.
5: Och reporter var Erika Sundén. Till sist valutamarknaden där dollarn står i 9,71. Euron kostar 11 kronor och 6 öre. Sist i Ekonomiekot.
1: Tack för den här morgonen, Sören Granat. Gustav Klarin har stigit in vid min sida och ger oss senaste från Vetenskapsradion.
13: Nya solcellsparker kan ge upphov till att räddningstjänsten ger sig ut för att släcka skogsbränder. Det beror på att de satelliter som står för brandövervakningen i Sverige inte kan se skillnad mellan stora ytor med solpaneler och brinnande skog. Johan Sjöström är skogsbrandsforskare på RISE.
17: Satelliten jämför ju intensitet i olika frekvenser för att upptäcka bränder. Och då finns det andra saker som kan se ut för satelliten precis som en brand. Och det kan exempelvis vara varma industrier, det kan vara blänk i sjöar och det kan vara stora tak på lador.
13: För såna här ytor som en satellit felaktigt kan tolka som att de brinner så har Myndigheten för civilt försvar, MCF, ett system där de här områdena undantas från brandvarningar. Satellitkartorna maskas, säger Johan Sjöström.
17: MCF har en mask där de säger att om det sker här och här och här, då är det ingen skogsbrand. För då är det den här industrin eller det här stora taket. Men solcellsparker poppar ju upp som svampar i skogen och de har man inte riktigt koll på, så därför måste den här masken uppdateras varje år av MCF för att se när det kommer nya ställen, och det, för det är ofta just solcellsparker som skapar de här larmen som inte är skogsbrand.
18: Och som falsklarm då?
17: Det blir falsklarm, och för att ett sånt här automatiskt system som vi har då, det går ju inte via en person utan det blir ett automatiskt larm till SOS-cellen. Då är det viktigt att vi verkligen minimerar falsklarmen.
13: Och 2022 till 2024 så var 25% av de svenska falsklarmen från satelliter solcellsparker, enligt en ny studie. På senare tid har man sett att de algblomningar som är typiska för Östersjön också kan förekomma på västkusten. Och nu pågår en fartygsexpedition för att ta reda på mer om vad som styr deras utbredning. Ekologen Malin Olofsson från Sveriges lantbruksuniversitet är med för att undersöka vilken salthalt som cyanobakterierna tål, det vill säga de organismer som ligger bakom algblomningarna.
19: Man har tänkt att liksom Östersjön är deras begränsning, att någonstans där vid bron till Danmark så går liksom gränsen för vad de klarar av. Det vi har sett på satelliter och det vi har sett ända, hela vägen upp till Fjällbacka är liksom någonting som har vuxit till mer på plats, troligtvis inte bara någonting som har följts dit, för det är så pass långt ifrån Östersjön.
20: Så trots den högre salthalten längre västerut som man antagit att cyanobakterierna ogillar, så har alltså blivit allt mer tydligt att de kan förekomma där i så stora mängder att det blir en algblomning. Det är med bättre satellitbildsteknik och mer noggranna kartläggningar som man har upptäckt det, säger Malin Olofsson. Och nu åker hon och forskarkollegorna från Lysekil ner till Danmark och upp till Stockholmstrakten för att samla in prover med cyanobakterier. Med hjälp av genetiska analyser och odlingsexperiment ska de sedan testa hur bra anpassade cyanobakterier är till olika salthalter. Och förutom övriga faktorer som styr blomningen av cyanobakterier, som till exempel näringen i havet, så kan kanske kunskapen om vilken påverkan salthalten har bli ytterligare en pusselbit för att förutspå kommande algblomningar.
19: Vi kanske kan på något sätt i alla fall indikera om vi tror att det är någonting som vi kan tro kommer att öka till exempel då på västkusten eller inte.
13: Och reporter här, Sara Sällström. Så om den pågående energiomställningen, Kanada satsar stort på kärnkraft. I Darlington, Ontario, så pågår bygget av en SMR, den första av fyra stycken små modulära kärnkraftsreaktorer. Nu har 7 stammar av Kanadas urfolk, First Nations, gått in som delägare genom en stor investering i det här kärnkraftprojektet. Det är med hjälp av en rekordstor statlig lånegaranti på närmare 5 miljarder kronor. Det kännagav en av urfolksledarna, Chief Ted Williams, nyligen.
22: First Nations chiefs say today to announce our collective $700 million investment in Ontario Power Generation's Darlington New Nuclear Project.
23: When it comes to nation building projects, Indigenous peoples are partners. This is a milestone.
13: Det här partnerskapet med First Nations är en milstolpe, säger Kanadas finansminister François-Philippe Champagne. Ljudet kommer från kanadensiska public service-bolaget CBC. Så en rättelse, i en tidigare sändning så uppgav vi fel siffror på First Nations kärnkraftsinvestering. Rätt siffra är alltså cirka 5 miljarder kronor.
1: Det är ganska ovanligt att sällan man hör urfolk som satsar på kärnkraftsinvesteringar.
13: Ja, lite överraskande.
1: Intressant. Tack så mycket, Gustav Klarin. Vi vänder nu öronen mot Indien till Chilika, Indiens största lagun. Den har bräckt vatten och den är förbunden med havet genom en smal kanal. Den är känd för sitt djurliv, men i och med klimatförändringarna så tränger mer och mer av det salta havsvattnet in och hotar beståndet av räkor. Här har yrkesfiskare livnat sig just på räk- och krabbfiske i generationer. För att försöka vända utvecklingen så har forskare placerat ut konstgjorda rev och planterat in sjögräs.
3: Djuret av is för att kyla fisk och skaldjur är detsamma som djuret av pengar för yrkesfiskarna i östra Indien. Det är tidig morgon vid Chilikasjön och morgonens fångst har precis gått igenom. Mestadels räkor i olika storlekar. Fångsten brukade vara god här, säger yrkesfiskaren Prabhat Kumar Nayak. I 40 år har han getts ut på sjön, ofta 2 gånger per dygn. Sedan 2024 får vi ingenting, från mellan 100 och 200 kilo per dag till dagens 10 kilo. Det beror bland annat på förstörd utrustning efter ännu en tropisk cyklon. Invånarna i delstaten Orissa, där Chilika ligger, är vana vid svåra väderförhållanden. Extremt heta sommarmånader följs av intensiva regn och senare på året svåra stormar. Hundratals fiskare livnar sig på fångsterna från Chilikasjön vars vatten är salt 6 månader om året och resterande bräckt. Turister kommer hit för att titta på delfiner och fåglar och äta räkor och krabba. Vi har inte lika högt vattenstånd som förut, bara under fullmåne och nymånedagar, berättar Prabhat Kumar Nayak. Den högre vattennivån brukar resultera i mer fisk. Men den lägre vattenmängden är inte den enda anledningen till att fångsten numera är låg. Övergödning från de allt mer populära räkodlingarna är ett annat problem.
4: Okej. I'm Professor Dinbandhu Sahu, Head Department of Botany, University of Delhi.
3: Dinbandhu Sahu är marinbiolog och professor på institutionen för botanik på Delhi universitet. På hans rymliga kontor står blomkrukorna på rad.
4: So I have seen the ecological changes over the last 50 years, what has been happening in the lake.
3: Han är uppvuxen i Orissa och har sett Chilika förändras genom åren. Professor Sahu är också något av en sjögräsfantast i Indien. I ett av skåpen på hans kontor ligger paket efter paket med torkat sjögräs importerat från länderna i Sydostasien. Han ser stora möjligheter för den så kallade blå ekonomin i Indien, det vill säga de inkomster som finns att tjäna längs kusterna och till havs där fisket utgör en viktig del. Som en del av sitt forskningsarbete har han planterat ut sjögräs i Chilikasjön.
4: The seaweed cultivations not only helped in removing the extra nutrients from the water, thus saving the lakes from the eutrophication.
3: Odlingarna har bidragit till att sänka de höga halterna av näringsämnen i vattnet, säger han och fortsätter.
4: But also enhances the productivity of the fish and prawns because the seaweeds act as a nesting ground for laying the eggs.
3: Förekomsten av räkor och fisk har också ökat, för sjögräset är en naturlig plats för dem att lägga sina ägg i, slår marinbiologen Dinbandhu Sahu fast. Men det finns mer som kan göras för att förbättra miljön för djurlivet. Dinbandhu Sahu har hämtat inspiration från Japans och Sydkoreas konstgjorda rev som används för att öka produktiviteten inom fisket. I Chilikasjön har han sänkt ner 100 betongklossar på en 200 meter lång sträcka. Efter ett tag kunde han och forskarkollegorna se tydliga resultat.
4: The aggregation of a lot of crabs, prawns and fish around the structure, and this also acted as a substratum for growing different types of algae on this.
3: Fler fiskar, räkor och krabbor hade samlats där och olika alger hade börjat växa. Åsikterna om sjögräsprojektets nytta går isär, medan professor Sahu är övertygad om att detta är rätt väg att gå, så är flera yrkesfiskare vi möter skeptiska. Sjögräset är bra, men det räcker inte med att plantera ut på några få ställen. Det behövs ju överallt, anser Prabhat Kumanayak, och tillägger att fler lokalbor behöver förstå vad sjögräset kan bidra med. Flera vi möter undrar till exempel varför de utplanterade växterna dött när temperaturen stigit. Dinabandu Sahu menar att det är den naturliga gången och att sjögräset kommer att återhämta sig. Prabhat Kumanayak tar oss ut på sjön.
11: Så här har vi då det som fanns naturligt i Chilkasjön förut, som är liksom ett starkare gräs kan man säga. Stråna, de är lite tjockare, ljusgröna, ja, men ser liksom mer hälsosamma ut om man ska säga så. Medan det som han drog upp här tidigare, det var liksom en... Ja, det här är mer en trasselsudd.
3: Tillbaka i Delhi hos marinbiologen Dinabandu Sahu. Han har trots svårigheterna stora förhoppningar att de här två projekten med de konstgjorda reven och det utplanterade sjögräset ska bidra till att förbättra vattenmiljön i Chilkasjön. Och han menar att detta bara är början. Det finns mycket det staten Orissa skulle kunna vinna på om man skapade fler rev längs kusten.
4: Orissa has been very, very prone to cyclone and supercyclone for the last several years. And if we go for the large-scale artificial reef constructions along the Orissa coast, it will basically minimize the damage of the destructions because this acts as a natural barrier.
3: Orissa har drabbats av många tropiska cykloner. Om man anlade fler rev skulle förödelsen minska, säger Dinabandu Sahu. Naila Salim, New Delhi.
1: Och när klockan strax blir 9:11 är det dags för Kulturnytt med Rasmus Grosin. Jag förstår att det bland annat handlar om en slags politisk storm som har blåst upp på årets Venedigbiennal, eller hur, Rasmus?
0: Precis, men först om att artisten Simon Superti ikväll ställer sig på Allsång på Skansens scen. Men att han själv skulle stå längst fram på scenen var inte självklart. För Kulturnytt berättar han nu om vägen till genombrottet och om helt ny musik på gång.
6: Vi kommer lansera den med en ganska stor liveupplevelse.
7: Simon Superti är uppvuxen i Sala Backe i Uppsala. Och trots att han levt på musiken och jobbat som hiphopproducent i över 10 år så var det inte förrän genomslaget i Så mycket bättre. Och med låtar som Bullerbyn i död från 2025 som man fick sitt stora genombrott. Att nu under sin sommarturné få chansen att åka runt i Sverige på platser han inte varit på förr och inte känt att han hör hemma i ger honom nya perspektiv.
6: Att vara artist var ju det som jag drömde om när jag var liksom 12-13 år. Jag ändrat så många saker i mitt livsstil och mitt liv för att kunna göra det på det här sättet. Och att få vara där och vara sig själv till 1000% och bli mottagen. Och det är läkande för barnet i mig, måste jag säga. Jag känner mig välkommen nu. Det gjorde jag inte alltid.
18: Om alla kallar oss för galna så vill jag inte vara normal.
7: Att spela live och möta publiken beskriver han som det bästa med att vara artist. Han minns möten där personer i publiken delat sina egna livshistorier, gråtit till låtarna och relaterat till hans texter.
6: En ganska stor del av mina shower liksom är just det, gråtpartiet. Och det är liksom en av de största anledningarna för att göra det. Då får man ju perspektiv på sitt eget liv också.
7: Men han beskriver också hur det sättet han valt att bli artist på inte är den enklaste vägen att ta idag.
6: Det är verkligen den långa vägen att ta. att försöka göra skivor som förr i tiden och spela med band som förr i tiden. Så att jag vill att ni vet om det.
0: Reporter var Tanja Ulriksson. Så en rättelse. Tidigare under morgonen sa vi att programmet Så mycket bättre sändes i SVT, men det ska givetvis vara i TV4. Nu till Paris där svenska Hilma af Klint visas för första gången, och utställningen på Grand Palais lockar både turister, parisbor och hängivna fans. Sveriges Radios utsända har träffat både gamla och nya Hilma af Klint-anhängare där.

0: på ett sätt som kändes som att det speglade mig, säger hon. Utställningen kretsar kring de så kallade tempelmålningarna. Hela tempelcykeln omfattar 193 verk och en stor del av dem visas här i Paris. Centre Pompidou beskriver Hilma af Klint som en konstnär som rubbar kronologin i den moderna konsten. Redan 1906 målade hon abstrakt, före flera av de manliga konstnärer som senare kommit att dominera berättelsen om abstraktionens genombrott.
1: Jag tror att på nivå des couleurs, ça c'est très vivant.
0: Framför en av de stora målningarna står Fanny. Hon kände inte till Hilma af Klint innan hon kom hit, och hon är imponerad av de levande färgerna.
1: Et le fait que ce soit une femme aussi qui dénote un petit peu de son époque et qui cherche à déconstruire un petit peu un monde paternaliste et capitaliste, je trouve ça pas mal.
0: Framförallt, säger hon, är det att Hilma af Klint var kvinna som fascinerar henne. Att hon ifrågasatte och bröt ner en patriarkal och kapitalistisk världsordning. Svenska kritiker har invänt att salarna är för små för Hilma af Klints monumentala tempelmålningar, men inne i den välbesökta utställningen verkar trängseln inte störa alla. Iris tycker tvärtom att närheten till målningarna gör upplevelsen starkare.
2: It's like it almost contributes to the trance-like state.
0: Hon beskriver upplevelsen nästan som en trans, som om målningarna fungerar som portaler. Och i salarna står människor länge kvar framför verken. Mer än 100 år efter att Hilma af Klint målade sina tempelbilder fortsätter hon att dra nya besökare in i sin värld. Caroline Poron, Paris.
3: Och vi stannar i den europeiska konstvärlden, för nu står det klart att EU drar in sitt miljonstöd till Venedigbiennalen. 2026 års konstbiennal i Venedig har varit hårt kritiserad, bland annat på grund av Rysslands och Israels medverkan. Nu bekräftar EU-kommissionen att man dragit in finansieringen på 2 miljoner euro för åren 2025 till 2028. Till nyhetsbyrån TT säger den finska EU-kommissionären Henna Virkkunen att citat, EU-finansierad kultur ska främja demokratiska värderingar, vilket kommissionen inte anser är förenligt med dagens Ryssland, slutcitat. Årets upplaga av Venedigbiennalen har präglats av politiska stormar. Bland annat lämnade juryn bara dagar innan öppning i protest mot att Ryssland tilläts medverka med en egen paviljong. Över 70 konstnärer drog sig kort därefter ur den prestigefulla guldlejontävlingen i solidaritet med den avhoppande juryn. För mer kulturnyheter, gå in i appen Sveriges Radio. Det här avslutar kulturen i dagens Betmorgon. Tillbaka till dig, Lars.
4: Tack, Rasmus. Och nu är klockan 8:05. Dags för en land- och sjöväderrapport med Lisa Frost. Varsågod.
5: Ja, god morgon. Ja, det är bara en landrapport som ges nu, utan det blir en land och sjö vid lunchrapporten sen. Ett mäktigt högtryck strax norr om Skottland ger soligt och varmt väder i så gott som hela landet kommande dagar. Undantaget i nordligaste Norrland, som ligger i gränsen till svalare luft, där det väntas mer moln och främst i norra Lapplandsfjällen någon skur. Och det skulle även kunna blomma upp någon eftermiddagsskur i Skåne och södra Halland. Risken för bränder i skog och mark är stor till lokalt extremt stor i större delen av Götaland och Svealand samt längs Norrlands kustland. Prognosen sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med västra Götaland. Efter en solig morgon växer stackmoln till som skulle kunna generera någon eftermiddagsskur och fram på dagen 24-29 grader. I kväll sjunker molnen ihop och i natt mest klart och då 7-12 grader som lägst och nordlig eller nordostlig vind. Östra Götaland med Öland och Gotland. Soligt med en del stackmoln till eftermiddagen och fram på dagen 23-28 grader. I natt mest klart och då 8-13 grader som lägst och vind omkring nordost. Hela Svealand. Tidvis soligt med mest höga molnslöjor som kan vara täta och fram på dagen 24-29 grader. I natt klart eller nästan klart och då 10-15 grader och nordlig eller nordostlig vind. Södra Norrlands kust och inland. Mest soligt väder med bara höga molnslöjor som tidvis passerar och fram på dagen 23-28 grader. I natt klart eller nästan klart och då 10-15 grader och nordvästlig vind med främst i de norra landskapen friska vindbyar. Södra Norrlands fjälltrakter,

0: Molnigheten minskar och fram på dagen väntas mest soligt väder och 14-19 grader. I natt drar höga molnslöjor in som tidvis kan vara täta och då 6-11 grader och nordvästlig vind. Norra Norrlands kust och inland. I Västerbotten och södra Lappland mest soligt. I övrigt så ökar molnigheten från nordväst och främst i nordligaste Lappland kan något lätt regnstänk förekomma. Och fram på dagen 20-25 grader med lägre i samband med mer moln. I kväll ökar molnigheten över hela området och skurarna rör sig österut och i natt 8-13 grader. Och nordvästlig vind med friska vindbyar. Och norra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och främst i norra Lapplandsfjällen kan det förekomma någon skur. Temperatur fram på dagen 13-18 grader och i natt 5-10 grader. Och västlig eller nordvästlig vind på Karlfjället tidvis frisk. Klockan 8 då hade Stockholm 17 grader, Göteborg 21, Malmö 20, Karlskrona 19, Kalmar 18, Visby 17, Jönköpings flygplats 19, Norrköping 20, Karlstad 17, Gävle 19, Mora 15, Sundsvall 19, Östersund 13, Umeå 19, Vilhelmina 16, Luleå 20 och Kiruna hade 12 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet den hittar vi i Gielas i södra Lapplandsfjällen med 4 plusgrader. Och det var allt från SMHI för den här morgonen. Så tillbaka till P1 morgon och till dig Lars Mogensen.
1: Just precis, och välkommen till dig som nyss fått igång radion eller appen. Det här är Ring P1 och 9:30 så börjar jag ju... Så jag Ring P1, det här är P1 morgon. 09:30 börjar Ring P1. Nicke Nordmark i Luleå är beredd. Igår, Nicke, så handlade det om barnbidrag, ätstörningar och barbröstade turister. Hur ser det ut idag, tror du?
2: Ja, men det var ju en jättefin sammanfattning av hur många olika ämnen det kan bli i Ring P1. Hur det blir idag, det vet jag faktiskt inte, för det är ju du som lyssnar som avgör det där. Kanske har du en lösning på ett samhällsproblem eller en fråga du tycker förtjänar uppmärksamhet. Du får gärna ringa från hängmattan eller husvagnen. Slussen är öppet och numret är 020 22 10 10.
3: Här är morgonekot. Allt fler småpartier ställer upp i valet och nu väcks frågan om regelverket ska göras om. Tekniska problem för taxisystem här hemma och även i Europa. Och på Gotland väcker polisens metod att hindra trimmade A-traktorer reaktioner.
4: Det känns som att de är efter. Ja, det känns inte bra.
3: Men först, för att få fler att lämna Sverige frivilligt vill Sverigedemokraterna bredda det kraftigt höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Även personer som blivit svenska medborgare föreslås få ta del av det. Vi hör Sverigedemokraternas migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling.
5: Stödet är tillgängligt för en ganska liten, förhållandevis liten krets personer idag.
6: Det var vid årsskiftet som återvandringsbidraget höjdes från 10 000 till 350 000 kronor per person. Något Sverigedemokraterna drivit i samarbetet med regeringen. Argumentet från Tidöpartierna har främst varit att det här ger personer som av olika skäl inte trivs eller blivit tillräckligt integrerade i det svenska samhället en chans till nystart i sitt hemland. Men också att det kan bli en besparing för staten. Hittills har 617 personer sökt bidraget, 137 fått bifall och 250 fått avslag, bland annat för att de har fel tillstånd. I dagsläget riktas stödet i huvudsak till personer som har fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige och deras anhöriga. Men de som har hunnit bli svenska medborgare kan inte få det. Fel tycker Sverigedemokraternas Ludvig Aspling, som anser att personer som avsäger sig medborgarskapet också ska vara berättigade.
5: För det är ju egentligen där den stora gruppen som lever i utanförskap idag befinner sig, tyvärr.
6: Men bland övriga partier är intresset svalt. Moderaterna har inte tagit ställning, Kristdemokraterna ser inget behov av att vidga stödet, inte heller Liberalerna, där Patrik Karlsson är partiets migrationspolitiska talesperson.
7: Jag tycker också att det har gått på tåg för kort tid för att man egentligen ska kunna göra en fullvärdig utvärdering av effekterna av återvandringsbidragets nya nivåer.
6: De rödgröna partierna som alla kritiserat det höjda bidraget på 350 000 kronor avfärdar idén om att bredda stödet till personer som fått svenska medborgarskap. Först och främst är det fel använda pengar, säger Centerpartiets Nils Pårup Petersen.
8: Alltså det är ju ett absurt sätt att ha policy att om en människa som har bott här några år plötsligt vill lämna, så ska de få en massa pengar betalt för det.
3: Reporter Karin Runblom. Och vi håller oss kvar vid valet, för allt fler småpartier ställer upp i riksdagsvalet. Och enligt Valmyndigheten börjar det nu bli så många att myndigheten vill se över reglerna för hur man startar ett parti. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
9: Hittills i år är alltså 122 anmälda och den siffran kommer att stiga.
10: Ja, hur många partier kan man rösta på i riksdagsvalet? De 8 i riksdagen? Nej, över 100. Partiet Nyans vill ta invandrares röster. Och så finns högerpartiet Medborgerlig Samling. Båda med tydlig vilja att ta sig in i riksdagen. Men så finns partiet Partiet och partiet Ond Kyckling. Partiet Okej och många fler. Inte alla har chans att ta röster, berättar Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
9: Det var 29 av de partierna som inte fick någon röst all. Alltså inte ens den personen som hade anmält partiet röstade på det partiet.
10: Och partierna har blivit fler. Från 79 i riksdagsvalet 2018 upp till 103 i valet 2022. Och nu 122 i årets val hittills. Och lägger man till kommun- och regionvalen, då blir det ännu fler partier, drygt 350. Det är för enkelt att registrera ett parti, enligt Valmyndigheten. Bara att skicka in en blankett, det kostar ingenting. Men vilka partier är seriösa då? Den frågan borde väljarna inte behöva ställa sig ens, enligt myndigheten. I andra länder krävs ett visst antal namnunderskrifter till exempel. En utredning borde fundera över reglerna, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
9: Det ska vara lätt att delta i val, men det ska vara tydligt för väljarna att de partier som ställer upp verkligen är seriösa och avser att representera väljarna.
3: Reporter Jonas Fredén. Ryssland har under natten attackerat Ukrainas huvudstad Kiev med ballistiska robotar, uppger stadens borgmästare. Enligt lokala myndigheter ska det ha börjat brinna på flera platser, men det finns inga uppgifter om att någon människa skadats, rapporterar Reuters. USAs president Donald Trump har formellt brutit vapenvilan med Iran, rapporterar flera amerikanska medier. I ett brev till kongressen daterat den 10 juli så skriver Trump att kriget återupptogs för en vecka sedan. Och det här innebär att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. Och det har under natten varit nya attacker i Mellanöstern. Två fartyg i Hormuzsundet har attackerats. Fartygen var kopplade till Förenade Arabemiraten som uppger att det var iranska attacker. Och USA har för tredje natten i rad attackerat Iran som svarat med attacker mot amerikanska mål i Bahrain. Nästan alla som dog i terrordåd inom EU förra året dödades i jihadistiska attentat, enligt en ny rapport från Europol. Anna Sjöberg är chef för kontraterrorarbetet vid Europol i Nederländerna.
11: Som vi beskriver i den här rapporten så ser vi att det framförallt är det jihadistiska hotet som fortfarande är det mest dödliga hotet också när det kommer till terroristattentat i Europa. Men vi också ser också en ökad aktivitet inom högerextremistiska miljöer.
12: Totalt 6 människor dog och många skadades i terrordåd inom EU förra året enligt Europol. Dåden skedde i Frankrike, Österrike och Tyskland. 5 personer dog i jihadistiska attentat, bland annat i München där en 24-årig man körde in med en bil i en folkmassa. Ett dödsfall kopplas till högerextremistisk terrorism.
11: Vi ser fortfarande de traditionella extremistmiljöerna utgör fortfarande ett betydande hot, som vi beskriver i den här rapporten som vi publicerade igår. Samtidigt så har den här miljön också utvecklats, för den har blivit betydligt mer dynamisk och komplex och oförutsägbar.
12: Men trots att hotbilden blivit mer komplex menar Anna Sjöberg att Europa idag är bättre rustat mot terrorism än för 10 år sedan.
11: Vi är bättre förberedda på det hot vi har att skydda mjuka mål så att säga och i offentlighetens rum.
3: Anna Sjöberg vid Europol i Nederländerna, reporter Saga Nyström Holm. I Venezuela har dödssiffran stigit till 4500 efter jordbävningarna i slutet av juni. Och hjälporganisationen där skiftar nu fokus från räddningsinsatser till att hjälpa de tiotusentals människor som förlorat sina hem. Enligt FN beräknas närmare 18 000 människor ha blivit hemlösa. Sverige igen. Taxi Stockholm har sedan igår kväll tekniska problem med sitt bokningssystem och kan för närvarande inte ta emot digitala bokningar. Och problemet drabbar även taxibilar runt om i Europa, säger Pernilla Samuelsson, vd på Taxi Stockholm.
13: Den drabbar även övriga leverantörer i Europa som har samma trafikledningssystem som oss. Det är väl en 6 000 bilar i Europa också.
14: Felet påverkar Taxi Stockholms trafikledningssystem. Enligt bolaget har förbeställda resor under morgonen blivit mellan 10 och 30 minuter försenade.
13: Alla de som försöker boka i digitala kanalerna idag, det vill säga apparna, de drabbas ju. De behöver ringa upp till vår beställningscentral och boka via den vägen.
14: Hur påverkas taxichaufförerna?
13: De påverkas hårt därför att det här systemet som vi jobbar med idag går väldigt långsamt.
14: Pernilla Samuelsson berättar att det inte finns någon tidsprognos för när systemet ska fungera normalt igen.
13: Dessvärre har vi inte det. Vi får ju statusrapporteringar en gång i kvarten utav dem. Och när det gäller sånt här tidigare, vi har aldrig haft ett sånt här stort avbrott.
3: Reporter Rosanna Lindén, P4 Stockholm. Tullverket har beslagtagit över 6 ton narkotika under första halvåret i år. Det är 900 kilo mer än under samma period förra året. Och bland annat gjordes det största fyndet hittills i Sverige av kokain i januari. Då beslagtogs drygt 3 ton. Polisen på Gotland tar hjälp av drönare för att upptäcka trimmade A-traktorer. Och polisens satsning väcker reaktioner bland unga förare på ön. P4 har träffat Noel och Pontus.
4: Nej, det är för jävligt. Det känns som att de är efter. Ja, det känns inte bra.
15: 15-åriga Noel och 16-åriga Pontus kör inte själva trimmade A-traktorer, men upplever att polisens drönarsatsning lägger alla A-traktorförare i samma fack.
16: Alltså man kan ju bli lite utstött och tro att polisen bara jagar bara eparna istället för liksom stanna folk som verkligen kör för fort med personbilar. Så det känns som att de håller mer koll på eparna än vanliga personbilar.
15: Men är det många som kör trimmat?
16: Nej, faktiskt inte som jag känner är det inte så många som kör trimmat faktiskt. Men det finns ju en och annan fartåre.
15: Tobias Engström är tillförordnad chef för lokalpolisen på Gotland. Han säger att drönarsatsningen handlar om att förebygga olyckor eftersom motorburen ungdom är överrepresenterad i olycksstatistiken. Men hittills har insatsen inte lett till någon lagföring.
17: Vi är inte ute efter att övervaka er som allmänhet, utan vi är ju här för att förebygga och förhindra och jobba i det brottsbekämpande systemet för att alla ska kunna känna sig trygga i samhället.
15: Men för 16-årige Pontus handlar det om något större än just drönare. Hur unga A-traktorförare blir bemötta.
16: Polisen kan bemöta honom så jättedåligt. Bör liksom inte ens ha gjort någonting, men de kan bemöta honom och säga att ni får inte vara här. Liksom. Tror att alla som kör EPA förstör alltså glasflaskor och alltihopa.
3: Reporter Assar Afzelius, P4 Gotland. Nu Radiosporten med David Nyström. Spanien möter Frankrike i VM-semifinal ikväll, men statistiken talar inte för Spanien.
18: Nej, här är siffrorna som visar att Spanien faktiskt är sämre än Uzbekistan.
19: Följ med ner i statistiken, vet jag. Spanien har skjutit totalt 110 skott i turneringen. Av dem har bara 11 gått i mål och med en effektivitet på 10% är man sämre än bland andra Uzbekistan, Tunisien och Qatar. Dessutom är man överlägset sämst bland de semifinalklara lagen. 11 mål är 6 färre än semifinalmotståndaren Frankrike, och trots att Lamine Yamal tagit tredje flest skott i hela turneringen, 23 stycken, har bollen bara letat sig in en enda gång. Det ger en effektivitet på drygt 4%, medan Kylian Mbappés effektivitetsprocent är nästan 27.
18: Adrian Alevo Andersson är det som grävt i det statistikhålet. Avspark mellan Spanien och Frankrike klockan 9 ikväll. Hur går det i matchen då, expert Johan Elmander?
20: Alltså det här är ju verkligen en VM-final. Två lag som spelar en sån rolig fotboll. De vill framåt och de vill verkligen visa publiken att de är bra lag också. Så att det som jag tror i alla fall är att Frankrike kommer vinna den här drabbningen. Deras offensiv är så spetsig och så bra. De spelarna som de har där uppe, det spelar ingen roll. Har en dålig dag, då är det någon annan som stiger fram. Just det talar väldigt mycket för Frankrike.
18: Vi lämnar fotbolls-VM efter beskedet att ryssar välkomnas tillbaka till OS, meddelar nu internationella bordtennisförbundet att restriktionerna mot Ryssland hävs. Sedan 2023 har ryssar fått tävla under neutral flagg i bordtennisen, men nu kommer de få delta i internationella tävlingar under egen flagg och med nationalsång. Mer om det pingisbeskedet finns i appen Sveriges Radio.
3: Och den rapporten gav Radiosporten David Nyström oss. Större delen av landet får soligt väder idag, men under eftermiddagen lite molnigt i södra Götaland och någon skur. Och i norra Norrland molnigt av och till. Allmänt mellan 22 och 27 grader, men i Norrlands inland och fjälltrakter mellan 13 och 18 grader. Nu Lars Mogensen, får du ta oss i mål.
21: Det gör jag. Tack så mycket, Julia Brynolfsson. Och i Luleå så sitter väl Nicke Nordmark, skulle jag tro, beredd vid telefonerna. Där bör du få någon indikation på vad Ring P1 kan komma att handla om idag.
2: Nej, inte riktigt ännu. Det är lite sådär semesterlunk som sagt, och vi hoppas att det är fler som vill ta och ringa in till oss och prata om de här dagsaktuella ämnena. Apropå det så hörde jag nyss liksom att det finns 100 partier ungefär som ställer upp i val i höst. Bland annat partiet Ond Kyckling och Johannespartiet med extra älg. Har du varit sugen att starta parti någon gång?
21: Jag har inte direkt funderat i de banorna, men det kanske är läge att dra igång något lite speciellt parti med något älgest namn. Jag vet inte, det är också ett bra tillfälle att ringa till Ring P1 idag, verkar det som, eftersom ja. Det är lite lugnt, eller hur?
2: Ja, absolut, det är det. Är det så att man vill prata om de här partierna eller någonting helt annat, så tycker jag verkligen att man ska ta och ringa. Vad är det som engagerar dig som lyssnar lite extra idag? Numret är som vanligt 020 22 10 10.
21: Och då får man prata med Nicke Nordmark så småningom. Vi ska till Frankrike nu, för att idag är det ju den franska nationaldagen, 14 juli, vilket i år sammanfaller både med semifinalen i fotboll mot Spanien och 10-årsdagen av terrorattacken i Nice, samtidigt som ju Sydeuropa inklusive Frankrike är hårt drabbat av stora skogsbränder. Tidigare i morse pratade jag med Johanna Frändén som är krönikör på Dagens Nyheter och Jennifer Paterson, frilansjournalist i Paris, och de här blandade känslorna i Frankrike den här dagen.
22: Jag får börja lite grann med här där jag befinner mig. Här är det mängder av franska flaggor som vajar i vinden, sopbilar som gör den här vackra Champs-Élysées-gatan redo för den stora militärparaden som man ju då traditionsenligt håller här idag, och som i år sägs vara rekordstor när det är Macrons sista nationaldagsfirande innan han lämnar över som president nästa år. Men när den här militärparaden då är över så kommer han ganska så snabbt därefter åka vidare ner till Nice. För det stämmer ju då att det här är 10 år sedan det här stora attentatet då 86 personer dog, och man kommer att hålla en minnesceremoni på plats i Nice. Och för er som inte kommer ihåg exakt vad det var som hände, så var det alltså då en lastbil som körde in på en av de absolut största gågatorna i Nice och helt enkelt medvetet satsade på att köra ner så många människor som möjligt. Det här var ett attentat då som IS senare tog på sig. Och idag så är det en viktig dag för att hedra de här offren, men också de människorna som var med och hjälpte till, räddningsarbetare av olika slag som man då helt enkelt kommer att hedra på plats in senare idag.
21: Och sen har vi också de här stora skogsbränderna. Är det någonting som känns av i de dagliga samtalen mellan människor en sån här dag?
22: Absolut, de här skogsbränderna pågår ju i detta nu. Vi har den här stora branden bara 6 mil söder om Paris, vilket är väldigt ovanligt att det också blir så här stora bränder så nära huvudstaden som just nu pågår. Det senaste jag har fått höra är att man inte har fått kontroll över den, så det är klart att det här påverkar. Det påverkar också på så vis att de här bränderna gör att man har fått ställa in mängder av fyrverkerier som var planerade att hållas i Frankrike runt om idag, just för att brandrisken helt enkelt att det skulle bli nya bränder bedöms vara alldeles för stor.
21: Säger Jennifer Patterson vid Triumfbågen i Paris. Vi har också med, som sagt, har Johanna Frendén, krönikör i Dagens Nyheter. Du har bott i Frankrike i många år. Nu har vi liksom tunga saker här, 10-årsminnet av Nice-attentatet och bränderna och så vidare. Men ikväll är du fotboll, Frankrike, Spanien. Vad betyder den här matchen, tror du, för människor?
0: Alltså det är klart att det är ju i VM-sammanhang en väldigt stor match. Dels har Frankrike gått långt, det brukar de göra, men det här är ju en stor, den största, kanske riktiga prövningen som har ställts mot på något sätt. Och med allt det här som du säger liksom runt omkring och allt det här som kanske drar ner stämningen eller i alla fall får många att tänka på mycket allvarliga saker, så är det alltid, det är väl dokumenterat bra att enas kring idrottsframgångar om det blir en sån. Så att jag skulle säga att den kommer kanske lämpligt då, om man får uttrycka det så. Samtidigt så är det ju mycket minnen som återkommer. Just attentatet Nice ägde ju rum då efter att Frankrike hade hållit EM i fotboll på hemmaplan bara några dagar efteråt, så att många kommer säkert minnas det också. Då spelade man final. Nu börjar man närma sig det här också.
21: Just det.
0: I USA.
21: Det är ju semifinaler. Det franska landslaget har under perioder varit ganska hårt kritiserat, men nu har det ju gått väldigt fint så här långt. Hur ser det ut inför kvällen, skulle du säga, med laget?
0: Nej, men det är precis som du säger. Man har ju haft perioder där man har tappat folkets kärlek ganska så rejält. Så är inte fallet nu. Framförallt Kylian Mbappé som har gjort en rejäl comeback i popularitet. Bra har han ju varit på fotboll hela tiden, men han har ju haft ett fantastiskt mästerskap hittills. Återigen, man har mött lite svagare lag fram till nu. Didier Deschamps, förbundskaptenen, sa faktiskt igår då på presskonferensen inför match att Spanien är favoriter, och det här är en ny situation för Frankrike. Man kan hålla med, man kan ifrågasätta det uttalandet, men det är helt klart den tuffaste motståndaren hittills, och tror jag en viss nervositet både kanske i truppen och hos fransmännen generellt, för man vet att semifinal har lite blivit lägsta gränsen för att betraktas som ett mästerskap som lyckat. Det här är ju ett väldigt framgångsrikt landslag just nu.
21: Vi hörde ju Spaniens 19-årige stjärna Lamine Yamal uttrycka stor optimism och självförtroende från den spanska sidan i Radiosporten tidigare på morgonen här. Du får fråga dig, tidigare under turneringen så blev det rubriken när en paraguayansk senator uttryckte sig rasistiskt mot just Mbappé. Och häromdagen så skrev Spaniens tidigare premiärminister Mariano Rajoy en debattartikel där han också berömde det franska lagets spel, men sa att de har ju inga riktiga franska spelare. Alltså också en slags rasistiskt uttalande som har fått mycket kritik inne i Spanien. Vad har det väckt för reaktioner i Frankrike?
0: Jag skulle säga att den här typen av utspel börjar väcka reaktioner som är nästan lite suck, mer än någonting annat. Det här är ju ett landslag som under 20 års tid har fått stå ut med enormt mycket ifrågasättande av bakgrund, etnisk mångfald och så vidare. Och det här är också spelare som kanske med Mbappé i spetsen som är väldigt van att hantera de här frågorna. Jag tror att många tycker att det är tråkigt, det är pinsamt för de här individerna och de här länderna, framförallt kanske att det kommer från en spansk för detta premiärminister dagarna före man ska möta Spanien. Mer än så tror jag faktiskt inte att det påverkar spelarna och truppen som tyvärr har en viss vana att få försvara liksom var man kommer ifrån och att man är fransmän trots det som Rajoy då påpekar, nämligen att nästan alla truppen har ursprung i framförallt de franska afrikanska kolonierna. Mm.
21: Det är en följetong det där. Avslutningsvis då, Johanna Frändén, vad tror du, hur slutar den här matchen ikväll, Frankrike-Spanien?
0: Jag tror på en tight match. Va? Nu har jag sagt Frankrike från början så att man får inte börja själva här på matchdagen, på nationaldagen dessutom. Så jag håller väl fast vid det och jag tror att de löser det och går till final.
21: Den spådomen fick vi från Johanna Frändén, krönikör på Dagens Nyheter från tidigare i morse, där vi också pratade med Jennifer Paterson som är frilansjournalist i Paris.
1: Stockholm tisdag. För bara några dagar sedan så var jag på en helt annan plats. Jag stod vid ett hotelltak och tittade ner på några delfiner som simmade runt i en stor bassäng. Det var rofyllt att se. Hotellets intern-tv hade visat filmklipp på uppvisningarna och vad de kunde göra. Delfiner som hoppade genom ringar, kastade upp sin tränare i luften och hur en av dem förde sin tränare runt i en cirkel i poolen med den ukrainska blågula flaggan fladdrande. I receptionen hade jag fått en badrock och en kupong som gav en gratis drink i baren. På hemsidan stod att hotellet är en romantisk spa-oas för vila och avkoppling och med sin delfinshow. Men det var nästan öde där. Någon enstaka barnfamilj plaskade i takbassängen och ett yngre par fnittrade i jacuzzin nere i spat. Och det var inte bara de mörka molnen och det plötsliga duggregnet som förklarade det. Bara någon dryg mil därifrån går nämligen fronten med sina oändliga skyttegravar och drönarnät över vägarna. Staden Charkiv i östra Ukraina har fått utstå mycket. Det sägs vara Ukrainas näst största stad, oklart om den är det fortfarande eftersom många lämnat stan på grund av kriget. De utbrända bostadshusen på vägen till hotellet vittnade om dessa ryska drönarattacker som i princip sker dagligen, slumpmässigt. De kan slå ner var som helst. Längs med vägen från huvudstaden Kiev hade vi också sett någonting relativt nytt. Bensinmackar som konsekvent skjutit sönder, som stod där som svarta skelett. Det ryska svaret på ukrainska drönarattacker mot ryska oljeanläggningar, kanske. Och därifrån hotellets takterrass såg man nästan hela stan och nästan ända bort till fronten. Och restaurangens höga musik gjorde att jag knappt hörde flyglarmen som ljöd då och då. Jag var tvungen att luta mig ut för att höra sirenerna. På hotellrummets tv visades på en kanal ett ukrainskt reseprogram med en glad reporter i halmhatt som vandrade runt i en fransk by någonstans på Rivieran. På en annan kanal en dansk thriller med Fares Fares i en av rollerna, lite klumpigt dubbat till ukrainska. Staden Zoo som låg alldeles bredvid mitt hotell såg öde ut, men djuren ska finnas kvar och tas om hand. Och enligt grundaren Alexander Feldman så går inte att flytta djuren. Rent logistiskt så är det en mardröm, på gränsen till omöjligt. Dessutom så finns det inga platser i Ukraina som är helt säkra ändå, resonerade han. Och kanske tänkte ledningen på mitt hotell där med sina delfiner på samma sätt. Jag minns hur jag tittade ner på de grå, vackra, smäckra djuren som graciöst svepte genom vattnet, redo för lek och show. Ja, vad skulle de annars ta vägen? Rickard Myrenberg, Stockholm.
21: Där pratade Rickard om djuren i Ukraina, bland annat. Vi ska prata om djur i kistan nu. Får man ta med sig askan av sin älskade hund i graven den dagen man själv ska begravas? Sveriges begravningsbyråsförbund har nyligen ändrat sina rekommendationer och ger grönt ljus för människor att få ta med sig sitt husdjurs aska i graven när den dagen kommer. Men har Svenska kyrkan egentligen tagit ställning till detta? Vi ska höra vad biskop emeritus Esbjörn Hagberg svarade på den frågan när jag pratade med honom tidigare i morse.
5: Nej, den frågan har inte aktualiserats än hos oss. Jag är övertygad om att den kommer att aktualiseras. Men det är ju riktigt att i det sammanhanget aktualiseras ett antal frågor som just berör etiska aspekter. Och det här är ju en typisk sån fråga som finns alla anledning att arbeta vidare med.
21: Vad tror du att det beror på då att fler människor vill begravas med askan från till exempel sin hund eller sin katt. Katten kanske dog för något år sedan och så har man sparat på askan. Och när ens egen dag kommer så vill man att det där ska följa med den ner i graven. Varför blir det så?
5: Jag tror att relationen till våra husdjur har förändrats. Det har blivit allt vanligare att man upplever husdjuret som en del av familjen. Det vill säga man har en väldigt nära relation till husdjuret. Och för somliga människor kanske det är den som man har den allra närmaste relationen till. Husdjuret är både en närvaro, en glädje och en tröst när livet är svårt. Och det gör också att man på något sätt vill fortsätta att gestalta den närheten genom att den också ska få vara med och vila bredvid den avlidne.
21: Men vad skulle då problemet kunna vara med att begravas tillsammans med sitt husdjur? En del tycker ju att det är oetiskt och fel.
5: Ja, dels är det ju så att på lagstiftning, begravningslagen förutsätter att det är människor som begravs på våra kyrkogårdar. Det finns en rent administrativ problematik kring det hela, därför att begravningslagen förutsätter att det är en folkbokförd person som har ett personnummer med en fastighetsbeteckning. Så att utgångspunkten i begravningslagen är att det är människor som begravs på kyrkogården. Och det är också den kyrkliga traditionen där man tänker att kyrkogården är en plats där de döda vilar i väntan på uppståndelsen. Och någon liknande tanke har inte funnits kring djuren. Så att det är både traditionsfrågor och religiösa aspekter på det hela. Också rent lagmässiga texter.
21: Men om då traditionen ändras så som du själv beskriver, så är det väldigt många som har ett väldigt nära förhållande till sitt husdjur. Ja. Borde man inte då kunna få välja själv? Liksom, vad är det praktiska eller etiska problemet med att det ligger en vovve i graven tillsammans med mig?
5: Ja, det praktiska det är ju det som jag har aktualiserat genom de lagstiftningar som finns. Det rent etiska kan ju handla om att vi har en kyrkogård är en plats för många människor med olika traditioner. Det vill säga att det måste vara en plats som uppfattas som inkluderande. Det vill säga här ska kunna finnas människor med olika bakgrund, olika traditioner, olika sätt att se på och döden, olika sätt att också gestalta synen på vad en kyrkogård är, som ska kunna ha möjlighet att vila på den kyrkogård och ha anhöriga på denna kyrkogård.
21: Teologiskt, ursäkta, står det någonting i Bibeln om sådana här saker där man kan söka vägledning?
5: Nej, det gör det egentligen inte, utan Bibeln är ju mer intresserad av människan och människans liv och hur det ska gå också efter det här livet. Så att det här är ju fullt möjligt. Det har ju kommit, förra året så kom det en motion till kyrkomötet om att man skulle titta närmare på den här frågan. Och där var förslaget att man skulle kunna skapa gemensamma gravplatser för människor och husdjur. Nu avslogs det här, men jag är övertygad om att den här frågan kommer att aktualiseras igen.
21: Då återkommer vi till den. Vi hörde biskop emeritus Esbjörn Hagberg. Honom och allt annat vi gjort under morgonen finns på sr.se/p1morgon. Så avrundar vi med att säga att morgonen producerades av Petra Björbo och nyhetsproducent för Gunilla Österlund. Ines Schultz-Plaschik var sändningskoordinator och tekniken sköttes av Luna Kasai och Peter Berglund. Elin Ivertsson och Ida Palm var reporter. Jag heter Lars Mogensen. Tackar så mycket för den här morgonen. Och lämnar över till Nicke Nordmark, Ring P1.
6: Tack så hemskt mycket för det. Ja, varmt välkomna till Ring P1. Igår pratade vi bland annat om inkomstprövat barnbidrag och nya lagen om informationsplikt. Vad det blir idag, det är ju upp till er som ringer. Vad tycker du är allra viktigast att diskutera just idag? Ring till Slussen där Michelle Mitrovic och Filippa Jangmalm sitter och tar emot era samtal. Och numret är ju precis som vanligt 020 22 10 10. Jag börjar med att säga hej och välkommen till Mats Edman. Hallå Mats!
7: Hejsan!
6: Hallå, vad vill du prata om?
7: Jo, jag skulle vilja prata om... Jag hörde ett inslag på nyheterna i morse. Varför man tog upp det vet jag inte, men på ett sätt och vis är det bra. Om EPA-traktorer.
6: Mm.
7: Jag skulle vilja fråga mig, varför finns de överhuvudtaget?
2: Ja, där satte du ju mig lite på pottan.
7: Nej, jag frågar ju inte dig, utan
2: nej, jag förstår.
7: Allmän fråga.
2: Ja.
7: Jag ställer ju, frågan är om dess berättigande överhuvudtaget.
2: Mm.
7: Jag vet inte hur det ser uppe i Norrbotten. Jag är bosatt i Tyskland och tillbringar väldigt mycket somrarna här på västkusten.
2: Ja.
7: Och där är det, ursäkta uttrycket, men ett rent helvete.
2: Okay.
7: De förorsakar så många incidenter så det är inte sant. Ligger där och kör.
2: Ja, ja, de får ju bara köra 30 km i timmen och det är ganska mycket EPA-bilar här uppe i Norrbotten också. Men är det egentligen de som orsakar olyckorna? Jag tänker, de kör ju väldigt sakta. De som kör laglydigt i alla fall.
7: Ja, nej, de kör sakta. Mm. Och det är väl det som är problemet egentligen. Jag menar inte att de ska köra fort,
2: nej.
7: Definitivt inte.
2: Nej.
7: Utan i och med att när de kör så sakta, så speciellt alltså här på västkusten i alla fall, det bildas ju köer, 20, 30, 40 bilar efter dem. Och de som ligger i de här köerna, de är ju väldigt otåliga då.
2: Just det.
7: Och det är det som förorsakar, alltså olyckorna förorsakar, eller olyckorna, incidenterna orsakas av de som vill köra om. Men de vill ju köra om därför att det går så fruktansvärt sakta. Och här på västkusten så är det mycket trafik på vissa vägar. Alltså vi håller till i närheten av Stenungsund och det är väldigt mycket trafik där på de små vägarna.
2: Men Mats, jag tänker så här. Jag kan förstå frustrationen när det blir långa köer bakom EPA-bilarna. Det blir det ju här också ibland. Men kan vi inte vi bilister då bara lära oss att ta det lite lugnt?
7: Jo, jag försöker också ta det lugnt. Men varenda gång jag åker ifrån, alltså vi håller till i närheten av Svanesund och så åker vi in till Stenungsund. Och då är det en sträcka på cirka 7 kilometer. Mm. Varenda gång du åker in eller tillbaks så sitter du och väntar. Och en gång går det ju. Vi var här i maj och då var det inte alls lika farligt. Och det gjorde det inte så mycket. Men nu i semestertider, till varje gång så sitter du där.
2: Mm.
7: Så jag brukar ta cykel och åka in istället. De 7 eller 8 kilometer.
2: Ja.
7: Det går fortare.
2: Ja, men du ser. Då har du fått motion också. Det är väl jättebra.
7: Ibland går inte det.
2: Nej, jag förstår. Jag förstår, ja. Mats. Men du...
7: Jag inte vitsen med det egentligen. Nej. Att man har det. När jag tog körkort upp. Jag bodde i Boden.
2: Ja.
7: Och jag var ute och körde det på skogsvägar. Jag tog mitt körkort strax efter jag var 18 år där uppe.
2: Ja.
7: Inga problem alls, jag störde inte någon. Jag förstår inte varför de ska ligga och köra ut. Låt dem köra på andra vägar, men varför ska man ha dem på allmänna vägar?
2: Ja.
7: Jag förstår dem.
2: Mats, jag tänker att vi rundar av här och så uppmanar jag någon som ser en stor vinning med de här EPA-bilarna att höra av sig. Får vi höra om de har några fina argument för varför de här ska få köra omkring på vägarna med 16-åringar bakom ratten. Ja. Känns det okej, Mats?
7: Ja, de har svårt att övertyga mig.
2: Ja, vi får se. Det kanske ringer någon riktigt slipad än. Vi får se. Tack okay. Ska att du ringde, Mats.
7: Ja.
2: Ha det bra.
7: Tack, hej.
2: Hej, hej. Okej, vi fortsätter här i Ring P1. Det går fortfarande bra att ringa in. 020-22-10-10. Nu säger jag hej till Leif Andersson i Timrå. Hallå, Leif.
8: Ja, hej du.
2: Hej. Vad tänker du på idag?
8: Ja, jag har bara en enkel fråga. Att får det vara hur mycket reklam som helst på tv?
2: Nej.
8: Om man slår på tv så är det reklam. Och slår man på telefon och ska se vad det är på tv så är det reklam. Får det vara hur mycket som helst?
2: Jag är naturligtvis inte jurist och superexpert på det här. Men lite kan jag, och vi får nog dela upp det. I telefonerna vet jag att tyvärr inte vad det är för lagar och regler som styr hur mycket det får vara, och det beror kanske på vilka sajter eller appar du tittar i. Men i tv så finns det ändå lagstiftning. Och åtminstone då på svenska kanaler så tror jag att det får vara ungefär 12 minuter reklam per timme. Någonstans där.
8: Ja, jag tycker när jag slår på tv så är det reklam jämt. Och ska jag se på fotboll så ska de dricka vatten, då är det reklam.
2: Mm.
8: Och händer någonting, då tar de bort det som händer, utan det blir reklam. Då ser man inte om man kliver upp eller om man ligger kvar på fotbollen eller hur fan det. Jag tycker det är för mycket bara.
2: Ja, men jag förstår dig, och du är inte ensam om att vara irriterad över det där. Men vad tänker du att man skulle kunna göra för att förändra det då?
8: Ja, minska. Vi säger på en timme kan det vara kanske en kvart då.
2: Ja, det är bara 12 minuter som är tillåtet idag, om jag förstår lagen rätt. Ja.
8: På en timme.
2: Ja, om jag förstår den här lagen rätt, ja.
8: Ja, men det kan det aldrig stämma. Ja, skitsamma. Jag tycker i alla fall att det är för mycket reklam.
2: Mm.
8: Och ska man titta på en film och en kväll? Ja, om filmen är 3 timmar så är det 1,5 timme reklam. Ska du sitta uppe till 12:00 och titta då? Okej då.
2: Mm.
8: Det kan man väl.
2: Nej, men jag kan förstå att det kan vara irriterande ibland med den där reklamen. Men sändningarna måste ju finansieras på något sätt, och väljer du SVT så finansieras den på ett sätt, och de kommersiella kanalerna genom reklam helt enkelt. Eller abonnemang, ja. Att du kan betala då för att slippa reklamen. Det är så det funkar.
8: Ja, det är det som är. Man ska betala för att slippa den skiten. Man kan ju inte komma undan. Det står ju på skattsedeln. Man får ju betala det då.
2: Ja. Men Leif, jag tänker ju att någonstans så behöver ju alla som är inblandade i att producera programmen, filmerna, ja, fotbollsmatcherna på något sätt ta pengar dem också.
8: Ja, jag förstår ju det. Men jag menar, det kan väl inte behöva vara stup i ett, om jag säger. Och samma och samma och samma.
2: Nej, jag tror inte du är ensam om att tänka det här, Leif. Tack så mycket för att du ringde och delgav oss detta. Vi får se om det är fler som drar igång den här debatten. Tack så mycket, Leif.
8: Tack ska du ha.
2: Ja, ha det gott. Hej. Ja, men vi fortsätter här i Ring P1. Säger hej och välkommen till Gustav Lindstedt i Stockholm. Hallå, Gustav.
9: Hallå.
2: Hej, vad har du för tankar? Hej.
9: Jo, jag funderar på en fråga som tydligen har ganska stor vikt i valrörelsen.
2: Mm-hmm.
9: Nämligen det här med karensavdraget.
2: Just det. Ja. Finns förslag på att man ska slippa få indragen lön första sjukdagen.
9: Ja, just det. Och det, näringslivet har ju dragit upp siffror som kan skrämma vem som helst vad det skulle kosta om vi skulle slopa det här karensavdraget. Men jag funderar, det sägs att det är orättvist för att tjänstemännen, säger man då, lite sådär, kan arbeta hemma till skillnad mot till exempel en busschaufför. Men då undrar jag, då ringer man ju till arbetsgivaren på morgonen där och säger att jag är sjuk så jag kan inte komma till jobbet. Och då första sjukdagen så är man väl som sjukast också. Då är man väl inte lämpad att arbeta överhuvudtaget.
2: Nej.
9: Inte ens i hemmet. Och även om man gör det, man kan tänka sig att man har något projekt som man sitter och filar på. Så man kanske, om man kanske inte är så förkyld, utan man kan fungera ungefär som vanligt.
2: Ja.
9: Men det hjälper väl inte, för du får väl karensavdrag ändå. Du kan väl, även om du sitter hemma och filar, som sagt, hur ska du kunna undvika att få ett karensavdrag?
2: Att du sjukanmäler dig väl inte på det så att säga officiella sättet, utan du bara meddelar arbetsgivaren att jag jobbar hemma idag.
9: Ja, just det. Ja. Men talar vi inte om sjukförsäkring överhuvudtaget.
2: Nej, egentligen
9: inte. Då är det en vanlig hemarbete. Så att, det är väl just när det gäller sjukdom som det gäller den här frågan.
2: Mm.
9: Att du anmäler dig sjuk på morgonen, som sagt, och sen och att träffa avtal med arbetsgivaren om att jag jobbar hemma, så du gör väl inget karensavdrag. Det tror jag inte är tillåtet enligt gällande regler, utan den här självrisken bedömer de som inför den som väldigt viktig. Och det finns ju en möjlighet att träffa en kollektiv överenskommelse, men det är ju specialfall.
2: Ja.
9: Men för vanliga arbetstagare så så går det inte att komma undan det här karensavtalet hur mycket du än jobbar hemma om du har sjukanmält dig.
2: Nej, men det är väl just det, att man sjukanmäler sig inte så att säga officiellt till Försäkringskassan. Eller vänta nu, vad är det där? Första, efter sjunde dagen behöver du ha ett läkarintyg.
9: Ja, just det. När det är arbetsgivaren som betalar sjuklönen de första 14 dagarna.
2: Ja, just det. Men får jag fråga Gustav, men det här är ju snårigt så att säga. Och det, vi kommer nog aldrig riktigt att komma ifrån att det, för vissa finns det möjlighet att undvika den här karensdagen. Men vad tycker du om förslaget som sådant att slippa ett löneavdrag då för alla de där det är helt omöjligt att jobba om man inte kan ta sig till sitt arbete?
9: Mm. Jag är nog lite inne på samma tankar som kritikerna, nämligen att dessvärre är vi människor lite svaga i anden, så att när vi sitter hemma och vet att det inte kostar någonting att sjukanmäla sig så är väl risken stor att man känner efter lite mycket än man skulle göra när det finns en självrisk. Mm. Så självrisk finns ju i de flesta försäkringar, det är en ganska viktig post till exempel i vanliga hemförsäkringar.
2: Ja, precis. Men jag tänker, hur var det förr? Det här karensavdraget har ju inte funnits alltid, utan det har ju,
9: nej,
2: har ju haft...
9: Ja, kom 93 det här. Ja. Men sen har det funnits tidigare också. Mm. Och sen vet vi ju när det då togs bort för 93 då, så ökade ju sjukskrivningarna. Sverige blev ganska illamående folk, svenskarna. Mm. Så att, men...
2: Ja, men det är en komplex fråga. Jag gissar att det finns en hel del forskning på vad som är bra och vad som är problematiskt med det här med karensavdrag. Gustav, ska vi stanna där och släppa in lite fler?
9: Ja. Jag tänker antagligen fel eventuellt. Det var kul att höra.
2: Ja, men det var kul att höra dina tankar. Jag tror inte det behöver vara så rätt och fel i det här. Det är ett fritt land. Vi får tillåta oss att tänka.
9: Ja. Bra.
2: Ha det så gott.
9: Tack så bra.
2: Fint.
9: Hej.
2: Ja, jag ska slå ett litet slag för en diskussion som pågår på våran Facebook-sida. Igår så ringde Stina från Skellefteå och tyckte att barnbidraget borde inkomstprövas. Hon undrade också varför inget parti lyfte frågan i valrörelsen. Så vi frågade kort och gott på Facebook-sidan, vad tycker du? Borde barnbidraget vara inkomstbaserat? Och Lena skriver där, självklart ska det inkomstprövas. Många sätter in bidraget på sparkonto till sina barn. Och då har man ju definitivt så man klarar sig utan bidraget. Andreas, han skriver, den fattigdomsprövning som efterlyses finns faktiskt redan. Den sköts av bostadsbidraget, underhållsstödet och försörjningsstödet som verkligen är behovsprövade. Barnbidraget är medvetet enkelt och utan stämpel och det är själva poängen. Att inkomstpröva barnbidraget låter rättvist och sparsamt. I verkligheten sparar det nästan ingenting, krånglar till det för alla, straffar de som jobbar och urholkar på sikt stödet till just de familjer man ville hjälpa. Vill ni fortsätta diskutera den där frågan så in på Facebook-sidan eller varför inte ring in. Det går också bra naturligtvis, 020 22 10 10. Och det finns även andra ämnen där på vår Facebook-sida som ni kan engagera er i. Men nu fortsätter vi här med Ring P1 och jag säger hej Isa Ernst i Sölvesborg. Hallå!
10: Hej, god morgon!
2: God morgon, god morgon! Vad har du på hjärtat?
10: Jo, jag skulle ju vilja att vi har, i den mån vi kan, att vi har samma rättigheter allihopa och skyldigheter.
2: Ja.
10: Så då tycker jag ju att så här vid valet så granskas ju alla partiledare. Mm. Och även Jimmy granskas ju. Och då kommer man fram till att hans parti köpte en bok han gav ut. Så han fick en vinst på 1,3 miljoner kronor.
2: Det var ett Kalla fakta-reportage för några veckor sedan det här, ja.
10: Ja, men det visste han kanske inte om att han inte skulle göra, för det brukar han inte veta om. Men för dessa pengar, vinsten, har han köpt en stor fastighet i Sölvesborg. För hans parti hade ingen partilokal.
2: Okej, ja. Mm.
10: Så nu har han hela fastigheten och jag tror att den är skriven på honom, inte på partiet. Mm. Och det är ju våra skattepengar som är där. Ja. Och det borde man inte få göra.
2: Nej, jag tror det var lite mer komplext med den här fastigheten ändå. Jag tror att den är köpt tillsammans med någon annan och hyrs ut. Så långt stämmer det. Och det var Sverigedemokraterna som parti köpte ganska många tusentals exemplar av hans bok och ville sälja den i sin shop. Så att det gav ju inkomster till Jimmy Åkesson då från hans parti. Ja, vad är det du tänker om
10: och
2: detta?
10: Jag försökte sälja när jag såg Sverigedemokraterna här på torget, så frågade jag om de hade någon bok som jag kunde få köpa, men det hade de inte.
2: Nej, just det. Och för att historien gick ju vidare sen. Det är ju några år sedan den här boken gavs ut och köptes av partiet. Och,
10: fyra kanske.
2: Ja, det så småningom ledde det där till, tror jag, att de här böckerna hamnade i någon container och jag tror de rent av kastades på en återvinningsstation i norr om Stockholm. Jaha. Så att jag tror inte, det finns nog inte så många ex kvar av den.
10: Nej, det gör mig inget.
2: Men vad är din tanke om det här, Isa? Vad är det du vill?
10: Bara för att man är partiledare så får man inte göra det. Mona Sahlin, det var en Toblerone med fel kort. Mm. Det blev ett rabalder. Allting blir ju rabalder utom när farbror Jimmy gör saker. Då spelar det liksom ingen roll, för han har väl egna lagar, antar jag.
2: Nej, han får naturligtvis följa samma lagar. Jag tror att det är bra att påpeka här att jag tror att det framkom inte i det här reportaget att någon olaglighet hade begåtts av vare sig Jimmy Åkesson eller partiet. Det var väl kanske mer av en...
10: Får jag säga kort att förra sommaren så gifte han ju sig här i Sölvesborg. Mm. Och hyrde en stor lokal, Slottslängen, som man kan hyra. Den kan jag också hyra om jag vill ha bröllop eller någonting.
2: Ja.
10: Och då så behövde han mer parkeringsplats. Det är en jättestor parkeringsplats i närheten. Men den fylldes snabbt utav alla hans gäster. Mm. Och då parkerade de på hela parken där. Och det tyckte inte jag var så bra. För då ringde jag ju på en gång och frågade kommunen om jag också kunde, när jag hyr Slottslängan, får parkera bilarna på parken där. Och det fick jag inte. Och sen ringde jag ju 11414 då. Och vi var väl flera som var upprörda över det. Och då fick de ju komma ner och be dem flytta därifrån. Men det är också en sån sak att man parkerar ju inte på en offentlig park. Det blir ju fult, det blir hjulspår, det blir sådana saker.
2: Jag tror att jag förstår din tanke om det här att alla ska vara... behandlas lika enligt lagen. Det du berättar så funkade det ju på något sätt att då fick de flytta sina bilar och så, eller?
10: Ja, precis. De fick bara stå där i 12 timmar, sen vid ett tiden på natten fick de flytta på
2: okay.
10: dem. Och dessutom så glömde han ju att kolla den här pojken. Det var ju en kvinna som han var så god vän med och hennes partner då var ju högt gängkriminell och han fick ju komma på partyt.
2: Ja, just det har berättats i Expressen om den historien. Du, Isa, tack så mycket för att du ringde in. Det är en viktig fråga hur vi alla måste följa samma regler och våra politiskt valda företrädare behöver granskas. Tack så mycket.
10: Tack så jättemycket. Ha en fin dag. Tack
2: detsamma,
10: så mycket. Samma.
2: Ha det bra. Hej. Kanske ska nämna här också att Mona Sahlin köpte lite mer än en Toblerone, det var nämligen två, och även lite matvaror och cigaretter och blöjor tror jag det var i den historien. Men jag tror poängen snarast är att idag kanske hon inte hade dömts så hårt för det där. Som jag minns det så betalade hon även tillbaka, om vi nu ska försöka reda ut de här historierna. Inte snurra in oss mer i det just nu tror jag. Jag vill säga hallå till Tobbe Axelsson i Karlshamn. Hallå Tobbe.
11: Hallå.
2: Vad vill du prata om?
11: Ja, jag tänkte lite ta upp det här ämnet igen med epatraktorer.
2: Okej, okay. Få höra.
11: Eller A-traktor som det heter. Och det handlar ju lite om det här med att folk är lite gnälliga med A-traktorer. Alltså, det är ju en stor frihet för ungarna att sitta i. Även att det går sakta 30. Det kan jag också ha en åsikt om. Låt dem köra i 45. De får köra i 45 med en mopedbil som gör lika ont att bli påkörd som en A-traktor, helt klart va?
2: Ja, just det.
11: Så jag menar, höjde till 45, låt ungarna köra. Men här kommer mitt men, och det är detta. Ja. Ha ett föräldraansvar. Föräldrarna måste vara föräldrar idag. Sätt en GPS i bilen. Provkör bilen. Prata med ungarna. Kolla grejerna.
2: Mm.
11: Inte bara köpa och sen släppa ut ungarna vid en förmåg och blunda. Att bilen gör. Alltså det är jättelätt i dagens läge att trimma en A-traktor. Det är så lätt.
2: Okej. Okay. Och GPSen menar du skulle kunna hålla koll på hastigheten också?
11: Ja, men du kan
2: också.
11: Hålla koll på den. Och då kan du ju ha lite sådana här grejer. Så, sorry grabben, sorry tjejen. Du får inte köra på en månad eller du får inte köra vid det överhuvudtaget.
2: Nej.
11: Problemlöst.
2: Mm.
11: Nästa grej. till de som kör av traktor. När ni har massa bilar bakom er, vik ut, stanna i er ficka, släpp förbi dem så slipper vi det här.
2: Ja.
11: Det står alltså, det är i lagen att långsamgående fordon ska underlätta för snabbare trafik.
2: Just det.
11: Det duger inte att ligga i miltal mitt i gatan med en A-traktor och inte ens hålla till sidan lite.
2: Nej, det alltså, skulle säkert underlätta en del, ja.
11: Ja, då skulle problemet vara borta.
2: Ja.
11: Inte borta, du förstår vad, men alltså det skulle, folk skulle bli mer toleranta, det skulle se bättre. Jag hade själv en grabb här som körde för några år sedan. A-traktor. Vi förföljde honom lite så de vet vad föräldrar kan göra, va? Och han skötte det bra. Vi var imponerade så fort han hade ett par bilar bakom sig. Även att det var en lång vågsträcka de kunde köra så gick han in, stannade och släppte förbi dem.
2: Mm.
11: Sen ska väl historien till också att han hittade ett sätt att få sin bil också till gå fortare. Men det kom vi på.
2: Ja, ja.

0: Och de blev inte av med körkortet. De fick inte ett böter. Att polisen kunde inte hitta att bilen var trimmad. Okay. Att de har det här kallade rycket som de heter. De kopplar kabel till tändspolen. När polisen kommer rycker de med kabeln och så går han ner till 30.
1: Just det. Okej.
0: Okay. Ja. Ja, just det.
1: Nej, men det är väl många som blir uppfinningsrika
0: i de här. Ja, men det är de. De är väldigt uppfinningsrika när det gäller sånt här. Va? Så jag menar, höj hastigheten till 45. Mm. Staten, ungdomar, kör till sidan. Föräldrar, ha koll på eländerna.
1: Klart och tydligt, Tobbe.
0: Det är inte svårare än så. Ja,
1: nej,
0: jag tror det.
1: Det är inte svårare än så. Vi kör på det, tycker jag.
0: Ja, det går. Ja,
1: det gott.
0: Tack för ett samtal.
1: Samma. Hej, hej. Ja, det där var tydligt och klart. Vi har fått in en del mejl om det här med EPA-traktorerna också. Krille skriver, EPA-traktorerna kommer inte förbjudas eftersom svenskarna är ett bilälskande folk. Och det är våra politiker mycket medvetna om när det är val. Och Sören skriver att ungdomar får köra EPA-traktorer är bättre än att de kör mopeder och motorcyklar i mörker och regnet där det finns risker att skadas allvarligt vid olyckor. Ja, den där diskussionen verkar engagera, men vi ska över till någonting helt annat nu. Hallå, hallå, Jan-Erik Andrén i Uppvidinge. Hej på dig.
2: Hej, hej, här är jag.
1: Vad fint att höra dig. Vad vill du prata om?
2: Jo, jag vill gärna prata om det här med sophanteringen, för att vi har nyligen här fått nya såna här sopkärl och det är 6-8 fack i varje och 2 jättestora. Vi hade ett litet förut då bara, va? Men ja, och det kanske är bra, men det är det som är min fråga. Sophantering har ju blivit en rätt så stor grej i hela Sverige. Det är ju alltså, överallt så står det såna här container och där kommer gamla damer med rollatorer och har massa påsar och går och lägger en liten sak här och en liten sak. Ja. Och sen så har vi ju en händelse som många känner till. Hon hette ju Think Pink och det där var ju en skandal utan lik.
1: Ja, just det. Det samlades på hög på platser där det inte skulle vara och brändes och så vidare. Och ledde till rättegångar och så, ja. Mm.
2: Ja, ja, precis. Va? Ja. Och då är min fråga egentligen till de som lyssnar. Det skulle ju vara jättefint om någon, jag skojade när jag ringde, om någon professor i sopologi eller något sånt där kunde ge oss lyssnare ett svar på, är det här verkligen för klimat? Blir det verkligen bättre av den här sorteringen? Eller är det här, ja, ursäkta då, men Lenin sa ju en gång bröd och skådespel åt folket, va, på något sätt.
1: Okej. Okay. Du tänker att du skulle vilja veta lite mer fakta om huruvida det är bättre för miljön att sortera kartong för sig, plast för sig, metall och glas för sig och brännbart för sig och sådär.
2: Ja. Ja, precis. Va. För att det tar ju mycket tid och energi och alla människor är ju inte liksom, tycker det här är jättekul. Många tycker säkert att det är roligt också, men det är ju lite besvärligt för den som kanske är funktionshindrad på något sätt. Ja. Det är det ena. Och sen är det att jag kan dra mig till minnes att en gång för länge sedan så skrev vd:n för Sellbergs och det var ett sophanteringsföretag till, det här är säkert 30-40 år sedan, skriver de, vi skulle kunna bränna tutti alles, för idag har vi, och det var redan då, va? Har vi sån teknologi så den luft som vi skulle släppa ut kan vara så ren så du i princip skulle kunna stå och andas den alltså på plats.
1: Ja, just det, men jag tänker att en annan poäng med sopsorteringen är att vi kan återanvända en stor del av förpackningarna, alltså som kartong och jag tror att det även plast går att återanvända, och sen länge har vi återanvänt det här med pantburkar och sådär, så det är väl en viktig del av själva sorteringen, tänker jag.
2: Ja, absolut. Där har du alldeles rätt. Alltså, den har jag inte berört den sidan ännu. Men det har du ju rätt i, att återanvändning är ju det, är ju det allra bästa, och second hand överhuvudtaget.
1: Ja, men visst.
2: Ja, så att, men jag undrar om själva den här sorteringen egentligen, så att säga, lönar sig på klimatet. Det är väl det som är min
1: fråga. Ja, men det är en bra fråga, Jan-Erik. Jag tänker att vi har släppt löst den där frågan och vi får uppmana någon professor i sopologi eller liknande att höra av sig och reda ut det här helt enkelt.
2: Ja, det skulle vara jättetrevligt alltså.
1: Verkligen.
2: Jag tror det är fler än jag som är nyfikna.
1: Ja, men säkert. Jan-Erik, tack så hemskt mycket för att du ringde in.
2: Ja, tack själv. Ha en bra dag.
1: Detsamma, detsamma. Ha det gott. Hej, hej.
2: Tack, hej.

0: Ja, som sagt, är det någon som är expert på detta med återvinning, 020 22 10 10 är numret. Vi kanske inte hinner idag, för jag ska släppa in Martin Alfredsson Österlen. Hallå Martin. Hallå Martin, är du kvar där? Nej, han verkar inte vara där. Medan vi ser om vi har någon fler på tråden, så kan jag berätta att vi har fått mejl även när det gäller det här med karensavdraget. Birgitta skriver: problemet är ju att de som jobbar hemma inte sjukanmäler sig trots att man är sjuk. Det är fusk, men så går det ofta till. Som sagt, jag vet inte exakt hur det där funkar, om jag ska vara helt ärlig. Annika skriver: hela debatten med karensavdraget handlar ju om orättvisan i att om man kan jobba hemma så struntar man i att sjukanmäla sig, som man skulle ha gjort om man var tvungen att ge sig iväg hemifrån. All right, då ska vi se om vi har Martin Alfredsson på linjen. Hallå Martin.
1: Hej Alfredsson.
0: Hej, hej. Vad vill du prata om? Nu har vi lite kort om tid.
1: Ja, det är underbart väder på Österlen just nu. Men alltså, jag hörde på någon kyrkoherde eller påve eller vad han var i morse som sa att det inte fanns något som kunde säga att man fick ta döden i graven. Om man spelar får man ta hunden med.
0: Nej, ja, just det. Det var en nyhet där om att begrava husdjur med en själv. Ja. Mm. Vad tänker du om det?
1: Då tänkte jag på min mor Tora som blev 104 år. Hon sa att man alltid med en sparv, inte en sparv faller till mark utan att vår kära herre känner till det.
0: Nej.
1: Nej, så det är klart att alla ska vara med, sen så får vi se hur man praktiskt löser det.
0: Ja, du tycker att det borde okej att begravas med djur på något sätt?
1: Ja, det är att det överhuvudtaget visar respekt för allt liv.
0: Ja, ja. Nej, men det är en...
1: Ja, det tycker jag väldigt, men det han påven säger att vi har inte ens diskuterat frågan. Ungefär tänker man alltså, vad gör ni?
0: Ja, nej, ja. Okej. Jag tror inte det var påven. Det var en biskop emeritus som pratade om detta.
1: Ja, men det är väl ungefär samma sak för oss. Påve i Sverige.
0: Ja.
1: Sveriges påve då.
0: Okej. Vi säger så. Tack så mycket Martin. Ha det gott.
1: Tack så.
0: Bra, hej, hej. Det var dagens Ring P1 med mig, Nicke Nordmark. Vi är tillbaka igen imorgon.
2: Nästan alla som dog i terrordåd inom EU förra året dödades i jihadistiska attentat. Det här enligt en ny rapport från Europol. Anna Sjöberg är chef för kontraterrorarbetet vid Europol i Nederländerna.
3: Som vi beskriver i den här rapporten så ser vi att det framförallt är det jihadistiska hotet som fortfarande är det mest dödliga hotet också när det kommer till terroristattentat i Europa.
4: Totalt 6 människor dog och många skadades i terrordåd inom EU förra året enligt Europol. Dåden skedde i Frankrike, Österrike och Tyskland. 5 personer dog i jihadistiska attentat, bland annat i München där en 24-årig man körde in med en bil i en folkmassa. Ett dödsfall kopplas till högerextremistisk terrorism.
3: Vi ser fortfarande de traditionella extremistmiljöerna utgör fortfarande ett betydande hot. Samtidigt så har den här miljön också utvecklats.
4: Europol konstaterar att jihadistiska terrorister och kriminella nätverk samarbetar allt mer och att det gör hotbilden mer svårbedömd och oförutsägbar.
3: Så att vi ser mer och mer hybridaktörer som vill genom ombud och proxyaktörer främja sina egna strategiska mål.
4: Men trots att hotbilden blivit mer komplex menar Anna Sjöberg att Europa idag är bättre rustat mot terrorism än för 10 år sedan.
3: Vi är bättre förberedda på det hot vi har att skydda mjuka mål.
2: Och reporter här, det var Saga Nyström Holm. Ryska transportdepartementet överväger att sluta frakta gods över Azovska sjön som ligger in till annekterade Krimhalvön och istället använda andra transportsätt och alternativa rutter. Det här sker efter ett ökat antal attacker från Ukrainas sida. Senast under den gångna natten så träffades 11 fartyg i just ukrainska drönarattacker. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Ytterligare en person är gripen misstänkt för skyddande av brottsling gällande det misstänkta mordet i Härryda i helgen, det rapporterar P4 Göteborg. 3 män i 20-årsåldern sitter anhållna för mord efter dödsmisshandeln på en badplats i Härryda kommun. De kunde gripas med hjälp av vittnen. Det var på lördagskvällen som en man i 45-årsåldern misshandlades. Han avled senare på sjukhus av sina skador. Den svenska rocksångaren Little Gerhard, eller Carl Gerhard Lundqvist som han egentligen hette, har avlidit, uppger Aftonbladet. Han slog igenom i låtar som Buena Sera och Den sista mohikanen. 1958 korades Little Gerhard till Sveriges rockkung. Han blev 92 år gammal. Det var Ekot med Johan Westerberg.
5: P1, Sveriges Radio.
6: Där är du välkommen till fortsatt lyssning denna tisdags förmiddag den 14 juli. Jag som presenterar programmen här i kanalen idag, jag heter Agneta Redell. Det ska handla om varför somliga känner ett behov av att utöva psykisk misshandel gentemot den man valt att leva med. Vi lyssnar till ett specialprogram från Kropp och Själ om någon minut. Och så i nästa timme efter klockan 11 handlar det om att vara vacker, som för många är synonymt med att vara smal.
7: Jag och Eline var båda tjocka på gymnasiet. Och vi har pratat en del om hur det är att vilja gå ner i vikt men inte lyckas. Eline tänkte då att hennes problem var att hon jobbade i skolcaféet. Där fanns det små baguetter med smör och ost. För 10 kronor styck.
8: Och liksom trånade efter de här minibaguetterna. Och märkte typ, jag bara, ja, nu håller jag på att bli så där besatt av mat. Nu, och här är nog det de kallar liksom för ätstörd. Och nu kanske äntligen kommer lyckas om jag blir ätstörd. Då kan jag liksom bli smal. På riktigt.
7: Jag och Eline ville vara vackra. Det var svårt. För är det något som vi också delar, så är det brist på disciplin. Jag kommer ihåg att jag typ så här, verkligen var så där. Vad på min kropp skulle kunna offra för att bli smal? Typ.
8: Mm.
7: Och bara, ja, kanske en fot. Typ. Mm.
6: Bara, ja. Om längtan efter att vara vacker i snygg eller ful om en timme. Nu 9:55, lite drygt, är det dags för Kropp och Själ med Stina Näslund.
9: Tänk dig att du står på en klippavsats. Nedanför är klippväggen brant. 100 meter under dig ligger dalen. Fina små hus, sjöar och fält. Du står med ett ben på klippavsatsen och har lyft det andra. Du är mitt i steget. Du ska hoppa. Du hoppas att du ska klara fallet. Men du vet att risken är stor. Att du med största sannolikhet kommer att störta ner för stupet och krossas mot klipporna. Det kommer vara ett livlöst bylte av blod som landar där nere i dalen. Det finns en annan väg ut. Du skulle kunna vända dig om och återvända till där du kom ifrån. Där väntar en stor varm famn. En stark hand sträcks ut mot dig som du kan ta tag i och låta dig lotsas tillbaka med. Men du tänker inte göra det. Du tänker fullfölja steget du just påbörjat. Du blundar och kastar dig mot stupet. Så här kan det kännas att lämna en relation efter åratal av psykisk misshandel. Det är fruktansvärt hemskt att ta det där sista steget över klippkanten och du tror att du ska dö. Medan människor runt omkring dig, de tittar på dig och tycker att klippavsatsen i själva verket är en trottoarkant som du står på och att det är bara att ta ett steg ner till gatan. De ser inte stupet framför dig. Det här är vad psykisk misshandel gör med dig. År av makt och kontroll gör det oerhört svårt att lämna relationen. Du har blivit nedbruten som person och tror att du aldrig kommer att kunna överleva utanför relationen. Men det går faktiskt att ta steget. Det går att landa och överleva. I det här avsnittet av Kropp och Själ får du veta hur du känner igen en destruktiv relation, vad den gör med dig och hur det kommer sig att en snäll och omtänksam handling kan vara just psykiskt våld. Jag heter Stina Näslund. Vi ska börja med att höra Elins berättelse. Hon levde i många år med en man som vi kallar Kalle. Han utsatte henne för psykisk misshandel, men när hon fick höra det tyckte hon att det lät absurt. Kalle och Elin heter egentligen något annat och vi har bytt ut Elins röst.
8: Här har jag gått i flera år och tänkt att jag överdriver, att jag är känslig, att det ska vara så här att leva ihop med dem. Men så får jag höra att det är våld, att det jag varit utsatt för är psykisk våld. Jag tänker, nej, klart det inte är det. Jag har jättesvårt att identifiera mig med det.
9: Hon är förvånad och chockad när hon för första gången börjar berätta om vad hon har varit med om och får höra att det inte är hennes fel. Vid det här laget har hon levt i relationen i många år och trott att det är på grund av henne som de inte har det bra. Han var ju den bästa mannen hon kunde tänka sig och de skulle ju leva tillsammans livet ut.
8: Han är rolig, intelligent, han är omtänksam och generös. Vi börjar prata direkt och han är väldigt lätt att prata med.
9: De är i 20-årsåldern när de träffas första gången. När Kalle kliver in i rummet lägger Elin direkt märke till honom. Hon känner sig upprymd.
8: Han utstrålar som en magisk kraft på mig. Jag känner direkt när han tittar på mig att det finns någonting där.
9: Kalle verkar också gilla Elin. Hon är förvånad. Han som är så charmig och populär. Han har valt henne.
8: Tänk att han vill vara med mig. Jag känner mig liksom utvald.
9: Elin är förälskad. Allt känns bra och rätt. Men det är några saker som hon reagerar på.
8: Den första gången är när vi varit tillsammans i bara några veckor. Och han viskar i mitt öra att jag kommer aldrig att släppa dig. Jag tyckte det lät lite konstigt. Jag förstår vad han menar, att det är en kärleksförklaring. Men jag känner liksom inte igen det sättet att uttrycka sig.
9: Men det är så mycket som är bra också, som skakar av sig det där. Allt går i rasande takt nu. Han flyttar hem till henne.
8: Han tycker att det är fantastiskt hemma hos mig. Han säger att jag har bra smak, att jag är rolig att vara med. Och allting är bra med mig. Och jag blir ganska snabbt gravid.
9: Nu är det på riktigt. De bor ihop och ska bli föräldrar. Han säger att hon är ett geni. Vad hon än tar sig för är hon bra på det, säger han.
8: I början så tycker han jättemycket om mina vänner. Och han är väldigt social. Och mina föräldrar säger att vi är ett sånt vackert par. Och det får vi höra genom hela vår relation. Att vi är det perfekta paret. Och jag tror att jag tror på det där. Samtidigt som en del av mig också inte tror på det där. En del av mig vet någonstans att det här är inte riktigt helt bra.
9: Elin har börjat känna att det är något som inte känns bra. Men hon har svårt att sätta fingret på vad det är. Samtidigt är hon ju stolt över Kalle och stolt över familjen som de bildar. Han älskar barnet när det kommer och är fullständigt dedikerad pappa och partner. De får ett barn till. Livet snurrar på. Kalle vill helst att Elin är hemma och passar barnen och inte går till jobbet. Men hon fortsätter jobba. Och då bestämmer han vilka tider hon ska lämna och hämta barnen.
8: Jag springer från jobbet för att hinna i tid och jag har telefonen i handen. Han ringer och kollar hela tiden vad jag är och hur långt jag har hunnit. Och svarar jag inte, då blir han arg.
9: De bråkar mycket. Hon föreslår att de ska gå och prata med någon. Gå i parterapi.
8: Men han vill absolut inte det. Han säger så här, om du har problem så kan du gå och prata med någon.
9: Och så pratar de inte mer om det. Relationen blir allt sämre. Det som förut var så positivt blir nu något negativt. Kalle stör sig på det mesta som Elin gör. Han säger att hemmet är fult.
10: att hon gör saker på fel sätt. Han skämtar om hennes utseende och misslyckanden. När hon går till jobbet ifrågasätter han varför hon sminkar sig. Varför gör du det fin inför andra och inte för mig, säger han.
8: Jag känner mig mer och mer ensam. Jag är stressad, liksom jagad. Jag känner ofta att han bildar som allianser med barnen mot mig. Han får mig känna mig utanför. Och han får barnen att skratta åt mig.
10: Vännerna är viktiga för henne och hon försöker hålla kvar vid dem. Även om hon känner skuld, som att hon är en dålig mamma för att hon någon gång lämnar hemmet.
8: Han vill inte träffa mina vänner längre. Han pratar skit om dem och han hittar alla möjliga fel hos dem.
10: Elin känner att hon förändras. Han säger att hon är dum i huvudet, att hon är psykiskt sjuk.
8: Jag tror ju på det han säger. Jag tvivlar på mig själv. Jag tror att jag är korkad, att jag inte klarar mig utan honom. Att jag pratar för mycket om mig själv, inte tittar folk i ögonen. Att jag inte vet vad som är bäst för barnen. Att jag inte riktigt klarar mitt jobb om inte han hjälper mig.
10: Kalle ringer henne på jobbet, gång på gång. Kollar hur det går för henne. Han hämtar henne med bil och kör henne dit.
8: Han vill att jag jobbar mindre. Han säger att det inte är bra för mig att jobba. Att jag inte mår bra av det.
10: Och Elin mår dåligt. Psykiskt dåligt. Hon får depressioner och ångestattacker. Och när hon mår så där dåligt, då är han snäll igen. Tar hand om henne. Är den där underbara mannen som hon lärde känna i början. Men när hon sen börjar må lite bättre så börjar det om igen. Han blir hård i tonen och elak. Och hon försöker parera.
8: Det här är ju så konstigt. Han är ju utåt sett världens snällaste man. Och jag vet att han aldrig skulle slå mig. Han säger det till mig ibland. Du är gift med världens snällaste man. Jag gör allt för dig. Jag skulle aldrig kröka ett hårstrå på dig. Men jag är rädd för honom. Jag är rädd för hans blick. För hans tystnad. Om jag gör något som han inte gillar. Och ofta vet jag inte ens vad jag har gjort. Då slutar han prata med mig. Han vänder bort blicken. Och det kan pågå i veckor. Och han är gullig mot barnen. Men iskall mot mig.
10: Elin blir mer och mer isolerad. Mer och mer styrd av hans humör och hans nycker. Rätt vad det är kan hon göra någonting fel. Och det som var rätt igår kan vara fel idag. Och tvärtom.
8: Dygnet runt försöker jag läsa av honom. Jag vet att jag måste skynda mig hem om det är något evenemang på jobbet. Jag vet att om jag köper fel toalettpapper, eller vad det kan vara, så kommer det bli en trist kväll. Jag försöker förbereda mig på, när jag är på väg hem, att nu kan det vara så att jag har gjort något fel. Ibland vet jag ju det. Och jag tänker att okej, ikväll är en sån där tyst kväll när han inte ens tittar upp när jag kommer hem. Det är som en isande ensamhet, som att han osar av ilska fast han inte säger något. Han är som två personer. Inför andra kan han vara otroligt snäll mot mig. Men så fort vi kommer innanför dörren till hemmet byts hans ton mot mig och blir hård och anklagande, föraktfull. Och jag tänker ibland att det är kanske jag som inbillar mig det. Det kanske inte finns.
10: Men någonstans inom sig vet hon att det är fel och att hon mår dåligt av hans behandling. Varför lämnar hon honom inte bara?
8: Jag är rädd för vad han skulle göra då. Och jag vet att han mår dåligt, alltså psykiskt dåligt. Jag är rädd för att jag ska förlora barnen. Att han ska få dem på sin sida så att de inte vill vara med mig. Att han ska dra det i domstol och lyckas övertyga rätten om att jag är en usel förälder. Jag tänker att jag inte kommer ha råd. Och att jag inte kommer klara mig utan honom. Han hjälper mig med allt.
10: En dag träffar hon på en vän som ser direkt hur dåligt hon mår. Elin bryter ihop och vännen hjälper henne att söka hjälp.
8: Ja, det är konstigt för här har jag gått i flera år och tänkt att jag överdriver. Jag har jättesvårt att identifiera mig med det. Misshandel liksom, skyddat boende, det är ju inte jag. Det finns andra som behöver den hjälpen på riktigt.
10: Hon börjar gå i behandling. och hon får syn på mönstret och mekanismerna som har hållit henne fast i alla dessa år och fått henne att tvivla på sig själv, sin egen förmåga, sin egen sanning.
8: Jag önskar att vi kunde prata med varandra och att jag kunde få förstå varför han blev så här, varför jag inte sa ifrån, varför jag lät det gå så långt.
10: Josefin Grände, psykoterapeut, och Dan Rosenqvist, psykolog, gäster i Kropp och själ-studion idag. Vilka är det som kommer till er, Josefin?
11: Ja, det skulle ju till exempel kunna vara Elin som vi precis lyssnade på. Det är ju väldigt många som kommer till mig som bär på precis de här erfarenheterna. För jag träffar både vuxna och unga som bär på erfarenheter av våld. Och det är ju psykiskt våld som Elin är med om här. Är en vanlig våldserfarenhet som man söker för.
10: Och Dan, vilka är det som kommer till dig?
12: Ja, förhoppningsvis är det Elins partner som kommer till mig. Jag säger så därför att de här personerna, ofta är det ju män då, som utövar våldet, är inte lika hjälpsökande tyvärr som våra våldsutsatta kvinnor är. Men det är män oftast då, som utövar våld som jag träffar, som söker sig till behandling. Och det här är ju inte alla våldsutövande män som söker sig till behandling. Men det finns en liten grupp i den här gruppen som gör det, som inser att det jag gör är fel. Och jag vill ha hjälp och stöd att bryta det här beteendet som skadar, kränker och är hotfullt och livsbegränsande. Så det är mitt arbete som psykolog där.
10: Det här programmet handlar ju om psykiskt våld i nära relationer. Vad är det för någonting?
11: Jag tänker att vi har ju fått väldigt bra beskrivningar här av Elin om många av de här processerna som ofta inkluderas i det psykiska våldet. Hon beskriver den här första förvirringen när han plötsligt säger någonting som hon inte förstår riktigt. Men jag tänker att hon också är i den här första förälskelsefasen. Hon får höra att hon är fantastisk, att hon är ett geni. Och det blir ju ofta den där känslan av vi mot världen på olika sätt i den här första fasen. Och sen kommer ju det psykiska våldet smygande ofta. Det kommer ju oftast inte i början.
10: Men vad är det för skillnad på att liksom säga något dumt? Eller det gör man ju, om man lever länge med varandra så säger man ju dumma saker. Men vad är det för skillnad när övergår det till våld?
12: Det är ett mönster över tid framför allt, att det inte är vid enskilda situationer och där man också tar ansvar för det beteendet efteråt. Oh, nu gick jag över gränsen, det här var, jag är ledsen, alltså nu sårade jag dig. För så kan det ju bli i en relation att man går över gränsen. Men det här är ett mönster av hot, kränkningar, skrämsel, svartsjuka, kontroll, förminska den andras värde på olika sätt. Så det är ett mönster över tid som bryter ner självkänslor, att man tappar sig själv på olika sätt. Men där Elin också ändå, det är intressant att lyssna på hennes berättelse, där hon ändå har kvar en skärva av sig själv hela tiden. En del av henne vet att det jag är med om inte är rätt, sådär. Det som är utmaningen med det många gånger som Josefin håller med är ju att Elin skulle säkert kunna slå på sig själv ganska mycket i efterhand. Jag hade ju tecknena tidigt, det var ju redan där i början som jag såg hur han var. Varför lämnade jag inte redan då? Och så kommer samtalen kanske med Josefin handla om att hjälpa henne att förstå vad hon satt fast i. Det som vi kallar för olika traumatiska band och sådär som skapas i våldet. Och,
10: ja. Men kan det inte vara så? Jag menar, hon dealar ju ganska mycket med det här. Att det kan ju också vara sant, liksom. Det kan ju också vara mig det. Jag kanske är extra känslig. Jag kanske är, liksom, när barnen skrattar åt mig, liksom, jag kanske är känslig, jag kanske inte fattar humorn.
11: Ja, och jag tänker att det är ju det här som är ofta svårt när man ska pinpointa det psykiska våldet. För precis som Dan säger, vi kan ju säga elaka saker, jag tänker att så här, vi kan skämta på någons bekostnad i ett familjesystem ibland. Men jag tänker att det är just det här systematiken och mönstret. Närhet per definition innebär ju att vi också vågar göra sårbara för varandra. Och det betyder ju att Elin säkert också har berättat mycket om sig själv. Hon kanske berättat om tidigare relationer. Hon kanske har berättat väldigt och blottat mycket av vem hon är. För det är ju det vi gör i våra nära relationer. Och problemet är ju också att det ofta är det som sedan används. När man vill skada, kränka, kontrollera någon. Då tar man ju ofta det där som den här personen kanske har berättat eller som man har sett av den andra. Och så använder man det då istället som ett vapen för att kränka den andras självkänsla eller kontrollera på olika sätt. Och jag tänker att det är ju också, precis som du var inne på Dan, det är ju så fint att höra hur Elin samtidigt hela tiden har den här parallella sanningen i sig, som också är att så här såg jag inte på mig själv tidigare. Jag tänker att hon behåller sina vänner och att hon kämpar för att behålla sina vänner trots att hon känner skuld. För jag tänker att just det här att få höra att man är egoistisk eller att man bara ser till sina egna behov, att man är snål, eller jag tänker att det är just det där att, som jag tänker också skiljer de, vad ska man säga, konflikter i våra relationer, det är ju att det psykiska våldet slår ju mycket mot Elin som person. Hur hon är, hur hon tänker, vem hon är. Och jag tänker att det också är det som i förlängningen blir så enormt skadligt med det psykiska våldet. Ja. För det är inte bara att det slår mot ens självkänsla, jag tänker att det slår mot ens identitet. Vem är jag? Mm. Är jag den här egoistiska personen? Och samtidigt så hör vi att det här är ju en relation som kretsar kring en persons behov väldigt mycket. Och det är ju hennes partners behov, det är ju hennes partners känslor, det är ju hans mående som hela det här familjesystemet kretsar omkring på olika sätt. Och jag tänker att just det här att få höra att du är överkänslig, dina känslor tar för mycket plats, eller du är egoistisk, eller du tänker bara på dig själv. Alltså det är ju någonting som jag, väldigt många som jag träffar har fått höra.
10: Men om man hör det här då, om man liksom är i en relation sedan en lång tid tillbaka, hur vet man om man har en sund relation eller om man har en, ja, men, en destruktiv relation som det här är då?
12: Ja, om man ska verkligen vara kortfattad alltså, så kanske det kretsar runt åtminstone två frågor som är svåra att besvara men som är kanske livsbejakande då. Och det ena är detta en relation jag kan känna mig trygg i? Och den är ju viktig alltså. Och det kan man få hjälp när man söker hjälp att få besvara då. Den andra frågan tycker jag är detta en relation jag kan frodas i, växa i, utvecklas i? En sak som vi hör är ju att Elin har börjat ta över lite den här våldsutövarens bild då. Ser på sig själv så som han beskriver henne. Och det ser vi ganska mycket i våra kontakter då. Att den våldsutsatta kvinnan har hamnat i någonting som kallas för internalisering då. Att man börjar se på sig själv precis med de där orden och sådär. Jag kanske är sådär glömsk eller tråkig eller barnslig eller impulsiv eller vad det nu är. Vilka ord som nu än används då.
11: Ett ord som jag kanske skulle välja det är du lugn i din relation? Mm. Därför att jag tänker att just den här stressen som Elin beskriver. Ja. Hon beskriver att hon känner sig stressad, hon känner sig jagad. Och jag tänker att just den här stressen är ju någonting som väldigt många beskriver och ofta kan känna igen sig i. Därför att om vi skulle fråga Elin där hon befinner sig i det, är du rädd? Nu säger hon, ja, jag var rädd. Men jag tänker att ofta när man är i det så känns rädsla mer som en stress. Och jag tänker att just den där, i en relation ska man inte bli stressad av. Vi kan ju bli stressade i perioder i våra relationer. Men om man liksom lyfter blicken lite från enstaka situationer, börjar titta, upplever jag ofta en stress i min relation. Det vill säga, är jag ofta rädd för att ta upp saker som den andra inte vill höra. Jag tänker, vi hör Elin här, ibland vet hon och ibland vet hon inte vad som kommer möta henne när hon kommer hem. Mm. Och det betyder att Elin ju ofta har haft en stress kanske flera timmar innan hon ska komma hem. Och den där stressen, tänker jag, är ju ofta ett sån här signum för de här relationerna.
12: Och sen var det också så fint att se, på tal om hoppet i berättelsen då, att det ibland kan räcka med att en kompis ser den. Som lite spricker hål på den där bubblan alltså. Om det är någonting som vi vet är att våld frodas i stängda rum, så det är också det som det isolerande psykiska våldet ju gör, att det här våldet kan krypa in under skinnet ännu mer, man börjar tvivla ännu mer på sig själv. Så här blir ju då andras röster så viktiga i det här fallet, en vän som bara ser att fasen, du mår ju dåligt alltså. Så det var ju fint att höra att det var startskottet på någon typ av förändring för henne.
10: Mm. Men varför accepterar man det här? Det kan ju vara svårt att se utifrån när man hör det här. Elin har ju liksom en lång berättelse och allting är samlat liksom. Det ser ju väldigt enkelt ut att gå därifrån. Mm. Varför accepterar man det här?
11: Det finns ju olika, vad ska man säga, processer som samverkar i det här. Och en sån process, det är ju det vi brukar kalla för intermittent förstärkning. Elin är ju med något fantastiskt här i början på den här relationen. Och jag tänker att det är ju det som vi är med om när vi är förälskade. Och när vi får höra att vi är fantastiska och smarta och roliga, solen lyser lite klarare och himlen är lite blåare. Och vi känner oss ju också, ofta vi blir förstärkta i vår självkänsla och så vidare. Men jag tänker att den här, och det är ju, någonstans är det ju det man ofta strävar tillbaks till, och det har vi också i den här berättelsen, att ibland så blir han ju snäll, omsorgsfull, och det vi hör är att det är när Elin mår dåligt, det vill säga när hon inte tänjer på gränserna lika mycket för vad han vill och tycker och behöver i den här relationen, då blir han också omsorgsfull och omtänksam. Men den intermittenta förstärkningen, det är just att Elin vet inte alltid när hon ska få den här. Det är ju den här växlingen mellan kyla och värme som ofta är ett mönster i de här relationerna. Ibland så är hon liksom i källaren och då är det iskyla, ibland ilska. Och ibland så är det värme, omsorg. Och där jag tänker att just den här växlingen, men när man inte heller riktigt vet när det ena eller det andra ska komma, det är en psykologisk mekanism i oss människor, att då börjar vi liksom i ännu högre utsträckning sträva efter att få tillbaka det där.
13: Dan, du träffar ju personer som utövar den här typen av våld. Varför gör man så här? Varför utövar man psykiskt våld mot sin partner?
12: Precis. Det korta svaret är att man väljer att använda våld på det här sättet. Komplexa svaret är att det finns många bakgrundsvariabler som kan förklara det här. Ganska många av de männen som kommer till oss då har upplevt precis det här själva då. När de var små eller växte upp, kanske hemma, kanske på skolgården. Så det finns ett traumaperspektiv bakom. Andra som kommer till oss kanske har neuropsykiatriska svårigheter med impulsivitet och annat som gör det svårt. Någon annan kanske använder sig av alkohol eller droger. En fjärde eller femte person kanske har kulturella normer som styr hur man borde vara som förälder och pappa och sådär. Poängen är att det finns många olika bakgrundsvariabler som kan ligga bakom ett sådant beteende. Det här leder till att man får ett tryck mot att ta till det här beteendet då. Men det är fortfarande ett val att utsätta någon för psykiskt våld, fysiskt våld eller materiellt våld, oavsett vad det är då. För det är ju inte alla med ADHD eller traumatisk bakgrund eller född i ett annat land som utövar den här typen av våld. Så till syvende och sist så är det ett val man fattar då. Och också,
13: men
12: tror
13: är man
12: jag
13: medveten om att man gör det här? Liksom Kalle, vet han om det här?
12: Ja, både och skulle jag vilja säga. Det vi märker i alla fall hos de männen som kommer till oss, det är att de blir mer medvetna om hur mycket våld som faktiskt har utövats då. Det tycker jag att de verkar vara lite blinda för. Kanske i alla fall då de männen som söker sig till hjälp då, att det är smärtsamt att se detta. Att det är smärtsamt att möta det här våldet man har utövat. Så det tycker jag nog faktiskt att jag ser. Att i behandling får de syn på mer av det våldet de har utövat och inte har sett det fullt ut då. Men nog är de medvetna om att de går över gränsen. Det tycker jag. Det tycker jag mig se i samtal med våra klienter.
13: Men kan de ändra sig?
12: Alltså, det finns möjligheter att ändra sig. Vi arbetar ju i behandling som sträcker sig över en eller två terminer, ibland kanske ännu längre. Och de klienterna som är motiverade, som går in i behandlingen med rent mjöl i påsen och verkligen vill ha en förändring och jobbar med de verktygen och interventionerna som vi gör, de gör en förändring, och det vittnar också deras partners om, som vi också har kontakt med under behandlingens gång då. Men vi har också exempel på klienter som inte gör förändringar. Så vi brukar säga till de som kommer till oss att vi ska göra vårt bästa, och det är den här personen som ansvarar att göra sin förändring. Och du kommer märka om det blir en förändring där hemma i så fall.
13: Men kan man fixa det här i parterapi?
12: Alltså, vi jobbar inte med parterapi, utan vi jobbar med individuell terapi. Vi tänker att detta inte är ett relationsproblem, utan vi tänker att detta är ett individuellt psykologiskt problem med sociala förtecken. Så det viktiga är att mannen, som det oftast är, tittar på sig själv, hittar andra sätt att möta sina känslor, hittar andra sätt att möta sin upplevelse av kränkthet eller känsla av svaghet och underläge, som det oftast bottnar i då. Ja.
13: Men om man upptäcker att man, eller om man liksom förstår att man lever i en sån här relation, man är själv den som är utsatt, kan man säga till sin partner då, eller förövaren, att det här håller du på med?
12: För vissa kvinnor kan det ju vara risky business, så är det ju. Man riskerar ju att bli utsatt om man verkligen lever i en relation med allvarligt våld. Så jag förstår de kvinnor som inte gör det i ett sånt läge.
13: Vilket är värst då? Fysiskt våld eller psykiskt våld?
11: Det går inte att riktigt svara på, för jag tänker att det är illa. Och båda är väldigt våldsamma handlingar. För det tycker jag är viktigt att säga när vi pratar om psykiskt våld. Att psykiskt våld är väldigt våldsamma handlingar. Men det är ju handlingar som inte ger fysiska skador. Däremot så i förlängning så får det ju ofta väldigt mycket påverkan. Både kan, som vi hörde här, med depressioner, med ångest. Och där jag tänker också apropå det här med att komma ihåg. För det kan vi till exempel se om vi tittar på Socialstyrelsens utredningar om dödsfall och särskilda skador. Att där kan man ju se att många av de kvinnorna som har blivit utsatta i sina nära relationer för mord, eller de har blivit dödade, eller det har varit mordförsök, dråpförsök, då kan vi se att ofta har de kommit till exempel till socialtjänsten med berättelser om enbart psykiskt våld. Det har inte förekommit fysiskt våld. Och det man säger där från Socialstyrelsen, det är ju att man ser att man släpper det här alldeles för snabbt. Man ser inte hur farligt det här, den här makten, kontrollen, och att man tar inte deras rädsla på allvar i det. Och det här tycker jag vi också ska komma ihåg, vikten av, ja, det är fruktansvärt att leva med psykiskt våld och det kan ge enorma konsekvenser. Men vi ska också komma ihåg att vi behöver ta rädsla på allvar och att inte stirra oss blinda på det fysiska våldet.
12: Mm.
11: Det kan vara riktigt farligt och det kan eskalera till någonting annat.
13: Det pågår ofta i slutna rum och det kan vara svårt att förstå vad man är med om. Och nästan omöjligt för omgivningen att se. Men om man tar ett steg tillbaka och tittar på det här utifrån som ett fenomen, då framträder ett tydligt mönster. Det upptäckte Anna Lindman.
14: Jag heter Anna Lindman och jag är journalist. Jobbar på Sveriges Television till vardags som programledare och reporter. Men jag är också författare och har skrivit några böcker. Bland annat en då som heter Det jag trodde var kärlek, som handlar om det där våldet som inte syns. Det psykiska våldet.
13: Varför började du intressera dig för det här ämnet?
14: Ja, men det springer ju ur en personlig erfarenhet som jag liksom inte förstod att jag hade egentligen. Men jag jobbade med sekter och intervjuade väldigt många människor som hade lämnat olika sekter, framförallt Knutby Philadelphia i flera år. Och när jag intervjuade dem och de försökte förstå vad de hade varit med om, hur de hade kunnat stanna där och hur de hade kunnat bli oförmögna att skydda sig själva fast de for illa, och hur de hade också kunnat bli liksom förövare i någon bemärkelse själva, så kände jag igen mig. Jag kände igen mig i det där psykologiska spelet de beskrev, och hur man nedmonteras, hur ens inre kompass liksom börjar snurra vilt och man bryts ner.
13: Var du i en sån relation just då?
14: Nej, jag hade lämnat den men inte förstått vad det var, utan la väldigt mycket skuld på mig själv och tänkte att det nog inte var så farligt och att det mest var bråk och så, men mådde väldigt dåligt ju. Och hade upplevt det som väldigt aggressivt och destruktivt. Men jag hade liksom ändå svårt att sätta det där ordet våld på det. Det var liksom väldigt långt borta. Det var också en person som jag egentligen ju tyckte mycket om. Så jag började liksom jämföra sekten med kärlek. Jag har ju aldrig varit med i en sekt liksom. Men det var något i det där. Och då skrev jag en bok om Knutby. Och om sektmekanismer, vad som gör att man kan fastna i en sekt och inte komma därifrån och bli den man blir där. Och då liksom jämförde jag med min egen relation i den boken, så här korta, små instick där jag provade att skriva lite om det. Och det väckte väldigt mycket uppmärksamhet. Det var väldigt många som hörde av sig och hade liknande berättelser. Och så började jag göra intervjuer med alla som ville prata om det här. Och helt plötsligt så hade jag liksom massor med intervjuer och då blev det en bok.
13: Men när du träffade på alla, eller när du fick alla de här berättelserna, vad förvånade dig?
14: Att det var så likt.
13: Vad var det som var likt?
14: Det de beskrev var nästan som en schematisk beskrivning av hur det börjar och hur det går vidare och hur det sen slutar. Jag fick en känsla av att det fanns liksom en karta nästan. Och jag ville få fatt i den. Så jag började läsa en massa litteratur om hur man beskriver relationer och hur de skapas. Och då beskrivs det ofta som en relationstrappa som går uppför. Man kämpar sig liksom tillsammans uppför tills man når en höjd där man har lärt känna varandra, är trygga med varandra, kan anförtro varandra allt och lever lyckliga i alla sina dagar. Och så skulle jag försöka sätta in den liksom, de destruktiva stegen i den där trappan och kände väldigt tydligt att den går inte uppåt, den här trappan, den går neråt och den går fort neråt. Och då började jag titta på det på det sättet. Och det förvånade mig att alla som jag träffade var så liksom starka och klarsynta. Och ganska arga och bittra på sig själva att de inte hade förstått tidigare. Varför gick jag inte redan då? Var en väldigt vanlig kommentar.
13: Vad var det för tecken då som i efterhand var så tydliga i den här vägen neråt?
14: Det börjar väldigt stormande, väldigt intensivt, inte trevande och liksom prövande, utan man är väldigt säker redan från början att man har hittat rätt. Man känner att man har kommit hem, man känner sig sedd, förstådd, och så blandas det där ganska tidigt med kritik. Och när den kritiken kommer, så, eller utskällningen som vissa beskriver det, så blir man chockad och förvånad och det blir väldigt kallt. Så växlingen mellan det där enormt intensivt varma och det där kalla, det är en sån brutal upplevelse så att man liksom, man tappar fotfästet. Och det man då tycks, för det är återkommande, det man då tycks tänka är inte, oj, nu visade den här personen sidor som jag inte kommer kunna leva med. Utan det man tänker är, oj, det där får jag inte göra om, för jag vill inte förlora den här personen. Och det var så intressant att det går igen. Att istället för att börja se varningsflaggor här och leta efter tecken på att det här kanske är något som inte stämmer, så börjar man leta på tecken efter att det här är rätt. Den här personen är rätt. Det här är min stora kärlek. Det är i det här jag vill vara. Och så förbiser man det där som skaver eller skrämmer eller är obehagligt att vara med om. Och varje gång det händer så lägger man mer och mer skuld på sig själv. Att om jag bara gör så här nästa gång så kommer det inte bli så igen. Så man har en massa strategier och de där strategierna, de upptar till sist all ens tid.
13: Nu håller du på med, du har skrivit den här boken, men nu håller du på med en tv-serie också som kommer i höst. Mm. Vad är viktigt att berätta om nu för dig?
14: Ja, men jag tror att ett, måste vi förstå hur vanligt det är, och två, liksom lite få bort skamkänslorna kring det, som kring så många sådana här tabun på något sätt, att den som utsätts är inte svag, den som utsätter behöver inte heller vara en fruktansvärd demon. Det här är väldigt allmänmänskligt, uppenbarligen. Vi måste förstå båda parters del i det, och den som blir utsatt måste få den här kunskapen som man bara kan få av de som kan det här och av andra som har varit i det. Så jag vill liksom bara att de, tv-serien är ett sätt att låta människor som har varit i det här berätta för andra som är i det. Ett sätt att liksom via andra människor förstå vad man är i och också hur man kan gå.
13: Det här är Kropp och själ i P1 om psykiskt våld i nära relationer. På senare tid så har vi börjat prata mer om det här och blivit mer medvetna om det här med psykisk misshandel, lovebombing, gaslighting och narcissism. Det är ord som vi svänger oss med ganska ofta. Och den här kunskapen, det är också något som förövare tar till sig och kan använda. Nu ska vi träffa en kvinna som vi kallar Lena. Och hon
10: blev utmålad som narcissist av sin partner. Hon beskriver sig som en medelålders, frånskild kvinna med vuxna barn. Hon är ute på dejtingsajter och efter att ha träffat några män som inte har varit intressanta så dyker upp en man som bor ganska nära där hon bor.
15: Och så träffas vi en eftermiddag på ett litet fik och sitter ute i solen och pratar, och det är väldigt lätt att prata. Vi har mycket gemensamt, visar det sig, så att när vi skiljs åt så jag säger också att jag ser fram emot att träffas mer. Och det säger han detsamma.
10: Efter några dagar så dimper det ner en present i hennes brevlåda. Han har tagit reda på var hon bor och när hon fyller år.
15: Jag blir ju väldigt smickrad först att han gör så. Han vill veta allt om mig, känns det som. Så börjar vi träna tillsammans i närheten. Och han står alltid och väntar på mig när jag kommer med min lilla väska. Det känns jättefint, fantastiskt, jättemysigt. Och barnen är glada för min skull. Och ja, vi umgås så mycket vi kan. Vi tränar och sen på helgerna.
10: Det blir höst och ruskväder. Han väntar på henne.
15: Och jag säger, gå in i förväg. Jag kommer. Det börjar väl ett litet frö till tycka att det är lite jobbigt att han är, hela tiden ska vara kolla när jag kommer och så. Nej, han vill att vi ska komma tillsammans, ska synas att vi hör ihop.
10: När de träffas bor Lena kvar i huset där hon bodde när hon var gift och där barnen växte upp.
15: Och jag säger ganska tidigt att jag kommer att vilja bo, flytta till något eget till att börja med.
10: Hon säljer huset och börjar leta efter en lägenhet. Under tiden så erbjuder han sig att hon kan bo hos honom, i hans lägenhet.
15: Det är ju otroligt generöst av honom. Det känns bara lyckligt, jättemysigt att få vara heltid med honom.
10: Men väl på plats börjar det skava.
15: Det ska vara så nära hela tiden, jag har ingen frihet, och framförallt då när jag bor hos honom. Då känner jag mig väldigt... Jag är liksom kontrollerad. Kollar hela tiden vad jag gör. Han kommer och tittar om jag gör, och sitter och läser något, vad jag läser. Och om jag är borta så kommer det sms, när kommer du hem. Och det ska vetas i detalj när jag kommer och sådana saker.
10: Han har synpunkter på vad hon gör om dagarna.
15: Jag kan inte umgås med mina barnbarn som bor i närheten. Han tycker att de kommer i första taget och det borde vara han som kom i första taget. Jag börjar känna att jag kanske inte vill ha det riktigt så här, men jag tänker ju också att jag ska ju flytta till något eget, så det här är bara tillfälligt.
10: Hon letar lägenhet och han följer med och tittar.
15: Det är liksom alltid något fel.
10: Han tycker inte att någon lägenhet är bra för Lena. Men så hittar hon en lägenhet som hon verkligen gillar.
15: Som bara är en port ifrån där han bor. Och jag tyckte det var ju super. Då kunde vi ju bo särbo men ändå äta middagar tillsammans. Och det skulle underlätta jättemycket. Och jag föll för den här lägenheten ganska snabbt. Men han pekar ju på några grejer som kanske inte var så jättebra. Som jag, för mig spelade det ingen roll.
10: Men Lena har bestämt sig. Hon vill ha lägenheten och hon köper den. Men han verkar inte alls glad för hennes skull.
15: Är du inte glad att jag har... Att det var jag som fick den här lägenheten? Och jo, det är jag väl, säger han. Men det låter inte så väldigt äkta. Jag känner att det har blivit en kil mellan oss på något sätt, den här lägenheten.
10: Och så en lördag, när Lena gått och lagt sig och han har suttit kvar framför tvn.
15: Men jag har inte släkt eller så, och då kommer han efter och säger att han vill ha nyckeln till lägenheten. Först fattar jag ingenting och säger, men du, kan vi inte prata om det här? Varför? Nej, men jag vill bara ha min nyckel. Och han är oresonlig, så att säga. Och jag försöker få tag i någon människa, vart ska jag ta vägen?
10: Hon ger honom lägenhetsnyckeln och börjar ringa runt till vänner.
13: tillträde till den nya lägenheten ligger långt fram i tiden och hon måste ut härifrån nu.
15: Jag flyttar ut från honom, då skriver han sms till mina barn att jag är sjuk. Och de blir ju jätteoroliga och undrar vad det är, på vilket sätt jag är sjuk.
13: En tid senare får hon veta vad det är han menar när han skriver att hon är sjuk.
15: Han har skrivit en bok under rubriken är Narcissisten. Och den skickar han till min son och till min bror och till goda vänner. Så de läser om mig i den boken. Han har ju fört anteckningar om mig från första början. Och det har han gjort i nästan 5 år, som nu då har blivit en bok.
13: Boken ligger på Lenas vardagsrumsbord. Den innehåller privata detaljer om Lena, vad hon har sagt, vad hon har gjort, om deras samliv. Hon är namngiven och här och var finns bilder både på henne och hennes närstående.
15: Ja, vi ser. Till exempel när vi hälsar på min son i södra Sverige. Då är det en bild på sonen med sin familj och jag är med på bilden. Ja, det är hans fru och deras första lilla barn som är med på bilden.
13: Vad skriver han om dig i den här boken?
15: Till exempel står det, Lena är sjuk och det är psykiska narcissism. Det har varit väldigt, väldigt tydligt under den tid vi har bott tillsammans. 2022-08 bestämde regeringen att psykisk misshandel, som till exempel utövad narcissism, kan vara brottsligt, skriver han. Narcissism berättar han lite om då. I självupptagenhet, självförhärligande och överdriven tro på den egna förmågan, som han då anser att jag lider av.
13: Finns det någon, liksom, kan du känna någon sanning i det här?
15: Alltså jag har ju pratat, låtit väninner läsa boken eller goda vänner och de skrattar lite och säger att är det någon som är narcissist så är det han. De tycker verkligen inte att jag har det draget.
13: Hur känns det?
15: Ja, alltså det känns ju nästan lite barnsligt måste jag säga. Vem är han som ställer en sån diagnos? Här till exempel uttryckte min son att mamma, jag vill inte veta såna här saker för det står mer om sex också i boken och det tycker jag också är, ja, allt är ju väldigt utlämnande, men att för barnen att behöva läsa detta, det, nej.
13: Vad tänker du att du skulle ha vetat som du inte visste när du träffade honom, som du skulle velat berätta för dig själv så här i efterhand?
15: Och framförallt har jag pratat med goda vänner till honom som har varit väldigt lojala med mig och berättat att så här har han varit så länge de har känt honom. Och då kan jag känna, hade de förvarnat mig på något sätt hade jag aldrig trott dem. Man vill ju inte tro sådana saker i början. Och nu när han och en ny kvinna har vi sagt detsamma, att hon skulle aldrig tro oss om vi berättade för henne. Det är bara att säga sorry när det väl händer för henne också. För han har många, många kvinnor bakom sig.
13: Josefin Grände, psykoterapeut, och Dan Rosenqvist, psykolog. Det har ju blivit ganska vanligt att man pratar om narcissism och psykisk misshandel, lovebombing, gaslighting nu för tiden. Mm. Hur mycket använder förövarna det här själva?
11: Ja, min upplevelse är att det här är någonting som används mer och mer av personer som utövar våld. Och jag tänker att det är lite det som tidigare pratade man mycket om, som vi har det här exemplet tidigare, att hon är psykiskt sjuk, ja, till exempel. Och det använder man ju fortfarande. Men jag tänker just det här att använda de här begreppen. Vi har ju ett samhälle där vi pratar mer om. Och det är ju bra, därför att kunskapen ökar om till exempel gaslighting. Och man pratar om red flags och sådär. Samtidigt så tänker jag att allting sånt kommer ju också användas av personer som utöva psykiskt våld. För igen, man vill komma åt den andra. Och det är ju ett ganska bra sätt att komma åt den andra. Vi var inne på det förut, just det där att prata om att den här personen som är utsatt, att hon är självupptagen eller att hon är egoistisk. Och det här går ju också i linje med det, att vara narcissist eller så. Så att ja, det här skapar ju enorma svårigheter i många verksamheter.

0: Men förövare, hur vet man?
1: Ibland kan vi ju inte veta det, utan det som vi måste göra det är ju, alltså som behandlare då, det är ju såklart att ta den här klientens berättelse på allvar. Så det handlar kanske lite om vilken roll man har i samhället, om man är utredande socialsekreterare eller om man behandlar, är psykolog eller psykoterapeut. Det är lite olika ingångar där. Jag känner igen det här som beskrivs här, att den här psykiatriska diagnoser används i det psykiska våldet då. Och där det intressanta är ju att många av de här männen som jag träffar, jag är inget stort fan av att använda diagnoser och sådär, men absolut har själva ju drag av narcissism, den typen av tendenser i sig själva. Det lättkränkta, den lättväckta ilskan, den här svårigheten att släppa oförrätter och det upplåsta grandiosa man kan ha då i innerst inne en liten pojke som inte riktigt känner sig så stor och stark. Sådär. Så den dynamiken ser vi. Och då är det så typiskt också att använda det här mot den andra då. Nästan som det som tidigare kallades för projektion. Att man förlägger det här hos någon annan då, i det här psykiska våldet, för över det här. Och det också blir väldigt svårt för den andra att försvara sig. Som kanske har tänkt tanket, undrar om inte han är lite narcissism. Och så får man det på sig att du är det. Det blir väldigt förvirrande. Om man också är den här nedbrutna fasen då, så blir det väldigt svårt att värja sig mot den typen av psykiskt våld för en del alltså. Så det är ett raffinerat sätt att utöva psykiskt våld på i vissa fall då.
0: Ja. Nu har vi pratat här, det är två kvinnor som har berättat och två män som har varit förövare då mot, enligt deras berättelser i alla fall. Är det så det ser ut eller kan, det är väl inte bara, det har väl inte bara med kön att göra så att säga?
1: Nej, det har inte bara med kön. Vi vet att det förekommer väldigt mycket våld i hbtqi-relationer också. Vi vet också att en hel del män är utsatta för psykiskt våld också av kvinnor och sådär. Det gjordes ju en sån här befolkningsundersökning för några år sedan där 8% av männen sa i den studien att man hade upplevt upprepat systematiskt psykiskt våld. Och så var det ju 20% av kvinnorna som berättade om detsamma då. Men nog finns det män där ute som är utsatta för detta. Det finns det också.
2: Ja, det gör det. Ja. Och jag tänker att på individnivå så kan vi ju träffa vem som helst som är utsatt för vad som helst, av vem som helst. Ibland så glömmer vi också att kvinnor som är utsatta för fysiskt våld eller sexuellt våld eller ekonomiskt våld i sina relationer, de är ju också alltid utsatta för psykiskt våld. Ja. Så ibland är det som att man delar upp det där, och jag tänker att för många som kvinnor som lever med våld så är man ju utsatt för alla de här våldsformerna eller några av dem. Men det psykiska våldet finns ju nästan alltid med. Mm. Men på individnivå så kan vi absolut, och jag tror att det är många män som också kommer känna igen sig i de här berättelserna som vi har hört idag.
1: Precis, det psykiska våldet är nästan alltid ryggraden i våldsutövandet skulle jag vilja säga. Ja.
0: Hur tar man sig ur en sån här relation?
1: Ja, det kan ta tid, eller hur Josefin?
2: Ja, det kan ta tid.
1: Vi har ju sett, man brukar säga att en kvinna som lämnar en våldsam man kan ofta göra det 5 gånger innan hon lämnar fullständigt och sådär. Så det tar tid. Det här förloppet kan förkortas om man söker hjälp, såklart. Och jag tycker att de som kanske lyssnar på det här programmet sådär, ska veta att man kommer inte bli behandlad eller dömd på något sätt för det man är inne i. Utan socialtjänsten, om man nu söker sig dit, sådär, har ett ansvar att möta upp personer som lever i våld. Hjälpa dem att få syn på sina livsvillkor på ett icke-dömande sätt alltså. Så det ska man förvänta sig om man söker hjälp alltså. Och det tror jag kan förkorta processen då, om man får det bemötandet. Så det handlar också om oss professionella att veta hur vi ska bemöta kvinnor som söker hjälp på det här sättet då.
0: Vad händer sen då när man har lämnat? Slutar det här då?
2: Ja, det är ju lite det som är en del i apropå varför är det så svårt att lämna. Jag tror att för de väldigt många som lever i det här, de vet att det inte kommer att ta slut för att de lämnar. Och det är också en anledning till att man stannar. Jag tänker att Elin som jag hörde på här tidigare, hon lämnade inte, hon var orolig för att det skulle bli rättsprocesser kring barnen. Att han skulle fortsätta prata illa om henne i relation till andra. Och det är ju det här som vi brukar kalla för eftervåld. Det vill säga ett systematiskt psykiskt våld i en nära relation. Att jag lämnar den som utsätter mig betyder ju inte att den som har utsatt mig lämnar mig. Sen skulle jag också vilja säga, apropå det, jag har aldrig träffat någon som har lämnat en sån här relation som inte är lättad att man har lämnat. Mm. Och det vill jag också skicka med för att också ge hopp till dem som lyssnar. Man sitter i det här

0: här är så svårt och man ser kanske en lång process framför sig. Och samtidigt så är det också lättnaden, apropå den där stressen som man lever med hela tiden, att börja få ta tillbaka sitt liv.
1: Det som är så motsägelsefullt är ju, för på pappret borde det ju vara lättare att lämna en våldsam relation jämfört med en relation där det inte förekommer våld, och det, den här klassiken att lämnar vi första slaget och lämnar vi första kränkningen och sådär. Och så är det så mycket svårare att lämna en sån här relation jämfört med en relation där det inte förekommer våld. Det är ett arbete att lämna en våldsam relation, och också det här efterarbetet som kanske Elin är inne i nu då, att lämna en sak och sen att hitta sig själv igen är ju nästa då, och som allt det där som är så viktigt att återta efter en sån här våldsam relation. Men det går att få hjälp med och det är ju fint.
2: Gäster i det här avsnittet av Kropp och själ, det var Dan Rosenqvist, psykolog, som träffar förövare som söker hjälp och behandling, och Josefin Grände, psykoterapeut, som möter utsatta, antingen när de är i såna här relationer eller efteråt. Och så Anna Lindman, tv-journalist och författare. Vi som har gjort dagens program är producent Chang Imam, tekniker Astrid Ankarkrona, och jag heter Stina Näslund. Känner du igen dig i det som vi har berättat idag? På vår hemsida hittar du länkar och nummer dit du kan vända dig.
3: Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
4: I Frankrike så är den stora branden i Fontainebleau söder om Paris fortfarande inte under kontroll. Där rapporterar fransk TV idag. Närmare 2000 hektar mark skog har brunnit. 600 brandmän och brandbekämpningsflyg jobbar på att få kontroll på den här branden, och motorvägen A6 mellan Paris och Lyon har delvis stängts av för trafik till följd av detta. Igår så greps två personer misstänkta för att ha startat branden i Fontainebleau-skogen. Amerikanska medborgare som befinner sig eller nyligen varit i Ebola-brottsutdrabbade Kongo-Kinshasa får inte återvända till USA utan att varit minst 3 veckor i ett annat land emellan, där meddelar Vita huset. Berörda amerikaner kommer inte släppas ombord på flyg till USA för att stoppa den fruktade blödarsjukdomen från att komma in i landet. De senaste 50 åren har bilarna blivit allt större samtidigt som storleken på parkeringsrutor inte ändrats. En följd av det här är något som Jenny Broholm, som är verkstadschef på en skadeverkstad i Jönköping, märker av när det kommer in mellan 50 till 20 parkeringsskador i veckan.
5: Dörruppslag, att någon har råkat köra emot, alltså mindre skrapskador. Tyvärr, i vissa fall har det varit så stora skador som man får byta detaljer, även fast det har hänt på en parkering.
6: Storleken på de både större och små bilmodellerna har ökat de senaste 50 åren. Och tittar man på en av de mindre bilmodellerna så har den blivit över en halv meter längre och nästan 2 decimeter bredare. Och det har också sina fördelar enligt Bosse Bildoktorn Andersson.
7: Och de har blivit enormt mycket mer krocksäkra bilar. Och mycket tyngre också. Och klar, då blir det lätt att de växer i storlek också på alla håll och kanter.
6: Anders Kjellqvist från Jönköping försöker numera undvika centrum så gott det går. Och ska han handla så väljer han ofta andra parkeringar med mer svängrum mellan bilarna och mindre risk att behöva hålla andan för att ta sig ur bilen.
8: När det är riktigt tajt så väljer man ju inte att köra in det. Jag tror de tar död på stan när det inte finns några ordentliga parkeringar.
6: Josef Rosén tycker också att det har blivit trångt på parkeringarna trots att han kör en mindre bil som egentligen ska rymmas inom standardmåtten om 2,5 gånger 5 meter för en parkeringsruta.
9: Det är inget riktigt bra standardmått på det.
4: Reporter P4 Jönköpings Josef Bikoli. Regeringen föreslår nya regler för fridlysning och en kortare lista över skyddade arter. Listan föreslås kortas från 300 till 230 arter. En art som då skulle tillkomma är igelkott, medan blåsippa och mugröna åker ut. Det var Ekot med Johan Westerberg.
10: P1, Sveriges Radio.
0: Hur kommer det sig att vi vill vara vackra?
11: Ja, det försöker Lisen Deldborg med gäster reda ut i den tredje delen av programserien Snygg eller ful, som vi ska höra alldeles strax. Och så därefter.
12: Jag drömmer sällan. När det ändå händer brukar jag vakna med ett ryck, badande i svett.
13: Julia Duvenius läser Magda Sabos roman Dörren.
12: Jag drömmer alltid samma dröm. Jag står längst ner i vårt trapphus, innanför porten med sin järnram och okrossbara glasruta, förstärkt med metalltrådar, och försöker att få upp låset.
13: Lyssna på Sommarföljetongen i appen Sveriges Radio.
11: Eller här i P1 där vi sänder den tredje delen om en halvtimme. 11:04 klockan nu, och det har blivit dags för Snygg eller ful.
14: När jag var liten fick jag alltid höra att jag hade vackra drag. Men aldrig att jag var vacker. Det var ingen som sa det rakt ut, men det var ändå tydligt att det var något som stod i vägen. Och det är något som jag och min kompis Eline har pratat mycket om.
15: Och så minns jag att jag liksom fick låna min styvmormors perm från Viktväktarna med recept och hur man skulle räkna på de här. Det var ju en hel liksom matematik hur man ska räkna på olika maträtter, typ. Potatis var 1 poäng och korv var 15 000 poäng, typ.
14: Just det. Jag och Eline var båda tjocka på gymnasiet. Och vi har pratat en del om hur rädd vill jag gå ner i vikt, men inte lyckas. Eline tänkte då att hennes problem var att hon jobbade i skolcaféet. Där fanns det små baguetter med smör och ost. För 10 kronor styck.
15: Och liksom trånade efter de här minibaguetterna. Och märkte det. Jag bara, ja, nu håller jag på att bli sådär besatt av mat. Nu... Och här är nog det de kallar liksom för ätstörd. Och nu kanske äntligen kommer lyckas om jag blir ätstörd. Då kan jag liksom bli smal på riktigt.
14: Jag och Eline ville vara vackra. Det var svårt. För är det något som vi också delar, så är det brist på disciplin.
15: Men jag hade det inte i mig. Disciplinering har liksom tyvärr aldrig legat för mig. På det sättet, så att jag kunde inte låta bli.
16: Jag kommer ihåg att jag typ så här, verkligen var så här, vad på min kropp skulle kunna offra för att bli smal, typ.
15: Mm.
16: Och bara, ja, kanske en fot, typ. Mm.
14: Alltså, bara, vilka fingrar. Även om det inte blev så fanns det en längtan där. Och om det handlar dagens avsnitt av Snygg eller ful om vår vilja och längtan efter att få vara vacker. Jag som har båda fötterna kvar heter Lisen Deldborg.

0: jag bara, gud vad är det som låter med det? 32 måsar som har sex.
1: Mås-mating-situationen.
2: Det här är Liv Strömqvist som är serieskapare och konstnär. Vi ses utomhus i Malmö under en kall vårsol där måsarna redan har tagit semester.
1: Ja, vi får liksom helt enkelt, de kanske illustrerar lite de sakerna vi ska prata om.
0: Och nu var det klart.
2: Liv växte upp i början av 80-talet i ett hem med 70-tals ideal. Och när jag frågar henne vad hon tänkte om utseende när hon var liten, så berättar hon om ett av sina tidigaste minnen.
1: Vi hade inga speglar hemma i vårt hus, så därför visste faktiskt inte jag hur jag själv såg ut. Och det här låter liksom konstigt, men som jag minns det, jag hade en stora syster, eller har fortfarande en stor syster, men hon... Då brukar alltid vuxna säga så här, ni är så lika liksom till oss. Och då av någon anledning så fick jag uppfattningen att jag såg ut exakt som henne.
2: När hon för första gången får se sig själv i en spegel, säger någon till henne, det där är du.
1: Och att jag bara får en total chock, för jag ser inte ut som hon gör. Utan det ser helt annorlunda ut. Och då tyckte jag att jag var fruktansvärt ful.
2: Många av oss vill vara vackra. Men vad är det vi längtar efter? Det kan vara många olika saker och se olika ut från person till person. Karl, som idag är i medelåldern, stod också framför spegeln som barn. Precis som Liv Strömqvist.
3: Och jag vet ju när jag var yngre, att särskilt när jag var liten, så stod i spegeln liksom och tänkte, vad är det som gör att jag är fil? Var sitter de här?
2: Och han försökte förstå det där, som man hade fått lära sig om sig själv i skolan.
3: Och just då försöka identifiera var den här fulheten sitter, den var svår. Och jag vet att jag jämförde mig mycket med, vi hade en kille som var väldigt populär i klassen och han hade mörkt hår. Och då tänkte jag att kanske det som gör det, han hade en viss frisyr. Och då tänkte jag att det kanske är den som gör att han anses vara snyggare än mig. Så då försöker jag med den här frisyren och det blev inte så lyckat.
2: När vi pratar om att vilja vara vacker utgår vi ofta från fördelarna med skönhet som vi vill åt. Mer sällan pratar vi om det som vi är rädda för och vill undvika. Att inte få höra till och inte bli vald. För Karl började det redan på lågstadiet.
3: Man blev väldigt snabbt sorterad i fack. Att det fanns någon slags ideal i toppen att vissa var snygga naturligt och hade varit populära och framåt och så här. Och sen fanns det ett ganska stort mellanskikt där man kunde ha tur att träffa någon som var kär en tillbaka och så här. Att det kunde fungera. Sen fanns det då bottenskiktet och där tillhörde då jag. Att för vår del så var det liksom kört redan i den åldern. Och att vi fick finna oss i det, för så var det.
2: När Karl är 8 år går han på ett kalas. Många av klasskamraterna är där och de leker snurra flaskan. Flaskan stannar på en tjej i klassen och hon väljer konsekvens. Då säger ett annat barn, du måste krama Karl.
3: Och då tittade tjejen på en väldigt äcklad blick och så sa hon, jag kan ta dig i handen, men längre så tänker jag absolut inte gå.
2: Högstadiet, 8:e klass. Längs en vägg står ett gäng populära tjejer och snackar.
3: Och då hör jag att den ena säger, du får gå fram och spotta på den fulaste du kan se här i korridoren när vi rörde oss. Och då stod jag lite mot ett fönster, varpå då den här tjejen kommer fram och ger mig en ordentlig loska i ansiktet. Och sen så hör jag hur hennes kompisar skrattar och så säger, åh, jag visste att du skulle välja honom.
1: Alltså jag tror att man måste på något sätt erkänna att grunden till att många är väldigt liksom fixerade eller blir väldigt oroliga kring sitt utseende, det är ju att utseende har en koppling till kärlek. Alltså typ att, så här, kan någon älska mig? Kan någon fortsätta vara kär i mig? Det finns en otrolig stress kan någon annan liksom, vara attraherad av mig helt enkelt. Alltså, det är liksom en slags realitet bakom. Sen så tror jag att den grejen i vår tid har blivit väldigt, väldigt, väldigt liksom amplifierad. Heter det så? Den har blivit mycket värre helt enkelt.
2: Liv Strömqvist har skrivit om kärlek i många av sina böcker. I en av dem, In i spegelsalen från 2021, beskriver hon hur den romantiska kärleken är ett relativt nytt fenomen. Historiskt har äktenskapet främst handlat om praktiska saker. Man gifte sig för att säkra sin ekonomi eller för att skapa politiska allianser mellan länder. Idag är det kärleken som styr. Och marknaden är fri. Vi kan bli kära i och älska vem vi vill. Men det innebär att vi alltid kan bli bortvalda. Och det gör att utseendet blir viktigare.
1: Alltså, jag tror att skönhet är ganska relationellt. Alltså, dels också bara känslan av att känna sig vacker. Men också liksom att man behöver en annan människas bekräftelse på att man är vacker för att känna sig vacker. För skönhet är ju en relation. Jag menar, min skönhet, jag kan ju inte ens se mitt eget ansikte. Det handlar ju om hur andra ser.
2: Men det här var inget Liv hade någon tanke på när hon växte upp. Hon beskriver sig som ett barn som inte tänkte så mycket på sitt eget utseende.
1: Jag tror att jag liksom satte mig själv i en kategori att jag inte var söt, särskilt söt i hela min uppväxt. Liksom. För att, jag vet inte varför jag liksom fått den uppfattningen, men det handlade väl kanske också om att jag typ hade kanske inte riktigt de slags kläderna som de liksom populära tjejerna hade. Och så där. Jag tror att jag bara kände så att jag inte var i den kategorin helt enkelt.
2: Men i nian på högstadiet hände något. Hon tog ett litet steg i en annan riktning.
1: Att jag bara började sminka mig. Att jag bara satte typ smink i mitt ansikte. Och då blev jag snygg. På en dag. Det hjälpte verkligen.
2: Men hur kändes det då att få uppmärksamhet för ditt utseende? Kommer du ihåg hur det var?
1: Helt underbart. Jätte. Alltså, ren och skär lycka. Verkligen. Ja. Helt fantastiskt.
4: Mina första superhjälte var det verkligen så här, det hade börjat bli modernt typ, eller det hade kommit som en grej liksom.
2: Det här är Myrna Lorentzon som är kulturskribent och psykologstudent.
4: Och då vad det betydde att andra hade superhjälte så att jag också skulle ha superhjälte så. Det var ingen ångest i det, om man säger så i alla fall. Det var ingen så här, åh nej, nu måste jag göra det här och här för att liksom bli snygg kanske. Utan det var mer så här, nu vill jag plötsligt det här av hela mitt hjärta. Och det kommer vara så häftigt när jag har de här sakerna och andra ser mig i de här sakerna.
2: När hon tänker tillbaka på första gången hon blev medveten om att hon hade ett utseende, då tänker hon på kläder. Hon minns det med precision. En viss jacka, en byxa eller när hon tog hål i öronen. Och det är bara lustfyllt.
4: Och jag kan verkligen längta efter att få ha på mig saker inför andra människor. Liksom. Och hur jag ska se ut då och ja, vad de ska känna för mig. Liksom, och...
2: Så länge Myrna kan minnas har hon älskat att fantisera om vad hon ska ha på sig. När hon är barn är det som en lek där hon testar att framhäva vissa saker och dölja andra. Men hon upptäcker snart att det påverkar hur hon uppfattas av sin omgivning. Och hon märker att det ger henne ett slags värde.
4: Alltså det, jag är verkligen en sån tjej som har haft pojkvän i princip hela mitt liv, typ. Jag tror att det för mig aldrig riktigt har handlat om att så här, en person tycker att jag är snygg eller är kär i mig eller så. Utan det är liksom när folk sa ja för att jag, när jag frågade chans, så var jag egentligen inte så intresserad kanske av att ha en pojkvän. Och vad det innebar liksom. Utan det var mer så här, jag är en person som folk säger ja till när jag frågar chans.
2: Det Myrna beskriver här är något som har observerats av många sociologer. En av dem heter Eva Illou och hon kallar det för sexuellt kapital. Det kan beskrivas som den status och det inflytande en person får av sin omgivning när den uppfattas som attraktiv eller åtråvärd. Eva Illo argumenterar för att det sexuella kapitalet inte bara handlar om förmågan att attrahera en partner eller att få kärlek, utan också om att få status och makt. Idag är det en statusmarkör att uppfattas som attraktiv och åtråvärd, och det har blivit viktigare i alla arenor av livet, bortanför de romantiska relationerna.
4: Något av det liksom mest berusande jag har varit med om i hela mitt liv var när jag började trean och liksom 96-orna började i ettan. Och så började det gå sånt rykte om att jag var den snyggaste tjejen på skolan. Ja, det är så genant att liksom prata om det. Men att det var, att det liksom, det skojades om det och det var en grej. Och det är det här att när folk börjar höra det, då blir man ju intresserad. Alltså även människor som kanske inte tyckte att jag var det blev ju ändå intresserade av mig. Liksom. Och jag tror att den känslan var faktiskt helt oslagbar. För det var den känslan av att så här, jag spelar roll överallt på något sätt. Och jag tror att på något sätt ändå sen det hände så tror jag att jag har gått runt och tänkt det om mig själv någonstans. Liksom. Inte helt medvetet kanske, men att det har varit en sorts grund i mitt sätt att vara och röra mig i världen. Liksom, att
2: Mina märker något viktigt. Att utseendet ger henne en plats och gör att hon får betydelse för andra. Utan att hon egentligen har gjort något alls.
4: Och prestation är ju så himla skört på något sätt. Och liksom uttömmande, och man blir trött av att prestera. Liksom. Det känns inte som en prestation, utan det är någonting som jag har fått av Gud. Typ. Alltså, mer så... Ja, det är bara ett helt sjukt privilegium. Liksom. Det är lite som att vara så här, Gud... Om man, jag vet inte, att vinna 10 miljoner på lotto och bara vara så här, det bara hände mig. Liksom. Hur är det möjligt?
2: Det skulle dröja tills Mina var 22 år gammal innan hon förstod att den här känslan också kunde försvinna. Och den insikten fick hon en kväll på Valhallavägen på Östermalm.
4: Det var högt uppe. Jag minns att det fanns det var en stor lägenhet. Det fanns en balkong. Det fanns två soffor mot varandra liksom i en grupp. Det såg väldigt rikt ut. Det var liksom vuxet på ett annat sätt som vi har varit med om tidigare i mitt liv. Då.
2: Mina ska på en förfest hos några killar hon inte känner. De är äldre än henne och kommer från en annan social krets med en viss status. De festar på Stureplan, känner rätt människor och står aldrig i kö.
4: Jag minns att jag har på mig ett par mörkblå jeans och en t-shirt med ett litet rött hjärta. Jag minns att vi kommer in där och det är tre killar där, tror jag.
2: Mina kliver in i rummet. Och då händer något som hon aldrig har varit med om tidigare. Eller snarare, ingenting händer alls.
4: Men nu var det som att de här personerna liksom inte tog någon notis om mig överhuvudtaget. Och jag minns att jag liksom kom av mig väldigt mycket i mina maner. Som jag tror att många tjejer liksom, kanske beroende på hur manstillvänd man är liksom, men ändå utvecklar som någon sorts standardsätt att vara när man är med killar, när man träffar nya killar liksom. Att så här, om inget annat funkar så funkar det i alla fall att vara flörtig. Liksom. Men jag minns att det inte gjorde det. Liksom. Inte att, det är igen att så här, det var inte som att så här, de kollade på mig med så här, avsmak. Det var liksom inte så grovt, men det var ändå som ett liksom, vänligt men bestämt så här, nej. Det var som att jag verkligen var så här, vem fan är jag? Jag visste inte hur jag skulle vara för att bli omtyckt, liksom. Jag tänkte så, okej, men då... Okej, vad gör vi nu, liksom?
1: Alltså, jag tycker det låter som att du beskriver att du fick syn på något. Vad skulle du säga att det var?
4: Det jag fick syn på, olika saker. Men något jag fick syn på, jag fick syn på mig själv och hur mycket av hur jag är som kretsar kring att människan jag pratar med liksom, tycker att jag är snygg, eller i alla fall förstår att andra kan tycka det och liksom förstår att det är en sorts makt. Och jag tror att jag alltid haft en väldigt stor drivkraft att undvika den känslan. Liksom. Att undvika att känna mig osynlig. Och jag tror att jag, när jag var liten, eller liksom det med som jag beskrev innan med så här kläder och så, att jag började känna att det finns sätt att manipulera det här, det finns sätt att ta kontroll över det här på, så att man inte blir osynlig, så att man liksom blir någon på något sätt.
3: Det var en klasskompis till mig som hade en kompis i sin tur som skrev i ett mejl till henne att har du ingen jag kan gå på blind date med?
2: När Carl, som har kämpat med sitt utseende under hela sin skolgång, är 17 år, då får han en fråga.
3: Av någon anledning så tänkte hon på mig, den här klasskompisen, och frågade, men kan du inte göra det? Kan du inte ställa upp? Så jo, det kan jag väl göra. Konstigt nog för sig. För det var inte riktigt likt med att göra det. Jag tror jag gav mig själv en spark i baken och ge det ett försök i alla fall.
2: De träffas några gånger och Carl tänker att det först är vänskapligt. Han har svårt att föreställa sig att det skulle kunna vara på ett annat sätt. Men så tar han ändå mod till sig och frågar. Är vi ihop?
3: Då kastade hon sig runt halsen på mig så jag bara väntat på att du skulle säga det. Och det kändes, det var ju liksom som en, jag vet inte. Det var, jag har aldrig upplevt något liknande hela mitt liv. Det var en förlösning som, oj, det fanns en som kanske var den som skulle vara min.
2: De är tillsammans ett par månader. Men för Carl blir det ändå inte den lycka han har föreställt sig under de där åren när han har väntat på kärleken.
3: Min erfarenhet som ful färgade ju av sig ganska mycket för jag var väldigt, väldigt orolig hela tiden om att hon skulle hitta någon som var bättre, någon som var snyggare framförallt. Så att min svartsjuka, vilket var i grund och eller blev i grund och botten, den dödade ganska mycket av den relationen vi hade tyvärr. Och det var ju någonting som jag fick bära med mig sen att fastän också nu sabbade jag detta på grund av att jag inte kunde tänka mig att någon skulle vara ihop med mig. Och vad gör jag nu? Hon var liksom den enda som någonsin har visat ett sådant intresse.
0: Kunde du säga till henne under tiden ni var ihop och det här, den här osäkerheten liksom dök upp i det? Kunde du säga vart den kom ifrån?
3: Nej, utan det var väl... kände aldrig att jag kunde ta den diskussionen. För jag visste nog inte ens hur jag skulle börja. Vad skulle hon tro om mig? Vad skulle hon tänka om mig? Alltså, jaha. Andra har liksom bedömt dig som ful. Är du det? Alltså, skulle tankarna börja fundera snurra för henne också? Så det var en jättesvår situation. Och den blev ju ohållbar också, tyvärr.

0: innan man förstod att det här med utseende och hur det är kopplat till tycke och smak, att det finns liksom att något som är väldigt fult eller hemskt för någon kan vara väldigt vackert och fint för någon annan. Innan man kopplade att det faktiskt inte finns någon normhierarki på det där, så var det väldigt, väldigt svårt att kunna se det utifrån någon annan synvinkel. Man hade på något sätt accepterat att det fanns en hierarki hur man delade upp människor utseendemässigt. Och det fanns en norm som man följde.
1: Vid samma tid som Carl träffar sin första flickvän börjar hans situation förändras. Men det kom varken med en ny frisyr eller en förändrad spegelbild, utan med gitarren.
0: I samband med att jag började gymnasiet så märkte jag att utseende på gymnasiet var något helt annat än utseendet på grundskolan. Nu märkte man hur folk gick ifrån den här formstöpta mallen som man skulle passa i på högstadiet och försökte hitta egna uttryck. Det var jag väldigt tacksam över, för att det gav ju mig också en chans att sluta försöka passa in och se vem jag var för en.
2: Och vem var det då?
0: Musiken var ju allt för mig när jag gick på gymnasiet. Jag fick uppmärksamhet på ett annat sätt. Och blev medbjuden på ett annat sätt som jag inte hade blivit tidigare. Och det var en härlig väg in till något slags sammanhang som jag inte hade tillhört innan, när jag bara flöt runt som en del av den grå massan.
1: När vi pratar om att vara vacker är det ofta som något vi inte är men vill åt. Vi pratar om skönhet som en slags position som vi kan nå, där saker och ting ordnar sig. När vi en dag blir vackra får vi jobb och status och kärlek och makt. Och på många sätt är det där också sant. Det visar ju forskningen, och inte minst vad Myrna och Carl har berättat om i det här programmet. Men är det så enkelt? Det beror förstås på vem man frågar. Och nu frågar vi Liv Strömqvist.
3: Vi har ju hela tiden den här idén om ständig förbättring, ständig självoptimering. Liksom varje dag som går blir jag mitt bättre jag, och jag ska vara bättre än vad jag var igår.
1: Vi sminkar oss, vi går på dieter, vi tränar, gör behandlingar och operationer. Men den här idén om att vi kan kontrollera och mäta skönhet är direkt felaktig, säger hon.
3: Skönhet är också skönhet för att det är flyktigt och för att det inte går att äga. Det är samma sak som att man blir alltid helt upphetsad och uppstirrad av en regnbåge till exempel. Alltså fått den här regnbågen upp, den bara så väl är ganska grymma. Titta på regnbågen, så har bara några sekunder att titta på regnbågen. Och sen så försvinner den, och sen alla så här, gud vad vackert det där var. Liksom, men vad är det?
1: Och eftersom skönheten är flyktig och inte går att äga, så blir också det som utlovas, såsom kärlek eller makt, osäkert. Det kan försvinna när som helst. Och ur den osäkerheten växer en enorm marknad. En miljardindustri som lever på löftet att det flyktiga kan fångas och att det förgängliga kan bevaras.
3: Förgänglighet överhuvudtaget är jättesvårt att acceptera i vår kultur. Och att vi inte har, alltså, för det handlar egentligen om relationen till döden, och att integrera att vi är, att vi liksom kommer från ingenting och ska tillbaka till ingenting. Det är inte beständigt. Men liksom allting vi sysslar med går ut på att försöka låtsas som att det är beständigt, eller sådär, liksom att man bygger upp saker och man liksom vill att saker ska vara. Och sen så, men allting är ju egentligen förgängligt, så att säga, även liksom vårt eget liv och alla våra relationer och ägodelar och allting sånt där. Men skönhet är kanske mer påtagligt förgängligt.
4: Jag fantiserat i perioder om så här, tänk om jag skulle vara med om en olycka som skulle så här vanställa mitt ansikte, om jag skulle liksom. Och det är väl just det som jag är rädd för skulle hända då, alltså jag skulle bli osynlig.
1: Myrna har precis berättat för mig att hon, precis som Liv, tänker på skönhet som något som inte går att erövra eller att spara. Det finns, och sen finns det inte. Och just därför kan det finnas en oro i henne, över att någon gång förlora det där som finns just nu.
4: Liksom att jag skulle inte finnas för andra, eller att andra inte skulle vara intresserade av mig. Att så här, sitta vid, så här, försöka prata med någon och den, man märker att den inte är intresserad av att prata med en. Liksom. Det är också att, så här, att, kunna, att världen känns öppen, liksom, att man kan närma sig olika punkter utan att bli ifrågasatt. Typ. Och det är väl det som... Ja, det som jag kände då med, i den där, på den där förfesten till exempel, var ju verkligen att jag kände att världen blev stängd. Att ingenting längre var möjligt, typ. Att jag inte hade något handlingsutrymme och att ingenting kunde hända, typ, riktigt. Ja, så det är väl det, det är väl det man är rädd för på något sätt.
1: Idag är Carl gift och har 3 barn. Och den där förgängliga skönheten bryr han sig inte längre om.
0: Jag har funnit mig i hur att jag ser ut så här. Och det kanske funkar för vissa och det kanske inte funkar för vissa. Men ju äldre du blir, desto mindre spelar utseendet roll. Vi kommer alla bli gamla rynkande oavsett. Så att, jag menar, utseendet ändrar sig genom livet också.
2: Det som du säger, till slut ser vi alla likadana ut.
0: Ja, till slut sitter vi där på åldrumsömmen allihopa och är lika rynkiga och skruttiga och gråhåriga. Så att...
1: Min vän Eline, som älskade små baguetter med ost, fyller 41 i år.
2: Ja, men det tycker jag är så jävla nice faktiskt. Jag tycker att jag bara blir snyggare med åren. Och om det sen har att göra med att jag går i terapi och liksom blir bättre på att älska mig själv. Men jag tycker verkligen att ålder gör väl med skönhet. Jag tycker både min egen skönhet och de runt omkring mig blir mer och mer intensiv. Och jag tycker att folk åldras väldigt vackert.
1: Ja, det är ju uppenbart att min och Elines primetime inte var på gymnasiet. Det fanns för snäva ideal om hur en tjej skulle se ut och vara som varken passade mig eller henne. Men idag är det annorlunda och jag frågar henne när hon känner sig som snyggast.
2: Om jag är på en fest eller en tillställning med mina vänner och med de normerna kanske handlar om värderingar som är någonting annat än renhet, helhet och smalhet. När jag är liksom i sammanhang där liksom knasighet och annorlundahet och olikhet premieras. Där känner jag att jag får plats. Mm. Alltså där får jag vara liksom brokig. Då kan jag känna mig. Ja, då kan jag känna mig som en riktig babe.
1: Och om det här ska vi prata om i nästa program. Om normer och vad som styr vad vi tycker är vackert.
5: Jag minns det som att jag alltid har tyckt om bling bling på något sätt. Det tar ju tid att stuffa det där. Jag tänker det gäller ju allt möjligt. Nu pratar jag om något så banalt som smink liksom. Men i slutändan om man liksom verkligen ska problematisera så handlar det ju om att våga stå för den man är liksom. Lite så.
1: Du har lyssnat på Snygg eller ful. Producent var Fredrik Pålsson. Ljud och musik Julia Öjbrandt. Klippning av Olivia Bons. Och jag heter Lisen Deldborg. Programmet görs av Umami Produktion för Sveriges Radio.
2: Lycka till med deadlinen. Puss. Hej.
6: Och i nästa avsnitt av Snygg eller ful kollar Lisen Deldborg närmare på de ideal och normer som styr vår blick över vad som är vackert. Lördag 14:30 har du det programmet. Och på torsdag.
7: Börja diska era stekpannor med diskmedel.
8: Visst kan gjutjärn rengöras med diskmedel och visst funkar det med tomatsåser.
9: Inbränd smuts och matrester, det är bara att skrapa bort.
8: Joel visar hur han renoverar gammalt gjutjärn, avlivar myter, berättar hur gjutjärn används och sköts på bästa sätt.
10: Jag älskar att ta hand om de här från sent 1800-tal.
8: Med ny torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio.
6: Här och nu, tisdag klockan 11.35, har det blivit tid för sommarföljetong. Vi ska få höra Julia Duvenius läsa den tredje delen av Dörren av Magda Szabo. Det är Eva Theresia Lundberg och Maria Ortsman som har översatt till svenska. Och först av allt får vi en resumé av producent Sami Numelin.
10: Emerentia verkar vara lite vrickad. Hon hämtar postpaketet som hon först vägrat göra, men sen vägrar hon erkänna att hon gjort det. Författarinnan förhör sig om Emerentia i kvarteret. Emerentia är högaktad, hjälpsam, arbetsam och omtyckt av alla. Men det har gått rykten också, att hon varit spion, hälare och plundrat judiska hem under kriget. Och så det att ingen har någonsin blivit insläppt i Emerentias hem. Författarinnan har svårt för att Emerentia är så distanserad. När hennes man, författaren, blir allvarligt sjuk och svävar mellan liv och död är det något som hon inte berättar för Emerentia. Emerentia blir stött av det och lämnar författarinnan i sin oro. Men så kommer hon tillbaka och tvingar författarinnan att dricka en kryddstark varm vintoddy av något slag. Julia Duvenius läser den tredje delen av Dörren av Magda Szabo.
11: Jag måste ha somnat. För plötsligt var jag vaken och lampan lyste som den gjort när jag kom hem, men klockan var 2 på natten. Emerentia måste ha bäddat upp min säng, för jag låg på kanapén under ett lätt sommartäcke som hon bara kunde ha hämtat från sängen. Med alldeles vanlig röst, fri från sinnesrörelse, sa hon att det var onödigt att tillbringa natten med dåliga tankar. Jag skulle slappna av, det var ingen fara. Hon brukade känna döden. Men inte en enda hund i närheten hade gett henne någon signal. Och inget glas hade spruckit vare sig hemma hos henne eller här i vårt kök. Fast jag behövde förstås inte tro henne, det var klart. Om jag hellre vände mig till himlen kunde hon hämta Bibeln. Jag hade verkligen ingen skyldighet att prata med henne. I den stunden glömde jag både det heta vinet och att hon trots allt hade vakat hos mig. Det enda jag uppfattade var piken. Att hon än en gång hade hånat mig. Räckte det inte med att jag tog omvägar till kyrkan på söndagarna för att undkomma hennes anmärkningar? Hur kunde jag förklara för henne när hon inget ville begripa? Hur mycket gudstjänsten betydde för mig? Och hur många osynliga människor som ännu satt omkring mig i bänkarna? Människor som under århundradenas lopp alla hade bett samma böner på samma sätt som jag. Hur förklarade jag att dessa 60 minuter som gudstjänsten varade var en enda timme då jag kunde vara säker på att få träffa min döda far och mor? Emerentia förstod ingenting. Hon accepterade ingenting. Likt en hövding för någon primitiv folkstam svingade hon sin stridsflagga. En paljeterad aftonklänning mot trons lammprydda fana. Den gamla kvinnan motsatte sig kyrkan med närmast 1500-talsmässig lidelse. Inte bara prästerna utan också Gud och alla bibliska personer, med undantag för Josef, som hon respekterade på grund av hans yrke. Emerentias far hade varit snickare. Första gången jag såg hennes födelsehus skymta bakom en häck utstrålade det värdighet. Med sina knubbiga verandapelare under det dubbelvälvda taket påminde det dels om ett hem i bondbarock, dels om en österländsk pagod. Jag kunde ana något av den framlidne Josef Seredas smak och personlighet utifrån hans egenhändiga skisser till huset. Koträden, som Emerentia kallade de plataner som omgav huset, hade blivit kolossalt kraftiga och trädgården kring huset stod i blom. När jag besökte Nadori var det som numera fungerade som kooperativets snickeriverkstad fortfarande byns vackraste hus. Emerentias voltarianism var ologisk och länge begrep jag inte orsakerna till den. Men den störde mig bara tills jag, med hjälp av en annan god vän till henne, grönsaksförsäljaren Suttu, lyckades pussla ihop detaljerna och historien föll på plats. Hennes fientlighet hade inte sin upprinnelse i den överståndna belägringen. Krigets sista och fredens första tilldragelse. Den var inte resultatet av en utvecklad filosofi i askan efter en värld som lagts i ruiner. Utan en primitiv hämnd. Utlöst av en svensk hjälpförsändelse. Emerentias trosfränder hade en gång i tiden fått gåvopaket skickade till sig från en skandinavisk kyrka. Fram till den dagen hade ingen vetat särskilt mycket om Emerentias tro. I kyrkan syntes hon aldrig till eftersom hon alltid arbetade. Särskilt under de första åren då hon ständigt tog emot tvätt och brukade klara av det mesta av den på söndagarna. Medan andra begav sig till kyrkan gjorde hon upp eld i sin lilla ugn och började sopa in tvätten. Nyheten om att de avlägsna trosförvanterna hade skickat gåvor till församlingen nådde naturligtvis också Emerentia. Hennes väninna Paulette hade kommit springande och berättat det. Och när utdelningen började dök Emerentia, som aldrig brukade visa sig i kyrkan, plötsligt upp i bönsalen i sina svarta helgkläder och väntade på att bli uppropad. Alla som bodde i trakten kände henne, men det hade inte fallit någon in att hon räknade med att få något. De damer som utsätts till att sköta utdelningen och att tolka åt de svenska sändebuden betraktade generat den magra gestalten med det orörliga ansiktet som stod där och väntade. De hade genast förstått att även om man inte brukade se henne i kyrkan var hon ändå utan tvekan en församlingsmedlem. Men vid det här laget var redan alla yllekläder och andra varma plagg utdelade. Och det enda som fanns kvar i botten på korgarna var aftonklänningar. Den givmilda svenska dam som hade rensat bland sina kläder var uppenbarligen inte klar över situationen i landet. Men man ville inte släppa iväg Emerentia tomhänt. Senare skulle det visa sig att man hade hoppats på att hon skulle kunna omsätta gåvan i pengar hos någon teater eller kulturhus. Eller kanske byta till sig mat för den. I alla händelser var gåvan inte på något sätt avsedd som det hån Emerentia uppfattade den som. Hon tog klänningen och slängde den framför fötterna på välgörenhetsdamernas ordförande. Och från den dagen var det inte arbetet utan ett heligt löfte som avhöll henne från att gå i kyrkan. Och som hon skulle råka ha en timme ledig. I hennes huvud blev välgörenhetsdamerna identiska med Gud och kyrkan, och hon försatte inte ett enda tillfälle att ge sig på de troendes kast. Inte heller mig skonade hon. Om hon en helgdag skulle råka få syn på mig, då jag gick ut genom porten med psalmboken i handen exakt en halvtimme innan gudstjänsten började. Den allra första gången vi stötte på varandra i det sammanhanget kände jag ännu inte till historien med aftonklänningarna, utan frågade aningslöst och i all oskuld om hon inte ville göra mig sällskap. Men hon svarade att hon inte var någon fin fru som målade sig blå och grön och trippa iväg till kyrkan för att visa upp sig. Nej, även om hon nu inte hade behövt sopa utanför huset skulle hon inte ha följt med. Jag såg häpet på henne. För det hade varit uppenbart från allra första början att Emerentia hade en släkting i den heliga skrift, den bibliska Marta. Hela hennes liv var ju ett oavlåtligt hjälpande och hårt arbete. Hur hade hon då kunnat komma så på kant med honom där uppe? När jag fick höra talas om anledningen, aftonklänningarna, blev jag upprörd och ställde henne till svars. Men Emerentia skrattade mig rätt upp i ansiktet, vilket inte klädde henne. Varken tårar eller muntra skratt ingick i hennes värld. Hon sa att hon inte behövde vare sig präster eller kyrka. Och inte betala hon skatt heller. Guds framgångsrika verksamhet hade hon sett nog av under kriget. Timmermannen och hans son hade hon ingenting emot. De var vanliga arbetare. Även om sonen blivit så förvirrad av politikernas lögner att de varit tvungna att blanda in honom i något, så att de kunde avrätta honom när han började bli obekväm för ledarna. Hon tyckte mest synd om morden. Hon kunde inte haft en lugn stund. Och nog var det bra konstigt att det antagligen var natten efter långfredagen den stackaren fick sova lugnt för första gången. Innan dess måste hon ständigt ha oroat sig för sin son. Jag trodde att Guds vrede skulle slå ner som en blixt medan Kristus, i Emerentias framställning, ett offer för politiska intriger. Den fallne hjälten i en skenrättegång. Äntligen försvann ur den av oro sönderplågade heliga moderns liv. Emerentia märkte att hon hade sårat mig och gladdes åt det. Hon kastade illvilliga blickar efter mig när jag med högburet huvud gick iväg mot kyrkan. Då insåg jag för första gången att denna märkliga varelse, som påstod sig aldrig prata politik, ändå genom något slags mystiskt vardagligt kapillärsystem hade sugit åt sig något av det som hänt omkring oss under dessa efterkrigsår. Likaså slog det mig att man borde leta rätt på en präst som kunde väcka till liv det som uppenbarligen fanns hos Emerentia. Men så insåg jag att hon bara skulle förolämpa honom. Emerentia var kristen, men det fanns inte en själasörjare som hade kunnat övertyga henne om detta. Även om det inte längre fanns en tråd kvar av den där aftonklänningen hade paljetternas glitter för alltid fastnat i hennes medvetande. Den där natten ville hon förstås bara retas med mig. Och lustigt nog gjorde det mig lugn. Jag tänkte att om hon anade att någonting gått fel skulle hon inte göra mig upprörd. Men gudskelov gjorde hon just det. Hon roade sig på min bekostnad. Jag ville stiga upp, men det fick jag inte. Hon sa att om jag var lydig skulle hon berätta något för mig. Men då måste jag sluta vrida och vända på mig och blunda. Jag la mig till rätta medan Emerentia förblev stående, lutad mot kaminen. Det var inte mycket jag visste om henne. Praktiskt taget ingenting. Allt jag hade var fragmentarisk information med vars hjälp jag under årens lopp pusslat ihop en sorts fantombild. Under den där overkliga natten, när livet och döden stod och höll varandra i hand i vintergryningen, försökte Emerentia att skingra mina ångestfyllda tankar genom att presentera sig själv. Ni är Kristi syskon, brukade vår mor säga, eftersom min far var snickare. Snickare och möbelsnickare. Och hans yngre bror, min gudfar, var byggförman. Men han dog alldeles efter mitt dop. Han var en händig man, som alla i familjen Serdash. Vår far var också mycket bildad och dessutom stilig. Och min mor var en sagofe. Hon släpade sitt guldhår efter sig på marken. Ja, hon kunde faktiskt trampa på det. Och min morfar var mycket stolt över henne och ville inte ge henne till någon bonde. Helst inte ens till en hantverkare. Han lät henne gå i skolan och min far fick lov att aldrig tvinga henne att arbeta. Och det gjorde han inte heller. Läste. Det var vad min mor gjorde så länge far levde. Vilket inte var så länge. Jag var ju knappt 3 år när den stackaren dog. Konstigt nog kom min morfar att hata honom för att han vågat dö. Som om min far hade frammanat sin egen undergång bara för att reta honom. Och så bröt kriget ut och gjorde allting svårare. Jag tror inte att vår mor var förälskad i verkstadens förman till en början. Men hon klarade inte av att sköta verkstaden på egen hand, så hon gifte sig med honom. Min styvfar hade inte mycket till övers för böcker. Men det var inte hans största problem, utan att alla blev inkallade. Han fasade för att det snart skulle bli hans tur. Nu när han hade fått det så bra ihop med min mor. Han stod ut med oss barn också. Han var ingen dålig människa. Fast han fick mig att sluta skolan och rektorn blev väldigt upprörd. Men jag var tvungen att laga mat åt skördefolket för vår mor orkade inte göra det. Tvillingarna var det också jag som skötte om. De bråkade min styvfar aldrig med. Och det förvånar mig inte. För om det någonsin funnits ett par sagobarn så var det de där två. Båda var mor upp i dagen. Min lillebror Josi däremot. Ni känner hans son. Han besöker mig ibland. Jag var inte ett dugg lik någon av dem. Honom såg jag förresten sällan till. För när vår far hade gått bort kommenderades Josi av vår morfar Divek att komma och bo hos honom. Alltså var han oftare i Chabadul än hos oss i Nadori. Där de som finns kvar på min mors sida av familjen fortfarande bor. När de tog mig ur skolan skrek rektorn att det var synd och skam. Vilket slöseri! Men min styvfar klargjorde att den som sticker näsan i andras familjeangelägenheter är en skitstövel. Och att rektorn skulle få skallen inslagen om man försökte locka mig till att göra uppror. Han hade gift sig med en änka med 4 barn. Och ändå kunde han bli inkallad vilken minut som helst. Hustrun klarade inte av arbetet ensam. Trodde rektorn kanske att han tvingade mig att arbeta för att det var roligt? Vad hade han för val? Manlig arbetskraft stod inte att finna, varken till verkstaden eller till jordbruket. Och man krävde fortfarande att jordbruken skulle leverera, trots att de inte ens gav nog åt djuren. Han gav med andra ord rektorn vad han tålde och satte mig i arbete. Han var inte elak, det får ni inte tro. Bara rädd. Och ni har väl också fått erfara hur den en rädd människa är. Och hon kan ta sig till. Jag är inte arg på honom, trots att han ofta klarade upp mig. För i början var jag verkligen inte till mycket nytta. Vi ägde mark, men den hade jag aldrig brytt mig om. Jag gick ut för att leka, inte för att arbeta. Och min styvfar darrade och svor för inkallelsebreven flög omkring oss som fåglar. En kväll när det äntligen hade blivit tyst, jag hade lagt tvillingarna och min lillebror Yoshi var inte hemma utan hos sin morfar, sa vår mor åt honom att inte hela tiden prata om det han var rädd för. Då kunde det nämligen inträffa. Men han var rädd och babblade på. Han sa att han hade onda aningar eftersom han drömt att han aldrig skulle få se oss mer om han blev inkallad. Det fick han inte heller. Han var den första Inadori som blev inkallad och han stupade. Min mor visste inte vad hon skulle ta sig till med verkstaden. Virket hade konfiskerats och det fanns varken byggprojekt eller folk. Men till en början trodde hon ändå att vi skulle klara oss utan män. Hon var bondflicka och tänkte att hon begrep sig på jorden och kunde klara sig på egen hand. Ni skulle ha sett hur hon kämpade. Jag var inget dumt barn. Jag hjälpte till så gott jag kunde. Men vad tjänade det till? Ingenting. 9 år gammal lagade jag mat åt alla och tog hand om tvillingarna. När min styvfars dödsbud kom visade sig att hon älskat honom också. Så nu hade hon 2 att sörja. Min far och min styvfar. Även om min styvfar inte ens hade någon grav. Och min mor började känna att hon inte orkade med livet. Tro inte att det bara är er sort som har nerver. Hon var svag, maktlös och mycket ung. En dag när de små var olydiga for någonting i mig också. Jag var ju fortfarande bara ett barn. Och när de smällde till mig för att jag hade slösat bort min tid med att leka istället för att arbeta, bestämde jag mig för att rymma till min bror i Chabadol. Morfar tog väl hand om honom och han behövde inte arbeta särskilt mycket. Jag tänkte ta tvillingarna med mig och sen fick väl mor klara sig bäst hon kunde. Vi skulle ge oss iväg. Jag kunde gå till fots. Hitta dit skulle jag säkert göra. Chabadol var ju vår grannby. Så en tidig morgon gav vi oss av alla 3. Jag och de blonda små barnen. 1 i varje hand. Men vi hann inte längre än till tröskplatsen förrän de

rike där i trakten. Och aldrig hade en orkan åstadkommit större förödelse. På ett ögonblick förvandlades himlen. Den blev inte svart som annars utan lila och stod i brand som om man tänt en eld bland molnen. Mullret rullade fram över himlen och spräckte nästan mina trumhinnor. Men jag fyllde muggen och rusade tillbaka. För när jag vände mig om för att spana efter barnens blonda små huvuden var det inte dem jag såg, utan blixten som slog ner i trädet ovanför dem. Allt var rök när jag snubblade fram mot dem. Vid det laget var båda två redan döda. Men jag förstod inte att det var dem jag såg, för de påminde på intet sätt längre om någonting mänskligt. Nu hade skyfallet brutit ut. Regnet klibbade fast vid mig som svett. Och jag bara stod där framför min lillebror och min lilla syster och tittade på två svarta klumpar som mest liknade förkolnade vedklabbar, fast krokigare och mindre. Jag stod där och vred enfaldigt på huvudet hit och dit för att se vart lintottan hade tagit vägen. För det där kunde väl ändå inte vara mina syskon. Inte undra på att mor hoppade i kreatursbrunnen. Den synen var väl precis vad hon behövde. Och jag som tjöt hysteriskt. Tjöt så att det hördes ända bort till landsvägen och vårt hus, nu när stormen hade lagt sig. Mor kom utspringande barfota i bara nattlinnet. Hon kastade sig över mig och slog mig överallt där hon kom åt. Fastän hon inte ens visste att jag hade försökt rymma från hennes tårar och dåliga humör och de eviga bekymren och klagomålen. Hon visste inte vad hon gjorde. I sin förtvivlan vill hon bara krossa och förstöra. Ge sig på vem som helst. Nu när hon inte kunde ge sig på själva livet. När hon så insåg varför jag hade kallat på henne och fick syn på barnen, flammade hennes ansikte hastigt upp och som en pil for hon ifrån mig i regnet. Det utsläppta håret släpade i marken efter henne. Hon bara sprang. Hon gav upp ett skrik som lät som ett fågelskri. Jag såg henne hoppa ner i brunnen men kunde inte röra mig. Jag stod där bredvid trädet och liken och det varken åskade eller blixtrade längre. Hade jag sprungit efter hjälp kunde hon ha räddats. För vårt hus låg vid landsvägen och tröskplatsen gränsade till vår trädgård. Men jag bara stod där, som förhäxad utan en tanke i huvudet. Min hjärna var som bortdomnad trots att pannan var alldeles blöt. Ingen kan älska så som jag älskade de där två små. Jag såg på klabbarna men kunde fortfarande inte förmå mig till att tro att de hade eller kunde ha någonting med mig att göra. Jag ropade inte på hjälp, stod bara och glodde. Och så i förbigående började jag fundera på vad mor kunde ha för sig så länge på botten av brunnen. Vad gjorde hon? Vad gjorde hon? Hon flydde från mig, stackaren. Från synen som mötte henne och från sitt öde. Hon hade fått nog. Så är det ibland, att man plötsligt bara vill göra slut på alltihop. En bra stund stod jag bara och såg mig omkring. Sen började jag gå i sakta mak. Huset var tomt, så dit ville jag inte gå. Istället gick jag ut och ställde mig på landsvägen och sa till första bästa människa som dök upp att kom och prata med min mor, för hon har hoppat i brunnen och mina småsyskon de blonda är försvunna från trädet de satt under och istället finns någonting svart där nu. Grannen, för det var han som kom i traskande, rusade iväg och till slut blev det också han som ordnade med allt. Mig lämnade de hos rektorn tills de hade farit efter morfar och han tog mig med sig. Men där fick jag inte stanna. Han behöll bara min lillebror Joshi. När det kom ett härskap från Budapest på jakt efter en lillpiga lämnade han utan vidare över mig och så snart begravningen ägt rum tog de mig med sig. Begravningen förstod jag ingenting av. Och då fick jag ändå möjligheten att se dem mina, för båda kistorna var öppna. Mor i den ena och tvillingarna i den andra. Anblicken av min mor var lika obegriplig som den av tvillingarna. På vilka håret verkade ha smält bort. De hade ingenting på huvudet. Fast egentligen hade de inga huvuden heller. De påminde så lite om barn att vi inte kunde gråta. Inte kunde sörja dem. Det var för mycket. Det som hänt.
det rymdes inte.

Vi har hört den tredje delen av Dörren av Magda Szabo i översättning av Eva Theresia Lundberg och Maria Ortman. För uppläsningen svarade Julia Duvenius. Musiken vi hörde var stycket Un Sospiro av Franz Liszt i arrangemang för harpa som framfördes av Jean Jones. Sami Nomelin stod för produktion och radiobearbetning och Johan Hörnqvist tog hand om ljudtekniken. Och hela den här romanen kan du lyssna till i appen Sveriges Radio. Det här är Sveriges Radio P1 och klockan har nu blivit 12.00.

punkt av ro. Det ska vara sommarnatt. En lång vit skymning som bryts idag. Det ska spelas piano på radion. Oändligt försiktigt. Kanske det vackraste Chopin har gjort. Det ska ticka av klockor i köket. En vas med alla sommarens blommor ska stå på bordet. Ut i skogen ska en ensam nattviol växa. Och jag ska lukta på den. Det ska vara sommarnatt. Ett glas gyllene vin ska stå odrucket framför mig. Det ska finnas en punkt av ro. En liten plats som heter här. Jag ska sitta där. Själva luften ska vara av piano. Ett stilla fall av toner. Det ska vara sommarnatt. En genomskinlig enkelhet ska vara genom alla fönster. En särskild vit tystnad.

0: Punkt av ro är titeln på dikten av Elisabeth Rynell som vi hörde Reine Brynolfsson läsa den här veckan då Dagens Dikt sänder dikter med sommartema. Elisabeth Rynell debuterade som poet 1975. 1993 kom Öcken vandrare som dikten var hämtad från. Några år senare skulle hon få ett större genombrott som romanförfattare med Till Mervas. Och det var såklart Frédéric Chopin vi hörde efter dikten. Mazurka nummer 49 i F-moll som Piotr Andrzejewski spelade.
1: Ann Lingebrant är det som är producent för Dagens Dikt. Alldeles snart i Vetenskapsradion.
2: Vad händer när traditionell ayurvedisk medicin möter modern vetenskap? I Indien har en leverläkare väckt starka reaktioner efter att ha varnat för allvarliga biverkningar från ayurvediska örtmediciner. Det har lett till rättsprocesser, avpublicerad forskning och en infekterad debatt om vad som är säkert och effektivt. Lyssna på Vetenskapsradion-serien Naturens omstridda apotek, del 2, alldeles strax.
1: Men först några ord från dagens Studio 1 och Talkshow.
3: Ja, och i Talkshow så blir det idag allt om min allra första stora kärlek, Robin Hood. Vad vet vi egentligen om den verkliga personen bakom legenden? Dick Harrison är med oss och han har skrivit en hel bok på ämnet. Sen om Europas underskattade och oupptäckta semesterpärlor. Så här mitt i sommaren så är det ju många som reser till sina ofta välkända favoritturistorter. Men vad sägs om Benelux solkust eller Rumäniens Riviera? Europaälskaren Laura Ingmarsson ger oss sina bästa tips till kontinenten. Och så finsk alkoholpolitik. Nyligen skrevs det nämligen historia i vårt grannland när deras motsvarighet till Systembolaget för första gången någonsin höll söndagsöppet. Varför är Finland betydligt mer liberala i sin alkoholpolitik än oss svenskar? Talkshow i P1 klockan 15.04 med mig Felicia Hassan och min alldeles egna broder Tuck, Felix Österpersonne.
4: Och i studiet så konstaterar vi att det återigen är krig mellan USA och Iran. I natt genomförde USA en ny attackvåg mot Iran och från Irans håll så har attacker riktats mot Jordanien och Bahrain. Vad betyder det här för vår vardag? Idag fyller kronprinsessan Victoria 49 år. Hon har ett år kvar till 50 och det är många som undrar om det inte börjar bli dags för henne att ta över som Sveriges drottning. Vi får en direktrapport från Öland. Vi undrar om Svenska kyrkan är vänstervriden eller är det rena kristna värderingar som styr när dess ledare protesterar mot klimat- och migrationspolitik. Det blir diskussion mellan båda sidorna i studion. Och många svenskar är mitt uppe i semestern just nu, kanske i en mindre stuga eller en husvagn. Det kan bli rätt påfrestande och vi undrar hur man ska göra för att undvika semestergräl. Relationsexperten Anna Bennick kommer till Studio 1 som startar klockan 16.02 och sänder 2 timmar framåt. Vi hörs.
5: Ett blodigt fingeravtryck av en tumme och ett fotspår utanför fönstret.
6: Det här är klassiska spår när det gäller att lösa uppmärksammade mordfall. Men hur gick det till när fingeravtrycken blev kriminalarnas bästa verktyg? Och hur spårade polisen annars grova brottslingar i kriminalteknikens barndom?
5: Brottsspår i P1 om vetenskapen bakom brottsutredningarna och dess historia. Söndag 14.30 eller i appen.
1: Nu över till Vetenskapsradions Annika Östman. Vi ska höra den andra delen i serien Naturens omstridda apotek från hösten 2025.
2: I Indien hamnade jag i ett stort bråk mellan konventionella läkare och förespråkare för ayurvedisk medicin. Det handlar om liv, död, vetenskap kontra tradition. Du lyssnar på Vetenskapsradions serie Naturens omstridda apotek, del 2, hetsk strid i Indien. Jag heter Annika Östman.
7: I got a lot of threatening legal letters. I was actually taken into a lot of harassments.
2: Forskare drabbas av domstolsförhandlingar, indragna sociala konton, höga advokatkostnader och får forskning avpublicerad. Det här storbråket pågår framförallt söderut i Indien i delstaten Kerala, men är också känt i övriga Indien. Ayurveda är en flera tusen år gammal indisk läkekonst och enligt Världshälsoorganisationen WHO ett av världens mest använda traditionella hälsosystem. I Ayurveda används växtbaserade läkemedel, kost, livsstilsförändringar och kroppsterapier. På ena sidan lever läkaren Sirek Abbey Phillips som varnar för allvarliga biverkningar. På andra sidan tusentals ayurvediska doktorer med det statliga departementet för traditionell medicin i ryggen. En av dem med svenska patienter, Unni Krishna, är inte nådig mot leverläkaren.
8: He is the one who is spreading the most false things about ayurvedic medicine.
2: Leverläkaren Abbey bemöter.
7: So basically the alternative medicine industry and the alternative medicine regulators, they were not willing to actually bring this out truthfully to the public. Instead they were trying to save their businesses.
2: Jag hamnar hemma hos läkaren och hematologen Sirek Abbey Phillips eftersom han snabbare än de ayurvediska praktikerna skickade en formell inbjudan. Det som krävs för att få ett journalistvisum i Indien. Han är forskaren som anklagas för att sprida falska rykten, men som menar att hälsokostindustrin snarare inte vill att lyssna.
9: What a view!
2: Vi är på en plats med strålande utsikt i en av Indiens största hamnstäder. Nedanför ligger färgglada containrar på stora lastfartyg. Det här är Kochi i delstaten Kerala i sydvästra Indien. Just Kerala brukar anses vara en av de mest utvecklade delstaterna i Indien, med starkt sjukvårds- och utbildningssystem, tillika ett fäste för traditionell medicin utifrån tusenåriga traditioner med det som heter Ayurveda, som betyder livets vetenskap. Sirek Abbey Phillips går under namnet Liverdoc, leverläkaren. Läkare och forskare vid Leverinstitutet vid Rajagiri-sjukhuset i Kochi, Kerala. Och han har tagit upp kampen mot det han kallar pseudovetenskap. Däribland traditionell medicin som Ayurveda och som han menar är svår att granska för att den är så nära sammankopplad med hinduism.
7: Because you talk about Ayurveda, it is like talking against Hinduism in India. If you talk about adverse effects of Ayurveda, it's like talking against India.
2: Så att visa biverkningar från ayurvediska preparat blir som att kritisera hela Indien, menar han. Forskaren och läkaren Sirek Abbey Phillips berättar hur allt började för honom. Som nyutbildad läkare 2017 gjorde han en oväntad upptäckt. Flera av patienterna som kom in med leverskador till sjukhuset där han jobbade hade skador som var helt oförklarliga. Det handlade om nästan 100 av 1500 patienter. För att förstå frågade personalen om patienterna hade ändrat kost eller mediciner de senaste månaderna.
7: And that is when they started bringing all their supplements and their herbal and dietary supplements and all their ayurvedic formulations to us.
2: Och det var då patienterna kom in till kliniken med alla olika typer av örtmediciner, kosttillskott och ayurvediska preparat, säger leverläkaren Sirek Abbey Phillips. Men leverdoktorn upptäckte då något konstigt.
7: And when we looked at those the time that they started those herbal medications and the time they developed these jaundice and hepatitis, they were matching.
2: Tiden när patienterna hade börjat med olika typer av örtmediciner och när de hade fått leverskador visade ett tydligt samband enligt Sirek Abbey Phillips. Örtpreparaten analyserades och leverprover togs på patienterna, berättar han. Några av patienterna dog. I flera av preparaten fanns tungmetaller som kvicksilver och arsenik.
7: So this is the first time that I was exposed to this kind of liver injury ever, because we have never heard of so many people coming with herbal liver injuries at the time.
2: Han och hans kollegor hade aldrig tidigare hört talas om så många leverskador i samband med intag av örtmediciner. De publicerade sina resultat i den vetenskapliga tidskriften Indian Journal of Gastroenterology.
7: And this paper was a game changer, because until at that point Ayurveda was considered a benign kind of a treatment where everything is natural and safe.
2: Han menar att det här blev en vändpunkt, Fram till dess hade ayurvediska behandlingar i Indien betraktats som riskfria, naturliga och säkra, säger forskaren och läkaren Sirek Abbey Phillips i Kochi i Kerala. Men vändpunkten innebar också att det blev starten på flera juridiska strider kring också andra örtmediciner. Strider som pågår fortfarande med flera olika bolag. För det var många som inte alls gillade hans studie och de efterföljande studierna.
8: This is a guy who makes the biggest campaign against Ayurvedic herbs and trying to ruin it.
2: Leverläkaren Abbey försöker ödelägga den ayurvediska läkarkonsten. Det menar ayurvedadoktorn Unni Krishna. Han är chef för Agastya Heritage Ayurvedic Hospital och Prithvi Resort i badorten Kovalam, där vågorna väller in mot sandstranden. Luftiga byggnader klättrar i flera etager upp bland palmerna. Hit åker bland annat svenskar, danskar, tyskar och ryssar för att få behandlingar av ayurvedapraktikern doktorn Unni Krishna. Han har utbildat sig 5,5 år i ayurvedisk läkekonst på ett statligt college. Det han menar är viktigast med den traditionella indiska läkekonsten ayurveda är att få kroppen i balans.
8: So it's all about bringing the body back to balance. Let it be fever, cancer, you know, any sort of even any sort of surgeries. Just having the surgery is not enough. You need the time for the rehab and get the body back to the balance. So that is what we try to do.
2: Ja, oavsett om det är feber, cancer eller kirurgi, så gäller det att få kroppen tillbaks i balans, konstaterar han, och menar att kroppen behöver rehab för att få balansen. Men någon balans får han inte när han hör leverläkaren Abbeys namn. Doktor Unnis annars lugna blick blixtrar till och mörknar. Kritik mot ayurveda med dess biverkningar blir som att hela doktor Unni, hans mamma och mormor, hela hans släkt kritiseras.
8: Jag har been brought up with ayurvedic medicines all my life because my mom is a doctor and also my grandma. We all almost all the time we have ayurvedic herbs.
2: Han har vuxit upp med ayurveda. Hans mamma och hans mormor har behandlat människor enligt traditionen med örter, för det är främst örtmediciner som används som läkemedel. Med tanke på hur länge ayurvediska medel har använts har de därför ansetts som säkra. Att leverläkaren Abbey Kochi Kerala ifrågasätter det är ayurveda doktorn Unni Krishna i sin tur väldigt kritisk emot.
8: One person can go to, oh, I have been taking one medicine here and one ayurvedic medicine in my life. That is the reason why you have this condition. You know, any person can diagnose like that.
2: Bara för att en person någon gång har tagit en ayurvedisk medicin så kan plötsligen någon annan säga att det är orsaken till att du har det här tillståndet. Unni Krishna tycker inte att man kan diagnostisera på det sättet. I den vetenskapliga tidskriften Indian Journal of Gastroenterology, där resultaten om de allvarliga biverkningarna av örtpreparaten presenterades av forskaren Abbey, så har andra kritiserat hans studie. Man påpekar att de med leverskador inte hade den allvarligaste formen av skada. Att de behandlats för bland annat diabetes och KOL, vars mediciner skulle kunna påverka örtbehandlingen, och att patienterna kan ha använt örtpreparaten på fel sätt. Och även att örter som inte är typiska för just ayurveda faktiskt ingår i studien. De lyfter också fram att det inte går att slå fast ett orsakssamband, utan enbart ett samband mellan medlen och de allvarliga skadorna på levern. Att kvicksilver finns i ungefär hälften av preparaten tycker ayurvediska läkare inte är något konstigt, men påpekar att de ska användas under max 7 dagar. Och Unni Krishna i Kovalam tycker att västerlänningar är helt okunniga om tungmetaller.
8: In ancient times there were so many preparations with mercury, gold, lead and wonderful preparations that is usually rejuvenating the system, and if you look into the product and if you look into the body after, you wouldn't say any sort of poisoning in it.
2: Förr i tiden var det så många behandlingar som innehöll kvicksilver, guld och bly, berättar den ayurvediska doktorn Unni. Han tycker att tungmetaller är underbara preparat som föryngrar kroppen. Och som ayurvedapraktiker hävdar han att man inte ser någon förgiftning alls i efterhand. Men att högre doser av kvicksilver och arsenik inte ger biverkningar är något som forskaren och hematologen Abby Phillips inte alls håller med om. Till och med hans kritiker konstaterar att preparaten i studien hade 10 000 gånger mer tungmetaller än vad som är tillåtet enligt de indiska regleringarna.
7: And people, because they think that this has been used for thousands of years, it is actually safe. But it is not. There are a lot of people who suffer from side effects.
2: Något annat som gör att det uppstår konflikter mellan den traditionella indiska medicinen och västerländsk konventionell medicin är sättet att ställa diagnoser. Ayurveda-praktikern Dr. Unni Krishna berättar om grunden i Ayurveda och ett speciellt sätt att närma sig patienten.
8: The base of Ayurveda is there is the Tridoshas theory. Vata, Pitta and Kapha, you know. If we find the balance of the energies of the doshas in you, bringing about the balance, that is how you bring about this, heal the symptoms in your system. So it's not just about taking away the symptoms, it's about bringing the balance in your body.
2: Det handlar om att beskriva personer utifrån 3 olika grundläggande energier, doshor, Vata, Pitta eller Kapha. Och de här energierna påverkar hur kroppen fungerar enligt ayurvedisk tradition, berättar Unni Krishna. Forskaren Sirika B. Phillips blir däremot väldigt upprörd när han beskriver den ayurvediska traditionens sätt att ställa diagnos.
7: Number one, they'll make huge claims. They'll say that they are treating the person as a whole, mindfulness, this, that. But ultimately, the fact is that they don't have a diagnosis to identify and treat in the first place. Then how can they find out the root cause?
2: Han påpekar att när man i traditionell indisk medicin ska se till hela människan, så ställer de enligt Sirika B. Phillips inte någon egentlig diagnos. Och det gör att man inte kan hitta grundorsaken till sjukdomssymptomen. Och så tar han exemplet med feber.
7: The fever can be because of a viral infection, fever can be because of a bacterial infection, fever can be because of a fungal infection, it can be because of a cancer also. So what we do is we diagnose what the cause of fever is and we treat the cause. So we give a fever medication, but we also give treatments for the reason for that fever.
2: I konventionell västerländsk medicin så utgår läkekonsten från att om någon har feber, undersöker läkaren om febern beror på virus, bakterier, svampar eller cancer. Och utifrån den diagnosen får patienten behandling, konstaterar forskaren och leverläkaren Abby. Men en ayurvedisk läkare som jag träffar i ett luftigt kontorsrum i Kochi är Dr. Manu Manmohan på The Sacred Lotus. Han har jobbat med ayurveda i mer än 30 år och påpekar att för att ställa diagnos enligt ayurveda så behövs 1,5 till 2 timmars samtal med patienten.
10: I have to go through the childhood part of it to know why they are behaving the way they do.
2: Han behöver först få veta hur barndom och uppväxt har varit för att förstå varför den vuxna patienten han har framför sig beter sig som han eller hon gör.
10: So I may be a good listener and allow them to talk as much as they would like to. And once the trust develops, they slowly start revealing more about themselves.
2: Han lyssnar och när det har skapats ett förtroende mellan honom och hans patient så får han veta mer och mer. Och det, menar Dr. Mano, gör att han kan ta ställning till vilken behandling som behövs. Och för honom är det självklart att många behöver livsstilsförändringar.
10: Of course, I can't lead them by hand through the door, but they need to take the walk.
2: Jag kan hålla handen fram till dörren, men sen måste de kunna gå själva och ta ansvar för sina liv, konstaterar Manmohan. De ayurvediska praktikerna, Dr. Manu och Dr. Unni, är ju bara 2 ayurvediska doktorer jag träffar i Indien. Det finns mer än 400 000. Men det är inte bara hos de ayurvediska praktikerna som forskaren Abby Phillips har fått motreaktioner. Det handlar också om en annan studie kring ett av de fem största bolagen inom indisk traditionell medicin, Himalaya Wellness, som producerar ayurvediska preparatet Liv 52. När forskaren Sirika B. Phillips publicerade särskilda resultat kring medlet och berättade om det på X, så krävde bolaget att hans konto på X skulle stängas. Himalaya Wellness påpekade för den vetenskapliga tidskriften där artikeln publicerats, Frontier of Pharmacology, att ärendet var föremål för domstolsförhandlingar. Tidskriften drog då tillbaks Abbys tidigare publicerade forskningsstudie. Nu finns det därför inte ett spår av artikeln på nätet. Och forskaren Sirika B. Phillips har stämts.
7: So that much of money they have filed a defamation suit against me because I showed scientific data saying that their herbal medications actually is harming the public.
2: Han förbluffas över hur hälsokostindustrin agerar. Metoden där företag försöker tysta kritiker genom rättsprocesser kallas SLAP, Strategic Lawsuit Against Public Participation. Det är svårt att få kontakt med bolaget Himalaya Wellness när Vetenskapsradion söker dem. Vi får svar att de ska återkomma, vilket inte sker. Vi väljer då att kontakta en återförsäljare i Sverige, Nutri. På deras hemsida beskriver de Liv 52 som ett medel som främjar leverhälsa och funktion. De hänvisar till en studie på människor som Vetenskapsradion inte kan hitta. De svarar då snabbt och tipsar om vilka sökmotorer vi kan använda. Något vi redan har gjort utan att alltså hitta studien. Dagen därpå har texten om studien på människor tagits bort från företagets hemsida. Nu hänvisas enbart till att medlet har effekt i experiment på råttor. Och i Indien så fortgår de legala striderna mellan bolaget Himalaya Wellness och forskaren Sirika Abby Phillips.
7: So this is the way the industry responds to scientific data.
2: I norra Indien har nyligen Världshälsoorganisationen WHO öppnat ett kontor för just traditionell medicin.
11: Well, I could take you around, show you the place, because it's brand new. We would explain to you what is happening here, what we are envisaging would happen here.
2: En av cheferna där, Gita Krishna, tror att debatten om ayurvediska preparat på lång sikt kan göra att det blir bättre för patienterna genom att det blir hårdare regleringar.
11: It is very good that, you know, like this kind of discussions happen in the community so that both sides becomes more rigorous in their intensity of studying things. Regulations become more tougher, things become better for the people.
2: På WHO hoppas man att diskussionerna i Indien ska leda fram till strängare regler som kommer det alla till godo. Men forskaren Sirika B. Phillips är upprörd över att så många saknar det han kallar ett vetenskapligt temperament.
7: So this is because of lack of scientific temperament, which means that people don't understand what really they need to look at.
2: Du har lyssnat på andra delen i Vetenskapsradions serie Naturens omstridda apotek. I nästa program får du följa med in i labben där forskare jobbar intensivt för att hitta aktiva substanser i medicinalväxter. Ljudmix, Viktor Bortas Rydberg, researcher Lisa Österlund, producent Lars Broström och jag heter Annika Östman. Den här serien kunde du höra första gången här i P1 i höstas. Och alla delar av Naturens omstridda apotek kan du hitta i Sveriges radioappen.
12: Vissa offer man kan läsa om i sagorna är ju väldigt makabra också, till exempel att rista blodörn. Då har man, om man får visa här på Urban, ja, då vänder här ryggen till.
13: Mot mikrofonen.
12: Och så hugger vi av revbenen här. Får man berätta sånt här i Sveriges Radio?
14: Absolut.
12: Fläker ut lungorna så att, yes, det blir som vingar.
15: Följ med Vetenskapsradion Historia till forntidens mytomspunna offerplats. Missa inte sista delen i vår sommarserie, onsdag 2:30 här i P1.
16: Dagens sommarvärd får ofta frågan om hon är royalist och hur vanliga kungligheter får bli. I sitt sommarprogram kommer hon ge svar på båda de frågorna och reflekterar också över ett kungligt superår.
1: Vi har journalisten och hovexperten Ebba Kleberg från Sydow som sommarvärd om en halvtimme. Nu har klockan blivit 12:30.
13: Och här är lunchekot tisdag. Fortsatt högt smuggeltryck mot Sverige enligt Tullverket. Osäkert kring Hormuzsundet när Trump formellt brutit vapenvilan med Iran. Och så har en svensk rockkung gått ur tiden.
14: Vägen låg, vackert grön, vackert grön. Den var stor, tyst och skön.
13: Det är delar av innehållet i lunchekot idag med Marta Einstam Karis. Över 6 ton narkotika har beslagtagits under första halvåret i år. Det visar ny statistik från Tullverket. Och de senaste årens beslag är rekordnivåer, det säger Bodil Taylor som är överdirektör på Tullverket.
17: Smugglingstrycket mot Sverige är fortsatt högt. Vi har de senaste åren gjort rekordstora beslag av narkotika. Samtidigt ser vi att tillgången på narkotika är stor i Sverige och även efterfrågan, och det är klart en oroande utveckling.
18: Totalt har Tullverket gjort över 4 300 beslag under årets första halvår. Och av de 6 ton narkotika som beslagtagits utgörs nästan hälften av kokain och är från rekordbeslaget i Helsingborg från januari i år. Utöver det har Tullverket beslagtagit 2,7 miljoner narkotiska tabletter, och en majoritet av dem, 1,6 miljoner, utgörs av preparatet tramadol.
17: Tramadol vet vi används i samband med skjutningar för att dämpa rädsla och känslor, alltså fungerar helt enkelt ångestdämpande.
18: Beslaget av cannabis är fortsatt stort, men beslaget av heroin minskade jämfört med samma period förra året. Däremot är det på historiskt höga nivåer.
17: Om man tittar tillbaka de senaste 5 åren så har vi legat på några kilo heroinbeslag per år, och nu har vi tagit 33 kilo här första halvåret.
18: Men vad säger egentligen den här statistiken? Är det en indikation på hur mycket som smugglas in eller hur bra ni är på att hitta det?
17: Det är ju en kombination. Vi ser ju, som jag sa, att smugglingstrycket mot Sverige är högt. Samtidigt då så ser vi ju att det är ju för att Tullverket har blivit vassare. Vi har fått nya verktyg, nya resurser.
13: Reporter här Thea Regell. En pojke under 15 år har omhändertagits av sociala myndigheter efter våldsdådet i Helsingborg igår eftermiddag, då en 5-årig flicka stickskadades i Furutorpsparken, rapporterar P4 Malmöhus. Läget för flickan som fördes till sjukhus med allvarliga skador uppges nu vara stabilt. Polisen ville inte kommentera vilken relation de har till varandra. Så gäller det situationen kring Hormuzsundet som är fortsatt osäker efter att USAs president Donald Trump nu formellt brutit vapenvilan med Iran. Med oss är Sveriges Radios medarbetare Lina Malers. Hur har läget i Hormuzsundet förändrats sedan Trump sagt att vapenvilan med Iran är över?
19: Ja, sen hans formella besked att den här vapenvilan är över sen den 7 juli, det bekräftar den utveckling vi har sett i Hormuzsundet och regionen den senaste veckan, att det inte längre råder vapenvila. Vi har sett hur USA attackerat Iran och Iran fartyg och amerikanska och militära mål i Gulfstaterna. Det pågår nu amerikanska attacker mot flera områden i södra Iran, och Iran avfyrade i natt robotar mot bland annat Jordanien, Bahrain och Kuwait, också mot fartyg. Men det här beskedet om att återinföra en blockad av amerikanska hamnar, USAs besked, det gör att läget trappas upp ännu mer. Och vi hör från både USA och Iran att de inte tänker ge efter när det gäller kontrollen över sundet. Så det är fortsatt stor risk för upptrappning.
13: Mm. Och hur stor är risken att Iran försöker påverka trafiken genom Hormuzsundet, och vilka konsekvenser skulle det få?
19: Iran har redan börjat påverka trafiken genom Hormuzsundet och har väl egentligen aldrig slutat sedan den här konflikten inleddes. Fartyg som har försökt ta sig ut utan Irans godkännande då via omanskt vatten, de har blockerats eller attackerats av Iran. Och sedan de här attackerna inleddes mellan USA och Iran så ser vi hur fartygstrafiken har minskat till sina absolut lägsta nivåer sedan den här överenskommelsen mellan USA och Iran igår. Så ser det ut som att bara mellan 6 och 13 fartyg passerade. Och vi ser också redan nu hur olje- och energipriserna ökar.
13: Och hur ser man nu på att risken att eller på risken att konflikten ska spridas till hela regionen?
19: Det ser vi också redan nu. Gulfstaterna attackeras nästintill dagligen av Iran och påverkas också starkt av den här begränsade sjöfarten. Igår fick också konflikten i Jemen ny fart med attacker mot flygplatsen i Sanaa och Houthi-rebellerna som sköt robotar mot Saudiarabien. Nu säger amerikanska företrädare att saudiska attacker mot Houthi-rebellerna kan följa, och iranska medier rapporterar att Houthi-rebellerna, som ju är en av Irans viktigaste allierade i regionen och tidigare då har genomfört attacker mot fartyg i Röda havet, kan komma att göra det igen. Men det här är ingenting som har bekräftats från ledningen av Houthi-rebellerna.
13: Säger Lina Mahlers, vår medarbetare i Mellanöstern. Sverige nu, det ska bli lättare för bostadsrättsföreningar att vräka innehavaren och förverka bostadsrätten om innehavaren gör sig skyldig till brott eller skapar otrygghet i området. Det föreslår regeringen idag. Benjamin Dosa är biståndsminister.
20: Men det handlar i grund och botten om att människor som är på väg hem inte ska behöva åka hem med en klump i magen för att man är orolig för att gängkriminella står utanför porten eller i trappuppgången till exempel.
21: 2024 skärptes lagstiftningen kring hyresrätter som gör det lättare att säga upp hyresgäster som begår brott. Nu föreslås motsvarande förändringar kring bostadsrätter. Det skulle göra det enklare att förverka en bostadsrätt när personen i fråga har begått brott i närheten av bostaden, exempelvis vid en lekplats eller på ett torg. Det handlar om allvarliga brott som exempelvis mord, men också om vanemässig brottslighet, och skulle enligt Benjamin Dosa kunna handla om återkommande misshandel eller någon som löpande säljer narkotika. Tröskeln för när en lägenhet får tas om den används för brott sänks också, till exempel om den som bor där förvarar vapen eller narkotika i bostaden. Bostadsrättsägaren måste då flytta men förlorar inte själva värdet av lägenheten. Säljer man inte lägenheten kan det bli fråga om tvångsförsäljning. Enligt bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa behövs den här regelskärpningen på grund av gängkriminaliteten och att områden med bostadsrätter är utsatta på samma sätt som områden med hyresrätter.
20: I grund och botten handlar det ju här om en rättvisefråga, att grovt kriminella inte ska kunna känna sig trygga någonstans.
22: Hur ser du på risken att man flyttar problemet, någonstans måste de här människorna bo, att samma problem uppstår då i ett nytt hus och bland nya grannar?
23: Vi ser begränsad sån risk, framför allt för att det ofta uppstår hubbar. Det har jag sett inte minst i området jag kommer ifrån. Och ändrar man den dynamiken så är det inte så ofta att kriminaliteten flyttar med.
13: Karin Runblom, reporter. SMHI har utfärdat en gul varning för värme i delar av nordöstra Götaland och delar av inre Svealand. Temperaturen väntas ligga omkring eller strax över 30 grader. Varningen gäller från klockan 12 imorgon till klockan 20 på fredag. Så gäller det problemen som taxibolaget Taxi Stockholm har haft med sitt digitala bokningssystem under morgonen och som fortfarande ligger nere. Något som även drabbat flera europeiska länder och påverkat tusentals taxibilar. Pernilla Samuelsson är vd för Taxi Stockholm.
24: Ja, det är klart att det är längre kötider än normalt. Det är ju semester även för oss, så vi har haft svårt att få in personal i den utsträckning som vi kanske har behövt. Men vi jobbar på så gott vi kan.
25: Driftstoppet är enligt företaget det längsta i Taxi Stockholms historia. Den digitala bokningen sker via ett system från leverantören Taxitronic i Spanien. vars system används för att boka resor med omkring 6 000 taxibilar runt om i Europa. Och nästan en tredjedel av de bilarna hör till Taxi Stockholm. Problemet ligger enligt Taxitronic hos den brittiska operatören Vodafone. Taxitronics produktavdelning säger till Ekot att de inte har någon information om att det skulle röra sig om en cyberattack. Enligt Pernilla Samuelsson är det nätverket i en serverhall som Vodafone har i Milano som är av. Och någon prognos för när det kan vara utrett finns inte. Hon säger att det inte rör sig om någon cyberattack mot Taxi Stockholm.
24: Läget är under kontroll i den nuvarande trafiken. Man får ringa till oss och boka sin taxi. Vi följer det här. Varje kvart får vi statusuppdateringar från vår leverantör och väntar på någon form av prognos när det här är löst. Än så länge så fungerar ju alla funktioner utom våra digitala bokningskanaler.
25: Ekot har sökt Vodafone.
13: Reporter Sven Karlsson. Behovet av fler fängelser och häkten i Sverige skapar nya uppdrag för byggbranschen. Ett av företagen som märker av utvecklingen är NCC som idag presenterade en delårsrapport med ökad orderingång. Vi har vd:n Thomas Karlsson.
0: Ja, vi har ju ett flertal kontrakt på häkten runt om i Sverige och ett flertal kontrakt på fängelser. Och det är ju en konsekvens av den ambitionen som finns att öka kapaciteten på både häkten och fängelser.
3: Idag finns omkring 12 000 platser i svenska häkten och fängelser. Fram till 2035 planerar kriminalvården att utöka kapaciteten till omkring 20 000 platser. Och det här är något som gynnar NCC. Bolaget har haft 3 kvartal i rad med stark orderingång enligt vd:n Thomas Karlsson. Bland annat bygger NCC en kriminalvårdsanläggning i Trelleborg som ska bli en av Sveriges största anstalter. Den ska rymma omkring 800 intagna och 600 anställda. Även byggbolaget Peab redovisade idag en klart bättre orderingång än väntat för det andra kvartalet i år. Vd:n Jesper Göransson säger även han att företaget gynnas av satsningar på fängelser och häkten.
4: Nej, men det gör det, och vi har byggt till kriminalvården eller specialfastigheter är det oftast med deras fastighetsbolag under flera år och är en av deras absolut största leverantörer av byggtjänster.
3: Peab fick under våren bland annat uppdraget att bygga ut Sveriges nordligaste anstalt i Haparanda.
4: Och det fortsätter tyvärr, höll på sig, eftersom det är ju så att säga en samhällelig utveckling som inte är så rolig, men det gynnar naturligtvis oss utifrån att vi är duktiga på att bygga överhuvudtaget liksom, samhällskritiska byggnationer.
13: Sa Jesper Göransson som är vd för Peab, reporter Jakob Eriksson. Telekombolaget Ericsson gör ett svagare resultat jämfört med förra året, något som fick aktien att rasa under förmiddagen. En bristande efterfråga är en stor faktor, säger Börje Ekholm som berättar om siffrorna för sista gången som vd.
5: Det är klart, vi påverkas ju av den globala efterfrågan och våra kunders efterfrågan på telekomutrustning. Vi ser ju idag att det har varit en ganska flat marknad, varit under många år och fortsätter egentligen att vara det.
6: Resultatet innan ränta och skatt landade på 5,9 miljarder kronor för Ericsson. Det är en minskning med 7% jämfört med samma kvartal förra året. En svag försäljning är en orsak till de redovisade siffrorna. En annan är ökade komponentkostnader, någonting som fick bolaget att vidta vissa åtgärder och prisjusteringar under kvartalet. Antalet anställda har också minskat, med strax över 6 000 tjänster världen över sedan i mars i fjol.
5: Vi måste ju alltid se till att ha rätt kompetens i bolaget. Det är det absolut viktigaste. Samtidigt så har vi naturligtvis ett behov av att alltid vara kostnadseffektiva. Så att det har ju lett till att vi får justera kostnaderna ibland och vår bemanning ibland. Men vi måste alltid investera i ha rätt kompetens.
6: Men trots en mindre vinst och en marknad som inte tar allt för stora steg just nu, så ser Börje Ekholm potential för telekommarknaden framöver. Mycket på grund av AI-utvecklingen som i allt större utsträckning tar sig till både arbetsplatser och till hemmet.
5: Det är aldrig lätt, det är inte så, men det finns ett antal väldigt intressanta möjligheter därför att AI kommer att flytta sig ut i applikationer, nya användningsområden, och det kommer att kräva konnektivitet eller uppkoppling. Och här är Ericsson unikt positionerade.
13: Linn Hallberg, reporter. Så börs och valuta i Stockholm just nu minus 0,5%, London ner med 0,4%, i Frankfurt ner med 0,4%, och på valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 69 öre och en euro 11 kronor och 4 öre. Du lyssnar på Lunchekot i P1. Klockan har närmar sig 12:15. Om en stund ska vi ägna oss åt Hilma af Klints utställning i Paris som lockar stora skaror. Men först om problem med för små parkeringsrutor. För de senaste 50 åren har bilarna blivit allt större samtidigt som storleken på parkeringsrutorna står still. Anders Kjellqvist från Jönköping undviker att parkera i centrum eftersom han tycker det är för trångt.
2: Dörruppslag, att någon har råkat köra emot, alltså mindre skrapskador. Tyvärr, i vissa fall har det varit så stora skador som man får byta detaljer, även fast det har hänt på en parkering.
7: Storleken på de både större och små bilmodellerna har ökat de senaste 50 åren. Och tittar man på en av de mindre bilmodellerna så har den blivit över en halv meter längre och nästan 2 decimeter bredare. Och det har också sina fördelar enligt Bosse Bildoktorn Andersson.
8: Och de har blivit enormt mycket mer krocksäkra bilar. Och det är mycket tyngre också. Och då blir det lätt att de växer i storlek också på alla håll och kanter.
7: Anders Kjellqvist från Jönköping försöker numera undvika centrum så gott det går. Och ska han handla så väljer han ofta andra parkeringar med mer svängrum mellan bilarna och mindre risk att behöva hålla andan för att ta sig ur bilen.
9: När det är riktigt tajt så väljer man inte att köra in det. Jag tror de tar död på stan när det inte finns några ordentliga parkeringar.
7: Josef Rosén tycker också att det har blivit trångt på parkeringarna trots att han kör en mindre bil som egentligen ska rymmas inom standardmåtten om 2,5 gånger 5 meter för en parkeringsruta.
10: Det är inget riktigt bra standardmått på det.
13: Reporter Josef Bikoli på P4 Jönköping. För att rädda räkfisket i Indiens största lagun med bräckt vatten, Chilika, har forskare placerat ut konstgjorda rev och planterat sjögräs. Sjön är känd för sitt djurliv, men i och med klimatförändringarna tränger mer av det salta havsvattnet in och hotar beståndet av räkor.
11: Fångsten brukade vara god här, säger yrkesfiskaren Prabhat Kumar Nayak. I 40 år har han gett sig ut på Chilikasjön, ofta 2 gånger per dygn. Hit kommer turister för att titta på delfiner och fåglar. Sedan 2024 får vi ingenting från mellan 100 och 200 kilo per dag till dagens 10 kilo räkor. Det beror bland annat på förstörd utrustning efter ännu en tropisk cyklon. Invånarna i delstaten Orissa, där Chilika ligger, är vana vid svåra väderförhållanden. Extremt heta sommarmånader följs av intensiva regn och senare på året svåra stormar. Övergödning från de allt mer populära räkodlingarna är ett annat problem. För att försöka vända utvecklingen har marinbiologen Dinabando Saho vid Delhi universitet planterat ut sjögräs och anlagt ett konstgjort rev bestående av 100 betongklossar. Naila Salim, New Delhi.
13: Vi byter ämne. Svenska konstnären Hilma af Klint visas just nu för första gången i Paris. Sara Ek från Kulturnytt, vad är det för verk som ställs ut?
26: Den här utställningen kretsar kring de så kallade tempelmålningarna. Hilma af Klints mest kända verk som hon målade för mer än 100 år sedan. Många av dem är färgstarka med geometriska former och spiraler och organiska figurer. Hela den här tempelcykeln omfattar 193 verk och en stor del av dem visas nu i Paris.
13: Och hur tas konstnären emot i Paris?
26: Hon beskrivs som en konstnär som rubbar kronologin i den moderna konsten. Målade abstrakt före många av abstraktionens pionjärer. Det här enligt det kända kulturcentret Centre Pompidou som tillsammans med konsthallen Grand Palais ställer ut målningarna. Och utställningen lockar turister, parisbor och hängivna fans. Sveriges radios korrespondent Caroline Poron var där och rapporterade att det är trångt i salarna och att besökarna står tätt. Hon träffade besökaren Fanny som säger att hon fascineras av att Hilma af Klint bröt ner en patriarkal och kapitalistisk världsordning.
1: Le fait que ce soit une femme aussi qui dénote un petit peu de son époque et qui cherche à déconstruire un petit peu un monde paternaliste et capitaliste, je trouve ça pas mal.
12: Mm, positiva omdömen där. Finns det något med utställningen som har kritiserats?
26: Mm, ja, det ska vara för trångt i salarna enligt vissa. I Dagens Nyheter så skriver Birgitta Rubin att konsten känns inträngd och att utställningen fick flytta till mindre lokaler än först planerat. De offentligt finansierade Parismuseerna lider av sänkta anslag och skenande kostnader för restaureringar, skriver hon.
12: Och här på hemmaplan har det ju stormat, eller hemmaplan har det stormat en del kring Hilma af Klints konst. Om den ska få visas för allmänheten eller inte.
26: Precis. Några i stiftelsen som förvaltar Hilma af Klints konst ville att verken skulle vara tillgänglig bara för den som söker andlig kunskap och alltså inte för allmänheten. Ordförande Erik af Klint har försökt få verken till ett stängt tempel, alltså motsatsen till de här folktäta lokalerna i Paris kanske. Men i maj i år så skedde en förlikning i tvisten. Konstintresserade kan sägas söka andlig kunskap och det har blivit grönt ljus för Hilma af Klint utställningar.
12: Tack Kulturnytts Sara Ek. Mer kultur. Sveriges rockkung Litter Gerhard är död. Hans storhet märktes inte bara i Sverige utan även i Norden. Det säger Stefan Wermelin, tidigare musikjournalist på Sveriges Radio.
14: Han var väldigt stor. Han var inte bara Sveriges rockkung utan även Nordens rockkung blev Litter Gerhard.

0: Carl Gerhard Little Gerhard Lundqvist avled natten till tisdagen. Han var en av de första som tog den nya amerikanska rockmusiken till Sverige på 50-talet och fick sitt stora genombrott med låtar som What You've Done To Me på debut-EPen och hans egna version av Louis Primas hitlåt Buenos Aires. Buenos Aires, señorina, Buenos
1: Aires. Det var ju den låten som gjorde att man upptäckte Louis Prima som gjorde originalet på 50-talet och som är faktiskt ännu bättre, men han gör en lysande version faktiskt lite Gerhard. Även den där jewelry shop, juvelbutiken där, är lite svår att uttala för oss som inte hörde så mycket engelska på den tiden på 50-talet. Det var en annan värld då, det var mycket mer svenskt och tyskt. Engelska var liksom ett minispråk om man säger så.

0: Little Gerhard blev korad till Sveriges rockkung 1958, men en av hans största meriter är att han upptäckte Agneta Fältskog, säger Micke Sederberg, musikredaktör på P4.
1: Man får väl säga att det är en av de största med tanke på hur stor Agneta blev, men det var ju lite kul. Han skrev ju ändå någon låt, Allting har förändrat sig, som blev en stor svensk toppsuccé. Så det får man väl säga. Jag tror han tyckte det var kul att upptäcka och sprida sin musik till andra artister och sådär.
0: Little Gerhard blev 92 år.
2: Reporter Helena Gailani, Radiosporten nu med Tim Gashi.
3: Som börjar i fotbolls-VM och kvällens gigantmöte, semifinalen Frankrike-Spanien.
4: Inför semifinalen i fotbolls-VM mellan giganterna Spanien och Frankrike har superstjärnan Lamine Yamal varit ifrågasatt under mästerskapet. 19-åringen drogs med en skada inför och har bara gjort ett mål för Spanien innan semin mot Frankrike. Jag känner ingen press. Ni säger själva att jag inte är på topp, så ni ska inte förvänta er något av mig, men jag är säker på att det kommer bli en speciell dag, säger Yamal. Han tycker spanska landslaget har vuxit som lag och familj, och framförallt är de stolta över att de kan hantera motgångar.
3: Reporter Astrid Johansson, en bra Lamine Yamal eller ej?

0: 12 tävlingsmatcher för de grönvita. Vi har haft honom på vår radar många gånger de senaste åren och vi har också på nära håll sett hans kvaliteter som fotbollsspelare och han är spelklar redan till helgen, säger GAIS sportchef Magnus Sköldmark.
1: Vi tackar för det, Radiosportens Tim Gashi. Producent för Lunchekot idag var Karina Segura Morberg. Nu lämnar vi över till SMHI för land- och sjöväder.
2: Och här på SMHI finns Lisa Frost. Ett mäktigt högtryck strax norr om Skottland ger soligt och riktigt varmt väder i så gott som hela landet kommande dagar. Undantaget är nordligaste Norrland som ligger i gränsen till svalare luft och där väntas mer moln och främst i norra Lapplandsfjällen någon skur. Och det skulle även kunna blomma upp någon eftermiddagsskur i Skåne och Halland. Vi har en gul varning för höga temperaturer utfärdad för delar av nordöstra Götaland och delar av inre Svealand. Och risken för bränder i skog och mark är stor till lokalt extremt stor i större delen av Götaland och Svealand samt i Norrlands kustland. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon kväll och vi börjar med Götaland, med Öland och Gotland. På dagarna tidvis soligt med både en del stackmoln och höga molnslöjor som passerar. Sent i eftermiddag i främst Skåne och Halland, möjligen någon skur. Och i natt mest klart och 8-13 grader som lägst. Och imorgon 27-32 grader. Och nordlig eller nordostlig vind. Hela Svealand. På dagarna tidvis soligt väder med mest höga molnslöjor som kan vara täta. I natt klart eller nästan klart och då 10-15 grader. Och imorgon 27-32 grader. Och vind omkring nord. Södra Norrlands kust och inland. På dagarna soligt väder, imorgon med höga molnslöjor som passerar. Och i natt klart eller nästan klart och då 10-15 grader. Och imorgon 25-30 grader. Och nordvästlig vind med främst i de norra landskapen friska vindbyar. Södra Norrlands fjälltrakter. Mest soligt väder. Från ikväll kan höga molnslöjor passera som tidvis är täta. Temperatur i natt 6-11 grader och imorgon 15-20 grader och nordvästlig vind. Norra Norrlands kust och inland. I Västerbotten och södra Lappland soligt, i övrigt mycket moln och främst i nordligaste Lappland någon skur. I natt ökar molnigheten över hela området och skurarna rör sig österut och då 8-13 grader. Imorgon eftermiddag har skurarna dragit vidare bort och även molntäcket luckras upp och på dagen 15-20 grader, men vid Västerbottenskusten upp mot 25 och nordvästlig vind med friska vindbyar. Och norra Norrlands fjälltrakter, mycket moln och främst i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperatur i natt 5-10 grader och imorgon 12-17 grader, men lägre i skurar. Och västlig eller nordvästlig vind, på Karlfjället frisk eller imorgon lokalt hård. Och som sjörapport, vi börjar med en siktsammanfattning. Och på samtliga farvatten så väntas mest god sikt. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon kväll. Skagerrak och Vänern växlande 1-5 meter per sekund. Kattegat, nord eller nordväst ökande till 5-10. I natt ost eller nordost avtagande till 1-5 och imorgon växlande. Öresund, bälten, sydväster och södra Östersjön, nordost eller växlande 1-5. Imorgon ost eller nordost och något ökande. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön, nord eller nordväst 3-8, men på västra delen växlande 1-5. Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, väst eller nordväst 2-7. Och norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken, väst eller sydväst 2-7 meter per sekund. I natt nord eller nordväst och något ökande. Och imorgon eftermiddag växlande. Klockan 12 då hade Stockholm 24 grader. Göteborg 25, Malmö 24, Karlskrona 20, Kalmar 22, Visby 18, Jönköpings flygplats och Norrköping hade båda 24, Karlstad 19, Gävle och Mora hade båda 23, Sundsvall 25, Östersund 17, Umeå 25

0: Vilhelmina 21, Luleå 23 och Kiruna hade 14 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Gelas i södra Lapplandsfjällen med 4 plusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången. Men vi är tillbaka klockan 15.55 med en sjörapport. God middag!
1: P1, Sveriges Radio.
2: Klockan har blivit 1 och det är dags för tisdagens sommar. Dagens sommarvärld vet något om att jobba med ämnen som många avfärdar som ytliga. Som skribent, författare och företagare har Ebba Kleberg von Sydow varit fast övertygad om att det som kallas för ytligt säger något väsentligt om vår tid. Genom hela sin karriär har hon följt och rapporterat om mode, musik och kungligheter. Och det har aldrig bara handlat om kläder, traditioner eller ceremonier, utan också om makt, historia och starka kvinnor. Här är Ebba Kleberg von Sydows sommar om skvaller, jeansrumpor och om det kungliga superåret.

Jag har gömt mig i en häck för att smyga på kronprinsessan Victoria. Jag är kanske 8 år. Löven kittlar mot ansiktet. Det är en varm julidag på Marstrand, hemma i trädgården i farmor och farfars vita sommarvilla. Kronprinsessan leker hos grannarna från Stockholm. Bara några minuter tidigare har hennes kungliga höghet uppenbarat sig där i häcken och letat efter en förrymd hund. Hunden hade på något sätt smittit över till oss och vi småpratade, prinsessan och jag. Men jag ville få en glimt till av flickan med bruna glada ögon, klädd i shorts och korta matröja. Att hon en dag skulle bli Sveriges drottning och ändå kände så glad, snäll och ganska vanlig. Att hennes mamma och pappa var kung och drottning. Huset hade ett litet fönster som vette mot grannen. Den kvällen undrade mamma vad min stora syster och jag höll på med uppkrupna där i fönsternischen. Vi spejade på kronprinsessan. Sen dess har jag inte smugit på kungligheter. Visst, det är spännande att kika genom en häck och få en glimt in i deras liv. Men den kungliga världen är mer än så. Den är något så unikt i vårt samhälle idag som en konstant och ett slags gemensamt språk. Och vifta med en flagga åt vår alldeles egna kung, det är något som många kan mötas i. Om det sen är lite på skoj eller på allvar, det kanske inte spelar så stor roll. Poängen är att vi gör det tillsammans. I en tid när så mycket drar oss åt olika håll så finns det få liknande saker som fortfarande kan samla människor över ålder, bakgrund och till viss del åsikter. Jo, vi har såklart våra stora svenska idrottsögonblick, men sen är det kungahuset och just därför betyder det någonting. Nu i mina 45-åriga ögon är tanken fortfarande svindlande. Hur tänker en så vanlig flicka, som den jag mötte där vid häcken, att det är bestämt vad hon ska göra för all framtid? Visst, det är ett okej pris att betala för alla privilegier och möjligheten att göra skillnad. Och i kronprinsessans fall verkar hon uppriktigt tycka att hon har ett riktigt kul jobb. Men ändå, hela idén är så omodern, rakt igenom odemokratisk, och ändå hittar den en plats i vårt samhälle och i så mångas hjärtan. Så även i mitt. Men det var ett ögonblick längre fram i livet när mitt hjärta skulle klappa lite extra för hela den här sagan som en monarki är.

0: Många av gästerna hade väntat i över en timme och det var varmt i Storkyrkan. Doft av svensk sommarregn blandades med parfym och faktiskt en lätt lukt av svett. Tusentals blommor i vitt, rosa, blått prydde kyrkan. Pioner, lupiner, syrener. Solet tystnade när kronprinsessan Victoria skred in i kyrkan på den himmelsblå mattan. Om man någon gång bör använda ordet skrider så var det nu. Hon skred fram i den pampiga sidenklänningen med 5 meter långt släp. Han som gick in i kyrkan som Daniel Westling och ut som prins Daniel av Sverige, han grät. Torkade tårarna. Jag grät inte. Jag hade fullt upp med att hålla koll på minutschemat. För mig var det här kulmen av nästan 1 års arbete. Långa dagar och sena kvällar. Och jag kände ett tungt ansvar. Jag var väl medveten om att vi hade 67 tv-kameror, närmare 140 personer inblandade och en specialbyggd studio uppe på operans tak. Och att, jo, nog var detta ett lagarbete, men om jag skulle göra eller säga fel, då skulle det märkas. Det var lördag den 19 juni 2010. Det kungliga bröllopet var den största enskilda produktionen i Sveriges historia, konstaterade SVTs dåvarande vd Eva Hamilton, både i pengar och i tid i rutan. På bröllopsdagen sände SVT från morgon till efter midnatt, totalt cirka 16 timmar. För min del var det första gången som jag jobbade med tv. Och ja, det var Bernadotte-väder. Nej, det är ingen meteorologisk term, utan bara det där otroliga vädret det alltid bjuds på när ätten Bernadotte firar högtidsdagar. Det blir alltid sol, trots att prognosen in i det sista lovar någon form av lättare skurar. Brittiska kungahuset har för övrigt löst väderproblemet på sitt sätt. Där har monarken 2 födelsedagar, en riktig och en med bättre väder. Den officiella födelsedagen firas alltid i juni, oavsett när kungen eller drottningen faktiskt är född. Men denna junilördag i Stockholm var det alltså klarblå himmel, strålande sol och vattnet glittrade som i en saga. Men till skillnad från sagorna, där berättelsen brukar sluta med bröllop och bal på slottet, så var det här bara början. Inte minst för Daniel Westling. Några timmar senare skulle han hålla sitt första offentliga tal som prins av Sverige. Eller skulle han det? Timmarna gick. I tv-studion uppe på operans tak var jag på helspänn. Bröllopsmiddagen drog ut på tiden. Jag kastades in och ut ur sändning, vid det här laget helt utan manus. Det var bara att gå på känsla, hela tiden redo på att snart skulle nog talet komma. Och så plötsligt, sent på kvällen, så reste sig prinsen upp och det blev knäpp. Tyst i den magnifika rikssalen med sina imponerande 16 meters takhöjd.
1: We were going to be apart for a whole month. The night before she left, she got home late after an official engagement and she had many preparations to make for the long month of duties ahead. Instead of getting some valuable sleep, she stayed up the whole night writing. In the morning, after she had gone, I found a box. And in that box, I found 30 beautiful letters addressed to me. One for every day she would be away.
0: Oh. Där vann han hela svenska folkets hjärtan och avslöjade samtidigt sin fru som obotlig romantiker. All heder också till kronprinsessan som skrev alla de där breven. 3 hade jag orkat, men 30 brev. Sorry Johan, någon romantiker i klass med kronprinsessan blir jag aldrig. När Victoria sa ja till sin Daniel var mycket en spegling av kung och drottningens bröllop. Kunglig kontinuitet. Men lika viktigt att glänta på dörren till någonting nytt. En reko ytterforward i Hofors HC skulle bli prins. Den första mannen av folket som gifte sig med en svensk kvinnlig tronföljare. Och jag tänkte att det där pennsträcket som Olof Palme pratade om på 70-talet, att vi är ett penndrag bort från republik, det kommer få vänta åtminstone ytterligare en generation. Att Daniel Westling skulle lyckas få till denna fullträff till tal, det var inte många som trodde. När Expressens Johan T. Lindvall avslöjade att kronprinsessan ritade sin personliga tränare, då var många långt mer skeptiska än vad vi kanske minns idag. Hur skulle killen i truckerkeps klara det här? Det var också början på någonting som jag älskar med kungligheter. Kärlekssagan. Och det skulle passande nog ta 7 långa år innan paret satt i förlovningssoffan.
1: Det här är ju jättenervöst för mig att sitta här inför er förstås. Helt ny och ovan situation som man får vara ödmjuk inför. Men ja, jag har vunnit kronprinsessans kärlek och kungens stöd. Med det i ryggen känner jag mig stark att anta det här, den här utmaningen.
0: Ja, det var tydligt att Daniel Westling nog inte under uppväxten hade tänkt sig att bli prins av Sverige. Själv hade jag inte tänkt mig att mitt lite nördiga intresse för kungligheter, historia och stil faktiskt kunde bli ett jobb. Men så blev det i och med det kungliga bröllopet. Bröllopet gav mig också en vän i Magdalena Ribbing. Hela Sveriges etikettexpert som gick bort allt för tidigt 2017. Ibland tror jag fortfarande att jag ser henne här i våra kvarter. Hennes vitlockiga frisyr, klipp i steget, rak i ryggen. Och när jag ropar Magdalena så ska hon vända sig om och spricka upp i ett leende. Jag ser henne mer sällan nu, men det händer ändå. Och någon gång kan jag behöva torka en tår och skylla på pollen som jag absolut inte har. Jag kunde bolla kungliga frågor med Magdalena och hon hade alltid något klokt att säga. Och alltid ett avslutande, vet du Ebba, det blir toppen. Ja, kvinnor i ens liv rycks bort, men de kommer också till. Nu hade jag gärna frågat Magdalena om hur man formulerar att kungligheter är ett antropologiskt fenomen, men också bara himla härligt att titta på. De är levande kultur, men absolut också skvaller. Skvaller för övrigt. Människointresse är ett bättre ord. Magdalena, du hade förstått.

Är du intresserad av att jobba som innehållsansvarig för bevakningen av Victoria och Daniels bröllop? Jag satt på cykeln när SVT ringde, förmodligen lite försenad på väg till ett möte som förmodligen började samtidigt som det förra slutade. Vad gör ens en innehållsansvarig på TV? Jag hade inte den blekaste och svarade, det låter superkul och nog verkligen som någonting för mig. Det visade sig att en innehållsansvarig också skulle hitta rätt programledare och det blev så att jag axlade rollen även som det. Jag minns ett tidigt stormöte i TV-huset. En tjock bunt papper delades ut. Rutinerade redaktörer, fotografer, skriptan, alla bläddrade och hummade. Inom mig växte fasan. Hade jag tagit mig vatten över huvudet? Det hade jag gjort förut. Som när jag glatt tackade ja till att ta över Sveriges största tjejtidning, Veckorevyn. Jag var 24 år och sa att det låter verkligen som någonting för mig. Det var det nog också, men att vara chef var mycket svårare än jag trodde. Vigseln mellan kronprinsessan Victoria och Daniel Westling slog historiska tittarrekord. Hela 4,7 miljoner svenskar såg delar av sändningen. Själv lyckades jag i alla fall för det mesta titta in i rätt kamera. Jag fick en eftermiddags programledarcoachning. Jag fick bygga med stora färgglada klossar samtidigt som jag pratade in i en låtsaskamera. Det skulle minska stressen och göra att man pratade lugnare. För övrigt ett knep som funkar, så jag gick från fruktansvärt nervös till bara jättenervös. Förutom sändningen på själva bröllopsdagen så gjorde vi ett timslångt program i veckan ett halvår inför bröllopet. Vi hamnade bland annat i ett trångt gulnat kök i New York hos kvinnan som gjort Donald Trumps bröllopstårta. Kopplingen? Här var någon som visste något om extravaganta bröllopstårtor. Kungliga bröllopstårtor, tänker du nu. Vem bryr sig? Är det något jag vet säkert efter att nu ha bevakat kungligheter i 17 år så är det folk bryr sig. En välbevarad tårtbit från Charles och Dianas bröllop såldes på auktion för 23 500 kronor. Köparen avråddes bestämt från att äta den drygt 40 år gamla spritindränkta fruktkakan trots att den såg typ exakt ut som när den serverades 1981, samma år som jag föddes. Jag hade ändå absolut smakat en bit. Men tacka vet jag en hederlig krokan. En sån som mamma gjorde när min Johan och jag gifte oss i Göteborg. Nu skulle jag kunna prata länge om krokanen. Det där sega bakverket av mandelmassa som blev populärt vid Solkungens hov i Frankrike. Och sen kom till Sverige mycket tack vare frankofilen Gustav III. Och så krokanen på kungen och drottningens bröllop för 50 år sedan. En fantastisk sådan med rosa rosor på. Jag har betydligt lättare för att omfamna krokanen än moderna bröllopstårtor med poprock i, som den på Carl Philip och Sofias bröllop. Och vad säger det om mig? Jag är inte helt säker på att det är bra. Vi lämnar bakverken, för det finns en fråga som jag får ofta.

Är du släkt med Max? Jag har ett efternamn som en del känner igen. Max von Sydow är inte min farbror eller så, men vi är avlägset släkt. Jo, von Sydow-morden också. De pratade man inte om hemma hos farmor och farfar när jag var liten. Men det finns en annan släkting som jag ibland får frågan om. Oskar von Sydow, min farfars pappa. Oskar var statsminister i Sverige, en av våra minst kända sådana med sina 8 månader under år 1921. Han avskaffade bland annat dödsstraff i Sverige. Han hade visserligen fått ärva frågan, men han såg till att det blev gjort. Det kännetecknade tydligen honom, en arbetsam doer. Han arbetade också med kungligheter som riksmarskalk vid hovet. Hovets högsta tjänsteman, ungefär som en slags vd. Oskar dog på sin post, allt för ung. Det sägs inom familjen att han i princip jobbade ihjäl sig. Hans sista stora projekt blev att ansvara för prinsessan Ingrids bröllop i Stockholm år 1935. Alltså danska drottning Margretes mamma Ingrid, hon som var född svensk prinsessa och gifte sig med den seglande danske kronprinsen. Jo, han med alla tatueringar. Som riksmarskalk blev Oskar wedding planner, men 63 år gammal dog han alltså, min farfars pappa. Nog hade han ett stiligt efternamn, men hans föräldrar dog när han var liten och han växte upp i fosterfamilj. Någon förmögenhet att tala om fanns inte, utan Oskar jobbade på. Men hans liv, ja, som förmodad workaholic, det är en helt annan historia. Kvar efter hans död fanns Mary, Oskars fru och min farfars mamma. Jag är döpt efter henne, Ebba Mary. Hon föddes 1884 in i den fina grosshandlarfamiljen Vik i Göteborg. När Oskar friar till Mary är han visserligen nyutnämnd landshövding, men frågan är om hennes familj tyckte att han dög. Eller var det helt enkelt så att hon blev lika kär i honom som jag i min bordsherre Johan på det där bröllopet en vårkväll på Såsen på Marstrand? Mary engagerade sig i kvinnlig rösträtt. Jag har hört berättas om hur familjen drog för gardinerna i den tjusiga våningen för att slippa se dottern demonstrera för rösträtt nere på gatan. En av de få bilder jag hittar på Mary, det är när hon står på Slottsskogsvallen i Göteborg med prydlig kappa och blanka lackskor. Hon ser bestämd ut under hatten. Hon invigningstalar på franska inför tusentals åskådare på internationella kvinnospelen. Tävlingen var en protest mot att man exkluderade kvinnlig friidrott i OS. 20 000 åskådare kom, 5 världsrekord blev det och spelen blev en viktig vändpunkt för kvinnors idrottande. Och Mary, hon var med och organiserade. Precis som jag så var hon mamma till 2 pojkar och 1 flicka. Vem var hon egentligen, den där Mary? Min pappa var 7 år när hon dog, så minnen finns. Hemma i min garderob ligger hennes gamla aftonväska. Jag fick den i present av en snäll släkting. Det är en liten kuvertväska, nästan som ett etui i silver. Den är vacker, men fullständigt opraktisk och rymmer absolut ingenting. Ändå tycker jag om att använda den. Och varje gång jag gör det så tänker jag på Mary. Jag tänker på hennes händer som en gång höll i min väska. På kvinnan bakom fotografierna. Vad drömde hon om? Och vad kunde hon berättat för mig om alla de kungligheter hon träffade genom livet?

En av de vanligaste frågorna jag får om kungligheter är ungefär: hur gör de i vardagen? Springa till apoteket, handla mjölk, hämta i skolan. Jag träffar kronprinsessan Victoria och prins Daniel ibland i min vardag. Hejar eller småpratar lite. Våra barn går på samma skola här i Stockholm. Jag ser en stressad lämning i ofixade träningskläder. En burrig brun hund under armen och ett barn i handen. En osminkad kronprinsessa med håret ihopslängt i knut och, tja, ungefär likadana kläder som jag själv har då. Och så säpovakterna i bilen. Själv har jag bara med mig mamma i bilen, på högtalare på telefon från Göteborg. Det gör mig glad att se en blivande drottning och en liten prins skynda över skolgården, precis som alla andra. Men är det något jag sedan rapporterar om? Egentligen inte. Den delen av vardagen intresserar mig inte lika mycket. Ändå förstår jag att folk undrar. Vad heter Estelle i skokatalogen? Estelle Bernadotte. Men frågan är nog snarare, hur vanliga vill vi att kungligheter ska vara? Jag tror att glimret behövs och att just det gör de där små vardagsglimtarna till historier som folk älskar. Som när drottning Elizabeth blir stoppad av amerikanska turister vid slottet Balmoral och de frågade, bodde hon i närheten? Jo, svarar hon. Men hade hon någonsin träffat drottningen? Frågade turisterna nyfiket. Hon pekade på sin livvakt och svarade, nej, men han har. Finns det sånt jag vet om de kungliga som jag inte skulle skriva om? Ja, kanske något. Men då handlar det antingen om att det inte är relevant för min bevakning eller att det är obekräftat skvaller. Hur smaskigt det än må vara. Finns det sånt jag inte skulle våga prata om? Jag vill inte tro det och har i alla fall inte ställts inför det hittills. I det kungliga ämnet möts många av mina intressen, men också entreprenörskap, vilket egentligen fyller störst del av min kalender idag. Och så influenceryrket, också det en del av min vardag. Apropå influencers så vet jag något om att jobba med ämnen som många anser vara ytterst oviktiga. Det råkar ofta vara ämnen drivna av, skrivna för och till stor del konsumerade av oss kvinnor. Förresten, är kungligheter ens influencers? På ett sätt, ja. För idag gäller samma regel för kungahus som för alla andra offentliga personer. Syns du inte, då finns det nästan inte. Och här finns en av monarkins stora utmaningar. För min generation har kungligheterna haft en mer självklar plats. Men för dagens unga är de bara ännu en aktör i ett oändligt flöde av innehåll. Och det intressanta är att många unga inte ens är särskilt kritiska till kungahuset. De är mer likgiltiga. Och likgiltighet är ibland farligare än kritik. För kritik betyder ändå att du bryr dig. Hur ska nästa generation få en relation till en kungafamilj om kungligheterna försvinner in i bruset av kändisar, influencers och algoritmer? Ja, förutom kanske mina barn då, som mer eller mindre ofrivilligt matats med kunglig historia från start. Vår dotter var 4 dagar gammal när hon för första gången följde med mig till slottet på jobb. Men vad är då kungahusets nästan 800 000 följare mot Bianca Ingrossos 1,4 miljoner och Sara Larssons 12 miljoner? Och vad händer när kungahuset börjar jaga likes? För likes så krävs någonting som en monarki traditionellt inte byggt på. Tillgänglighet. Monarkin har länge vilat på det motsatta. Och var nära men ändå så långt bort. En annan kunglig utmaning idag, den lite ospännande medelåldern. Bröllop är avklarat, de gulliga småbarnsåren är förbi. Men när en kunglighet väl tar sig förbi den där transportsträckan, då väntar en ny guldålder. För i en värld som ständigt jagar det nya, så är ålder för en kunglighet ett trumfkort. Kung Harald av Norge är Europas äldsta regerande monark. Hans folkliga kapital, ointagligt. Drottning Margretes elegans,
mäktig. Och vår egen 80-årige kung med sitt imponerande och inspirerande arbetstempo. Ja, han har gått från att i många ögon var en lite lustig figur till att bli folkkär. En länk mellan generationer. Sen är han också den regent som suttit längst på Sveriges tron genom tiderna. På andra plats kommer Magnus Eriksson på 1300-talet. Det säger ändå något om tidsperspektiven i den här världen.

0: Det finns ett recept på ett optimalt kungahus. En arbetande grupp om 5-6 nyckelpersoner. En regent med respektive, alltid 2 steg bakom. En senior vid sidan om som täcker upp. Här i Sverige, prinsessan Kristina. Brittiska prinsessan Anne. I Danmark, prinsessan Benedikte. Och så en tronföljare med en trovärdig respektive och minst 2 välartade barn. En heir och en spare. Problemen uppstår ofta i ytterkanten, i ett slags mellanland som befolkas av reserver. En Harry, en Märta Louise, jo, även en Andrew. Trots att det i hans fall handlar om anklagelser om grova brott så hör jag ändå hit. Vad ska rollerna fyllas med? Idag behövs inte reserver på samma vis som på 1800-talet när tronföljden skulle säkras upp mot sjukdom, död och fruktlösa äktenskap. Det är inte lätt med för många arvtagare till ett arv som inte är delbart. Vad ska de fylla ett program i veckan med? Tänkte många när programledare Titti Schultz och jag lanserade podden Monarkerna för 3 år sedan. Jag tänkte, varför har det hittills inte funnits regelbunden kunglig bevakning på vare sig SVT eller Sveriges Radio? Svaret vet jag. Jag har stött på nedsättande tonfall, missuppfattningar, okunskap från kollegor i branschen. Jag är i och för sig van från mitt jobb med mode och popkultur. Och sånt som vissa tycker är skvallrigt, relationer, äktenskap, barnafödande, det är för kungligheter milstolpar i själva systemet. Sen skvallrar ju kungligheter till och med om varandra och har gjort så i alla tider. Inte minst brittiska kungahuset, som det infekterade bråket mellan prins Harry och hans familj.
1: My father and my brother, they are trapped. They don't get to leave. And I have huge compassion for that.
0: Ja, prins Harry tycker synd om sin kungliga familj. Han menar att de är fångade i ett maskineri, det som han själv lyckats lämna genom att flytta till andra sidan Atlanten och skapa sig ett nytt liv. Och det här vill han berätta om, gärna och ofta. Han släpper självbiografin Spare och ger världen en inblick i en familj som sällan visar sina sprickor utåt. Bland annat berättar han om ett gräl med storebror prins William som urartar hemma i köket. Enligt Harry knuffar William omkull honom så att han faller baklänges ner i en hundmatskål.
1: He wanted me to hit him back, but I chose not to.
0: Vem slog vem? Det handlar inte bara om ett bråk där i köket. Det handlar om 2 bröder och 2 pojkar som gick bakom sin mammas kista inför världens ögon. Men som sen fick helt olika roller i livet. Och kanske är det därför konflikten berört många. För bakom alla titlar, palats och ceremonier så finns något väldigt mänskligt. 2 bröder som inte längre verkar förstå varandra. I och med självbiografin så bröt Harry mot en oskriven regel. Lämna aldrig ut fel sorts pikanta detaljer om din kungliga familj. Bråket visade även att världens mest berömda familj kan präglas av rivalitet, sårade känslor och konflikter som aldrig riktigt läker. Meghan och Harry talade ut i tv-soffer. Brittiska kungahuset teg som muren. Men bråket hade fler dimensioner. Det var också allvarliga anklagelser kring den rasism Meghan utsatts för i brittisk press. Många menar fortfarande att kungahuset borde satt ner foten tidigare och markerat tydligare. Just Meghan är min ömma tå när det kommer till att vilja vara opartisk. Det där hur knäppt hon tyckte att det var att behöva niga för hans farmor.
2: And I just thought it was a joke.
0: Nej, Meghan, det var inget skämt att man förväntas niga för drottning Elizabeth. Meghan och Harry tycks inte skriva under på det som anses vara brittiska kungafamiljens mantra. Never complain, never explain. Och det kanske är lite hårt, men det har ändå något.

bränn alla mina brev och fanzines. Om bevis mot förmodan finns kvar någonstans i en kartong, i en källare, hos mamma och pappa i Örgryte. Men jag har ändå fanzines och en fantastisk svensklärare att tacka för att jag hittade till skrivandet. För skrivandet för mig, det började med musiken. Och jag, de usla fanzines som jag försökte sälja på Bengans skivaffär i Göteborg. I högstadiet köade min bästis Anna och jag till indiespelningar. Vi drömde om festival, men fick inte åka själva. Men om någon vuxen följde med? Jo, det gick ju bra. Och vi blev nog de enda som åkte till Hultsfredsfestivalen 1998 med våra pappor. Men det viktiga var ju att vi fick se Kent. Jag ville att alla skulle förstå hur fantastisk den där musiken var. Och hur kunde man nå alla? I min värld var alla, alltså alla musikintresserade i Göteborg. Och i Göteborg fanns studentradion på Chalmers. Min några år äldre kompis Filip hade ett program där och jag fick hälsa på. Jag minns magin i den stökiga studion och tablån som satt på en tavla. Där fanns ett program om indiepop på onsdagskvällar och kanske behövdes någon som kunde hoppa in. Men det skulle vara student och jag gick i högstadiet. Jag fyllde i blanketten för passerkort. På raden med vad jag studerade så skrev jag socialantropologi. Ingen visste väl ens vad det var och det skulle knappast komma följdfrågor. Pappa körde nästan alltid och hämtade mig alla sena kvällar. Och så länge jag skötte skolan, inga problem. Men jag ville skriva för fler och det fanns en musiktidning, Groove, som kom ut i hela Sverige. Jag fick in en text och sen en till. Jag recenserade Britpop, Cardigans och Oasis och det var få ljumma treor i betyg, desto fler ettor eller femmor. Delvis för att jag tyckte det var rätt, men kanske också för att jag märkte att det blev mer reaktioner. Klubb Lolita på torsdagar och Jazzhusets kök blev Annas och mitt stammishak. När jag tänker tillbaka så tänker jag på dimmiga dagar och fina vårnätter gåendes hem till Örgryte för att jag oftast snålade på taxipengen och hellre la pengar på cider eller nattmat på Sjuans gatukök. Men jag tänker också på hur snälla alla var mot de där två lite för unga tjejerna som älskade indie och inte ville missa något. Kanske för att de såg att vi var där för musiken. Men jag längtade också efter något annat.

Jag sökte sommarjobb på Sveriges Radio som musikläggare med koll på skivsläpp och spellister. Jag tyckte ändå om Stockholm, stan där man kunde springa på en riktig Olle Ljungström på en bar på Kungsholmen. Samtidigt var det hög tid att göra något riktigt. Jag började plugga juridik men skaffade också extrajobb på Expressen där jag sen blev erbjuden heltidsjobb och pausade studierna för att ta jobbet. På Expressen lärde jag mig att skriva fort, tycka mycket och inte tveka. Jag fick en helsida i fredagsbilagan varje vecka och jag spottade ur mig kröniker. Nyhetschefen Robert drillade mig. Tyck ordentligt, Ebba. Fånga läsaren i första meningen. Jag betygsatte allt och alla med getingar. Låtar, skivor, kändisar, kändisars kläder, kändisars förhållanden, Nobelpristagare, mina egna jeansrumpor, läppglans, tv-serier, mina dejter, men också kungligheter. Till Expressen tog jag med mig en idé om journalistik som jag hittat i USA. Ordentliga tips skulle vara, skulle man nu köpa en dyr it-väska, då var det viktigt att man köpte rätt och jag guidade gärna. Det var en glittrande, rosa, ny slags mediekultur. Det var viktigt med en tydlig avsändare och bilden på mig blåstes upp. Glad såg jag alltid ut, för allt blir ju ändå lite trevligare då. Det tycker jag för övrigt fortfarande och får återkommande höra att jag ska sluta flina så mycket i

till Australien. Hon besökte 57 samhällen på 58 dagar. Och det sägs att 75% av Australiens befolkning såg henne personligen. Hon insåg att det var viktigt att bli sedd och bli igenkänd. Med mina byline-bilder i tidningen kom en annan sorts igenkänning. Jag förväntades alltid vara den där glada stiltyckaren. Även i möten om budget, planering och strategi, som ju också var en del av mitt jobb. Innan vi börjar, kan du inte betygsätta min slips? Jag var det pigga, lite roliga inslaget i mötet och diskussionen hamnade på slipsbetygnivå. Om jag satte ner foten? Icke. Glatt betygsatte jag menlösa slipsar för att snabbt komma in på det som mötet handlade om. Allt annat hade ju sinkat mötet, tänkte jag. Men det rann över även för mig, som när Publicistklubben anordnade debatt om journalisten som varumärke. Och jag var alltså den som stod för detta illdåd. SVT-journalisten Janne Josefsson raljerade över mitt arbete. Han sa att jag glidit in på en räkmacka. Det mest irriterande var ändå, ser de inte? Ser inte dessa äldre branschkollegor att något fantastiskt håller på att hända tack vare internet och bloggar? Och jag förstod nog att jag med mitt efternamn och min trygga uppväxt i många ögon förbrukat min rätt och ens få prata om stress eller kämpa för mina drömmar. Men jag kände mig ändå missförstådd och frustrerad. De anonyma mejlen och kommentarerna var tärande. Återkommande var hur meningslös, korkad och ful jag var med mitt äggformade huvud och mitt äckliga leende. Den patetiska von Oben-blondinen. Och de som sett mig i verkligheten, de meddelade att jag faktiskt var tjockare än på bild. Delar av det blev en sanning för mig. Sånt kan nöta ner och komma åt en ung kvinna. Ofta kommer kraven både utifrån och inifrån en själv. Jo, sånt drabbar även en prinsessa, något vi vet i och med kronprinsessan Victorias anorexi. När jag tittar tillbaka på de glada bilderna på mig från de åren så gör det mig ledsen att tänka på hur mycket tid jag ägnade åt att känna mig tjock, ful och fel. Men tyvärr var det så. Jag vill nu säga att det är bättre idag, men jag tror faktiskt inte det med tanke på hur unga tjejer mår. För min del är det bättre. Jag byggde med tiden upp en rustning. Men ibland, när bara jag och plogbilen är vaken, så kan mina tvivel fortfarande välla fram.

0: Inte ska du byta jobb nu. Jag var 24 år och hade ett fast kul jobb på Expressen. Men det här var chefredaktörsjobbet för Veckorevyn. Så jag tackade ja med något slags mod, en dos optimism, nyfikenhet och en tro på att det kanske kunde gå. Mitt starkaste minne från Veckorevyn-åren, Blog Awards. Jag testade tidigt att blogga och blogg var allt jag gillade. Snabbt dialog och bygga en egen liten tidning för mig och mina läsarkompisar. Vi var många unga kvinnor runt om i landet som hittat hem i bloggformatet, men vi blev också hånade. Folk förstod inte att det var ett hantverk att skapa innehåll som talade till läsarna. Alltså drog jag igång Blog Awards, en gala med priser. Årets modeblogg, årets nykomling, men också ett sätt för drivna unga kvinnor att samlas, inse sitt värde, våga ta betalt och ta mer betalt. Den som kammade hem årets fashionista 2008 blev bloggaren Elin Kling, som idag driver ett internationellt miljardbolag inom mode. Elin skickade en hälsning från en gata på Manhattan.
1: Jag är sjukt glad, men jag är sjukt ledsen också för att jag inte kan vara där och fira med er ikväll. Tydligen står jag istället på en gata i New York och gör bort mig själv fullkomligt för att filma mig själv. Men vad gör man inte? Man är väl bloggare, hörni?
0: Jag kan se tillbaka på det där rummet med alla bloggarna som skapade stordåd från sina flickrum långt innan influenceryrket ens fanns, och att det var något väldigt fint med det. En annan bloggare jag raggade upp till Veckorevyn, eller om hon raggade upp mig, det var popstjärnan Emilia de Porrette som då gjorde succé i Australien. En blond amazon i randiga platåskor som sa att hon älskade mode lika mycket som musik. Och om hon ibland blandade in lite engelska så var det för att hon knappt varit i Sverige senaste året. Detta, tänkte jag, blir en härligt provocerande blogg. Jag fick en ny workwife och en vän för livet.

0: Ja, men det kan inte stämma. Nyårsafton 2023. Som en blixt från klar himmel meddelade drottning Margrethe att hon abdikerar efter 52 år på tronen. Helt emot alla nordiska kungliga traditioner. Men hon följer sin egen tradition att gå sin egen väg.
1: Jag har beslutat att det är nu det är det riktiga tidspunkt. Den 14 januari 2024, 52 år efter att jag efterföljde min älskade far, vill jag träda tillbaka som Danmarks dronning.
0: Mamma och jag står i köket i Sälen och min mobil ringer plötsligt konstant. Ja, gott nytt år då, säger Johan som sett nyhetsflashen. Jag rycker åt mig min inspelningsmaskin som jag har med till fjällen. Jag spelar in specialavsnitt och intervjuer in i bastun. Resten av familjen äter nyårsmiddag. Sånt är livet med en som har kunglig jour och lite svårt att släppa jobbet. Som när Johan fyller år i mars och vi för en gångs skull ska ut och äta med ett annat par. Vi är några minuter från restaurangen när Ekot ringer och säger att de fått veta att brittiska hovet strax ska gå ut med en stor nyhet.
2: Den brittiska prinsessan Kate har cancer. Det meddelade hon i en video som publicerades under fredagskvällen.
3: In January, I underwent major abdominal surgery in London. However, tests after the operation found cancer had been present.
0: En övergiven nattklubbslokal bakom restaurangen fick duga som studio den kvällen. Och en riddarorden till min Johan för detta och alla kungliga jourer som komma skall. För så här håller det ju på. Ex-prins Andrew och Epstein. Shamanbröllop i norska kungahuset. Brudparet sålde exklusiva bildrättigheter till skvallepress till ett privat bröllop där kungafamiljen deltog. De kungliga blev statister i ett privat affärsprojekt. Kritiken var inte nådig och en av modern monarkis stora frågor blev tydlig. Var problemet att en prinsessa gifte sig med en kontroversiell shaman som sålde amuletter för att bota covid? Eller var problemet egentligen att kungahuset inte lyckades definiera gränsen mellan privatliv och kunglig roll? Och sen Mette-Marit och Epstein igen. Och så bonusprinsen Marius, kronprinsessan Mette-Marits son som dömdes till 4 års fängelse efter en av de mest uppmärksammade rättegångarna i modern norsk historia. Samtidigt blev rapporterna om kronprinsessans försämrade hälsa allt fler. En familjetragedi som växte till något större. För även om Marius varken har titel eller plats i tronföljden så blev det omöjligt för det norska kungahuset att betrakta det här som något privat. Det blev också en påminnelse om att man inte behöver ha en formell roll för att påverka en institution. Det räcker med att människor uppfattar dig som en del av den. En annan fråga blev också central. Hur långt sträcker sig egentligen det kungliga ansvaret? Och var tar det privata livet vid? Och hur stort ansvar har en kronprinsessa för sin vuxne sons handlingar? Formellt, inget. I många normens ögon, rätt stort. Ja, det blir kungligt nyhetsläge gång på gång och vi får vara med om historiska beslut. Som när kung Charles plockar bort prinstiteln från lillebror Andrew. Saker som inte hänt på över 100 år. Vad blir konsekvenserna av en skandal som den kring Andrew? Det återstår att se, för monarkin har längre perspektiv och ytterligare en dimension. Vi vet fortfarande inte hur mycket kung Charles visste om sin brors förehavanden och sånt är väldigt svårt att bara lägga bakom sig. Och hur ska kungahuset säkerställa att något liknande aldrig händer igen? En monarki måste förvalta sitt förtroende. Under drottning Elisabeths 70-åriga regenttid hann 12 premiärministrar gå in genom Downing Streets svarta dörr. Från Winston Churchill till Liz Truss, bara dagar innan drottningen dog. Den 96-åriga monarken var sjuk och skör. Men Truss skulle tas emot. Det jobbas på. Sånt ger människor hopp om stabilitet i en orolig värld. Här hemma har kungahuset rekordstarkt stöd och fler än någonsin vill att kungen ska sitta kvar på tronen. Förlåt, han sitter inte på någon tron. Senast han satt där var vid trontillträdet 1973. Sedan dess är det så vitt jag vet bara en till som suttit på den 400 år gamla tronen. Den turistande kvinnan som härom året tog sig förbi avspärrningarna och satte sig. Polis tillkallades och det var förstås inte bra, men jag kan ändå förstå tjusningen. Det närmaste jag själv kommit är att bryta mot det strikta fotoförbudet inne på Buckingham Palace. Det gick bara inte att låta bli.

0: Någonting händer när en kunglighet kliver in i rummet. Man blir nervös. Vilhelm Moberg beskrev det som får oss undersåtar och förnedra oss. Begäret att stå i gunst, iven och få umgås med dem. Eller, tänker jag, så är det bara en gnutta stjärnglans och en viktig ingrediens i den saga som kungligheter behöver vara. Jag har sett erfarna journalister stamma och ställa osammanhängande frågor. Och jo, jag har gjort samma sak. Som när jag intervjuade kronprinsessan inför 40-årsdagen på Haga slott. Vår yngsta son Ernst var 2 veckor gammal. Brösten läckte mjölk, inga kläder passade. Ernst skrek i vagnen, men intervjun behövde göras. När vi ska komma igång med intervjun inser jag att det kanske inte bara är jag som är en trött småbarnsmamma här. Prins Oscar hade nyss fyllt 1 år och när vi sitter där så brister Victoria ut i gapskratt. Tagning på tagning. Vi försöker samla oss, går icke. Jag är fortfarande tacksam över att kronprinsessan bjöd på att vi gärna fick ha med klippet.
1: Vi befinner oss i matsalen på Stockholm.
2: Stockholms slott. Vi tar en annan. Vad är det här för rum?
1: Det är vår matsal på slottet.
2: Vad är det någonstans? Vi befinner oss här i matsalen på Haga slott. Men nu försökte jag hjälpa till.
0: När jag skulle göra förlovningsintervjun med prins Carl Philip och Sofia på Stockholms slott, då slog det mig att den nervösa känslan också sitter i arkitekturen. I Versailles, i Hampton Court, i slott efter slott så byggde man in känslan i väggarna. Du går genom rum efter rum och känner dig mindre och mindre. Och innan du ens kommit fram har rummen gjort jobbet. Du känner vördnad och ställer en och annan osammanhängande fråga. Och den där förlovningsintervjun, nej, det var väl inte direkt mitt starkaste journalistiska ögonblick.
2: Ja. Det är din första officiella framträdande egentligen, var det inte så?
3: Ja. Victoria Dan, vad kul att du var med.
0: Kronprinsessan är fenomenal på att göra människor onervösa. Som när hon kom in i ett rum med förväntansfulla gäster och ingen plötsligt visste vilken fot de skulle stå på. Om de fick äta eller prata. Det blev tyst och obekvämt. Hej allihopa, sa kronprinsessan och något i stil med. Jag vill hälsa på er allihop och jag kommer börja i den änden med dig och sluta där borta. Och sluta nu inte prata, dricka och äta av allt det där som ser så gott ut. Hur låter det? På en blinkning vände stämningen. Så agerar ett kungligt proffs. Så nästa gång du träffar en kunglighet, du var helst inte. Monarki är vårt statsskick. En amerikan tilltalar presidenten som Mr. President, inte Donald. Och vi tilltalar inte kungen som Carl Gustav. Nej, det händer inget om du råkar säga du, men det gör liksom heller ingen skillnad. Det är inte rebelliskt och du vinner inget på det. Niga skulle jag däremot inte göra som vuxen kvinna. Ett stadigt handslag räcker gott. Men vill du knixa lite? Visst, kör. Om du skulle vilja testa hovniga, då gäller armarna längs kroppen, vifta inte med händerna. Ena foten snett bakom den andra, rak rygg, djup böj i knäna, men inte för djup. Långsamt ner och sen upp igen. Och en tumregel. Vänta på att en kunglighet tilltalar dig. Det är lätt att tro att regeln handlar om hierarki, men det finns en praktisk förklaring. En drottning kan träffa 100-tals personer under en dag och det gäller att samtalen flyter på så att alla ska få sin lilla stund. Alltså, kungligheten inleder och när hen börjar röra sig vidare, då är samtalet slut. Och om du skulle råka träffa kung Charles och drottning Camilla, det korrekta tilltalet är då Your Majesty första gången, men sen räcker det med bara Sir eller Ma'am. Och Ma'am uttalas med kort A som i engelskan för sylt, jam.

Titta en gång till nästa gång du ser en kunglig middag. Ser du tabletten i linne under kungens tallrik? Antagligen finns den där för att han inte äter vid samma bord som vi vanliga dödliga, utan han svävar tack vare tabletten lite ovanför oss andra. Och kungens förgyllda äggkopp sen, den där detaljen som Karl den 14:e Johan började med, var det för att han ogillade den svenska maten så? Ett kokt ägg, ja, då får man i alla fall i sig något. Jag har programlett sändningarna av de senaste 3 kungliga bröllopen och varje gång är det lika underbart att njuta av detaljerna. Som myrtenkvisten i brudkronan, där myrten står för evig kärlek eftersom den aldrig tappar sina blad. Får jag förresten nämna min favorit av kungliga kärlekssagor, den om brittiska drottning Victoria som på 1800-talet regerade i 63 år och hennes älskade Albert. Hon är 17 år, de möts i trappan på slottet. Till precis den trappan har jag tagit med våra barn otaliga gånger och berättat att här, precis här, så möttes de. Tonårigt nervöst, vi 2, 17 år. Så blir hon drottning och över en natt världens mäktigaste kvinna. Men hon längtar efter att ha någon vid sin sida. Hon friar och de gifter sig. Av alla juveler hon kan välja bland så väljer hon en enkel krans av apelsinblommor, Alberts favoritblomma. Före drottning Victoria bar brudar sin finaste klänning oavsett färg. Visst fanns vitklädda brudar, men Victoria satte trenden. Parentes kanske, men underbart ändå att hon friar. Det tycker jag som själv fick göra detsamma. Efter att ha jobbat med det kungliga bröllopet blev jag gravid med vår dotter Marianne. Till slut sa jag till Johan, det här med bröllop, ska vi inte bara köra på det vi också? Han sa ja. Till våra 3 älskade barn, Marianne, Claes och Ernst. Tack för att ni lyssnar. Ni kommer för alltid kunna er brittiska drottning Victoria. Och som min Johan säger, det kan väl vara ett bra komplement till svenska läroplanens tunga fokus på vikingatiden. Nej, nu lämnar jag över stafettpinnen med ett grattis till en som fyller 49 år idag. Och om 1 år vore det väl härligt att höra kronprinsessan här i sommar i P1 på den egna 50-årsdagen. Det enda råd jag i så fall kan skicka med, det lånar jag faktiskt från drottning Camilla. Det sägs att den brittiska drottningens mantra i såväl med som motvind är well, just get on with it. Det är bara att jobba på. Och så tänker jag ofta. På med rustningen och vilken lycka att få jobba med något som jag verkligen tycker är så roligt. Någon kommer gilla det, någon absolut inte. Någon glädjer man förhoppningsvis och någon skulle aldrig lyssna hela vägen hit. Och må så vara, för snipp, snapp, snut, så var den här sagan slut.

0: Du har lyssnat till Sommar i P1, idag med Ebba Kleberg från Sydow. Producent var Anna Åkerlund och tekniker Nima Shams. Musiken som spelades i programmet kan du hitta på vår hemsida. Du kan också höra det här programmet en gång till. I kväll klockan 22:07. Och du visste kanske att poddversionerna kan du höra från klockan 7 på morgonen den dag som programmet sänds. Med förkortad musik eller med musiken i sin helhet. Morgondagens sommarvärld presenterar sig så här.
1: Jag heter Bettan Byvald och ska ta med er på min resa som socialarbetare i Angered under 40 år. Jag ska berätta om människor som har gjort starkt intryck på mig och gjort mig till den socialarbetare jag blivit. Och om varför jag ibland valt att följa min egen kompass när reglerna sagt något annat.
0: Bettan Byvald har beskrivits som en enmanskraft mot terrorism. Hennes drivkraft är att finnas nära de människor som behöver henne som mest. Och för sitt arbete har hon belönats av kungen till riddare av första klass. Och imorgon sommarpratar hon alltså här i P1, socialarbetaren Bettan Byvald, klockan 1. Nu på fredag får Homeros hjältar nytt liv på bioduken när Christopher Nolans Odysseen har biopremiär. Men innan Odysseus ger sig ut på sin långa hemresa från det trojanska kriget så har allting börjat i ett annat epos, nämligen Iliaden. Vad är det som fortfarande bränner till i skildringen av vrede, vänskap och sorg vid Trojas murar? P1 Kultur handlar i veckan om Homeros två stora klassiker. Och först ut är Iliaden.
2: Vreden, gudinna, besjung som brann hos Peliden Achilles.
3: Vreden är första ordet. Och så är det även i den grekiska texten, då är ordet menis.
4: Homeros bägge epos, Iliaden och Odysseen, är lite grann som Bibeln eller Gilgamesh-eposet. Omöjligt att bortse från när man talar om vad litteratur är. Materialet förekom först som muntliga berättelser men tecknades ned någon gång på 700-talet före Kristus, kanske. Forskarna är inte eniga. Somliga menar att Homeros aldrig funnits och någon rent av att hen kanske var en kvinna från Sicilien. Oavsett vilket tycks vi aldrig bli klara med de här berättelserna om hjältar och gudar. Jag heter Lars Hermansson och ska i det här programmet ta mig an det första eposet i ordningen, Iliaden. Och till min hjälp har jag bland andra litteraturkritiken Rebecca Kärde.
3: Den franska filosofen Simone Weil har skrivit en essä om Iliaden som hon kallar en dikt om fas. Det vill säga kraft kanske man kan översätta det till. Och det är en kraft som inte riktigt är mänsklig men som styr människorna och gudarna och deras handlingar.
4: Rebecca Kärde är mångårig läsare av Homeros bägge epos och även kunnig i det språk de är skrivna på, det vill säga gammelgrekiska. Men innan vi hör mer av henne är det nog på sin plats med en kort sammanfattning av handlingen i Iliaden. Så här. Prins Paris av Troja blir under ett besök i Sparta förälskad i den sköna Helena, kung Menelaus gemål. Han tar med henne hem till Troja, hon låter det ske, och det är upprinnelsen och förhistorien till det trojanska kriget. Ett dussintal grekiska kungar, Odysseus är en av dem, samlar ihop sina arméer och seglar till Troja för att jämna stan med marken och ta tillbaka Helena. Kriget pågår i 10 år, men läsaren kastas in i handlingen först under de sista skälvande veckorna. Grekernas främste krigare, Achilles, har då vägrat strida en längre tid eftersom kung Agamemnon, överbefälhavaren, har tagit ifrån honom hans favoritkrigsbyte, slavinan Briseis. Achilles går omkring och surar nere vid skeppen, ända tills hans bäste vän Patroklos dödas i strid av trojanernas främste krigare Hektor. Det här sker i den 16:e sången, eller kapitlet, eller boken som man också säger. Både Iliaden och Odysseen består av 24 sånger. Och eftersom scenen är viktig har författaren valt att vända sig direkt till den döende Patroklos och tilltala honom med intima pronomenet du.
2: Utmattad Patroklos, vagnskämpe, tog du till orda och sade: Hektor, nu kan du skryta min sann, sen Zeus och Apollon unnat dig segern. Hade jag mött bara såna som du, om så 20 tillsammans, skulle de dött för min lands, varendaste en, och på fläcken. Medan han ännu talade så blev han insvept av döden. Ut ur lämmarna flög hans själ och nedsjönk till Hades, gråtande över sin lott att skiljas från ungdom och livskraft.
4: Achilles vrede måste nu få ett utlopp. Han återvänder till slagfältet, dödar Hektor i strid och hämnas genom att skända hans lik i en fruktansvärd scen. Achilles framstår som en stridsmaskin, ett ting, genom sin råa styrka, sin kraft.
3: Den här kraften då som förvandlar både den som utsätts för den men också den som utövar den till ett ting som tar ifrån dem en slags mänsklighet. Och det tycker jag att man ser väldigt tydligt i Iliaden, som ju innehåller oerhört brutala skildringar av våld. Alltså det är verkligen inte en förhärligad krigsberättelse där folk som är hjältar dör på ett vackert och modigt sätt, utan det är liksom när någon dör så rinner inälvorna ut ur kroppen, och det är liksom de mest makabra scener.
2: Och när han försökte famna Achilles knän fick han dennes svärd i sin lever. Snabbt välde levern ut genom sårets öppning och buken täcktes av svartnande blod. På Moleus stötte Achilles sedan i örat sitt spjut, och ut igenom det andra trängde dess udd av brons. Med det vackert sirade svärdet högg han Agenors son Ekeklos mitt över gässan. Klingan blev varm av blod, och över den stupades ögon lade sig dödens purpur tungt och det skonlösa ödet. Därefter fick han en träff i Deukalions armbåge just där senorna löper ihop, och hans bronsudd gick tvärs genom armen. Häpen blev troen stående kvar, med armen förlamad. Framför sig såg han sin död. Ett svärdshugg genom hans nacke skickade huvud och hjälm långt bort, och ur ryggradens kotor framvällde märg.
4: Vreden är som sagt central i Iliaden och kan på sätt och vis sägas ha sin upprinnelse i något så föga heroiskt som kvinnorov. Hela den militära expeditionen till Troja handlar ju om att hämta tillbaka Helena till Sparta. Enligt grekerna har hon rövats bort av Paris, men vi som läsare vet ju att Paris och Helena är hjälplöst förälskade i varandra. Eftersom gudarna, eller om det var Afrodite, mixtrat lite med deras bestämmelse. För det är ju inte så att Helena valt att förälska sig i Paris och följa med honom till Troja. Det är hennes öde. Den fransk-ukrainska filosofen Rachel Bespalov skriver inkännande om Helena i essän om Iliaden. Så här.
5: Ständigt insvept i sina långa vita slöjor går Helena genom Iliaden som en botgörerska med det majestät som det fullkomliga hennes olycka och skönhet skänker henne. Denna kungliga ensling är den minst fria av alla varelser, rent av mindre fri än slaven som i sitt hjärta väntar på att förtrycket ska ta slut.
4: Men det är förstås inget som hennes make Menelaus bryr sig om. För honom handlar kriget helt enkelt om att få tillbaka sin ägodel. Det andra kvinnorovet i Iliaden är Agamemnons rov av slavinnan Briseis från Achilles läger. och som han i sin tur rövade som krigsbyte från trojanerna. Rov på rov på rov alltså, i den västerländska litteraturens kanske mest formerande urkund. Litteraturkritiken Rebecka Kärde igen.
3: Nej, det är verkligen inte smickrande att Iliaden är så full av män som är arga på varandra för att deras ägodelar i form av kvinnor har tagits ifrån dem. Och det tror jag tror att det är liksom svårt att komma runt, så att säga. Och det återknyter ju också till det här med kraften, att den drabbar i någon mening både uppenbarligen kvinnorna då, som kidnappas och flyttas runt som spelpjäser och föremål. Men den vanställer också männen som ägnar sig åt de här transaktionerna. Men jag tänker också att man ska säga att det finns väldigt många vackra skildringar av kärlek och ömhet i båda homeriska eposen. Kanske inte primärt mellan kärlekspartners, så, men mellan barn och föräldrar och mellan vänner. Och det är sällan så att säga den segrande kraften. Det finns inte det här Disney-narrativet där kärleken övervinner allt. Kärleken övervinner nästan ingenting i hos Homeros. Men den är otroligt viktig, och det är många sådana utdragna scener där någon lider för att någon älskad har gått bort och sådär, som jag tycker är väldigt gripande.
4: Ja, kärlek förekommer i bägge eposen. Vänskap kanske ännu mer, och gästvänskap, xenia som det heter på grekiska. I Iliadens sjätte sång är två kämpar från vardera lägret på väg att drabba samman. När den ene, Diomedes, som är grek, eller Akai som det också heter, och alltså angripare, plötsligt säger:
2: Vem är väl du, min vän? En dödlig, får jag förmoda. Dem vars barn vågar trotsa min kraft är det synd om. Är du en odödlig gud däremot som kommer från himlen, tänker jag inte slåss. Mot gudar kämpar jag inte.
4: Det händer alltså att gudarna deltar i striden rent fysiskt, i människoskepnad. Och de är förstås då osårbara. Bäst att se upp alltså. Vilket Diomedes ju gör. Han ber den gudalike berätta vem han är. Och nu är det som att allting omkring dem stillnar. Lite grann som i vissa romantiska komedier, när omgivningen liksom släcks ned och de älskande får extra belysning så att deras repliker ska framstå som oförglömliga. Nyss ven spjut, blod sprutade, inälvor välde ur uppsprättade magar. Men när Glaukos börjar berätta om sitt ursprung är det som att allt det här upphör. Och några sidor senare, eller 39 verser för att vara exakt, inser de bägge att de är gästvänner, eftersom deras farfäder kände varandra. Diomedes har till och med en dubbelpokal i drivet guld hemma, som hans farfar fått av Glaukos farfar. Inte kan de strida mot varandra, tvärtom, de måste byta rustningar. Det är fröjd och gammal och försoning, och Diomedes säger, efter att med kraft stött sin lans i den fruktbara jorden:
2: Då är ju du en gästvän till mig.
4: Och lite senare:
2: Nog av troer finns det för mig, och av hjälptrupper också, att sticka ner, om gudar vill, om min fot hinner fatt dem. Nog av akajer för dig att döda, så många du orkar.
4: Det är tydligen okej för Diomedes att hans landsmän dör, så länge det är hans nyfunne gästvän Glaukos som dödar dem, så många han orkar.
3: Nej, det är jättemärkligt det här, och att det är så starkt att det pågår i så många generationer, den här gästvänskapen. Och det är xenia som det heter på grekiska. Du verkar ha haft en väldigt, väldigt viktig funktion i det här samhället, att liksom... Ja, som ett sätt att strukturera sociala relationer. Liksom. Att som en värd har man väldigt... Man har ett stort ansvar. Liksom. Och som gäst har man väldigt stora befogenheter. Och det är, i vissa kulturer är det fortfarande väldigt starkt. I Sverige är det extremt svagt, skulle jag säga. Att om en gäst har man inga befogenheter överhuvudtaget. Ingen vill vara värd, ingen vill ha gäster. Men, och det håller sig definitivt inte i flera generationer. Liksom. Men här så är det något ofattbart starkt.
2: Då är ju du en gästvän till mig.
3: På sätt och vis kan man ju påminnas lite om den här klassiska scenen under första världskriget. Jag minns inte vilken front det var vid, men när de två arméerna lade ner vapnen på julafton och spelade fotboll. Att det finns något med det här, liksom, att plötsligt upphör kriget och man ser varandra som människor. Liksom. Men det är, som du säger, det är ett väldigt märkligt normsystem här.
4: Ja, men det är vackert.
3: Jättevackert tycker jag också.
4: Men det betyder väl då att det förflutna är starkare än nuet, så att säga. Att det förflutna har starkare kraft än nuet.
3: Ja, precis, så tror jag att det är. Och man är liksom inte en individ på det sättet som vars egna relationer är de viktigaste, så att säga, utan man står i skuld och relation till sina förfäder på ett mycket, mycket starkare sätt än vad vi tänker oss att man gör idag. Och jag tycker att någonting som man påminns om när man läser såna här gamla texter, det är att de normer som är tydliga i Iliaden och Odysseen, de måste ju i en viss kontext ha varit helt självklara. Och när vi läser dem så framstår vissa normer också som självklara, att vi känner igen oss i vissa beteenden, medan andra beteenden och ritualer är liksom så, men vad gör de? Så här, vad håller de på med? Varför är det här ett rimligt sätt att bete sig på? Och på precis samma kombination av avstånd och närhet kommer ju vår tid att te sig om 3000 år skulle läsa, vad vet jag, Lena Anderssons romaner eller sådär, så kommer det säkert vara på ett liknande sätt, liksom, att vissa saker är, ja, jo, men så här, det här är inom citationstecken mänskligt, medan andra förhållanden framträder som väldigt kulturspecifika.
4: Bland det första som slår en när man läser Iliaden och Odysseen är de så kallade epiteten. Den mångförslagne Odysseus, den uggleögda Athena, den koögda Hera eller Menelaus väldig i härskri. Ett epitet han för övrigt delar med Odysseus och flera andra kraftkarlar. Oxar omnämns alltid med det lite gåtfulla epitetet med svängande bakben. Något jag aldrig har iakttagit hos oxar. Forskningen tycks hur som helst enig om att de här epiteten är ett slags minnestekniska kryckor för de rapsoder som muntligen framförde eposen innan de tecknades ner.
3: Precis, det var muntliga berättelser, och de texter som vi har, de standardiserades i Aten när de hade florerat som muntliga berättelser under en ganska lång period. Med tiden så fanns det sångare som reciterade de här texterna, men det var under en längre period var det snarare så att man improviserade ganska mycket utifrån ett visst grundmaterial. Och då hjälper de här stående epiteten väldigt mycket, för det har ju en versform, liksom. Det ska vara på hexameter. Och om man har epitet så har man liksom ett fixerat antal versfötter som blir enklare att slänga in. Att man vet att okej, om jag har den mångförslagna Odysseus på den här raden så kanske jag behöver ett tvåstavigt ord också. Och det är liksom, det underlättar när man ska sy ihop det. Det är liksom ordet rapsod då, som det heter på grekiska. Det kommer av ordet för att sy ihop. Och det finns rätt många sådana spår av muntlighet i Iliaden och i Odysseen naturligtvis, om man tittar närmare på det. Och det är lite, man kan jämföra lite grann kanske med de första, med Moseböckerna, med Toran, där det också är så att det är ett grundmaterial som har sytts ihop till en enda massa. Och liksom allt kommer inte riktigt att överensstämma, utan det finns lite så krockande kronologier och märkliga händelser som beror just på tillkomsthistorien.
4: Lika påfallande som epiteten är de utbroderade liknelser som eposen är fulla av. De kan vara träffande eller långsökta, men de är alltid på något vis självklara i sin auktoritet och erbjuder ofta ett slags vila genom att avvika från ämnet, vilket i Iliaden blir extra effektfullt då ju en stor del av handlingen utspelar sig på ett slagfält. Så här kan det till exempel låta.
2: Som när en man lämnar ut till arbetsfolket en tjurhud som de ska tänja, och härvid först den indränks i olja, varefter männen bildar en ring och sträcker den kraftigt, ända tills fukten gått ur och fettet väl absorberats, och det är många som drar, åt alla håll blir den uttänjd. Likadant slet de där på det trånga utrymmet häftigt från båda sidor i liket, i hopp om att släpa det med sig, troarna upp till Ilions stad, och akajerna åter till sina holkade skepp.
4: Man kan inte säga att liknelsen är särskilt välfunnen. Två grupper av män står och sliter i ett lik från varsina håll. Och inte vilket lik som helst utan Patroklos, Achilles älskade väns. Och det liknas vid hur ett arbetslag helt fredligt står och preparerar en oxhud genom att dra den åt olika håll.
3: Båda eposen innehåller massa sådana där och de kan ju vara oändligt långa. Alltså det kan ju uppta en sida ibland. Liksom. Ja. Det är intressant också med de här olika digressionerna som finns i båda böckerna. Att plötsligt så tar berättelsen en lite annan väg. Och det finns till exempel i Iliaden, i bok 18 där, så finns det en lång beskrivning av Achilles sköld. Som är, alltså det är över 100 rader liksom, där just det detaljerade mönstret och förloppet på skölden beskrivs. Och sånt där, alltså man springer på så många liksom konstiga, oväntade saker. Plötsligt så lär man sig någonting om någonting som man inte hade någon aning om och som egentligen inte heller återkommer sen. Nej. Det plockas inte nödvändigtvis upp. Det är inte som en sån här utplacerad liksom Chekhov-gevär som sen kommer tillbaka och betyder någonting för intrigen. Utan nej, utan det är bara liksom ja. För var på något sätt, var skulle man annars förvara sån här information om inte i de långa epos som berättades? Liksom. Det är följs väl ganska naturligt att lagra allt liksom allmänt bra i de här traditionerna.
4: Men Iliaden är förstås inte bara digressioner, alltså avvikelse från ämnet. Det finns ett obönhörligt narrativ bestämt av moirerna, ödesgudinnorna. Även om gudarna, Hera, Athena, Apollon och kompani ofta försöker förhala, mildra och på olika sätt mixtra med det oundvikliga ödet. Som i denna berättelse alltså leder fram till Hektors död och Achilles skändning av hans lik. Samt slutligen i sista sången Hektors far Priamos besök i Achilles läger, där han bönfaller honom att återfå sin döde sons kropp så att han kan ge honom en värdig begravning. Om man kan tala om ett klimax i texten så är det väl just Hektors död i 22 sången. Achilles kommer frustande av vrede ut på slagfältet med nya vapen och nysmidd rustning som hans mamma, gudinnan Tetis, har övertalat gudarnas smed Hephaistos att tillverka åt sin son. Hektor tvekar länge om han ska gå ut och möta Achilles i en envig. Men trots sin familjs böner och många egna inre tvivel och moraliska överväganden går han till slut ut och möter sitt öde.
2: Här drev Achilles in på den framåtrusande Hektor lansen så att dess udd trängde genom den finhylta halsen. Dock skar den bronstunga spetsen ej av den sårades luftrör, och han behöll alltjämt förmågan att tala och svara när han i stoftet sjönk ned.
3: Det är en otrolig scen tycker jag, hela Hektors dödsscen. Den här konkretionen i beskrivningen av kroppen, att luftrören inte är avskurna, det är liksom så obehagligt precis. Och jag tycker att det är väldigt filmiskt i det att man kan tänka sig hur det är liksom en kamera som panorerar från den här scenen nere på slätten med Achilles och Hektor och sen upp till föräldrarna där i borgen i tornet och sen in vidare till Hektors fru Andromakes kammare där hon sitter och väver och där hör hon skrik utifrån och hon går ut och kollar för vad det är och springer upp till muren och där nere så ser hon då Achilles, och det som Achilles gör är att han borrar hål i Hektors hälsenor, fruktansvärt, och knyter fast honom vid vagnen och så kör han runt då den här döda kroppen så att huvudet släpas i sanden. Liksom. Så kör han runt och sen bort mot de grekiska skeppen. Känslan av närvaro är så otroligt stark tycker jag, att man tycker sig vara med de här hysteriska föräldrarna och hustrun som står och tittar på den här scenen.
6: Ja, men Achilles framstår som ett monster.
3: Ja, han är ju helt kolerisk alltså. Mm. Samtidigt som det nyanserat lite grann i den här scenen i det att Achilles vrede gentemot Hektor, det handlar ju i hög grad om att Hektor dödade Patroklos, som var Achilles vapendragare, bästa vän, som man hade en, det är väldigt lätt att läsa det som en romantisk relation, liksom att det var en kärleksrelation mellan Achilles och Patroklos. Och det är mycket det att Achilles, han har också förlorat någon som han älskar. Och återigen är det den här vreden eller kraften som gör en människa omänsklig.
4: Ja, förloppet i 22 sången är, som Rebecka Kärde säger, mycket filmiskt. Och scenen har förstås filmats ett otal gånger, liksom många andra dramatiska höjdpunkter i verket. Här hör du till exempel Brad Pitt som Achilles tala till sina mannar i Wolfgang Petersens filmatisering från 2004.
7: My brothers of the sword. I'd rather fight beside you than any army of thousands. Let no man forget how menacing we are. We are lions.
4: Men innan det fanns film, på 400-talet före Kristus till exempel, kunde man tillverka vaser som avbildade minnesvärda scener ur berättelsen om det trojanska kriget.
8: Det var här.
9: Den där här längst bort kanske.
8: Ja, därför att här har vi... Jo, men det är det.
9: Ja.
4: Jenny Wallensten är arkeolog och direktor för Svenska institutet i Aten. Vi befinner oss på arkeologiska museet i den grekiska huvudstaden på jakt efter gamla föremål som bär på avbildningar ur Homeros epos. Och vi har nu hittat en vas eller en lekyt från 400-talet före Kristus som sammanfattar innehållet i Iliadens 24:e sång där Priamos, alltså Hektors gamle far, besöker Achilles läger.
8: Vi ser det, för vi har en äldre man till vänster. Vi ser det, han har vitt hår och skägg. Ja. Och han sträcker ut sina händer för att göra just en sån här supplikationsgest till en man som sitter ner, och ansiktet är borta tyvärr, men det måste vara Achilles. Och sen ligger det på marken här en kropp.
6: Just det.
8: Och det är Hektors kropp.
6: Har nacken lite upprest, som om man var på väg att göra sit-ups.
8: Ja, ja, verkligen. Verkligen. Man kan se ibland att man hade ett nackstöd när man låg på Lido-parad, så att säga. Men det här är ju en kropp som fram till den här scenen i alla fall är behandlat väldigt illa. Men Hektor har gudarna på sin sida, så att de har sett till att han skadas inte och såren läker och så vidare. Så att han ser fortfarande ung och vacker ut. Priamos kommer här desperat och vill få tillbaka sin son för att kunna genomföra rätt begravningsriter.
6: Han kommer ju liksom med fart från vänster. Han ser, det är mycket tyg runt honom, och han ser ut nästan att röra sig mot Achilles.
8: Ja, jo, men han vill nog röra honom. Just med de här rituella gesterna av att verkligen be honom.
6: Och det här är en ganska liten vas, 30 cm hög kanske, röd terrakotta, eller vad kan man säga?
8: Ja, man kallar det för en det grundleran kan man säga, som är röd, och figurerna är svarta, så man kallar det för en svart figur.

0: sig inomhus. Det här ser ju nästan ut som om det är medlemmar av Priamos familj som också vill be Achilles om Hektors kropp.
1: Den som har gjort vasen, eller likyten, har alltså tagit sig vissa konstnärliga friheter. Hektors fru Andromache och hans mor Hekabe besökte ju aldrig Achilles läger i Iliaden. Priamos kom ensam. Men det skulle kanske sett lite tomt ut med bara Priamos, Achilles och Hektors lik på vasen.
0: Men det är klart att han har valt att inte bara fylla ut med arkitektur eller någonting sånt, utan han har valt någonting som förhöjer patos, kan man väl säga. Att fylla på med alla de trojanska kvinnorna som vet att nu när Hektor är död så är deras öde att de kommer tas som slavar och föras bort. De är desperata här. Priamos har fått se nästan alla sina barn mördade. Och det finns en väldigt, tycker jag, rörande rad i Iliaden när det står hur Priamos rör Achilles händer, de händer som har dödat så många av hans barn.
1: Priamos säger alltså:
2: jag har förmått mig till vad ingen någonsin gjorde. Handen på den som dräpt min son har jag vidrört med munnen.
1: Vi börjar närma oss slutet. Priamos får alltså tillbaka sin sons lik, fraktar hem det till Troja efter att ha utverkat en vapenvila med grekerna för att få tid att begrava sin älskade son under värdiga former.
2: Benen svepte de in i purpurfärgade mantlar och lade ner dem sen i en gyllne, glänsande kista. Denna sänkte de så i en grav som täcktes med stora stenblock, fogade samman väl, och de skottade skyndsamt upp där över en hög. Omkring stod spejande vakter, ty de var rädda att fiendens här skulle bryta fördraget. När de byggt högen klar vände alla tillbaka till staden, och konung Priamos, ättling till Zeus, bad folket att komma till sitt palats, där han bjöd på en stor och lysande måltid. Så fick Hektor sin grav, den hästbetvingande hjälten.
1: Så slutar Iliaden, med hästbetvingaren Hektors begravning. Han som fick sina hälsenor massakrerade, om ni minns, av Achilles. Han med Achilles hälen, som Hektors bror Paris ska sätta en pil i, strax efter att Odysseus fått sin lysande idé om den trojanska hästen. Men det berättas först i Odysseen, och det är ju en annan bok och ett annat program.

0: Vi har hört ett program av Lars Hermansson. Och det var Stina Ekblad som läste från Natur och kulturs ljudboksutgåva av Iliaden, översatt av Ingvar Björkesson. Missa inte berättelsens fortsättning nu på torsdag klockan 14:30. Då tar P1 Kultur sig an Homeros andra klassiker, Odysseen.
1: En pojke under 15 år har omhändertagits av sociala myndigheter misstänkt för mordförsök efter att en 5-årig flicka skadats allvarligt i en park i Helsingborg igår. Christian Magnusson, tillförordnad polisområdeschef i Helsingborg.
2: Kort efter att patrullerna kommer till platsen så kan en pojke gripas i närområdet. Gripandet hävs något senare och det är på grund av pojkens låga ålder. Och han har istället omhändertagits av sociala myndigheter.
3: Det var under måndags eftermiddagen som en 5-årig flicka fördes till sjukhus med allvarliga stick- eller skärskador efter att ha utsatts för ett våldsbrott i Furutorpsparken i Helsingborg. Parkarbetaren Axel Östlund var en av de första på plats att hjälpa den skadade flickan.
4: Så ser en kvinna stå och ropa på mig lite längre bort med panik i rösten. Så jag tittar upp och

0: ser en liten tjej stå och hon pekar på en massa blod på tröjan, så att jag skyndar mig dit.
1: Under dagen har polisen varit på plats i Furutorpsparken för att agera trygghetsskapande, berättar områdespolisen Fredrik Brokopp.
2: Det kan ju dessutom vara så att någon faktiskt har sett någonting som de inte har berättat om tidigare. Är vi beredda att ta upp de uppgifterna också?
1: Flickans tillstånd beskrivs som stabilt. Och polisen vill inte kommentera vad den misstänkte pojken och den skadade flickan har för relation till varandra.
3: Reporter Victoria Scott i samarbete med P4 Malmöhus. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa kan vara 2 eller till och med 4 gånger större än vad de officiella siffrorna visar. Det här enligt Världshälsoorganisationen WHO. Kongolesiska myndigheter har nära 2000 bekräftade fall fram till den 12 juli med över 700 avlidna. Och för Reuters så uppger en representant för WHO även att Världshälsoorganisationen hittills fått in knappt hälften av de 115 miljoner dollar man efterfrågat för att stoppa det här utbrottet. SMHI har utfärdat en gul varning för värme i delar av nordöstra Götaland och delar av inre Svealand. Temperaturen väntas ligga omkring eller strax över 30 grader och varningen gäller från imorgon till fredag kväll. Hur blir då vädret? Jo, ikväll så får stora delar av landet övervägande soligt väder följt av en mest klar natt. Främst över Norrbottens län molnigt och under natten i fjällen samt längst i norr något regn. Imorgon då så får många en varm dag med sol främst som varvas då med höga månslöjor. Norrbottens län får dock molnigt väder och till en början något regn. De här molnen de kan även leta sig ner över delar av Västerbottens län. Temperatur från 31 grader söder till omkring 15 längst i norr. Ekot, Johan Westerberg.
4: Sporten här som tar er direkt till kvällens semifinal i fotbolls-VM Frankrike-Spanien. Där Frankrikes förbundskapten Didier Deschamps vill lägga över favoritskapet på spanjorerna.
5: Considerando que España es la favorita?
6: Sí, sí, confirmo.
7: Om man nu bortser från Spaniens första match mot Cap Verde som slutade 0-0, glöm den, så har Spanien i övrigt bevisat att det är de som är favoriter, säger han. Jag vill inte lägga någon extra press på Luis och hans lag. Han vet mycket väl att det finns stora förväntningar på Spanien.
4: Reporter Fredrik Enberg, men Radiosportens expert Johan Elmander håller inte med.
8: Deras offensiv är så spetsig och så bra. De spelarna som de har där uppe, det spelar ingen roll. Har en dålig dag, då är det någon annan som stiger fram. Just det talar väldigt mycket för Frankrike.
4: Kvällens Sportextra 17.30 i appen, 19.00 i P4 ger er VM-semifinalen och Mondo Duplantis på det.
9: Där är P1, Sveriges Radio.
10: Felix.
11: Ja, Felicia.
10: Liberté, égalité, fraternité.
11: Franska revolutionens.
10: Så. Det är ju 14 juli, Frankrikes nationaldag idag. Bor det en liten frankofil i dig?
11: Nej, jag visste inte att det var. Jag visste ju det där dock. Det var ju trevligt. Och de kanske stormade Bastiljen eller någonting.
10: Ja, och framförallt stor parad idag.
11: Ja, säkert.
10: Men det släpper vi nu.

0: Varmt välkommen till Talkshow IP med mig Felicia Hassan och dig Felix Öste Personne.
1: Tack.
0: Vad tyckte du om mitt franska uttal förresten?
1: Egalité, fraternité. Det var bra. Jag kan inte att det var deras nationaldag. Det ska jag skämmas för, sitter skamron. Det är ett fint datum.
0: Har inte läst en nyhet idag.
1: Jag har suttit med annat. Jag lovar.
0: Det är så här vi journalister jobbar.
1: Exakt.
0: Jag fastnade för en annan nyhet i morse. Mm. Det är källor till flera medier som säger att Israels underrättelsetjänst Mossad i flera års tid försökte rekrytera Irans tidigare president för att kunna installera honom vid ett eventuellt regimskifte.
1: Det här är bra. Den här har jag läst.
0: Går du igång på den här typen av spionhistoria?
1: Ja, det är spännande. Och särskilt Mossad känns ju väldigt extrema.
0: Och duktiga på sitt jobb.
1: Ja, exakt. Och att de verkligen, det känns så som att man tror på det mer när man hör de här speciella sakerna när det gäller just Israel och Iran. Att all bets are off när det kommer till såna här
0: verkligen
1: saker.
0: Och just i det här fallet då så ska alltså Mossad ha närmat sig Mahmoud Ahmadinejad, som den här tidigare iranska presidenten då heter, på en mängd, alltså många hemliga möten runt om i hela världen. Och det nämns då bland annat ett klimattoppmöte i Budapest 2024. Och jag blir liksom lite så, är det så här det går till på de här toppmötena? Är det också en rekryteringsyta för spioner?
1: Det är vi inte vet. Ja. Det är det som är kittlande. Ja. Och man blir lite mörkrädd också ju. Mm. Att man tänker att jaha, nu är det någon slags koldioxidinfångning de ska diskutera. Men nej! De ska omkullkasta Irans regim med en insider på högsta.
0: Jag menar det. Men tror du att det pågår mer sånt här än vad vi vet om?
1: Så mycket. Jag såg bara häromdagen något klipp från en podcast med en kvinna som var gäst som då allegedly, alltså enligt henne själv, var en gammal honey trap, alltså säger man honungsfälla på svenska. Mm. Alltså en kvinnlig rysk spion hade hon då varit, vars jobb det var att charma män.
0: Mm.
1: Och då hade hon påstod då att de bland annat hade fått gå kurser i alltså hur man förför män och hur man då sexuellt tillfredsställer män. Alltså av liksom Kreml håller i sådana kurser då. Ja. För att kunna snärja män och utnyttja dem och sen få reda på olika statshemligheter.
0: Men jag tycker man blir lätt konspiratorisk. Men finns det också någonting i dig som också känner så här att det är lite spännande på något sätt att världen eventuellt är lite mer som en sån Bondfilm än vad man kan
1: alltså tycka? Jag har ju sett, jag pratade igår om att jag hade sett 2001 ett rymdäventyr, en fin film. Det hör ju till undantagen. Om det är något jag har sett så är det Bondfilmer. Allihopa, många, två gånger. Så jag har sett för många Bondfilmer för att inte romantisera det här lite. Mm. Men sen så fort man börjar tänka på att jo, men så är det också människor som ska dö och det är ganska typ alla såna här underrättelsetjänster är ju ganska odemokratiska på något sätt. Alltså det är ju mycket som sker i det fördolda som den stora massan inte har någon insyn i och därmed inte kan tycka till om, och då blir det lite odemokratiskt och problematiskt, bla bla bla. Men det är klart, det är coolt med sådana här. Jag hade som barn sådana glasögon som hade backspeglar i glasögonen.
0: Nej.
1: Jo. Så man kunde gå runt och bara, oj, vad gör någon bakom mig?
0: Men då har du ju garanterat funderat över hur du själv skulle vara som spion.
1: Ja, ganska bra.
0: Bra.
1: Det manliga självförtroendet.
0: Så här ser alla dåliga spioner.
1: Jag tror det som skulle fälla mig är att jag skulle tro för mycket att man ska vara som James Bond. Mm. Så istället för att ha bara på mig vanliga kläder skulle jag komma i en sån vit smoking och bara, var är närmsta tärningsbord? Jag ska, en dry martini please.
0: Rota fram de glasögonen från när du var liten.
1: Exakt, kommer in på must och bara, where's Miss Moneypenny?
0: Den här eventuella spionen då som Mossad försökte värva var ju också misslyckad till slut. Och han sitter numera troligen i husarrest hos det iranska revolutionsgardet. Men vi ska också säga att inget av det här har bekräftats av de inblandade parterna.
1: Det görs ju sällan det.
0: Ja. Något helt annat. Mm. Var du ett busigt barn? Det känns som att du kan ha haft mycket hyss för dig.
1: Nej, alltså jag var den här klassiska, jag själv var inte busig, men jag omgav mig och var kompis med folk som graviterade till bus och pojksträck.
0: Och så fick du hänga på.
1: Då fick jag hänga på och var väldigt rädd, och du vet det här att det skulle snattas, jätteläskigt tyckte jag. du vet, folk kunde stoppa väskorna fulla med grejer. Mm. Jag tog på min höjd någon liten chokladkaka kanske och stoppa i ärmen. Och då mådde jag dåligt i två dagar efteråt, vågade inte gå tillbaka till den butiken.
0: Sympatiskt tycker jag.
1: Ja, men också, det hör väl ungdomen till. Men man gjorde märkliga grejer, jag minns. Det märkligaste vi gjorde, och det var jätteolagligt men preskriberat idag, men det var vi hade så, det är det här att man har så tråkigt på sommaren.
0: Ja, hold.
1: Ja, förlåt. Jag stack iväg.
0: Jag ska bara, anledningen till att jag frågar är för att jag hörde en nyhet hos våra kollegor på P4 Västmanland om något som kallas sotning. Vi lyssnar.
2: Enligt polisen ställer sig ungdomarna med ansiktet framför bilens avgasrör, efter vilket föraren gasar.
0: Ja, ungdomar sätter alltså sina ansikten framför ett avgasrör och får sedan sitt ansikte fullt av sot när föraren gasar. Det är polisen som har gått ut och varnat för det här fenomenet som de kallar direkt livsfarligt.
1: Direkt livsfarligt,
0: ja. Men det är just det här som du är inne på, Felix. Jag tänker att det är sommarlov, man hänger med sina vänner, man är ute, man är lätt uttråkad. Det är så lätt att man kommer på den här typen av dumma saker att ägna sig åt. Du känner igen det?
1: Ja, men alltså det här gjorde jag verkligen inte, men kanske främst då för att vi inte har tillgång till då varken bilar eller epatraktorer som det här kanske är. Men vi var på mitt landställe någon sommar och hade då så himla tråkigt, så vi bestämde oss för att nej, men nu, vi var 14 kanske, nu måste vi ge oss ut i skogen utan mat och överleva.
0: Perfekt.
1: Liksom, vår uppgift då ska vara bara att ta hand om oss själva. Så vi cyklade iväg så långt vi orkade, lämnade cyklarna, sen gick vi iväg till en liten glänta och tälta, blev hungriga jättesnabbt, hittade en orm, dödade den och åt den.
0: Oj.
1: Det är jätteolagligt.
0: Det var också brutalt.
1: Det är artskyddsbrott. Ja. Men det är preskriberat. Men det känns som sånt killa gör.
0: Ja, men jag minns att vi, jag och mina tjejkompisar också, och förlåt mamma om du lyssnar nu, men att vi till exempel sprang över järnvägen i Uppsala. Nej. För att då utmana oss själva. Och den som var fegast var liksom töntigast.
1: Ja, och det tåls ju att fnittras åt så här i efterhand. Men sen typ det som fanns i Stockholm då, där jag är uppvuxen, var ju det här tågsurfandet. Som gick bäst att göra på de gamla tågen som faktiskt hade små plattformar mellan vagnarna. Och så kunde man surfa mellan. Och det var säkert häftigt. Jag kände några som gjorde det. Jag var aldrig i närheten av att göra det själv. Men sen kom ju de här historierna om folk som faktiskt fick någon stöt och liksom dog, eller i alla fall har ärr i kroppen och sådär. Ja.
0: Men tror du att det finns något sånt inbyggt i barnet ändå, att man vill hålla på med den här typen av hyss och utmanande?
1: Det är någonting,
0: är det
1: exakt
0: inom oss?
1: I den outvecklade hjärnan. Ja. Jag skulle aldrig döda en orm idag.
0: Nej. Vi kan ju fråga lyssnarna också. Hade ni någon sån här hyss för er på sommarlovet när det var tristess?
1: Ja, men dela gärna mer, för jag skäms lite nu över den här stackars ormen.
0: Talkshowip1@sr.se. Ge Felix lite uppmuntrande ord om att ni också har varit onda som små.
1: Vi är alla lika goda kolsupare.
0: Vi ska kasta oss in i dagens första ämne.
1: Gärna det. Felix.
0: Jag vet inte om du noterade det här, men det skrevs faktiskt historia i Finland alldeles nyligen.
1: Nej, men jag kan tänka mig att du som Östersjökorrespondent både noterade och gjorde nyheter på det.
0: För första gången någonsin höll deras motsvarighet till Systembolaget Alko öppet på en söndag.
1: Då kan vi stanna lite bara vid att det heter Alko.
0: Ja,
1: det är så,
0: det
1: rakt på sak, man gillar det.
0: Ja. Tidigare så har man då, precis som i Sverige, istället haft mer restriktiva öppettider. Men från och med den 5 juli så kan man alltså köpa sig en flaska starkt även på söndagar i Finland. Jag anropar Matilda Hellman, professor i sociologi vid Uppsala universitet och expert på alkoholpolitik i de nordiska länderna. Hallå!
3: Hallå, hallå!
0: Du är med oss direkt från den finska skärgården, passande nog. Är det vackert?
3: Ja, här är mycket vackert i Åbo, Åbolands skärgård.
0: Men du, berätta för oss då, varför har Finland gått den här vägen och gjort det enklare än någonsin faktiskt att köpa alkohol?
3: Ja, det här är en väldigt intressant fråga som väldigt många har funderat på, att hur har det gått så här? Men det har ju skett sådana här liberaliseringar väldigt länge redan i Finland. Och egentligen är det också intressant i skenet av en rapport som kom ut i vår från Institutet för välfärd och hälsa, och som visar att medborgarna egentligen inte vill ha en liberalisering på det sätt som man nu då föreslagit från, och fått igenom också från vissa politiska håll. Och det är då främst statsministerpartiet, samlingspartiet, men också Sannfinländarna som tror på det här. Och ja,
0: Just det, för vi ska väl säga det också. Det är ju inte bara det här med söndagsöppet som man har gjort, utan man har också börjat tillåta försäljning upp till 8% i vanliga matbutiker. Restauranger ska snart få börja leverera alkohol hem till kunder, ungefär på samma sätt som man beställer hämtmat. Och det är dessutom numera lagligt att göra reklam för starksprit i sociala medier. Men är det någonting med att man vill bli mer kontinental, europeisk?
3: Ja, det är någonting som har talats väldigt, man har talat om väldigt mycket, om att det är någon sorts dröm om ett, om en bättre sydeuropeisk alkoholkultur. Men för mig som forskare i såna här berättelser och förståelser som knyts till alkoholpolitik, så där är det nog särskilt intressant hur man liksom lyckats förvandla en syn på kollektiv solidaritet där reglering motiveras med folkhälsa och att man främjar folkhälsan. Och man liksom förvandlar det till något som framställs som ett slags moralistiskt förmynderi.
0: Mm.
3: Och det här går ju väldigt bra ihop med en ideologi som ser hot i allt som förhindrar fria privatiserade marknader.
0: Mm.
3: Så att det har verkligen varit en längre tid en uttalad målsättning av vissa politiska partier.
0: Mm. Häng kvar där. Vi ska ta in en till gäst. Här i studion sitter du, Mattias Svensson, liberal ledarskribent på Svenska Dagbladet. Men du har också skrivit en bok om svensk alkoholpolitik.
4: Ja, det stämmer.
0: Välkommen.
4: Tack så mycket.
0: Vad tänker du om den här finska uppluckringen?
4: Jag tycker den är bra. Och den visar liksom vi har i Sverige. Alltså det är små steg, och vi har nu under decennier märkt att ingenting av det här som den här typen av liksom folkhälsoideologiska forskare hävdat var sant om Norden och sådär. När Sverige skulle gå med i EU så sades det att nej, svensken är, och jag tror det var samma debatt i Finland, vi är genetiskt oanpassbara, vi har en spritkultur som gör att vi tål inte de här friheterna. Så har de i decennie efter decennie tagit bort de här restriktionerna och märkt att det funkar. Alltså jag tror väldigt få skulle hävda att vi dricker på ett sämre sätt idag än på, ja, säg sällskapsresan-tiden. Det var en mycket mer restriktiv tid med mycket mer av liksom spritfokus, berusningsfokus och annat. Så liberaliseringarna har ju väsentligen funkat, och jag tror att samma erfarenhet.
1: Men så du tillhör inte någon av de där som Matilda pratade om, som pratar om det här att det är ett folkhälsoaspekt som du sen vrider till någon slags moraliserande lagstiftning?
4: Det är klart att det är. Alltså det har ju gjorts en ideologi från forskarhåll inom Världshälsoorganisationen och sånt där som liksom gör restriktioner till någon form av självändamål. Problemet med de modellerna, till exempel totalkonsumtionsmodellen, och vilket visar liksom hur ideologiskt det är ju att de inte stämmer. Alltså enligt dem så skulle drickandet gå upp dramatiskt för att människor får större frihet att fatta egna beslut. Men det är inte så det funkar, utan vi vänjer oss vid det, och det blir snarare en mindre fixering vid berusning och annat när det blir friare. Och jag tror att Finland kommer att göra samma erfarenhet nu med söndagsöppet.
0: Men vi ser det så att det finns då en liten mängd med personer som då kanske har problem med alkohol.
4: Stor mängd i alla samhällen.
0: Precis, och att den gruppen då kanske ändå får lättare tillgång till alkohol, och att det är ett problem, och att det av den anledningen kan finnas.
4: Ja, fast även det har vi ju liksom våra nordiska länder i decennier försökt liksom med väldigt hård repression stundtals och social kontroll och annat. Och det har ju snarare liksom bidragit till att människor med missbruk har hamnat längre utanför samhället, och liksom det har fortfarande varit de som fått tag på väldigt stark sprit och annat. Men det har ju väldigt lite med den bredare öl, vin, vardagsdrickande, drickande bland kvinnor, äldre, fler grupper som vi ser tagit över idag.
0: Mm. Matilda, vad har man sett för effekter eller konsekvenser än så länge av de här uppluckringarna i Finland? Kan man säga något om det?
3: Ja, alltså det är ju speciellt med de här liberaliseringarna i lagstiftningen, det skett väldigt stegvis. Och en enskild höjning i de här alkoholprocenterna som får säljas i matbutikerna har varit ganska små. Och det har haft en liten effekt på alkoholkonsumtionen och skadorna. Och de stora vinnarna här tills har varit de här alkopops, alkoholförsäljningarna som har tjänat på det här. Men jag måste ändå säga här till vår andra gäst här i studien att jag har lite skrivit upp vad han sa om att vi inte tål friheter och att vetenskapen är ideologisk och att det inte finns något bevis för totalkonsumtion och skador.
1: Kan vi bara ta begreppet totalkonsumtion en gång för de som inte...
3: Ja, totalkonsumtionen handlar alltså om att den mängd som dricks totalt i ett land, det liksom avger, vi kan på basis av det säga det här mycket förenklat, hur mycket de totala skadorna är i ett samhälle. Mm. Och det här är en jätteviktig utgångspunkt också för det här folkhälsotänket, så att vi tänker oss att även vi som dricker ganska måttligt och normalkonsumenterna, vi gör en väldigt liten uppoffring genom att vänta till en viss klockslag när vi får gå in på systemet eller vi går 5 meter längre och inte får köpa det i vår dagligvaru-mataffär.
1: Det är inte alltid det känns som en liten uppoffring, kan jag meddela.
3: Ja.
1: Jag förstår vad du menar.
3: Uppoffringen är ganska liten med tanke på vad vi får ut av det. Så det blir en helt falsk balans i att ha en person som Mattias i studion som säger sådana saker som faktiskt inte stämmer.
4: Vi ska undertrycka alternativa synsätt här, förstår jag.
0: Precis, du får bemöta det här nu, Mattias.
4: I min bok Så roligt ska vi inte ha det, så konstaterar jag just att det finns egentligen ingen alkoholpolitisk restriktion i Sverige som människor ens liksom långt ut i nykterhetsaktivismen vill ha tillbaka. Man låtsas att det hade liksom en väldigt stort inflytande, och för varje ny liberalisering så kommer det här att det här är så otroligt viktigt för de som hamnar illa ute och sådär. Det är frågor att ta på allvar, men gång på gång har vi ju sett att det här var bara hittepå. Mm. När människor får större frihet, vi försökte alltså i Sverige i decennier reglera fram en god krogkultur genom att säga att ni får inte dricka så mycket och sen måste ni beställa mat. Vi har avskaffat den sista resten av det först i år efter 100 år av misslyckande, därför att resultatet var precis tvärtom. Mm. Det skapade en supkultur, underminerade matkulturen, och sen när man gav tillstånden friare och sådär, ja, då började folk bli intresserade av mat, av vin, av liksom vad du faktiskt har i glaset och att kunna umgås med varandra. Allt det man önskade, det följde med frihet. Och ändå finns den här fördomen från forskarhåll, den menar jag, den är inte empiriskt grundad, den följer av teori.
0: Jag hör att ni inte kommer komma överens på den här punkten. Men du, Matilda, jag skulle vilja fördjupa mig lite i det här med skillnaden mellan svensk och finsk alkoholpolitik. Att de är så pass mer liberala då i Finland. Hur kommer det sig att Sverige är så pass restriktiva i jämförelse?
3: Ja, alltså i Sverige så älskar man ju sitt systembolag, så jag håller inte alls med om att svenskarna inte alls vill ha några restriktioner, utan systembolaget har ju väldigt hög, folk tycker att det är väldigt tryggt och litar på det och är väldigt nöjda med det och förstår dess betydelse. Så det är ganska fastslaget också i väldigt trovärdig statistik från många ställen. I Finland är man också väldigt nöjd med alkohol, men svenskarna kanske verkar ännu mer nöjda och tycker att alkoholförsäljningen är ordnad på rätt sätt i sitt land. Och det finns inte något större krav på att få sälja annat än folköl i matbutikerna. Och visst finns det säkert sådana i Sverige också, men de har inte liksom lyckats mobilisera sig på samma sätt.
1: Men Matilda, vi har ju ändå, finns ju många förslag som är framlagda främst då av högerblocket i svensk politik som handlar om just uppluckring av, ja men, främst då gårdsförsäljning nu och sen det här vi pratar om mat på krogen, men också kunna ha högre alkoholhalt i vanliga matbutiker eller längre öppettider och sådär. Alltså, går inte även Sverige eventuellt mot det finska sättet?
3: Absolut finns det sådana initiativ, och jag ser ju den här gårdsförsäljningen har ju varit en riktig långkörare. Mm. Men man har nog inte varit lika snabb i att experimentera och göra sådana djärva förändringar. Mm. För den här liksom tyngdpunkten har legat lite på ett annat ställe i den svenska diskussionen, och det finns också vissa samhälleliga omständigheter som gör att det har liksom fått ett folkhälsotänke, eller helt enkelt har fått regera och liksom har verkligen haft ett starkt understöd i Sverige.
0: Jag tänker, det har ju funnits flera exempel nu på senaste tiden när Sverige till slut har följt efter Finland, NATO det mest uppenbara. Mattias, vad tror du, är det här liksom, är vi på väg att följa Finlands fotspår i, även när det gäller alkoholpolitiken?
4: Jag hoppas det, och det finns definitivt sådana tankar, därför att vi ska ju komma ihåg att Systembolaget har blivit mer och mer populära ju mindre av monopol de har blivit. Alltså på den tiden det var liksom köer och förnedring och stor kontroll och väldigt snävt
1: erbjud. Du behövde säga en siffra typ och få något under disk.
4: Ja, var det så exakt. Ja, jo, men det, allting var ju ute för att kontrollera folk. Du skulle känna dig förminskad. Alltså, vi hade en amerikan som var här, namnet försvinner för mig. Hon beskrev svenska systembolag som en blandning mellan illegal abortklinik och begravningsbyrå.
0: Så är det inte riktigt idag, skulle jag säga.
4: Nej, exakt. Så ju mindre monopol de har blivit, desto mer populära de har blivit, därför att produkten är populär och därför att utbudet har ökats, vilket är tack vare EU-anslutning. För det ville inte Systembolaget egentligen. Låt oss då fortsätta den framgångsvägen och göra dem ännu mindre till monopol genom att tillåta fler alternativ. Jag tror att väldigt få skulle ha något emot att kunna köpa ölen kall, till exempel en varm sommardag.
0: Matilda, mycket kort nu på slutet bara. Om du skulle säga dina största farhågor eller risker med de här liberaliseringarna som sker i Finland och eventuellt i framtiden i Sverige, vad säger du då?
3: Ska vi säga att jag tror att hur länge monopolet håller i Finland, det är jättesvårt att säga. Men att om liberaliseringarna, liksom som de produkter som får säljas i matbutiker, om det tar slut vid det här 8% som nu pågår, så kan ju det fortsätta det här läge också om Socialdemokraterna vinner nästa val. Men kanske det här om vin börjar säljas i matbutikerna, så tror jag nog att alko, det kommer att vara liksom den vägen som alko kanske då inte mer kommer att finnas.
0: Mattias Svensson, författare, liberal ledarskribent på Svenska Dagbladet, och Matilda Hellman, professor i sociologi vid Uppsala universitet. Stort tack! Vi får se hur det blir med alkoholen.
1: Det känns som att man kan prata hur länge som helst om det.
0: Ja, det är spännande också med de här skillnaderna mellan grannen.
1: Det är också de här förbudsfrågorna som blir så spännande. Ja. För att det är liksom, det är att hitta, alla skriver under på att alkohol är jätteskadligt i stora mängder, även i små. Men många skriver under på att det också är väldigt roligt och gott. Och då gäller det att hitta den här perfekta balansen, och där går åsikterna isär. Och ett totalförbud har man testat många gånger, det funkar jättedåligt för det blir illegal svart marknad. Och många tycker att det helt frisläppt också är en dålig idé.
0: Och det här är ju också en valfråga.
1: Ja, verkligen. Det är jättespännande.
0: Nu Felix.
1: Nu.
0: Ska vi ägna en stund åt min allra första stora kärlek?
1: Okej.
0: Jag syftar förstås.
1: Är det en gäst som är din första stora kärlek?
0: Tyvärr inte.
1: Nej.
0: Det är den charmiga, romantiska, mannen, myten, legenden Robin Hood.
1: Ah, då förstår jag att han inte var gäst.
0: Felix, vad kär jag var i honom som räv.
1: Ja,
0: alltså, i klassiken från 1973.
1: Alltså, det finns ingenting jag känner igen mig mer i. Alltså Marion var ju min första stora riktiga kärlek.
0: Ah.
1: Det är märkligt
0: hur
1: starkt man kan känna för en tecknad räv.
0: Ah.
1: Men det är något i deras essens.
0: Men var det också lockande. Robin Hood, alltså sprang runt i fjärden?
1: Ja, herregud, jag hade ju en liten pilbåge med såna här pilar som i änden har en sugpropp på, som man kunde skjuta på glasrutor, och så fastnar de så fick man gå på
0: det. Och det är ju den här hjälten, ta från de rika, ge till de fattiga versionen av Robin Hood som var i Disney, som många också förknippar honom med idag. Men nu ifrågasätts den kraftigt, får man säga, i den nya filmatiseringen The Death of Robin Hood, där en betydligt mörkare bild målas upp. Dick Harrison, halloj!
5: Hallå, hallå!
0: Du är ju professor i historia vid Lunds universitet, men du har också skrivit en hel bok om just Robin Hood och legenden kring honom.
5: Ja, det stämmer. Mannen från Barnstead heter
0: boken.
5: Den kom 2002, så den är preskriberad vid det här laget.
0: Ja. Men jag lyssnar på den nu, jag tycker den är bra. Den håller.
5: Tack.
0: Vi ska återkomma till den här nya filmen, tänker jag, alla olika versioner av Robin Hood. Men först och främst, känner du igen dig i mig och Felix? Var du också en Robin Hood?
5: Jag är född 1966. Jag kommer ihåg när den här Disney-filmen kom. Vi såg den på bio. Det var på ett sportlov. Vi var i Stockholm. Min lillebror fyllde år och vi firade det här med att gå och titta på Disneys Robin Hood. Jag kommer ihåg enskilda scener i början sen jag såg det första gången. Det kan ha varit 72, 73. Och sen köpte vi hårdplastfigurer som vi fick av mamma och pappa som vi lekte med och föreställande sheriffen av Nottingham och prins John och så vidare.
1: Fantastiskt.
5: Så det var,
1: jag blev lite varm av att höra det här, Dick.
5: Alltså, även sådana här små gnuggisar som kunde gnugga fast minitatueringar på armen föreställande alla de här djuren. Det var,
1: och inte att
5: Robin Hood är stor. Men sen dessutom, det här var tidigt 70-tal, vi hade två tv-kanaler, det gick matinéer och då såg man dem och då dök hon ju upp, Olivia de Havilland, den riktiga jungfru Maria. Det var omöjligt även för ett ännu icke-sexuellt medvetet barn att inte bli förälskad i henne. Plus Errol Flynn, hjältarnas hjälte. Så jag har haft Robin Hood i min hjärna sedan jag var mycket, mycket liten.
0: Otroligt. Men du, jag tänker att vi ändå ska ta den här historien från början. När och var dyker egentligen Robin Hood först upp i de riktiga historiska källorna?
5: Ja, han nämns alltså som den här hjälten på 1370-talet och då nämns han som en legend om en susad hjälte, så då hade man hunnit diskutera sig fram till någon sorts story. Han nämns i förbigående och det är väldigt bra, för förbigående då nämner man sånt som är allmänt känt. Det är ett diktverk som heter The Vision of a William Concerning Pierce the Plowman. Det skrivs av en engelsman som heter William Langland och då nämner han då personifikationen av dödssynden lättja. Det är då glömsk präst som är så trög och så dum och så glömsk att jag kan inte ens memorera Fader vår, men jag kan sången om Robin Hood. Och det här är ett belägg för att då hade det blivit populärt. Före 1370-talet så har vi mängder av Robin Hoodar som nämns i olika dokument, men utan att det är någon legend kring dem.
0: Precis.
5: Så det hände något i mitten av 1300-talet som gör det här till en fascinerande berättelse.
0: Men och vi ser så att det fortfarande än idag pågår en slags diskussion bland er historiker om Robin Hood verkligen fanns på riktigt
5: alltså,
0: som person?
5: Jag bodde ju i England på 90-talet och det är alltså någon sorts nationell sport bland de olika små kommunerna och små städerna att försöka ringa in var han föddes och var Lille John föddes och var Marian var och så vidare. Och även på akademisk nivå så har det sedan mer än 100 år tillbaka forskats åt kopiöst. Till saken är att engelsmännen har fantastiskt mycket källmaterial, alltså domstolsprotokoll, godsräkenskaper med massor av namn. Så det är inte svårt att hitta en Robin Hood i källorna. Frågan är, vem är originalet?
1: Jag kan tänka mig att de där kommunerna gärna vill att han ska råka vara född just i deras lilla kommun.
5: Om man inte kan det så kan man ha gravsten efter Lille John eller hitta sheriffen. Och det har skett så mycket forskning att numera menar man att man har förmodligen hittat originalen även till sheriffen. Och det är det som gjorde att jag skrev min bok när jag kom hem från England.
0: Men det är väl inte helt fastslaget ändå att han verkligen fanns på riktigt, att det var en verklig person. Det kan också vara ett hopkok av olika personer.
5: När det gäller hela Muntramän-gänget så är det ett hopkok. Broder Tuck till exempel, han är den bäst historiskt belagda. Han fanns bevisligen i början av 1400-talet. Och han läggs in i Robin Hoods historia i efterhand, så det är ett typiskt hopkok. Jungfru Marian är tyvärr påhittad. Hon dyker upp på 1590-talet. Ja, man behövde en kvinna.
1: Jag slutar bygga min tidsmaskin där.
5: Och till London senare. En av Shakespeares konkurrenter hittade på henne och så vidare. Men när det gäller Robin Hood som gestalt så är man idag tämligen säker på när han levde och ungefär var. Samma sak gäller faktiskt Lille John och Will Scarlet. För det är så pass mycket som sammanfaller. Det kan inte vara slumpar att de dyker upp exakt samma tillfälle.
1: Men och hur mycket stämmer den här bilden av hans värv då? Alltså bor i Sherwoodskogen, tar från de rika, ger till de fattiga, den här liksom sanna hjälten med det ädla hjärtat.
5: Ja, alltså Sherwoodskogen kanske, annars är det Barnstaple, Yorkshire, Wakefield, norra och mellersta norra England, det är där han håller till. Han tycks ha levt i trakten av Wakefield i Yorkshire, tycks ha blivit fredlös någon gång i slutet av 1310-talet och blir sedan benådad. Han dyker upp i engelska kammarräkenskaper, Journal de la Chambre, hade ett lägre ämbete, återgår sedan till sitt liv. Lille John dyker upp i samma dokumentsamling och kallas Little John och så vidare. Så någon sorts fredlöshet i relation till kungamakten, ja. Men att han ska ha tagit från de rika, självklart. Man tar inte från fattiga för de har inte mycket att ta från. Men att han sen skulle ha skänkt bort det här, det finns det inga belägg för.
0: Det är något som kommer senare.
5: Ja, och det är det verkligt intressanta, för sådana här skurkar har ju funnits jämt. Men just i mitten av 1300-talet fick man i det engelska allmänheten ett akut behov av dem. Man behövde ha någon som kunde ge till de fattiga. För i svallvågorna efter digerdöden, den där stora pestepidemin, så blev lågadeln väldigt populariserad. De fick ont om pengar och kompenserade sig genom att ta jobb. Alltså ämbetsmannajobb, sheriffjobb, kom in i kyrkan och ägnade sig åt storskalig korruption, alltså stal från många fattiga. Och det här ledde till våldsamma konflikter och bondeuppror. Och i det här läget där de små alltid får stryk, då föds behovet av att ha någon sorts fiktiv hjälte eller minnet av någon riktig laglös som
1: det
5: kan
1: finns ju en hjälp. Scen i den Disney-filmen som fortfarande alltså verkligen bränner i hjärteroten på mig. När sheriffen går in och ska ta skatt och så är det en man som haltar på kryckor och de tar av hans gips och bankar ut den sista pengen, och det skulle varit något litet kalas och det här barnet som inte får sin peng.
5: Men hela den här anden, alltså korrupta ämbetsmän lokalsämmet, var förmån för en enormt stark kritik, och då behöver man någon sorts hämnda och hjälpare. Och då ska jag säga att de äldsta Robin Hood-balladerna som dyker upp då, de går inte att filmatisera. De är mycket grövre. Alltså det är ett våld på en nivå som inte ens splatterfilm kan klara av. Och det är just för att man vill alltså vinna i fiktionen.
0: Just det, men den här filmen som nu har kommit ut alldeles nyligen, 2026, där är ju Robin Hood absolut ingen hjälte, utan han är mer av en cynisk, hård, gråhårig, härjad, ångestdriven Hugh Jackman som rånar och dödar för att han, ja, men i princip njuter av det och inte då för att ge till de fattiga. Är det egentligen mer likt den potentiellt verkliga Robin Hood?
5: Det tror jag. Alltså det är så skurkar brukar bete sig. Vad som sker efter att Robin Hood glider in i legendfloran, det är att det blir en så

0: specialbandit. Och det är han inte ensam om. Vi har liknande figurer i många epoker. Jesse James, Jens Langknip på Jylland och så vidare. Då, sånt sker i socialt laddade situationer. Men det finns, han också dör. Och där han är någon sorts grånad kosttågsveteran som inte heller är den där klockrena hjälten. Det här, jag blir glad när sånt här händer. För det visar att den här figuren som jag ju verkligen älskar, jag gillar Robin Hood, han är alltså modellerbar. Du får aldrig nog av honom. Du kan aldrig tälja en ny version, låta honom fylla nya roller. Och det visar att han har en vitalitet och ett liv. Hade man gjort om samma story hela tiden, då hade han dött efter ett tag. Men Robin Hood-legenden har alltid utvecklats så här. Det är inget nytt.
1: Så det fanns ingenting i dig som gjorde dig besviken när du skrev den här boken och verkligen sattes in i vem han var, att bara, åh nej, nu blir lilla Dicks hjärta krossat här. För det fanns ingen Marion.
0: Men alltså, nej, alltså, hon fanns, hon hette Matilda. Hon dyker nämligen upp i räkenskaperna från godset där Robin Hood bodde, Robin och Matilda Hood. Det intressanta är att hon censureras bort väldigt tidigt. De äldsta Robin Hood-balladerna är det bara karar. Ett undantag, och det är en icke vid namn nämnd fru till sheriffen i Nottingham som retar honom. Det här Robin Hood lurade igen. Utan det här är en rent maskulin genuskodad våldslegend. Och sen är det är populär, då måste man stoppa in tjejer. De har glömt oss som fanns från början. Och då dyker Marion upp med flera. Det var många av dem har försvunnit sen. Och det här är ju legendens styrka. Den blev så populär att den alltså vann i kraft och förändrades. Då ska man lägga till att på 1500-talet försökte både engelska och skotska kungamakten förbjuda den. Man tyckte att det här var fruktansvärt. Alltså Robin Hood användes som synonym med terrorist. Man tyckte att det här var livsfarligt. Folk kom kring och gör uppror och skäll från de rika och så vidare. Det är ju vi som är rika, då tar vårt guld, förbjud. Och det här ledde till kravaller, och det lyckades inte. Och då får man ju på något sätt subsumera in Robin Hood, göra honom till en adelsman också. Det är ju uppe på 1590-talet, då blir han Robin of Locksley.
2: Han har väl blivit anklagad för att vara diverse kommunist också. Och
0: så.
2: Men du, Dick, jag måste bara fråga, för i den här boken som du nämnde, Mannen från Barnsdale, så leker du också med tanken på om du själv hade gjort den här historien som film, fick en obegränsad filmbudget och några begåvade skådespelare. Hur hade Dick Harrison-versionen av Robin Hood sett ut?
0: Jag hade ju då gått till originalet och försökt visa hur det här kan ha hänt på riktigt på 1310-1320-tal och försökt visualisera det här som någon sorts originalgrej. Men jag hade också visat hur legenden byggs upp. Och då hade vi ett ganska tråkigt pedagogiskt historiefilm, så jag vet inte om det är smart att ge mig de pengar.
2: Jag vet inte om
1: jag hade gärna kollat.
2: Pitchen kanske inte hade hållit oss vid det Svenska Filminstitutet.
0: Nej, tveksam.
2: Men du, vad är det då med Robin Hood som gör att den håller från medeltiden fram till Felix med fjäderhatt som barn idag?
0: Ja, det är ju inte skurken som sån, alltså banditen i sig, för sådana finns jämt, utan det är ju när man bestämmer sig i sen 1300-talets England att lägga till den sociala aspekten, ta från rika och ge till fattiga, och ge där en social dynamik väldigt kraftfullt. Och sen alstrar det här en medialisering, alltså en väldigt tidig massmediekommunikation via flygblad, via broadsheet som det hette, skillingtryck skulle vi säga på svenska, som gör att det här blir en dynamik. Och det är hela tiden då med det här budskapet, den laglösa rättvisans logik, ta från rika och ge till fattiga. Det är lite Carl Bertil Jonsson över hela. Och det här slår an strängar i oss. Och just detta har Robin Hood-gestalten lyckats muta in. Alla de här andra sociala banditerna, de har sin storhetstid, sen försvinner de. Jag menar, vem kommer ihåg mästertjuven Tullberg, Carl Gustav Tullberg, Kronobergs läns Robin Hood, 10-talet? Ingen. Erik Olof Elg, Indra Ångermanlands Robin Hood, jättekänt på 1900-talets början, ingen, och så vidare då. Och sista är Bill Sköne Bengtsson. Han har fått en renässans tack vare förra julkalendern. Men det normala är annars att de här försvinner när de inte har en social funktion. Robin Hood och hans legendskap har lyckats muta in det här globalt i ett tidigt skede. Detta fascinerar mig.
2: Och oss, Dick Harrison, professor i historia. Stort tack för all denna Robin Hood-kunskap.
0: Varsågod.
1: Tack. Inre Ångermanland, så det måste jag läsa på lite om när jag kommer hem.
2: Jag såg den här versionen med Kevin Costner och Alan Rickman som en legendarisk sheriffen av Nottingham nyligen.
1: Lite av en kalkonrulle, men man gillar den.
2: Jag älskar den. Ja. Vi har fått nytt sällskap i studion. Laura Ingmarsson, välkommen.
3: Tack!
1: Ett efternamn. Men
3: det är nästan många stav.

0: väl så.
1: Ja, det blev det.
2: Jag ska dra ut på det.
1: Ja. Du är ju politikreporter på Dagens ETC, men du har tidigare både jobbat och bott i Bryssel. Mm. Och framför allt så är du ju europé.
2: Men det är väl ni också?
1: Ja, men man kan vara mer eller mindre. Europa. Ja. Jag tänker verkligen på dig som en europé. En person som älskar Europa och inte minst att resa runt och upptäcka den här kontinenten.
2: Ja, det stämmer.
1: Och det är därför vi har bjudit hit dig idag. Du ska nämligen i dessa semestertider ge oss dina absolut bästa tips på oupptäckta och underskattade europeiska semesterpärlor.
2: Ja.
1: Vi kan väl börja med ett resmål dit jag vet att du snart är på väg. Bulgarien.
2: Vad är det som lockar? Två saker, det är ju Banga och Ranga. Jag måste ju ladda upp
0: nu är det alltså för
1: Eurovision.
0: Ja.
2: Banga Ranga. Nästa Banga, Ranga. År måste man ju se hur det ser ut där. Men jag tycker man tänker allt för sällan på Svarta havskusten när det kommer till semester. Man tänker på kanske spanska solkusten. Mm. Men tänker inte man ens på bulgariska eller rumänska solkusten?
0: Lika aldrig. Mycket som jag tänker på inre Ångermanlands Robinson.
2: Och det är väldigt synd, för det finns mycket där. Jag var på rumänska solkusten då nyligen och blev golvad i kustpärlan Constanza. Och de har så mycket. Det bästa skulle jag säga är infrastrukturen.
1: Okej, otippat.
2: Ja, Sverige är ju en nettobetalare till EU-budgeten. Det är ju inte Rumänien. De tar ju emot lite mer. Mm. Och det gör att de har helt otroliga infrastrukturprojekt där nere. Det är så mycket cykelbanor, så mycket härliga såna här bänkar. Man kan ladda mobilen med solceller.
1: Oj.
2: Sånt älskar EU-finansiera.
0: Ja. Det ser man. Och så måste det alltid vara ett sånt litet plakat med EU-flaggan på.
2: Ja,
0: this was sponsored by.
2: Ja. Sammanhandlingsfonden. Okej, men när vi då betalar in ändå ganska mycket till budgeten så är det väl mer än rikt att vi ska ner och utkika hur det ser ut. Så det är en viktig...
0: Men och vad gör man där då? För är det ändå samma klassiska typ av semester? Alltså sitta i en solstol, äta gott och vin?
2: Äta gott, nej.
0: Nej, okej. Det är
2: men de har väldigt vackra stränder. Ja. Stora, breda stränder. Det som är ännu bättre är att man kan kika ut och se den ryska skuggflottan. Allt där som vi vill försöka få bort. Vi var då i Konstanza nyligen. Bara tror jag, 3 veckor efter vi kom hem så kapade Ryssland 2 drönare och sprängde i hamnen. Så det är också ett sätt att se vad som kommer hända om vi inte stöttar Ukraina.
1: Ett annat typ av turistande helt enkelt. Men du har fler. Benelux solkust. Det är ett annat tips jag vet att du har.
2: Ja. Än en gång för att titta på de här andra solkusterna runt om i Europa. Ja,
1: det blir alltså ju Belgiens... Precis, Belgien, Nederländerna, Luxemburgs.
2: Ja, Luxemburg är lite svårt med
0: landlåst litet stad.
2: Men absolut Belgiens kust, där finns ju världens längsta spårvagn. För 2 euro kan du åka fram och tillbaka på världens längsta spårvagn.
0: Alltså är det själva vagnen som är lång eller rälsen?
2: Nej, rälsen. Okay. Från Knokke till De Panne. Det är ungefär en 90 minuters, 2 timmars resa. Och längs hela stranden ser det sådana enorma DDR-liknande byggnader, skyskrapor. Mm. Allting var ju jämnat med marken under andra världskriget. Så det är uppbyggt under 60-70-talet. Så man är en mer nostalgiskt lagd person och saknar 70-talet. Då är det en perfekt plats att åka.
1: Ungern, frågetecken?
2: Ja, alltså jag har varit i... På listan av platser jag aldrig vill åka till igen så är Miskolc i Ungern där, toppar listan.
1: Skriver ner.
2: Jag behöver inte säga mer än så, men det är inte värt det.
1: Och varför?
2: Alltså det var bara så fruktansvärd energi där nere. Och sen så fastnade jag på tågstationen så jag bara satt där och väntade. För tydligen så ville alla i Miskolc lämna Miskolc. Och även jag. Så därför var alla tåg uppbokade.
0: Men vad tror du är alltså, som lockar dig då? För det är ju jättemånga svenskar som varje år åker till samma ställe. Gärna Västeuropa, gärna Sydvästeuropa. Mm. De vet vad de får. De vet att det kommer vara soligt, det kommer vara varmt, det kommer vara mat. Det kommer vara väldigt mycket folk och det kommer vara ganska dyrt. Men de åker dit ändå. Om du ska locka över dem nu, vad har du för argument?
2: Men en aspekt på ett mer seriöst plan är att turismen kommer inte vara hållbar om alla åker till samma plats hela tiden. Det kommer,
0: de vill inte ha oss där längre.
2: Nej, hela Europa kommer bli Barcelona om man inte delar upp det och ser nya platser. Det är väl ett seriöst argument.
1: Men är vi svenskar också dåliga, tycker du, på att upptäcka vår kontinent mer än de här platserna som vi gärna återvänder till?
2: Vi har ju geografiskt undan, liksom ett vi är ju lite isolerade. Mm. Det är mycket svårare för oss att ta en BlaBlaCar eller Flixbuss eller tåg över gränsen på en helg. Mm. Så vi ligger ju efter där en del. Men då får man ju passa på sommaren när man har tid att ta sig lite längre bort, tänker jag.
1: Jag kan varmt rekommendera södra Polen, alltså Sudeterna, bergskedjan där kring den. Mycket vackert, om man gillar natur till exempel.
2: Ja, men Polen är ju ett underbart land generellt. Det som bästa med Polen, det är ju du som är expert här, man tycker att man kan känna hur bra det går för dem ekonomiskt.
1: Verkligen.
2: Man kan liksom känna tillväxten för
0: man
2: varje
0: handeltag. Ja. Man ser folk som på riktigt skrattar hela vägen till banken.
2: Ja, och numera så alltså, det är ju många. Förr kanske kom arbetskraftsinvandring från Polen runt om i Europa. Men nu är det vi som är på väg dit till Polen.
0: Otroligt.
1: Om man då har en oplanerad semestervecka kvar i sommar, vart ska man åka? Några relativt udda resmål som du kan tipsa våra lyssnare om?
2: Utöver då rumänska, bulgariska och belgiska solkusten.
1: Precis.
2: Så finns det en plats som jag längtar tillbaka till som var några år sedan. Och det är byn EU stannas där. Den ligger i norra Frankrike. Finns en tågstation, sjukt nog, som man kan åka till från Paris. Otroligt gullig liten by. Man kan gå gångavstånd till staden Tréport. Men det jag rekommenderar mest med den staden är där jag bodde, ett litet vandrarhem. Den finns inte på internet tyvärr. Men det ligger på gatan, tror Rue de Destin eller något sånt där. Mm. Ett väldigt fint vandrarhem där Jean-Darc var
0: fångad. Jean-Darc!
2: Ja,
0: otroligt.
2: Enligt en liten plakett på byggnaden så var Jean-Darc fången i vandrarhemmet.
0: En plakett precis bredvid en sån här solcellsbänk på mobilen som har en EU-plakett.
1: Supertips, Laura Ingmarsson. Stort tack för denna resguide och ha så väldigt kul i Bulgarien.
2: Tack så mycket.
1: Sara Ek, Kulturnytt från Malmö. Längtar du också till Bulgarien?
3: Ja, alltid. Där jag har haft hög feber och suttit och pratat med galningar i vandrarhemsköket. Det är sånt där man hittar i Europa. Men nu, Kulturnytt. Sveriges rockkung Carl Gerhard Lundqvist, eller Little Gerhard, är död. Hans storhet märktes inte bara i Sverige, säger Stefan Wermelin, tidigare musikjournalist på Sveriges Radio.
4: Han var väldigt stor. Han var inte bara Sveriges rockkung utan även Nordens rockkung, det är Little Gerhard.

0: Carl Gerhard Little Gerhard Lundqvist avled natten till tisdagen. Han var en av de första som tog den nya amerikanska rockmusiken till Sverige på 50-talet och fick sitt stora genombrott med låtar som What You've Done To Me på debut-EPen och hans egna version av Louis Primas hitlåt Buenos Aires. Buonasera, signorina, buonasera.
1: Det var ju den låten som gjorde att man upptäckte Louis Prima som gjorde originalet på 50-talet och som är faktiskt ännu bättre, men han gör en lysande version faktiskt, lite Gerhard.

0: Little Gerhard blev korad till Sveriges rockkung 1958, men en av hans största meriter är att han upptäckte Agneta Fältskog, säger Micke Sederberg, musikredaktör på P4.
1: Man får väl säga att det är en av de största med tanke på hur stor Agneta blev, men det var ju lite kul. Han skrev ju ändå någon låt, Allting har förändrat sig, som blev en stor svensk toppsuccé. Så det får man väl säga. Jag tror han tyckte det var kul att upptäcka och sprida sin musik till andra artister och sådär.
0: Little Gerhard blev 92 år. Buonasera signorina, kiss me
2: goodnight. Reporter var Ekots Helena Gelani. Så här års fylls medier med braskande väderrubriker. Men hur påverkas vi av att läsa om till exempel extremvärme?
3: Extremvärme har blivit mycket vanligare de senaste åren.
4: Louise Holmer är lexikolog och säger att stark sommarhetta allt oftare beskrivs med sammansatta ord som just extremvärme eller extremhetta.
3: Det är ju sällan positivt. Då kommer det ofta i meningar som extremvärme med skogsbränder eller extremvärme och översvämningar.
4: Ordet värmebölja har funnits i tidningar sedan 1800-talet och kan idag vara antingen positivt eller negativt laddat beroende på sammanhang, säger hon. Men det nyare, supervärme, det är något positivt.
3: Första gången när det kommer på året i alla fall, nu kommer supervärmen.
5: Hos personer som är engagerade i klimatfrågan så kan den typen av ord väcker ganska mycket rädsla, ganska mycket oro.
4: Frida Hylander är psykolog, skribent och föreläsare om klimatfrågor i organisationen Klimatpsykologerna.
5: Men det kan också bli en konflikt för att, inte minst för många av oss som bor här i Sverige, så är det ju skönt. Men värmen blir också som en symbol för klimatkrisen och det är liksom onormala.
4: Forskning visar att många underskattar riskerna de själva utsätts för vid extrem värme, säger hon. Och kanske saknas det även kunskap hos journalister.
5: En hel del rapportering bildsätts med folk som är på stranden eller som äter glass eller så, vilket för många har ganska positiva associationer.
2: Reporter Anton Bennebrandt. Och så ska vi till Gotland där länsstyrelsen söker personer som kan spela teater. De behövs för att simulera en stor utrymningsövning som ska genomföras i Visby i oktober.
6: Det är ju jätteviktigt för att vi ska kunna genomföra övningen på ett så realistiskt sätt som möjligt.
7: Fredrik Persson är länsråd. Vilka är det ni söker som kan vara med på en sån här övning?
6: Ja, det finns ingen speciell profil på det, utan man ska vara över 18 år. Det skadar inte om man har kanske lite teaterkunskaper, för man ska ju spela skadad eller på något annat sätt spela lite teater.
7: Panik, rädsla, det tänker jag är känslor som man förknippar med såna här saker som en stor evakuering, någonting som händer man inte varit med om förut. Men vad är det för scener i den här övningen då som man kan få vara med om?
6: Det du säger att det kan vara känslor av panik och sånt. Jag är säker på att det kommer att vara så. Och man kan ju bara tänka sig att någon kommer och knackar på dörren och säger att du ska lämna ditt hem. Och så får man flytta till ett annat ställe. Så att det är självklart att det kommer att vara känslor inblandade.
7: Har du någon känsla eller vet du rent av hur många som är intresserade av att vara med?
6: Jag har inte det idag, men det kommer att gå åt en hel del för att det ska bli så realistiskt som möjligt. Jag tror vi har sagt att det krävs någonstans 300 sen tidigare. Är man intresserad så kan man gå in på Länsstyrelsens hemsida, så finns det ett anmälningsformulär där.
2: Reporter var Johanna Bergkrantz från P4 Gotland. Det är sist i Kulturnytt. Felicia Felix, där kanske något för dig att söka till?
8: Ja, kanske.
9: Kanske.
8: Ja, kanske.
9: Vi får se.
8: Ja. Tack så jättemycket för Kulturnytt. Felix, jag har ett till restips.
9: Gärna.
8: Den baltiska Östersjökusten.
9: Ja,
8: också vackert.
9: Ja, ja, det gillar det. Där har jag varit. Tog båt dit till och med. Så jag ser både havet och kusten och staden.
8: Ön Saaremaa. Estland. Mycket fin.
9: Då så. Det bara haglar tips här. Jag som knappt har någon semester i sommar. Jag ska sitta här. Blir helt...
8: Vad händer imorgon då?
9: Jo, men vi ska prata om sommaren. Det är varmt, men vad ska man ha på sig? Åsikterna går isär. En av dem som tycker att man ständigt ska vara anständigt klädd är författaren Lena Andersson. Hon kommer vara en av dem som ger sin syn på det här med sommarstil.
8: Jag kan behöva lite tips.
9: Nej, du har jättefina kläder.
8: Tekniker idag, det var Olof Hansson Wallgren och producent var Hanna Schyck. Vi hörs igen imorgon. Nu blir det väder med SMHI.
10: God eftermiddag. Här på SMHI Norrköping finns jag, Mattias Lind. Vi har ett mäktigt högtryck med centrum strax norr om Skottland. Och från där högtrycket så sträcker sig en högtrycksrygg in över Skandinavien. Norr om Skandinavien så passerar lågtryck österut. Utsikter fram till imorgon kväll. Tyska bukten. Nord eller nordost 5-10 meter per sekund. I natt tillfälligt något avtagande. Mest god sikt. Fiskebankarna och sydutsira. Omkring nord 3-8. I östra delen tidvis växlande 1-5. God sikt. Skagrak och Vänern. Växlande 1-5 och god sikt. Kattegat. Nord eller nordväst 4-9. I natt avtagande och efterhand växlande 1-5. Imorgon eftermiddag åter nord eller nordväst 4-9. Mest god sikt. Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Nordost eller växlande 1-5. Imorgon i det södra farvattnen ost eller nordost och där ökande till 5-10. Mest god sikt. Sydöstra, mellersta och norr.

0: mest god sikt. Ålands hav, Skärgårdshavet och Södra Bottenhavet, väst eller nordväst 2-7 och god sikt. Norra Bottenhavet, väst eller sydväst 2-7, i natt tillfälligt nord eller nordväst och något ökande, god sikt. Norra Kvarken och Bottenviken, väst eller sydväst 2-7 meter per sekund, i natt nord eller nordväst och tillfälligt något ökande, god sikt. Så vattenståndet i havet nu på eftermiddagen. Kalix 11 cm över nollnivån i RO 2000. Ratan 10 över. Sundsvall 5 över. Stockholm 16 över. Karlskrona 32 över. Klagshamn 22 över. Göteborg 4 cm under nollnivån i RO 2000. Och Värnens vattenstånd är 57 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 15 så blåste det på Torsminde nordväst 5 meter per sekund. Oxej 4 sydväst 2. Skagen nordväst 5. Nordkoster nordväst 2 och Vädröna nordväst 5. Måseskär nordväst 3. Pålgrunden nord 3, Naven nordost 2, Vinga nordväst 6, Nidingen nordväst 9. Anholt och Hallands Väderö nordväst 4, Drogden sydväst 3, Falsterbo sydväst 4, Arkona ost 3, Skillinge syd 3. Hammarodde sydväst 6, Hanö syd 3, Utklippan ost 4. Ölands södra udde ost 6, Ölands norra udde nord 4. Harstena sydost 2, Håborg nordväst 6, Östergarnsholm nordost 4, Fårösund nord 3. Gotska Sandön nord 2. Landsort saknar tyvärr aktuell uppgift. Skarpe, ost 3. Svenska Högarna och Söderarm, nord 3. Finska Utö och Nyhamn, nordväst 6. Märket, nordväst 4. Örskär, nord 3. Egegrund, sydost 3. Kuggaren, syd 3. Brämön, nord 5. Lunge, syd 4. Skagsudde, sydväst 4, Järnesklubb, sydväst 7, Holmön, sydväst 6. Bjureklubb, sydost 3, Peter Rönnskär, ost 4, Rödkallen, väst 4. Kemifyr, väst 7 och Storön, nordväst 5 meter per sekund. Slut från SMHI.
1: Idag så hölls den sista rättegångsdagen mot Jonas Falk. Han står åtalad för 4 fall av synnerligen grovt narkotikabrott för att under flera år ha planerat och organiserat transport av totalt 2,5 ton kokain från Sydamerika till Europa över Atlanten. Åklagaren yrkade på fängelse i 12 år och 10 månader för omfattande narkotikabrottslighet. Jonas Falk har vägrat att delta under förhandlingen då han anser att det här målet ska prövas i spansk domstol. Nästan 300 civila dödades i Ukraina under juni enligt FN. Det gör det till den dödligaste månaden för civila i landet sedan april 2022, kort efter Rysslands fullskaliga invasion. Enligt FN så är långdistansvapen i form av robotar och drönare den främsta orsaken till civila förluster i Ukraina. Och Ukrainas premiärminister Julia Sviridenko avgick idag, skriver AFP. Det sker som en del av president Volodymyr Zelenskys ommöblering av regeringen. Någon ersättare är inte utnämnd än. Enligt Zelensky behöver regeringen ändra sin politiska strategi då Ukraina står inför nya utmaningar och uppgifter. I Norge har kronprinsessan Mette Marit skrivits ut från sjukhus efter sin lungtransplantation, det uppger det norska kungahuset. Transplantationen gjordes då hennes lungfibros förvärrats under våren.

0: Nu väntar 6 månader av rehabilitering för Mette-Marit. Risken för bland annat solkurvor i värmeböljan gör att Trafikverket stänger tågsträckor. Bland annat kommer cirka 15 sträckor i Småland att stängas helt eller få sänkt hastighet. Sträckorna bedöms som extra känsliga och drabbas av solkurvor eller skadade kontaktledningar. Det här var Ekot med Johan Westerberg.
1: Det här är P1, Sveriges Radio.
2: Välkommen till Studio 1, tisdag.
3: Han har kallats Sveriges farligaste brottsling. Idag var det sista dagen i ännu ett stort narkotikamål mot Jonas Falk.
2: Kronprinsessan Victoria fyller 49 år idag, men när ska hon egentligen bli drottning?
3: Har Svenska kyrkan blivit politiserad? Samtal i Studio 1 om kyrkans ställning i samhällsfrågor.
2: Och så minns vi Little Gerhard.
4: Petter var från Närhulten, Mil från Söderberke och Frida var från Nissetofta, socken ut i Närke.
2: Som gick bort i natt, 92 år gammal. Vilket avtryck lämnar han efter sig i musikens Sverige?
3: Och i vår andra timme, bland annat om 10 år sedan terrordådet på strandpromenaden i Nice, när 86 personer miste livet. Hur har Frankrike och hotet från IS förändrats sedan dess?
2: I studion Pia Sjögren och Susanne Westergren.
3: Vi börjar med en av Sveriges mest omtalade kriminella personer. Idag avslutas rättegången mot 53-årige Jonas Falk som misstänks för synnerligen grovt narkotikabrott.
2: Rättegången har pågått i 2 veckor, men en viktig person har saknats under förhandlingarna, nämligen den tilltalade själv. Vi har med oss Fredrik Sjöshult, kriminalkrönikör på Expressen. Fredrik, varför har Jonas Falk inte synts till under de här förhandlingarna?
5: Jonas Falk skrev ett brev till tingsrätten, ett handskrivet brev från Kronobergshäktet där han berättar att han inte erkänner den svenska domstolsprocessen, får man säga. Han tycker att han ska ställa sig inför rätta i Spanien där han numera bor, men svensk åklagare och svensk domstol tycker att han ska ställa sig inför rätta här eftersom han är svensk medborgare, även om det då handlar om brott som inte har begåtts i Sverige.
3: Men varför går domstolen ändå med på att han inte behöver komma?
5: Men det är nästan lite uppgivenhet. Det är mycket skrivelser, mycket protester från Jonas Falk. Han som tidigare hette Jonas Oredsson i det här målet. Det är väldigt, väldigt mycket. Och det mesta har han inte haft någon framgång med. Och eftersom han sa att jag kommer ändå inte säga någonting. Jag har inget att säga. Jag har inte respekt för den här processen. Då lät de honom följa den här rättegången via länk då från Kronobergshäktet istället.
3: Mm. Och har han sagt något?
5: Nej, han har bara sagt att han är oskyldig och sen har han inte sagt så mycket mer, för han menar på att det här är en rättegång som ska hållas i Spanien och då vill inte han föregripa den. Så. Mm.
2: Han misstänks alltså för synnerligen grovt narkotikabrott. Vad handlar det om? Alltså, vad är det mer konkret som han står åtalad för?
5: Nej, det handlar om ett antal kokaintransporter över Atlanten från Sydamerika till Europa. Man ska tillägga här att det är inte så att det är kokaintransporter till Sverige det handlar om, utan han är bara åtalad här eftersom han är svensk medborgare. Det är ett antal transporter som har gått. Den största handlar om det är över 1 ton kokain som togs på ett stort fraktfartyg. Och det misstänks han har organiserat. Men ytterligare då kokaintransporter, så totalt handlar det om drygt 2 ton kokain som han då ska ha organiserat smuggling av.
2: Mm. Bevisningen är ju hämtad framförallt från krypterade chattar. Vad är det i de här chattarna som enligt åklagaren koppla Falk till botten?
5: Det är ju 2 delar här. Dels så är det ju så att åklagarna måste visa att det är han som har stått bakom de här chattarna. De måste kunna koppla honom till chattarna så att han säger själv att det där är inte jag, det är inte jag som har skrivit det här. Och det finns ett antal olika så kallade ID-punkter där man kopplar samman honom med chattarna. Han har varit med om en kaktusolycka. Han har tagit bild på sig själv med hans öga alldeles rött och då kan man också härleda det till ett sjukvårdsbesök. Det finns bilder på hans barn. Det finns bilder inifrån hans hus i de här krypterade chattarna, vilket är att man kan bilder på en väldigt speciell terrakotta-staty som man har hemma som han har skickat. Det är sådana ID-punkter då som kopplar ihop honom till chattarna. Sen menar ju då åklagaren att i chattarna så är det så att där organiseras de här transporterna av då tonvis med kokain från Sydamerika till Europa. Mm.
3: Han är ju en av Sveriges mest kända kriminella. och han begick sitt första bankrån när han var 20. Hur började hans kriminella bana?
5: Alltså om man ska backa vanligt 90-talet, så talades det mycket om värstingar i Sverige. Jonas Oredsson, som han då hette, var en värsting, började med den typen av brottslighet, lite bilstölder och lite annat. Sen gick det ganska snabbt och han blev involverad i bankrånarverksamhet och dömdes för ett antal bankrån. Blev också känd för att han under väldigt spektakulära former blev fritagen från olika platser. Han satt i fängelse, men också fritagen för de som minst Vattenfestivalen i Stockholm. Så mitt under Vattenfestivalen så var det en hovrättsförhandling där han skulle vara på Riddarholmen i Stockholm. Blev då fritagen av personer som kom beväpnade på en MC och tog dem därifrån. Så det gjorde att han blev en sån här känd kriminell person. På den här kriminella kretsar kallas det under den här tiden för Billy the Kid, var hans öknamn eller hans smeknamn i det här. Men sen var det så att många bankrånare fick ju lägga pistolerna på hyllan när kontanterna försvann från samhället, och då var det många av de här som funderar på, ja, vad ska man göra då? Hur kan man tjäna pengar på annat sätt om man är kriminell?
2: Mm. Häng kvar, Fredrik. Vi har med oss Bodil Appelqvist, vetenskapsjournalist. Du har gjort en dokumentär om Jonas Falk för SVT 2019 där du också fick träffa honom. Hur skulle du beskriva vem det var som du mötte där och då?
6: Ja, han är en väldigt kall person, får man säga. Jag spenderade mycket tid med honom under den här, när vi gjorde de här dokumentärerna. Väldigt intelligent, väldigt målmedveten. Jag tror att han är en sån som skulle ha lyckats i vilken verksamhet han än satsade på, för han är så pass intelligent, kallhamrad och målmedveten, som sagt. Så att jag kunde liksom inte bygga någon relation med honom som man brukar göra när man försöker göra en dokumentär, för han, det känns som att han inte har den möjligheten att ha den sortens relationer. Han är väldigt, väldigt svår att komma nära och förstå. Mm. Vilket han blev ju sitt eget fall ifrån när han satt under häktningstiden, så han arbetade ju hårt liksom för att sen bli frikänt, vilket han blev då i hovrätten i det här fallet.
3: Har du något starkaste minne från då när du bodde hemma hos honom i Spanien under några dagar för att göra dokumentärfilm?
6: Ja, men det var ju att det liksom inte gick att få någon kontakt med honom, och de i hans närhet och anhöriga sa att, höll med till viss del om att, ja, men han är inte så mycket för känslor direkt. Den enda gången de hade sett honom visa känslor, det var när hans hund råkade ut för någonting. Han var en väldigt svår person, tycker jag, på så sätt. Och farlig också förstås, även om jag inte upplevde något hot från honom. Jag kan förstå att han drar sig liksom inte för att ta till det som krävs just i specifika situationer. Jag frågade lite om det här med bankrånen då, hur det var, man inte tänkte på de anställda där och hur de drabbas av att han har kommit in där som rånare och hotat dem till livet. Och det tyckte han, det skulle en person som jobbar i bank, det var de medvetna om att den risken tog dem. Så det hade absolut inga problem med den sortens reaktioner fick man från honom.
3: Den här dokumentären Operation Playa som du gjorde för SVT undersökte hur han först kunde dömas för inblandning i ett av Sveriges största narkotikamål och sen helt frias i hovrätten från ansvar. Hur gick det till egentligen?
6: Ja, alltså det var ju, han dömdes ju i tingsrätten till 18 års fängelse för att ha lett en narkotikasmuggling från Colombia, var det då framförallt. Bland annat, men det blev ett väldigt uppmärksammat mål eftersom en annan man satt på en segelbåt med 1,4 ton kokain och de tog honom på bar gärning, den här mannen, ute på havet. Och då ansågs Jonas Falk vara ledaren i det här gänget som hade smugglat och gjort flera sådana här transporter av kokain, trodde man, över havet från Colombia till Europa. Men, och tingsrätten gick då på att det fanns så mycket indicier, så mycket som pekade mot att Jonas Falk skulle varit den som har orkestrerat hela den här verksamheten. Han hävdade ju själv att han absolut inte hade någonting med det här att göra, men sen i hovrätten så ställer man högre krav på att varje led i den här indiciekedjan skulle gå att belägga, och det kunde man inte. Och Jonas Falk jobbade som sagt själv då extremt hårt med det här när han satt under totala restriktioner i 3,5 år ungefär. Så satt han ju med noll kontakt med omvärlden förutom med sin advokat, och så jobbade han själv på att hjälpa till, så att säga, i arbetet med att bli fri ihop med sin advokat. Mm.
2: Fredrik Sjöshult, kriminalkrönikör på Expressen. Nu väntas ju dom från åtalet här i Sverige. Åklagaren vill se 12 år och 10 månaders fängelsestraff. Han har ju dömts i tingsrätten tidigare 2013 men friades då helt i hovrätten. Vad talar för en fällande dom den här gången?
5: Det som framförallt talar för en fällande dom är ju att här har polis och åklagare tillgång till de här krypterade chattarna som man har haft då, som man menas ha haft med olika personer. Det bevismaterialet fanns ju inte på den tiden. Och jag har ju sett det, men jag, som kriminalkronikör på Expressen, så har vi följt hundratals sådana här krypterade chattarmål under de senaste 5-6 åren i Sverige. Och här ser det faktiskt väldigt robust ut. Dels att man verkligen kan länka honom till att det är han som använder de här krypterade mobilerna, och att de också är länkade till olika narkotikaaffärer. Exempelvis den största då, den är över ett ton, där är faktiskt ett ton kokain som också har tagit sig beslag. Så det är en väldig skillnad mot Playa. Men processen lär fortsätta oavsett hur det går i tingsrätten, det kan jag vara säker på.
2: Vi ska säga det att Jonas Falk själv nekar till brottet. Vi säger tack så mycket, Fredrik Sjöshult, kriminalkrönikör på Expressen, och Bodil Appelqvist, vetenskapsjournalist, som gjorde en SVT-dokumentär om Jonas Falk som heter Operation Playa.
3: Idag fyller kronprinsessan Victoria 49 år.
2: Ja, nu är hon verkligen vuxen, till och med medelålders. Så man undrar, är det inte dags att hon får börja jobba som Sveriges drottning?
3: Johan T. Lindvall har vi med oss, chefredaktör på Svensk Damtidning. Är det nära till att kronprinsessan Victoria blir drottning och sätter igång med det jobbet snart, tror du?
7: Ja, men jag säger så här, jag står just nu på Alvaret vid Borgholms slottsruin, och Victoria-konserten och firandet av kronprinsessan Victoria ska börja här alldeles strax. Och det är faktiskt många som pratar om det. När kommer hon att fira sin födelsedag nästa gång som drottning av Sverige?
3: Ja, och när är det? Tror du?
7: Det spekuleras. Det finns uppgifter på hovet uppe i kungahuset i Stockholm om att det året Estelle fyller 18, blir myndig 2030, är ett år då kungen skulle kunna på ett väldigt snyggt sätt kliva åt sidan utan. Mm. Men då blir det att han lämnar över till den yngre generationen och den ännu yngre generationen.
2: Mm. Vi hör, Johan, att det är lite stormigt på Öland. Vi gör så att vi lyssnar till kronprinsessan Victoria i en intervju med Sveriges Radio redan 2010, vad hon sa då.
8: Jag ser ju som min absoluta livsuppgift är att tjäna Sverige helt enkelt och svenska folket, och jag lägger hela min energi på det. Att göra det bästa jag kan för att vara en tillgång till Sverige helt enkelt.
2: Ja, det här är ju 16 år sedan hon sa det. Hon verkar ju väldigt dedikerad redan då. Johan, börjar hon bli otålig, tror du, att komma igång som drottning?
7: Om Victoria börjar bli otålig?
2: Ja.
7: Ja, förlåt, jag hörde inte det. Nej, men ja, men det är såklart, alltså, saken är ju den här att Victoria kronprinsessan fyller ju 50 år nästa år, och jag menar, hon vill inte vara pensionär när hon börjar jobba som drottning av Sverige, och i Bernadotte-släkten, generna där är ju oerhört starka. Ingen Bernadotte förutom kungens pappa som dog i flygolyckan 1947 har dött före 90 års ålder, så att det är många, många, många år kvar om man tittar på Bernadotte-familjen och historiken där och så vidare. Så att det är ju så också, vi får inte heller glömma att våran kung är den enda utom kung Harald och Norge som sitter kvar de gamla generationerna. Och vi tar bort Charles då såklart i Storbritannien. Alla andra har abdikerat nu, senast drottning Margrethe för Fredriks skull. Bland Belgien, Spanien, alla har släppt fram den nya generationen. Och det blir ju också en aspekt som blir lite så här, varför våran kung fram den yngre?
3: Oj, vad det klipper i ljudet till Öland. Har vi någon annan lina till dig, eller går du att gå och kliva några meter åt sidan, Johan?
7: Jag är här. Hör ni mig bättre nu?
3: Det är mycket bättre. Tack så mycket. Varför spelar det någon roll det där som du säger att Sverige är en av de sista kungahusen som lämnar över till nästa generation? Alltså, varför nämner du ens det liksom?
7: Jo, men jag nämner av flera skäl att det är ju trots att 2026 Och det är ju så att alla andra, förutom Norge och Sverige, har släppt fram den yngre generationen. Och vi kanske skulle vara ett föredöme och göra samma sak i sådana fall. Jag menar, kungen är plus 80 nu. Det får vi ju inte glömma. Han har ju fyllt 80 och han skulle ju kunna med gott samvete säga: nu kliver jag åt sidan, jag drottning kliver åt sidan och nu släpper vi fram kronprinsessan Victoria. Och då i det här fallet blir ju då kronprinsessan Estelle när Victoria blir drottning av Sverige.
3: Men det är kungen ensam som bestämmer det här. Finns det någonting, tycker du, som tyder på att han snart vill lämna över till kronprinsessa Victoria?
7: Nej, han har ju sagt det. Han är ju, kungen är, om man känner honom och har rest med honom och jobbat och sett hur han jobbar, så vet man att kungen är otroligt konservativ. Och det finns bara en person som bestämmer det, och det är kungen själv. Vill han inte abdikera, då kommer han inte abdikera. Kungen menar på att det här är ett ämbete du föds med och det är ett ämbete du dör med.
2: När Victoria så småningom blir drottning av Sverige så kommer hon ju, vad det verkar bli, den enda kvinnliga regenten. Kommer hon få mycket uppmärksamhet i och med det, tror du?
7: Nej, men jag har sagt det. De här frågorna har jag fått av utländsk media de senaste åren. Och jag har hävdat med en fas att kronprinsessan Victoria, den dagen hon blir drottning av Sverige, kommer bli the queen of everything, the power queen. Jag menar, Mary of Danmark, Letizia.
2: Nu har vi problem med Johan igen.
3: Glans. Ja. Upprepa sista raderna. Mm.
2: Jag tror vi får släppa. Ja. Johan, vi har lite problem med din uppkoppling. Vi får helt enkelt önska dig en fortsatt trevlig eftermiddag och kväll på Öland, där det alltså pågår ett firande av kronprinsessan Victoria som fyller 49 idag.
3: Ja, och han sa det klippte, halva klipptes, men han sa att om, eller när, ska jag säga förstås, kronprinsessan Victoria blir drottning i Sverige, så kommer hon att bli the queen of everything. Så alla ingifta drottningar i Europa kommer inte att hamna på samma sätt på första sidorna som de har gjort hittills. Johan T. Lindvall, chefredaktör för Svensk Damtidning, som sagt. Tack.
2: Du lyssnar till Studio 1. Producent idag är Petter Ljunggren, sändningskoordinator Ebba Björk och tekniker Axel Berkema.
3: I höstens riksdagsval försöker många småpartier ta sig över den svåra 4%-spärren.
2: Mm. I Stockholm utanför riksdagens entré på gatan står en partiledare, Daniel Sonesson, för Medborgerlig Samling. Han kommer inte in, bokstavligen.
9: Det finns ju en 4%-spärr i Sverige som är väldigt hög. Den 4%-spärren hindrar ju nya politiska rörelser att kunna träda in i demokratins hjärta. Och det innebär ju att det finns många människor i Sverige som inte blir hörda och att deras åsikt inte är tagen på lika stort allvar.
10: Hur vill du ha det då? Hur vill du ha det då? Vad ska spärren vara? Ska det vara någon spärr överhuvudtaget?
9: Spärren skulle, det kan finnas vissa skäl att ha en spärr. Men säg då att den kan vara 1%. Någonstans där. Det skulle vara rimligt.
11: Ja, vill du starta ett nytt parti? Det är ett fritt land, bara att köra. Men hittills har bara 4 partier lyckats. 4 har tagit sig över spärren sedan den infördes. Miljöpartiet, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Ny Demokrati som kom in på 90-talet men åkte ut lika snabbt. Medborgerlig Samling vill stoppa asylinvandring från utomeuropeiska länder. Vill stoppa islamism, ogillar EUs makt och vill lägga ner Sveriges Radio, där Daniel Sonesson säger att han i princip ändå aldrig får vara med. Medborgerlig Samling har en egen vallåt.
12: Medborgerlig Samling är Sveriges framtid, i år är det riksdagsval.
11: För att den här mixen ska komma in i riksdagen krävs 4% av rösterna, eller knappt 260 000 röster. Medborgerlig Samling fick knappt 13 000 röster i förra valet. Inte en tiondel av vad som krävs. Men Medborgerlig Samling tycker att de är små på grund av spärren.
9: Vi har data och statistik och undersökningar som visar på att Medborgerlig Samling skulle ha mellan 3-5% av väljarstödet direkt om människor känner sig trygga med att vi skulle kunna komma in i riksdagen.
11: Sonesson har konkurrens från ett 100-tal partier som ställer upp i valet i höst. Alternativ för Sverige, ett annat högerparti, fick drygt 16 000 röster i förra valet. Landsbygdspartiet fick ett par tusen röster. 39 personer röstade på Onde Kycklingpartiet. Fattigmans parti fick 3 röster. Och så partiet Okej, som fick en enda röst. Partiet Nyans var största av småpartierna i förra valet. De vill ta invandrares röster. 28 000 personer röstade på dem senast. I Stockholmsförorten Botkyrka träffar vi Nyans partiledare Mikael Yüksel.
13: Bland annat vill vi erkänna muslimer och afrosvenskar som en minoritetsgrupp i grundlagen, och det är en väldigt viktig fråga. Vi vill bekämpa islamofobin på ett sätt som andra partier inte vill göra. Vi vill markera att det är ett brott att hata muslimer. Staten ska inte bestämma över familjer så länge de inte skadar någon inom familjen.
11: Men Nyans klarar inte att få ut valsedlar i hela landet.
14: Finns det inte valsedlar på plats? Kan du rösta genom att skriva partiets namn på blanka?
11: Deras plan är att skaffa sig 1% av rösterna i riksdagsvalet. För då får de sina valsedlar betalda av staten.
13: Vårt största problem är att den väljargruppen vi riktar oss till följer inte svenska medier lika mycket. Vi är mer kända bland andra målgrupper.
15: Ni är mer kända bland de som är emot er än de som är för er?
13: Ja, precis. Till exempel bland Sverigedemokraternas väljargrupp är vi mer kända.
11: Mikael Yüksel tycker att småpartier motarbetas med 4% spärrens hjälp.
13: Det är det som är problemet som småparti. Etablerade partierna vill inte ändra. Antagligen ser de småpartier som ett hot.
16: I kommunerna finns massor av lokala partier. En del vill också in i riksdagen. Örebropartiet är invandringskritiskt, vill ha bort allt kommunalt dravel och ogillar när folk lever på skattemedel utan att producera. Marcus Allard är partiledare och har fått den här hyllningen.
17: Ja, vi är varken vänster eller höger. Vi ska företräda de produktiva samhällselementen. Och vi gör ju det i konflikt mot det som jag kallar för transferiatet. Som ju då alltså är en klassskikt som lever på skatteexploatering utan att skapa något större värde. Som till exempel sådana här hittepåjobb som förnyelsedirektörer, kommunikatörer, mångfaldsstrateger och så vidare. Samt då bidragsmigranter som har kommit hit och inte är en del av produktionen.
18: Eller radioreportrar.
17: Radioreportrar på public service. Absolut en del av transferiatet, faktiskt.
11: Örebropartiet vill göra det inget svenskt parti har lyckats med. Att ta sig in i riksdagen via en gammal, sällan nämnd specialregel.
16: Om ett parti får 12% lokalt i en enda valkrets,
11: då kommer det också in i riksdagen. Men det här har ingen lyckats med, inte ens Kristdemokraterna som försökte på 80-talet och fick drygt 10% i partiledaren Alf Svenssons hemvist i Jönköpings län. Marcus Allard.
17: Jag har ju byggt det här partiet från noll. Det blir lättare och lättare ju större man blir. Så till exempel, när du väl får mandat, då får du ju alla valsedlar betalda och sen så får du dem utlagda i form av partivalsedlar. Du skulle kunna ha en gemensam valsedel.
11: Just att få ut valsedlar i hela landet är svårt för de små partierna. Och därför vill de i princip alla se en enda lång valsedel. Samma för alla partier där väljarna prickar för de partier de vill rösta på.
17: Här är ju en jättesvag punkt i svensk demokrati. Bara att vi envisas med att ha det här sinnessjuka systemet. Att alla ska jonglera runt med 50-11 ton valsedlar var.
11: Vänsterpartiets förra partiledare Gudrun Schyman kom en gång mycket nära att ta ett nytt parti in i riksdagen.
16: Feministiskt initiativ som fick en egen rap.
19: Lyssna, vad vet du egentligen om kvinnor och deras liv? Om svaret är ingenting kan du ta ett jävla klick. Jag vet en hel del.
20: Vi var ju ändå en liten organisation. Vi hade ju inga pengar och ingenting där. Vi samlade och vi skramlade och...
11: Lärdomar. Det hjälper att ha en känd partiledare. Pengar hjälper. Och så måste man jobba hårt och länge. Och så måste man hitta på egna metoder för att höras och synas.
20: Jag introducerade ju ett nytt arbetssätt och det hette Home Party.
11: Ja, just det.
20: Ja, kommer du ihåg?
18: Ja, det kommer jag ihåg.
20: Då var det ju många som ville ha möten. Ja, och då kom jag ju på det. Så att, men samlar du ett 20-tal personer hemma hos dig så kommer jag. Jag behöver ett blädderblock och några pennor.
11: I riksdagsvalet 2014 var de så nära. De fick 3,5% snubblade på mållinjen.
20: Alltså 4% är väldigt mycket. Och när man börjar från noll så är det ju jätteuppförsbacke.
11: Men varför har vi ens en 4% spärr? Carl-Oskar Lindgren, professor i statsvetenskap i Uppsala.
0: Vi ska ha ett parlament eller riksdag som är så representativ som möjligt för väljarnas åsikter. Och det talar för att vi har en så låg spärr som möjligt. Men vi vill också ha en handlingskraftig riksdag. En riksdag som vi kan bilda en regering ur.
11: Men varför just 4%?
0: På den tiden infördes låg väl kommunisterna runt 4%. Så att min gamla handledare sa att man hade hoppats att 4% skulle vara stort nog för att hålla kommunisterna ute.
11: Utanför riksdagen står Daniel Sonesson, partiledare för det lilla medborgerlig samling.
10: Hur känns det att stå här och veta att du kommer inte in? Du kommer inte att sitta här för det här valet som kommer?
9: Alltså, politik är ju ett maraton. Det är inte ett 100-meterslopp. Det viktigaste är inte om vi kommer in nu, i morgon eller övermorgon. Det viktigaste är att aldrig ge upp. Snart kommer vi sitta här inne. Och när vi gör det, då kommer vi göra rent hus.
3: Daniel Sonesson, partiledare för Medborgerlig Samling, reporter Jonas Fridén.
2: Är Svenska kyrkan vänstervriden eller är det helt enkelt kristna värderingar som styr när dess ledare protesterar mot till exempel klimat- och migrationspolitik?
3: Ärkebiskop Martin Modéus var inne på det här ämnet när han pratade i Sommar i P1 i söndags och han sa så här.
21: Ibland sägs det att kyrkan är politisk. En del bejakar och säger att det är rätt. Andra säger att det är fel. Själv värjer jag mig mot utgångspunkten.
3: Nu har vi med oss Andreas Holmberg, biskop i Stockholm, och Per Evert, doktor i politisk historia med fokus på sekulariseringen av Svenska kyrkan. Och tidigare var han med i den kristna konservativa gruppen Frimodig kyrka. Per Evert, du håller inte med ärkebiskopen utan menar att Svenska kyrkan har blivit polariserad. Hur då?
22: Ja, ärkebiskopens sommarprat är ju ganska illustrerande. På ett sätt så säger han ju då, som vi hör här i det här klippet, att han inte tycker att kyrkan ska vara politisk. Men om man lyssnar på hela hans sommarprat så lyfter han ju fram just de frågor som hämtas från den progressiva kanten av politiken. Det är klimaträttvisa, det är inkluderande samhälle och fred och däremot mot nationalism. Och många av de här sakerna skulle väl många hålla med om, men de hör hemma på den vänstersidan av politiken. Och det är där Svenska kyrkan har profilerat sig. Det var det jag undersökte i min doktorsavhandling. Och en del av frikyrkorna har gått åt det hållet, i första hand då de liberaliserade frikyrkorna. Så det är bra att vi diskuterar
3: sätt kan,
22: den frågan.
3: Ja, precis. På vilket sätt tänker du att det hör hemma på vänsterkanten, men det är ändå väldigt många som håller med om det?
22: Ja, dels är vi ju ett sekulariserat samhälle i Sverige där individens oberoende har fått ett mycket större inflytande som central fokus snarare än Gud, som det har varit i en kristen tradition. Men i ett mycket sekulariserat samhälle, då lyfter man gärna frågor som ligger på ett inomvärldsligt plan snarare än att ha Gud i centrum, som ju är hela den kristna kyrkans grund. Sekulariseringen är ju att man flyttar över från ett gudscentrerat perspektiv till ett människocentrerat perspektiv. Och då blir det naturligt de här frågorna som ofta hör hemma på den politiska vänsterkanten.
2: Mm. Vad är faran med en politiserad kyrka?
22: Alltså, om man ska peka på faror så kan det ju dels vara att man riskerar att alienera kyrkan från en stor del av sina medlemmar. Det finns ju en stor del av medlemmarna i Svenska kyrkan som inte röstar på partierna på den progressiva vänsterkanten eller delar deras lösningar på samhällets utmaningar. Sen finns det ju också en risk att man alienerar de som intresserar sig för kyrkan, för Bibeln, för Jesus. Det är ju en sån rörelse nu vi pratar om, den nya Jesusrörelsen. Och om de kommer till kyrkan och kommer till tro och vill vila på Bibeln som yttersta grund och ser en kyrka som har glidit över i inomvärldsliga politiserade frågor, då kanske de känner sig hemlösa. Mm.
2: Förra sommaren så var du på Ekumeniska veckan i Stockholm, något som gjorde starkt intryck på dig. Kan du berätta vad det var du mötte där?
22: Ja, jag var på några olika samlingar. Bland annat var jag på en där biskop Andreas var med då i Norrmalmskyrkan i Stockholm. Där man pratade just om vilka frågor vill man lyfta i kristenheten. Och det noterbara var att det var, jag tror det var 4 vita västerlänningar som samtalade och tyckte väldigt lika om att kyrkan ska stå för de här progressiva värdena. Och på slutet så var det en afrikansk kyrkoledare som nog verkade tycka lite annorlunda. Men när det väl var hans tur, då var det bara en minut kvar att prata. Så han fick inte säga så mycket. Så på ett sätt så var det illustrerande att vi i det vita väst och ofta de liberaliserade kyrkorna, man delar gärna tanken att det här sättet att se på samhällsfrågorna är det enda. Men så är det ju inte i den världsvida kristenheten, utan i världsvida så är det ju de liberala kyrkorna som går bakåt och de evangelikala kyrkorna som går framåt. Mm.
3: Om jag har förstått det samtal som du refererar till från ekumeniska veckan, så handlade det bland annat om hbtqi-frågor, klimat och fredsfrågor och så vidare. Andreas Holmberg är biskop i Stockholm. Du var ju också på denna ekumeniska veckan. Känner du igen bilden som Per beskriver?
17: Nej, inte riktigt. Jag är inte den afrikanska deltagaren som Per Evert nämner. Det är ju min biskopskollega i den lutherska kyrkan i stiftet, Norra stiftet i Tanzania.
3: Om vi lyfter blicken lite mer, större drag.
17: Jag vänder mig kanske mot den här uppdelningen i kyrkor som liberaliserade kyrkor och mer konservativa eller klassiska kyrkor, och att stå upp för människovärde och alla människors lika värdighet och för skapelsens, eller naturen som vi säger i dagligt tal, skapelsen, dess integritet och egenvärde, är ju inte alls saker som bara vissa kyrkor står upp för, också katolska kyrkan till exempel i Sverige och internationellt. Och de ortodoxa kyrkorna, när Svenska kyrkan som jag själv företräder uttalar sig om människovärde utifrån migrationsdiskussioner eller skapelsefrågor, så gör vi ofta det tillsammans med Sveriges kristna råd, som ju är en paraplyorganisation för 28 kyrkor i Sverige, där nästan alla de stora och viktiga kyrkorna finns med.
3: Tycker du att Svenska kyrkan har gått är vänster?
17: Nej, jag förstår inte den. Alltså, det tycker jag inte. Utan vi står upp för människovärde, för religionsfrihet och skapelsens egen värde och integritet. Och det, vissa kanske uppfattar det som vänster. Jag tror att Svenska kyrkan, som många andra kyrkor, den stora majoriteten av våra medlemmar vill ha en mänsklig och humanitär migrationspolitik till exempel. Och en klimatpolitik som är ambitiös och som ställer om vårt samhälle i rimlig takt till det vi måste göra. Jag uppfattar inte alls att det är en höger- eller vänsterfråga, utan det är ju en av vår tids stora frågor.
3: Men Per Evert, tycker du att biskop Holmberg nu ger exempel på detta, denna vänsterkyrka som du var inne på?
22: Ja, han är det på vissa sätt genom att han tydligt har tagit ställning i ett anförande som spriddes på sociala medier, där han ensidigt kritiserar just den sittande regeringen. Det är inte så vanligt, utan man brukar uttala sig i mer allmänna termer. Men just frågan om Svenska kyrkan har profilerats åt vänster, den menar jag är entydig. Det gjordes en undersökning för 3 år sedan i pressen där man jämförde de 20 senaste utspelen från Svenska kyrkan och undersökte hur överstämmer de med de olika politiska partierna. Och då visade sig att i 17 av de här 20 utspelen så överensstämde Svenska kyrkans åsikt med Vänsterpartiets och Miljöpartiets.
3: Vad säger du om det, Andreas Holmberg?
17: Ja, det kanske är så, men det betyder inte att kyrkan som sådan är vänster. Svenska kyrkan och Sveriges kristna råd, alltså alla de här kyrkorna tillsammans, har ju också kritiserat Stefan Löfvens regering när det avvisades flyktingar till Afghanistan 2016-18. Och det största gemensamma kyrkliga uppropet när det gäller migrationspolitik 2005 med över 150 000 namnunderskrifter skedde när det var en socialdemokratisk regering. Så jag tycker det är väldigt förenklat att ge sken av att det skulle vara vänster att stå upp för alla människors lika värde och värdighet. Jag tror att många människor, oavsett vad man röstar på, tycker det är en viktig sak.
2: Mm. Varför tror du att den upplevs så då till den stora graden?
17: Jag tror inte att den upplevs så i särskilt stor utsträckning. Det finns sådana som Per Evert och en del andra. Men jag tror att den breda majoriteten uppfattar inte en ambitiös klimatpolitik eller en human migrationspolitik som en typisk, eller med alla människors lika värde, som en fråga om vänster eller höger. Det är att förenkla det hela.
2: Upplever
17: kyrkan
2: du?
17: Har liksom alltid stått för de här grundläggande, och det är liksom inte en liberalisering eller så, utan det är ju bottnat i den kristna traditionen.
1: Jesus satte alltid människan framför regeln eller principen. Och skapelsens integritet och värde är djupt rotat redan i Bibelns första kapitel. Vårt ansvar att förvalta och ta hand om den övriga skapelsen på ett värdigt och rimligt sätt. Det är inte liberaliserad kyrka, utan det är kristendom helt enkelt.
2: Upplever du att det är svårt att skydda den teologiska kärnan idag i buset?
1: Ja, jag upplever att det är viktigt att skydda den teologiska kärnan, att påminna, som jag precis gjorde, om varför kyrkan kan höja sin röst och kritisera det ena eller andra i nuvarande politik eller tidigare politik. Att förklara att det inte är för att vi är vänster eller höger, röda eller blå eller gröna eller gula eller något annat, utan för att vi är kristna och försöker tolka evangeliet och Bibelns budskap och vara Jesu efterföljare i vår tid. Det behöver vi upprepa och förklara. Det upplever jag tydligt, att det finns ett tydligt behov av i bruset, som du säger.
3: Per Evert, vad du för tankar om det som Andreas Holmberg säger nu, och kan du ge exempel på kristna frågor som kyrkan inte tar upp i vår tid, Svenska kyrkan alltså?
22: Ja, precis. Det som är noterbart, det som jag skulle säga innan, var att Svenska kyrkan har visserligen kritiserat även socialdemokratiska regeringar, men även det gör man regelmässigt från vänster. Jag tror att både biskopen och vi andra har svårt att komma på frågor där man har kritiserat socialdemokratiska regeringar utifrån principer som drivs av till exempel högerpartierna eller mer konservativa kristna.
3: Men om jag förstår biskopen rätt, så är det bara att råkar det bara vara, så att säga.
22: Ja, precis. Men när det råkar vara på ett visst sätt väldigt många gånger, ja, så bildar det ett mönster. Och det gäller ju inte bara Svenska kyrkan, det gäller alla samfund som har liberaliserats. Det gäller frikyrkor som har gjort det, det gäller liberala kyrkor i västvärlden överhuvudtaget. Men en fråga som man skulle kunna bara sätta på kornet är ju då att biskopen talar om människovärde, och det är ju en absolut kristen princip som man bör driva i alla möjliga frågor. Men en sån där Bibeln och den kristna traditionen är entydig är ju till exempel abortfrågan. Jag noterar att biskopen ska delta i ett arrangemang med Extinction Rebellion om miljöfrågan 3 veckor före valet. Det är ju en rörelse som man uppfattar väldigt tydligt långt ut på vänsterkanten. Skulle man inte kunna göra så att biskopen är med i en manifestation som ska vara 2 veckor senare för människovärdet och för att minska antalet aborter i Sverige? Det vore väl ett bra sätt att visa att man kan prioritera frågor från olika fronter.
3: Det ska du få svara på såklart, Stockholms biskop Andreas Holmberg. Kan du tänka dig det?
1: Ja, den större frågan är ju, kan en kyrka medverka i ett sammanhang, i en manifestation eller en debattartikel där det finns också undertecknare eller deltagare som man kanske inte i alla avseende delar synpunkter och åsikter med? Och det kan man självklart göra. Jesus Kristus umgicks med alla sorters människor utan att sortera vilka som var lämpliga eller olämpliga att umgås med och hänga med och samtala med.
3: Så du kan också tänka dig att gå på den här...
1: Så kan kyrkan inte heller vara rädd för att beblanda sig, så att säga. Mm. Och sen behöver man också en internationell och historisk utblick. Det må vara så som Per Evert säger, i en svensk kontext, att Svenska kyrkan, Pingstkyrkan, Ekumeniakyrkan, Katolska kyrkan oftast då kan kvala in som vänster utifrån ett visst mönster, så att säga. Tittar man till exempel på kyrkorna i det kommunistiska Östeuropa, så var det ju tvärtom, att där verkade kyrkorna, den romerska katolska och andra kyrkor, aktivt för att underminera och försvaga de kommunistiska regimerna, och var en bidragande faktor till att de sen kollapsade så småningom.
2: Vi säger tack till Andreas Holmberg, biskop i Stockholm, och Per Evert, doktor i politisk historia med fokus på sekulariseringen av Svenska kyrkan. Också tidigare varit politiskt engagerad i Kristdemokraterna och kandiderade till kyrkovalet i Frimodig kyrka, ska vi säga.

0: signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight.
1: En av Sveriges allra första rockkungar har gått ur tiden, Carl Gerhard Lundqvist, mer känd som Little Gerhard, avled natten till idag. Han blev 92 år gammal.
2: Little Gerhard var tillsammans med bland annat Ove Thörnqvist den första som tog den amerikanska rockmusiken till Sverige under 1950-talet. Vi säger välkommen till Stefan Wermelin, tidigare musikjournalist, programledare i Sveriges Radio. Stefan, vem var Little Gerhard?
3: Ja, det vet man knappt, men han var ju väldigt, han var ju en rockare då som slog igenom som många andra rockare, och rockrag och Rock Olga, och väldigt stor, och han fick enorma framgångar just med Bonacera där, som han hade lånat arrangemang och allting utav Louis Prima i USA. Och det var ju mycket så på den tiden att man tog upp rocklåtar där bortifrån och gjorde om dem och framförde dem på svenska scener, vilket gjorde att de blev väldigt populära. De flesta tror nog att Bonacera är en lite lärad låt.
2: Hur skulle du beskriva hans musik?
3: Ja, rock'n'roll från början, och sen anpassade han sig naturligtvis till de nya tiderna som kom. För sen i början på 60-talet så dog rock'n'rollen nästan ut. Och det kommer man säga, det börjar bli tillbakagång till de gamla Mantovani-takterna i tills Beatles, och Bob Dylan kommer förstöra det helt genom att skriva låtar. Men Little Gerhard har varit smartare än så. Han bytte namn till Lille Gerhard och började sjunga på svenska. Petter och Frida, som är gammal bondkomiker åt egentligen. Ja. Skånska Lasses son skrev den.
1: Ska vi lyssna på, lite på den, Petter och Frida?
4: Petter var

0: skogen och vallade korna.
1: Ja, vad härligt. Vi har nästan rest på oss och börjat dansa ut ur rummet här, Susanne och jag. Men det här är ju väldigt olik på att säga. Stefan Wermelin, musikjournalist. Vad var det han gjorde här när han gick från att vara Little Gerard till att vara Lille Gerard?
2: Han försvenskade sig, kan man säga. Att han började göra grejer som kunde gå hem hos en bredare massa. Rock'n'roller var ju fortfarande väldigt farlig och alla musik förstod sig på det. De visste att den där rocken, den skulle ju bara dö ut. Det var ju ingenting att ha, utan det skulle bli riktig musik igen, med andra ord jazz och underhållning. Men Little Gerard, han gick en genväg där, men det roliga var att de här låtarna som Petter och Frida och Den sista mohikanen, de gjordes för att spelas på Radio Nord, den piratradion som vi hade här i Stockholm. Och då tyckte inte Sveriges Radio, då kan inte vi spela dem, då är det fult. För då var ju, alltså Sveriges Radio var inte några rock'n'rollare, det kan man inte påstå. Det var Folklas Buding, alla andra liksom struntade fullständigt i det där och tyckte bara att det var skräp alltihopa. Ja.
3: Stefan, han var ju också omtyckt låtskrivare och skrev bland annat låtar till Melodifestivalen. Ska vi plocka körsbär i min trädgård är kanske en av de mest kända. Långt ifrån rocken då. Vad säger det om hans musikalitet?
2: Ja, han var ju anpassad sig naturligtvis väldigt bra för att hitta rätt i tiden. Men han hade musikförlag, han hade skivbolag. Där hittade han en kassett med en tjej som hette Agneta Fältskog som han upptäckte och kunde liksom få in på banan, om man säger så. Hon hade nog klarat sig i alla fall, tror jag. Men i alla fall han som började där någonstans. Mm. Och det var ju nya tider hela tiden. Musiken stod inte stilla utan den förändras hela tiden. Mm. Så att Beatles 1964 och Beatles 1969 låter rätt olika. Och det gäller även Little Gerard, även om jag tror att han mest var intresserad av att vara musikförläggare och skivbolagsdirektör.
1: Ja, okej.
3: Vilka musikaliska fotspår lämnar han efter sig, skulle du säga?
2: Ja, det alltså egentligen är det Buenos Aires. Hans första hit var ju What You Done To Me, som han i princip snodde av Rock-Olga. Hon ville sjunga in den, men det fick hon inte, just att han hade spelat in den. Hon var väldigt besviken. Det var ju hennes låt, tyckte hon. Det var också en cover. Och även Petter och Frida och Den sista mohikanen är också översättningar. Det är ju utländska låtar från början, en österrikisk och en. Mm. Så att, det var inte så mycket skriva låtar, utan det var fråga att hitta en bra låt som man kunde då göra om och lansera i Sverige på svensk text. Och det blev en som den här Petter och Frida, den plågade jag på radio jättemycket då när man lyssnade på Radio Nord. Eftersom det inte gick att lyssna på Sveriges Radio.
1: Tack. Stefan Wermelin, tidigare musikjournalist och programledare i Sveriges Radio. Stort tack för idag. Kom Little Gerard.
4: Här är Ekot 16:45. Tullverket stoppar allt mer narkotika och dopningspreparat från att komma in i Sverige.
5: Under första halvåret så har vi stoppat 110 000 tabletter av olika typer av dopningsmedel då.
4: Konflikten mellan USA och Iran trappas upp på nytt, och så har det gått 10 år sedan terrordådet i Nice när 86 människor dödades. Vi har vår utsända på plats i Ekot 16:45 med Marta Einerstam Karis i studion. Men först om att Västeuropa upplevde sin varmaste junimånad någonsin enligt EUs mätinstans Copernicus. Och nu visar ny statistik hur dödlig hettan faktiskt var. Minst 10 000 personer dog under en vecka i juni.
6: Luften ser flytande ut över den heta asfalten. Vidsträckta skogar i brand och flygplan som dumpar vatten. Människor bland nedbrända hus och andra som sover utomhus för att få svalka. Bilderna från Europas värmebölja är många. Och med den kommer dödsfall. Enligt nya siffror från Euromomo, som mäter dödligheten i Europa och som stöds av Världshälsoorganisationen och EUs smittskyddsmyndighet, dog minst 10 000 personer utöver det normala näst sista veckan i juni. De allra flesta, drygt 9 000, var 65 år eller äldre.
7: Vi estimerade att det var cirka 10 000 extra dödsfall utöver det förväntade antal.
6: Lasse Vestergaard är överläkare vid Statens Seruminstitut i Danmark som samarbetar med Euromomo.
7: All sannolikhet pekar på att det är hedeböljorna i de länder vi ser dödligheten i som är förklaringen. Och det är inte andra orsaker till dödlighet i de här länderna lige nu.
6: Det finns ingen annan förklaring till de ökade dödsfallen än värmeböljan, konstaterar han. Siffrorna visar att dödligheten ökat mest i Frankrike, Spanien och Belgien. Svenska dödsfall är inte med i statistiken ännu, då de ska granskas innan de skickas in, och detsamma gäller även andra länder. Man väntar sig alltså att dödstalen kommer att öka.
7: Ja, där vill nog komma lite extra dödsfall rapporterat i de nästa uger på grund av försinkelse.
0: Lasse Vestager, överläkare vid Statens Seruminstitut i Danmark, har det vid sist där. Reporter var Paulina Månsson. Vi går in i rikes. Över 6 ton narkotika har beslagtagits under första halvåret i år. Det visar ny statistik från Tullverket. Och antalet beslag av dopningspreparat har skjutit i höjden. Bodil Taylor är överdirektör på Tullverket.
5: Jo, men under första halvåret så har vi stoppat 110 000 tabletter av olika typer av dopningsmedel då. Så vi har alltså stoppat mer tabletter under det här första halvåret än under hela föregående år.
8: Totalt har Tullverket gjort över 4 300 beslag under årets första halvår. Och de senaste årens narkotikabeslag är på rekordnivåer enligt Bodil Taylor.
5: Vi har de senaste åren gjort rekordstora beslag av narkotika. Samtidigt ser vi att tillgången på narkotika är stor i Sverige och även efterfrågan, och det är klart en oroande utveckling.
8: Och av de 6 ton narkotika som beslagtagits utgörs nästan hälften av kokain och är från rekordbeslaget i Helsingborg från januari i år. Utöver det har Tullverket beslagtagit 2,7 miljoner narkotiska tabletter. En majoritet av dem, 1,6 miljoner, utgörs av preparatet Tramadol. När det kommer till cannabis är beslaget fortsatt stort, men beslaget av heroin minskade jämfört med samma period förra året. Däremot är det fortsatt på historiskt höga nivåer.
5: Om man tittar tillbaka de senaste 5 åren så har vi legat på några kilo heroinbeslag per år, och nu har vi tagit 33 kilo här första halvåret.
0: Bodil Taylor, överdirektör på Tullverket. Reporter Thea Regell. Så gäller det konflikten mellan USA och Iran som trappas upp på nytt. Efter att USAs president Donald Trump lovat att återinföra en blockad mot iranska hamnar genomförde USA nya anfall mot mål i Iran. Samtidigt svarade Iran med attacker mot amerikanska allierade i Mellanöstern. Med oss från Erbil i Irak är vår utsända Lorin Ibrahim. Hur allvarligt är den senaste upptrappningen mellan USA och Iran, Lorin?
9: Ja, det är nog den allvarligaste upptrappningen sedan den vapenvilan då vi hade för bara en vecka sedan kollapsade i praktiken när attacker och motattacker började. Så USA och Iran har genomfört direkta militära attacker mot varandra, riktade främst mot militära mål. Samtidigt så har konflikten nu spridit sig till flera delar av Mellanöstern, och vi har också sett de senaste dagarna att Irans stödda Houthi-rebellerna i Yemen har återupptagit robotattacker mot Saudiarabien och dessutom hotat att trappa upp angrepp mot sjöfarten i Röda havet i Bab el-Mandab-sundet. Så samtidigt så finns det fortfarande tecken på att varken USA eller Iran verkar vilja utkämpa ett fullskaligt öppet regionalt krig.
0: Mm. Och hur reagerar länderna i regionen på de amerikanska flyganfallen och de iranska motattackerna mot fartyg och USA-allierade?
9: Ja, de flesta länderna i Mellanöstern och gulfen då försöker undvika att dras in i konflikten. Gulfländerna har till exempel fördömt de iranska attackerna mot mål på sina territorium, medan Oman och Qatar försöker att medla mellan Washington och Teheran. Och så samtidigt varnade Israels premiärministern idag, Benjamin Netanyahu, att om Israel blir attackerade av Iran så kommer de att slå till hårt mot Iran. Så att vi ser ju en allt spänt läge i Mellanöstern.
0: Säger vår utsända Lorin Ibrahim med oss direkt från Erbil i Irak.
4: En pojke under 15 år har omhändertagits av sociala myndigheter misstänkt för mordförsök efter att en 5-årig flicka skadats allvarligt i en park i Helsingborg igår. Christian Magnusson är tillförordnad polisområdeschef i Helsingborg.
10: Kort efter att patrullerna kommer till platsen så kan en pojke gripas i närområdet. Gripandet hävs något senare och det är på grund av pojkens låga ålder. Och han har istället omhändertagits av sociala myndigheter.
11: Det var under måndags eftermiddagen som en 5-årig flicka fördes till sjukhus med allvarliga stick- eller skärskador efter att ha utsatts för ett våldsbrott i Furutorpsparken i Helsingborg. Parkarbetaren Axel Östlund var en av de första på plats att hjälpa den skadade flickan.
12: Så ser en kvinna stå och ropa på mig lite längre bort med panik i rösten. Så jag tittar upp och ser en liten tjej stå. Hon pekar på en massa blod på tröjan så att jag skyndar mig dit.
11: Under dagen har polisen varit på plats i Furutorpsparken för att agera trygghetsskapande, berättar områdespolisen Fredrik Brokopp.
13: Det kan ju dessutom vara så att någon faktiskt har sett någonting som de inte har berättat om tidigare. Då är vi beredda att ta upp de uppgifterna också.
11: Flickans tillstånd beskrivs som stabilt. Och polisen vill inte kommentera vad den misstänkte pojken och den skadade flickan har för relation till varandra.
4: Reporter Victoria Scott i samarbete med P4 Malmöhus. Idag är det 10 år sedan terrordådet i Nice då en lastbil körde in i folkmassan på strandpromenaden under nationaldagsfirandet. 86 människor dödades och över 400 skadades. Ikväll leder Frankrikes president Emmanuel Macron en minnesceremoni för att hedra offren. Sveriges radios utsända Caroline Perron är på plats i Nice. Vad är det som ska ske där ikväll, Caroline?
14: Ja, jag står här på Promenade des Anglais där det här terrordådet skedde. Och en bit härifrån på Place Massena kommer man att hålla då den här ceremonin som ska ledas av president Macron för att hedra de 86 människor som dödades i attacken 2016. Och det som kommer hända är att man kommer ställa upp 86 tomma blå stolar som man placerar ut. Och på varje stol ska man då lägga en olivkvist. Och det kommer bli musikinslag och filmer med vittnesmål och flyguppvisning. Och det är ju så att för väldigt många här i Nice så är det här fortfarande ett stort trauma. Och jag tänkte att vi skulle lyssna på Sylvie Capricelli som faktiskt var med när det här hände 2016.
15: C'est trop difficile. Je crois que d'en parler, ça fait ressurgir des choses enfouies, même si on croyait que on avait fait preuve de résilience, de et bon, on s'aperçoit que ça ressurgit.
14: Hon berättar att det är svårt, det är fortfarande svårt att prata om. Hon var på en minnesceremoni första året, men hon kommer inte gå i år för att det kommer tillbaka, det är som upplevare en gång till. Och det här är en allmän känsla som man får när man pratar med människor här, att man har inte riktigt läkt trots att det har gått 10 år.
4: Och ceremonin ikväll i Nice har ju också fått en politisk laddning. Vad handlar det om?
14: Ja, men kritiker menar att ceremonin riskerar att utnyttjas politiskt. Bland de inbjudna ikväll finns förutom då Macron tidigare presidenter som Nicolas Sarkozy, François Hollande och flera tidigare premiärministrar. Och det har ju väckt en debatt. Det som har väckt debatt är att Nice borgmästare Eric Ciotti även har bjudit in Marine Le Pen och Jordan Bardella från Nationell Samling. Och Le Pen meddelade förra veckan att hon är ju Nationell Samlingspresidentkandidat och att hon officiellt nu har dragit igång sin valkampanj. Och Chotis parti då, UDR, samarbetar med Nationell Samling. Och den lokala oppositionen här i Nice har sagt då att man använder den här ceremonin för att göra en politisk arena. Förlåt?
4: Säger Sveriges radios utsända Caroline

0: kostnad för den enskilde personen som inte kommer in och kan få tag på en bostad och hyra i första hand. Men dels blir det ju så att vi kanske har en arbetslöshet som är högre än vad den skulle behöva vara om man kunde flytta till där det finns jobb. Nu är problemet att de här som står utanför marknaden börjar bli allt fler.
1: I artikeln i Dagens Nyheter skriver debattörerna att Sverige länge var världsledande på, citat, social bostadspolitik. Men att kursen i början av 90-talet lades om då stöden till nybyggnationer försvann. Kursändringen ledde bland annat till ökad hemlöshet men hotar även företagens kompetensförsörjning, vilket enligt debattörerna i förlängningen drabbar hela Sveriges ekonomiska utveckling. Louis Landeman, chef för hållbarhetsanalys vid Danske Bank och en av artikelförfattarna, säger att Sveriges bostadspolitik sticker ut i ett europeiskt perspektiv.
0: Vi har en ganska stor frånvaro av egentligen en aktiv social bostadspolitik och det skiljer ut oss från de flesta andra europeiska länder. Särskilt om vi jämför oss med våra nordiska grannländer där både till exempel Danmark och Finland har ganska omfattande stöd inom det här området.
1: Och Louis Landeman efterlyser en blocköverskridande bostadskommission.
0: Det vi tycker man skulle behöva göra är att egentligen sätta ihop en sorts bostadskommission där man har politiker egentligen över blockgränserna och även tar in experter och tar ett mer helhetsgrepp och försöka lägga om kursen lite mer på allvar.
2: Reporter här Anna Grönberg. Så en rättelse. Igår berättade vi om att färre placeras i skyddat boende. Vi sa att en uppföljning från Statskontoret visar att en förklaring till att färre placeras i skyddat boende är att insatsen blivit dyrare. Rätt är att rapporten beskriver att ökade kostnader i handläggningen skulle kunna bidra till färre placeringar i skyddat boende. Men det är inget som Statskontoret slår fast i sin rapport och det är i så fall något som behöver undersökas vidare enligt rapporten. Så vädret. Ikväll får stora delar av landet övervägande soligt väder följt av mest klar natt. Främst över Norrbottens län molnigt och under natten i fjällen samt längst i norr något regn. Imorgon får många en varm dag med sol som främst varvas med höga molnslöjor. Norrbottens län får dock molnigt väder och till en början något regn. Molnen kan även leta sig ner över delar av Västerbottens län. Temperatur från 31 grader i söder till omkring 15 grader längst i norr. Nyheterna från Ekot 4:15 producerades av Ola Henriksson.
3: P1, Sveriges Radio.

0: Studio 1 fortsätter här med timme 2.
1: Strider vi Hormuzsundet igen? Tar oljan andra vägar nu och hur länge räcker lagen?
0: 10 år sedan terrordådet i franska Nice. Sedan dess har terrorgruppen IS nästan försvunnit. Hur gick det till?
1: Och följ med Naila Salim till lagunen Chilica.
2: Fångsten brukade vara god här, säger yrkesfiskaren Prabhat Kumar Nayak.
3: Sedan
2: 2024 får vi ingenting.
0: Sommarsemester och en del sura miner om hur vi inte ska sabba ledigheten med en massa bråk.
1: I studion Susanne Westergren och Pia Sjöge.
0: Nu verkar kriget vara i full gång igen mellan USA och Iran. President Donald Trump har meddelat kongressen att kriget har återupptagits.
1: Iran har under natten svarat med attacker på amerikanska baser och attacker på 2 fraktfartyg i Hormuzsundet.
0: Nu håller världen andan medan oljepriset stiger och utsikterna för världsekonomin mörknar. Vi har med oss Lorin Ibrahim, Sveriges Radios utsända i Erbil, Irak. Hej Lorin.
4: Hej, hej.
0: Detta samförståndsavtal om vapenvila som vi levde med en tid i någon slags lugn och ro. Varför kollapsade det avtalet?
4: Ja, i praktiken så kollapsade den för en vecka sedan eftersom USA och Iran började tolka överenskommelsen på olika sätt och anklaga varandra för att ha brutit mot den. Och så började ju attacker och motattacker. De återupptogs då för en vecka sedan, attacker mot militära mål, mot sjöfarten och amerikanska intressen i

0: regionen. Och Iran hävdar då att de amerikanska flyganfallen var det första brottet mot vapenvilan. Så när båda sidorna börjar svara på de här attackerna och motattackerna så har vi bara sett en eskalering sedan dess. Och den här sköra vapenvilan som var då skör från början har varit under hårt press hittills. Och nu är den officiellt och formellt över enligt Trump. Mm.
1: Vi ska strax fördjupa oss i handeln med olja. För det här är ju till stor del en konflikt om oljetransporter genom Hormuzsundet. Finns det några tecken på att Iran skulle släppa kontrollen vid Hormuzsundet, att de vill öppna det igen, tycker du?
0: Alltså inte vad jag har sett, och jag har ändå bevakat arabisk och iransk media senaste dagarna väldigt intensivt. Det finns inga tecken, snarare hot och hård retorik från Irans sida att man kommer inte ge vika och man kommer inte godkänna amerikansk kontroll över sundet. Och vi har ju också sett attacker på fartyg från Irans håll. Iran menar då att de här fartygen har inte följt de godkända instruktionerna av Iran. Bland dem ska det vara också ett norskt fartyg.
1: Mm. Som då inte har följt instruktioner alltså?
0: Ja, Iran menar att det ska vara i samordning med Iran, all passage och trafik där. USA menar då att det här är fri passage. Så att det är liksom olika tolkningar hur man ser på trafiken och vem det är som har kontroll över det. Det är väl där som är det största problemet här, verkar det som, just missförståndet eller olika tolkningar som Iran och USA har.
2: Stanna kvar där, Lorin. Vi har även med oss Samuel Sisuk som är energiexpert på konsultfirman ILS Analysis. Samuel, kriget är alltså fullt igång igen. Hur har det påverkat oljemarknaden?
3: Ja, men vi såg ju att priserna gick upp, får man säga, rätt ordentligt då, från att ha varit egentligen under $80 fatet för Brent, Brent Futures, så är det idag uppe, ja, har varit uppe 87 och handlas på de nivåerna. Så det är en rätt ordentlig reaktion, och den är inte så konstig. Här hade man ju sett att alltså framförallt USA, även Kina faktiskt, men framförallt USA har väldigt proaktivt tryckt ut olja från sina beredskapslager under de senaste månaderna för att hålla brister borta. Och det är det som har hållit oljepriserna nere. Annars skulle vi ha sett väldigt höga oljepriser under det här kriget. Mm. Men nu är ju lagren låga. Så att om det här nu drar ut flera månader till, va, då börjar ju marknaden bli orolig rätt så snart. Va? Även om vi ännu inte har några extrema oljepriser vi ser ännu.
2: Mm. Hur mycket olja går idag genom Hormuz?
3: Ja, idag ser det ut som att det går väldigt, väldigt lite igen. Vi har ju haft några veckor när passagerna har ökat. Man har haft upp mot 40, ibland vissa dagar nästan upp mot 50 fartyg som har passerat. Nu har inte alla varit oljetankers, men det ska ju jämföras med ungefär 135-140 passager per dygn av stora fartyg innan kriget. Så att vi har ju aldrig haft någon slags återhämtning egentligen. Va? Men däremot så är det ju en del olja som har flödat. Det har påverkat hela liksom, balansen, underlättat lite grann, framförallt i Asien de senaste veckorna.
2: Mm. Och hur ser det ut med beredskapslagen då? Hur länge håller de?
3: Ja, det här är ju väldigt svårt att säga. Nu får man väl säga att i och med att vi har sett lite fler passager under några veckor så får man väl anta att det har skjutits lite på framtiden då när framförallt de amerikanska lagren börjar nå kritiskt låga nivåer. Det sa man tidigare att det skulle väl förmodligen ske någon gång under september kanske. Nu är det väl kanske snarare att vi får börja prata om oktober, men det här är ju väldigt svårt att veta. Det är väldigt svårt att veta förrän det händer så att säga.
1: Men ja, hur kan det vara så svårt att veta? Man vet väl ungefär hur mycket olja som går åt och hur mycket man har.
3: Ja, det är knepigare än man kan tro. I efterhand vet man det väldigt väl förstås. Men så där, medan det händer så är det är ju världens största råvarumarknad. Hur mycket som köps av vilka exakt när. Det är faktiskt fortfarande någonting som väldigt många jobbar med att försöka få ihop en fullödig bild av. Så att det finns ofta olika liksom, uppfattningar om det. Men ungefärligt får man väl säga att de här kritiska nivåerna i amerikanska beredskapslager där man inte kommer kunna ta ut mer utan att de börjar falla ihop. Det måste ju hållas tryck i de här underjordiska reservoarerna. De kommer förmodligen då, om man håller den här takten man har hållit de senaste månaderna fram till vapenstilleståndet, då är vi där någon gång under den tidiga hösten. Mm.
1: Men så vitt du vet, är USA, blir de först, får de först för lågt tryck i sina oljelager?
3: Ja, alltså, andra kanske har dem i bergrum eller så. Den typen av lager de har den här sårbarheten, får man säga. Och sen har de varit offentligt stora. De har ju aldrig varit nere på de här nivåerna. Det är de lägsta nivåerna redan nu då, som man är på någonsin sedan man började bygga upp de här lagren på 70-talet. Det är ju liksom, det är ju otestad mark på det viset. I Europa har vi inte gjort samma lageravtappningar. I Sverige har vi ju öppnat upp för lageravtappning, men det senaste jag hörde så har ännu ingen riktigt plockat ur de här lagren ännu. Och det är ju för att man har varit så proaktiv från framförallt USAs sida, men också Kinas sida faktiskt, med att liksom trycka ut olja ur lager, se till att det inte utvecklas några brister. Och därför har vi ju heller inte sett bristpriser under våren på riktigt, förutom några veckor tidigt i kriget.
1: Men hur kan det komma sig att EU och Sverige inte behövt använda olja från lagren medan USA har varit tvungna att göra det?
3: Ja, det är för att de inte har varit tvungna att göra det, om man ska vara strikt korrekt. Så att säga. De här lagren byggdes upp, och det här är ju rätt intressant, de här lagren byggdes upp som beredskapslager för att liksom användas tillsammans med ransonering när brister hade uppstått. Vad man gjort nu är att man väntade inte på att bristerna uppstod från USAs sida, men även Kinas sida, utan man började helt enkelt trycka ut väldigt mycket på marknaden, och då blev det ju aldrig en bristprissättning. Vissa europeiska länder har sett lageruttag, man har haft vissa, men det verkar ha varit mindre än man hade förväntat sig, och liksom globalt, det är ju en global marknad, va? Så att när det har kommit ut väldigt mycket från de här länderna, då har bristerna hållits borta. I Kina har man dessutom dragit ner väldigt mycket på sina inköp. Man har haft en stor möjlighet att gå över på kol. Sen har man jobbat mycket med elektrifiering och sånt. Men det är inget som sker över en natt. Så, va? Men framförallt har man haft stora delar av petrokemin som man kan gå över till kolanvändning. Mm.
2: Och det värsta scenariot då för oljepriset om det här kriget fortsätter?
3: Ja, det här har ju alltid varit katastrofscenariot på oljemarknaden. Och nu har man ju lyckats hålla det borta. Nu är ju lagren mycket lägre, och det här är något Iran vet om, och det är klart att då känner ju Iran att de sitter på en väldigt stark hand i en förhandling förstås, så kan det ju vara väldigt lockande att se till att det här drar ut på tiden och att man jobbar för att en så stark egen lösning som möjligt förstås, och tar tillfället i akt då. Mm. Så att det bådar ju kanske inte helt gott.
2: Och prismässigt pratar vi över $100.
3: Ja, alltså blir det en brist, då pratar vi över 100. Vi såg ju priset gå upp över 120, till och med upp mot 140 på den fysiska marknaden i början på kriget. Sen har man hållit det nere. Det är ju de nivåerna givetvis som vi kommer spränga om vi börjar få en riktig brist. Men det är ju några månader kvar innan vi är där, förmodligen.
1: Det här har ju pågått sedan slutet av februari. Mars, april, maj, juni. 4,5 månad. Tar oljan andra vägar nu? Har man kunnat liksom göra någonting för så att Hormuzsundet inte blir lika viktigt under den här perioden?
3: Ja och nej. Det finns några få alternativa rutter som har byggts innan. Och det är ju en stor saudisk rörledning som går tvärs över landet till Röda havet, till hamnstaden Yanbu där. Och sen har Arabemiraten också en ledning som går till deras östkust. De har en liten bit som är utanför Hormuzsundet, så att säga, i hamnen Fujairah. Hamnen Fujairah är ju egentligen väldigt nära Iran och har ju verkligen varit utsatt för attacker från Iran. Så det är ju, den funkar att skeppa ut från just nu, men det är en hamn som Iran skulle kunna stänga. Man har ju även lyckats visa att man kan bomba Yanbu i Röda havet. Så det här är ju utmaningen för USA, att Iran har ju sagt att börjar USA bomba Irans oljetillgångar, då kommer de börja bomba oljetillgångarna i resten av gulfen. Och då, det har de ju visat att de kan, tyvärr.
1: Och det finns inga andra vägar, nu har jag inte kartan precis framför mig i huvudet, det finns inga andra ställen där man kan bygga pipelines lite raskt och redigt och få ut oljan?
3: Nej, alltså Nej, pipelines byggs inte rast och ledigt, nej, tyvärr. Men om 10 år, jag tror säkert att alltså, de flesta länderna här har ju börjat diskutera och prata om möjliga lösningar. Det kommer ju krävas multilaterala lösningar då, där man går över flera andra länder. Många av de här länderna känner sig ju väldigt instängda. Länder som Kuwait, Qatar, Bahrain, de har inga andra vägar ut överhuvudtaget än att skeppa genom Hormuzsundet och även in för sina kritiska produkter som de importerar. Mm. Så att, det här är ju någonting alla verkligen tänker på. Och jag tror vi kommer se mycket sådana infrastrukturinvesteringar över det kommande decenniet. Men det är ju 5 till 10 år innan det finns lösningar på plats.
2: Ska vi hinna ta upp också att Donald Trump har föreslagit en avgift på 20% för alla laster som passerar genom Hormuzsundet med motiveringen att det ska täcka USAs säkerhetskostnader som så vitt vi har hört ska börja gälla ikväll klockan 22 svensk tid. Hur tolkar du det här?
3: Det är väldigt oklart fortfarande förstås. Man har ju varit väldigt först har ju USA kritiserat Iran för att de inte har rätt då att, och det stämmer väl, de har inte rätt att ta ut en avgift i Hormuzsundet. Nu ska man själv ta ut en avgift i Hormuzsundet. Det verkar väldigt oklart var, hur, till vem och så vidare. Det är klart det spär på hela den här känslan av att det är osäkert att färdas igenom. De här fartygen. Alltså Iran har ju sagt att de kommer skjuta på alla fartyg som använder den amerikansk beskyddade rutten så att säga, i Omans vatten. Medan USA nu då säger att ingen får använda den iranska rutten. Så att, där verkar det vara. Man får väl tolka det snarast som att sundet är stängt de facto. Mm.
1: Lorin Ibrahim, Sveriges Radios utsända till Mellanöstern. Hur nära, det här är ju omöjligt för dig och för oss alla att veta, men hur nära är vi en stor konflikt som skulle kunna dra igång hela regionen, tror du?
0: Alltså frågan om vi inte redan är där, har sett stor konflikt nu där stora delar av Mellanöstern är inblandade förutom staterna runt Gulfen. Det har varit attacker mot Jordanien och senaste dagarna har vi även sett de iranstödda Houthi-rebellerna i Yemen återupptagit robotattacker mot Saudiarabien och hotat att trappa upp angrepp mot sjöfarten i Röda havet. Vi var ju inne på det nu. Så det är ju liksom nästa viktiga kanal ut. Så är vi eskalerar det här ytterligare och sprider sig till andra delar så kan det nog bli riktigt, riktigt allvarligt och riktigt illa. Mm. Men det är allmänt väldigt spänt läge i Mellanöstern och ja, de jag har sett och känner följer verkligen utvecklingen intensivt.
1: Mm. Lorin Ibrahim, Sveriges Radios utsända till irakiska Erbil. Tack också Samuel Sisuk, energiexpert på konsultfirman ILS Analysis.
2: Så ska vi till Frankrike, för idag är det 10 år sedan terrordådet i Nice ägde rum.
1: 86 personer dödades när en lastbil mejade ner människor på Promenade des Anglais.
2: Jag är med oss Caroline Perron, Ekots utsända i Frankrike. Du är på plats i Nice, Caroline, vid strandpromenaden. Om du ska ta oss tillbaka, vad var det som hände den där dagen?
4: Ja, det är ju Frankrikes nationaldag då, den 14 juli 2016. Och här längs strandpromenaden här på Promenade des Anglais så hade tusentals människor samlats för att titta på fyrverkerierna. De brukar skjuta upp dem över havet, det blir effektfullt och vackert. Och mitt i det här firandet så kör en 19 ton tung lastbil rakt in över folkmassan. Och fortsatte att köra i nästan 2 kilometer längs med promenaden och det blev panik. Folk skrek och sprang åt alla håll och det var, precis som ni sa, 86 människor som dödades och mer än 400 som skadades. Och bland de döda så fanns ju både barn och unga. Mm. Och det här är ju förlåt.
2: Nej, fortsätt du.
4: Ja, nej, men det här är ju, det har gått 10 år. Men man märker det när man kommer hit till Nice att det är fortfarande otroligt traumatiskt för många som bor här. Jag träffade en kvinna här som berättade att hon var med den dagen och hon är fortfarande klarar inte av att gå förbi Promenade des Anglais. Vi kanske skulle kunna lyssna på henne.
5: Tout le négatif revient à la surface, d'en entendre parler sur les ondes, à la télé, sur les médias. Je ne vous cache pas, moi je ne peux pas y aller. Aujourd'hui je travaille. Non, je travaille. par choix. C'est ma façon à moi de...
4: Hon heter Sylvie Capricelli och hon var med då den här kvällen. Hon säger att det kommer ju hållas en minnesceremoni idag. Hon kommer inte gå på den. Hon var med första året på en minnesceremoni, men hon klarar bara inte av det. Hon var på promenaden med sin son och de började springa när alla andra sprang. Och det som oroade henne mest var hennes dotter då, som var på stranden och festade någonstans.
2: Visst har du med flera stycken röster från Nice?
4: Ja, precis. Det vi har med, vi kan lyssna på Fiona också, som bara var 12 år när det hände. Och hon var inte med, men det sitter kvar i henne ändå.
6: En fait, le 14 juillet, c'est censé être là, un jour heureux pour les Français, et encore plus ce soir parce que c'est la demi-finale, mais les gens ils vont se restreindre et ils vont... Limite, des gens vont avoir peur de venir commémorer toutes ces personnes parties le 14 juillet 2016 à cause de cette peur. Et c'est dommage parce que...
4: Hon säger det att den 14 juli ska vara en glad dag, det är ju nationaldagen, men folk är rädda för att komma hit, folk är rädda för att komma och hedra offren idag, därför att man är rädd att det ska hända någonting, det sitter så djupt. Och hon sa också det att det är ju fotbollsmatch ikväll och det är bästa stället att titta på matchen i Nice, men hon har kompisar som inte ens vågar komma hit för de är rädda att det ska... Att det ska hända någonting. Det sitter så djupt.
1: Marco Nilsson har vi med oss också. Professor i globala studier vid Högskolan i Jönköping. Expert på våldsbejakande extremism. 10 år har alltså gått sedan terrorgruppen IS utförde det här terrordådet på promenaden vid havet i Nice. Hur stark var terrorgruppen IS vid den här tidpunkten för 10 år sedan?
7: Det fanns väldigt stora farhågor om att IS skulle ha extrem kapacitet att hämnas på de europeiska länderna som höll på att bomba i Syrien och försökte bekämpa IS. Så att då för tiden, året innan i Paris 2015, så hade man lyckats få in några IS-terrorister som kom in med flyktingvågen. 2016 så var Nice-attacken kanske ett tecken på att IS kanske inte hade exakt samma organisatoriska kapacitet, utan i Nice förlitade man sig på istället på en lokal man som hade radikaliserats på plats och hade inte tillgång till samma slags vapen som i Paris-attackerna innan. Så att det var en förändring i strategi och ett tecken på att IS kanske inte hade samma kapacitet, men det skulle bli ändå liknande attacker senare i många länder.
2: Det var 86 personer som dog i terrordådet 2016. Hur förändrades Europas syn och arbetssätt gentemot IS efter det?
7: Den första förändringen var att många underrättelseorganisationer började samarbeta mycket mer och började dela med sig av information med varandra, vilket är väldigt viktigt i underrättelseorganisationens arbete. Utan information så har man inte mycket att jobba på. Och sen Europol också fick en mycket större roll i samarbetet i kampen mot terrorismen. Så att man började inse att de här attackerna kan vara väldigt dödliga. Konflikten hade spridit sig från Syrien till Europa och det krävdes mycket mer samarbete.
1: Men var det också så att redan mellan 2015 från 15 till 16 och sedan 2016 att IS själva så att säga havererade eller krackelerade?
7: IS höll på att försvagas i Syrien och det var 3 år kvar tills de försvann helt och hållet och det blev en militär kollaps i Syrien. Och de fick svårare och svårare att projicera makt till Europa. Och sen som efter Nice-attackerna, det blev som ett exempel på hur IS skulle agera senare. Att man ville inspirera lokala aktörer och som skulle sen använda mer improviserade vapen. Som till exempel, som Nice-attacken blev ett exempel på en lastbil. samma år på julmarknaden i Berlin, så använde samma strategi. Och sen bara året efter i Sverige så kapade Ahmet Rakhilov en lastbil och körde på folk på Drottninggatan i Stockholm.
1: Men blev IS liksom mindre poppis? Hade de svårare att locka till sig anhängare? Jag kanske inte ska vara så vårdslös i mitt ordval. Ja.
7: Ja, exakt. I början tänkte man att IS hade blivit ett starkt varumärke, och att lokala individer kunde radikaliseras och använda IS varumärke för att legitimera sin våldsanvändning. Och så var det i början. Men så fort IS tappade sitt territoriella fortfäste i Syrien, så minskade IS dragningskraft mycket. Mm. Så småningom blev IS mindre poppis. Det var många som lämnade rörelsen och slutade stötta rörelsen. Mm. Men naturligtvis finns de fortfarande kvar, så att hotet är inte helt och hållet borta.
2: Mm. I vilken utsträckning finns de kvar idag?
7: De finns fortfarande i Syrien, men efter den militära kollapsen i Syrien så försökte man sprida ut sig till andra länder. Det handlade främst om så kallade failed states, där regeringar inte hade så bra kontroll över territorier. Det var Afghanistan, Somalia och vissa andra afrikanska länder.
2: Här i Sverige såg vi ju att ett flertal personer reste till Syrien för att ansluta sig till IS, och en del av dem är tillbaka i Sverige. Vad säger de?
7: En del av dem blev desillusionerade, och de insåg att de hade verkligen hoppat på ett tåg som de inte förstod då. Vad det egentligen var, liksom hur galet det var. Och sen finns det andra som blev naturligtvis besvikna på IS, men fortfarande är radikala. Så att det är en blandad skara. Vissa försökte leva ett vanligt liv. De jobbar och försökt liksom normalisera sitt liv igen i Sverige. Men andra är där i de här radikala miljöerna och väntar på att något nytt skulle hända ute i världen som skulle ge någon slags skydds till den här jihadistiska rörelsen.
1: Men om du ser, om du törs blicka framåt, är IS helt bortom ytterligare 10 år?
7: Nej, jag tror inte det. Så att, jag tror att IS ändå blev ett så pass stort varumärke jämfört med till exempel Al-Qaida, som inte lyckades riktigt etablera någon slags territoriell kontroll över något område. IS var ju ett de facto stat i kontrollerar stora delar av Syrien och Irak, och det går inte att bortse från det där. Och så minnet av IS hänger kvar. Så jag har svårt att tänka mig att dess eftermäle skulle vara helt och hållet borta om 10 år.
1: Caroline Poron, Sveriges Radios utsända i Frankrike, på plats i Nice. 10 år efter terrordådet där som tog 86 människors liv. Hur har Frankrike förändrats på de här 10 åren, tänker du?
4: Ja, men det är ju ett annat land idag än före de här terrordåden som ni pratade om 2015 och 2016. Det som hände var ju att det blev en del av det franska vardagsmedvetandet. Precis som jag nämnde innan då vi hörde Fiona här som berättade om hur hon tänker på, jag pratade med en annan tjej också som berättade hur hon tänker på när hon är i stora folkmassor att det skulle kunna detonera en bomb. Så att det här är någonting som verkligen finns nu i medvetandet hos fransmännen, och det syns ju också väldigt tydligt vid stora evenemang. Det är mycket polis. Här idag har jag sett mycket militär gå omkring. Det är stora säkerhetspådrag. Det är mer vaksamhet kring folksamlingar och nationaldagen och konserter. Och sen så debatterar man ju hela tiden hur ska man skydda landet utan att ge upp grundläggande friheter då när man vill skydda befolkningen.
2: säger Caroline Poron, Ekots utsända i Frankrike. Vi hörde också Marco Nilsson, professor i globala studier vid högskolan i Jönköping. Och apropå läget i Hommersundet som vi pratade om tidigare, så fick vi precis in en nyhet.
1: Ja, Donald Trump, han backar nu från sitt förslag om att införa 20-procentiga tullar på allt som passerar genom Hormuzsundet, fick vi veta för några minuter sedan. Donald Trump backar på de 20-procentiga tullarna, skriver han på Truth Social.
2: Chilica är Indiens största lagun med bräckt vatten. Här har flera generationer livnärt sig på räk- och krabbfiske. Men nu tränger mer av det salta havsvattnet in.
1: Och för att försöka vända utvecklingen har forskare placerat ut konstgjorda rev och planterat sjögräs.
8: Ljudet av is för att kila fisk och skaldjur är detsamma som ljudet av pengar för yrkesfiskarna i östra Indien. Det är tidig morgon vid Chilicasjön och morgonens fångst har precis gått igenom. Mestadels räkor i olika storlekar. Fångsten brukade vara god här, säger yrkesfiskaren Prabhat Kumar Nayak. I 40 år har han getts ut på sjön, ofta två gånger per dygn. Sedan 2024 får vi ingenting, från mellan 100 och 200 kilo per dag till dagens 10 kilo. Det beror bland annat på förstörd utrustning efter ännu en tropisk cyklon. Invånarna i delstaten Orissa, där Chilica ligger, är vana vid svåra väderförhållanden. Extremt heta sommarmånader följs av intensiva regn och senare på året svåra stormar. Hundratals fiskare livnar sig på fångsterna från Chilicasjön, vars vatten är salt 6 månader om året och resterande bräckt. Turister kommer hit för att titta på delfiner och fåglar och äta räkor och krabba. Vi har inte lika högt vattenstånd som förut, bara under fullmåne och nymånedagar, berättar Prabhat Kumar Nayak. Den högre vattennivån brukar resultera i mer fisk. Men den lägre vattenmängden är inte den enda anledningen till att fångsten numera är låg. Övergödning från de allt mer populära räkodlingarna är ett annat problem.
9: Okej. I am professor Dinbandhu Sahu, head department of botany, University of Delhi.
8: Dinbandhu Sahu är marinbiolog och professor på institutionen för botanik på Delhi universitet. På hans rymliga kontor står blomkrukorna på rad.
9: So I have seen the ecological changes over the last 50 years, what has been happening in the lake.
8: Han är uppvuxen i Orissa och har sett Chilica förändras genom åren. Professor Sahu är också något av en sjögräsfantast i Indien. I ett av skåpen på hans kontor ligger paket efter paket med torkat sjögräs importerat från länderna i Sydostasien. Han ser stora möjligheter för den så kallade blå ekonomin i Indien, det vill säga de inkomster som finns att tjäna längs kusterna och till havs där fisket utgör en viktig del. Som en del av sitt forskningsarbete har han planterat ut sjögräs i Chilicasjön.
9: The seaweeds cultivations not only helped in removing the extra nutrients from the water, thus saving the lakes from the eutrophication.
8: Odlingarna har bidragit till att sänka de höga halterna av näringsämnen i vattnet, säger han och fortsätter.
9: But also enhances the productivity of the fish and prawns because the seaweeds act as a nesting ground for laying the eggs.
8: Förekomsten av räkor och fisk har också ökat, för sjögräset är en naturlig plats för dem att lägga sina ägg i, slår marinbiologen Dinbandhu Sahu fast. Men det finns mer som kan göras för att förbättra miljön för djurlivet. Dinbandhu Sahu har hämtat inspiration från Japans och Sydkoreas konstgjorda rev som används för att öka produktiviteten inom fisket. I Chilicasjön har han sänkt ner 100 betongklossar på en 200 meter lång sträcka. Efter ett tag kunde han och forskarkollegorna se tydliga resultat.
9: the aggregation of a lot of crabs, prawns and fish around the structure, and this also acted as a substratum for growing different types of algae on this.
8: Fler fiskar, räkor och krabbor hade samlats där och olika alger hade börjat växa. Åsikterna om sjögräsprojektets nytta går isär, medan professor Sahu är övertygad om att detta är rätt väg att gå, så är flera yrkesfiskare vi möter skeptiska. Sjögräset är bra, men det räcker inte med att plantera ut på några få ställen. Det behövs ju överallt, anser Prabhat Kumarnayak, och tillägger att fler lokalbor behöver förstå vad sjögräset kan bidra med. Flera vi möter undrar till exempel varför de utplanterade växterna dött när temperaturen stigit. Dinabando Sahu menar att det är den naturliga gången och att sjögräset kommer att återhämta sig. Prabhat Kumarnayak tar oss ut på sjön.
10: Så här har vi då det som fanns naturligt i Chilkasjön förut, som är liksom ett starkare gräs kan man säga. Strånar, de är lite tjockare, ljusgröna, ja, men ser liksom mer hälsosamma ut om man ska säga så. Medan det som han drog upp här tidigare, det var liksom en... Ja, det här är mer en trasselsudd.
8: Tillbaka i Delhi hos marinbiologen Dinabando Sahu. Han har trots svårigheterna stora förhoppningar att de här två projekten med de konstgjorda reven och det utplanterade sjögräset ska bidra till att förbättra vattenmiljön i Chilkasjön. Och han menar att detta bara är början. Det finns mycket det staten Orissa skulle kunna vinna på om man skapade fler rev längs kusten.
9: Odisha has been very, very prone to cyclone and supercyclone for the last several years. And if we go for the large-scale artificial reef constructions along the Odisha coast, it will basically minimize the damage of the destructions because this acts as a natural barrier.
8: Orissa har drabbats av många tropiska cykloner. Om man anlade fler rev skulle förödelsen minska, säger Dinabando Sahu. Naila Salim, New Delhi.
1: Sommar, sol, semester och sura miner.
2: Ja, så kan det vara ibland. Många av oss längtar efter ledighet med nära och kära, men sen kör det ändå ihop sig ibland.
1: Anna Bennick, psykolog, har vi med oss. Hej, hej.
11: Hej!
1: Vilka olika förväntningar är det vanligt att vi har på sommar och ledighet?
11: Och det är en lista på lite olika förväntningar. Det som kanske är vanligast är olika förväntningar på vad vi vill göra med tiden. För det är ju den som vi har längtat efter så mycket när vi har rusat omkring innan semestrarna kommer. Det är också lite olika hur vi vill spendera pengar. Det är lite olika hur vi vill att våra barn ska ha det med aktiviteter kontra ledighet och vad vi menar med det. Men jag tycker att det du säger med olika förväntningar egentligen är en nyckel. Därför att våra förväntningar kan vara så olika trots att vi tror att vi pratar om samma saker, och det är oftast det som krockar.
1: Hur då till exempel menar du att vi tror att vi har pratat igenom det här och sen plötsligt så infaller semestern och då är vi minsann inte på väg åt samma håll?
11: Ja, men precis så är det. Vi har någon sorts föreställning av att den andra har samma bild i huvudet av vad till exempel, vi tar det väl lite lugnt med renoveringen på sommarstugan. Vi gjorde så mycket förra året. Absolut, vi ska absolut inte byta alla rör och taket, utan nu ska vi ta det lugnt. Och den ena menar med lugnt att nu blir det hängmatta och en drös med skönlitteratur som jag vill att läsa hela året och inte hunnit. Och den andra menar att liksom ändå lite måla staketet och hålla ändå trädgården okej. Och så krockar man sen när man väl är på plats. Så det är liksom, man tänker sig att man inte ska behöva prata i så himla mycket i detaljer. Vi är ju en familj och känner varandra väl, och ändå är det ja, men kanske det vi ska göra lite grann. Måla fram förväntningarna. Vad betyder ta det lite lugnt för dig och vad betyder det för mig?
2: Mm. Anna, vi ska lyssna på lite röster i ämnet därför P4 Västs reporter Arvid Brandström besökte tidigare idag campingen Ed i Dalsland för att höra när viljorna går isär som mest på semestern bland kamparna.
1: Först hör vi paret Mona Gustafsson-Boman och Thomas Gustafsson från Lysekil som stött på lite relationsgnissel inför en spontan resa till barnbarnen.
12: Ja, det var ju det att vår dotter med man och tre barn, de ska ju åka upp till Billinge och kampa några dagar. Och då frågade de om vi ville komma dit upp. Då nämnde jag det för min man och han säger att han vet inte. Han kanske tror att vi är upptagna med någonting annat då.
13: Vad tänkte du när Mona presenterade det här?
14: Nej, jag blir inte förvånad. För det brukar komma sånt där. Man blir tagen på sängen. Ja, det kan ju vara kul att åka och träffa barnbarnen. Så är det ju alltid. För jag menar, det är ju livets efterrätt.
13: Du lät ju väldigt skeptisk när vi pratade om det här tidigare.
14: Ja, men som sagt, jag har inte egentligen sagt bara så bä eller bu. Får vi inget boende där uppe? Jag har inte lust att ligga och köra 40 mil fram och tillbaka.
13: Vad tänker du om det här som Thomas säger?
12: 40 mil, det blir ju en bit att åka. Men jag kan ju också köra en liten bit. Men det är ju det att han älskar ju sin bil så han kör ju helst själv.
13: Hur ska ni komma överens om det här nu då?
12: Ja, vi får köta lite på honom så brukar det ge sig.
13: Hjälper du att köta på dig?
14: Ja, det är väl det man kallar för husfridens skull, eller? Så det, hon vet hur hon ska gå tillväga.
12: En fru vet alltid hur man gör för att få som hon vill utan att mannen fattar.
13: På en uteservering här i Ed sitter Ida Sunni och Inigo Perez. De har stannat här för att käka lunch och ska sedan vidare till Bovallstrand i Bohuslän.
15: Ja, men det är väl om man vill göra olika saker på semestern främst. Till exempel jag tycker om att ligga på stranden och kan gärna ligga där en hel dag och läsa en bok medan Inigo snabbt blir uttråkad. Ja.
16: En hel dag, jag vet inte om jag skulle orka ärligt talat.
13: Hur kan diskussionen låta i en sån här situation?
15: Ja, men kan vi inte stanna lite till bara? Eller liksom, jag ska bara bada en gång till. Jag försöker förhala liksom.
13: Funkar det på dig?
16: Ja, oftast.
1: För husfridens skull kanske Inigo Perez och Ida Sunni, reporter i Ed i Eds kommun i Dalsland, Arvid Brandström, P4 Väst.
2: Mm, Anna Bennick, psykolog, vad tänker du om det som du hör här kamparna säga?
11: Ja, men de beskriver ju faktiskt ganska väl det som vi pratade om inledningsvis. Alltså att man vill olika saker med sin tid. Och vad man vill fylla den här ledigheten med för någonting. Och här beskrev de ju faktiskt två ganska olika infallsvinklar i det. Så det här tror jag många kan känna igen sig. Men det här är ju ingenting heller som gör att det är några större problem egentligen. Det var lite fniss och det var lite förhala och det var lite, det kan jag stå ut med. Det är väl om det där liksom blir starkare mönster och leder till liksom ständiga konflikter som det är ett problem.
2: Mm. Och så länge man är villig att kompromissa som vi hörde där för husfridens skull så verkar det ju kunna lösa sig.
11: Ja, det löser sig alltid för husfriden. Om man har den inställningen så brukar det gå ganska bra.
1: Men det är ju viktigt att prata med varandra. Och hur gör man det om det redan är ganska kärv stämning och vi kanske inte är så van att prata med varandra om sånt här?
11: Ja, men precis. Det är ju såklart inte helt enkelt. Och nu det låter, jag låter liksom alltid som en gammal psykolog och det är ju i och för sig också då. Men när jag drar fram det här gamla liksom jag-budskapet, alltså ganska ofta när vi inte kommer vidare och blir osams så har vi börjat anklaga varandra. Du vill aldrig det här, varför gör du aldrig det? Du är lat, du är, och så vidare. Och så fort vi har lite anklagan i rösten, då slår ju skygglapparna till och så blir det skyttegrav. Ja, men du då? Ja, men du då? Och en tennismatch i det där vi har slutat att lyssna på varandra. Så det är så himla mycket bättre om man vill komma någon vart att börja med hur det är för mig. Jag tycker till exempel, jag upplever att det jag blir trött när disken mest hamnar på mig här på eftermiddagarna. Jag undrar hur vi skulle kunna göra på ett annat sätt. Eller, då, men jag märker att jag blir lite...
1: Hur ska jag kunna säga det till dig om jag egentligen är liksom, det är faktiskt så att du är lat i år igen.
11: Ja.
1: Och jag vill egentligen bara säga att du är ju dum i huvudet som tror att disken ska diska sig själv i år igen.
11: Ja, ja. Jag vet, och antagligen så har du kanske sagt det också några gånger. Hur tror du att den här disken ska diskas? Och du är ju väldigt lat och du är kanske också dum i huvudet. Och det har kanske gått så där. Så det skulle ju kunna vara bra att prova med något annat. Alltså börja med, och det, en sak man ska göra också är ju att inte ta det där när man är som allra mest irriterad eller förbannad och tycker att någon är dum i huvudet och man vill skiljas, utan att prata om de där sakerna som är lite knepiga, att lägga det på en tid när man redan har det lite bra. Man kanske fick till något litet semestersex och känner sig lite kär åtminstone ute i stugan. Att man kan ta det då. Jag har tänkt på det här, hur kan vi göra framåt med den här eftermiddagsdisken och så vidare. Så, eftersom det där jämställdhet och fördelning för övrigt, om jag glömde säga det förut, också är en ganska vanlig punkt på problemagendan.
1: Men hur ska den, det disksnacket påbörjas? Tack för sexet. Vill du ha ett glas juice? Ja, det blir, ja, jag hämtar juice, dig och mig. Och nu ska jag ta upp det här med disken. Vad är mina första två rader då?
11: Jag kunde inte ha sagt det bättre själv. Tack för sexet, vill du ha juice? Är väl två jättebra.
1: Ja, men sen, det är nu jag ska komma in. Nej, på men, disken.
11: Ja, precis. Ja, du, och sen tänkte jag också på det här med disken. Det är så himla vanligt att man hamnar i gamla mönster och sådär. Jag hörde om några som delade det, liksom, gjorde varannan gång och så. Kan inte vi prova det? För jag orkar inte bli så gnällig och trött av det här. Alltså så kan man ju kanske säga. Om man inte vill säga att du är så lat, oavsett om det är sant eller inte.
1: Just det.
2: Anna, semester innebär ju också att det blir väldigt intensivt umgänge i familjen kontra vad det är på resten av året. Är det viktigt med pauser, tror du? Eller egen tid liksom, i semestern? Och är vi dåliga på att ta de pauserna?
11: Ja, men jag är verkligen dåliga på att ta de pauserna. Alltså, så här är det ju inte för alla. En del funkar ju jättesmidigt. Man bråkar första dygnet och kommer i kapp med sånt man inte har hunnit. Och sen har man liksom 4-5 veckor där allt funkar smidigt och man har det väldigt bra. Man vill ganska lika just med tiden. Och så här, man har haft lite tur på de där områdena. Men så är det ju verkligen inte för alla. Och vi har lite svårt att tänka liksom utanför den där traditionella äktenskapstvåsamhets kärnfamiljsboxen. Och flera par som jag har mött som vill just olika saker med tiden eller tycker att återhämtning ser olika ut och så. När jag frågar, men varför tar ni inte ett par dagar lite så här på varsitt håll? Då är det som att det är nästan helt omöjligt. Vad säger det om oss då? Vad ska andra tänka om vårt äktenskap? Och klarar vi inte ens av att vara tillsammans? Men det gör man ju kanske. Mm. Men vi är bara inte så himla vana vid att bo ovanpå varandra och våra barn i 4 veckors tid dygnet runt. Mm. Och är vi också lite olika, så kan det vara helt ovärderligt att ha lite egen tid också inpetad i den här semestern, där man kan få göra det man själv vill, ligga i en hängmatta eller träffa vänner och springa på utställningar en helg i stan om man vill det.
2: Säg Anna Bennick, psykolog. Vi hinner inte med det, Anna. Tack för goda råd inför semestern.
1: Studie 1 är slut. Producent var Petter Ljunggren, Susanne Westergren och Pia Sjögren säger tack och hej och trevlig kväll.
17: Minst 10 000 personer dog i värmeböljan i Västeuropa i juni. Tullverket stoppar allt mer narkotika och dopningspreparat från att komma in i Sverige. Och behovet av fler fängelser och häkten skapar nya uppdrag för byggbranschen. Här är Ekot 17:15 med nyheter, ekonomi, kultur och sport. Ja, först i Ekot om att Västeuropa upplevde sin varmaste junimånad någonsin enligt EUs mätinstans Copernicus. Och nu visar ny statistik hur dödlig hettan faktiskt var. Minst 10 000 personer dog under en vecka i juni.
18: Luften ser flytande ut över den heta asfalten. Vidsträckta skogar i brand och flygplan som dumpar vatten. Människor bland nedbrända hus och andra som sover utomhus för att få svalka. Bilderna från Europas värmebölja är många. Och med den kommer dödsfall. enligt nya siffror från Euromomo som mäter dödligheten i Europa och som stöds av Världshälsoorganisationen och EUs smittskyddsmyndighet. Dog minst 10 000 personer utöver det normala näst sista veckan i juni. De allra flesta, drygt 9 000, var 65 år eller äldre.
19: Vi estimerar att det var cirka 10 000 extra dödsfall utöver det förväntade antal.
18: Lasse Vestergaard är överläkare vid Statens Seruminstitut i Danmark som samarbetar med Euromomo.
19: All sannolikhet pekar på att det är hedeböljorna i de länder vi ser dödligheten i som är förklaringen. Och det är inte andra orsaker till dödlighet i de här länderna lige nu.
18: Det finns ingen annan förklaring till de ökade dödsfallen än värmeböljan, konstaterar han. Siffrorna visar att dödligheten ökat mest i Frankrike, Spanien och Belgien. Svenska dödsfall är inte med i statistiken ännu, då de ska granskas innan de skickas in, och detsamma gäller även andra länder. Man väntar sig alltså att dödstalen kommer att öka.
19: Ja, där vill nog komma lite extra dödsfall rapporterat i de nästa uger med på grund av försinkelse.
18: Reporter Paulina Månsson. USAs president Donald Trump backar från utspelet att införa 20-procentiga tullavgifter på all frakt genom Hormuzsundet. Det skriver presidenten på sociala medier. Enligt Trump ska USA istället förhandla om handels- och investeringsavtal med olika gulfstater. Blockaden av iranska hamnar ska dock fortsätta. Och konflikten mellan USA och Iran trappas upp på nytt. USA har genomfört nya anfall mot mål i Iran. Samtidigt har Iran kommit med nya attacker mot amerikanska allierade i Mellanöstern. Så här sa vår utsända Lorin Ibrahim som befinner sig i Erbil i Irak om hur allvarlig den senaste upptrappningen mellan USA och Iran är.
0: Ja, det är nog den allvarligaste upptrappningen sedan den vapenvilan då vi hade för bara en vecka sedan kollapsade i praktiken när attacker och motattacker började. Så USA och Iran har genomfört direkta militära attacker mot varandra riktade främst mot militära mål. Samtidigt så har konflikten nu spridit sig till flera delar av Mellanöstern och vi har också sett de senaste dagarna att Iranstödda Houthi-rebellerna i Yemen har återupptagit robotattacker. Attacker mot Saudiarabien och dessutom hotat att trappa upp angrepp mot sjöfarten i Röda havet i Bab el-Mandab-sundet. Så samtidigt så finns det fortfarande tecken på att varken USA eller Iran verkar vilja utkämpa ett fullskaligt öppet regionalt krig.
18: Och hur reagerar länderna i regionen på de amerikanska flyganfallen och de iranska motattackerna mot fartyg och USA-allierade?
0: Ja, de flesta länderna i Mellanöstern och gulfen då försöker undvika att dras in i konflikten. Gulfländerna har till exempel fördömt de iranska attackerna mot mål på sina territorium medan Oman och Qatar försöker att medla mellan Washington och Teheran. Och så samtidigt varnade Israels premiärministern idag, Benjamin Netanyahu, att om Israel blir attackerade av Iran så kommer de att slå till hårt mot Iran. Så att vi ser ju en allt spänt läge i Mellanöstern.
18: Sa vår utsända Lorin Ibrahim på plats i Erbil i Irak. Sverige nu. Över 6 ton narkotika har beslagtagits under första halvåret i år, visar ny statistik från Tullverket. Och antalet beslag av dopningspreparat har skjutit i höjden. Bodil Taylor är överdirektör på Tullverket.
20: Jo, men under första halvåret så har vi stoppat 110 000 tabletter av olika typer av dopningsmedel. Då. Så vi har alltså stoppat mer tabletter under det här första halvåret än under hela föregående år.
21: Totalt har Tullverket gjort över 4 300 beslag under årets första halvår. Och de senaste årens narkotikabeslag är på rekordnivåer enligt Bodil Taylor.
20: Vi har de senaste åren gjort rekordstora beslag av narkotika. Samtidigt ser vi att tillgången på narkotika är stor i Sverige och även efterfrågan. Och det är klart en oroande utveckling.
21: Och av de 6 ton narkotika som beslagtagits utgörs nästan hälften av kokain och är från rekordbeslaget i Helsingborg från januari i år. Utöver det har Tullverket beslagtagit 2,7 miljoner narkotiska tabletter. En majoritet av dem, 1,6 miljoner, utgörs av preparatet tramadol. När det kommer till cannabis är beslaget fortsatt stort, men beslaget av heroin minskade jämfört med samma period förra året. Däremot är det fortsatt på historiskt höga nivåer.
3: Om man tittar tillbaka de senaste 5 åren så har vi legat på några kilo heroinbeslag per år och nu har vi tagit 33 kilo här första halvåret.
21: Men vad säger egentligen den här statistiken? Är det en indikation på hur mycket som smugglas in eller hur bra ni är på att hitta det?
3: Det är ju en kombination. Vi ser ju, som jag sa, att smugglingstrycket mot Sverige är högt. Samtidigt då så ser vi ju att det är ju för att Tullverket har blivit vassare. Vi har fått nya verktyg, nya resurser.
5: Bodil Taylor, överdirektör på Tullverket, reporter Tia T. Regell. Du vill lyssna.

0: lyssnar på Ekot kvart i fem i P1 och i appen Sveriges Radio. Om en stund ska det handla om hur vi påverkas av olika mediers väderrubriker. Men först om våldsdådet i Helsingborg där en 5-årig flicka skadades allvarligt i en park igår. En pojke under 15 år har omhändertagits av sociala myndigheter misstänkt för mordförsök. Christian Magnusson är tillförordnad polisområdeschef i Helsingborg.
1: Kort efter att patrullerna kommer till platsen så kan en pojke gripas i närområdet. Gripandet hävs något senare och det är på grund av pojkens låga ålder. Och han har istället omhändertagits av sociala myndigheter.
2: Det var under måndags eftermiddagen som en 5-årig flicka fördes till sjukhus med allvarliga stick- eller skärskador efter att ha blivit utsatt för ett våldsbrott i Furutorpsparken i Helsingborg. Parkarbetaren Axel Östlund var en av de första på plats att hjälpa den skadade flickan.
3: Så ser jag en kvinna stå och ropa på mig lite längre bort med panik i rösten. Så jag tittar upp och ser en liten tjej stå och hon pekar på en massa blod på tröjan så att jag skyndar mig dit.
2: Axel Östlund berättar att han försökte lugna ner flickan och leta efter hennes föräldrar.
3: Slår snabbt 112. Fortsätter gå efter och leta efter hans föräldrar och få kontakt med några som kommer springandes. Jag försöker lugna ner situationen så att tjejen inte ska bli rädd och upprörd.
2: Under dagen har polisen varit på plats i Furutorpsparken för att arbeta trygghetsskapande, berättar områdespolisen Fredrik Brokopp.
4: Och det kan ju dessutom vara så att någon faktiskt har sett någonting som de inte har berättat om tidigare. Då är vi beredda att ta upp de uppgifterna också.
2: Flickans tillstånd beskrivs som stabilt under tisdagen och polisen vill inte kommentera om den misstänkte pojken och den skadade flickan har en relation till varandra.
0: Reporter var Ekots Victoria Scott och Emilio Garro och Lilian Mussin på P4 Malmöhus. Mordet på politikern Anne Widcombe i södra England i förra veckan var en riktad attack. Det säger polisen under en presskonferens. Igår tog antiterrorpolisen över utredningen efter att nya uppgifter framkommit. Och det har väckt debatt om ledamöters säkerhet.
5: The Home Office and the police work closely with the Parliamentary Security Department to provide practical advice and support directly to MPs.
6: Inrikesminister Shabana Mahmood sa i ett tal i underhuset igår att ministeriet och polisen samarbetar kring en översyn av säkerheten för ledamöterna i parlamentet. Hon vände sig också direkt till Nigel Farage, ledare för högerpopulistiska Reform UK. Partiet som Anne Widdecombe var migrationspolitisk talesperson för fram till mordet på henne i förra veckan.
5: I recognize the particular concern that the Reform Party will feel today and of course Nigel Farage, the party's leader.
6: Jag förstår den oro som särskilt Nigel Farage måste känna i denna stund och jag har erbjudit honom ett möte med Ravek som står för säkerheten för politiker och andra offentliga personer, sa Mahmoud i sitt tal efter att polisen gått ut med nya misstankar i utredningen om mordet på Widdecombe och det blev känt att antiterrorpolisen tagit över. Förra året tackade Farage nej till det säkerhetspaket som tillhandahålls för högprofilerade politiker och kallade det då för otillräckligt. Istället valde Reform UK att själva bekosta säkerheten för partiledaren. Men det är inte bara högerpopulistiska politiker som hotas och utsätts. Joe Cox sköts och knivhuggs under en valkretsmottagning i Bristol 2016 och David Ames knivhöggs till döds vid en liknande tillställning i Lee-on-Sea 2021. Båda morden utreddes som terrorbrott av brittisk polis. Sofia Safraniado, London.
0: Behovet av fler fängelser och häkten i Sverige skapar nya uppdrag för byggbranschen. Ett av företagen som märker av utvecklingen är NCC som idag presenterade en delårsrapport med ökad orderingång. Vi hör vdn Thomas Karlsson.
7: Ja, vi har ju ett flertal kontrakt på häkten runt om i Sverige och ett flertal kontrakt på fängelser och det är ju en konsekvens av den ambitionen som finns att öka kapaciteten på både häkten och fängelser.
8: Idag finns omkring 12 000 platser i svenska häkten

0: för det andra kvartalet i år. VD:n Jesper Göransson säger även han att företaget gynnas av satsningar på fängelser och häkten.
1: Nej, men det gör det, och vi har byggt till kriminalvården, eller specialfastigheter är det ofta som är deras fastighetsbolag, under flera år, och är en av deras absolut största leverantörer av byggtjänster.
0: Peab fick under våren bland annat uppdraget att bygga ut Sveriges nordligaste anstalt i Haparanda.
1: Och det fortsätter tyvärr, hör på sig, eftersom det är ju så att säga en samhällelig utveckling som inte är så rolig, men det gynnar naturligtvis oss utifrån att vi är duktiga på att bygga överhuvudtaget liksom samhällskritiska byggnationer.
2: Sa Jesper Göransson, vd för Peab, reporter Jakob Eriksson. Kinas export ökar takten enligt nya siffror.
3: Vi 2021年三季度以来季度同比
4: Import- och exportökningen under andra kvartalet i år är den snabbaste sedan 2021, sa Kinas vice tullminister Wang Jun på en presskonferens i Peking idag, där han i jämn takt utan brådska läste upp handelssiffror från ett papper. Ljudet här från kinesisk statlig media. Världens största handelsnation, Kina, tycks hålla god fart enligt den officiella statistiken. Värdet på exporten i juni till exempel ökade med 27% jämfört med förra året, och importen ännu mer, 36%. Enligt bedömare är en orsak högre kostnader på grund av Iran-kriget, men också den pågående AI-boomen där efterfrågan på till exempel halvledare driver upp priserna. Också Kinas bilexport ökar mycket, vilket sannolikt kan oroa delar av Europa, där bland annat tyska biltillverkare kämpar mot kinesisk konkurrens. Kinas handelsöverskott med omvärlden ökade också i juni jämfört med månaden innan. Björn Djurberg, Bangkok.
2: Så börs och valuta. I Stockholm stängde den på plus 0,1%. London steg med 0,3%. I Frankfurt gick börsen upp med 0,1%. I New York har Dow Jones hittills gått ner med 0,2% och Nasdaq upp med 0,8%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 65 öre och en euro 11 kronor och 3 öre. Vi byter ämne, för så här års fylls ju medier med braskande väderrubriker. Men hur påverkas vi av att läsa om till exempel extrem värme? Sara Ek är här från Kulturnytt. Ja, vilka ord är det som brukar användas?
5: Stark sommarhetta beskrivs allt oftare med sammansatta ord som värmebölja, supervärme eller extremvärme. Men de här har olika slags laddningar, berättar lexiolog Louise Holmer.
6: Extremvärme har blivit mycket vanligare de senaste åren. Det är ju sällan positivt. Då kommer det ofta i meningar som extremvärme med skogsbränder eller extremvärme och översvämningar. Vi har också super. Det tror jag är positivt. Första gången när det kommer på året i alla fall. Nu kommer supervärmen. Typisk kvällstidningsrubrik.
2: Så hur kan det se ut då hos Sveriges Radio till exempel?
5: Vi har ju till exempel rapporterat om värmen i Frankrike i sommar. I en artikel så rubricerade vi med ordet extremvärme och bildsatte med svettiga museibesökare som kör för att svalka sig i Louvren och skyler sig med paraply. Negativ klang. Men i ett annat inslag så användes ordet värmebölja i rubriken med ett par människor som satt på en uteservering mitt i solen. Och kollar man bara på det så blir det ju mycket mer positivt.
2: Så positivt säger du, men vad får ordvalen för påverkan?
5: Det finns forskning som visar att vi tenderar att underskatta riskerna med att utsättas för höga temperaturer. Också då journalister som sen ska delge den här informationen. Det menar Frida Hyllander som är psykolog och skribent.
7: En hel del rapportering bildsätts med folk som är på stranden eller som äter glass eller så, vilket för många har ganska positiva associationer.
5: Frida Hyllander föreläser också om klimatfrågor och säger att personer som är engagerade i klimatet kan bli oroliga och rädda när man använder positivt laddade ord som supervärme.
7: Men det kan också bli en konflikt. Inte minst för många av oss som bor här i Sverige så är det ju skönt. Men

0: värmen blir också som en symbol för klimatkrisen och det är liksom onormala.
1: Frida Hylander, psykolog och skribent, hörde vi där. Tack också till Sara Ekron, Kulturnytt. Radiosporten nu med Samuel Sylén.
2: Och ikväll dags för den första semifinalen i fotbolls-VM där Frankrike tar sig an Spanien. Expert Johan Elmander tror på fransk seger.
3: Deras offensiv är så spetsig och så bra. De spelarna som de har där uppe, det spelar ingen roll. Har en dålig dag, då är det någon annan som stiger fram. Just det talar väldigt mycket för Frankrike.
2: Och Frankrikes förbundskapten Didier Deschamps, han vill dock rikta blicken mot Spanien.
4: Considerando que España es la favorita.
5: Sí, sí, confirmo.
6: Om man nu bortser från Spaniens första match mot Kap Verde som slutade 0-0, glöm den. Så har Spanien i övrigt bevisat att det är de som är favoriter, säger han. Jag vill inte lägga någon extra press på Luis och hans lag. Han vet mycket väl att det finns stora förväntningar på Spanien.
2: Reporter Fredrik Enberg. Det är matchstart 21.00, semifinal Frankrike mot Spanien. Men redan nu kan man i appen Sveriges Radio följa Mondo Duplantis när han jagar nya höjder i Budapest.
1: Radiosporten Samuel Sylén. I Tyskland har 20 ton emmentaler ost försvunnit under en transport från ett mejeri i Bayern, rapporterar tyska medier. Lasten nådde aldrig sin slutdestination i Frankrike och polisen utreder nu vad som kan ha hänt. Den försvunna osten uppskattas vara värd omkring 80 000 euro. Så vädret ikväll får stora delar av landet övervägande soligt väder följt av en mest klar natt. Främst över Norrbottens län molnigt väder och under natten i fjällen samt längst i norr något regn. Imorgon får många en varm dag med sol som främst varmas med höga molnslöjor. Norrbottens län får dock molnigt väder till en början något regn. Temperatur 31 grader i söder till omkring 15 längst i norr. Ekot producerades av Ola Henriksson. Nu fortsätter P1 med Europapodden.
7: Hej, Jon Jeppsson, producent för Europapodden här. Sen vi bandade avsnittet om Nigel Farage och hans parti Reform UK den 20 maj i våras har Farage meddelat att han lämnar sin plats i parlamentet, men att han ställer upp i fyllnadsvalet senare i sommar. Nu över till Katarina och hennes gäster.
8: Reform UK är Brexit-partiet som skakar makten i Storbritannien och får det traditionella tvåpartisystemet att spricka i sömmarna. Men hur flyttade Reform UK sig från att vara en outsider till att bli den kraft som kan få hela den politiska kartan att ritas om?
9: We did it.
10: Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
11: Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
12: And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
8: Ja, Reform UK skördar framgångar och har på kort tid blivit ett parti som på allvar gör anspråk på regeringsmakten i Storbritannien och vill flytta in bakom den svartlackade dörren på 10 Downing Street. I det här avsnittet av Europapoddens sommarserie så ska vi ta oss in i kärnan av ytterligare ett parti på den yttre högerkanten som dundrar fram i Europa. Och nu har det blivit dags för Reform UK som vill möblera om det traditionella Storbritannien på djupet. Med mig har jag Anna-Maja Persson, utrikesreporter på SVT som bevakat Storbritannien i 10 år. Ett antal premiärministrar har det gått igenom alltså, tänker jag.
13: Det kan man ju lugnt säga, ja.
8: Ja, går det ens att räkna?
13: Nej, jag har tappat räkningen.
8: Ja, jag förstår det. Och James Savage, chefredaktör för tidningen The Local, välkommen hit.
14: Tack så mycket.
8: Om du, James, skulle försöka att sammanfatta våren i brittisk politik med ett ord, vad säger du då?
14: Spännande.
8: Ja.
14: Om man ska vara positiv.
8: Mm.
14: Kaotiskt om man ska vara lite mer negativt laddad.
8: Mm. En del av den här brittiska spänningen, eller det kaotiska, stavas ju Reform UK. Alltså Anna-Maja, om du skulle vara en reklambyrå och liksom lyfta fram Reform, vad skulle du fokusera på då? Vad är det som utmärker dem?
13: Jag tänker att det skulle kunna låta ungefär så här i en slags slogan. Har du fått nog av de gamla maktpartierna och eliten i London? Har du fått nog av att brittiska lagar övertrumfas av utländska institutioner och domstolar? Vill du säkra gränserna och deportera alla papperslösa migranter? Vill du värna brittiska värderingar och traditioner? Rösta på Reform UK.
8: Just det, och nu jobbar ju du för public service. Det här var ju bara ett exempel på hur det kan låta. James, ja. Då, om du skulle sätta dig in i opposition till Reform och liksom sänka den här kampanjen, vad säger du då?
14: Då skulle jag behöva identifiera de problemen som ligger till grund för Reforms tillväxt. Den här känslan av att makten känns för avskuret från folket. Mm. En känsla av att livet bara blir sämre och sämre för vanligt folk. En känsla, rätt eller fel, att invandring inte sker i kontrollerade former. Man behöver en plan för att makten flyttas närmare folket och att tillväxt skapas som kommer vanliga människor till del. Som ni hör så är det faktiskt ganska rejäla problem som Storbritannien har som upplevs av vanliga människor. Och om man inte tar itu med de problemen så kommer Reform bara växa. Så det gäller att ta itu med problemen.
8: Mm. Innan vi går djupare i det här så tänker jag att vi måste fokusera på Reforms ansikte utåt. Eller det vill säga hans namn. För det är också lite av en oreda det här att reda ut hans namn. Hur uttalas Nigels efternamn? Vi lyssnar.
15: I mean, do you think David Cameron parks his car in a garage? I don't think so.
16: You think he parks it in a garage?
15: People from Bolton park their car in a garage, and they call me Farage. And people from Oxfordshire generally call me Farage. Like,
16: what do you and how pronounce your name, Forrest?
15: I say Farage, as I would say garage.
8: Vi tar det alltså vidare. Det har alltså varit ett lite snack om hur man uttalar hans namn. Men ska vi enas då? Man får säga som man vill, helt enkelt.
14: Jo, men han säger Farage.
8: Ja.
14: Så då får vi väl säga det.
8: Ja.
13: När jag har varit på valmöten med Reform så säger anhängarna Farage. Så jag säger Nigel Farage.
8: Bra. Vi säger, så säger vi. Nu då till Nigel Farage politik.
17: How could it be in our interests to allow nearly 200,000 undocumented young males into our country? Our borders are broken. Our economy is broken. No one dares admit it. The national debt increased 2.5 times in 14 years and is now absolutely, totally out of control.
8: Ja, hur kan det gynna vårt land att släppa in runt 200 000 papperslösa unga män? Våra gränser är trasiga, vår ekonomi är trasig, förstörd. Ja, så sa Farage i ett tal i Birmingham när han var på turné här nu inför vårens lokalval. James, när Farage kliver upp på scen, vem är det då som kliver upp?
14: När han kliver upp på scen så är det någon som tar till stora ord när det gäller problemen som Storbritannien har. Han målar upp en väldigt dyster bild över Storbritannien som vi precis hörde. Han har en framtoning som är ganska medial på något sätt. Han har en ganska trevlig röst, kan man tycka, vilket har hjälpt honom gå hem hos många i Storbritannien. Om man läser hans ord så låter han ibland ganska demagogisk. Men om man lyssnar på honom är han ganska trevlig att lyssna på. Det är ganska vinnande kombination för honom, skulle jag säga.
8: Anna-Maja, alltså här på scen så ser man en man som skämtar, gestikulerar och liksom lägger in pauser på rätt ställen för att locka till skratt. Kanske lite charmig till och med. Du har ju träffat honom flera gånger. Vad är din bild?
13: Han är charmig. Han är en oerhört skicklig kommunikatör, en av de bästa jag någonsin sett faktiskt. Han är snabb i tanken, han är välformulerad, han går stenhårt igång på att stå i rampljuset, och får han en tv-kamera framför näsan så ja, då vaknar han till liv. Och han är också en vass strateg, skulle jag säga, som fångar upp sånt som många oroar sig över. Och det här går hem. Folk tycker att han är någon som man gärna vill ta en öl med. Någon som lyssnar på dem. Någon som verkligen, ja, bryr sig om deras problem.
8: Vi ska tillbaka till Nigel Farage lite senare här, men jag tänker själva partiet, Reform, har ju velat framställa sig lite som underdoggen, att de liksom slår mot de politiska jättarna från en position i underläge. Alltså Anna-Maja, på vilket sätt har partiet använt sig av det här läget?
13: Men det här har ju varit en röd linje, måste man säga, ända sedan Brexit-partiets dagar, alltså föregångaren till dagens Reform UK. I de här kretsarna så har man alltid talat föraktfullt om den här makten som sitter nere i London, om eliten i Westminster, som inte bryr sig om folk utan som bara försöker sko sig på andras bekostnad. Det är verkligen vi mot dem. Det är Reform UK mot etablissemanget. Och här försöker man också få in brittiska BBC, alltså public service, som då Reform menar går maktens ärenden och inte låter andra åsikter komma till tals. Och det här hänger ihop.
18: Mm. Partiet skördade ju stora framgångar i flera lokalval i våras. Men jag tänker att vi ska backa bandet lite, precis som du gjorde, och ta Reform från början.
7: Det är juni 2016 och Storbritannien röstar för att lämna EU. Men resultatet är inte bindande, och för att säkerställa att parlamentet driver igenom beslutet bildas The Brexit Party. När utträdet ur unionen är ett faktum byter partiet namn till Reform UK och skiftar fokus mot en stram migrationspolitik. Partiet vill stoppa båtflyktingar i Engelska kanalen och lämna Europakonventionen om mänskliga rättigheter så att Storbritannien kan genomföra massdeportationer. Den tidigare partiledaren Nigel Farage återvänder till partiet. Han kritiserar landets miljöpolitik, förespråkar sänkta skatter och talar om en invasion av invandrare.
19: The numbers are simply eye-watering. This crisis, this emergency hasn't even begun.
7: Under parollen Storbritannien är trasigt tar partiet väljare från både Labour och de konservativa och tar plats i parlamentet. Partiet växer och i lokalvalen 2026 går partiet starkt framåt, och i undersökningar är Reform UK nu landets största parti.
18: Och där hörde vi Europapoddens producent Jon Jeppsson. Störst i flera mätningar är Reform. Anna Maja, alltså, vad betyder det att vara störst?
13: Ja, det här sker ju nu i ett Storbritannien som håller på att förändras radikalt. Det här gamla klassiska tvåpartisystemet där Labour och Tories har turats om i princip att leda landet, det finns inte längre. Nu har vi istället ett fempartisystem, eller Storbritannien har det, och det kan gynna Reform UK. Reform är största parti. Om man tittar på genomsnittliga opinionsmätningar, då ligger de på 27,7. Och närmast bakom ligger Labour som ligger på runt 17,5-17,6. Men om man jämför med samma tid förra året så har faktiskt Reform backat något. Och det här får ju en del brittiska valexperter att misstänka att partiet redan har pikat och kanske var något toppen och kanske inte kommer att öka mer. Men det är väldigt, väldigt svårt att sia om några valresultat eftersom brittisk politik har blivit så fragmentiserad.
18: Britain is broken är ju parollen för partiet, men Reforms lista of brokenness, den här trasiga listan, vad är det som är trasigt, menar de?
20: Det är väldigt mycket som är trasigt.
18: Men några grejer.
20: Okej. Storbritannien är allmänt på dekis, skulle de säga. Att invandringen har varit för hög. Byråkrater har fått för mycket makt. Att man har prioriterat internationella institutioner och regler över britters egna intressen. Och att klimatpolitiken har gjort folk fattigare. Det är några av de saker som de säger har gått fel. Egentligen ett systemfel, och det är ett problem med en klass av byråkrater och politiker som har lagt en slags våt filt över det brittiska samhället.
18: Anna-Maja, vill du lägga till något i den här trasiga listan?
13: Man tror inte längre på valsystemet, man tror inte längre på de etablerade partierna. Om man tittar på The Red Wall uppe i norra England, traditionellt Labour-fäste där många har gått över till Reform UK, där är det ju väldigt fattigt, väldigt svåra förhållanden, och där tycker man ju att varken Tories eller Labour har levererat, och då vill man ha ett parti som sticker upp och som sticker ut och som kanske vågar lite mer, hoppas man då.
20: Precis, det man hör gång på gång är folk som säger, jo men vi har provat Tories och det gick åt pipan. Nu har vi provat Labour och det går åt pipan. Vi behöver ett tredje alternativ.
18: Men det låter ju som proteströster, missnöjesröster. Hur ska Reform laga det som man anser är trasigt då?
20: Praktisk politik är kanske inte deras starkaste gren, men de säger att de vill säkra gränsen, att de vill skrota permanent uppehållstillstånd, att de vill lämna Europakonventionen, att man vill skrota målet om netto noll utsläpp och de vill dra ner på bistånd. Det är ju några saker som de vill göra. Man vill aktivt dra ner på klimatåtgärder, så de vill driva en mindre aktiv klimatpolitik kan man säga. Den är samman med bistånd. Vi ska inte hålla på med det här i all samhällsutveckling som vi gör idag.
18: Mm. Väljarna då? Anna-Maja, du var inne på dem lite här. Men Reforms vinst innebär ju något annat partis förlust. För bara 2 år sedan så vann ju Labours Keir Starmer mer eller mindre en jordskredsseger. Men efter det så har ju missnöjet grott bland britterna. Under våren har ju avgångskraven gentemot Starmer avlöst varann. Alltså det finns väl inget enkelt svar, men vad är det som gör att väljare väljer Reform framför Labour och konservativa Tories, Anna-Maja?
13: Ja, men det handlar framförallt om migrationsfrågan och om Brexit som har poppat upp på agendan igen. Det gjorde det efter lokalvalen i våras, efter att ha legat har varit ganska undangömd i debatten, så har den växt till liv. Efter de här lokalvalen så såg valanalytiker att partiet gick som allra bäst i de områden i landet som röstade för att lämna EU. Det man brukar kalla leavers. Och reformanhängarna anser ju då att både Tories och Labour är alldeles för veka när det gäller migrationspolitiken. Till exempel, det allra viktigaste, så har ju inget av de här partierna lyckats stoppa båtarna med papperslösa migranter som fortsätter att komma över Engelska kanalen.
18: Men då lockas ju flera väljare från de gamla storpartierna, vissa lockas till Reform. Hur hanterar storpartierna Labour och Tories Reforms framgångar då, James?
20: De har i ganska stor utsträckning försökt efterapa dem. Mm. De har lovat striktare migrationspolitik, de har lovat fokus på de här, en ekonomisk fokus på de här delarna av norra England där Reform skörde framgångar. Så man försöker förstå folks oro. Man har också varit väldigt, väldigt måna, som vi var inne på kring Brexit, har de hittills varit väldigt måna om att inte utmana på något sätt resultatet av folkomröstningen. Nu på senare tid har vi sett ett skifte där, i synnerhet i Labourpartiet. Men fram tills nu har det varit väldigt, väldigt styrt. När Keir Starmer kom till makten så var han väldigt tydlig med att Brexit är avklarat, vi kommer inte ändra på det. Och alla närmande till EU har varit väldigt, väldigt försiktiga, just för att inte provocera reformväljare.
13: Labourpartiet ser man ju här nu, de är klart nervösa. Och det gäller ju migrationspolitiken framförallt, som har stramat till rejält ju. Labours inrikesminister, bara som ett exempel, Shabana Mahmood, hon har med de nya asylreformerna som Labour håller på att få igenom här anklagats för att försöka out-reform reform, alltså det vill säga gå längre än vad Reform UK själva gör.
20: Precis, och vi såg samma under Tories regeringsinnehav också, att de lanserade den här politiken om att skicka asylsökande till Rwanda. Det var ett tydligt svar till Reforms migrationspolitik.
13: I Labour såg man ju då i lokalvalen i våras att den här tuffare migrationspolitiken skrämmer ju bort de som är till vänster i Labour. Labour är ett enormt splittrat parti och de har ju då röstat i stor utsträckning på de gröna eller på Lib Dems, för att de tycker just att Labour sviker den traditionella Labour-politiken, alltså när man då ägnar sig åt att försöka out-reform reform.
20: Ja, exakt, och det är också den här tendensen i Torypartiet har också skrämt bort en hel del Tory-väljare. Så det är ju ett jättedilemma för båda partier.
18: Men Reform UK, en stor del av partiet är ju då Nigel Farage. Hur pass stor del utgör han, Anna-Maja?
13: Ja, det är verkligen en one-man-show. Det finns ingen annan i partiet som kan matcha honom. Ingen är ens i närheten av det. Och det här är ett av hans största problem. Nigel Farage, han älskar att stå i centrum. Han ogillar att dela makten med andra. Och det har lett till stridigheter inom partiet. Det är välkänt. Det finns gott om vittnesmål från missnöjda avhoppare som lämnat partiet som pekar just på det här. Och det är ett problem. Förr eller senare så måste han ju ändå kliva åt sidan. Han fyllde 62 år i våras och han har varit en aktör i brittisk politik i 3 decennier nu, i evigheter. Han kommer inte att hålla för evigt, så det här måste han ju göra någonting åt.
18: Så det finns ingen?
20: Men på senare tid, allt eftersom partiet har vuxit, har det ändå vuxit fram några andra partier. Ingen som har samma popularitet som Nigel Farage, men vi har sett en tidigare Tory som heter Robert Jenrick som har blivit som har tagit lite högre profil. Man har också politiker som har blivit borgmästare i olika delar av England som har gett dem en egen plattform.
18: Det finns ju också de som försöker kanske lite åka på hans våg, eller vad man ska säga, ännu längre ut på ytterhögerkanten har vi ju ytterhögerprofilen Tommy Robinson. Jag tror flera av våra lyssnare har hört talas om honom, hur han har samlat till demonstrationer i London med tusentals människor. Alltså Tommy Robinson, den här profilen, och Nigel Farage. Alltså, ser deras relation ut, Anna-Maja? Vad säger du?
13: Här har ju Nigel Farage tydligt tagit avstånd från Tommy Robinson, och det anses nu vara ganska smart att han har gjort det. Han står för väldigt extrema åsikter som större delen av brittiska befolkningen inte ställer upp på. Så ser det ut. Nigel Farage har sagt att vi har ingenting med varandra att göra, och ni röstar på Reform UK är inte att lägga en röst på Tommy Robinson. Så att förmodligen en av anledningarna till att Reform UK har kunnat växa så pass mycket är att man har hållit sig ändå undan från den här absolut yttersta extremhögen.
18: Anna-Maja, du var ju lite inne på stöket inom partiet förut, olika skandaler. Farage är ju också rubrikernas man. Man ser honom ofta med en cig i ena handen och en pint i den andra. Men de här skandalerna som ändå cirkulerar runt honom och i partiet, kan du liksom inte ta med oss? Vad är det som har sker?
13: Ja, det som sker och som kan bli potentiellt väldigt allvarligt för Nigel Farage är att han är föremål för en parlamentarisk utredning. Han utreds för att 2024 har tagit emot 5 miljoner pund. Det är ungefär 65 miljoner kronor. Ingen liten summa alltså. Från kryptomiljardären Christopher Harburn, som han heter, utan att redovisa det här bidraget. Vilket man måste, annars bryter man mot underhusets regler. Och Farage, han sa först att ja, det här är en privat gåva som jag har fått för att kunna garantera säkerheten kring min person. Och senare så sa han att det var en belöning för hans insatser kring Brexit-kampanjen. Lite oklart här, han svävar på målet. Men det här är potentiellt då väldigt allvarligt. Och dessutom efter lokalvalen i våras så såg man ganska snabbt att det var flera av Reform UK:s lokala councillors, alltså ledamöter i kommunfullmäktige, som antingen avgick självmant eller tvingades gå på grund av anklagelser om rasism.
20: Ja, men precis. Alltså, vi hade en som gjorde en Hitlerhälsning. Vi hade en som sa att vice premiärminister David Lammy, som är svart, borde åka hem dit han kom ifrån. Sådana saker. Men man har också andra typer av skandaler, och inte minst att partiets tidigare ledare i Wales, Nathan Gill, som var tidigare också ledamot i Europaparlamentet, han fick 10 års fängelse för att ha tagit betalt från Ryssland för att sprida rysk propaganda. Så det är ju det är olika delar av skandaler, och vissa av dem ganska allvarliga, men de verkar inte påverka Reforms opinionssiffror. Inga av dessa har vi sett göra något avtryck egentligen, bestående avtryck i opinionssiffrorna. De har vuxit ändå.
18: Ja, de här beskyllningarna, Anna-Maja, de biter inte alls, eller?
13: Nej, det har de inte gjort, precis som James säger, inte hittills. Men den här parlamentariska utredningen, om man kommer fram till att det här har inte gått rätt till, Farage har inte redovisat bidrag som faktiskt går till partiet, så har han gjort något som inte är tillåtet, och det skulle ju kunna få konsekvenser på riktigt.
18: Framåt då? Det går ju bra för partiet nu, har vi konstaterat. Men kommer det här att hålla i sig fram till parlamentsvalet 2029? Här vill ju Reform make Britain great again.
17: It's the beginning of the golden age in America. You're going to make America great again, and we in turn will make Britain great again. Thank you.
18: Farage där i USA och Washington under den stora konservativa konferensen CPAC i februari förra året. Här lånar han ju den här kepsen, eller vad man ska säga, MAGA, Make America Great Again, till Make Britain Great Again. Alltså, vad betyder det, Anna-Maja? Att han liksom, ja, lånar den här kampanjsloganen helt enkelt?
13: Ja, men man ser ju hur Reform UK har inspirerats, till exempel på deras valmöten nu för tiden. Det är ju de här gigantiska showshower, alltså precis som MAGA håller på med. Det där gör Reform UK, det gjorde man inte tidigare. Det var liksom lite mindre sådär, ganska blygsamma brittiska tillställningar. Nu dundrar man på med allt man har. Och Nigel Farage, han är ju vän med Donald Trump sedan lång tid tillbaka. Och det är ju inspireras på flera håll. Inte minst när det gäller migrationspolitiken. Till exempel så vill ju Reform UK se massdeportationer, och man vill införa en myndighet som är i stil med migrationspolisen, den amerikanska migrationspolisen ICE, som ju anklagas för brutala övergrepp. Men man har också sett att Farage har tagit avstånd från Trump själv i samband med Irankriget, som är impopulärt i Storbritannien. Så det där går inte riktigt hem i stugorna, och sånt här är ju Nigel Farage väldigt skicklig på. Han snappar upp såna här stämningar och anpassar sig efter hur det ser ut i landet.
18: Men inspirerad av MAGA-rörelsen, han har också inspirerats av Ungerns Viktor Orbán och hans parti på yttre högerkanten. Fidesz har ju varit en förebild som ju förlorade makten i valet i Ungern här nu i april. Hur tror ni att Reform då resonerar kring den här förebilden som har stupat?
20: Jag är inte säker på att de lägger så mycket vikt på den, för de ser att det här var ändå ett parti som hade suttit 16 år vid makten i Ungern. Jag tror att de tittar mer på att liksom, de lyckades i alla fall komma till makten i Ungern, och vi har andra förebilder i andra delar av världen, framförallt i USA men också i andra delar av Europa, som är fortfarande på väg uppåt.
18: Men Orbán var ju lite av en bråkstake i EU, kan väl minst sagt säga, och Brexit, EU, ja, de här banden mellan Storbritannien och EU har ju förändrats sen Brexit, men också förändrats igen under de senaste åren med tanke på världsläget. Vad är det Reform tänker sig med det europeiska samarbetet EU, Anna-Maja?
13: Reform vill omförhandla utträdesavtalet med EU som ju förhandlades fram under hur många år som helst. Enormt svårt. Reform menar att det är alldeles för svagt. Man vill också stoppa Labour-regeringens ökade samarbete med EU som pågår nu. Man vill absolut inte ha något närmande att gå med i tullunionen eller EUs inre marknad. Men de vill också göra det mycket svårare för EU-medborgare att bo och jobba i Storbritannien. Så det här kommer ju få stor påverkan. Och som jag sa tidigare så har ju Brexit poppat upp i debatten igen, och det här är ju bra för Farage, för det här trivs han, det är på hans hemmaplan. EU har jag förstått också kräver nu i de här pågående förhandlingarna en så kallad Farage-klausul, lite speciellt. Det handlar alltså om garantier, kan man säga, för någon slags ekonomisk kompensation om Storbritannien då i framtiden skulle dra sig ur det här nya avtalet, till exempel då om Reform UK har makten.
18: Men världsläget som sagt var ser annorlunda ut idag jämfört med när Brexit blev verklighet, om man säger så. Säkerhetsläge, försvar, hur tänker sig Reform där, James?
20: De tänker sig ett starkare försvar, säger de själva. Men nu är de väldigt försiktiga vad de säger om Ryssland och Ukraina och så. Men de har traditionellt haft en lite mer ryssvänlig inställning. Men det var naturligtvis en väldigt impopulär inställning i Storbritannien. De har försökt modifiera det och tona ner det på senare år.
13: Nej, det är väldigt otydligt. Det finns ju inte mycket utrikespolitik i Reform UK:s manifest. Så det är många obesvarade frågor där. Det är ett stort frågetecken kring hur det europeiska säkerhetssamarbetet skulle se ut. Och hur skulle stödet till Ukraina se ut? Vad händer med den så kallade Coalition of the Willing? Där är ju britterna en pådrivande faktor idag. Mm. Och hur är det då egentligen, undrar många, med Farage och den ryska presidenten Putin? Vad tycker han om Putin egentligen? Vad vill han ha för relation till Ryssland? Han har tidigare sagt att Putin är den världsledare han beundrar allra mest. Men så sa han förra året att Putin, han är en dålig snubbe. Så det är ju svårt att veta vad vi kan förvänta oss.
18: Jag som trodde vi skulle få svar i den här podden. Nu får vi ju bara ännu mer frågor och spännande sådana. Men jag såg en intervju med Farage på BBC nyligen där han förklarade att han är redo att bli premiärminister. Samtidigt erkände han att hans parti inte är redo. 2029 är det parlamentsval. Vad har de för jobb att göra, James?
20: De har ett ganska stort jobb att göra, men de jobbar på med det nu, ska man säga. De jobbar på med idéutveckling, de jobbar på med kontakter ut i samhället. Man har sett på senare tid att fler och fler företag, organisationer, lobbyister närmar sig reform och försöker påverka deras politik i detalj. Så de försöker sakta men säkert att bygga upp en erfarenhet, en kunskap. Och de hjälps av att ganska många tidigare ministrar, tidigare parlamentsledamöter från Torypartiet framförallt har gått över till reform. Så de försöker importera, de har lyckats importera en hel del erfarenhet från andra partier in i deras parti. Och det anses stärka dem inför nästa val.
18: Anna-Maja, nästa gång du träffar Nigel Farage, vad vill du fråga honom då?
13: Jag skulle fråga då, hur går det? Får du någon ordning på organisationen, på gräsrotsnivå, nationellt? Hur är det med pengarna? Det här är ju också någonting som många pratar om. Donationerna, runt 2/3 av Reforms resurser tros komma från enskilda och stenrika donatorer. Det har inte varit något problem hittills att få in pengarna. Och det är såklart jätteviktigt för att kunna bygga den här organisationen. Så hur går det? Får du några pengar?
18: En hel del jobb att göra i alla fall. Reform UK, alltså ett av avsnitten i Europapoddens sommarserie där vi åker på vågorna som partierna på den yttre högerkanten skapar i Europa när de drar fram. Alla avsnitt hittar du vart efter. De släpps i appen Sveriges Radio. Stort tack Anna-Maja Persson, utrikeskorrespondent på SVT. James Savage, chefredaktör på tidningen Local, producent Jon Jeppsson, tekniker Rasmus Allansson. Jag heter Katarina Spåre Gustafsson.
1: Från Europa ska vi nu vidare ut i världen. Vi beger oss tillsammans med Lasse Johansson och gäster till Mellanöstern.
0: Flyglarm över Mellanöstern igen. Det tycks pågå ett slags av- och påkrig. Ett krig som just nu aldrig riktigt hettar till och exploderar, men heller inte tillåts svalna och helt slockna ut.
21: Iran's supreme leader speaking out today for the first time since his predecessor's funeral. Julia, what's he saying?
22: Well, Linda, he is promising to avenge his father's death, saying that that is the desire of the nation, and he describes the killers who were behind, he calls them criminal and dishonorable murders.
0: Det är ett krig där både Iran och USA måste.
23: They launched a drone at a ship. I said, you people are sick. You're sick people.
0: Kanske är vi nu i ett nytt läge i det så oroshärjade Mellanöstern. Inget varaktigt fredsavtal väntar, men heller inget nytt storkrig. Istället lite fred då och då och lite krig då och då. En ständigt rullande evighetskonflikt.
24: The Iranians don't seem to be particularly interested in ceding control of the Strait of Hormuz. Donald Trump is not particularly interested in the historic landmark memorandum of understanding that was signed and almost immediately forgotten. It looks a lot like we're just in perpetual war with Iran.
25: Yeah.
24: Is that fair to say? Yeah.
0: Detta är radiokorrespondenterna Mellanöstern med Lorin Ibrahim, Sveriges Radios utsända i Erbil i Kurdistan i Irak, och Anders Persson, Mellanösternexpert på Linnéuniversitetet. Jag heter Lasse Johansson. Ja, men Lorin, de senaste dagarna då, attacker mot attacker, Iran, USA. Ge en bild av hur det har sett ut.
2: De senaste dagarna har vi ju då sett en dramatisk och intensiv utveckling i konflikten mellan USA och Iran som, ja, man kan minst sagt säga att det har trappats upp kraftigt. USA attackerar Iran för tredje natten nu och Donald Trump säger till reportrarna i Ovalarummet att de har slagit hårt och att man kommer att fortsätta med det. Och han ska ha meddelat formellt kongressen också att striderna ska återupptas. Så USAs attacker har riktats mot bland annat robotramper, drönarbaser, luftförsvar men också marina anläggningar och framförallt allt det här i södra Iran kring

0: Persiska viken och Hormuzsundet, men också mot flera vad ska man säga, städer i södra Iran. Och enligt USA ska syftet vara då att försvaga Irans militära förmåga och kapacitet att skydda dels den internationella sjöfarten men också amerikanska styrkor. Och Iran och sin sida har svarat med motattacker mot amerikanska mål i de allierade länderna i Gulfen. Och Förenade Arabemiraten uttalade sig nu på morgonen och sa att två tankefartyg har träffats av iranska kryssningsrobotar och att en i besättningen ska ha dödats och åtta skadats då. Tankefartygen ska ha färdats i den södra delen av sundet som ska kontrolleras av Oman. Så under gårdagen skärptes också tonläget ytterligare som vi hörde. Donald Trump meddelade att USA återigen inför en blockad mot iransk sjöfart och avser att ta kontrollen helt över säkerheten i Hormuzsundet där fartygen enligt honom ska då betala en avgift på 20% på allt gods som transporteras genom Hormuzsundet. Och att pengarna ska gå till att upprätthålla säkerheten i Hormuzsundet. Och det här uttalandet tillgör då att den här upptrappningen är nu på allvar. Men så hörde vi också från Irans utrikesminister Abbas Araghchi som svarade ironiskt på att om någon ska ta betalt för säkerheten i Hormuzsundet så är det Iran. Eftersom Iran anser att de har det främsta ansvaret för säkerheten i sundet.
1: Mm.
0: Och samtidigt betonade Iran att man inte kommer acceptera någon amerikansk kontroll över området. Så jag ska också säga att båda parterna anklagar varandra här att ha brutit mot vapenvilan och båda parterna verkar tolka avtalet på olika sätt.
2: Just det. Och det handlar ju om Hormuzsundet. Det är det som är det centrala. Det är inte uran eller det är inte proxymiliser eller något sånt där, utan det är just sjöfarten.
0: Nej, men nu har Hormuzsundet blivit en av de mest avgörande frågorna i den här konflikten då. Sundet är ju väldigt viktig. Det är en av världens viktigaste handelsvägar för just olja och naturgas. Före den här konflikten så var det en femtedel av den globala oljehandeln som passerade där. Och sjöfarten störs. Om det störs, och som vi har nu sett, så påverkar det ju såklart energipriserna och pris på olja, påverkar världsekonomin. Och under de senaste dagarna har både de militära operationerna och retoriken kretsat kring just Hormuzsundet. Så nu är just Hormuzsundet central fråga i den här konflikten.
2: Och USA och Iran har helt olika syn då på hur fartygstrafiken ska fungera och helt olika uppfattningar om sundet är öppet eller inte.
3: Iran has now declared the Strait of Hormuz closed, but in an interview with NBC's Meet the Press, Donald Trump says otherwise.
4: It's open. We bombed the hell out of them last night. They're very, very evil and sick people.
2: Anders Persson, hur kan man ha olika syn på om det är öppet eller inte?
5: Ja, det handlar ju om under vilka förutsättningar som fartyg kan trafikera sundet. Och vi såg ju på fartygsdatan från igår att ungefär ett 20-tal fartyg trafikerade sundet, ungefär en femtedel till en sjättedel av hur det var en normal dag före kriget, och det var 100 till 120, 130 fartyg som passerade. Så frågan är ju inte att det är ju inte hermetiskt stängt eftersom att en viss del av fartyg kan passera där. Så frågan är ju snarare under vilka förutsättningar som fartyg kan passera där och också vad som kommer att hända i framtiden. För USA har ju instiftat en blockad mot bara iranska fartyg i Hormuzsundet och den ska börja gälla idag. Och där har Trump också sagt att han ska ta ut en tullavgift och sen är det lite oklart om han verkligen kommer att göra det eller inte. Så politiken kring Hormuzsundet fortsätter ju.
2: Och tullarna, är det det som är den liksom bärande skillnaden i synen på hur trafiken ska släppas på och inte släppas på, eller?
5: Nej, det skulle jag inte säga, utan det här handlar ju om, det handlar om strategiska, militära, ekonomiska, politiska och slutligen prestigemässiga överväganden. Så Hormuzsundet har ju blivit som en proxy för hela konflikten, skulle jag säga, om vem det är som styr och ställer och har kontroll här.
2: Och problemet då, hävdar många, är det omtalade ramavtalet MOU-et, Memorandum of Understanding, eller snarare Memorandum of Misunderstanding.
1: No, I think it's exactly right. It turned out to be a memorandum of misunderstanding. They didn't actually agree on what they actually agreed on. And this wasn't even the hard part, right? This was just the preliminary thing in which we say we stop shooting each other so then we can talk about the things that are really hard. We couldn't even get through that.
2: Anders, vad är problemet med det här MOU-et?
5: Det stora problemet är att det inte gäller för närvarande om man lyssnar på vad båda sidor har att säga. Men om man zoomar ut så skulle jag säga att ett av problemen var att det löste inte den övergripande konflikten mellan USA och Iran. Och det sköt ju vissa av de svåra frågorna som kärnteknikprogrammet och Irans misstänkta kärnvapenprogram på framtiden. Och det adresserade inte några andra viktiga frågor. Vidare så fanns det liksom ingenting i det här kring vad som skulle hända ifall någon bröt mot det eller tredje parter som övervakade och så vidare. Samtidigt är det lätt att komma med den här typen av kritikpunkter. Och förespråkare skulle ju säga att det här var det mesta och det bästa som gick att uppnå just då och att det var en bit på vägen mot ett slutgiltigt avtal och att det därför var positivt.
2: Ja, för det jag tänker, alltså liknande ramavtal, de hålls väl medvetet vaga just för att man ska kunna töja och böja och kunna gå vidare utan att det går sönder, eller?
5: Ja, men så är det. Det är ju ett första steg som ger parterna möjlighet till att kunna förhandla vidare. Men sen samtidigt så ser vi ju här att det är ett återkommande mönster vad gäller Trumps diplomati och vapenvila och ramavtal i Iran tidigare och nu i Gaza, i Libanon. Att de har problem att hålla, att det sker mycket kränkningar och att det är väldigt mycket oklarheter kring dem.
2: Ungefär om en månad då var det tänkt, då är det kanske fortfarande att Iran och USA ska ha nått ett mer omfattande och detaljerat avtal då, men man tycks inte ha kommit närmare varandra alls. Och frågan nu då, väntar ett nytt storkrig?
6: Nearly halfway into this 60-day negotiation window, it seems nothing substantive has been discussed between both sides. It's unclear what options the US president has left. At best, diplomacy is back to square one. At worst, this spirals into another wave of all-out fighting.
2: Och vad säger du, Lorin? Du finns ju Erbil i Kurdistan i Irak. Där finns den där rädslan för nytt krig, eller hur?
0: Ja, det gör ju det. Alltså, det här området drabbades ju hårt i våras, där slutet av februari, mars, april, och så har det fortsatt. Men det var som mest intensivt under mars. Så folk här som jag har pratat med är väldigt skeptiska till vapenvilan och är väldigt rädda och oroliga för en eskalering som då kan påverka Kurdistan-regionen igen.
2: Mm. Vi kan höra en röst som du fångat upp.
7: Hej. حيرجع عن جد
0: شو ظنونك
7: انه حيرجع نفس قبل حترجع حالتنا من الشهر الثاني حترجع حالتنا انه نحن
0: يا دي ماريانا اي området Ankawa stadsdelen Ankawa som ligger in till Erbils internationella flygplats en utav de målen som attackerades hårt under våren och där in till finns ju en utav de amerikanska militärbaserna så hon minns ju våren hur intensivt det var hur skrämmande det var och på frågan just om hon tror att det blir krig igen nu så sa hon ja på riktigt så är jag säker på det. För vi ser ju hur de börjar nu attackera varandra igen och det kan komma hit för att vi befinner oss geografiskt där vi är och det finns mål i närheten av området. Hon var väldigt rädd för attacker och oro för familjer och den här vardagen med begränsad elektricitet och dålig marknad. Så på riktigt så tror hon då att kriget kommer tillbaka och att attackerna kommer komma till Erbil igen.
2: Och hur utsatt var området kring Erbil då tidigare? Berätta lite mer om det.
0: Ja, sen i våras och fram tills nu så ska över 800 attacker riktats mot området enligt KRG och Kurdistans regionala regering. Så det var intensivt. Jag själv befann mig här i området och minns hur intensivt det var. Folk visste inte vart de skulle ta vägen och man visste inte vart de här delarna av de nedskjutna missilerna och drönarna föll över staden, över civilbefolkningen. Så det var väldigt oroligt. Och här i regionen finns ju flera amerikanska baser som nu har blivit väldigt nära staden eftersom att staden har vuxit så pass stort. Förut befann de sig utanför Erbil, men nu har det blivit som en, ja, som en del i staden. Och över 20 civila dödades till exempel under den här perioden. 123 ska skadas enligt myndigheterna. Så folk är väldigt oroliga, och jag ska också säga att amerikanska konsulatet, som är relativt nybyggt och väldigt stort och pampig, det var också en av målen då här. Men sen så har vi proxygrupperna, Irans proxygrupper i Irak, som också var med och attackerade mål här i Kurdistanregionen, bland annat Peshmerga positioner. Och Iran passade på dessutom att rikta attacker mot kurdiska oppositionella på andra sidan här då, alltså iranska kurdiska grupper som befinner sig här. Så det var en blandning av olika attacker, men främst så var det mot amerikanska mål.
2: Så det var både amerikaner man ville åt, men även då potentiell opposition, iransk opposition, kan man säga så?
0: Ja, det stämmer.
2: Men Anders, alltså du tror mindre på ett nytt krig, eller hur? Snarare någon slags lågintensivt lite krig?
5: Två dödsoffer under en begränsad tid och sen lugnade ner sig. Jag är inte säker på att jag vidhåller den analysen längre. Därför att det ser ut som att det är någonting mer på gång. Och framförallt om Donald Trump gör slag i saken att instifta den här nya blockaden, och då lär ju Iran svara på det på något sätt. Så det kan ju vara så att istället för en begränsad upptrappning så går vi mot en ny fas i det här kriget. Inte nödvändigtvis en tillbakagång till ett fullskaligt krig, men ändå mer än vad jag tidigare skulle kalla för en begränsad upptrappning.
2: Hur skulle den spelas ut då?
5: Ja, det är svårt att säga. Vi vet ju att Donald Trump är en politiker med en unik förmåga att kunna ändra sig. Så det här kan ju väldigt snabbt avbrytas. Och jag tror att Trump gör det för att pressa iranierna till en ny förhandlingslösning eller en återgång till ramavtalet eller någonting åt det hållet, som det absolut skulle kunna ske. Men om så inte sker, och om de här bombningarna fortsätter och blockaden instifta, så kan det mycket väl vara så att vi går mot en ny fas i kriget. Och det ryktas ju också i amerikanska medier om nya bombningar av kärnteknikanläggningar som inte bombas förut och så vidare.
2: Och du utesluter ju faktiskt inte att Trump skulle kunna explodera helt och kanske till och med beordra markinvasion. Vad skulle kunna leda till något sånt?
5: Jag tror att det är väldigt farligt om iranierna blir för styva i korken och för segerrusiga. Vi såg lite tendenser till det under begravningen förra veckan av den tidigare högsta ledaren Khamenei. Men jag tror det är väldigt farligt att provocera Trump, och jag tror att han kan bomba Iran av ren ilska och frustration. Det är mycket möjligt att det är det som sker just nu. Men när jag säger markinvasion så menar jag ingen stor markinvasion, utan det är mer liksom i mindre omfattning av specialstyrkor som gör räder och den typen av insatser.
2: Men det skulle ju ändå innebära betydligt större risker för amerikanska trupper och amerikanska liv.
5: Absolut.
2: Skulle man vara...
5: Absolut. Det här är ju ett vågspel som Trump gör. Framförallt är det ett vågspel när vi närmar oss valet i USA, och att en blockad av Hormuzsundet lär ju alla gånger få väldigt negativa effekter på marknaden och på oljepriser. Det har vi ju sett redan under gårdagen att det är röda siffror på båda de delarna.
2: Lorin, jag tänkte i början av kriget, då talade man ändå eller spekulerade om kurdiska trupper som skulle kunna gå in i Iran. Hur gick de spekulationerna då?
0: Ja, det stämmer. Det var ju spekulationer om att Irans kurdiska väpnade peshmerga-grupper från de här oppositionspartierna som har sina baser här på andra sidan gränsen i irakiska Kurdistan skulle öppna en ny front mot den iranska regimen vid en kraftigt försvagad Iran. Och de skulle då gå in via de kurdiska områdena på andra sidan. För på andra sidan gränsen har vi ju en kurdisk majoritet och kurdiska städer. Så att det gick spekulationer om det. Och här pratar vi om en samlad politisk organiserad opposition som består av 6 kurdiska oppositionspartier som tidigare i år då gick ihop och gjorde en koalition. Så när USA och Israels flyganfall hade försvagat delar av Irans militära ledning, så väcktes de här förhoppningarna om att regimen var tillräckligt svag och att det kanske var läge för att gå in. Och de här kurdiska grupperna som har då tusentals väpnade peshmerga-medlemmar på den här sidan gränsen hade under en längre tid förberett sig för möjligheten att agera om läget

0: då förändras, alltså om Iran blir kraftigt försvagad. Mm. Så att det var ju de spekulationerna. I vissa amerikanska medier och israeliska medier så kom också informationen på att kurder ska ha fått vapen. Men jag gjorde en del intervjuer då i mars med ledarfigurer här av de här oppositionella partierna, och de förnekade helt att de hade gått in i Iran eller att de hade fått vapen av USA. Den ena sa att det här är inget krig för oss, det är ett krig mellan USA, Iran och Israel. Och den andra sa att vi har inte gått in, men vi är redo när folket inifrån kallar på oss. Mm.
1: Läget mellan USA och Iran påverkar ju hela regionen och inte minst Israel, som ju är en del av kriget men inte en del av förhandlingarna. Och Israel har ju inte heller attackerats av Iran nu, vad jag har sett i alla fall. Anders, varför inte?
2: Det är en bra fråga, och det är någonting som det debatteras om i Israel med. Förmodligen så vill inte Iran eskalera det här mer just nu, utan man har attackerat framförallt då Bahrain och Kuwait, som är då de två av de minsta och svagaste gulfländerna. Men ifall Iran skulle börja skjuta mot Israel direkt, så kommer ju Israel alla gånger att svara, särskilt när det är ett valår i Israel. Jag ska lägga till också att Iran attackerade baser i Jordanien igår, det är ju Israels grannar.
1: Men hur ser Israel på, om det nu blir så att säga, ett av- och på-krig som inte riktigt kommer till avslut, hur ser Israel på det?
2: Ja, alltså Israel är ju väldigt missnöjda med det här ramavtalet, och många i Israel är också missnöjda med vapenvilan i Libanon, som man ser som ofördelaktiga för Israel. Och det finns en väldigt stor rädsla fortfarande i Israel att Donald Trump ska gå bakom ryggen på Israel och avsluta det här kriget på ett sätt som då stärker Iran, och som inte adresserar på ett adekvat sätt frågorna kring kärnteknikprogrammet, det misstänkta kärnvapenprogrammet, proxyaktörer och missilprogram och så vidare. Det vill säga ett avtal som då gör att Iran och dess allierade går stärkta ur det. Det är man väldigt, väldigt rädda för.
1: Sen har vi också gulfländerna då, som Iran attackerat då löpande ända sedan februari, men som i stort då hållit sig passiva så här långt.
3: Are the Gulf states no longer just bystanders in the confrontation between the US and Iran? In recent days and hours, Iran's neighbors have come under fire as tensions flare over the Strait of Hormuz.
1: Anders, ett av- och på-krig som löper på utan slut. Hur påverkar det gulfländerna, tror du?
2: Ja, det kan påverka dem på många sätt. Jag skulle börja med att säga att de har nog inte varit så passiva i frågan. Vissa har ju till och med, som Saudiarabien och UAE, har ju bombat Iran vid några tillfällen. Och Irans regim och dess företrädare säger ju att gulfländerna aktivt hjälper USA och Israel på en massa olika sätt. Så de skulle nog inte hålla med dig där om att de är passiva. Så jag vill bara liksom säga att det ser mer komplext ut än så. Men precis som du säger, poängen är ju att ju längre det här pågår, desto värre lär det bli för gulfländerna. Därför att deras samhällskontrakt bygger på att de här regimerna, som är bland världens mest auktoritära regimer, de har som samhällskontrakt att de ger sina medborgare säkerhet, både militär säkerhet och säkerhet från kriminalitet och brott, och ekonomiskt välstånd. Så ju längre det här pågår, ju mer lär både säkerheten och det ekonomiska välståndet undermineras, vilket då i slutändan lär skapa en förutsättningar då för en politisk opposition och dissidenter och så vidare, vilket då kan på sikt destabilisera den här regionen. Mm. Och vi ska också komma ihåg att just gulfländerna är ju hubbar för väldigt mycket av flyg från Europa till Asien, som då är också en del av de här flygen har tvingats ställas in och så vidare. Och också arrangörer för väldigt många evenemang. Jag menar, det är 8 år kvar till nästa fotbolls-VM i

0: vem som kommer att kunna, ja, utropa seger till slut.
1: Anders, ja, avslutningsvis, av och på, lite krig, lite fred. Hur länge kan det här pågå?
0: Jag tror att det här kan pågå väldigt länge, och även om jag då ikläder mig rollen som skunken som sabbar sommarfesten, så tror jag att det här kan bli väldigt, väldigt långvarigt. Och jag skrev en artikel i den israeliska tidningen Haaretz för något år sedan där jag sa att det som vi ser nu i Iran och i Gaza, Libanon, har ju konturerna av att bli ett nytt 20-årskrig i Mellanöstern. Och då visar jag att Afghanistan varade i 20 år, Irak i 15 år, Syrien i 10 år. Det här har konturerna att bli någonting liknande. Och jag tror inte att Trump löser det här under den tiden han har kvar i ämbetet.
1: Tack så mycket, Lorin Ibrahim, som är Sveriges Radios utsände i irakiska Erbil, och Anders Persson, Mellanöstern-expert på Linnéuniversitetet. Gå in i appen så finns det fler avsnitt av radiokorrespondenterna mellan Östern. Om du markerar hjärtsymbolen plus push-notiserna också, så missar du inte nästa avsnitt. Producent idag Jon Jeppsson, tekniker Christer Kjernell, och jag heter Lasse Johansson.
2: Sommarföljetong står närmast i tablån efter nyheterna, när klockan nu är 7.
3: USAs president Donald Trump drar tillbaka planerna på att införa 20-procentiga tullar på all frakt genom Hormuzsundet. Det skriver presidenten på sociala medier. Istället uppger Trump att USA ska förhandla fram handels- och investeringsavtal med flera gulfstater. Men blockaden av iranska hamnar ska dock fortsätta, och priset på råolja sjönk kraftigt efter Trumps nya besked. På Kuba blev 10 miljoner människor utan el när landet drabbades av ännu ett landsomfattande strömavbrott. Det rapporterar Reuters. Det är det tredje stora strömavbrottet som drabbar ön under de senaste 9 dagarna. Sverige nu. Värmen som drar in över landet påverkar tågtrafiken i södra Sverige med sänkta hastigheter och risk för inställda avgångar. Daniel Mossberg är pressekreterare på Trafikverket.
4: Ja, men det vi vet idag, det är att det kommer att vara sänkta hastigheter på de mindre järnvägsspåren, och det kommer vara framförallt i Smålandsområdet på de mindre järnvägarna.
2: Anledningen till de sänkta hastigheterna är att det varma vädret kan orsaka solkurvor.
4: Det betyder egentligen att rälsen expanderar i värmen och spåren kröks. Så då finns det risk att spåren eller att tågen kan spåra ut. Den risken ökar vid en sån typ av solkurva. Och det är speciellt på de här mindre järnvägsnätet som vi ser att det finns en sån risk.
2: Än så länge är inga tågavgångar inställda, säger Daniel Mossberg. Men han varnar för att det kan ske i Smålandstrakterna och på västkusten under de kommande dagarna. De sänkta hastigheterna väntas resultera i förseningar på uppemot en halvtimme.
4: Det kommer att vara hastighetsnedsänkningar på 80 km i timmen och i vissa fall även 40 km i timmen.
2: Tågtrafiken väntas rulla som vanligt igen när temperaturerna sjunker mot slutet av veckan.
3: Reporter här var Victoria Scott. Och så utanför Laholm har en kvinna i 70-årsåldern dött i en drunkningsolycka vid Mellby strand. Det skriver polisen på sin hemsida. Polis, ambulans och räddningstjänst larmades till platsen efter att kvinnan hittats livlös i vattnet. Och hjärt- och lungräddning påbörjades, men kvinnans liv gick inte att rädda. Polisen misstänker inte något brott och anhöriga har underrättats. Volontärer har hittat omkring 1800 elsparkcyklar i Stockholms vatten, det rapporterar Dagens Nyheter. Fynden har gjorts inom ramen för ett skräpdykningsprojekt som startade 2018. Enligt volontärerna motsvarar de upphittade elsparkcyklarna sammanlagt 48 ton. Och det får avsluta Ekot med Elias Svensson i studion.
5: P1, Sveriges Radio.
2: Vi har kommit fram till den tredje delen av vår sommarföljetong Dörren. Vi ska höra den alldeles strax. Men före det ska Edith Söderström få berätta om vad

0: kan lyssna till om ungefär en halvtimme.
1: Vad är en flod? Ett förlopp, en färdväg, en fantasi. Vad bär vattnet på för minnen? Vilka dikter och vilken musik? Jag heter Edith Söderström och i min sommarserie Flodernas musik ska jag färdas nedströms längs några av kontinentens mest betydande floder för att söka svar. Veckans flod, Elbe.

0: Ja, det är floden Elbe som det filosoferas kring i Flodernas musik ikväll klockan 7:30. Men nu, några minuter över 7, har det alltså blivit tid för följetong här i P1. Vi ska få lyssna till Julia Duvenius när hon läser den tredje delen av Dörren av Magda Sabo. Men först får vi en resumé av producent Sami Numelin.
1: Emerentia verkar vara lite vrickad. Hon hämtar postpaketet som hon först vägrat göra, men sen vägrar hon erkänna att hon gjort det. Författarinnan förhör sig om Emerentia i kvarteret. Emerentia är högaktad, hjälpsam, arbetsam och omtyckt av alla. Men det har gått rykten också, att hon varit spion, hälare och plundrat judiska hem under kriget. Och så det att ingen har någonsin blivit insläppt i Emerentias hem. Författarinnan har svårt för att Emerentia är så distanserad. När hennes man, författaren, blir allvarligt sjuk och svävar mellan liv och död är det något som hon inte berättar för Emerentia. Emerentia blir stött av det och lämnar författarinnan i sin oro. Men så kommer hon tillbaka och tvingar författarinnan att dricka en kryddstark varm vintoddy av något slag. Julia Duvenius läser den tredje delen av Dörren av Magda Sabo.
2: Jag måste ha somnat. För plötsligt var jag vaken och lampan lyste som den gjort när jag kom hem, men klockan var 2 på natten. Emerentia måste ha bäddat upp min säng, för jag låg på kanapén under ett lätt sommartäcke som hon bara kunde ha hämtat från sängen. Med alldeles vanlig röst, fri från sinnesrörelse, sa hon att det var onödigt att tillbringa natten med dåliga tankar. Jag skulle slappna av, det var ingen fara. Hon brukade känna döden. Men inte en enda hund i närheten hade gett henne någon signal. Och inget glas hade spruckit vare sig hemma hos henne eller här i vårt kök. Fast jag behövde förstås inte tro henne, det var klart. Om jag hellre vände mig till himlen kunde hon hämta Bibeln. Jag hade verkligen ingen skyldighet att prata med henne. I den stunden glömde jag både det heta vinet och att hon trots allt hade vakat hos mig. Det enda jag uppfattade var piken. Att hon än en gång hade hånat mig. Räckte det inte med att jag tog omvägar till kyrkan på söndagarna för att undkomma hennes anmärkningar? Hur kunde jag förklara för henne när hon inget ville begripa? Hur mycket gudstjänsten betydde för mig? Och hur många osynliga människor som ännu satt omkring mig i bänkarna? Människor som under århundradenas lopp alla hade bett samma böner på samma sätt som jag. Hur förklarade jag att dessa 60 minuter som gudstjänsten varade var den enda timme då jag kunde vara säker på att få träffa min döda far och mor? Emerentia förstod ingenting. Hon accepterade ingenting. Likt en hövding för någon primitiv folkstam svingade hon sin stridsflagga. En paljeterad aftonklänning mot trons lammprydda fana. Den gamla kvinnan motsatte sig kyrkan med närmast 1500-tals mässig lidelse. Inte bara prästerna utan också Gud och alla bibliska personer, med undantag för Josef, som hon respekterade på grund av hans yrke. Emerentias far hade varit snickare. Första gången jag såg hennes födelsehus skymta bakom en häck utstrålade det värdighet. Med sina knubbiga verandapelare under det dubbelvälvda taket påminner det dels om ett hem i bondbarock, dels om en österländsk pagod. Jag kunde ana något av den framlidne Josef Seredas smak och personlighet utifrån hans egenhändiga skisser till huset. Koträden, som Emerentia kallade de plataner som omgav huset, hade blivit kolossalt kraftiga och trädgården kring huset stod i blom. När jag besökte Nadori var det som numera fungerade som kooperativets snickeriverkstad fortfarande byns vackraste hus. Emerentias voltarianism var ologisk och länge begrep jag inte orsakerna till den. Men den störde mig bara tills jag, med hjälp av en annan god vän till henne, grönsaksförsäljaren Suttu, lyckades pussla ihop detaljerna och historien föll på plats. Hennes fientlighet hade inte sin upprinnelse i den överståndna belägringen. Krigets sista och fredens första tilldragelse. Den var inte resultatet av en utvecklad filosofi i askan efter en värld som lagts i ruiner. Utan en primitiv hämnd. Utlöst av en svensk hjälpförsändelse. Emerentias trosfränder hade en gång i tiden fått gåvopaket skickade till sig från en skandinavisk kyrka. Fram till den dagen hade ingen vetat särskilt mycket om Emerentias tro. I kyrkan syntes hon aldrig till eftersom hon alltid arbetade. Särskilt under de första åren då hon ständigt tog emot tvätt och brukade klara av det mesta av den på söndagarna. Medan andra begav sig till kyrkan gjorde hon upp eld i sin lilla ugn och började såpa in tvätten. Nyheten om att de avlägsna trosförvanterna hade skickat gåvor till församlingen nådde naturligtvis också Emerentia. Hennes väninna Paulette hade kommit springande och berättat det. Och när utdelningen började dök Emerentia, som aldrig brukade visa sig i kyrkan, plötsligt upp i bönsalen i sina svarta helgkläder och väntade på att bli uppropad. Alla som bodde i trakten kände henne, men det hade inte fallit någon in att hon räknade med att få något. De damer som utsätts till att sköta utdelningen och att tolka åt de svenska sändebuden betraktade generat den magra gestalten med det orörliga ansiktet som stod där och väntade. De hade genast förstått att även om man inte brukade se henne i kyrkan var hon ändå utan tvekan en församlingsmedlem. Men vid det här laget var redan alla yllekläder och andra varma plagg utdelade. Och det enda som fanns kvar i botten på korgarna var aftonklänningar. Den givmilda svenska dam som hade rensat bland sina kläder var uppenbarligen inte klar över situationen i landet. Men man ville inte släppa iväg Emerentia tomhänt. Senare skulle det visa sig att man hade hoppats på att hon skulle kunna omsätta gåvan i pengar hos någon teater eller kulturhus. Eller kanske byta till sig mat för den. I alla händelser var gåvan inte på något sätt avsedd som det hån Emerentia uppfattade den som. Hon tog klänningen och slängde den framför fötterna på välgörenhetsdamernas ordförande. Och från den dagen var det inte arbetet utan ett heligt löfte som avhöll henne från att gå i kyrkan. Och som hon skulle råka ha en timme ledig. I hennes huvud blev välgörenhetsdamerna identiska med Gud och kyrkan. Och hon försatte inte ett enda tillfälle att ge sig på de troendes kast. Inte heller mig skonade hon. Om hon en helgdag skulle råka få syn på mig, då jag gick ut genom porten med psalmboken i handen exakt en halvtimme innan gudstjänsten började. Den allra första gången vi stötte på varandra i det sammanhanget kände jag ännu inte till historien med aftonklänningarna, utan frågade aningslöst och i all oskuld om hon inte ville göra mig sällskap. Men hon svarade att hon inte var någon fin fru som målade sig blå och grön och trippade iväg till kyrkan för att visa upp sig. Nej. Även om hon nu inte hade behövt sopa utanför huset skulle hon inte ha följt med. Jag såg häpet på henne. För det hade varit uppenbart från allra första början att Emerentia hade en släkting i den heliga skrift, den bibliska Marta. Hela hennes liv var ju ett oavlåtligt hjälpande och hårt arbete. Hur hade hon då kunnat komma så på kant med honom där uppe? När jag fick höra talas om anledningen, aftonklänningarna, blev jag upprörd och ställde henne till svars. Men Emerentia skrattade mig rätt upp i ansiktet, vilket inte klädde henne. Varken tårar eller muntra skratt ingick i hennes värld. Hon sa att hon inte behövde vare sig präster eller kyrka. Och inte betalade hon skatt heller. Guds framgångsrika verksamhet hade hon sett nog av under kriget. Timmermannen och hans son hade hon ingenting emot. De var vanliga arbetare. Även om sonen blivit så förvirrad av politikernas lögner att de varit tvungna att blanda in honom i något så att de kunde avrätta honom när han började bli obekväm för ledarna. Hon tyckte mest synd om morden. Hon kunde inte haft en lugn stund. Och nog var det bra konstigt att det antagligen var natten efter långfredagen den stackaren fick sova lugnt för första gången. Innan dess måste hon ständigt ha oroat sig för sin son. Jag trodde att Guds vrede skulle slå ner som en blixt medan Kristus, i Emerentias framställning ett offer för politiska intriger. Den fallne hjälten i en skenrättegång. Äntligen försvann ur den av oro sönderplågade heliga moderns liv. Emerentia märkte att hon hade sårat mig och gladdes åt det. Hon kastade illvilliga blickar efter mig när jag med högburet huvud gick iväg mot kyrkan. Då insåg jag för första gången att denna märkliga varelse, som påstod sig aldrig prata politik, ändå genom något slags mystiskt vardagligt kapillärsystem, hade sugit åt sig något av det som hänt omkring oss under dessa efterkrigsår. Likaså slog det mig att man borde leta rätt på en präst som kunde väcka till liv det som uppenbarligen fanns hos Emerentia. Men så insåg jag att hon bara skulle förolämpa honom. Emerentia var kristen, men det fanns inte en själasörjare som hade kunnat övertyga henne om detta. Även om det inte längre fanns en tråd kvar av den där aftonklänningen hade paljetternas glitter för alltid fastnat i hennes medvetande. Den där natten ville hon förstås bara retas med mig. Och lustigt nog gjorde det mig lugn. Jag tänkte att om hon anade att någonting gått fel skulle hon inte göra mig upprörd. Men gudskelov gjorde hon just det. Hon roade sig på min bekostnad. Jag ville stiga upp, men det fick jag inte. Hon sa att om jag var lydig skulle hon berätta något för mig. Men då måste jag sluta vrida och vända på mig och blunda. Jag la mig till rätta medan Emerentia förblev stående, lutad mot kaminen. Det var inte mycket jag visste om henne. Praktiskt taget ingenting. Allt jag hade var fragmentarisk information med vars hjälp jag under årens lopp pusslat ihop en sorts fantombild. Under den där overkliga natten, när livet och döden stod och höll varandra i hand i vintergryningen, försökte Emerentia att skingra mina ångestfyllda tankar genom att presentera sig själv. Ni är Kristi syskon, brukade vår mor säga, eftersom min far var snickare. Snickare och möbelsnickare. Och hans yngre bror, min gudfar, var byggförman. Men han dog alldeles efter mitt dop. Han var en händig man, som alla i familjen Serdas. Vår far var också mycket bildad och dessutom stilig. Och min mor var en sagofe. Hon släpade sitt guldhår efter sig på marken. Ja, hon kunde faktiskt trampa på det. Och min morfar var mycket stolt över henne och ville inte ge henne till någon bonde. Helst inte ens till en hantverkare. Han lät henne gå i skolan och min far fick lov att aldrig tvinga henne att arbeta. Och det gjorde han inte heller. Läste. Det var vad min mor gjorde så länge far levde. Vilket inte var så länge. Jag var ju knappt 3 år när den stackaren dog. Konstigt nog kom min morfar att hata honom för att han vågat dö. Som om min far hade frammanat sin egen undergång bara för att reta honom. Och så bröt kriget ut och gjorde allting svårare. Jag tror inte att vår mor var förälskad i verkstadens förman till en början. Men hon klarade inte av att sköta verkstaden på egen hand. Så hon gifte sig med honom. Min styvfar hade inte mycket till övers för böcker. Men det var inte hans största problem. Utan att alla blev inkallade. Han fasade för att det snart skulle bli hans tur. Nu när han hade fått det så bra ihop med min mor. Han stod ut med oss barn också. Han var ingen dålig människa. Fast han fick mig att sluta skolan. Och rektorn blev väldigt upprörd. Men jag var tvungen att laga mat åt skördefolket. För vår mor orkade inte göra det. Tvillingarna var det också jag som skötte om. De bråkade min styvfar aldrig med. Och det förvånar mig inte. För om det någonsin funnits ett par sagobarn, så var det de där två. Båda var mor upp i dagen. Min lillebror Josi däremot. Ni känner hans son. Han besöker mig ibland. Jag var inte ett dugg lik någon av dem. Honom såg jag förresten sällan till. För när vår far hade gått bort kommenderades Josi av vår morfar Divek att komma och bo hos honom. Alltså var han oftare i Chabadul än hos oss i Nadori, där de som finns kvar på min mors sida av familjen fortfarande bor. När de tog mig ur skolan skrek rektorn att det var synd och skam. Vilket slöseri! Men min styvfar klargjorde att den som sticker näsan i andras familjeangelägenheter är en skitstövel. och att rektorn skulle få skallen inslagen om han försökte locka mig till att göra uppror. Han hade gift sig med en änka med 4 barn och ändå kunde han bli inkallad vilken minut som helst. Hustrun klarade inte av arbetet ensam. Trodde rektorn kanske att han tvingade mig att arbeta för att det var roligt? Vad hade han för val? Manlig arbetskraft stod inte att finna, varken till verkstaden eller till jordbruket. Och man krävde fortfarande att jordbruken skulle leverera, trots att de inte ens gav nog åt djuren. Han gav med andra ord rektorn vad han tålde och satte mig i arbete. Han var inte elak, det får ni inte tro. Bara rädd. Och ni har väl också fått erfara hur den en rädd människa är, och hon kan ta sig till. Jag är inte arg på honom, trots att han ofta klarade upp mig. För i början var jag verkligen inte till mycket nytta. Vi ägde mark, men den hade jag aldrig brytt mig om. Jag gick ut för att leka, inte för att arbeta. Och min styvfar darrade och svor, för inkallelsebreven flög omkring oss som fåglar. En kväll när det äntligen hade blivit tyst, jag hade lagt tvillingarna och min lillebror Yoshi var inte hemma utan hos sin morfar, sa vår mor åt honom att inte hela tiden prata om det han var rädd för. Då kunde det nämligen inträffa. Men han var rädd och babblade på. Han sa att han hade onda aningar eftersom han drömt att han aldrig skulle få se oss mer om han blev inkallad. Det fick han inte heller. Han var den första inadori som blev inkallad och han stupade. Min mor visste inte vad hon skulle ta sig till med verkstaden. Virket hade konfiskerats och det fanns varken byggprojekt eller folk. Men till en början trodde hon ändå att vi skulle klara oss utan män. Hon var bondflicka och tänkte att hon begrep sig på jorden och kunde klara sig på egen hand. Ni skulle ha sett hur hon kämpade. Jag var inget dumt barn. Jag hjälpte till så gott jag kunde. Men vad tjänade det till? Ingenting. 9 år gammal lagade jag mat åt alla och tog hand om tvillingarna. När min styvfars dödsbud kom visade sig att hon älskat honom också. Så nu hade hon 2 att sörja. Min far och min styvfar. Även om min styvfar inte ens hade någon grav. Och min mor började känna att hon inte orkade med livet. Tro inte att det bara är er sort som har nerver. Hon var svag, maktlös och mycket ung. En dag när de små var olydiga for någonting i mig också. Jag var ju fortfarande bara ett barn. Och när de smällde till mig för att jag hade slösat bort min tid med att leka istället för att arbeta, bestämde jag mig för att rymma till min bror i Chabadol. Morfar tog väl hand om honom och han behövde inte arbeta särskilt mycket. Jag tänkte ta tvillingarna med mig och sen fick väl mor klara sig bäst hon kunde. Vi skulle ge oss iväg. Jag kunde gå till fots. Hitta dit skulle jag säkert göra. Chabadol var ju vår grannby. Så en tidig morgon gav vi oss av alla 3. Jag och de blonda små barnen. 1 i varje hand. Men vi hann inte längre än till tröskplatsen förrän de ville sätta sig ner och äta och sen bad de om vatten. Jag sprang bort till kreatursbrunnen med bläckmuggen som jag alltid hade ett snöre kring halsen. För att jag lärt mig att småbarn alltid vill ha vatten. Jag var aldrig utan muggen där hemma. Och nu var jag ute på långfärd. Kreatursbrunnen låg både nära och långt borta. Vad vet ett barn om vad som är långt borta eller nära? Jag hade just hunnit fram när det blåste upp till storm. Aldrig hade jag sett ett oväder bryta ut så snabbt. Skyn dånade så man aldrig hört dess like där i trakten. Och aldrig hade en orkan åstadkommit större förödelse. På ett ögonblick förvandlades himlen. Den blev inte svart som annars utan lila och stod i brand som om man tänt en eld bland molnen. Mullret rullade fram över himlen och spräckte nästan mina trumhinnor. Men jag fyllde muggen och rusade tillbaka. För när jag vände mig om för att spana efter barnens blonda små huvuden var det inte dem jag såg, utan blixten som slog ner i trädet ovanför dem. Allt var rök när jag snubblade fram mot dem. Vid det laget var båda 2 redan döda, men jag förstod inte att det var dem jag såg, för de påminde på intet sätt längre om någonting mänskligt. Nu hade skyfallet brutit ut, Regnet klibbade fast vid mig som svett. Och jag bara stod där framför min lillebror och min lilla syster och tittade på två svarta klumpar som mest liknade förkolnade vedklabbar, fast krokigare och mindre. Jag stod där och vred enfaldigt på huvudet hit och dit för att se vart lintottan hade tagit vägen. För det där kunde väl ändå inte vara mina syskon. Inte undra på att mor hoppade i kreatursbrunnen. Den synen var väl precis vad hon behövde. Och jag som tjöt hysteriskt. Tjöt så att det hördes ända bort till landsvägen och vårt hus, nu när stormen hade lagt sig. Mor kom utspringande barfota i bara nattlinnet. Hon kastade sig över mig och slog mig överallt där hon kom åt. Fastän hon inte ens visste att jag hade försökt rymma från hennes tårar och dåliga humör och de eviga bekymren och klagomålen. Hon visste inte vad hon gjorde. I sin förtvivlan vill hon bara krossa och förstöra. Ge sig på vem som helst. Nu när hon inte kunde ge sig på själva livet. När hon så insåg varför jag hade kallat på henne och fick syn på barnen flammade hennes ansikte hastigt upp och som en pil for hon ifrån mig i regnet. Det utsläppta håret släpade i marken efter henne. Hon bara sprang. Hon gav upp ett skrik som lät som ett fågelskri. Jag såg henne hoppa ner i brunnen men kunde inte röra mig. Jag stod där bredvid trädet och liken och det varken åskade eller blixtrade längre. Hade jag sprungit efter hjälp kunde hon ha räddats. För vårt hus låg vid landsvägen och tröskplatsen gränsade till vår trädgård. Men jag bara stod där, som förhäxad utan en tanke i huvudet. Min hjärna var som bortdomnad trots att pannan var alldeles blöt. Ingen kan älska så som jag älskade de där två små. Jag såg på klabbarna men kunde fortfarande inte förmå mig till att tro att de hade eller kunde ha någonting med mig att göra. Jag ropade inte på hjälp. Stod bara och glodde. Och så i förbigående började jag fundera på vad mor kunde ha för sig så länge på botten av brunnen. Vad gjorde hon? Vad gjorde hon? Hon flydde från mig, stackaren. Från synen som mötte henne och från sitt öde. Hon hade fått nog. Så är det ibland. Att man plötsligt bara vill göra slut på alltihop. En bra stund stod jag bara och såg mig omkring. Sen började jag gå i sakta mak. Huset var tomt, så dit ville jag inte gå. Istället gick jag ut och ställde mig på landsvägen och sa till första bästa människa som dök upp att kom och prata med min mor, för hon har hoppat i brunnen och mina småsyskon, de blonda, är försvunna från trädet de satt under och istället finns någonting svart där nu. Grannen, för det var han som kom i traskande, rusade iväg. Och till slut blev det också han som ordnade med allt. Mig lämnade de hos rektorn tills de hade farit efter morfar. Och han tog mig med sig. Men där fick jag inte stanna. Han behöll bara min lillebror Joshi. När det kom ett härskap från Budapest på jakt efter en lillpiga lämnade han utan vidare över mig och så snart begravningen ägt rum tog de mig med sig. Begravningen förstod jag ingenting av. Och då fick jag ändå möjligheten att se dem mina, för båda kistorna var öppna. Mor i den ena och tvillingarna i den andra. Anblicken av min mor var lika obegriplig som den av tvillingarna. På vilka håret verkade ha smält bort. De hade ingenting på huvudet. Fast egentligen hade de inga huvuden heller. De påminde så lite om barn att vi inte kunde gråta. Inte kunde sörja dem. Det var för mycket. Det som hänt. Det rymdes inte mer i mig.

0: Musikstycket som avslutade den tredje delen av Dörren av Magda Sabo, det var Franz Liszts Un Sospiro. Eva Theresia Lundberg och Maria Ortman hade översatt och för uppläsning svarade Julia Duvenius. Sami Nemelin producerade och Johan Hörnqvist tog hand om ljudtekniken. Och hela romanen kan du höra i appen Sveriges Radio om du vill. Och imorgon sänder vi den fjärde delen av Dörren här i P1.
1: Skulle vi lägga ihop allting som finns i Hjälman så blir det ju helt fantastiskt. Och det övertrumfar ju de här andra sjöarna faktiskt ganska ordentligt.
2: Hjälmaren är en doldis bland sjöar. Men som fågelsjö är den rik och gösen är storvuxen.
3: Min största var 9,3 kilo.
2: Naturmorgon sänder från Vinön i Hjälmaren. Lördag 5:50.
0: Nu ska vi få följa med på en resa längs Elbe. Vi hör ett avsnitt av Flodernas musik.
4: Du lyssnar till en kort version av programmet. Vad är en flod? Ett förlopp, en färdväg, en fantasi. Vad bär vattnet på för minnen? Vilka dikter och vilken musik? Jag heter Edith Söderström och i min sommarserie Flodernas musik ska jag färdas nedströms längs några av kontinentens mest betydande floder för att söka svar. Veckans flod, Elbe.

En övervuxen stig. Så heter samlingsnamnet för tjeckiske tonsättaren Leos Janáceks vackra melodicykel, ur vilken vi precis hörde Våra kvällar, det inledande stycket. Janácek återvänder till minnena från barndomens Mähren. Och inte alldeles långt därifrån rinner också vår flod för dagen upp. Labe, eller Elbe som den heter på svenska. Prova att byta ut B mot ett V. Elve på platt tyska betyder flodbädd och är alltså samma som svenskans älv. Källan ligger i Sudeternas östra utlöpning, Krokosne eller Riesengebirge, jättebergen, strax söder om gränsen till Polen. Det är en beskedlig liten flod till att börja med. Från bergen söker den sig försiktigt i sydvästlig riktning. Antonín Dvořáks ljuvligt medryckande folkmelodier leder vägen.

Vi hörde den sjunde av Dvoraks åtta slaviska danser, opus 46. Det var på 500-talet som slaviska stammar slog sig ner här i Böhmen och började bedriva handel längs med floden. Det handlades med salt, läder, pälsar, trälar och ekonomin liksom kulturen blomstrade. Senare, under medeltiden, utvecklades området kring Elbe till små tjeckisktalande feodalstater. Men språkgränsen mot Tyskland böljade ständigt fram och tillbaka. Tyska handelsmän slog sig tidigt ner längs floden och under en period lydde området under tysk-romerska riket. Senare blev Böhmen självständigt under kung Ottokar, en slavisk storhetstid följde, innan man erövrades av österrikarna på 1500-talet. Det var först efter första världskriget som Tjeckien återvann sin autonomitet. Elbe tycks vara en sån flod. Landskapet den löper genom är lika evigt som i sagorna, men den politiska verklighet som omger den är instabil, i rörelse. Av historisk hävd är det alltså i jättarnas berg som Elbe rinner upp. Räknade vi mil och sträckning skulle såklart Moldau, Elbes största biflöde, utgöra startpunkt. Det ger på kartan den längsta och största floden. Således flyter vi inte genom Prag, men strax norröver, där den så ofta besjungna Moldau ansluter.

Moldau eller Vltava som den heter på tjeckiska. Så vackert, så värmländskt skulle någon kanske säga. Och ja, Smetana som skrev den här musiken i sitt storverk Mavlast, mitt hemland, hade varit i Sverige. Han levde och verkade i Göteborg som pianolärare under 1850-talets slut. Och såklart hade han hört våra folksånger. Kopplingen är inte osökt till Ack Värmland, du sköna. Vad är det nu man säger? Skickliga konstnärer lånar. De riktigt stora, de stjäl.

Längs Moldau ligger Tjeckiens vackra huvudstad Prag. Och Mozart var under sitt liv en flitig besökare. Många av hans verk uruppfördes i staden. Om Mozarts sublima tonkonst går det att säga mycket. Som ung tyckte jag att Wiener klassicism var rena döden. Idag är jag närmast besatt av just Mozart. Jag förstår inte hur han gör, hur han lyckas gjuta liv i de mest banala av fraser. Hans mästerliga orkestrering, hans utsökta små dissonanser. Det går inte att få nog. Pragaren, poeten och Nobelpristagaren Jaroslav Seifert var en annan figur som gärna uppehöll sig kring Wolfgang Amadeus. Seiferts poesi är sinnlig, enkel till sinnes, men ofta med en drastisk existentiell underton. Så här lyder hans på Betramka, Mozartmuseet, uttolkad av Gulli Michanek. Om paradiset någonsin funnits var det inte på denna planet. Jorden vrider sig kring sin axel och nystar evigt av tidstråden med alla mänskliga plågor. Men ändå har paradiset funnits, troligen på någon annan stjärna. Vem kan exakt ange var himmelens trädgårdar ligger? Det var därifrån han kom. Och när han började spela med sin lilla hårpiska dansande på ryggen slutade även musslorna susa och spände sin älskvärda lilla hörsel. Varför låste de då inte dörren? Varför spände de inte hästarna från vagnen? Han lämnade oss tidigt. Genom den svarta mullens smala dörr vände han åter till sitt ursprung. Bara en tunn, krusig hårlänk blev kvar. Och ännu något mer som gav livet större skönhet än det dittills hade ägt.

0: och ljuvliga sorganstrukna sena Mozart, här 23:e pianokonsertens inledande takter, spelade gjorde franska pianisten Vanessa Wagner. Seifert var verksam under och efter kriget. Han föddes 1901 och gick bort 1986, 85 år gammal. Bara 2 år efter att han hade tilldelats Nobelpriset. När nyheten nådde Prag omringades hans hem av säkerhetspolisen. Eventuella gratulanter blev noggrant kontrollerade och arkivförda. Man glömmer hur hårt det var i Prag under kommunistdiktaturen, också så sent som på 80-talet. En liten notis i statskontrollerade tidningen Rude Pravo var allt han förlänades. Det stora narrativet om östblockets fall är att det gick rasande snabbt och lätt. Men sanningen är att övergången här i Böhmen är skriven i blod. I Tjeckoslovakien var polisvåldet mot oppositionen och demonstranterna brutalt. Partiet var inte beredda att släppa en tum av makten. Motståndsrörelsen utstod långa och svåra umbäranden innan det hårdnackade styret slutligen gav med sig. Vi hör tonerna av sången Pisen Prace, arbetets sång. Nog visste jag att förföljelserna och förtrycket av oliktänkande var stort i det kommunistiska Tjeckoslovakien, inte minst under Stalintiden, och också efter att Pragvåren slagits ner sommaren 68. Ändå förbluffas jag när jag sätter mig in i saken något lite mer. Just med vilken utsökt grymhet oliktänkande behandlades. Inga regelrätta avrättningar från 60-talet och framåt, men det psykiska våldet, avlyssningarna, de nyckfulla arresteringarna, det offentliga förnedrandet av de egna medborgarna, det är svårt att ta in ibland. Inte bara människor tog skada. Vi färdas nu långsamt vidare norröver mot det gamla kemi- och kolbältet längs Elbe. Under 80-talet var Ostinadlabem en av Europas smutsigaste städer. Elbe var en giftig sörja och de omgivande skogarna kraftigt försurade. Idag är ordningen återställd, men nu dras området snarare med utflyttning, arbetslöshet och segregation. Vi stiger av i den lilla staden Detschin, inte långt från tyska gränsen. Landskapet kring Detschin med sina sluttande flodbankar och trollska lövskog är i sanning förtrollande. Men när det kommer till själva staden finns en viss diskrepans mellan vad som förmedlas i broschyren och vad jag möter i verkligheten. Runt stationsområdet är det nedgånget. Varuautomater för cannabisvaror översållade lilla torget och folk ligger och sover lite varstans. Husfasaderna på de gamla sekelskiftshusen ser ut att ha lämnats åt sitt öde. På tågstationen tar de bara tjeckiska kronor och bagageutlämningen stänger och öppnar lite när man känner för det. Så den som har ett tåg att hinna med får vänta snällt på damen bakom disken. Det känns nästan som pre-1990. Innan skotten i Sarajevo gjorde slut på det Habsburgska riket, i vilket Böhmen som bekant ingick, var slottet i Detschin en samlingsplats för kungar, prinsar, adel och annat löst uppburet folk. Det styrdes under flera generationer av familjen Thorn von Holstein med nära förgreningar till Habsburgarna. Med löst uppburna menar jag såklart konstnärerna. En av många kändisar som passerade revy var den unge Chopin. Följande lilla vals ska han enligt Detschins turistbroschyr ha komponerat här. Jag skulle inte sätta mitt liv på det, men sannolikheten finns. Vi hörde vals nummer 1, opus 34, av Frédéric Chopin. Jag slår mig ner på ett matställe inte långt från stationen. Det serveras friterade grejer med mycket och god majonnäs. Mäktigt men smarrigt. Barbara heter tjejen i 20-årsåldern som serverar mig. Hon berättar att hon har varit här i Dechin i snart 4 år.
1: What is it like to live and work in Dechin?
2: Příroda je krásná. Lidi zvláštní. A pracuje se tady krásně.
0: Hon trivs här, säger hon, inte minst på grund av den vackra naturen som ju lockar turister. Och så gillar hon Dechinborna, de är annorlunda på ett bra sätt. Folk jobbar bra här, säger hon. Jag frågar vad hon har för relation till Elbe.
1: What is your relationship to Elbe, Laba?
2: I don't know. Okolí kolem Labe je hezký. Na procházky se psem. A to je asi tak všechno.
0: Ja, det är i första hand de fina promenadstråken hon tänker på. Men i övrigt verkar hon inte ha reflekterat så mycket över floden just. Hon har fullt upp med att reda sig själv, leva och vara 20-någonting, tänker jag. Men själv känner jag att den kallar. Dags för oss att röra oss vidare från Dechin. Norröver utgör Elbe gräns mot Tyskland i västlig riktning. Området kallas för Saxiska Schweiz och är ett populärt turistmål för vandrare och cyklister. Snart är vi inte långt från Sachsens huvudstad, Dresden.

Vi hörde de olycksbådande skotten ebba ut i overtyren till Carl Maria von Weberns Friskytten från 1821. Operan som förebådade Wagner med sitt preromantiska tema om ödets ofrånkomlighet. En krigstrött soldat som slagits i 30-åriga kriget ingår en pakt med djävulen. 7 friskott får han. De träffar alltid sitt designerade mål. Men vem kommer att träffas av den sista kulan? Blir det friskytten själv? Ja, den tyska romantiken har djupa rötter här i Dresden. Författaren E.T.A. Hoffmann sökte sig hit, liksom målaren Caspar David Friedrich. Carl Maria von Webern var från staden, liksom Richard Wagner. Jag sosar runt bland de gamla barockbyggnaderna in till operan och känner tidens vingslag. Eller ja, nya gamla barockbyggnaderna, hur man nu ska beskriva det. Om att växa upp i spillrorna efter krigets förödelse berättar poeten och essayisten Durs Grünwein i sin bok Åren på Zoo. Född i början på 60-talet växer han upp i ett annat Dresden, långt från forna tiders prakt och ståt. Längs ett förgiftat Elbe promenerar han med sin morfar, den pensionerade slaktaren, under långa, dåsiga söndagar. Jag citerar. Nu stod vi framför Elbes ängar och såg på en flod som präglade en hel landskapsbild och bar ett eget besynnerligt namn som ständigt återkom i de inhemskas samtal. Elbe, sa de. Det där är Elbe. Och Elbe flyter genom Dresden, den undersköna men tyvärr fullständigt förstörda staden. Elbe kommer från Riesengebirge i Böhmen och där gick Rübezahl, som var en skäggjätte omkring en gång. Och efter Hamburg mynnar Elbe ut i Nordsjön. Ett hav som vi inte skulle få se i första taget, för det låg långt bort i väst.

0: Jag passerar en liten flickorkester in vid Hauptstraße på Elbes vänstra flank. Här ligger Haus Kugelgen från tidigt 1800-tal. Ett av få hus på hela sträckan som överlevde bombningarna. Det är en märklig slump, för detta är en plats av stort kulturvärde.
1: Ich arbeite hier als Service für die Kasse und fürs fürs Museum und ich mache immer für die Touristen eine kleine Einführung, dass die wissen, wo die sich befinden, ne? Da erzähle ich so ein bisschen was über den Porträtmaler Gerhard von Kügelgen, seine Geschichte.
0: Den framgångsrike porträttmålaren Gerhard von Kügelgens hem var under tidigt 1800-tal samlingsplats för den tyska intelligensen. Här hölls musikaliska och litterära salonger. Idag är det ett litet museum. Hushållets gamla hammarklaver står kvar vid fönstret. Och i samma fönsterkarm satt Goethe en gång, berättar min guide, och såg Napoleons armé ta över staden i augusti 1813.
1: Goethe var ju också här 1813, när han här i salong aus dem Fenster geschaut, wo Napoleon och de Preußen einmarschiert sind. Alltså, das ist ja was ganz Besonderes.
0: Den vänliga kvinnan är inte officiell guide, men hon visar mig runt med stor glädje och stolthet. Det är ett otroligt ställe. Allt är i original, från golven till trätaket till möblemangen. För mitt inre ser jag alla gamla dignitärer framför mig. Tänker på de besjälade samtal som måste ha försiggått här. Under DDR-tiden höll stället på att beslagtas och omvandlas, men någon i partiet såg till att det inte blev så, berättar min guide. Lyckligtvis.
1: Und die wollten damals in der DDR-Zeit auch diesen Schriftzug entfernen.
2: Ja.
1: Und da gab es aber jemanden, aber ich weiß nicht mehr, wer das war, der hat gesagt, das bleibt so stehen.
0: På väggen hänger Caspar David Friedrichs berömda Das große Gehege på inlån. En återgivning av Elbes vackra, vattendränkta flodbankar. Jag försjunker i den. Dagen har övergått i försommarkväll och jag cyklar längs Elbe tills jag når utsiktspunkten från vilken Caspar David Friedrich målade sin berömda tavla. Samma bleka, gula ljus, samma intagande sceneri. I vattenbrynet leker småbarn och längre upp på en gräsmatta äts det och dricks drinkar. Ett levande Dresden är det. Livaktigt, lebendig, som man säger på tyska. I Durs Grünbeins bok flyter tiderna ihop. Från romantikernas storhetstid på 1800-talet till 1900-talets krigsmörker. Allting övervakat av den stora runda klockan på Dresden Hauptbahnhof. Jag citerar. En gång stod stationsklockan på kvart i åtta. De sista romantikermolnen drog fram över den blå som handkolorerade himlen. En annan gång verkade den ha stannat på halv elva på förmiddagen. Officerare i vit paraduniformskappa med pickelhuva på huvudet ledsagade Sachsenkungen till den sista vilan. Sedan var det eftermiddag. Visarna stod på tre. Ögonblicket för nationell väckelse. Senare, en kylig höstkväll klockan fem, skymningen faller. Det är de raglande veckorna efter överfallet på Sovjetunionen. Fältpost har kommit. Någon är i trängande behov av varma underkläder. Bror skriver till syster. Allt är skinande rent på Wienerplatz. Trottoarerna blanksopade. Den lilla kiosken har lämnat plats för ett skyltställ byggt av lättmetall, konstruktivistiskt. Året är 1943. Slutligen, en kall februarinatt, klockan visar 9:50, dyker ovan molnen, osynligt för dem på marken, ett flygplan upp. Ett radiomeddelande skickas. Bombstyrkechefen till chefen målmarkerarna. I am now above main station.
2: Bien.

och göd åter en gång larmet, och ånyo vapnen tyngde våra armar, ja då fällde jag en tår för de arma i Göttingen. Franska Barbara riktar en öm tanke till det civila Tysklands umbäranden i sin oändligt finstämda Göttingen. Nej, Göttingen ligger inte längs med Elbe, men adressaten hade lika gärna kunnat vara Dresden, eller varför inte Magdeburg eller Wittenberg, dessa historiskt viktiga städer som möter oss längre upp med Elbe. Wittenberg, platsen där Luther spikade upp sina 95 teser och satte reformationen i rörelse. Magdeburg, en gång en medeltida gigant, staden som utformade handelslagar som kopierades över hela kontinenten. En myllrande hansastad med förgreningar i alla väderstreck. Norra Elbe utgjorde länge naturlig gräns mellan Öst- och Västtyskland. Många var vakttornen som började skjuta upp på östra flodbanken i takt med att järnridån förstärktes, och allt fler valde att försöka fly DDR. Orden från högsta ort var att skjuta alla som försökte simma över. Men det var tydligen vanligt att värnpliktiga rapporterade om dålig syn eller nedsatt hörsel. Att skjuta flyende landsmän är magstarkt också för den mest ideologiskt övertygade. Likväl dödades över 270 tyskar under åren mellan 1961 och 1989 i sina flyktförsök.

Vi flyter vidare i nordvästlig riktning till tonerna av Georg Philipp Telemanns egen Wassermusik. Hamburger Ebb und Flut från 1723. Vi närmar oss Elbes regnvackra, mytomspunna stor hamn. Hamburg är en stad ständigt försänkt i en slags poetisk floddimma. I mitt minne framträder den just så där disig med stora stolta patriciervillor utblickande över vida grönområden. Här finns en massiv kulturrikedom. Elbe Filharmoni ligger i Hamburg. Författarna är många och namnkunniga: Peter Paul, Ove Tim och så vidare. Men pikant nog är dess kanske mest mytomspunna landmärke någonting helt annat.

Tom Waits med sin patenterade bluesiga Weimar-stil sjöng Reeperbahn från 2002. Om kvinnorna som en gång varit flickor och drömt om någonting annat än att fastna i Hamburgs Red Light District. Och Waits är inte den enda. Otaliga är sångerna om Reeperbahn och det pulserande hamnkvarteret St. Pauli.

Efter Hamburg växer Elbe lavinartat. Under sin sista sträckning nordöst mot Cuxhaven och Nordsjön tredubblas den i storlek innan den uppgår i Nordsjön. Elbe har idag förvisso sedan länge skakat av sig sina politiska tvångströjor. Men somliga menar att den fortfarande bär gränser inom sig. Mellan då och nu, mellan väst och öst, mellan dem och vi, vi och dem. Vad jag lär mig längs dessa märkliga, uråldriga farvatten är att de bär på många sanningar, likt barockhusen i Dresden, vilka är omöjliga att skilja från originalen på utsidan, men som på insidan är regelrätta nybyggen. Eller likt poeten Jaroslav Seifert, som tidigt var en aktiv del av kommunistpartiet men som skrev rykande systemkritisk dikt. Eller som det i mina ögon vanskötta Detchin, som för den unga servitrisen Barbara är en plats fylld av framtidshopp. För att ens få fatt i en liten snutt av Elbe måste man vrida och vända på henne, beskåda vattnet från olika håll. Jag avslutar min resa här till tonerna av Joni Mitchells otroliga Both Sides Now.

0: Du har lyssnat till en kort version av Flodernas musik. Vill du höra hela programmet finns det att lyssna på i appen Sveriges Radio. Programmet gjordes av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Tekniker var Christer Orreteg. Strax en kort version av lyssnarnas eget debattprogram, men först en nyhetsuppdatering när klockan är 8.
1: Ekot. En man i 80-årsåldern har omkommit i en drunkningsolycka vid Amundebo sjön i Linköpings kommun, uppger polisen på sin hemsida. Mannen hittades i vattnet och fördes till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. Även i Mellbystrand utanför Laholm har en kvinna i 70-årsåldern dött i en annan drunkningsolycka idag. Nu till Storbritannien, där polisen säger att mordet på politikern Anne Widdecombe i södra England förra veckan var en riktad attack. Igår tog antiterrorpolisen över utredningen efter att nya uppgifter framkommit, och det här har väckt debatt om ledamöters säkerhet.
2: Inrikesminister Shabana Mahmood sa i ett tal i underhuset igår att ministeriet och polisen samarbetar kring en översyn av säkerheten för ledamöterna i parlamentet. Hon vände sig också direkt till Nigel Farage, ledare för högerpopulistiska Reform UK, partiet som Anne Widdecombe var migrationspolitisk talesperson för fram till mordet på henne i förra veckan.
3: I recognize the particular concern that the Reform Party will feel today, and of course Nigel Farage, the party's leader.
2: Jag förstår den oro som särskilt Nigel Farage måste känna i denna stund, och jag har erbjudit honom ett möte med RAVEC som står för säkerheten för politiker och andra offentliga personer, sa Mahmood i sitt tal efter att polisen gått ut med nya misstankar i utredningen om mordet på Widdecombe, och det blivit känt att antiterrorpolisen tagit över. Förra året tackade Farage nej till det säkerhetspaket som tillhandahålls för högprofilerade politiker och kallade det då för otillräckligt. Istället valde Reform UK att själva bekosta säkerheten för partiledaren. Sofia Safraniado, London.
1: En amerikansk och två ryska rymdfarare är på väg till den internationella rymdstationen ISS. Trion sköts upp från Kazakstan idag och ska stanna där i rymden i 8 månader. Rymdsamarbetet mellan USA och Ryssland har fortsatt trots Rysslands invasion av Ukraina. Ett ovanligt mysterium sysselsätter tysk polis, för 20 ton emmentaler ost har försvunnit under en transport från ett mejeri i Bayern, rapporterar tyska Die Zeit. Lasten nådde aldrig sin slutdestination i Frankrike och polisen utreder nu vad som kan ha hänt. Osten uppskattas vara värd omkring 80 000 euro eller närmare 900 000 kronor. Björn Ulvaeus bolag Pophouse köper en andel av rättigheterna till rockbandet Iron Maidens musik. Och det här är inte första gången Ulvaeus gör den här typen av investeringar. Tidigare har hans bolag köpt liknande rättigheter till artister som Kiss, Tina Turner och Cyndi Lauper. Det var Ekot här i studion, Elias Svensson.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Det här är en kort version av Ring P1 tisdag med mig, Nicke Nordmark. Första samtalet är med Mats Edman på Orust som ville prata om långsamma EPA-traktorer.
6: Jag skulle vilja fråga mig, varför finns de överhuvudtaget? Jag är bosatt i Tyskland och tillbringar väldigt mycket somrarna här på västkusten.
5: Ja.
6: Och där är det, ursäkta uttrycket, men ett rent helvete. Okay. De förorsakar så många incidenter så det är inte sant. Ligger där och kör.
5: Ja, de får ju bara köra 30 km i timmen, och det är ganska mycket EPA-bilar här uppe i Norrbotten också. Men är det egentligen de som orsakar olyckorna? Jag tänker, de kör ju väldigt sakta, de som kör laglydigt i alla fall.

0: Ja, nej, de kör sakta.
1: Mm.
0: Och det är väl det som är problemet egentligen. Jag menar inte att de ska köra fort,
1: Nej.
0: definitivt inte.
1: Nej.
0: Utan i och med att när de kör så sakta, så speciellt alltså här på västkusten i alla fall, det bildas ju köer, 20, 30, 40 bilar efter dem. Och de som ligger i de här köerna, de är ju väldigt otåliga då.
1: Just det.
0: Och det är det som förorsakar, alltså olyckorna förorsakar, eller olyckorna, incidenterna orsakas av de som vill köra om.
1: Men Mats, jag tänker så här, jag kan förstå frustrationen när det blir långa, långa köer bakom EPA-bilarna. Det blir det ju här också, ibland. Men kan vi inte vi bilister då bara lära oss att ta det lite lugnt?
0: Jo, jag försöker också ta det lugnt, men varenda gång jag åker ifrån, alltså vi håller till i närheten av Svanesund och så åker vi in till Stenungsund och då är det en sträcka på cirka 7 kilometer.
1: Mm.
0: Varenda gång du åker in eller tillbaks så sitter du och väntar och en gång går det ju. Vi var här i maj och då var det inte alls lika farligt och det gjorde det inte så mycket. Men nu i semestertider, till varje gång så sitter du där.
1: Mm.
0: Så jag brukar ta cykel och åka in istället. De 7 eller 8 kilometer.
1: Ja.
0: Det går fortare.
1: Ja, men du ser. Då har du fått motion också. Det är väl jättebra.
0: Ibland går inte det.
1: Nej, jag förstår. Jag förstår, ja. Mats. Men du...
0: Jag är inte vitsen med det egentligen. Nej. Att man har det. När jag tog körkort upp, jag bodde i Boden.
1: Ja.
0: Och jag var ute och körde det på skogsvägar. Jag tog mitt körkort strax efter jag var 18 år där uppe.
1: Ja.
0: Inga problem, alltså jag störde inte någon. Jag förstår inte varför de ska ligga och köra ut. Låt dem köra på andra vägar. Men varför ska man ha dem på allmänna vägar?
1: Ja.
0: Jag förstår inte.
1: Mats, jag tänker att vi rundar av här och så uppmanar jag någon som ser en stor vinning med de här EPA-bilarna att höra av sig. Får vi höra om de har några fina argument för varför de här ska få köra omkring på vägarna med 16-åringar bakom ratten. Ja. Känns det okej, Mats?
0: Ja, de har svårt att övertyga mig.
1: Ja, vi får se. Det kanske ringer någon riktigt slipad än. Vi får se. Tack okay. Ska att du ringde, Max. Mats.
0: Ja.
1: Ha det bra.
0: Tack, hej.
1: Hej, hej. Nu fortsätter vi här med Ring P1 och jag säger hej till Tobbe Axelsson i Karlshamn. Hallå Tobbe.
2: Hallå, hallå, hallå.
1: Vad hej. Vill du prata om?
2: Ja, jag tänkte lite ta upp det här ämnet igen med EPA-traktorer.
1: Okej, okay. Få höra.
2: Eller A-traktor som det heter.
1: Ja.
2: Och det handlar ju lite om det här med att folk är lite gnälliga med A-traktorer. Alltså, det är ju en stor frihet för ungarna att sitta i. Även att det går sakta 30. Det kan jag också ha en åsikt om. Låt dem köra i 45. De får köra i 45 med en mopedbil som ju är lika ont att bli påkörd som en A-traktor, helt klart. Va?
1: Ja, just det.
2: Så jag menar, höjde till 45, låt ungarna köra. Men här kommer mitt men, och det är detta. Ja. Ha ett föräldraansvar. Föräldrarna måste vara föräldrar idag. Sätt en GPS i bilen, provkör bilen, prata med ungarna, kolla grejerna.
1: Mm.
2: Inte bara köpa och sen släppa ut ungarna vid för våg och blunda. Att bilen gör, alltså det är jättelätt i dagens läge att trimma en A-traktor, det är så lätt.
1: Okej. Okay. Och GPSen ja, menar du skulle kunna hålla koll på hastigheten också?
2: Ja, men du kan
1: också
2: ha koll på den. Och då kan du ha lite sådana här grejer. Så, sorry grabben, sorry tjejen. Du får inte köra på en månad eller du får inte köra med den överhuvudtaget.
1: Nej.
2: Problemlöst.
1: Mm.
2: Nästa grej. Till de som kör A-traktor. När ni har massa bilar bakom er. Vilka ut, stanna i en ficka, släpp förbi dem så slipper vi det här.
1: Ja.
2: Det står alltså, det är i lagen att långsamgående fordon ska underlätta för snabbare trafik.
1: Just det.
2: Det duger inte att ligga i miltal mitt i gatan med en A-traktor och inte ens hålla till sidan lite.
1: Nej, det alltså, skulle säkert underlätta en del, ja.
2: Ja, då skulle problemet vara borta.
1: Ja.
2: Inte borta, du förstår va, men alltså folk skulle bli mer toleranta. Det skulle se bättre ut. Jag hade själv en grabb här som körde för några år sedan. A-traktor. Vi förföljde honom lite så de vet vad föräldrar kan göra va. Och han skötte det bra. Vi var imponerade så fort han hade ett par bilar bakom sig. Även att det var en lång vågsträcka de kunde köra. Så gick han in, stannade och släppte förbi dem.
1: Mm.
2: Sen ska väl historien till också att han hittade ett sätt att få sin bil också till att gå fortare. Men det kom vi på.
1: Ja, ja. Ja nej, men det var väl bra. Men du, det var en nyhet i morse som handlade om att jag tror det var polisen på Gotland som övervakade framförallt då A-traktorer då med drönare. Vad tänker du om den där satsningen?
2: Den där satsningen låter ju lite märklig, helt klart. Alltså, det som jag säger, att övervaka ungarna med en drönare låter lite dumt, va? Men jag vet också, när min pojke körde traktor och han hade kompisar som blev tagna på motorvägen med handen i syltburken och de blev inte av med körkortet, de fick inte ens böter. Att polisen kunde inte hitta att bilen var trimmad. Okay. Att de har det här kallade rycket som de heter. De kopplar en kabel till tändspolen. När polisen kommer rycker de med kabeln och så går han ner till 30.
1: Just det. Okej. Okay.
2: Ja. Ja, just det.
1: Nej, men det är väl många som blir uppfinningsrika.
2: De är väldigt uppfinningsrika när det gäller sånt här. Så jag menar, höj hastigheten till 45, staten, ungdomar, kör till sidan, föräldrar och koll på eländerna.
1: Klart och tydligt,
2: det,
1: Tobbe.
2: Det är inte svårare än så. Ja, nej, jag tror det.
1: Det är inte svårare än så. Vi kör på det, tycker jag.
2: Ja, det gott. Ja,
1: ha det gott.
2: Tack för ett samtal.
1: Samma. Hej, hej. Ja, det där var tydligt och klart. Vi har fått in en del mejl om det här med EPA-traktorerna också. Krille skriver, EPA-traktorerna kommer inte förbjudas eftersom svenskarna är ett bilälskande folk. Och det är våra politiker mycket medvetna om när det är val. Och Sören skriver att ungdomar får köra EPA-traktorer är bättre än att de kör mopeder och motorcyklar i mörker och regnet där det finns risker att skadas allvarligt vid olyckor. Ja, den där diskussionen verkar engagera, men vi ska över till någonting helt annat nu. Hallå, hallå, Jan-Erik Andrén i Uppvidinge. Hej på dig.
3: Hej, hej, här är jag.
1: Vad fint att höra dig. Vad vill du prata om?
3: Jo, jag vill gärna prata om det här med sophanteringen, för att vi har nyligen här fått nya såna här sopkärl och det är 6-8 fack i varje och 2 jättestora. Vi hade ett litet förut då bara, va, men ja, och det kanske är bra, men det är det som är min fråga. Sophantering har ju blivit en rätt så stor grej i hela Sverige. Det är ju alltså, överallt så står det såna här container och där kommer gamla damer med rollatorer och har massa påsar och går och lägger en liten sak här och en liten sak. Ja. Och sen så har vi ju en händelse som många känner till. Hon hette ju Think Pink och det där var ju en skandal utan lik.
1: Ja, just det. Det samlades på hög på platser där det inte skulle vara och brändes och så vidare. Och ledde till rättegångar och så, ja. Mm.
3: Ja, ja, precis. Va? Ja. Och då är min fråga egentligen till de som lyssnar. Det skulle vara jättefint om någon, jag skojade när jag ringde, om någon professor i sopologi eller något sånt där kunde ge oss lyssnare ett svar på, är det här verkligen för klimat? Blir det verkligen bättre av den här sorteringen? Eller är det här, ja, ursäkta då, men Lenin sa ju en gång bröd och skådespel åt folket, va, på något sätt.
1: Okej. Ja, okej. Du tänker att du skulle vilja veta lite mer fakta om huruvida det är bättre för miljön att sortera kartong för sig, plast för sig, metall och glas för sig och brännbart för sig.
3: Ja.
1: Och sådär.
3: Ja. Ja, precis, va. För att det tar ju mycket tid och energi och alla människor är ju inte liksom, tycker det här är jättekul. Många tycker säkert att det är roligt också, men det är ju lite besvärligt för den som kanske är funktionshindrad på något sätt.
1: Ja, just det, men jag tänker att en annan poäng med sopsorteringen är att vi kan återanvända en stor del av förpackningarna, alltså som kartong, och jag tror att det även plast går att återanvända, och sen länge har vi återanvänt det här med pant, burkar och sådär. Så det är väl en viktig del utav själva sorteringen, tänker jag.
3: Ja, absolut. Där har du alldeles rätt. Alltså, den har jag inte berört, den sidan ännu. Men det har du ju rätt i, att återanvändning är ju det allra bästa, och second hand överhuvudtaget.
1: Ja, men visst.
3: Ja, så att, men jag undrar om själva den här sorteringen egentligen, så att säga, lönar sig på klimatet. Det är väl det som är min fråga.
1: Ja, men det är en bra fråga, Jan-Erik. Vi får uppmana någon professor i sopologi eller liknande att höra av sig och reda ut det här, helt enkelt.
3: Ja, det skulle vara jättetrevligt, alltså.
1: Verkligen.
3: Jag tror det är fler än jag som är nyfikna.
1: Ja, men säkert. Jan-Erik, tack så hemskt mycket för att du ringde in.
3: Ja, tack själv. Ha en bra dag.
1: Detsamma. Ha det gott. Hej, hej.
3: Tack, hej.
1: Du har hört en kort version av Ring P1 tisdag med mig, Nicke Nordmark. Vi är tillbaka på onsdag förmiddag och slussen öppnar 9:00. Numret är 020 22 10 10.
4: Bildningsbyrån handlar om tennisstjärnan som trotsade nazismen. Vi har programmet om en halv minut. Och i veckans radiofynd handlar det om juliljud. Bland annat om ljudet av konknarren och så Tage Danielssons klagan över en halvt gången sommar för länge sedan.
5: Glad och glad, sommar och sommar. Sommaren var ju så kort, det var ju bara 14 dagar runt midsommar sådär. Signaturen till det här programmet borde ha kortats i år tycker jag och låtit så här va. Sommar, sommar, sommar. Det är kallt i folkets park. Det är mitt förslag.
4: Ja, det kanske inte är någon slump att det förslaget inte fick gehör. Men vi har i alla fall mer av juliljud från förr i radiofynd klockan 9:15. Nu ska det handla om en av 1930-talets största tennisspelare.
6: Centerkorten i Wimbledon 1937. Det spelas en Davis Cup-final som ska gå till historien.
7: Another final and two men each number one in his own country. Redhead Donald Budge of America and Baron Gottfried von Kram of Germany.
6: På ena sidan nätet den amerikanska stjärnan Donald Budge. På den andra den tyska baronen Gottfried von Kram.
8: Det rör sig om ett fascinerande levnadsöde.
6: För nazisterna är baronen Gottfried von Kram den ideala ariska atleten. Han är blond och elegant.
9: Hitler tyckte att det här var ju en fin PR för landet.
6: Men von Kram vägrar spela den rollen.
9: Det blev kollisionskurs att det där tyckte inte han Hitler om alltså då.
6: Han bär på hemligheter som kan kosta honom livet.
8: Det var ju till och med så att man befarade att han skulle bli avrättad.
6: Idag handlar bildningsbyrån om tennislegendaren Gottfried von Kram. Jag heter Anna-Maria Höglund. En familjeegendom i Nettlingen i norra Tyskland i början av 1900-talet. Tyskland är fortfarande ett kejsardöme och adeln har en stark och privilegierad ställning. På gräsmattan utanför godset springer ett gäng syskon runt och leker. Ett av dem är Gottfried von Kram.
8: Han kom från en adlig ett.
6: Journalisten och författaren Björn Hellberg kallas tennisoraklet. Han har följt sporten i decennier.
8: Pappan var ju friherre, alltså baron.
6: Och det är en titel som också Gottfried och hans sex bröder har. Det är en skyddad värld de växer upp i.
8: Mamman var grevesläkt. Det var ett harmoniskt äktenskap. Det var inga större stridigheter inom familjen där, vilket det ofta var både i den vanliga adeln och i knapadeln.
6: Pappa, baron Burchard von Kram, vill gärna att sönerna ska syssla med sport och att de ska bli riktigt duktiga på det.
8: Det blev ju så naturligtvis när det gäller Gottfried, men saken är ju alldeles uppenbar. Så att han fick ju en väldig skjuts av en entusiastisk fader där som hela tiden pushade på honom. Så att det tror jag att han hade väldigt nytt av.
6: Gottfried, som är nummer tre i brödraskaran, är 10-årsåldern han visar intresse för tennis. Pappan låter bygga en bana i parken in till godset och blir inte besviken. Gottfried visar sig ha både talang för spelet och känsla för fair play.
8: Han lärde sig tidigt redan som barn att tillägna sig sportsliga normer. Han var utomordentligt schysst och bra. I alla år framstår han som en synnerligen värdig representant för den sport som tidigare kallades för den vita sporten.
6: 1928 är Gottfried von Kram 19 år. Han är nygift med barndomsvännen baronessan Elisabeth von Dobeneck. De är ett elegant par som flyttar till Berlin. Gottfried ska satsa på att bli tennisspelare på heltid.
8: Då hade han redan etablerat sig på juniornivå och sedan dröjde det inte länge förrän han kunde hävda sig på högsta nivå, tidigt tyska mästerskap och så vidare. Och så kom hans glansperiod på 30-talet där han åstadkom otroliga resultat, måste jag säga det. Det
9: von Kramme hade en stil, ren, fin tenor, så det var njutbart för publik att sitta och titta på. Även om spelaren, om han vann eller ej, det spelade de ingen roll, för han var så elegant med sina slag.
10: Percy Rosberg, en tennisikon som spelare och tränare. Bland annat Björn Borg och Stefan Edberg har varit hans adepter. Och så har han, som vi ska höra om senare, spelat med von Kramm.
9: Det såg så precis som han var en ballettspelare på banan då. Så han var mycket elegant i frågan någonsin. Och det märker ju jag när jag spelade mot honom här. Att gud vilka vackra slag han har. Och inte bara vackra utan effektiva då på den tiden alltså då. Det var tre racketar som Björn Borgs hade då känns mycket, mycket senare när han började spela. Det var tre racketar.
8: Aldrig bortförklarade en förlust. Gratulerade alltid sin överman. Kom aldrig med några undanflykter. Det var en fantastisk person i det avseendet.
10: I Tyskland har situationen förändrats under von Kramms uppväxt. Första världskriget har börjat och slutat. Det är ekonomisk kris och massarbetslöshet. I det Berlin han kommer till demonstrerar kommunister från arbetarkvarteren och på andra gator missnöjda nazister och nationalister. Mitt i det politiska kaoset får baron von Kramm sin första riktigt stora framgång när han vinner det tyska tennismästerskapet 1932 och blir en del av det tyska Davis Cup-laget. Året är på. 1933, när Hitler tar makten, är von Kramm den första tyska spelaren som vinner en Wimbledon-titel när han segrar i mixed double med den dansk-tyska snabbfotade Hilde Krawinkel.
8: Och det var en sorts sesam öppnare, för efter det kom en väldigt fin period för hans vidkommande.
10: Han är en stigande stjärna, men bakom tennisframgångarna är von Kramm uppfylld av privatlivet. En passion som man vet kommer göra hans liv komplicerat.
8: Han hade ju då en etablerad kontakt med en man med judisk bakgrund. En skådespelare och sångare vid namn Manes Herbst. Och denna Herbst var ju i och för sig också en känd person. Han var sångare och filmskådespelare, gjorde massor av framträdanden i Ralph Benatskis succéoperett Vita hästen. Och då var ju homosexualitet förbjudet inte bara i nordiska länder utan också i Tyskland.
9: Det kanske var där som det bara blev kollisionskurs, att det där tyckte inte han Hitler om alltså då.
10: Skvaller kan förstöra liv. Att de har en relation får inte komma ut. Och i april 1933 dyker ett dilemma till upp för von Kramm.
8: En av de bästa tyska spelarna när då Gottfried von Kramm precis har slagit igenom var Daniel Prenn, som var av judisk härkomst och därför blev stoppad från spel.
10: De styrande nazisterna beslutar att judar inte ska kunna bli utvalda till det nationella tennislandslaget. Gottfried von Kramm bestämmer sig för att protestera mot beslutet.
8: För det var ju ett beteende som naturligtvis saknar motstycke. Bara för att man skulle ha en etnisk bakgrund som inte passade herr Hitler så ska man naturligtvis inte behöva stoppa från vanlig verksamhet. Och Prenn är som en väldigt bra spelare. Inte i von Kramms klass, men bra.
10: I den här konflikten träder ytterligare en spelare in på banan på samma sida som Gottfried von Kramm.
8: Vår mycket tennisentusiastiske monark Gustav V, Mr. G, han kom att spela en betydelsefull roll när det gällde konflikten mellan von Kramm och Hitler. Och den kan ha varit helt livsavgörande för von Kramms del.
9: Gustav spelade ju själv tennis och tennis idiot som sådant nere på franska Rivieran dit han åkte och spelade tennis då under sina semestertider.
10: Gustav V är tyskvänlig, men skeptisk till Hitler. När kungen får reda på att Daniel Prenn har stängts av, avbryter han sin semester på franska rivieran och åker till Berlin. Han bjuder in de tyska ledarna till lunch på den svenska delegationen och förklarar för Hitler att hans behandling av judarna ska svärta Tysklands rykte. Diplomater hör att Hitler höjer rösten och slår näven i bordet. Men den svenska kungen avslutar sin visit med att spela tennis i par med Prenn. Motståndarlaget leds av Gottfried von Kramm. Men varken kungen eller baronens protester blir hörsammade. Prenn får inte spela och emigrerar till England. Det här är Gottfried von Kramms första, men inte sista möte med den svenska kungen och den första konfrontationen med det nazistiska ledargarnityret. Inte heller den är den sista.
8: Gottfried von Kramm visade sig tidigt vara en suren motståndare till nazismen där. Och det gjorde att han inte såg med blida ögon i detta välde, i detta rike då. Så att det fick konsekvenser för hans del längre fram.
10: 1934 vinner von Kramm sin första singeltitel i en Grand Slam-final i franska mästerskapen över den australienska storspelaren John Crawford. Hans anseende som spelare växer och beundran för honom blir allt större.
11: Elimination for the Davis Cup is still going strong. And here in Berlin, Jack Crawford of Australia is facing von Kramm, the German champion.
10: Och året därpå vinner han över australiensaren igen, nu på hemmaplan i Berlin, i en semifinal i Davis Cup.
11: Here is von Kramm, whose great tennis enabled him to win 6-3, 7-5, 6-2.
10: Senare samma år skapar von Kramm rubriken när han har matchboll i den avgörande dubbelmatchen mot USA i Davis Cup.
9: Och där han slog in den bollen och domaren dömde att game, set och match till von Kramm.
10: Men bollen hade nuddat hans racket två gånger fram i nät, vilket är emot reglerna. Det hade undgått domaren och när von Kramm upplyser honom om felet kostade det Tyskland segern. Men bygger på baronens sportsliga anseende.
9: Jag kan inte vinna på det där viset när jag ansåg att jag hade regelbrott.
10: 1936 upprepar Gottfried von Kramm sin seger i franska mästerskapen på Roland Garros i Paris. Nu är motståndaren den stora engelska spelaren som hittills verkat vara oslagbar.
8: Och då vann han över Fred Perry i en rätt märklig final. Fem set gick den till, men både första och femte set vanns utav von Kramm med maximala 6-0.
10: Det är 4 år sedan von Kramm slog igenom. Han är 27 år. Nu älskar både publiken och motståndarna honom. Hans spel, gentlemannas stil och hans utseende.
8: Jo, det var ju en stilig kar. Rak i ryggen, som en eldgaffel, tjusiga maner, inte sidigare, överdrivna, förde sig som en riktig gentleman i alla sammanhang. Både på tennisbanan och på dansgolvet hade han stil och svung i aktionerna.
10: Den engelska journalisten Charles Graves skriver att baronen får ett extra plus för att han klär sig som en engelsman och inte spelar i såna där skrämmande shorts som en del andra spelare har den här tiden. Graves skriver att von Kramm har klara gråblå ögon, vita tänder och ett bakåtkammat blont hårsvall. Han skriver att baronen är en av de snyggaste män han någonsin mött.
9: Absolut, alltså, han hade en fin man ser en grekisk profil i frågan om i sitt utseende, ansiktet då. Så att man såg att det där var ingen vanlig kaledussigt ansikte som man ser dagligen, utan den utstrålade faktiskt något annat. Nej, man fattade en stor respekt för honom. Den där, det var som en grekisk soldat nästan.
8: För han var ju ett europeiskt toppnamn. ett namn som ungefär Greta Garbo, stora författaren som Hemingway och så vidare, Graham Greene.
10: Det råder inga tvivel om att Gottfried von Kramm är stor. Och hans popularitet får nu ledande nazister att strunta i att han några år tidigare protesterat mot beslutet att inte låta judiska spelare få delta i de tyska mästerskapen. Idrotten politiseras. De kan använda honom. Han med sin nobla bakgrund och som nazisterna ser det ariska utseende skulle kunna sprida glans över det nazistiska projektet. Hermann Göring, som i mitten av 30-talet är befälhavare i det tyska flygvapnet, är medlem i samma tennisklubb i Berlin som von Kramm och försöker värva honom till partiet.
8: Eftersom von Kramm var så omåttligt populär internationellt sett, inte minst genom sitt föredömliga uppträdande på utanför tennisbanan, så var han ju ett hett villebråd för nazisterna. De ville gärna ha honom som en propagandafigur. Så det hade ju varit mumma för nazisterna att få honom som en propagandaman, som ett rör, språkrör utåt.
10: Men Görings försök misslyckas. Gottfried von Kramm håller fast vid sin position.
8: Han beskällades som en inre övertygelse om att detta är fel. Och den uppfattningen stod han fast vid, även om det verkligen skulle kosta honom väldigt mycket.
10: Von Kramm besväras och oroas av nazistledarnas närmanden. Och han har fog för det. Gestapo har påbörjat en undersökning av familjen och upptäckt att baronen haft en relation med skådespelaren Manas Herbst. Det förhållandet är slut. Von Kramm har hjälpt sin vän att lämna Tyskland för det brittiska mandatet Palestina. Från och med nu är hans berömmelse inte bara ett skydd utan också en risk. När franska mästerskapen närmar sig verkar historien börja komma i kapp honom.
8: Efter att ha vunnit för andra gången på Roland Garros så borde ju naturligtvis von Kramm haft möjlighet att spela, försvara titeln, men det fick han inte.
10: Det är det tyska tennisförbundet som är pressade av nazistiska regimen som hindrar von Kramm från att spela i Paris.
8: Då var det kris.
10: Officiellt sägs det att han ska spara sig till Davis Cup samma år. Men det är inte svårt att misstänka att det också är ett straff för motståndet i samarbete med nazisterna och en påminnelse om vem det är som styr i Tyskland.
8: Det var väldigt sorgligt och man måste ju känna ett mycket starkt medlidande med en människa som hade sånt rättvisepatos. Men mot det massiva motstånd som kom från nazihåll så stod han slätt.
10: Nazisternas intresse för von Kramm som PR-figur har vänts till det motsatta. Han har judiska vänner. Hans tidigare relation med skådespelaren Manas Herbst är inte längre en hemlighet. Han betraktas nu som sinnebilden för en judisk inspirerad dekadent livsstil, som nazisterna kallar det, och vill utrota. Senare på sommaren leder han Tyskland till final i nationstävlingen Davis Cup och ska spela det som än idag räknas till en av tennisens odödliga klassiker.
8: Den här matchen spreds över hela världen i radio, i tidningar och så vidare. Och matchen gick då i Wimbledon. Och det är ju neutral plan där på gräs. Och det var en avgörande match och den är en av de mest spännande som har varit där.
10: Den spelas den 20 juli 1937. Det är diktatur mot demokrati, klass mot klass. Den rika tyska baronen möter den amerikanska arbetargrabben Donald Butch, son till en lastbilschaufför. Det är europeiskt stål mot amerikanskt kofotsjärn. Och enligt tennislegenden har den ytterligare en ingrediens.
8: Före matchen då så inträffade något mycket märkligt.
9: Han fick, när han skulle gå in och spela mot Donald Butch, då, det var Tyskland mot Amerika.
8: Då kommer ett samtal, han haffades. Du har fått ett samtal.
9: Av någon anledning varför Hitler ringde till honom.
8: Och i andra sidan linjen satt Adolf Hitler. Och det var ju inte den uppladdning man vill ha för en sån viktig match. Större koncentrationen, det är ju väldigt viktigt att en idrottsutövare får vara i fred med sina tankar och ladda upp, men Hitler då hörde av sig.
9: Och vad det gällde för någonting och vad som, det vet väl han bara själv vad Hitler sa. Nu är du tvungen till att vinna den här matchen. Eller så, så jag vet inte.
8: Jag kan tänka mig att Hitler försökte ägga upp från Kram genom att få honom att prestera sitt allra bästa. En match som följs av en hel idrottsvärld. Märkligt.
10: När von Kram går ut på banan vet han att det bara är så länge han vinner på de stora arenorna som man kan undgå att bli gripen. Att vara homosexuell eller bisexuell är straffbart med koncentrationsläger under nazisternas så kallade paragraf 175. Han har ju också trotsat deras värvningsförsök. Det går bra för baronen i matchens början.
8: Von Kram ledde över den starke Donald Bartsch. 2-0 set hade stor ledning också i fortsättningen.
10: Men Bartsch bästa slag är en järnhård backhand. Med den vinner han tredje och fjärde set. Men i femte hamnar han i underläge igen.
8: Det var ju en oerhörd holmgång, en kraftmätning av Guds nåde. Det var något fenomenalt och så spännande det var in i det sista.
10: När Bartsch leder med 7-6 får han efter 6 matchbollar över den sista boll. Och till slut är von Kram besegrad.
8: Förlorade med 8-6 i femte set.
10: Tidningsreportrar noterar hur spelarna i slutet av matchen nästan gråter av utmattning och rörelse. Det skrivs att matchen höll en nivå som man aldrig tidigare skådat. Att spelet övergick från vanlig idrott till ren konst. Von Kram har aldrig själv sagt att han fick ett telefonsamtal från Hitler. Historien om det kom ut många år efter matchen, när först en funktionär på Wimbledon och sen Donald Bartsch skrev sina memoarer. Bartsch stod på sig att det hände och berättar i en radiointervju.
12: As Kram and I were leaving the locker room, the telephone rang and Kram was called back, and it was Hitler calling him to wish him good luck in this particular match. Of course, it was quite exciting because the fellow who had charge of getting the players out on the court on time had both of us by the arm. He wouldn't let Kram go, and Kram was saying, yes, mein Führer, this and that, and it got to be quite a tense moment. However, we finally did get out on the court.
10: I mars 1938, mindre än ett år efter den episka matchen mot Bartsch, hände det som von Kram har fruktat. Gestapo griper honom mitt under en familjemiddag.
8: Då fick ju då Hitler ett, så att säga, ett lagligt legitimt skäl att på något sätt bestraffa von Kram. Det var ju till och med så att man befarade att han skulle bli avrättad. Och det var då man kan säga att hans liv hängde på en skör tråd.
10: Gottfried von Kram blir åtalad för homosexualitet och för finansiell hjälp till en judisk person. Han erkänner att han har haft en relation med Manas Herbst och att han hjälpt honom fly till Palestina. Det här är mitt i en period när förföljelsen av homosexuella män är som värst. Ett nätverk av informatörer opererar runt om i Tyskland, och från 1938 skickas homosexuella män till koncentrationsläger. Många utsätts för brutala medicinska experiment, och tusentals homosexuella fångar mördas eller dör i lägren. När nyheten om gripandet av von Kram når ut i världen får han stöd från två håll.
8: Den ena var Gustav den femte.
10: Den svenska kungen igen. Gustav den femte uppskattar inslag i den tyska fyrens politik, inte minst de antisovjetiska. Men han drar sig inte för att kommentera andra delar av politiken. Hitler avskyr Gustav den femtes moraliska pekpinnar. När kungen nås av nyheten om sin tennisvän von Kram använder han sina diplomatiska kontakter för att pressa den tyska regimen.
8: Inte påtryckningar, för det skulle aldrig Hitler tycka om, men han resonerar sig fram till att de måste släppa den berömde man som inte gjort något ont i något sammanhang i övrigt. Sen var det också Donald Bartsch, hans gamla kombatant där, amerikanen, han var så förtjust i von Kram som människa och som motståndare på tennisbanan, att han samlade in namn från massa celebriteter inom tennisen. Och det var så tunga namn där Bartsch själv vägde nästan allra tyngst. Men genom den här internationella opinionen från framförallt Gustav V och Donald Bach. I och med det så kan man nästan vara övertygad om att det bidrog till att von Kramm inte fick någon strängare straff där.
10: Von Kramm döms till 1 års fängelse. Han släpps i förtid och nu tar han sig till Sverige. När han efter några månader i trygghet återvänder till Tyskland sänds han till ryska fronten som kulspruteskytt. Han skickas hem efter att ha fått en skada, överlever mot alla odds och reser norrut igen.
8: Ja, 1943, när kriget var på att vända, tyska framgångsvinden mojnade, så kom von Kramm till Sverige och var gäst hos Gustav V. Och sedan var han i stort sett varje år i Sverige och hälsade på där.
10: Baronen har gift sig en andra gång, nu med den amerikanska mångmiljonärskan och societetskvinnan Barbara Hutton. Han spelar fortfarande tennis och har startat en firma som importerar bomull till Tyskland från Egypten. Och när han då och då besöker Stockholm i början av 50-talet står tennis alltid på schemat. Och Percy Rosberg, som då är svensk juniormästare, får vara von Kramms sparringpartner.
9: Jag var ju bara 18-19 år. Ja, och att träffa en sån fin person och så en sån kunnig tennisspelare som jag visste att han var bara... Att han hade presterat både i Wimbledon och i Davis Cup för Tyskland och allting, det tyckte jag var enastående. Och se den där, han var alltid långbyxor. Och alltid flott klädd när han kom in på banan med en jättesnygg överdragströja. Ja, han såg så proper ut så jag tänkte, här måste jag se till att jag är i alla fall vitklädd och har lite grann fräscha byxor. Och överhuvudtaget såg fräsch ut när jag mötte honom på banan. Eftersom jag hade stor respekt för honom, både som person, hans klädsel och hans utstrålning. Så att där var ju man lite grann darrig i manschetten när man gick in och började spela mot honom.
10: Percy får åka med till familjeegendomen i Tyskland där von Kramm växte upp.
9: Det var ju ett pampigt ställe som man tyckte det var som ett slott, tyckte man då själv jag när man kom dit till honom. Och så hade han sin tennisbana där. Han tog kabbana i sådana här grus som sådant. Jag tyckte att det var ju enormt. Det var som en parkettgolv att spela på.
10: 1953 spelar Gottfried von Kramm sin sista Davis Cup-match och drar sig sen tillbaka från tennisen.
9: Jag minns att jag fick höra det på radion. Då tänkte jag, oj då, vilket slut på den människas liv. Jag tyckte det var tragiskt.
10: Hösten 1976 omkommer Gottfried von Kramm i Egypten. Han är 66 år gammal och dör i en bilolycka på en väg mellan Alexandria och Kairo.
8: Ja, det är sorgligt naturligtvis. Det var en svart epilog på ett väldigt skiftesrikt liv.
9: Jag tycker det är en fin story som han har fått upplevt och som är väl, tycker jag, godkänt att det tas upp för en sån fin person och vilket öde han har haft under många, många år. Han var ingen märkvärdighet trots att han var stor som människa där i Tyskland, stor som tennisspelare och hade ett fint rykte över hela tennisvärlden som sådan.
10: Du har lyssnat på Bildningsbyrån om tennisspelaren Gottfried von Kramm. Jag som gjort avsnittet heter Anna-Maria Höglund. Producent Sofia Embren, ljudmix Jerry Silver. Du hittar fler avsnitt om andra personer som gjort avtryck i sin och vår tid där du lyssnar på poddar. Och om du vill försäkra dig om att inte missa nya avsnitt av Bildningsbyrån, följ oss gärna genom att klicka på följ eller det lilla hjärtat i din poddapp.
13: Det här är ett program från UR. trött på bråk i baksätet.
14: Dags att hoppa i vattnet, ropar simfröken.
13: På UR Play finns sagor som gör resan lugnare och fantasin större.
14: Och alla bara gör det. Som ingenting. De har inte ens puffar.
13: Spännande berättelser för både stora och små öron som räcker hela sommarlovet. Upptäck UR Play.
15: Något av det liksom mest brusande jag har varit med om i hela mitt liv var när jag började trean och det började gå sånt rykte om att jag var den snyggaste tjejen på skolan.
16: Den här veckans avsnitt av Snygg eller ful handlar om att vilja vara vacker.
15: Ja, det är så genant att liksom prata om det.
16: Lyssna på Snygg eller ful lördag direkt efter sommar i P1.
4: Nyheter på ett enklare sätt får vi om ungefär 10 minuter, därefter ekonyheter. Men nu lämnar jag över till Tommy Johansson som gjort veckans radiofynd.
17: Sveriges Radio, program 1.
18: Stockholm, Uppsala.
19: Radiofynd. Juli månad är årets höjdpunkt. Ljus som juni, men än innerligare och än varmare. Ändå klagas det nästan varje år på vädret i juli, allt från lantbrukare till semesterfirare. Julis väder passar sällan alla. En av de populäraste sommarlåtarna under andra halvan av 1900-talet var helt följdriktigt Bengt Sens sommarvals från 1967. Fan.

0: Vals om sommaren, eller nu är den förbannade sommaren här, Bengt Sänd. Tage Danielsson klagade i ett sommarprogram på 1970 års sommar. Och detta gjorde han när sommaren bara var halvt gången.
1: Glad och glad, sommar och sommar. Sommaren var ju så kort, det var ju bara 14 dagar runt midsommar sådär. Signaturen till det här programmet borde ha kortats i år tycker jag och låtit så här, va? Sommar, sommar, sommar. Det är kallt i folkets park. Det är mitt förslag. Men det är klart att vi ska spela glad musik. Hej förresten alla ni som fortfarande har sommarledigt och alla ni som sitter på jobbet och hör på det här istället för att arbeta.
0: Annars är nog utereporten på Sveriges Radios alla olika kanaler och program den reporter som är mest avundsvärd, åtminstone i juli månad. Han eller hon är ute i alla väder, letande sol och salta bad, sökande bärplockare och fjällströvare, spanande efter backsittare och omtumlande barn på ängar och på asfaltsgårdar. Utereporten i juli månad har det nog mycket bra. Så minns jag det själv. Som Micke Gunnarsson, Studio 1s man på utsidan i juli 2004. Här gled han runt några timmar på Heden i Göteborg för att sprida kunskap och returinformation till rikets alla semesterlyssnare och bolsugna. Det handlade om svenska mästerskapen i bol 2004.
2: Det är en helt underbar syn. En yta stor som 4-5 fotbollsplaner är helt täckt med människor som kastar små bollar och något större klot omkring sig. Först är det någon som kastar en liten röd boll och sen kastar alla silverfärdig metallklot efter det. Jag fattar inte vad de gör, men det gör Marianne Henriksson från Uppsala som deltar i SM för 10:e gången.
3: Ja, det går ut på att man ska komma först till 13. Man gör, ja. Och spelet fungerar ju så att man ska komma närmast lillen.
2: Lillen, det är den här lilla röde, det va?
3: Ja, eller gule. Ja, och är det så att motståndaren kommer närmare, då försöker man ju skjuta bort eller lägga ut kloten, helt enkelt.
2: Så man får alltså även kasta så att den andra far åt helvete, om man kallar det så?
3: Jaha då, det går bra.
2: Det kommer spelare från sammanlagt 170 klubbar runt om i landet. Och många spelare är med i mer än en klass, så totalt är det 3532 lag som tävlar under veckan. Och åldersspannet är enormt. Det finns veteraner som fyllt 80 och juniorer som är 7-8 år.
0: Månadsfåglarna i Sveriges Radio har en lång historia. Här är ett juliklipp från år 2000. Det handlade om konknarren.
4: Högt ropar knarren, min sträva med eldiga näktergal. Och månjungfrun tömmer sin stäva i purpurn från dagens pokal. Jag stiger mot vreten som rundar behagligt sin slumrande barm. Då kommer ur dalar och lundar min älskade lidelsevarm. Ja, det var en favoritfågel för Erik Axel Karlfeldt. Och han hade nog hört den många gånger i sin ungdom, just i de varma, ångande sommarnätterna då nattglim öppnar sin krona.
5: Ja, för konknarren spelar ju på det här sättet ganska långt inne på sommaren. Och jag tycker nog att den hörs kanske bäst när det tystnar den andra fågelsången. Är det lite blåsigt och susar i träd runt omkring och full fart på de andra fåglarna, så kan det vara lite svårt att särskilja den.
0: Förr hade till och med bilskojarna semester i juli. Det läser jag i en artikel som handlar om hur helig den gamla industrisemestern en gång var i Sverige.
6: Är bilen klar?
7: Som ny, vet du. Har aldrig varit bättre.
6: Ja, det var ju roligt.
7: Ja.
6: Vad kostar det?
7: Ja, jag ska kolla det här. 3100.
6: Va? Ja, men vi kommer väl överens om...
7: Ja, vi kan säga 3000 jämnt. Ja, du har inte tagit något för arbetet, vet du.
0: Så till Sveriges Radios egen journalist, poet, Maud Reutersvärd. Vår mest omhuldade och käraste kollega genom alla år. Här från tidigt 1960-tal.
8: Juli. Årets djupa andetag. Inte en suck, Inte en flämtning, men ett djupt, kraftfullt andetag som vill den sluka allt vad det bjuds med en gång. Mognande körsbär, rådnande vinbär, mjuknande krusbär, smultron på strån. Igelkotten går beskäftig över grusbacken i kvällningen och kikar efter mjölkfatet. Myggorna sticks, zummar kring huvudgärden och den tunna gardinen buktar buk i nattvinden. Kåda på fingrarna, en barr mellan tårna. Barfota lassar en metspön, plattmagar över bryggkanten. Simskolor, sololja på badrockskragen. Blåbärsrisets repor på vristen då man söker sig närmare dansbanan för att lyssna. Stolt fjällskivning i den torra backen. Ängschampinjoner, vita, sidenglänsande med mörkvioletta brätten. Blommande sköna juli, hungriga, omättliga juli. Det börjar mörkna på kvällarna. Du skänker minut efter minut åt natten. Och natten äger ljudet av fisken som spritter i vassen. Snåret som prasslar av vilt som vågar sig nära. Sprängfyllda tåg, dunster och damm. Vind i segel, uttjatade turistguider. Vara någon annanstans. Äta något annat. Få ut något av semestern. Ingenstans att tvätta skjortan. Ingenstans att laga skon. Krogen med den stora fläkten i taket, skjortarens mannen och tredje groggen. Gräsänkligare och varieter. Främlingar på stan. Hungriga, omättliga juli. Gourmanden bland årets månader. Finsmakare är du inte. Du tar för det, du roffar åt dig. Allt under det, du med glatt hjärta offrar blommor åt dem som skövlar. Frukt åt dem som småsmakar. Svamp åt dem som trampar sönder. Värme åt dem som fördömer. Sol åt dem som förbränner. Offrar ljus åt det mörka halvåret som tagit sin början.

0: I juli månad för 57 år sedan hade tre amerikanska astronauter en alldeles egen måne.
1: Göran är redo för att ta det första steget på månen. Han står nu på månytan. För den som vill minnas det här historiska ögonblicket så var det, om min klocka stämmer, 7:30 i 4 måndagen den 21 juli 1969.

0: Radiofynd med Tommy Johansson.
1: Hur påverkar samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
2: Det sägs att det här är ett toppenläge, att det är oslagbart. Varför ska det slösas bort på ett datacenter?
1: Målet med resan är att verkligen försöka förstå varandras perspektiv.
3: Jag tycker att man behöver titta på den ur ett större perspektiv än bara ett datacenter.
1: Krasch eller konsensus? I sommar med mig, Dilan Apak, bakom ratten. Fredag 15.04 i P1, eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
4: Det är tisdag kväll, du lyssnar på Sveriges Radio P1 och klockan har blivit 8:55.
5: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. En man i 45-årsåldern blev misshandlad på en badplats i lördagskväll. Han dog på söndagen. Det här hände i Mölnlycke som ligger utanför Göteborg. Polisen har tagit fast 3 män i 20-årsåldern som polisen tror har misshandlat mannen som dog. Männen gick själva till polisen ett dygn efter att brottet hade skett. Vädermyndigheten SMHI varnar för varmt väder. Från och med imorgon kan det bli ungefär 30 grader i delar av landet. Tara Marf jobbar med att ge tips om energi och klimat. Hon berättar hur man kan göra för att hålla hemmet svalt.
6: Stäng ut värmen innan den kommer in. Man kan dra ner persienner, markiser eller gardiner på solsidan. Håll fönster stängda under dagens varmaste timmar. Öppna fönster sen på kvällen, natten och tidigt på morgonen.
5: Tara Marf tipsar också om att stänga av maskiner som ger ifrån sig värme. Till exempel torktumlare och datorer. Och intervjun, den gjordes av Peter i Nyheter. I veckan möts unga med intellektuell funktionsnedsättning från hela världen för att spela fotbollsmatcher. Ett av lagen från Sverige heter Grunden Boys. Där är Wilhelm Ordhage målvakt. Han kallas för Flugan och är spänd inför turneringen.
7: Jag har lite press, men efter jag kallas för Flugan så tar jag alltid alla bollar, brukar jag alltid ta. Även om jag släpper in några så tycker jag inte gör någonting. Jag vill spela för att ha roligt också.
8: Fotbollsturneringen heter Gothia Special Olympics Trophy. Det är en del av Gothia Cup som hålls i Göteborg. Johan Lundmark är tränare i idrottsklubben Grunden. Han förklarar varför fotbollsturneringen är så viktig.
9: Det är gemenskapen och att få möta andra lag från andra länder. Det är utvecklande för våra spelare här att se att det finns samma typ av spelare i andra länder också.
8: Nils Astbury är spelare i Grunden Boys. Han berättar om vad han ser fram emot mest.
10: Spela matcherna och göra så bäst som man kan. Om vi vinner så är det jättepositivt att ta hem segern eller guldet till Grunden Boys.
8: Under måndagen spelade laget testmatcher för att se vilken nivå de ska ha. Då lät det så här i omklädningsrummet efter att de vunnit.
11: Ska ni inte vara glada när jag vunnit med 3-0 och 1-1?
8: Målvakten Flugan vet vad han ser fram emot inför turneringen.
7: Vi ska vinna hela Gothia Cup ska vi göra. Jag är en sån där vinnarskalle som jag brukar alltid... Flugan är en sån där vinnarskalle som jag alltid gillar att vinna alla matcher. Men det går inte jämnt att vinna alla matcher. Men man försöker alltid sitt bästa.
5: Det var P4 Göteborg som gjorde intervjuerna. Klartextreporter Amanda Moln. Och så vill vi tipsa om ett avsnitt i programmet Verkligheten. Det handlar om Hannes som älskar att åka spårvagn. Men resorna väcker starka känslor och Hannes har svårt att kontrollera sig själv. Han har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som heter Tourettes syndrom.

0: Att verkligheten hittar du i Sveriges Radios app. Sök på ordet verkligheten och välj avsnittet Hannes älskar spårvagnar, skriker, kör på dem. Det var allt från kvällens klartext. Jag heter Celine Henriksson. Trevlig kväll.
1: Ekot. Tre personer har dött i olika drunkningsolyckor på flera håll i landet idag och en person vårdas för allvarliga skador. Det handlar om två män i 80- och 85-årsåldern som omkommit i Herrljunga och Linköpings kommun. Den tredje personen som dött är en kvinna i 70-årsåldern som hittades livlös i vattnet i Mellbystrand utanför Laholm. En person har förts till sjukhus med allvarliga skador efter ett drunkningslarm i Falkenbergs kommun, rapporterar P4. Fyra Halland. Bokningsproblemen för Taxi Stockholm fortsätter. Under dagen har omkring 600 taxibilar i Sverige påverkats av ett serverhaveri i Italien. Chauffören Adam är en av dem som fått kämpa med problemen.
2: Jag tjänar ingen pengar idag, nästan. Fem kunder fått idag från växeln.
3: Och hur många brukar du få när du jobbar?
2: 15-20 ungefär.
4: Ett serverhaveri i Italien har slagit ut Taxi Stockholms bokningssystem. Kunder kan just nu enbart boka taxi genom att ringa. Appen fungerar inte. Pernilla Samuelsson, vd för Taxi Stockholm, hoppas att felet ska vara åtgärdat senast imorgon bitti.
5: Vi har precis haft ett möte med våra leverantörer från Spanien. De har förhoppningsvis en lösning klar inom det närmsta dygnet. Det är ju en leverantör som heter Vodafone som ska se till så att det finns ström och att det finns nätverk i serverhallen. Och den av någon anledning är bruten.
4: Problemen kommer trots att företaget nyligen investerat i nytt och modernt system. Chauffören Adam berättar att det inte är första gången de drabbas av störningar, men att dagens avbrott varit ovanligt besvärligt.
2: Ja, inom ett år, två, tre gånger som det händer, men det idag som den är värsta. Det är jättemånga som kollegorna, de har loggat ut och åkt hem istället för att sitta i bilen.
1: Reportrar Amela Mahovic och Sara Haddad Momeni på P4 Stockholm. I Spanien har de två första veckorna i juli varit de varmaste sedan mätningarna började 1961, rapporterar landets vädermyndighet. Genomsnittliga temperaturen låg på 24,5 grader, vilket är 3,3 grader högre än genomsnittstemperaturen mellan 1991 och 2020, som legat på 21,2 grader för samma period. Två värmeböljor bidrog till att medeltemperaturerna steg. Skelettet efter Tyrannosaurus rexen Gus har sålts på auktion för 50,1 miljoner dollar, motsvarande omkring 484 miljoner kronor, rapporterar TT. Det är Gus till det dyraste dinosauriefossilet någonsin, och budgivningen pågick i 10 minuter och köparen är anonym. Det var Ekot med Elias Svensson.
6: P1, Sveriges Radio.
7: Om vikten att finna en sajo, en myrholme, talar Mona Mörtlund i Tankar för dagen som vi har senare den här timmen klockan 9:15. Före det, dagens eko om varför Storbritannien byter premiärminister så ofta. Och allra först nu, strax efter 9, ska det handla om naturens omstridda apotek. I den andra delen i serien från Vetenskapsradion som vi kunde höra första gången i höstas. Här är Annika Östman.
8: I Indien hamnade jag i ett storbråk mellan konventionella läkare och förespråkare för ayurvedisk medicin. Det handlar om liv, död, vetenskap kontra tradition. Du lyssnar på Vetenskapsradions serie Naturens omstridda apotek, del 2, hetsk strid i Indien. Jag heter Annika Östman.
9: I got a lot of threatening legal letters. I was actually taken into a lot of harassments.
8: Forskare drabbas av domstolsförhandlingar, indragna sociala konton, höga advokatkostnader och får forskning avpublicerad. Det här stora bråket pågår framförallt söderut i Indien i delstaten Kerala, men är också känt i övriga Indien. Ayurveda

0: är en flera tusen år gammal indisk läkekonst och enligt Världshälsoorganisationen WHO ett av världens mest använda traditionella hälsosystem. I Ayurveda används växtbaserade läkemedel, kost, livsstilsförändringar och kroppsterapier. På ena sidan lever läkaren Sirek Abbey Phillips som varnar för allvarliga biverkningar. På andra sidan tusentals ayurvediska doktorer med det statliga departementet för traditionell medicin i ryggen. En av dem med svenska patienter, Unni Krishna, är inte nådig mot leverläkaren.
1: He is the one who is spreading the most false things about ayurvedic medicine.
0: Leverläkaren Abbey bemöter.
2: So basically the alternative medicine industry and the alternative medicine regulators, they were not willing to actually bring this out truthfully to the public. Instead they were trying to save their businesses.
0: Jag hamnar hemma hos läkaren och hematologen Sirek Abbey Phillips eftersom han snabbare än de ayurvediska praktikerna skickar en formell inbjudan, det som krävs för att få ett journalistvisum i Indien. Han är forskaren som anklagas för att sprida falska rykten, men som menar att hälsokostindustrin snarare inte vill att lyssna.
3: What a view!
0: Vi är på en plats med strålande utsikt i en av Indiens största hamnstäder. Nedanför ligger färgglada containrar på stora lastfartyg. Det här är Kochi i delstaten Kerala i sydvästra Indien. Just Kerala brukar anses vara en av de mest utvecklade delstaterna i Indien, med starkt sjukvårds- och utbildningssystem, tillika ett fäste för traditionell medicin utifrån tusenåriga traditioner med det som heter Ayurveda, som betyder livets vetenskap. Sirek Abbey Phillips går under namnet Liverdoc, leverläkaren. Läkare och forskare vid Leverinstitutet vid Rajagiri-sjukhuset i Kochi, Kerala. Och han har tagit upp kampen mot det han kallar pseudovetenskap, däribland traditionell medicin som Ayurveda, och som han menar är svår att granska för att den är så nära sammankopplad med hinduism.
2: Because you talk about Ayurveda, it is like talking against Hinduism in India. If you talk about adverse effects of Ayurveda, it's like talking against India.
0: Så att visa biverkningar från ayurvediska preparat blir som att kritisera hela Indien, menar han. Forskaren och läkaren Sirek Abbey Phillips berättar hur allt började för honom. Som nyutbildad läkare 2017 gjorde han en oväntad upptäckt. Flera av patienterna som kom in med leverskador till sjukhuset där han jobbade hade skador som var helt oförklarliga. Det handlade om nästan 100 av 1500 patienter. För att förstå frågade personalen om patienterna hade ändrat kost eller mediciner de senaste månaderna.
2: And that is when they started bringing all their supplements and their herbal and dietary supplements and all their ayurvedic formulations to us.
0: Och det var då patienterna kom in till kliniken med alla olika typer av örtmediciner, kosttillskott och ayurvediska preparat, säger leverläkaren Sirek Abbey Phillips. Men leverdoktorn upptäckte då något konstigt.
2: And when we looked at those the time that they started those herbal medications and the time they developed these jaundice and hepatitis, they were matching.
0: Tiden när patienterna hade börjat med olika typer av örtmediciner och när de hade fått leverskador visade ett tydligt samband enligt Sirek Abbey Phillips. Örtpreparaten analyserades och leverprover togs på patienterna, berättar han. Några av patienterna dog. I flera av preparaten fanns tungmetaller som kvicksilver och arsenik.
2: So this is the first time that I was exposed to this kind of liver injury ever, because we have never heard of so many people coming with herbal liver injuries at the time.
0: Han och hans kollegor hade aldrig tidigare hört talas om så många leverskador i samband med intag av örtmediciner. De publicerade sina resultat i den vetenskapliga tidskriften Indian Journal of Gastroenterology.
2: And this paper was a game changer, because until at that point Ayurveda was considered a benign kind of a treatment where there is everything is natural and safe.
0: Han menar att det här blev en vändpunkt. Fram till dess hade ayurvediska behandlingar i Indien betraktats som riskfria, naturliga och säkra, säger forskaren och läkaren Sirek Abbey Phillips i Kochi i Kerala. Men vändpunkten innebar också att det blev starten på flera juridiska strider kring också andra örtmediciner. Strider som pågår fortfarande med flera olika bolag. För det var många som inte alls gillade hans studie och de efterföljande studierna.
1: This is a guy who makes the biggest campaign against Ayurvedic herbs and trying to ruin it.
0: Leverläkaren Abby försöker ödelägga den ayurvediska läkarkonsten. Det menar ayurvedadoktorn Unni Krishna. Han är chef för Agastya Heritage Ayurvedic Hospital och Prithvi Resort i badorten Kovalam, där vågorna väller in mot sandstranden. Luftiga byggnader klättrar i flera etager upp bland palmerna. Hit åker bland annat svenskar, danskar, tyskar och ryssar för att få behandlingar av ayurvedapraktikern doktorn Unni Krishna. Han har utbildat sig 5,5 år i ayurvedisk läkekonst på ett statligt college. Det han menar är viktigast med den traditionella indiska läkekonsten ayurveda är att få kroppen i balans.
1: So it's all about bringing the body back to balance. Let it be fever, cancer, you know, any sort of, even any sort of surgeries. Just having the surgery is not enough. You need the time for the rehab and get the body back to the balance. So that is what we try to do.
0: Ja, oavsett om det är feber, cancer eller kirurgi, så gäller det att få kroppen tillbaks i balans, konstaterar han. Och menar att kroppen behöver rehab för att få balansen. Men någon balans får han inte när han hör leverläkaren Abbys namn. Doktor Unnis annars lugna blick blixtrar till och mörknar. Kritik mot ayurveda med dess biverkningar blir som att hela doktor Unni, hans mamma och mormor, hela hans släkt kritiseras.
1: Jag har blivit uppfostrad med ayurvedic medicines all my life because my mom is a doctor and also my grandma. We all almost all the time we have ayurvedic herbs.
0: Han har vuxit upp med ayurveda. Hans mamma och hans mormor har behandlat människor enligt traditionen med örter, för det är främst örtmediciner som används som läkemedel. Med tanke på hur länge ayurvediska medel har använts har de därför ansetts som säkra. Att leverläkaren Abbe Kochi Kerala ifrågasätter det är ayurvedadoktorn Unni Krishna i sin tur väldigt kritisk emot.
1: One person can go to him, oh, I have been taking one medicine here and one ayurvedic medicine in my life. That is the reason why you have this condition. You know, any person can diagnose like that.
0: Bara för att en person någon gång har tagit en ayurvedisk medicin så kan plötsligen någon annan säga att det är orsaken till att du har det här tillståndet. Unni Krishna tycker inte att man kan diagnostisera på det sättet. I den vetenskapliga tidskriften Indian Journal of Gastroenterology, där resultaten om de allvarliga biverkningarna av örtpreparaten presenterades av forskaren Abbey, så har andra kritiserat hans studie. Man påpekar att de med leverskador inte hade den allvarligaste formen av skada, att de behandlats för bland annat diabetes och KOL, vars mediciner skulle kunna påverka örtbehandlingen, och att patienterna kan ha använt örtpreparaten på fel sätt. Och även att örter som inte är typiska för just ayurveda faktiskt ingår i studien. De lyfter också fram att det inte går att slå fast ett orsakssamband, utan enbart ett samband mellan medlen och de allvarliga skadorna på levern. Att kvicksilver finns i ungefär hälften av preparaten tycker ayurvediska läkare inte är något konstigt, men påpekar att de ska användas under max 7 dagar. Och Unni Krishna i Kovalam tycker att västerlänningar är helt okunniga om tungmetaller.
1: In ancient times there were so many preparations with mercury, gold, lead and wonderful preparations that is usually rejuvenating the system, and if you look into the product and if you look into the body after, you wouldn't see any sort of poisoning in it.
0: Förr i tiden var det så många behandlingar som innehöll kvicksilver, guld och bly, berättar den ayurvediska doktorn Unni. Han tycker att tungmetaller är underbara preparat som föryngrar kroppen. Och som ayurveda-praktiker hävdar han att man inte ser någon förgiftning alls i efterhand. Men att högre doser av kvicksilver och arsenik inte ger biverkningar är något som forskaren och hematologen Abby Phillips inte alls håller med om. Till och med hans kritiker konstaterar att preparaten i studien hade 10 000 gånger mer tungmetaller än vad som är tillåtet enligt de indiska regleringarna.
2: And people, because they think that this has been used for thousands of years, it is actually safe. But it is not. There are a lot of people who suffer from side effects.
0: Något annat som gör att det uppstår konflikter mellan den traditionella indiska medicinen och västerländsk konventionell medicin är sättet att ställa diagnoser. Ayurveda-praktikern Dr. Nune Krishna berättar om grunden i Ayurveda och ett speciellt sätt att närma sig patienten.
1: The base of Ayurveda is there is the tridoshas theory. Vata, Pitta and Kapha, you know. If we find the balance of the energies of the doshas in you, bringing about the balance, that is how you bring about this, heal the symptoms in your system. So it's not just about taking away the symptoms, it's about bringing the balance in your body.
0: Det handlar om att beskriva personer utifrån tre olika grundläggande energier, doshor. Vata, Pitta eller Kapha. Och de här energierna påverkar hur kroppen fungerar enligt ayurvedisk tradition, berättar Nune Krishna. Forskaren Cyriac Abby Phillips blir däremot väldigt upprörd när han beskriver den ayurvediska traditionens sätt att ställa diagnos.
2: Number one, they'll make huge claims. They'll say that they are treating the person as a whole, mindfulness, this, that. But ultimately, the fact is that they don't have a diagnosis to identify and treat in the first place. Then how can they find out the root cause?
0: Han påpekar att när man i traditionell indisk medicin ska se till hela människan så ställer de enligt Cyriac Abby Phillips inte någon egentlig diagnos. Och det gör att man inte kan hitta grundorsaken till sjukdomssymptomen. Och så tar han exemplet med feber.
2: The fever can be because of a viral infection, fever can be because of a bacterial infection, fever can be because of a fungal infection, it can be because of a cancer also. So what we do is we diagnose what the cause of fever is and we treat the cause. So we give a fever medication, but we also give treatments for the reason for that fever.
0: I konventionell västerländsk medicin så utgår läkekonsten från att om någon har feber, undersöker läkaren om febern beror på virus, bakterier, svampar eller cancer. Och utifrån den diagnosen får patienten behandling, konstaterar forskaren och leverläkaren Abby. Men en ayurvedisk läkare som jag träffar i ett luftigt kontorsrum i Kochi är Dr. Manu Manmohan på The Sacred Lotus. Han har jobbat med ayurveda i mer än 30 år och påpekar att för att ställa diagnos enligt ayurveda så behövs 1,5 till 2 timmars samtal med patienten.
4: I have to go through the childhood part of it to know why they are behaving the way they do.
0: Han behöver först få veta hur barndom och uppväxt har varit för att förstå varför den vuxna patienten han har framför sig beter sig som han eller hon gör.
4: So I may be a good listener and allow them to talk as much as they would like to. And once the trust develops, they slowly start revealing more about themselves.
0: Han lyssnar och när det har skapats ett förtroende mellan honom och hans patient så får han veta mer och mer. Och det, menar Dr. Mano, gör att han kan ta ställning till vilken behandling som behövs. Och för honom är det självklart att många behöver livsstilsförändringar.
4: Of course, I can't lead them by hand through the door, but they need to take the walk.
0: Jag kan hålla handen fram till dörren, men sen måste de kunna gå själva och ta ansvar för sina liv, konstaterar Manmohan. De ayurvediska praktikerna, Dr. Manu och Dr. Unni, är ju bara 2 ayurvediska doktorer jag träffar i Indien. Det finns mer än 400 000. Men det är inte bara hos de ayurvediska praktikerna som forskaren Abby Phillips har fått motreaktioner. Det handlar också om en annan studie kring ett av de 5 största bolagen inom indisk traditionell medicin, Himalaya Wellness, som producerar ayurvediska preparatet Liv 52. När forskaren Sirika B. Phillips publicerade särskilda resultat kring medlet och berättade om det på X, så krävde bolaget att hans konto på X skulle stängas. Himalaya Wellness påpekade för den vetenskapliga tidskriften där artikeln publicerats, Frontier of Pharmacology, att ärendet var föremål för domstolsförhandlingar. Tidskriften drog då tillbaks Abbeys tidigare publicerade forskningsstudie. Nu finns det därför inte ett spår av artikeln på nätet. Och forskaren Sirika Abbey Phillips har stämts.
2: So that much of money they have filed a defamation suit against me because I showed scientific data saying that their herbal medications actually is harming the public.
0: Han förbluffas över hur hälsokostindustrin agerar. Metoden där företag försöker tysta kritiker genom rättsprocesser kallas SLAP, Strategic Lawsuit Against Public Participation. Det är svårt att få kontakt med bolaget Himalaya Wellness när Vetenskapsradion söker om. Vi får svar att de ska återkomma, vilket inte sker. Vi väljer då att kontakta en återförsäljare i Sverige, Nutri. På deras hemsida beskriver de Liv 52 som ett medel som främjar leverhälsa och funktion. De hänvisar till en studie på människor som Vetenskapsradion inte kan hitta. De svarar då snabbt och tipsar om vilka sökmotorer vi kan använda. Något vi redan har gjort utan att alltså hitta studien. Dagen därpå har texten om studien på människor tagits bort från företagets hemsida. Nu hänvisas enbart till att medlet har effekt i experiment på råttor. Och i Indien så fortgår de legala striderna mellan bolaget Himalaya Wellness och forskaren Sirika Abbey Phillips.
2: So this is the way the industry responds to scientific data.
0: I norra Indien har nyligen Världshälsoorganisationen WHO öppnat ett kontor för just traditionell medicin.
5: Well, I could take you around, show you the place because it's brand new. We would explain to you what is happening here, what we are envisaging would happen here.
0: En av cheferna där, Gita Krishna, tror att debatten om ayurvediska preparat på lång sikt kan göra att det blir bättre för patienterna genom att det blir hårdare regleringar.
5: It is very good that, you know, like this kind of discussions happen in the community so that both sides becomes more rigorous in their intensity of studying things. Regulations become more tougher. Things become better for the people.
0: På WHO hoppas man att diskussionerna i Indien ska leda fram till strängare regler som kommer alla till godo. Men forskaren Sirika Abbey Phillips är upprörd över att så många saknar det han kallar ett vetenskapligt temperament.
2: So this is because of lack of scientific temperament, which means that people don't understand what really they need to look at.
0: Du har lyssnat på andra delen i Vetenskapsradions serie Naturens omstridda apotek. I nästa program får du följa med in i labben där forskare jobbar intensivt för att hitta aktiva substanser i medicinalväxter. Ljudmix Viktor Bortas Rydberg, research Elisa Österlund, producent Lars Broström och jag heter Annika Östman.
6: Programmet var en repris från i höstas och alla delar i serien Naturens omstridda apotek går att lyssna till i appen Sveriges Radio. I sommar har vi serien Brottsspår här i P1. Bakom den står vetenskapsjournalisterna Björn Gunnér och Lena Nordlund. Och så här säger de om vad vi kan förvänta oss att få svar på för frågor.
7: Hur kom en polis i Argentina på att han skulle använda fingeravtryck på 1800-talet? Sånt är spännande.
8: Och hur kom man på att man kan jämföra kulor från en skjutning med provskjutna kulor från vapnet som man har beslagtagit och då knyta ihop? Ja, men det var ju det vapnet som användes vid det här brottet och det var också över 100 år sedan som man kom på det.
7: Lära oss jättemycket om okända spårtekniker. Till exempel att man i alla fall förr, kunde utläsa väldigt mycket av smuts i öronen. Örondamm kan tala om var du har varit.
6: Om just örondamm och fingeravtryck handlar programmet imorgon som vi sänder efter klockan 10 på förmiddagen. Och Brottsspår med Lena Nordlund och Björn Gunnér hör vi här i P1 hela sommaren. 5:05 har klockan blivit och det är dags för mig att lämna över till Karl Kadhammar med gäst.
9: Sofia, Storbritannien ska få sin 7:e premiärminister på 10 år. Hur länge kommer den här sitta kvar?
10: Ja, men det finns ett skämt här i Storbritannien som går så här. Hur vet du om det är dags att byta batterier i brandvarnaren? Jo, när Storbritannien utser sin nästa premiärminister.
9: Det här är Dagens Eko med Karl Kadhammar. Idag, därför byter britterna premiärminister hela tiden. I en tight svart t-shirt dyker han upp. Ljudteknikern Tobias Goff, som ansvarar för att ställa ut podiet utanför 10 Downing Street i London när viktiga besked ska ges från premiärministern. Han är mannen som internet döpt till den heta podiekillen. För han har blivit något av en kultfigur.
11: Okay, so the big question on everyone's lips today after Keir Starmer resigns is who the hell is hot podium man?
9: Han syntes första gången 2019 när Theresa May avgick från posten. Och sen har han dykt upp igen och igen och igen. Totalt har han släpat fram det där podiet för de 5 senaste premiärministrarnas avgångar. Den heta podiekillen är heller inte den enda karaktären på 10 Downing Street som behåller jobbet längre än premiärministrarna. Internet har också uppmärksammat Larry the Cat, en tamkatt som bott på kabinettskontoret sedan 2011. Och snart kommer Larry the Cat alltså få lära känna den 7:e premiärministern i Storbritannien på 10 år.
12: Gäst, Sofia Sofronjado, Sveriges Radios utsände i London.
9: Ja, Sofia, det senaste decenniet har alltså Storbritannien avverkat premiärministrar nästan på löpande band, känns det som. Och den som nu ska tillträda blir alltså den 7:e i ordningen. Och då kom jag att tänka på de 7 dödssynderna.
13: Högmod, avund, lättja, vrede, girighet, vellust och frosseri.
9: Så om du hänger med här nu, jag tänker att vi ska gå igenom de här premiärministrarna och deras respektive avhopp så att säga och försöka förstå dem genom dödssynderna. Känns det okej?
10: Okay? Ja, men vi försöker. Men vi får väl säga att det här är med glimten i ögat.
9: Absolut. Vem är först på tur?
14: Her Majesty the Queen has asked me to form a new government and I have accepted.
10: Ja, men då börjar vi med David Cameron. 2010 blir han premiärminister som ledare för Torypartiet, det konservativa partiet. Och då tog han makten från Labour som hade haft den i 13 år.
9: Och hur är han då som premiärminister, den här David Cameron?
10: Jo, men innan Cameron så hade konservativa Tories en stämpel på sig att vara ganska hårda. De stod för en privatiseringspolitik. Och med Cameron så blev partiet sett mer medmänskligt.
15: They call us the party of the better off. No, we're the party of the want to be better off. Those who strive to make a better life for themselves.
10: En mjukare bild av Tories.
9: Och vad händer då under hans premiärministerskap?
10: Ja, men under hans första mandatperiod hade EU-kritiska partiet UKIP börjat växa i opinionsmätningarna.
16: I think this will be the last European Commission that governs Britain because within the end of this 5 years we will be out of here. Thank you.
10: Och i ett försök att vinna tillbaka stödet från väljarna så lovade David Cameron en folkomröstning om EU-medlemskapet.
17: You will decide and whatever your decision I will do my best to deliver it.
10: Själv så ville han ju inte lämna EU. Och han trodde väl kanske att inte britterna ville det heller, åtminstone inte majoriteten.
18: So the UK has voted to leave the European Union.
10: Men det blev ju ja för Brexit i omröstningen och då avgick Cameron.
14: We will shortly be heading to Buckingham Palace to see Her Majesty the Queen, where I'll tender my resignation as Prime Minister.
9: Och då var det ju det här med dödssynderna. Om vi skulle tilldela David Cameron en av de här 7 dödssynderna, vilken skulle du säga att han begick så att säga?
10: Ja, men om vi ska placera in en dödssynd på Cameron så får vi väl kanske välja högmod. Just och just på grund av den Brexit-omröstningen, att han kanske trodde att han hade Storbritannien med sig. Men det hade han ju inte.
9: Vem blir då näst på tur här?
18: I have just been to Buckingham Palace where Her Majesty the Queen has asked me to form a new government.
10: 2016 så lämnar då David Cameron över stafettpinnen till Theresa May och hon blir då Storbritanniens andra kvinnliga premiärminister.
18: I was described by one of my colleagues as a bloody difficult woman. And I said at the time.
10: Hon har den där utstrålningen av att peka med hela handen. Och hon blir inte bara den andra kvinnliga premiärministern, hon är också den som ska ta sig an hela Brexit-härvan.
19: Prime Minister!
18: Last night the House did vote to reject no deal. But that cannot be the end of the story. The only way...
10: Hon måste sköta förhandlingarna med Bryssel och hon måste hantera hela det här utträdet ur EU.
9: Det låter svårt.
19: The eyes to the right 522, the nose to the left 13. So the eyes have it.
10: Efter ett år på posten 2017 så kallade hon till nyval med hopp då om att öka sin majoritet i parlamentet. Men förlorade den istället. Och det gjorde det ju ännu svårare för henne att fortsätta styra.
18: We're nearly 3 years on from the original vote. It is now the time for Parliament to decide.
10: Och när hennes och regeringens förslag till avtal med Bryssel hade röstats ner 3 gånger i parlamentet så meddelar hon då att hon ska avgå i maj 2019.
18: I'm about to go to Buckingham Palace to tender my resignation to Her Majesty the Queen.
9: Så vilken dödssynd ska vi sätta på Theresa May då?
10: Kanske girighet. Eftersom att hon försöker då stärka sin majoritet med nyval som inte alls går hennes väg.
9: Just det. Brexit verkar skörda det ena offret efter det andra här på något sätt i den brittiska politiken. Finns det någon som vill ta sig an den här uppgiften och bli premiärminister vid det här laget?
20: I have just been to see Her Majesty the Queen who has invited me to form a government and I have accepted.
10: Ja, men nu då efter Theresa May så kliver mannen som förmodligen blev ansiktet utåt för Brexit-sidan i folkomröstningen fram.
20: This government's objective has always been to leave with a deal and these constructive...
10: Han blev väl kanske också ansiktet utåt för den okammade frisyren i parlamentet, Boris Johnson, som säger sig kunna driva Brexit-frågan i hamn. Juli 2019 svärs han in som premiärminister. Han var ju inte alltid inom ramarna för hur man tänker sig att en ledare för Storbritannien ser ut och för sig.
21: That's a fairly large multitasking. But that's quite a lot.
20: I know, but we were full of energy.
9: Okej, men hur går det för honom då som premiärminister?
10: Jo, men Boris Johnson lyckades faktiskt utlysa nyval och få majoritet.
9: Mm-hmm.
10: Det gjorde han 2019 och britterna kunde lämna EU.
22: We have reached the final moments of the UK's membership of the European Union.
9: Slutet gott, allting gott, låter det som.
10: Tänker man, ja.
9: Ja, vad är det som händer?
10: Jo, det var ju en och annan skandal kring Boris Johnson. Aha. Och det som många menar blev hans fall till slut, det var ju den så kallade Partygate.
23: Pictures from an event inside number 10. The Prime Minister toasts his departure.
10: Ja, men mitt under coronapandemin uppmanades ju folk att stanna hemma och inte ha kontakt med varandra. Och här i Storbritannien var det ju även lockdown. Alltså man fick inte gå ut och röra sig hur man ville.
9: Mm-hmm.
10: Då ordnade Boris Johnson fester inne på Downing Street 10.
20: I can understand how infuriating it must be to think that the people who have been setting the rules have not been following the rules.
10: Och det läckte ut i pressen och i juli 2022 så meddelade Boris Johnson att han avgår.
20: In only a couple of hours I will be in Balmoral to see Her Majesty the Queen.
9: Och här, Sofia, kan jag nästan gissa mig till vilken dödssynd man kan säga att Boris Johnson gjorde sig skyldig till med anledning av Partygate.
10: Ja, vad tänker du?
9: Frosseri kanske.
10: Ja, det tycker jag med. Ja. Passar väl allra bäst. Om vi nu ska tilldela en dödssynd så får det väl ändå vara frosseri på Boris Johnson.
9: Sofia, nu har vi alltså haft 3 avgångar här på 5 år, om jag räknar rätt. Lugnar den här takten ner sig nu då?
10: Tvärtom, nu går det ännu snabbare.
1: I have just accepted Her Majesty the Queen's kind invitation to form a new government.
10: September 2022 så glider Liz Truss in som ny ledare för Tories och kliver då rakt in som premiärminister.
1: I will drive reform in my mission to get the United Kingdom working, building and growing.
10: Hon kommer in i en svår ekonomisk period och för att möta det här då så lägger hennes nybildade regering fram en budget med omfattande skattesänkningar i kombination med ökade statliga utgifter.
1: I have a bold plan to grow the economy through tax cuts and reform.
10: Och reaktionen blir då börsras.
15: Weakening, weakening, weakening, weakening, getting down to the lowest level that it's ever.
10: Och en bottennotering för pundet gentemot dollarn. Och tabloiden Daily Star började tvivla på att hon kommer klara sig på posten. De startade då en livesändning med en kamera riktad mot ett salladshuvud som de har satt ögon på.
9: Ja, men det här kommer jag ihåg. Det är då man ska jämföra vem klarar sig längst, vem överlever längst. Det här salladshuvudet eller premiärministern.
10: Det gick bättre för salladshuvudet än för Liz Truss.
9: Mm-hmm.
10: Salladen överlevde.
1: It has been a huge honor to be prime minister of this great country.
10: 49 dagar senare, efter att hon stått där och hållit sitt tal, så står hon igen bakom podiet.
1: Thank you.
9: Okej, Sofia, så man skulle tilldela även Liz Truss då och hennes rekordsnabba och korta premiärministerskap en dödssynd. Vilken blir det?
10: Ja, men det kanske får bli vällust.
9: Mm-hmm.
10: Om vi får sätta in dödssynden i en politisk kontext.
9: Just
10: när
9: det.
10: Man vill komma in med skattesänkningar och samtidigt står med ökade utgifter. Vi får sätta vällust på henne.
9: Ja, lite långsökt, men jag gillar ändå Sofia att du är med på den här ordleken.
10: Ska man göra det ordentligt.
9: Vem är då sugen på att ta över posten efter den här sortin då?
3: I've just been to Buckingham Palace and accepted His Majesty the King's invitation to form a government in his name.
10: Jo, men efter Liz Truss så kommer den som varit hennes kanske största rival i det egna partiet, Rishi Sunak.
9: Mm-hmm.
10: Och han svärs in på Downing Street i oktober 2022.
3: And I have been elected as leader of my party. And your prime minister.
10: Han var ju ganska ung när han blev premiärminister. Han var ju väldigt framgångsrik finansman. Han var också ofta ganska vass i debatter och framträdanden.
9: Och hur går det för honom då?
10: Ja, men ekonomin är då fortfarande ett problem för premiärministern och opinionen dalar. Och i ett försök att rädda kvar makten så utlyser han val till underhuset i förtid.
3: And we will have a general election on the 4th of July.
10: Lite som Theresa May utlyser val och hoppas på större majoritet.
9: Mm-hmm.
10: Men
4: the Labour Party has won this general election.
10: Det blir istället en jordskredsseger för Labour. Och Rishi Sunak får efter mindre än 2 år kliva ut från Downing Street 10 och ställa sig bakom podiet och tacka för sig.
3: I will surely be seeing His Majesty the King to offer my resignation as Prime Minister.
9: Det känns som att det finns vissa likheter med många av de här, men vi ska ändå välja en dödssynd per premiärminister. Så vilken blir Sunaks dödssynd skulle du säga?
10: Ja, men kanske lättja då. Att han hade stora visioner men kunde inte riktigt leva upp till dem.
9: Mm-hmm. Men okej, då går alltså makten över till Labourpartiet här.
4: I have just returned from Buckingham Palace where I accepted an invitation from His Majesty the King.
10: Keir Starmer, han vann ju majoritet för Labour efter 14 år av konservativt Tory-styre.
9: Mm-hmm.
10: Och det gjorde han med löften om att det skulle bli bättre i Storbritannien, att de negativa konsekvenserna av Brexit skulle bli mindre. Men det tyckte faktiskt inte britterna, eller i alla fall inte många av dem. Och stödet för honom blev mindre och mindre.
9: Mm-hmm.
10: Och sen kom skandalerna.
4: I regret appointing him. If I knew then what I know now,
10: till exempel hans inblandning i utnämnandet av Peter Mandelson till Washington-ambassadör. Efter att det kommit fram att Mandelson förekommit i Epstein-filerna så fick Starmer en hel del kritik riktat mot sig. Efter det kom lokalvalen i vilka Labour hade rekorddåliga resultat i vissa områden.
0: I know I have my doubters.
10: När han väl valde att avgå så var det ju enligt hans egna ord då, för att han kände att han inte hade stöd från ledamöterna i Labour i parlamentet in i nästa valrörelse.
0: I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
2: Okej, men så Starmer avgår då efter dåliga lokalval, fortsatt oro för ekonomin och då de här skandalerna. Hur summerar man det med en dödssynd?
10: Det är svårt med Starmer, men han har ju också fått ta en hel del kritik. Lite vrede måste det finnas där.
0: I would have thought the party opposite would recognize and understand some of that, but they've fallen so low they don't.
10: Och därför så får vi väl säga vrede då.
2: Det är den 8 juli 2026. Brittiska Labour förbereder sig inför att starta nomineringsprocessen för vem som ska bli partiets nästa ledare. En person som med största sannolikhet också kommer att bli Storbritanniens nya premiärminister. I en tv-soffa sitter tidigare biträdande försvarsministern Al Carnes. Han har nyligen sagt upp sig från sin tjänst, vilket väckt spekulationer om att han kommer vilja ställa upp i racet om partiledarposten. Han skulle då utmana storfavoriten Andy Burnham, den tidigare borgmästaren i Manchester.
5: So to confirm, you are backing Andy Burnham for the Labour leadership.
0: So the time right now is not for a contest.
2: Men Al Carnes säger i tv-soffan att han inte kommer ställa upp i partiledarkampen.
8: Good growth in every postcode and hope in every heart.
2: Och nu står Andy Burnham i princip ohotad i kampen om att bli Storbritanniens nästa premiärminister.
8: Let's make it happen.
2: Och Sofia, du har ju gett en förträfflig snabb genomgång här av alla brittiska premiärministrar som har avlöst varandra de senaste åren. Men någonstans undrar man ju, hur kommer det sig att det blir så här? Alltså, varför är det så här snurrigt i brittisk politik?
10: Ja, det är ju den stora frågan som det inte finns något enkelt svar på. Mycket handlar ju om Brexit. Alltså, det var ju väldigt jämnt i folkomröstningen om Brexit 2016. Det är nog väldigt svårt att vara premiärminister över ett land där det finns två så stora grupper som tycker exakt motsatsen.
2: Just det.
10: Och de politiker som förespråkade Brexit, de lovade ju att efter Brexit då kommer det bli så mycket bättre i Storbritannien. Det kommer bli bättre ekonomiskt, vi kommer inte ha samma problem med migrationen och så vidare och så vidare. Men det har ju inte riktigt blivit så mycket bättre. Det har väl snarare gått åt andra hållet.
2: Ett splittrat land, ett stort missnöje med ekonomin och så vidare, och då alla dessa stora ord som är svåra att leva upp till, låter det som. Men en annan grej, Sofia, som jag tänkt på, de här premiärministrarna väljer ofta att avgå efter en massa yttre press, och det är såklart en avvägning, men kan det vara så att de brittiska premiärministrarna liksom ger upp lite för lätt?
10: Jag ställde faktiskt den frågan till flera personer som jag var ute och pratade med på stan. Då var det väldigt många som sa att, gällande Keir Starmer då, att nej, jag tycker att han har tabbat sig, han ska bort. Men så fanns det också vissa som pratade om just det, att den här politiken som han för, det dröjer lite innan man ser resultaten av den, och han borde sitta kvar och liksom stå på sig. Det blir lite en jakt på någonting nytt istället för att sitta lugnt i båten och se vad kan det här leda till.
2: Nu är det ju mycket då som pekar på att Andy Burnham kommer ta över Labourpartiet och då alltså bli premiärminister. Men oavsett vem som blir nästa premiärminister, vad kan den personen göra för att inte behöva sälla sig till det här gänget och sen ställa sig framför podiet där utanför 10 Downing Street och meddela sin avgång som alla andra?
10: Ja, det är ju den stora frågan som alla vill ha svaret på. Baserat på det vi har pratat om så kanske inte lova för mycket.
2: Och sen finns det ju en sjunde och sista dödssynd kvar också.
10: Ja, avund, eller hur?
2: Mm-hmm. Vi får se vad det innebär.
10: Ja, vi får se vem som får ta den bollen, helt enkelt.
2: Tack, Sofia.
10: Tack.
2: Och det var allt från dagens Eko. Vi hörs snart igen.
6: Programledare var Carl Kadhammar. Gäst Sofia Sofroniado. Producerade gjorde Kim Hessius och Mattias Valenius. Vill du komma i kontakt med oss? Skicka gärna ett mejl till dagenseko@sr.se.
7: The Swedes om våra skärmvanor och mobilförbud för barn.
11: Man får till mobiltelefon mycket tidigare i Sverige än i Frankrike, det är helt klart. Och det har varit en icke-diskussion väldigt länge i Sverige. Den här med krav, regler, förbud, man är rätt allergisk till detta i Sverige.
7: Lyssna onsdagkvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
12: Det har blivit dags för tankar för dagen. Ikväll är det dramatikern, författaren och poeten Mona Mörtlund som ger oss dem.
24: Var inte så känslig. Bry dig inte om det. Du börjar då gråta för allt. Det var repliker jag ofta fick höra som barn. Jag skulle vara mer hårdhudad. Inte ta så illa vid mig av allting. Inte gråta för små saker. Och jag var känslig. Är det fortfarande? Det är som om mina sinnen inte kan stänga av alla intryck som strömmar emot mig. Nyheter om krig och allt ont som händer i världen. Tråkiga saker som släktingar och vänner drabbas av. Men också alldeles vanliga saker. Att träffa många människor samtidigt på födelsedagskalas eller släktträffar kan ta mig flera dagar att bearbeta. Så att jag kommer i balans igen. Utan att det har skett något tråkigt eller att någon betett sig illa. Det har bara blivit för många intryck på en gång. Och har jag upplevt något som gjort mig rädd kan jag minnas det för resten av livet. En gång när jag var i 12-årsåldern fick jag följa med en släkting på bio och se en Dracula-film. Jag minns fortfarande, nästan 60 år efteråt, scener ur den filmen och hur rädd jag var. Det finns förstås positiva saker också med att vara känslig, att ibland ha vidöppna sinnen. En gång satt jag en hel timme på ett museum och tittade på en Kandinsky-tavla, fullständigt absorberad av det jag såg. Och häromdagen köpte jag en trasmatta i en second hand-affär. I färger som jag tycker så mycket om, rött och grått i olika nyanser, och vävd i mjuka trasor, nästan som garner, som gör den så skön att gå på. Och varje morgon när jag stiger upp njuter jag obeskrivligt mycket av att mötas av mattans harmoniska färger och att sätta ner fötterna på den. Men känsligheten har ett pris, och jag har lärt mig under livets gång att om man vet med sig att man är känslig ska man vara försiktig med hur mycket intryck man utsätter sig för och speciellt försiktig med att utsätta sig för negativa intryck. För den som är känslig är livet som att gå på en myr där varje tuva kan vara en man sjunker på. Man måste gå försiktigt fram, försöka undvika tuvor man riskerar att tappa fästet på. Men på myrar kan det också finnas en sagio, en myrholme med fast mark där man kan pusta ut en stund, där man inte riskerar att sjunka. Jag tror att vi som är väldigt känsliga behöver hitta en sån sagio i vår omgivning och tillvaro för att klara av vår känslighet. Naturen och ensamheten är sådana sagion. Rastplatser för mig. När jag ser ut över havet eller promenerar i skogen eller bara är helt ensam ett tag samlar jag ny kraft så att jag klarar av att ge mig ut i det brusande livet igen.

0: Poeten och dramatikern Mona Mörtlund var det som gav oss kvällens tankar för dagen. 12 minuter över 10 startar kvällsupplagan av Studio 1, dessförinnan Ekonyheter. Men allra först nu land- och sjöväder. Jag lämnar över till SMHI.
1: God kväll. Här på SMHI Norrköping finns jag, Mattias Lind. Vi har ett mäktigt högtryck som dominerar vädret och ger soligt och varmt väder i så gott som hela landet. De kommande dagarna så väntas temperaturen på många platser i södra Sverige nå över 30 grader. Och en gul varning för höga temperaturer är utfärdad för stora delar av norra Götaland och södra Svealand. Den här varningen gäller från imorgon fram till och med fredag. Det torra och varma vädret gör också att skogsbrandsrisken i södra Sverige, upp till södra Dalarna och Gästrikland, är mycket stor till extremt stor. Längre norrut över Norrlands kustlandskap så är skogsbrandsrisken imorgon stor eller lokalt mycket stor. Det varma och torra vädret berör dock ännu inte riktigt hela landet, utan i nordligaste Norrland så dröjer det kvar lite svalare luft. Och under natten och inledningen av morgondagen så kan det också bli lite regn här och var över norra Lappland och norra Norrbotten. Men i övrigt så är det alltså mycket varmt och högtrycksbetonat väder som väntas de närmaste dagarna innan vi under veckoslutet får ett markant omslag till ostadigare och svalare väder. Utsikter fram till imorgon kväll. Hela Götaland med Öland och Gotland. I natt mest klart, svag vind och 10-15 grader. Imorgon soligt och på eftermiddagen omkring 30 grader. Lite svalare vid kusten. Vinden blir imorgon mellan ost och nord. Hela Svealand. Här blir det i natt klart till halvklart och 10-15 grader. Imorgon soligt med en del höga molnslöjor och 27-31 grader. Nordlig eller nordvästlig vind. Södra Norrlands kust och inland. Klart till halvklart och i natt 10-15 grader. Imorgon mest soligt med en del höga molnslöjor och 23-28 grader. I Gästrikland och Hälsingland lokalt omkring 30 grader. Nordvästlig vind och i de norra landskapen tidvis friska vindbyar. Södra Norrlands fjälltrakter. Klart till halvklart och i natt 8-13 grader. Imorgon 17-22 grader. Nordvästlig vind som på kalfjället tidvis kan vara frisk. Norra Norrlands kust och inland. I Västerbotten och södra Lappland i natt klart till halvklart medan molnen dominerar i Norrbotten och norra Lappland. Temperatur i natt 10-15 grader. Imorgon från Norrbotten och norra Lappland fortsatt mycket moln och främst till en början även en del regn. På eftermiddagen där 15-20 grader. I Västerbotten och södra Lappland så varvas imorgon sol med moln och där 20-25 grader. Vind omkring nordväst. Norra Norrlands fjälltrakter, halvklart till mulet och i norra Lapplandsfjällen tidvis regn. I natt 6-11 grader. Imorgon i norra Lapplandsfjällen fortsatt tidvis regn och där 7-12 grader. I södra Lapplandsfjällen däremot tidvis en del sol och där 13-18 grader. Nordvästlig eller västlig vind som på kalfjället blir frisk eller lokalt hård. Och det högtrycksbetonade och varma vädret det fortsätter sen även på torsdag. Molnen i norr har då dragit bort och det blir högsommarvärme ända upp över Norrbotten. Och i söder på flera håll fortsatt en bit över 30 grader. På fredag sen så börjar betydligt svalare luft att ta sig ner över Norrland medan den varma luften kan ligga kvar över delar av södra Sverige. I gränszonen så ser ett område med regn och skurar efterhand ut att bildas över Svealand och södra Norrland. Och därefter så utvecklas ett lågtryck på Östersjön som på lördag och möjligen även söndag ser ut att ge regn i stora delar av södra Sverige. Samtidigt så kan det i samband med det här lågtrycket också bli ganska blåsigt. Den varma luften den förskjuts under veckoslutet bort från Sverige och temperaturen sjunker markant i hela landet. Längst i norr under söndagsdygnet möjligen så pass kyligt att i Lapplandsfjällens högre terräng kan bli inslag av snö i byarna som då drar in i nordvästvinden. Så några maximitemperaturer. Stockholm hade som mest idag 27 grader. Göteborg 29, Malmö 28, Karlskrona och Kalmar 23. Visby 21, Jönköpings flygplats 25, Norrköping 27, Karlstad 26. Gävle 25, Mora och Sundsvall 28, Östersund 22, Storlien-Storvallen 20. Umeå 28, Vilhelmina 23, Luleå 25, Jokkmokk 19, Kiruna 15 och Katte också mest idag 10 grader. Dagens allra högsta temperatur i landet, 29,6 grader, uppmättes i Källsjö i inre Halland. Ute i övre Europa så hade Oslo som mest idag 30 grader, Helsingfors 23, Riga 21, London 30. Paris 35, Nice 29, Berlin 26. Wien 33, Warszawa 27, Kiev 28, Moskva 26, Malaga 38. Rom 36, Belgrad 31 och Aten 30 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa uppmättes idag av Alghero i Italien och där var det hela 41,8 grader. Så en nederbördssammanställning. I samband med det högtrycksbetonade vädret så har det idag varit uppehållsväder i nästan hela landet. Men i samband med en front till svalare luft längst i norr så har vi ändå några stationer i norra Lappland som har rapporterat regn. Och mest i landet har Kattjokk i nordligaste Lapplandsfjällen fått med 8,1 mm. Därefter följer Vittangi och Ritsem med 0,1 mm vardera. Och med det så går vi över till sjövädret. Vi har ett högtryck med centrum strax norr om Skottland och från det här sträcker sig en högtrycksrygg in över Skandinavien. Lågtryck passerar norr om Skandinavien. Utsikter fram till imorgon kväll. Tyska bukten. Nord eller nordost 5-10 meter per sekund. I natt tillfälligt något avtagande. Mest god sikt. Fiskebankarna också i det utsira. Omkring nord 3-8. I östra delen tillvis växlande 1-5. Mest god sikt. Skagerrak och Vänern växlande 1-5 och mest god sikt. Kattegat, nord eller nordväst 4-9. I natt avtagande och efterhand växlande 1-5. Imorgon eftermiddag åter nord eller nordväst 4-9. Mest god sikt. Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Växlande 1-5. Imorgon på södra delen av sydvästra och södra Östersjön. Ost eller nordost och ökande till 5-10. Mest god sikt. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön. I västra delen växlande 1-5. I östra delen nord eller nordväst 3-7. God sikt. Rigabukten och Finska viken, nord eller nordväst 3-8, imorgon eftermiddag väst eller nordväst, mest god sikt. Ålands hav, Skärgårdshavet och Södra Bottenhavet, väst eller nordväst 2-7 och god sikt. Norra Kvarken, väst eller nordväst 2-7, imorgon eftermiddag sydväst, god sikt. Och Norra Kvarken och Bottenviken, nord eller nordväst 4-9. I morgon avtagande och på eftermiddagen växlande 1-5 meter per sekund. Mest god sikt. Klockan 21 så blåste det på Torsminde nord 5 meter per sekund. Oxö i fyr, väst 4, Skagen och Nordkoster nordväst 3, Väderöarna nordväst 4, Måseskär nord 5. Pålgrunden nord 2, Vinga nord 6, Nidingen nordväst 9. Anholt, nord 8, Hallands Väderö, nordväst 5, Drogden, nord 4, Falsterbo, nordväst 2. Arkona, ost 1, Skillinge, ost 3, Hammarodde, ost 1. Hanö, sydost 6, Utklippan, ost 2, Ölands södra udde, nordost 2, Ölands norra udde, väst 1. Harstena, syd 2, Håborg och Östergångsholm, nord 1, Fårösund nord 2, Gotska Sandön nordväst 2. Skarpö sydväst 2, Svenska Högarna väst 3, Södra Arm nordväst 3. Finska Utö nordväst 5, Nyhamn nordväst 4, Märket väst 2. Örskär sydväst 3, Äggegrund syd 2, Kuggare.

0: De två män i 80- och 85-årsåldern som omkommit i Herrljunga och Linköpings kommun. Den tredje personen som dött är en kvinna i 70-årsåldern som hittades livlös i vattnet i Mellbystrand utanför Laholm. Västeuropa upplevde sin varmaste junimånad någonsin enligt EUs mätinstans Copernicus. Och nu visar ny statistik hur dödlig hettan faktiskt var. Minst 10 000 personer dog under en vecka i juni.
1: Luften ser flytande ut över den heta asfalten. Vidsträckta skogar i brand och flygplan som dumpar vatten. Människor bland nedbrända hus och andra som sover utomhus för att få svalka. Bilderna från Europas värmebölja är många. Och med den kommer dödsfall. Enligt nya siffror från Euromomo som mäter dödligheten i Europa och som stöds av Världshälsoorganisationen och EUs smittskyddsmyndighet dog minst 10 000 personer utöver det normala näst sista veckan i juni. De allra flesta, drygt 9 000, var 65 år eller äldre.
2: Vi estimerade att det var cirka 10 000 extra dödsfall utöver det förväntade antalet.
1: Lasse Vestergaard är överläkare vid Statens Seruminstitut i Danmark som samarbetar med Euromomo.
2: All sannolikhet pekar på att det är hedeböljorna i de länder vi ser dödligheten i som är förklaringen. Och det är inte andra orsaker till dödlighet i de här länderna lige nu.
1: Det finns ingen annan förklaring till de ökade dödsfallen än värmeböljan, konstaterar han. Siffrorna visar att dödligheten ökat mest i Frankrike, Spanien och Belgien. Svenska dödsfall är inte med i statistiken ännu, då de ska granskas innan de skickas in, och detsamma gäller även andra länder. Man väntar sig alltså att dödstalen kommer att öka.
2: Ja, där vill nog komma lite extra dödsfall rapporterat i de nästa uger på grund av försinkelse.
0: Och reporter här var Paulina Monson. I Spanien har de två första veckorna i juli varit de varmaste sedan mätningarna började 1961. Det rapporterar landets vädermyndighet. Genomsnittliga temperaturen låg på 24,5 grader och det är över 3 grader mer än genomsnittstemperaturen de senaste 35 åren. Två värmeböljor bidrog till att medeltemperaturen steg. USAs president Donald Trump drar tillbaka planerna på att införa 20-procentiga tullar på all frakt genom Hormuzsundet, det skriver presidenten på sociala medier. Istället uppger Trump att USA ska förhandla fram handels- och investeringsavtal med flera gulfstater. Men blockaden av iranska hamnar ska dock fortsätta. Och den amerikanska militären har också idag genomfört attacker mot mål i Iran. Och Iran har svarat med attacker mot Kuwait. Samtidigt säger iranska revolutionsgardet att det enda ytterligare amerikansk aggression kommer leda till är att försena öppnandet av Hormuzsundet. Och Iran har landets största hamnstad Bandar Abbas vid södra kusten attackerats de senaste dagarna. Shima som bor i det drabbade området har hört flera explosioner.
3: Varje gång vi hör en explosion så kontaktar vi våra släktingar och vänner som bor närmare kusten för att höra hur de mår. Det är en ständig stress, berättar Shima, som egentligen heter något annat. Kriget mellan USA och Iran har återigen trappats upp i ett försök för båda länderna att kontrollera sjöfarten i Hormuzsundet. Och enligt iranska militären har de avfyrat kryssningsrobotar mot ett fientligt amerikanskt fartyg som svar och attackerat amerikanska faciliteter i Kuwait. Det rapporterar Reuters. Shima berättar att hon inte hört något än om att bostadsområden ska ha attackerats. Och där hon bor så är fortfarande butikerna öppna och människorna ute på stan eller på väg till sina jobb. Men stämningen har helt förändrats. Folk är stressade och nedstämda och hon själv känner oro för familj och vänner som bor närmare kusten eller de militära områdena. Och i Hormuzsundet är situationen fortfarande spänd, där USAs president Donald Trump nu meddelat att de ska återuppta blockaden av sundet, men enbart för fartyg till och från Iran. Och för Kina är det just ekonomin och de höga levnadskostnaderna som för tillfället

0: Det är det mest akuta. De oroar till och med mer än ljudet av explosioner. Den ekonomiska situationen har blivit väldigt svår och människor är mycket oroliga. Vi har ingen aning vad som kommer att hända och hur det här kan tänkas sluta, säger hon.
1: Reporter Nils Sive i samarbete med Radio Sweden. Sverige nu. Över 6 ton narkotika har beslagtagits under första halvåret i år. Det visar ny statistik från Tullverket. Och antalet beslag av dopningspreparat har skjutit i höjden. Bodie Taylor är överdirektör på Tullverket.
2: Jo, men under första halvåret så har vi stoppat 110 000 tabletter av olika typer av dopningsmedel. Då. Så vi har alltså stoppat mer tabletter under det här första halvåret än under hela föregående år.
3: Totalt har Tullverket gjort över 4 300 beslag under årets första halvår. Och de senaste årens narkotikabeslag är på rekordnivåer enligt Bodil Taylor.
2: Vi har de senaste åren gjort rekordstora beslag av narkotika. Men samtidigt ser vi att tillgången på narkotika är stor i Sverige och även efterfrågan, och det är klart en oroande utveckling.
3: Och av de 6 ton narkotika som beslagtagits utgörs nästan hälften av kokain och är från rekordbeslaget i Helsingborg från januari i år. Utöver det har Tullverket beslagtagit 2,7 miljoner narkotiska tabletter. En majoritet av dem, 1,6 miljoner, utgörs av preparatet Tramadol. När det kommer till cannabis är beslaget fortsatt stort, men beslaget av heroin minskade jämfört med samma period förra året. Däremot är det fortsatt på historiskt höga nivåer.
2: Om man tittar tillbaka de senaste 5 åren så har vi legat på några kilo heroinbeslag per år, och nu har vi tagit 33 kilo här första halvåret.
3: Men vad säger egentligen den här statistiken? Är det en indikation på hur mycket som smugglas in eller hur bra ni är på att hitta det?
2: Det är ju en kombination. Vi ser ju, som jag sa, att smugglingstrycket mot Sverige är högt. Samtidigt då så ser vi ju att det är ju för att Tullverket har blivit vassare. Vi har fått nya verktyg, nya resurser.
1: Reporter Thea Regell. Volontärer har hittat omkring 1800 elsparkcyklar i Stockholms vatten, rapporterar Dagens Nyheter. Fynden har gjorts inom ramen för ett skräpdykningsprojekt som startade 2018. Enligt volontärerna motsvarar de upphittade elsparkcyklarna sammanlagt omkring 48 ton. Och värmen som drar in över landet påverkar tågtrafiken i södra Sverige med sänkta hastigheter och risk för inställda avgångar. Daniel Mossberg är presssekreterare på Trafikverket.
4: Ja, men det vi vet idag, det är att det kommer att vara sänkta hastigheter på de mindre järnvägsspåren, och det kommer vara framförallt i Smålandsområdet på de mindre järnvägarna.
5: Anledningen till de sänkta hastigheterna är att det varma vädret kan orsaka solkurvor.
4: Det betyder egentligen att rälsen expanderar i värmen och spåren kröks. Så då finns det risk att spåren att tågen kan spåra ut. Den risken ökar vid en sån typ av solkurva. Och det är speciellt på de här mindre järnvägsnätet som vi ser att det finns en sån risk.
5: Än så länge är inga tågavgångar inställda, säger Daniel Mossberg. Men han varnar för att det kan ske i Smålandstrakterna och på västkusten under de kommande dagarna. De sänkta hastigheterna väntas resultera i förseningar på uppemot en halvtimme.
4: Det kommer att vara hastighetsnedsänkningar på 80 km i timmen och i vissa fall även 40 km i timmen.
5: Tågtrafiken väntas rulla som vanligt igen när temperaturerna sjunker mot slutet av veckan.
1: Och reporter här så var Victoria Scott. Sist så ska vi få väder, för imorgon får många en varm dag med sol som främst varvas med höga molnslöjor. Norrbottens län får dock molnigt väder och till en början något regn. Molnen kan även leta sig ner över delar av Västerbottens län. Temperaturer från 31 grader i söder till omkring 15 lägst i norr. Producerade den här sändningen gjorde Ola Henriksson. Jag heter Elias Svensson.
6: Och nu sporten. Spanien leder med 1-0 mot Frankrike i den första semifinalen i fotbolls-VM efter mål på straff av Oyarzabal.
7: Mikkel Oyarzabal med halvslutna ögonlock fokuserar han bollen, tittar på den. Målvakten Manjan på sin mållinje. Är detta en straff som går i mål med vänsterfoten? Oyarzabal skjuter där för Spanien i mål! Det är 1-0 Spanien i semifinalen i herrarnas fotbolls-VM. Mikkel Oyarzabal, det är hans femte VM-mål. Rätt in i målvaktens vänstra gavel. Det är 1-0 till Spanien mot Frankrike.
6: Referent Christian Olsson i Sportextras sändning där andra halvleken precis börjat. Du hör den i P4. Och nu till en spelare som lämnar allsvenskan.
8: Taha Ali är klar för den grekiska storklubben PAOK. Ytten lämnar därmed Malmö FF dit han anlände från Helsingborg inför säsongen 2023. Totalt blev det 2 SM-guld och 1 cupguld för Ali i MFF. Under 2026 har han också gjort landslagsdebut och fanns med i den svenska VM-truppen. Efter 3,5 fantastiska år är det dags för mig att säga hej då till Malmö FF. Jag är tacksam för varje träning, varje match, varje motgång och varje framgång. Framförallt är jag tacksam för människorna jag får dela resan med. Ni har gjort de här åren oförglömliga. Säger Taha Ali till MFFs hemsida där han också tackar supporterna och avslutar med massa kärlek till er alla från broder Taha.
6: Reporter var Charlie Andersson Lidberg. Och Armand Duplantis vann kvällens stavhoppstävling i Continental Tour i Budapest på 6.07 men rev ut sig på världsrekordhöjden 6.32.
9: Jag gillar min försök på världsrekord också, andra försöket. Den kändes jättenära och ja, det ger mig mycket självförtroende för ja, framtiden och jag har landen här snart om några dagar bara.
6: Så sa Mondo till SVT efter tävlingen och det var allt för Radiosporten med mig, Lukas Nordén.
10: P1, Sveriges Radio.
11: Här är Studio 1 kväll, 10 år sedan terrorattacken i Nice. Vår utsända rapporterar direkt från Nice där offren hedras ikväll. Han har kallats Sveriges farligaste brottsling. Idag var det sista dagen i ännu ett stort narkotikamål mot Jonas Falk. Oljepriset rusar efter att kriget mellan Iran och USA återupptagits. Sommar, semester och en del sura miner. Hör om hur vi inte ska sabba ledigheten med massa bråk.
12: Vi får köta lite på så brukar det ge sig.
13: Hjälper du att köta på dig?
14: Ja, det är väl det man kallar för husfridens skull, eller?
11: Välkomna att lyssna. Jag heter Annika Nordin. Och först så ska vi till Frankrike. Idag är det 10 år sedan terrordådet i Nice. 86 personer dödades och över 450 personer skadades när en lastbil mejade ner människor under nationaldagsfirandet på paradgatan Promenade des Anglais. Och det här uppmärksammas på olika sätt nu ikväll och med direkt från strandpromenaden i Nice är vår utsända Caroline Poron. Hur är stämningen där just nu?
15: Det är fullt med folk här just nu faktiskt. Tidigare idag var det lite mer tomt men nu har människor samlats och de står och väntar på en drönarshow som ska äga rum istället för fyrverkerier. Men det märks ju att det här är en kväll där många stannar upp och tänker efter. Tidigare ikväll så samlades många Nissebor och andra på Place Messina. För där höll man då en nationell ceremoni, en minnesceremoni där offren skulle hedras. Och på det här torget så stod 86 tomma stolar då, en för varje person som dödades och man läste upp allas namn. Och runt om i staden här så är det tavlor där man ser foton på personer som omkom den här dagen och deras namn och så vidare. Så att det här är verkligen någonting som präglar den här nationaldagen. Och Emmanuel Macron höll ju tal och han sa att ingen ska glömma det som hände för 10 år sedan och ingen ska glömma offren. Och runt omkring så stod Nissebor och var väldigt tysta och det var många som grät faktiskt.
11: Och det här terrordådet, vad sa du?
15: Förlåt, jag tänkte säga det också. Nu inför matchen här mellan Frankrike och Spanien så höll man ju också en tyst minut innan. Och det var någonting som fransmännen uppskattade väldigt mycket.
11: Ja, och terrordådet skedde ju sent på kvällen. Vad var det som hände för 10 år sedan för att påminna oss om vad som hände där?
16: Ja, det var ju sent på kvällen som du sa, nationaldagen den 14 juli. Tusentals människor hade samlat här på Promenade des Anglais för att titta på fyrverkerierna. Man brukar skjuta upp dem över havet. Det blir väldigt effektfullt och fint. Och då körde en man en 19 ton tung lastbil rakt in i folkmassan. Och han mejade ner människor och fortsatte att köra i 2 kilometer tills det tog stopp. Och det var många familjer som splittrades i paniken. Och det var barn och det var unga som dog. 86 människor dog och över 400 skadades. Och ja, det var en fruktansvärd tragedi helt enkelt.
11: Och vad säger folk som du har pratat med om det som hände för 10 år sedan och även andra terrordåd som har skett i Frankrike?
16: Men det är tydligt att det fortfarande, det här är ett av de mest traumatiska terrordåden som har hänt i Frankrike. Och man märker särskilt här i Nice att det här sitter kvar. Jag träffade en kvinna tidigare idag som var med när det hände. Hon var på Promenade des Anglais med sin son och hon sa, plötsligt började alla springa och vi började springa och hennes dotter var inte med dem utan hon var och festade med kompisar på stranden. Så hon minns fortfarande skräcken. Och det sitter kvar och det var väldigt tydligt att för henne var det inte avslutat. Hon hade tårar i ögonen när hon pratade om det än idag. Men också naturligtvis bredare terror. Då. Det sitter kvar, det är någonting som finns i fransmännens medvetande att det kan hända.
11: Och hur skulle du säga har terrordåden de senaste åren förändrat Frankrike?
16: På flera sätt. Framförallt så har ju säkerheten blivit mycket mer närvarande i vardagen. Man ser ju verkligen poliser överallt, hela tiden nästan. Det är väldigt, alla evenemang är väldigt bevakade. Men också naturligtvis så är det en fråga i politiken. Man diskuterar hur ska man skydda människor och samtidigt ge dem sin frihet. Men sen är det ju också det att det sitter i människorna. Att man vet att det här kan hända. Jag träffade en tjej idag som hade varit på en festival i Perpignan som bara sa i förbifarten att hon hade tänkt på att om någon ville detonera en bomb här så hade det varit väldigt enkelt. Att det här är någonting som hela tiden finns i medvetandet.
11: Och vilka känslor väcker då den här dagen i Frankrike? Du är ju där nu mitt på strandpromenaden i Nice där det här hände för 10 år sedan. Kan man säga något om känslorna där?
16: Det är sorg. Det var väldigt tydligt, särskilt på den här minnesceremonin tidigare idag, att människor var väldigt allvarsamma. Många, nästan alla känner någon som på något sätt var drabbad eller känner någon som känner någon. Det är en sorg och man är rädd för att man ska glömma bort. Man vill inte glömma bort de här offren. De ska finnas kvar och det var någonting som var väldigt viktigt då också att Macron sa det då. Att vi ska komma ihåg de här alltid. Men så att det är sorg. Det skulle jag säga är det starkaste.
11: Och om en liten stund, om jag har förstått det rätt, så kommer den här ljusceremonin att börja, eller hur?
16: Precis, det är den alla står och väntar på. De har stängt av en del av promenaden och där ligger drönare och väntar på att skjutas upp i luften. Och om jag har förstått det rätt är det 86 stycken då, en för varje person som avled.
11: I terrordådet i Nice för 10 år sedan som vår utsända Caroline Poron med direkt från Nice i Frankrike precis berättade om här. Och det var ju terrorgruppen IS som utförde terrordådet i Nice för 10 år sedan och Marco Nilsson som är professor i globala studier vid högskolan i Jönköping och expert på våldsbejakande extremism var tidigare med i Studio 1 i eftermiddags för att prata om IS och det som hände i Nice då. Och fick då först frågan om hur starka var IS vid den här tidpunkten när det här dådet skedde. Det ska vi lyssna på nu och med det så lämnar vi över till eftermiddagens Studio 1 med Susanne Westergren och Pia Sjögren.
17: Det fanns väldigt stora farhågor om att IS skulle ha extrem kapacitet att hämnas på de europeiska länderna som höll på att bomba i Syrien och försökte bekämpa IS. Så att då för tiden, året innan i Paris 2015, så hade man lyckats få in några IS-terrorister som kom in med flyktingvågen. 2016 så var Nice-attacken kanske ett tecken på att IS kanske inte hade exakt samma organisatoriska kapacitet, utan i Nice förlitade man sig på istället på en lokal man som hade radikaliserats på plats och hade inte tillgång till samma slags vapen som i Paris-attackerna innan. Så att det var en förändring i strategi och ett tecken på att IS kanske inte hade samma kapacitet. Men det skulle bli ändå liknande attacker senare i många länder.
18: Det var 86 personer som dog i terrordådet 2016. Hur förändrades Europas syn och arbetssätt gentemot IS efter det?
17: Den första förändringen var att många underrättelseorganisationer började samarbeta mycket mer och började dela med sig av information med varandra, vilket är väldigt viktigt i underrättelseorganisationens arbete. Utan information så har man inte mycket att jobba på. Och sen Europol också fick en mycket större roll i samarbetet i kampen mot terrorismen. Så att man började inse att de här attackerna kan vara väldigt dödliga. Konflikten hade spridit sig från Syrien till Europa och det krävdes mycket mer samarbete.
19: Men var det också så att redan mellan 2015, från 15 till 16 och sedan 2016, att IS själva så att säga havererade eller krackelerade?
17: IS höll på att försvagas i Syrien och det var 3 år kvar tills de försvann helt och hållet. Det blev en militär kollaps i Syrien. Och de fick svårare och svårare att projicera makt till Europa. Och sen som efter Nice-attackerna, det blev som ett exempel på hur IS skulle agera senare. Att man ville inspirera lokala aktörer och som skulle sen använda mer improviserade vapen. Som till exempel, som Nice-attacken blev ett exempel på, en lastbil. Samma år på julmarknaden i Berlin så användes samma strategi. Och sen bara året efter i Sverige så kapade Ahmet Rakilov en lastbil och körde på folk på Drottninggatan i Stockholm.
19: Men blev IS liksom mindre poppis? Hade de svårare att locka till sig anhängare? Jag kanske inte ska vara så vårdslös i mitt ordval. Ja.
17: Ja, exakt. I början tänkte man att IS hade blivit ett starkt varumärke och att lokala individer kunde radikaliseras och använda IS varumärke för att legitimera sin våldsanvändning. Och så var det i början. Men så fort IS tappade sitt territoriella fortfäste i Syrien så minskade IS dragningskraft mycket. Så småningom blev IS mindre poppis. Det var många som lämnade rörelsen och slutade stötta rörelsen. Men naturligtvis finns de fortfarande kvar, så att hotet är inte helt och hållet borta.
18: I vilken utsträckning finns de kvar idag?
17: De finns fortfarande i Syrien, men efter den militära kollapsen i Syrien så försökte man sprida ut sig till andra länder. Det handlade främst om så kallade failed states, där regeringar inte hade så bra kontroll över territorier. Det var Afghanistan, Somalia och vissa andra afrikanska länder.
18: Här i Sverige såg vi ju att ett flertal personer reste till Syrien för att ansluta sig till IS, och en del av dem är tillbaka i Sverige. Vad säger de?
17: En del av dem blev desillusionerade och de insåg att de hade verkligen hoppat på ett tåg som de inte förstod då. Vad det egentligen var, liksom hur galet det var. Och sen finns det andra som blev naturligtvis besvikna på IS men fortfarande är radikala. Så att det är en blandad skara. Vissa försökte leva ett vanligt liv. De jobbar och försökt liksom normalisera sitt liv igen i Sverige. Men andra är där i i de här radikala miljöerna och vänta på att något nytt skulle hända ute i världen som skulle ge någon slags skydds till den här jihadistiska rörelsen.
19: Men om du ser, om du törs blicka framåt, är den IS helt bortom ytterligare 10 år?
17: Nej, jag tror inte det. Så att, jag tror att IS ändå blev ett så pass stort varumärke jämfört med till exempel Al-Qaida som inte lyckades riktigt etablera någon slags territoriell kontroll över något område. IS var ju ett de facto stat och kontrollerar stora delar av Syrien och Irak, och det går inte att bortse från det där. Och så minnet av IS hänger kvar. Så jag har svårt att tänka mig att dess eftermäle skulle vara helt och hållet borta om 10 år.
19: Vi börjar med en av Sveriges mest omtalade kriminella personer. Idag avslutas rättegången mot 53-årige Jonas Falk som misstänks för synnerligen grovt narkotikabrott.
18: Rättegången har pågått i 2 veckor, men en viktig person har saknats under förhandlingarna, nämligen den tilltalade själv. Vi har med oss Fredrik Sjöshult, kriminalkrönikör på Expressen. Fredrik, varför har Jonas Falk inte synts till under de här förhandlingarna?
20: Jonas Falk skrev ett brev till tingsrätten, ett handskrivet brev från Kronobergshäktet, där han berättar att han inte erkänner den svenska domstolsprocessen, får man säga. Han tycker att han ska ställa sig inför rätta i Spanien där han numera bor, men svensk åklagare och svensk domstol tycker att han ska ställa sig inför rätta här eftersom han är svensk medborgare, även om det då handlar om brott som inte har begåtts i Sverige.
19: Men varför går domstolen ändå med på att han inte behöver komma?
20: Men det är nästan lite uppgivenhet. Det är mycket skrivelser, mycket protester från Jonas Falk. Han som tidigare hette Jonas Oredsson i det här målet. Det är väldigt, väldigt mycket. Och det mesta har han inte haft någon framgång med. Och eftersom han sa att jag kommer ändå inte säga någonting. Jag har inget att säga. Jag har inte respekt för den här processen. Då lät de honom följa den här rättegången via länk då från Kronobergshäktet istället.
19: Mm. Och har han sagt något?
20: Nej, han har bara sagt att han är oskyldig och sen har han inte sagt så mycket mer. För han menar på att det här är en rättegång som ska hållas i Spanien och då vill inte han föregripa den. Så. Mm.
18: Han misstänks alltså för synnerligen grovt narkotikabrott. Vad handlar det om? Alltså, vad är det mer konkret som han står åtalad för?
20: Det handlar om ett antal kokaintransporter över Atlanten från Sydamerika till Europa. Man ska tillägga här att det är inte så att det är kokaintransporter till Sverige det handlar om, utan han är bara åtalad här eftersom han är svensk medborgare. Och det är ett antal transporter som har gått. Den största handlar om det är över 1 ton kokain som togs på ett stort fraktfartyg. Och det misstänks han har organiserat. Men ytterligare då kokaintransporter, så totalt handlar det om drygt 2 ton kokain som man då ska ha organiserat smuggling av.
18: Mm. Bevisningen är ju hämtad framförallt från krypterade chattar. Vad är det i de här chattarna som enligt åklagaren koppla Falk till botten?
20: Det är ju 2 delar här. Dels så är det ju så att åklagarna måste visa att det är han som har stått bakom de här chattarna. De måste kunna koppla honom till chattarna så att han säger själv att det där är inte jag, det är inte jag som har skrivit det här. Och det finns ett antal olika så kallade ID-punkter där man kopplar samman honom med chattarna. Han har varit med om en kaktusolycka. Han har tagit bild på sig själv med hans öga alldeles rött, och då kan man också härleda det till ett sjukvårdsbesök. Det finns bilder på hans barn. Det finns bilder inifrån hans hus i de här krypterade chattarna, vilket är att man kan bilder på en väldigt speciell terrakotta-staty som man har hemma, som han har skickat. Det är sådana ID-punkter då som kopplar ihop honom till chattarna. Sen menar ju då åklagaren att i chattarna så är det så att där organiseras de här transporterna av då tonvis med kokain från Sydamerika till Europa. Mm.
19: Han är ju en av Sveriges mest kända kriminella, och han begick sitt första bankrån när han var 20. Hur började hans kriminella bana?
20: Alltså om man ska backa vanligt 90-talet, så talades det mycket om värstingar i Sverige. Jonas Oredsson, som han då hette, var en värsting, började med den typen av brottslighet, lite bilstölder och lite annat. Sen gick det ganska snabbt och han blev involverad i bankrånarverksamhet och dömdes för ett antal bankrån. Blev också känd för att han under väldigt spektakulära former blev fritagen från olika platser. Han satt i fängelse, men också fritagen för de som minns det, Vattenfestivalen i Stockholm. Så mitt under Vattenfestivalen så var det en hovrättsförhandling där han skulle vara på Riddarholmen i Stockholm. Blev då fritagen av personer som kom beväpnade på en MC och tog dem därifrån. Så det gjorde att han blev en sån här känd kriminell person. På den här kriminella kretsar kallades för under den här tiden för Billy the Kid var hans öknamn eller hans smeknamn i det här. Men sen var det så att många bankrånare fick ju lägga pistolerna på hyllan när kontanterna försvann från samhället. Och då var det ju många av de här som funderade på, ja, vad ska man göra då? Hur kan man tjäna pengar på annat sätt om man är kriminell?
18: Mm. Häng kvar Fredrik. Vi har med oss Bodil Appelqvist, vetenskapsjournalist. Du har gjort en dokumentär om Jonas Falk för SVT 2019 där du också fick träffa honom. Hur skulle du beskriva vem det var som du mötte där och då?
0: Ja, det var han är en väldigt kall person får man säga. Jag spenderade mycket tid med honom under den här, när vi gjorde de här dokumentärerna. Väldigt intelligent, väldigt målmedveten. Jag tror att han är en sån som skulle ha lyckats i vilken verksamhet han än satsade på. För han är så pass intelligent, kallhamrad och målmedveten som sagt. Så att jag kunde liksom inte bygga någon relation med honom som man brukar göra när man försöker göra en dokumentär. För det känns som att han inte har den möjligheten att ha den sortens relationer. Han är väldigt, väldigt svår att komma nära och förstå. Mm. Vilket han drev ju sitt eget fall ifrån när han satt under häktningstiden, så han arbetade ju hårt liksom för att sen bli frikänt, vilket han blev då i hovrätten i det här fallet.
19: Har du något starkaste minne från då när du bodde hemma hos honom i Spanien under några dagar för att göra dokumentärfilm?
0: Ja, men det var ju att det liksom inte gick att få någon kontakt med honom, och de i hans närhet och anhöriga sa att höll med till viss del om att ja, men han är inte så mycket för känslor direkt. Den enda gången de hade sett honom visa känslor, det var när hans hund råkade ut för någonting. Han var en väldigt svår person tycker jag på så sätt. Och farlig också förstås, även om jag inte upplevde något hot från honom. Jag kan förstå att han drar sig liksom inte för att ta till det som krävs just i specifika situationer. Jag frågade lite om det här med bankrånen då, hur det var om man inte tänkte på de anställda där och hur de drabbas av att han har kommit in där som rånare och hotat dem till livet. Och det tyckte han, det skulle en person som jobbar i bank, det var de medvetna om att den risken tog dem. Så det hade absolut inga problem med den sortens reaktioner fick man från honom.
19: Den här dokumentären Operation Playa som du gjorde för SVT undersökte hur han först kunde dömas för inblandning i ett av Sveriges största narkotikamål och sen helt frias i hovrätten från ansvar. Hur gick det till egentligen?
0: Ja, alltså det var ju, han dömdes ju i tingsrätten till 18 års fängelse för att ha lett en narkotikasmuggling från Colombia var det då framförallt. Bland annat, men det blev ett väldigt uppmärksammat mål eftersom en annan man satt på en segelbåt med 1,4 ton kokain och de tog honom på bar gärning, den här mannen, ute på havet. Och då ansågs Jonas Falk vara ledaren i det här gänget som hade smugglat och gjort flera sådana här transporter av kokain, trodde man, över havet från Colombia till Europa. Och tingsrätten gick då på att det fanns så mycket indicier, så mycket som pekade mot att Jonas Falk skulle varit den som har orkestrerat hela den här verksamheten. Han hävdade ju själv att han absolut inte hade någonting med det här att göra, men sen i hovrätten så ställer man högre krav på att varje led i den här indiciekedjan skulle gå att belägga, och det kunde man inte. Och Jonas Falk jobbade som sagt själv då extremt hårt med det här när han satt under totala restriktioner i 3,5 år ungefär. Så satt han ju med noll kontakt med omvärlden förutom med sin advokat, och så jobbade han själv på att hjälpa till så att säga i arbetet med att bli fri ihop med sin advokat. Mm.
18: Fredrik Sjöshult, kriminalkrönikör på Expressen. Nu väntas ju dom från åtalet här i Sverige. Åklagaren vill se 12 år och 10 månaders fängelsestraff. Han har ju dömts i tingsrätten tidigare 2013 men friades då helt i hovrätten. Vad talar för en fällande dom den här gången?
20: Det som framförallt talar för en fällande dom är ju att här har polis och åklagare tillgång till de här krypterade chattarna som man har haft då, som man menas ha haft med olika personer. Det bevismaterialet fanns ju inte på den tiden. Och jag har ju sett det, men jag, som kriminalkronikör på Expressen, så har vi följt hundratals sådana här krypterade chattarmål under de senaste 5-6 åren i Sverige. Och här ser det faktiskt väldigt robust ut. Dels att man verkligen kan länka honom till att det är han som använder de här krypterade mobilerna, och att de också är länkade till olika narkotikaaffärer. Exempelvis den största då, den är över ett ton, där är faktiskt ett ton kokain som också har tagit sig beslag. Så det är en väldig skillnad mot Playa. Men processen lär fortsätta oavsett hur det går i tingsrätten, det kan jag vara säker på.
18: Vi ska säga det att Jonas Falk själv nekar till brottet. Vi säger tack så mycket, Fredrik Sjöshult, kriminalkronikör på Expressen, och Bodil Appelqvist, vetenskapsjournalist, som gjorde en SVT-dokumentär om Jonas Falk som heter Operation Playa.
19: Nu verkar kriget vara i full gång igen mellan USA och Iran. President Donald Trump har meddelat kongressen att kriget har återupptagits.
18: Iran har under natten svarat med attacker på amerikanska baser och attacker på 2 fraktfartyg i Hormuzsundet.
19: Nu håller världen andan medan oljepriset stiger och utsikterna för världsekonomin mörknar. Vi har med oss Lorin Ibrahim, Sveriges Radios utsända i Erbil, Irak. Hej Lorin.
3: Hej, hej.
19: Detta samförståndsavtal om vapenvila som vi levde med en tid i någon slags lugn och ro. Varför kollapsade det avtalet?
3: Ja, i praktiken så kollapsade den för en vecka sedan, eftersom USA och Iran började tolka överenskommelsen på olika sätt och anklaga varandra för att ha brutit mot den. Och så började ju attacker och motattacker. De återupptogs då för en vecka sedan. Attacker mot militära mål, mot sjöfarten och amerikanska intressen i regionen. Och Iran hävdar då att de amerikanska flyganfallen var det första brottet mot vapenvilan. Så när båda sidorna börjar svara på de här attackerna och motattackerna, så har vi bara sett en eskalering sedan dess. Och den här sköra vapenvilan, som var då skör från början, har varit under hårt press hittills. Och nu är den officiellt och formellt över, enligt Trump.
19: Vi ska strax fördjupa oss i handeln med olja. För det här är ju till stor del en konflikt om oljetransporter genom Hormuzsundet. Finns det några tecken på att Iran skulle släppa kontrollen vid Hormuzsundet, att de vill öppna det igen, tycker du?
3: Alltså, inte vad jag har sett, och jag har ändå bevakat arabisk och iransk media senaste dagarna väldigt intensivt. Det finns inga tecken, snarare hot och hård retorik från Irans sida att man kommer inte ge vika och man kommer inte godkänna amerikansk kontroll över sundet. Och vi har ju också sett attacker på fartyg från Irans håll. Iran menar då att de här fartygen har inte följt de godkända instruktionerna av Iran. Bland dem ska det vara också ett norskt fartyg.
19: Mm. Som då inte har följt instruktioner alltså?
3: Ja, Iran menar att det ska vara i samordning med Iran, all passage och trafik där. USA menar då att det här är fri passage. Så att det är liksom olika tolkningar hur man ser på trafiken och vem det är som har kontroll över det. Det är väl där som är det största problemet här, verkar det som, just missförståndet eller olika tolkningar som Iran och USA har.
18: Stanna kvar där, Lorin. Vi har även med oss Samuel Sisuk som är energiexpert på konsultfirman ILS Analysis. Samuel, kriget är alltså fullt igång igen. Hur har det påverkat oljemarknaden?
21: Ja, men vi såg ju att priserna gick upp, får man säga, rätt ordentligt då, från att ha varit egentligen under $80 fatet för Brent Futures, så är det idag har varit uppe 87 och handlas på de nivåerna. Alltså det är en rätt ordentlig reaktion, och den är inte så konstig. Här hade man ju sett att alltså framförallt USA, även Kina faktiskt, men framförallt USA har väldigt proaktivt tryckt ut olja från sina beredskapslager under de senaste månaderna för att hålla brister borta. Och det är det som har hållit oljepriserna nere. Annars skulle vi ha sett väldigt höga oljepriser under det här kriget. Men nu är ju lagren låga. Så att om det här nu drar ut flera månader till, va, då börjar ju marknaden bli orolig rätt så snart. Va? Även om vi ännu inte har några, det är inga extrema oljepriser vi ser ännu.
18: Mm. Hur mycket olja går idag genom Hormuz?
21: Idag ser det ut som att det går väldigt, väldigt lite igen. Vi har ju haft några veckor när passagerna har ökat. Man har haft upp mot 40, ibland vissa dagar nästan upp mot 50 fartyg som har passerat. Nu har inte alla varit oljetankers, men det ska ju jämföras med ungefär 135-140 passager per dygn av stora fartyg innan kriget. Så att vi har ju aldrig haft någon slags återhämtning egentligen. Va? Men däremot så är det ju en del olja som har flödat. Det har påverkat hela liksom, balansen, underlättat lite grann framförallt i Asien de senaste veckorna.
18: Mm. Och hur ser det ut med beredskapslagen då? Hur länge håller de?
21: Ja, det här är väldigt svårt att säga. Nu får man väl säga att i och med att vi har sett lite fler passager under några veckor så får man väl anta att det har skjutits lite på framtiden då när framförallt de amerikanska lagren börjar nå kritiskt låga nivåer. Det sa man tidigare att det skulle väl förmodligen ske någon gång under september kanske. Nu är det väl kanske snarare att vi får börja prata om oktober, men det här är ju väldigt svårt att veta. Det är väldigt svårt att veta förrän det händer så att säga.
19: Men ja, hur kan det vara så svårt att veta? Man vet väl ungefär hur mycket olja som går åt och hur mycket man har.
21: Ja, det är knepigare än man kan tro. I efterhand vet man det väldigt väl förstås. Ja, men så där, medan det händer så är det är ju världens största råvarumarknad. Hur mycket som köps av vilka exakt när. Det är faktiskt fortfarande någonting som väldigt många jobbar med att försöka få ihop en fullödig bild av. Så att det finns ofta olika liksom, uppfattningar om det. Men ungefärligt får man väl säga att de här kritiska nivåerna i amerikanska beredskapslager där man inte kommer kunna ta ut mer utan att de börjar falla ihop. Va? Det måste ju hållas tryck i de här underjordiska reservoarerna. De kommer förmodligen då, om man håller den här takten man har hållit de senaste månaderna fram till vapenstilleståndet, då är vi där någon gång under den tidiga hösten. Mm.
19: Men så vitt du vet, är USA, blir de först, får de först för lågt tryck i sina oljelager?
21: Ja, alltså, det andra kanske har de i bergrum eller så. Den typen av lager de har den här sårbarheten, får man säga. Och sen har de varit offentligt stora. De har ju aldrig varit nere på de här nivåerna. Det är de lägsta nivåerna redan nu då, som man är på någonsin sedan man började bygga upp de här lagren på 70-talet. Det är ju otestad mark på det viset. I Europa har vi inte gjort samma lageravtappningar. I Sverige har vi ju öppnat upp för lageravtappning, men det senaste jag hörde så har ännu ingen riktigt plockat ur de här lagren ännu. Och det är ju för att man har varit så proaktiv från framförallt USAs sida, men också Kinas sida faktiskt, med att liksom trycka ut olja ur lager, se till att det inte utvecklas några brister. Och därför har vi ju heller inte sett bristpriser under våren på riktigt, förutom några veckor tidigt i kriget.
19: Men hur kan det komma sig att EU och Sverige inte har behövt använda olja från lagren medan USA har varit tvungna att göra det?
21: Ja, det är för att de inte har varit tvungna att göra det, om man ska vara strikt korrekt. Så att säga. De här lagren byggdes upp, och det här är ju rätt intressant, de här lagren byggdes upp som beredskapslager för att liksom användas tillsammans med ransonering när brister hade uppstått. Vad man gjort nu är att man väntade inte på att bristerna uppstod från USAs sida, men även Kinas sida. Utan man började helt enkelt trycka ut väldigt mycket på marknaden, och då blev det ju aldrig en bristprissättning. Vissa europeiska länder har sett lageruttag, man har haft vissa, men det verkar ha varit mindre än man hade förväntat sig. Och liksom globalt, det är ju en global marknad, va? Så att när det har kommit ut väldigt mycket från de här länderna, då har bristerna hållits borta. I Kina har man dessutom dragit ner väldigt mycket på sina inköp. Man har haft en stor möjlighet att gå över på kol. Sen har man jobbat mycket med elektrifiering och sånt. Men det är ju inget som sker över en natt. Så, va? Men framförallt har man haft stora delar av petrokemin som man kan gå över till kolanvändning.
18: Mm. Och det värsta scenariot då för oljepriset om det här kriget fortsätter?
21: Ja, det här har ju alltid varit katastrofscenariot på oljemarknaden. Och nu har man ju lyckats hålla det borta. Nu är ju lagren mycket lägre. Och det här är något Iran vet om. Och det är klart att då känner ju Iran att de sitter på en väldigt stark hand i en förhandling förstås. Så kan det ju vara väldigt lockande att se till att det här drar ut på tiden och att man jobbar för att en så stark egen lösning som möjligt förstås och tar tillfället i akt då. Mm. Så det bådar ju kanske inte helt gott.
18: Och prismässigt pratar vi över 100 dollar.
21: Ja, alltså blir det en brist, då pratar vi över 100. Vi såg ju priset gå upp över 120, till och med upp mot 140 på den fysiska marknaden i början på kriget. Sen har man hållit det nere. Det är ju de nivåerna givetvis som vi kommer spränga om vi börjar få en riktig brist. Men det är ju några månader kvar innan vi är där, förmodligen.
19: Det här har ju pågått sedan slutet av februari. Mars, april, maj, juni. 4,5 månad. Tar oljan andra vägar nu? Har man kunnat liksom göra någonting för så att Hormuzsundet inte blir lika viktigt under den här perioden?
21: Ja och nej. Det finns några få alternativa rutter som har byggts innan. Och det är ju en stor saudisk rörledning som går tvärs över landet till Röda havet, till hamnstaden Yanbu där. Och sen har Arabemiraten också en ledning som går till deras östkust. De har en liten bit som är utanför Hormuzsundet så att säga, i hamnen Fujairah. Hamnen Fujairah är ju egentligen fort väldigt nära Iran och har ju verkligen varit utsatt för attacker från Iran. Så det är ju den funkar att skeppa ut från just nu, men det är en hamn som Iran skulle kunna stänga. Man har ju även lyckats visa att man kan bomba Yanbu för Röda havet. Så det här är ju utmaningen för USA att Iran har ju sagt att börjar USA bomba Irans oljetillgångar, då kommer de börja bomba oljetillgångarna i resten av gulfen. Och då, det har de ju visat att de kan, tyvärr.
19: Och det finns inga andra vägar, nu har jag inte kartan precis framför mig i huvudet, det finns inga andra ställen där man kan bygga pipelines lite raskt och redigt och få ut oljan?
21: Nej, pipelines byggs inte raskt och ledigt, tyvärr. Men om 10 år, jag tror säkert att alltså de flesta länderna här har ju börjat diskutera och prata om möjliga lösningar. Det kommer ju krävas multilaterala lösningar då, där man går över flera andra länder. Många av de här länderna känner sig ju väldigt instängda. Länder som Kuwait, Qatar, Bahrain, de har ju inga andra vägar ut överhuvudtaget än att skeppa genom Hormuzsundet och även in för sina kritiska produkter som de importerar. Så att det här är ju någonting alla verkligen tänker på. Och jag tror vi kommer se mycket sådana infrastrukturinvesteringar över det kommande decenniet. Men det är ju 5 till 10 år innan det finns lösningar på plats.
18: Ska vi hinna ta upp också att Donald Trump har föreslagit en avgift på 20% för alla laster som passerar genom Hormuzsundet med motiveringen att det ska täcka USAs säkerhetskostnader som, så vitt vi har hört, ska börja gälla ikväll klockan 22 svensk tid. Hur tolkar du det här?
21: Det är väldigt oklart fortfarande förstås. Man har ju varit väldigt först har ju USA kritiserat Iran för att de inte har rätt då att, och det stämmer väl, de har inte rätt att ta ut en avgift i Hormuzsundet. Nu ska man själv ta ut en avgift i Hormuzsundet. Det verkar väldigt oklart var, hur, till vem och så vidare. Det är klart det spär på hela den här känslan av att det är osäkert att färdas igenom. De här fartygen, alltså Iran har ju sagt att de kommer skjuta på alla fartyg som använder den amerikansk beskyddade rutten så att säga, i Omans vatten. Medan USA nu då säger att ingen får använda den iranska rutten. Så att, där verkar det vara. Man får väl tolka det snarast som att sundet är stängt de facto. Mm.
19: Lorin Ibrahim, Sveriges Radios utsända till Mellanöstern. Hur nära, det här är ju omöjligt för dig och för oss alla att veta, men hur nära är vi en stor konflikt som skulle kunna dra igång hela regionen, tror du?
3: Alltså, frågan om vi inte redan är där, har sett stor konflikt nu där stora delar av Mellanöstern är inblandade, förutom staterna runt Gulfen. Det har varit attacker mot Jordanien och senaste dagarna har vi även sett de iranstödda Houthi-rebellerna i Yemen återupptagit robotattacker mot Saudiarabien och hotat att trappa upp angrepp mot sjöfarten i Röda havet. Vi var ju inne på det nu. Så det är ju liksom nästa viktiga kanal fall ut. Så är vi eskalerar det här ytterligare och sprider sig till andra delar, så kan det nog bli riktigt allvarligt och riktigt illa. Mm. Men det är allmänt väldigt spänt läge i Mellanöstern, och de jag har sett och känner följer verkligen utvecklingen intensivt. Mm.
19: Lorin Ibrahim, Sveriges Radios utsända till irakiska Erbil. Tack också Samuel Sisuk, energiexpert på konsultfirman ILS Analysis. Sommar, sol, semester och sura miner.
18: Ja, så kan det vara ibland. Många av oss längtar efter ledighet med nära och kära, men sen kör det ändå ihop sig ibland.
19: Anna Bennick, psykolog, har vi med oss. Hej, hej.
2: Hej!
19: Vilka olika förväntningar är det vanligt att vi har på sommar och ledighet?
2: Och det är en lista på lite olika förväntningar. Det som kanske är vanligast är olika förväntningar på vad vi vill göra med tiden. För det är ju den som vi har längtat efter så mycket när vi har rusat omkring innan semestrarna kommer. Det är också lite olika hur vi vill spendera pengar. Det är lite olika hur vi vill att våra barn ska ha det med aktiviteter kontra ledighet och vad vi menar med det. Men jag tycker att det du säger med olika förväntningar egentligen är en nyckel. Därför att våra förväntningar kan vara så olika trots att vi tror att vi pratar om samma saker, och det är oftast det som krockar. Vi har någon sorts föreställning av att den andra har samma bild i huvudet av vad till exempel, vi tar det väl lite lugnt med renoveringen på sommarstugan, vi gjorde så mycket förra året. Absolut, vi ska absolut inte byta alla rör och taket, utan nu ska vi ta det lugnt. Och den ena menar med lugnt att nu blir det hängmatta och en drös med skönlitteratur som jag velat läsa hela året och inte hunnit. Och den andra menar att liksom ändå lite måla staketet och hålla ändå trädgården okej och så. Och så krockar man sen när man väl är på plats. Kanske det vi ska göra lite grann. Måla fram förväntningarna. Vad betyder ta det lite lugnt för dig och vad betyder det för mig?
18: Mm. Anna, vi ska lyssna på lite röster i ämnet. Därför P4 Västs reporter Arvid Brandström besökte tidigare idag campingen Ed i Dalsland för att höra när viljorna går isär som mest på semestern bland kamparna.
19: Först hör vi paret Mona Gustafsson Boman och Thomas Gustafsson från Lysekil som stött på lite relationsgnissel inför en spontan resa till barnbarnen.
4: Ja, det var ju det att vår dotter med man och tre barn, de ska ju åka upp till Billinge och kampa några dagar. Och då frågade de om vi ville komma dit upp. Då nämnde jag det för min man och han säger att han vet inte. Han kanske tror att vi är upptagna med någonting annat då.
22: Vad tänkte du när Mona presenterade det här?
23: Nej, jag blir inte förvånad. För det brukar komma sånt där. Man blir tagen på sängen. Ja, det kan ju vara kul att åka och träffa barnbarnen. Så är det ju alltid. För jag menar, det är ju livets efterrätt.
22: Du lät ju väldigt skeptisk när vi pratade om det här tidigare.
23: Ja, men som sagt, jag har inte egentligen sagt bara för B eller bu. Får vi inget boende där uppe? Jag har inte lust att ligga och köra 40 mil fram och tillbaka.
22: Vad tänker du om det här som Thomas säger?
4: 40 mil, det blir ju en bit att åka. Men jag kan ju också köra en liten bit. Men det är ju det att han älskar ju sin bil, så han kör ju helst själv.
22: Hur ska ni komma överens om det här nu då?
4: Ja, vi får köta lite på honom så brukar det ge sig.
22: Hjälper du att köta på dig?
23: Ja, det är väl det man kallar för husfridens skull, eller? Så det, hon vet hur hon ska gå tillväga.
4: En fru vet alltid hur man gör för att få som hon vill utan att mannen fattar.
22: På en uteservering här i Ed sitter Ida Sunni och Inigo Perez. De har stannat här för att käka lunch och ska sedan vidare till Bovallstrand i Bohuslän.
24: Ja, men det är väl om man vill göra olika saker på semestern främst. Till exempel jag tycker om att ligga på stranden och kan gärna ligga där en hel dag och läsa en bok medan Inigo snabbt blir uttråkad. Ja.
25: En hel dag, jag vet inte om jag skulle orka ärligt talat.
22: Hur kan diskussionen låta i en sån här situation?
24: Ja, men kan vi inte stanna lite till bara? Eller liksom, jag ska bara bada en gång till. Jag försöker förhala liksom.
22: Funkar det på dig?
25: Ja, oftast.
19: för husfridens skull kanske. Inigo Perez och Ida Sunni, reporter i Ed i Eds kommun i Dalsland, Arvid Brandström, P4 Väst.
18: Mm, Anna Bennick, psykolog, vad tänker du om det som du hör här kamparna säga?
2: Ja, men de beskriver ju faktiskt ganska väl det som vi pratade om inledningsvis. Alltså att man vill olika saker med sin tid. Och vad man vill fylla den här ledigheten med för någonting. Och här beskrev de ju faktiskt två ganska olika infallsvinklar i det. Så det här tror jag många kan känna igen sig. Men det här är ju ingenting heller som gör att det är några större problem egentligen. Det var lite fniss och det var lite förhala och det var lite, det kan jag stå ut med. Det är väl om det där liksom blir starkare mönster och leder till liksom ständiga konflikter som det är ett problem.
18: Mm. Och så länge man är villig att kompromissa, som vi hörde där, för husfridens skull, så verkar det ju kunna lösa sig.
2: Ja, det löser sig alltid för husfriden. Om man har den inställningen så brukar det gå ganska bra.
19: Men det är ju viktigt att prata med varandra. Och hur gör man det om det redan är ganska kärv stämning och vi kanske inte är så van att prata med varandra om sånt här?
2: Ja, men precis. Och det är ju såklart inte helt enkelt. Och nu det låter, jag låter liksom alltid som en gammal psykolog, och det är ju i och för sig också då. Men när jag drar fram det här gamla liksom jag-budskapet, alltså ganska ofta när vi inte kommer vidare och blir osams, så har vi börjat anklaga varandra. Du vill aldrig det här, varför gör du aldrig det? Du är lat, du är, och så vidare. Och så fort vi har lite anklagan i rösten, då slår ju skygglapparna till och så blir det skyttegrav. Ja, men du då? Ja, men du då? Och en tennismatch i det, där vi har slutat att lyssna på varandra. Så det är så himla mycket bättre om man vill komma någon vart att börja med hur det är för mig. Jag blir trött när disken mest hamnar på mig här på eftermiddagarna. Jag undrar hur vi skulle kunna göra på ett annat sätt. Eller?
19: Hur ska jag kunna säga det till dig om jag egentligen är liksom, det är faktiskt så att du är lat i år igen.
2: Ja.
19: Och jag vill egentligen bara säga att du är ju dum i huvudet som tror att disken ska diska sig själv i år igen.
2: Jag vet, och antagligen så har du kanske sagt det också några gånger. Hur tror du att den här disken ska diskas? Och du är ju väldigt lat och du är kanske också dum i huvudet. Och det har kanske gått så där. Så det skulle ju kunna vara bra att prova något annat. En sak man ska göra också är ju att inte ta det där när man är som allra mest irriterad eller förbannad och tycker att någon är dum i huvudet och man vill skiljas. Utan att prata om de där sakerna som är lite knepiga. Att lägga det på en tid när man redan har det lite bra. Man kanske fick till något litet semestersex och känner sig lite kär åtminstone ute i stugan. Att man kan ta det då. Jag har tänkt på det här, hur kan vi göra framåt med den här eftermiddagsdisken och så vidare. Så eftersom det där jämställdhet och fördelning för övrigt, om jag glömde säga det förut, också är en ganska vanlig punkt på problemagendan.
19: Men hur ska det disksnacket påbörjas? Tack för sexet. Vill du ha ett glas juice? Ja, jag hämtar juice, dig och mig. Och nu ska jag ta upp det här med disken.
2: Nej, jag kunde inte ha sagt det bättre själv. Tack för sexet, vill du ha juice? Är väl två jättebra.
19: Ja, men sen, det är nu jag ska komma in. Nej, på men, disken.
2: Ja, precis. Ja, du, och sen tänkte jag också på det här med disken. Det är så himla vanligt att man hamnar i gamla mönster och sådär. Jag hörde om några som delade det, liksom, gjorde varannan gång och så. Kan inte vi prova det? För jag orkar inte bli så gnällig och trött av det här. Alltså så kan man ju kanske säga. Om man inte vill säga att du är så lat, oavsett om det är sant eller inte.
19: Just det.
18: Anna, semester innebär ju också att det blir väldigt intensivt umgänge i familjen kontra vad det är på resten av året. Är det viktigt med pauser, tror du? Eller egen tid liksom, i semestern? Och är vi dåliga på att ta de pauserna?
2: Ja, men jag är verkligen dåliga på att ta de pauserna. Alltså, så här är det ju inte för alla. En del funkar ju jättesmidigt. Man bråkar första dygnet och kommer i kapp med sånt man inte har hunnit. Och sen har man liksom 4-5 veckor där allt funkar smidigt och man har det väldigt bra. Man vill ganska lika just med tiden och så här. Man har haft lite tur på de där områdena. Men så är det ju verkligen inte för alla. Och vi har lite svårt att tänka liksom utanför den där traditionella äktenskaps-tvåsamhets- kärnfamiljsboxen. Och flera par som jag har mött som vill just olika saker med tiden eller, eller tycker att återhämtning ser olika ut och så. När jag frågar, men varför tar ni inte ett par dagar lite så här på varsitt håll? Då är det som att det är nästan helt omöjligt. Vad säger det om oss då? Vad ska andra tänka om vårt äktenskap? Och klarar vi inte ens av att vara tillsammans? Men det gör man ju kanske. Mm. Men vi bara inte så himla vana vid att bo ovanpå varandra och våra barn i 4 veckors tid dygnet runt. Mm. Och är vi också lite olika så kan det vara helt ovärderligt att ha lite egen tid också inpetad i den här semestern där man kan få göra det man själv vill, ligga i en hängmatta eller träffa vänner och springa på utställningar en helg i stan om man vill det.
1: Säger Anna Bennick, psykolog. Vi hinner inte med det, Anna. Tack för goda råd inför semestern.
11: Och det var Susanne Westergren och Pia Sjögren som ledde eftermiddagens Studio 1 idag. Producent för kvällens program Cecilia Ingvarsson. Tekniken den sköttes av Marcus Östlund. Jag heter Annika Nordin. Vi säger tack för ikväll. Närmast nu här i kanalen Nyheter från Ekot med Elias Svensson. Därefter Sommar i P1.
5: Tre personer har dött i olika drunkningsolyckor på flera håll i landet idag och en person vårdas för allvarliga skador. Det handlar om två män i

0: Mat Kuwait och Jordanien där USA har militärbaser. I Iran har landets största hamnstad Bandar Abbas vid södra kusten attackerats de senaste dagarna. Shima som bor i det drabbade området har hört flera explosioner.
1: Varje gång vi hör en explosion så kontaktar vi våra släktingar och vänner som bor närmare kusten för att höra hur de mår. Det är en ständig stress, berättar Shima, som egentligen heter något annat. Kriget mellan USA och Iran har återigen trappats upp i ett försök för båda länderna att kontrollera sjöfarten i Hormuzsundet. Och enligt iranska militären har de avfyrat kryssningsrobotar mot ett fientligt amerikanskt fartyg som svar och attackerat amerikanska faciliteter i Kuwait. Det rapporterar Reuters. Shima berättar att hon inte hört något än om att bostadsområden ska ha attackerats. Och där hon bor så är fortfarande butikerna öppna och människorna ute på stan eller på väg till sina jobb. Men stämningen har helt förändrats. Folk är stressade och nedstämda och hon själv känner oro för familj och vänner som bor närmare kusten eller de militära områdena. Och i Hormuzsundet är situationen fortfarande spänd. Där USAs president Donald Trump nu meddelat att de ska återuppta blockaden av sundet. Men enbart för fartyg till och från Iran. Och för Shima är det just ekonomin och de höga levnadskostnaderna som för tillfället är det mest akuta. De oroar till och med mer än ljudet av explosioner. Den ekonomiska situationen har blivit väldigt svår och människor är mycket oroliga. Vi har ingen aning vad som kommer att hända och hur det här kan tänkas sluta, säger hon.
0: Reporter Nils Sive i samarbete med Radio Sweden. Kinas export ökar takten, det här enligt nya siffror.
2: Import och exportökningen under andra kvartalet i år är den snabbaste sedan 2021, sa Kinas vice tullminister Wang Jun på en presskonferens i Peking idag, där han i jämn takt utan brådska läste upp handelssiffror från ett papper. Ljudet här från kinesisk statlig media. Världens största handelsnation, Kina, tycks hålla god fart enligt den officiella statistiken. Värdet på exporten i juni till exempel ökade med 27% jämfört med förra året och importen ännu mer, 36%. Enligt bedömare är en orsak högre kostnader på grund av Iran-kriget, men också den pågående AI-boomen där efterfrågan på till exempel halvledare driver upp priserna. Också Kinas bilexport ökar mycket, vilket sannolikt kan oroa delar av Europa där bland annat tyska biltillverkare kämpar mot kinesisk konkurrens. Kinas handelsöverskott med omvärlden ökade också i juni jämfört med månaden innan. Björn Djurberg, Bangkok.
0: I Spanien har de två första veckorna i juli varit de varmaste sedan mätningarna började 1961, rapporterar landets vädermyndighet. Genomsnittliga temperaturen låg på 24,5 grader och det är över 3 grader mer än genomsnittstemperaturen de senaste 35 åren. Två värmeböljor bidrog till att medeltemperaturen steg. Skelettet efter Tyrannosaurus rexen Gus har sålts på auktion för 50,1 miljoner dollar, motsvarande 484 miljoner kronor. Det gör Gus, som anses vara ett av världens mest kompletta skelett, till den dyraste dinosauriefossilen någonsin. Sverige nu. Värmen som drar in över landet påverkar tågtrafiken i södra Sverige med sänkta hastigheter och risk för inställda avgångar. Daniel Mossberg är presssekreterare på Trafikverket.
3: Ja, men det vi vet idag det är att det kommer att vara sänkta hastigheter på de mindre järnvägsspåren och det kommer vara framförallt i Smålandsområdet på de mindre järnvägarna.
4: Anledningen till de sänkta hastigheterna är att det varma vädret kan orsaka solkurvor.
3: Det betyder egentligen att rälsen expanderar i värmen och spåren kröks. Så då finns det risk att tågen kan spåra ut

0: Den risken ökar vid en sån typ av solkurva. Och det är speciellt på de här mindre järnvägsnätet som vi ser att det finns en sån risk.
1: Än så länge är inga tågavgångar inställda, säger Daniel Mossberg. Men han varnar för att det kan ske i Smålandstrakterna och på västkusten under de kommande dagarna. De sänkta hastigheterna väntas resultera i förseningar på uppemot en halvtimme.
0: Det kommer att vara hastighetsnedsänkningar på 80 km i timmen och i vissa fall även 40 km i timmen.
1: Tågtrafiken väntas rulla som vanligt igen när temperaturerna sjunker mot slutet av veckan.
2: Reporter Victoria Scott. Och nyss blev det klart att Spanien är vidare till final i fotbolls-VM efter att ha slagit ut Frankrike i semin med 2-0. Vem Spanien får möta i final avgörs imorgon när England möter Argentina. Och sist väder, för imorgon får många en varm dag med sol som främst varvas med höga molnslöjor. Och temperaturer från 31 grader i söder till omkring 15 lägst i norr. Och det får sätta punkt här då för Ekot. Här i studion så var Elias Svensson.
3: P1, Sveriges Radio.
1: 11:07 på kvällen får vi ytterligare en chans att lyssna till Sommar. Dagens sommarvärld vet något om att jobba med ämnen som många avfärdar som ytliga. Som skribent, författare och företagare har Ebba Kleberg von Sydow varit fast övertygad om att det som kallas för ytligt säger något väsentligt om vår tid. Genom hela sin karriär har hon följt och rapporterat om mode, musik och kungligheter. Och det har aldrig bara handlat om kläder, traditioner eller ceremonier, utan också om makt, historia och starka kvinnor. Här är Ebba Kleberg von Sydows Sommar om skvaller, jeansrumpor och det kungliga superåret.

Jag har gömt mig i en häck för att smyga på kronprinsessan Victoria. Jag är kanske 8 år. Löven kittlar mot ansiktet. Det är en varm julidag på Marstrand, hemma i trädgården i farmor och farfars vita sommarvilla. Kronprinsessan leker hos grannarna från Stockholm. Bara några minuter tidigare har hennes kungliga höghet uppenbarat sig där i häcken och letat efter en förrymd hund. Hunden hade på något sätt smittit över till oss och vi småpratade, prinsessan och jag. Men jag ville få en glimt till av flickan med bruna glada ögon klädd i shorts och korta matröja. Att hon en dag skulle bli Sveriges drottning och ändå kände så glad, snäll och ganska vanlig. Att hennes mamma och pappa var kung och drottning. Huset hade ett litet fönster som vette mot grannen. Den kvällen undrade mamma vad min stora syster och jag höll på med uppkrupna där i fönsternischen. Vi spejade på kronprinsessan. Sen dess har jag inte smugit på kungligheter. Visst, det är spännande att kika genom en häck och få en glimt in i deras liv. Men den kungliga världen är mer än så. Den är något så unikt i vårt samhälle idag som en konstant och ett slags gemensamt språk. Och vifta med en flagga åt vår alldeles egna kung, det är något som många kan mötas i. Om det sen är lite på skoj eller på allvar, det kanske inte spelar så stor roll. Poängen är att vi gör det tillsammans. I en tid när så mycket drar oss åt olika håll så finns det få liknande saker som fortfarande kan samla människor över ålder, bakgrund och till viss del åsikter. Jo, vi har såklart våra stora svenska idrottsögonblick, men sen är det kungahuset och just därför betyder det någonting. Nu i mina 45-åriga ögon är tanken fortfarande svindlande. Hur tänker en så vanlig flicka, som den jag mötte där vid häcken, att det är bestämt vad hon ska göra för all framtid? Visst, det är ett okej pris att betala för alla privilegier och möjligheten att göra skillnad. Och i kronprinsessans fall verkar hon uppriktigt tycka att hon har ett riktigt kul jobb. Men ändå, hela idén är så omodern, rakt igenom odemokratisk, och ändå hittar den en plats i vårt samhälle och i så mångas hjärtan. Så även i mitt. Men det var ett ögonblick längre fram i livet när mitt hjärta skulle klappa lite extra för hela den här sagan som en monarki är.

0: Många av gästerna hade väntat i över en timme och det var varmt i Storkyrkan. Doft av svensk sommarregn blandades med parfym och faktiskt en lätt lukt av svett. Tusentals blommor i vitt, rosa, blått prydde kyrkan. Pioner, lupiner, syrener. Sålet tystnade när kronprinsessan Victoria skred in i kyrkan på den himmelsblå mattan. Om man någon gång bör använda ordet skrider så var det nu. Hon skred fram i den pampiga sidenklänningen med 5 meter långt släp. Han som gick in i kyrkan som Daniel Westling och ut som prins Daniel av Sverige, han grät. Torkade tårarna. Jag grät inte. Jag hade fullt upp med att hålla koll på minutschemat. För mig var det här kulmen av nästan 1 års arbete. Långa dagar och sena kvällar. Och jag kände ett tungt ansvar. Jag var väl medveten om att vi hade 67 tv-kameror, närmare 140 personer inblandade och en specialbyggd studio uppe på Operans tak. Och att, jo, nog var detta ett lagarbete, men om jag skulle göra eller säga fel, då skulle det märkas. Det var lördag den 19 juni 2010. Det kungliga bröllopet var den största enskilda produktionen i Sveriges historia, konstaterade SVTs dåvarande vd Eva Hamilton, både i pengar och i tid i rutan. På bröllopsdagen sände SVT från morgon till eftermidnatt, totalt cirka 16 timmar. För min del var det första gången som jag jobbade med tv. Och ja, det var Bernadotte-väder. Nej, det är ingen meteorologisk term, utan bara det där otroliga vädret det alltid bjuds på när ätten Bernadotte firar högtidsdagar. Det blir alltid sol, trots att prognosen in i det sista lovar någon form av lättare skurar. Brittiska kungahuset har för övrigt löst väderproblemet på sitt sätt. Där har monarken 2 födelsedagar, en riktig och en med bättre väder. Den officiella födelsedagen firas alltid i juni, oavsett när kungen eller drottningen faktiskt är född. Men denna junilördag i Stockholm var det alltså klarblå himmel, strålande sol och vattnet glittrade som i en saga. Men till skillnad från sagorna, där berättelsen brukar sluta med bröllop och bal på slottet, så var det här bara början. Inte minst för Daniel Westling. Några timmar senare skulle han hålla sitt första offentliga tal som prins av Sverige. Eller skulle han det? Timmarna gick. I tv-studion uppe på Operans tak var jag på helspänn. Bröllopsmiddagen drog ut på tiden. Jag kastades in och ut ur sändning, vid det här laget helt utan manus. Det var bara att gå på känsla, hela tiden redo på att snart skulle nog talet komma. Och så plötsligt, sent på kvällen, så reste sig prinsen upp och det blev knäpptyst i den magnifika rikssalen med sina imponerande 16 meters takhöjd.
1: We were going to be apart for a whole month. The night before she left, she got home late after an official engagement and she had many preparations to make for the long month of duties ahead. Instead of getting some valuable sleep, she stayed up the whole night writing. In the morning, after she had gone, I found a box. And in that box, I found 30 beautiful letters addressed to me. One for every day she would be away.
0: Ja, där vann han hela svenska folkets hjärtan och avslöjade samtidigt sin fru som obotlig romantiker. All heder också till kronprinsessan som skrev alla de där breven. 3 hade jag orkat, men 30 brev. Sorry Johan, någon romantiker i klass med kronprinsessan blir jag aldrig. När Victoria sa ja till sin Daniel var mycket en spegling av kung och drottningens bröllop. Kunglig kontinuitet. Men lika viktigt att glänta på dörren till någonting nytt. En reko ytterforward i Hofors HC skulle bli prins. Den första mannen av folket som gifte sig med en svensk kvinnlig tronföljare. Och jag tänkte att det där pennsträcket som Olof Palme pratade om på 70-talet, att vi är ett penndrag bort från republik, det kommer få vänta åtminstone ytterligare en generation. Att Daniel Westling skulle lyckas få till denna fullträff till tal, det var inte många som trodde. När Expressens Johan T. Lindvall avslöjade att kronprinsessan dejtade sin personliga tränare, då var många långt mer skeptiska än vad vi kanske minns idag. Hur skulle killen i truckiekeps klara det här? Det var också början på någonting som jag älskar med kungligheter. Kärlekssagan. Och det skulle passande nog ta 7 långa år innan paret satt i förlovningssoffan.
1: Det här är ju jättenervöst för mig att sitta här inför er förstås. Helt ny och ovan situation som man får vara ödmjuk inför. Men ja, jag har vunnit kronprinsessans kärlek och kungens stöd. Med det i ryggen känner jag mig stark att anta det här, den här utmaningen.
0: Ja, det var tydligt att Daniel Westling nog inte under uppväxten hade tänkt sig att bli prins av Sverige. Själv hade jag inte tänkt mig att mitt lite nördiga intresse för kungligheter, historia och stil faktiskt kunde bli ett jobb. Men så blev det i och med det kungliga bröllopet. Bröllopet gav mig också en vän i Magdalena Ribbing. Hela Sveriges etikettexpert som gick bort allt för tidigt 2017. Ibland tror jag fortfarande att jag ser henne här i våra kvarter. Hennes vitlockiga frisyr, klipp i steget, rak i ryggen. Och när jag ropar Magdalena så ska hon vända sig om och spricka upp i ett leende. Jag ser henne mer sällan nu, men det händer ändå. Och någon gång kan jag behöva torka en tår och skylla på pollen som jag absolut inte har. Jag kunde bolla kungliga frågor med Magdalena och hon hade alltid något klokt att säga. Och alltid ett avslutande, vet du Ebba, det blir toppen. Ja, kvinnor i ens liv rycks bort, men de kommer också till. Nu hade jag gärna frågat Magdalena om hur man formulerar att kungligheter är ett antropologiskt fenomen, men också bara himla härligt att titta på. De är levande kultur, men absolut också skvaller. Skvaller för övrigt. Människointresse är ett bättre ord. Magdalena, du hade förstått.

Är du intresserad av att jobba som innehållsansvarig för bevakningen av Victoria och Daniels bröllop? Jag satt på cykeln när SVT ringde, förmodligen lite försenad på väg till ett möte som förmodligen började samtidigt som det förra slutade. Vad gör ens en innehållsansvarig på TV? Jag hade inte den blekaste och svarade, det låter superkul och nog verkligen som någonting för mig. Det visade sig att en innehållsansvarig också skulle hitta rätt programledare och det blev så att jag axlade rollen även som det. Jag minns ett tidigt stormöte i TV-huset. En tjock bunt papper delades ut. Rutinerade redaktörer, fotografer, skriptan, alla bläddrade och hummade. Inom mig växte fasan. Hade jag tagit mig vatten över huvudet? Det hade jag gjort förut. Som när jag glatt tackade ja till att ta över Sveriges största tjejtidning, Veckorevyn. Jag var 24 år och sa att det låter verkligen som någonting för mig. Det var det nog också, men att vara chef var mycket svårare än jag trodde. Vigseln mellan kronprinsessan Victoria och Daniel Westling slog historiska tittarrekord. Hela 4,7 miljoner svenskar såg delar av sändningen. Själv lyckades jag i alla fall för det mesta titta in i rätt kamera. Jag fick en eftermiddags programledarcoachning. Jag fick bygga med stora färgglada klossar samtidigt som jag pratade in i en låtsaskamera. Det skulle minska stressen och göra att man pratade lugnare. För övrigt ett knep som funkar, så jag gick från fruktansvärt nervös till bara jättenervös. Förutom sändningen på själva bröllopsdagen så gjorde vi ett timslångt program i veckan ett halvår inför bröllopet. Vi hamnade bland annat i ett trångt gulnat kök i New York hos kvinnan som gjort Donald Trumps bröllopstårta. Kopplingen? Här var någon som visste något om extravaganta bröllopstårtor. Kungliga bröllopstårtor, tänker du nu. Vem bryr sig? Är det något jag vet säkert efter att nu ha bevakat kungligheter i 17 år så är det folk bryr sig. En välbevarad tårtbit från Charles och Dianas bröllop såldes på auktion för 23 500 kronor. Köparen avråddes bestämt från att äta den drygt 40 år gamla spritindränkta fruktkakan trots att den såg typ exakt ut som när den serverades 1981, samma år som jag föddes. Jag hade ändå absolut smakat en bit. Men tacka vet jag en hederlig krokan. En sån som mamma gjorde när min Johan och jag gifte oss i Göteborg. Nu skulle jag kunna prata länge om krokanen. Det där sega bakverket av mandelmassa som blev populärt vid Solkungens hov i Frankrike. Och sen kom till Sverige mycket tack vare frankofilen Gustav III. Och så krokanen på kungen och drottningens bröllop för 50 år sedan. En fantastisk sådan med rosa rosor på. Jag har betydligt lättare för att omfamna krokanen än moderna bröllopstårtor med poprocks i. Som den på Carl Philip och Sofias bröllop. Och vad säger det om mig? Jag är inte helt säker på att det är bra. Vi lämnar bakverken, för det finns en fråga som jag får ofta.

Är du släkt med Max? Jag har ett efternamn som en del känner igen. Max von Sydow är inte min farbror eller så, men vi är avlägset släkt. Jo, von Sydow-morden också. De pratade man inte om hemma hos farmor och farfar när jag var liten. Men det finns en annan släkting som jag ibland får frågan om. Oscar von Sydow, min farfars pappa. Oscar var statsminister i Sverige, en av våra minst kända sådana med sina 8 månader under år 1921. Han avskaffade bland annat dödsstraff i Sverige. Han hade visserligen fått ärva frågan, men han såg till att det blev gjort. Det kännetecknade tydligen honom, en arbetsam doer. Han arbetade också med kungligheter som riksmarskalk vid hovet, hovets högsta tjänsteman, ungefär som en slags vd. Oscar dog på sin post, allt för ung. Det sägs inom familjen att han i princip jobbade ihjäl sig. Hans sista stora projekt blev att ansvara för prinsessan Ingrids bröllop i Stockholm år 1935. Alltså danska drottning Margretes mamma Ingrid, hon som var född svensk prinsessa och gifte sig med den seglande danske kronprinsen. Jo, han med alla tatueringar. Som riksmarskalk blev Oscar wedding planner, men 63 år gammal dog han alltså, min farfars pappa. Nog hade han ett stiligt efternamn, men hans föräldrar dog när han var liten och han växte upp i fosterfamilj. Någon förmögenhet att tala om fanns inte, utan Oscar jobbade på. Men hans liv, ja, som förmodad workaholic, det är en helt annan historia. Kvar efter hans död fanns Mary, Oscars fru och min farfars mamma. Jag är döpt efter henne, Ebba Mary. Hon föddes 1884 in i den fina grosshandlarfamiljen Vik i Göteborg. När Oscar fria till Mary är han visserligen nyutnämnd landshövding, men frågan är om hennes familj tyckte att han dög. Eller var det helt enkelt så att hon blev lika kär i honom som jag i min bordsherre Johan på det där bröllopet en vårkväll på Såsen på Marstrand? Mary engagerade sig i kvinnlig rösträtt. Jag har hört berättas om hur familjen drog för gardinerna i den tjusiga våningen för att slippa se dottern demonstrera för rösträtt nere på gatan. En av de få bilder jag hittar på Mary, det är när hon står på Slottsskogsvallen i Göteborg med prydlig kappa och blanka lackskor. Hon ser bestämd ut under hatten. Hon invigningstalar på franska inför tusentals åskådare på internationella kvinnospelen. Tävlingen var en protest mot att man exkluderade kvinnlig friidrott i OS. 20 000 åskådare kom, 5 världsrekord blev det och spelen blev en viktig vändpunkt för kvinnors idrottande. Och Mary, hon var med och organiserade. Precis som jag så var hon mamma till 2 pojkar och 1 flicka. Vem var hon egentligen, den där Mary? Min pappa var 7 år när hon dog, så minnen finns. Hemma i min garderob ligger hennes gamla aftonväska. Jag fick den i present av en snäll släkting. Det är en liten kuvertväska, nästan som ett etui i silver. Den är vacker men fullständigt opraktisk och rymmer absolut ingenting. Ändå tycker jag om att använda den. Och varje gång jag gör det så tänker jag på Mary. Jag tänker på hennes händer som en gång höll i min väska. På kvinnan bakom fotografierna. Vad drömde hon om? Och vad kunde hon berättat för mig om alla de kungligheter hon träffade genom livet?

En av de vanligaste frågorna jag får om kungligheter är ungefär: hur gör de i vardagen? Springa till apoteket, handla mjölk, hämta i skolan. Jag träffar kronprinsessan Victoria och prins Daniel ibland i min vardag. Hejar eller småpratar lite. Våra barn går på samma skola här i Stockholm. Jag ser en stressad lämning i ofixade träningskläder. En burrig brun hund under armen och ett barn i handen. En osminkad kronprinsessa med håret ihopslängt i knut och ungefär likadana kläder som jag själv har då. Och så säpovakterna i bilen. Själv har jag bara med mig mamma i bilen, på högtalare på telefon från Göteborg. Det gör mig glad att se en blivande drottning och en liten prins skynda över skolgården, precis som alla andra. Men är det något jag sen rapporterar om? Egentligen inte. Den delen av vardagen intresserar mig inte lika mycket. Ändå förstår jag att folk undrar, vad heter Estelle i skolkatalogen? Estelle Bernadotte. Men frågan är nog snarare, hur vanliga vill vi att kungligheter ska vara? Jag tror att glimret behövs och att just det gör de där små vardagsglimtarna till historier som folk älskar. Som när drottning Elisabeth blir stoppad av amerikanska turister vid slottet Balmoral och de frågade, bodde hon i närheten? Jo, svarar hon. Men hade hon någonsin träffat drottningen? Frågade turisterna nyfiket. Hon pekade på sin livvakt och svarade, nej, men han har. Finns det sånt jag vet om de kungliga som jag inte skulle skriva om? Ja, kanske något. Men då handlar det antingen om att det inte är relevant för min bevakning eller att det är obekräftat skvaller. Hur smaskigt det än må vara. Finns det sånt jag inte skulle våga prata om? Jag vill inte tro det och har i alla fall inte ställts inför det hittills. I det kungliga ämnet möts många av mina intressen, men också entreprenörskap, vilket egentligen fyller störst del av min kalender idag. Och så influenceryrket, också det en del av min vardag. Apropå influencers så vet jag något om att jobba med ämnen som många anser vara ytterst oviktiga. Det råkar ofta vara ämnen drivna av, skrivna för och till stor del konsumerade av oss kvinnor. Förresten, är kungligheter ens influencers? På ett sätt, ja. För idag gäller samma regel för kungahus som för alla andra offentliga personer. Syns du inte, då finns det nästan inte. Och här finns en av monarkins stora utmaningar. För min generation har kungligheterna haft en mer självklar plats. Men för dagens unga är de bara ännu en aktör i ett oändligt flöde av innehåll. Och det intressanta är att många unga inte ens är särskilt kritiska till kungahuset. De är mer likgiltiga. Och likgiltighet är ibland farligare än kritik. För kritik betyder ändå att du bryr dig. Hur ska nästa generation få en relation till en kungafamilj om kungligheterna försvinner in i bruset av kändisar, influencers och algoritmer? Ja, förutom kanske mina barn då, som mer eller mindre ofrivilligt matats med kunglig historia från start. Vår dotter var 4 dagar gammal när hon för första gången följde med mig till slottet på jobb. Men vad är då kungahusets nästan 800 000 följare mot Bianca Ingrossos 1,4 miljoner och Sara Larssons 12 miljoner? Och vad händer när kungahuset börjar jaga likes? För likes så krävs någonting som en monarki traditionellt inte byggt på. Tillgänglighet. Monarkin har länge vilat på det motsatta. Och var nära men ändå så långt bort. En annan kunglig utmaning idag, den lite ospännande medelåldern. Bröllop är avklarat, de gulliga småbarnsåren är förbi. Men när en kunglighet väl tar sig förbi den där transportsträckan, då väntar en ny guldålder. För i en värld som ständigt jagar det nya, så är ålder för en kunglighet ett trumfkort. Kung Harald av Norge är Europas äldsta regerande monark. Hans folkliga kapital, ointagligt. Drottning Margretes elegans,
mäktig. Och vår egen 80-årige kung med sitt imponerande och inspirerande arbetstempo. Ja, han har gått från att i många ögon vara en lite lustig figur till att bli folkkär. En länk mellan generationer. Sen är han också den regent som suttit längst på Sveriges tron genom tiderna. På andra plats kommer Magnus Eriksson på 1300-talet. Det säger ändå något om tidsperspektiven i den här världen.

0: Det finns ett recept på ett optimalt kungahus. En arbetande grupp om 5-6 nyckelpersoner. En regent med respektive, alltid 2 steg bakom. En senior vid sidan om som täcker upp. Här i Sverige, prinsessan Kristina. Brittiska prinsessan Anne. I Danmark, prinsessan Benedikte. Och så en tronföljare med en trovärdig respektive och minst 2 välartade barn. En heir och en spare. Problemen uppstår ofta i ytterkanten, i ett slags mellanland som befolkas av reserver. En Harry, en Märta Louise, jo, även en Andrew. Trots att i hans fall handlar om anklagelser om grova brott så hör jag ändå hit. Vad ska rollerna fyllas med? Idag behövs inte reserver på samma vis som på 1800-talet när tronföljden skulle säkras upp mot sjukdom, död och fruktlösa äktenskap. Det är inte lätt med för många arvtagare till ett arv som inte är delbart. Vad ska de fylla ett program i veckan med? Tänkte många när programledare Titti Schultz och jag lanserade podden Monarkerna för 3 år sedan. Jag tänkte, varför har det hittills inte funnits regelbunden kunglig bevakning på vare sig SVT eller Sveriges Radio? Svaret vet jag. Jag har stött på nedsättande tonfall, missuppfattningar, okunskap från kollegor i branschen. Jag är i och för sig van från mitt jobb med mode och popkultur. Och sånt som vissa tycker är skvallrigt, relationer, äktenskap, barnafödande, det är för kungligheter milstolpar i själva systemet. Sen skvallrar ju kungligheter till och med om varandra och har gjort så i alla tider. Inte minst brittiska kungahuset, som det infekterade bråket mellan prins Harry och hans familj.
1: My father and my brother, they are trapped. They don't get to leave. And I have huge compassion for that.
0: Ja, prins Harry tycker synd om sin kungliga familj. Han menar att de är fångade i ett maskineri, det som han själv lyckats lämna genom att flytta till andra sidan Atlanten och skapa sig ett nytt liv. Och det här vill han berätta om, gärna och ofta. Han släpper självbiografin Spare och ger världen en inblick i en familj som sällan visar sina sprickor utåt. Bland annat berättar han om ett gräl med storebror prins William som urartar hemma i köket. Enligt Harry knuffar William omkull honom så att han faller baklänges ner i en hundmatskål.
1: He wanted me to hit him back, but I chose not to.
0: Vem slog vem? Det handlar inte bara om ett bråk där i köket. Det handlar om 2 bröder och 2 pojkar som gick bakom sin mammas kista inför världens ögon. Men som sen fick helt olika roller i livet. Och kanske är det därför konflikten berört många. För bakom alla titlar, palats och ceremonier så finns något väldigt mänskligt. 2 bröder som inte längre verkar förstå varandra. I och med självbiografin så bröt Harry mot en oskriven regel. Lämna aldrig ut fel sorts pikanta detaljer om din kungliga familj. Bråket visade även att världens mest berömda familj kan präglas av rivalitet, sårade känslor och konflikter som aldrig riktigt läker. Meghan och Harry talade ut i tv-soffer. Brittiska kungahuset teg som muren. Men bråket hade fler dimensioner. Det var också allvarliga anklagelser kring den rasism Meghan utsatts för i brittisk press. Många menar fortfarande att kungahuset borde satt ner foten tidigare och markerat tydligare. Just Meghan är min ömma tå när det kommer till att vilja vara opartisk. Det där hur knäppt hon tyckte att det var att behöva niga för hans farmor.
2: And I just thought it was a joke.
0: Nej, Meghan. Det var inget skämt att man förväntas niga för drottning Elisabeth. Meghan och Harry tycks inte skriva under på det som anses vara brittiska kungafamiljens mantra. Never complain, never explain. Och det kanske är lite hårt, men det har ändå något.

Bränn alla mina brev och fanzines. Om bevis mot förmodan finns kvar någonstans i en kartong, i en källare, hos mamma och pappa i Örgryte. Men jag har ändå fanzines och en fantastisk svensklärare att tacka för att jag hittade till skrivandet. För skrivandet för mig, det började med musiken. Och jag, de usla fanzines som jag försökte sälja på Bengans skivaffär i Göteborg. I högstadiet köade min bästis Anna och jag till indiespelningar. Vi drömde om festival, men fick inte åka själva. Men om någon vuxen följde med, jo, det gick ju bra. Och vi blev nog de enda som åkte till Hultsfredsfestivalen 1998 med våra pappor. Men det viktiga var ju att vi fick se Kent. Jag ville att alla skulle förstå hur fantastisk den där musiken var. Och hur kunde man nå alla? I min värld var alla, alltså alla musikintresserade i Göteborg. Och i Göteborg fanns studentradion på Chalmers. Min några år äldre kompis Filip hade ett program där och jag fick hälsa på. Jag minns magin i den stökiga studion och tablån som satt på en tavla. Där fanns ett program om indiepop på onsdagskvällar och kanske behövdes någon som kunde hoppa in. Men det skulle vara student och jag gick i högstadiet. Jag fyllde i blanketten för passerkort. På raden med vad jag studerade så skrev jag socialantropologi. Ingen visste väl ens vad det var och det skulle knappast komma följdfrågor. Pappa körde nästan alltid och hämtade mig alla sena kvällar. Och så länge jag skötte skolan, inga problem. Men jag ville skriva för fler och det fanns en musiktidning, Groove, som kom ut i hela Sverige. Jag fick in en text och sen en till. Jag recenserade Britpop, Cardigans och Oasis och det var få ljumma treor i betyg, desto fler ettor eller femmor. Delvis för att jag tyckte det var rätt, men kanske också för att jag märkte att det blev mer reaktioner. Klubb Lolita på torsdagar och Jasshusets kök blev Annas och mitt stammishak. När jag tänker tillbaka så tänker jag på dimmiga dagar och fina vårnätter gåendes hem till Örgryte för att jag oftast snålade på taxipengen och hellre la pengar på cider eller nattmat på Sjuans gatukök. Men jag tänker också på hur snälla alla var mot de där två lite för unga tjejerna som älskade indie och inte ville missa något. Kanske för att de såg att vi var där för musiken. Men jag längtade också efter något annat.

Jag sökte sommarjobb på Sveriges Radio som musikläggare med koll på skivsläpp och spellister. Jag tyckte ändå om Stockholm, stan där man kunde springa på en riktig Olle Ljungström på en bar på Kungsholmen. Samtidigt var det högtid att göra något riktigt. Jag började plugga juridik men skaffade också extrajobb på Expressen där jag sen blev erbjuden heltidsjobb och pausade studierna för att ta jobbet. På Expressen lärde jag mig att skriva fort, tycka mycket och inte tveka. Jag fick en helsida i fredagsbilagan varje vecka och jag spottade ur mig kröniker. Nyhetschefen Robert drillade mig. Tyck ordentligt, Ebba. Fånga läsaren i första meningen. Jag betygsatte allt och alla med getingar. Låtar, skivor, kändisar, kändisars kläder, kändisars förhållanden, Nobelpristagare, mina egna jeansrumpor, läppglans, tv-serier, mina dejter, men också kungligheter. Till Expressen tog jag med mig en idé om journalistik som jag hittat i USA. Ordentliga tips skulle vara, skulle man nu köpa en dyr it-väska?

0: Vid den här tiden, runt 2001, var Expressen Fredag navet för popkultur, tyckande och musik. Och jag hade mitt drömjobb. Mitt drömjobb har för övrigt inte alltid varit drömjobb i andras ögon. Jag tänker på mina år på Go'kväll, äldre målgrupp och ganska okult. Men för mig var det hundratals tv-timmar, värme och vänskap. Eftersom jag inte alltid hunnit med så mycket vänskap utanför jobbet, så har den på jobbet varit viktig för mig.
1: I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service.
0: I have to be seen to be believed, lär drottning Elisabeth ha sagt på 50-talet inför sin första turné till Australien. Hon besökte 57 samhällen på 58 dagar, och det sägs att 75% av Australiens befolkning såg henne personligen. Hon insåg att det var viktigt att bli sedd och bli igenkänd. Med mina byline-bilder i tidningen kom en annan sorts igenkänning. Jag förväntades alltid vara den där glada stiltyckaren, även i möten om budget, planering och strategi, som ju också var en del av mitt jobb. Innan vi börjar, kan du inte betygsätta min slips? Jag var det pigga, lite roliga inslaget i mötet, och diskussionen hamnade på slipsbetygnivå. Om jag satte ner foten? Icke. Glatt betygsatte jag menlösa slipsar för att snabbt komma in på det som mötet handlade om. Allt annat hade ju sinkat mötet, tänkte jag. Men det rann över även för mig, som när Publicistklubben anordnade debatt om journalisten som varumärke. Och jag var alltså den som stod för detta illdåd. SVT-journalisten Janne Josefsson raljerade över mitt arbete. Han sa att jag glidit in på en räkmacka. Det mest irriterande var ändå, ser de inte? Ser inte dessa äldre branschkollegor att något fantastiskt håller på att hända tack vare internet och bloggar? Och jag förstod nog att jag med mitt efternamn och min trygga uppväxt i många ögon förbrukat min rätt och ens få prata om stress eller kämpa för mina drömmar. Men jag kände mig ändå missförstådd och frustrerad. De anonyma mejlen och kommentarerna var tärande. Återkommande var hur meningslös, korkad och ful jag var med mitt äggformade huvud och mitt äckliga leende. Den patetiska von Oben-blondinen. Och de som sett mig i verkligheten, de meddelade att jag faktiskt var tjockare än på bild. Delar av det blev en sanning för mig. Sånt kan nöta ner och komma åt en ung kvinna. Ofta kommer kraven både utifrån och inifrån en själv. Jo, sånt drabbar även en prinsessa, något vi vet i och med kronprinsessan Victorias anorexi. När jag tittar tillbaka på de glada bilderna på mig från de åren, så gör det mig ledsen att tänka på hur mycket tid jag ägnade åt att känna mig tjock, ful och fel. Men tyvärr var det så. Jag vill nu säga att det är bättre idag, men jag tror faktiskt inte det med tanke på hur unga tjejer mår. För min del är det bättre. Jag byggde med tiden upp en rustning. Men ibland, när bara jag och plogbilen är vaken, så kan mina tvivel fortfarande välla fram.

0: Inte ska du byta jobb nu. Jag var 24 år och hade ett fast kul jobb på Expressen. Men det här var chefredaktörsjobbet för Veckorevyn. Så jag tackade ja med något slags mod, en dos optimism, nyfikenhet och en tro på att det kanske kunde gå. Mitt starkaste minne från Veckorevyn-åren, Blog Awards. Jag testade tidigt att blogga och blogg var allt jag gillade. Snabbt dialog och bygga en egen liten tidning för mig och mina läsarkompisar. Vi var många unga kvinnor runt om i landet som hittat hem i bloggformatet, men vi blev också hånade. Folk förstod inte att det var ett hantverk att skapa innehåll som talade till läsarna. Alltså drog jag igång Blog Awards, en gala med priser. Årets modeblogg, årets nykomling, men också ett sätt för drivna unga kvinnor att samlas, inse sitt värde, våga ta betalt och ta mer betalt. Den som kammade hem årets fashionista 2008 blev bloggaren Elin Kling, som idag driver ett internationellt miljardbolag inom mode. Elin skickade en hälsning från en gata på Manhattan.
1: Jag är sjukt glad, men jag är sjukt ledsen också för att jag inte kan vara där och fira mer ikväll. Tydligen står jag istället på en gata i New York och gör bort mig själv fullkomligt för att jag filmar mig själv. Men vad gör man inte? Man är väl bloggare, hörni?
0: Jag kan se tillbaka på det där rummet med alla bloggarna som skapade stordåd från sina flickrum långt innan influenceryrket ens fanns och att det var något väldigt fint med det. En annan bloggare jag raggade upp till Veckorevyn, eller om hon raggade upp mig, det var popstjärnan Emilia de Porrette som då gjorde succé i Australien. En blond amazon i randiga platåskor som sa att hon älskade mode lika mycket som musik. Och om hon ibland blandade in lite engelska så var det för att hon knappt varit i Sverige senaste året. Detta, tänkte jag, blir en härligt provocerande blogg. Jag fick en ny workwife och en vän för livet.

0: Men det kan inte stämma. Nyårsafton 2023. Som en blixt från klar himmel meddelade drottning Margrethe att hon abdikerar efter 52 år på tronen. Helt emot alla nordiska kungliga traditioner. Men hon följer sin egen tradition att gå sin egen väg.
1: Jag har beslutat att det är nu det är det riktiga tidspunkt. Den 14 januari 2024, 52 år efter att jag efterfulgte min älskade far, vill jag träda tillbaka som Danmarks dronning.
0: Mamma och jag står i köket i Sälen och min mobil ringer plötsligt konstant. Ja, gott nytt år då, säger Johan som sett nyhetsflashen. Jag rycker åt mig min inspelningsmaskin som jag har med till fjällen. Jag spelar in specialavsnitt och intervjuer inne i bastun. Resten av familjen äter nyårsmiddag. Sånt är livet med en som har kunglig jour och lite svårt att släppa jobbet. Som när Johan fyller år i mars och vi för en gångs skull ska ut och äta med ett annat par. Vi är några minuter från restaurangen när Ekot ringer och säger att de fått veta att brittiska hovet strax ska gå ut med en stor nyhet.
2: Den brittiska prinsessan Kate har cancer. Det meddelade hon i en video som publicerades under fredagskvällen.
3: In January, I underwent major abdominal surgery in London. However, tests after the operation found cancer had been present.
0: En övergiven nattklubbslokal bakom restaurangen fick duga som studio den kvällen. Och en riddarorden till min Johan för detta och alla kungliga jourer som komma skall. För så här håller det ju på. Exprins Andrew och Epstein. Shamanbröllop i norska kungahuset. Brudparet sålde exklusiva bildrättigheter till skvallepress till ett privat bröllop där kungafamiljen deltog. De kungliga blev statister i ett privat affärsprojekt. Kritiken var inte nådig och en av modern monarkis stora frågor blev tydlig. Var problemet att en prinsessa gifte sig med en kontroversiell shaman som sålde amuletter för att bota covid? Eller var problemet egentligen att kungahuset inte lyckades definiera gränsen mellan privatliv och kunglig roll? Och sen Mette-Marit och Epstein igen. Och så bonusprinsen Marius, kronprinsessan Mette-Marits son som dömdes till 4 års fängelse efter en av de mest uppmärksammade rättegångarna i modern norsk historia. Samtidigt blev rapporterna om kronprinsessans försämrade hälsa allt fler. En familjetragedi som växte till något större. För även om Marius varken har titel eller plats i tronföljden så blev det omöjligt för det norska kungahuset att betrakta det här som något privat. Det blev också en påminnelse om att man inte behöver ha en formell roll för att påverka en institution. Det räcker med att människor uppfattar dig som en del av den. En annan fråga blev också central. Hur långt sträcker sig egentligen det kungliga ansvaret? Och var tar det privata livet vid? Och hur stort ansvar har en kronprinsessa för sin vuxne sons handlingar? Formellt, inget. I många normens ögon, rätt stort. Ja, det blir kungligt nyhetsläge gång på gång och vi får vara med om historiska beslut. Som när kung Charles plockar bort prinstiteln från lillebror Andrew. Saker som inte hänt på över 100 år. Vad blir konsekvenserna av en skandal som den kring Andrew? Det återstår att se, för monarkin har längre perspektiv. Och ytterligare en dimension. Vi vet fortfarande inte hur mycket kung Charles visste om sin brors förehavanden. Och sånt är väldigt svårt att bara lägga bakom sig. Och hur ska kungahuset säkerställa att något liknande aldrig händer igen? En monarki måste förvalta sitt förtroende. Under drottning Elisabeths 70-åriga regenttid hann 12 premiärministrar gå in genom Downing Streets svarta dörr. Från Winston Churchill till Liz Truss, bara dagar innan drottningen dog. Den 96-åriga monarken var sjuk och skör. Men Truss skulle tas emot. Det jobbas på. Sånt ger människor hopp om stabilitet i en orolig värld. Här hemma har kungahuset rekordstarkt stöd och fler än någonsin vill att kungen ska sitta kvar på tronen. Förlåt, han sitter inte på någon tron. Senast han satt där var vid trontillträdet 1973. Sedan dess är det så vitt jag vet bara en till som suttit på den 400 år gamla tronen. Den turistande kvinnan som härom året tog sig förbi avspärrningarna och satte sig. Polis tillkallades och det var förstås inte bra, men jag kan ändå förstå tjusningen. Det närmaste jag själv kommit är att bryta mot det strikta fotoförbudet inne på Buckingham Palace. Det gick bara inte att låta bli.

0: Någonting händer när en kunglighet kliver in i rummet. Man blir nervös. Vilhelm Moberg beskrev det som får oss undersåtar och förnedra oss. Begäret att stå i gunst, iven och få umgås med dem. Eller, tänker jag, så är det bara en gnutta stjärnglans och en viktig ingrediens i den saga som kungligheter behöver vara. Jag har sett erfarna journalister stamma och ställa osammanhängande frågor. Och jo, jag har gjort samma sak. Som när jag intervjuade kronprinsessan inför 40-årsdagen på Haga slott. Vår yngsta son Ernst var 2 veckor gammal. Brösten läckte mjölk, inga kläder passade. Ernst skrek i vagnen, men intervjun behövde göras. När vi ska komma igång med intervjun inser jag att det kanske inte bara är jag som är en trött småbarnsmamma här. Prins Oscar hade nyss fyllt 1 år och när vi sitter där så brister Victoria ut i gapskratt. Tagning på tagning. Vi försöker samla oss, går icke. Jag är fortfarande tacksam över att kronprinsessan bjöd på att vi gärna fick ha med klippet.
1: Vi befinner oss i matsalen på Stockholm.
2: Vi tar en annan. Och vad är det här för rum?
1: Det är vår matsal på slottet.
2: Vad är det någonstans? Vi befinner oss här i matsalen på Haga slott. Men nu försökte jag hjälpa till.
0: När jag skulle göra förlovningsintervjun med prins Carl Philip och Sofia på Stockholms slott, då slog det mig att den nervösa känslan också sitter i arkitekturen. I Versailles, i Hampton Court, i slott efter slott så byggde man in känslan i väggarna. Du går genom rum efter rum och känner dig mindre och mindre. Och innan du ens kommit fram har rummen gjort jobbet. Du känner vördnad och ställer en och annan osammanhängande fråga. Och den där förlovningsintervjun, nej, det var väl inte direkt mitt starkaste journalistiska ögonblick.
2: Ja. Det är din första officiella framträdande egentligen, var det inte så?
3: Ja, Victoria Dan. Vad kul att du var med.
0: Kronprinsessan är fenomenal på att göra människor onervösa. Som när hon kom in i ett rum med förväntansfulla gäster och ingen plötsligt visste vilken fot de skulle stå på. Om de fick äta eller prata. Det blev tyst och obekvämt. Hej allihopa, sa kronprinsessan och något i stil med. Jag vill hälsa på er allihop och jag kommer börja i den änden med dig och sluta där borta. Och sluta nu inte prata, dricka och äta av allt det där som ser så gott ut. Hur låter det? På en blinkning vände stämningen. Så agerar ett kungligt proffs. Så nästa gång du träffar en kunglighet, du var helst inte. Monarki är vårt statsskick. En amerikan tilltalar presidenten som Mr. President, inte Donald. Och vi tilltalar inte kungen som Carl Gustav. Nej, det händer inget om du råkar säga du, men det gör liksom heller ingen skillnad. Det är inte rebelliskt och du vinner inget på det. Niga skulle jag däremot inte göra som vuxen kvinna. Ett stadigt handslag räcker gott. Men vill du knixa lite? Visst, kör. Om du skulle vilja testa att hovniga, då gäller armarna längs kroppen, vifta inte med händerna. Ena foten snett bakom den andra, rak rygg, djup böj i knäna, men inte för djup. Långsamt ner och sen upp igen. Och en tumregel. Vänta på att en kunglighet tilltalar dig. Det är lätt att tro att regeln handlar om hierarki, men det finns en praktisk förklaring. En drottning kan träffa 100-tals personer under en dag och det gäller att samtalen flyter på så att alla ska få sin lilla stund. Alltså, kungligheten inleder och när hen börjar röra sig vidare, då är samtalet slut. Och om du skulle råka träffa kung Charles och drottning Camilla, det korrekta tilltalet är då Your Majesty första gången, men sen räcker det med bara Sir eller Ma'am. Och Ma'am uttalas med kort A som i engelskan för sylt, jam.

Titta en gång till nästa gång du ser en kunglig middag. Ser du tabletten i linne under kungens tallrik? Antagligen finns den där för att han inte äter vid samma bord som vi vanliga dödliga, utan han svävar tack vare tabletten lite ovanför oss andra. Och kungens förgyllda äggkopp sen, den där detaljen som Karl den 14 Johan började med, var det för att han ogillade den svenska maten så? Ett kokt ägg, ja, då får man i alla fall i sig något. Jag har programlett sändningarna av de senaste 3 kungliga bröllopen och varje gång är det lika underbart att njuta av detaljerna. Som myrtenkvisten i brudkronan, där myrten står för evig kärlek eftersom den aldrig tappar sina blad. Får jag förresten nämna min favorit av kungliga kärlekssagor, den om brittiska drottning Victoria som på 1800-talet regerade i 63 år och hennes älskade Albert. Hon är 17 år, de möts i trappan på slottet. Till precis den trappan har jag tagit med våra barn otaliga gånger och berättat att här, precis här, så möttes de. Tonårigt nervöst, vi två 17 år. Så blir hon drottning och över en natt världens mäktigaste kvinna. Men hon längtar efter att ha någon vid sin sida. Hon friar och de gifter sig. Av alla juveler hon kan välja bland så väljer hon en enkel krans av apelsinblommor, Alberts favoritblomma. Före drottning Victoria bar brudar sin finaste klänning oavsett färg. Visst fanns vitklädda brudar, men Victoria satte trenden. Parentes kanske, men underbart ändå att hon friar. Det tycker jag som själv fick göra detsamma. Efter att ha jobbat med det kungliga bröllopet blev jag gravid med vår dotter Marianne. Till slut sa jag till Johan, det här med bröllop, ska vi inte bara köra på det vi också? Han sa ja. Till våra 3 älskade barn, Marianne, Claes och Ernst, tack för att ni lyssnar. Ni kommer för alltid kunna er brittiska drottning Victoria. Och som min Johan säger, det kan väl vara ett bra komplement till svenska läroplanens tunga fokus på vikingatiden. Nej, nu lämnar jag över stafettpinnen med ett grattis till en som fyller 49 år idag. Och om 1 år vore det väl härligt att höra kronprinsessan här i sommar i P1 på den egna 50-årsdagen. Det enda råd jag i så fall kan skicka med, det lånar jag faktiskt från drottning Camilla. Det sägs att den brittiska drottningens mantra i såväl med som motvind är well, just get on with it. Det är bara att jobba på. Och så tänker jag ofta. På med rustningen och vilken lycka att få jobba med något som jag verkligen tycker är så roligt. Någon kommer gilla det, någon absolut inte. Någon glädjer man förhoppningsvis och någon skulle aldrig lyssna hela vägen hit. Och må så vara, för snipp, snapp, snut, så var den här sagan slut.

0: Vi har hört Sommar i P1 med Ebba Kleberg från Sydow. Producent var Anna Åkerlund och tekniker Nima Shams. Och musiken som spelades i programmet hittar du på vår hemsida. Imorgon låter vår sommarvärld så här.
1: Jag heter Bettan Byvald och ska ta med er på min resa som socialarbetare i Angered under 40 år. Jag ska berätta om människor som har gjort starkt intryck på mig och gjort mig till den socialarbetare jag blivit. Och om varför jag ibland valt att följa min egen kompass när reglerna sagt något annat.
0: Bettan Byvald hör vi som sommarvärd onsdag klockan 1 med repris 7:07 på kvällen. Nu över till vårt släktforskningsprogram Släktband. Det ska handla om Alma Hesseldahl som hade en ljus framtid som sångerska på Europas stora scener. Men så insjuknade hon i giftstruma.
2: Mikael Andersson, du har fördjupat dig i 1800-talssångerskan Alma Hesseldahls öde. Från diva till dåre är den ganska dramatiska rubriken på din text. Berätta.
3: Jag menar att hennes liv så tydligt består av två delar. De första 30 åren, då var hon den här upphöjda divan, den där sångerskan, den där människan som krävde sin rätt och som tog plats och som ville komma framåt och var målmedveten. Och sen så drabbade sjukdomen henne och hon blev utåtagerande och slog omkring sig och blev behandlad som en dåre.
2: Det här är Släktband med mig, Freja Lantto-Heldebro och historiejournalist Anna-Maria Ärling. Idag om Alma Hesseldahl, en ung kvinna som levde för sången och hon drömde om Europas stora scener.
4: Hon nådde ju nästan fram, men så blir hon sjuk.
2: Vi fördjupar oss i salongskulturen i Sverige, att skolas i sång i Frankrike och om giftstruma och dess behandling under sena 1800-talet. Några delar av Alma Hesseldahls liv.
3: Jag tänker att hon som många andra på ett sätt levde i fel tid. Att den sjukdom som förstörde allt idag hade kunnat botas med ett litet piller. Men jag försöker också tänka på hur hon faktiskt fick glädja så många med sin sång. Att hennes talang fick henne att göra de här resorna som väldigt få fick göra på den här tiden. Och att hon fick träffa många människor som trodde på henne och hjälpte henne. Och att hon fick träffa kungligheter och fina personligheter. Att hon fick leva sin dröm i alla fall under några år.
2: Mikael Andersson är inte släkt med Alma, men han känner starkt för henne.
3: Alma och hela hennes familj har fått en stor och självklar plats i mitt hjärta. Och det mest konkreta exemplet på det är att jag sedan flera år tillbaka är, vad ska vi kalla det, skyddsombud eller kontakt för familjegraven som finns i Aneby, som ju också är en kulturgrav. Den saknar gravrättsinnehavare, men jag har gjort mig själv till kontaktperson. Så att jag känner mig som en viktig del av familjen för att visa på hennes liv och vara lite språkrör för henne på något sätt.
2: Det hela började med att Mikael skrev en bok om den stora branden i Alvesta 1896. En brand som ödelade en tredjedel av bebyggelsen på orten. När Mikael tittade närmare på branden i källorna upptäckte han av en slump Alma som var på besök hos sin syster vid tillfället.
3: När jag forskade om den här branden så fick jag av en tillfällighet tillsänt mig kopior av några brev som beskrev branden väldigt detaljerat. Och brevet kom från en släkting till en annan familj som bodde i samma hus. Och då skrev de där att Petterssons äro så krya och raska, fröken Hesseldahl äro verkligen ovanligt duktig. Och fröken Hesseldahl, det var alltså Alma. Och jag minns att jag stannade upp i tanken när jag läste den här meningen. Och vad fick den här kvinnan att skriva så? På vilket sätt skilde sig Alma från alla andra så att hon valde att i sitt brev särskilt poängtera att hon verkligen var ovanligt duktig? Och det väckte min nyfikenhet. Och så var det där allting startade. Jag släppte det väl ett tag, men sen den där meningen malde i mig, så jag var tvungen att ta reda på mer om vem Alma egentligen var.
2: Mikael började söka på nätet om Alma och hittade en rad artiklar om henne. Han fick veta att hon hade varit sjuk, så han gick vidare till sjukdomsjournalerna.
3: Hon har jättemycket sjukjournaler. 40 A4-sidor, dubbla, med sjukdomshistorik.
2: Alma Hesseldahl föddes 1862 på en stor gård utanför Västerås. Hon var det sjunde barnet i ordningen och hennes pappa var en välbärgad jordbrukare. Men det här är en tid i samhället med mycket som är i rörelse och många vill flytta in till stan. Vid 22 års ålder flyttar Alma till Stockholm med sina bröder. Samtidigt så tar de alla moderns namn, Hesseldahl. Alma vill satsa på musiken och sången och Mikael tror att hon studerade på Musikaliska akademin någon gång under 1880-talet.
3: Jag har inte kunnat få detta verifierat från Musikaliska akademin, vad hon gjorde där, eller, utan det som jag vet det är från kyrkoböcker och från andra dokument då, från tidningsurklipp. Men vi antar att hon har studerat på Musikaliska akademin i Stockholm och där kommit i kontakt med många sångerskor och sångare och många bra lärare då. Efter ett tag så märker man ju i dokumenten att hon tar sig utomlands för att studera. Troligen i början så pendlar hon mycket fram och tillbaka.
2: Snart tar sig Alma vidare till Berlin och sen till Frankrike och Paris. Till sångläraren Desiree Artaud. Hos Artaud fick man bo i ett blått gästrum med villor och trädgård där utanför. Och med Paris som skymtade på avstånd. Men hur hade Alma råd med det här?
3: Jag tror att hon uppehället hos Desiree Artaud, det blev hon säkert bjuden på. Konserterna som hon hade under tiden i Sverige, de gav säkert också en del pengar. Och sen fick hon stipendier från olika ställen, från Musikaliska akademin tror jag, är inte säker. Men hon uppger i alla fall att hon har klarat sig på stipendier under de här åren för sina studier.
5: Vad tror du att det betyder för hennes karriär att få studera hos Artaud och åka till Berlin och Paris?
3: Ja, det betyder ju allt, för att då fick hon ju den bekräftelsen som hon aldrig hade fått hemma. Hennes föräldrar stöttade ju henne aldrig i sångverksamheten och musikverksamheten. Utan hon fick kämpa väldigt mycket själv för att nå de här höjderna som hon kom till. Och att då få komma till en kvinna, Desiree Artaud, som skämmer bort henne och hjälper henne, och hon får träffa kungligheter och röra sig i de högre ståndsmiljöerna. Det gjorde att hon fick den här bekräftelsen som hon har sökt hela livet. Sen som värdinna så var Desiree Artaud bedårande, står det. Hennes briljanta salong, där möttes en mängd utmärkta inflytelserika personer. Hon var alltid angelägen att inleda bekantskap mellan dessa och sina gäster.
5: Det låter helt fantastiskt. Jag hade velat vara gäst där.
3: Ja, visst hade man velat vara det. Och ibland så skickade hon in sina två små döttrar. En av dem skulle bli en framgångsrik sångerska som gick in och väckte en på morgonen med lite vacker skönsång på sängkanten.
2: Ja, Alma får ta sig fram för egen hand. Hon går mot tidens ideal att gifta sig. Hon vill något mer. Anna Maria Erling, det verkar som att sången var något som Alma ville ägna sitt liv åt. Varför satsa på ett yrke som sångerska?
6: Ja, det är ingen lätt väg som hon väljer. Om hon bara hade velat försörja sig så hade det varit mycket enklare om hon hade blivit musiklärare, guvernant eller hushållerska. Det var etablerade yrkesmöjligheter för ogifta kvinnor som hade lite bildning vid den här tiden. Och det verkar ju Alma ha. En yrkesväg var också att bli sångerska, men då var ju konkurrensen stenhård. Och det var också många som misslyckades. Jag har pratat med Eva Örström, professor emerita vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Och hon har forskat om just kvinnors musicerande vid den här tiden. Och hon betonar hur viktigt det var både med pengar och kontakter för att man skulle kunna ta sig fram.
5: Hur då?
6: Jo, med pengar så kunde du ta lektioner hos en lärare som kände rätt personer i Stockholm. Och då kunde den här läraren ta dig under sina vingar och introducera dig i societetens salongsliv. Var du då duktig och folk började prata om dig så kunde du bli inbjuden till att uppträda på fler salonger och få betalt för det. Och hade du tur så kunde du kanske också hitta någon som ville stötta dig ekonomiskt, en mecenat.
5: Så man uppträdde i salonger?
6: Precis, salongskulturen var stark i Sverige ända till slutet av 1800-talet och väldigt viktig för musiklivet. Och salong var då att man ordnade ett arrangemang privat och de stora salongerna fanns ju i de mest uppburna miljöerna i Stockholm. Sen ordnades det konserter i andra lokaler och sammanhang också. Men regelrätta konserthallar, det fanns knappt i Sverige vid den här tiden. De började byggas först sent 1800-tal och en bit in på 1900-talet. Och även utomlands så var salongskulturen stark. Just detta att Alma sjöng för storhertiginnan av Baden, Louise av Preussen, på en privat soiré. Det är ett typiskt exempel på just ett sånt salongsuppträdande. Men sen fanns det ju andra möjligheter också, som operan till exempel. Det var ju en dröm om man var sångerska. Och både att Alma fick sjunga för aristokratin på soaréer och den här rollen hon får på operan i Milano, det tyder ju verkligen på att hon hade någonting, tycker jag.
3: Hon var väldigt målmedveten, väldigt målinriktad och visste vad hon ville. Och hon ville bli sångerska och jobba som sångerska och sprida sången. Det var det hon ville, det var hennes liv. Hon får väldigt många positiva ord om sig. På ett ställe står det att tonvolymen var stor, intonationen klingande ren och i rösten låg både friskhet och kraft. Och det säger väl en hel del om det. Någon skriver att hennes röst fängslar icke så mycket genom styrka och volym som fast mer genom smakfull och konstnärlig behandling. Tekniken är glänsande med smidighet, kraft och finess. Utför hon det svåraste staccaton och passager och korrelaturen felfritt.
5: Hon blir hyllad.
3: Absolut. Hon när jag läser det så tänker jag att hon var något över det vanliga bland sångerskor.
0: Alma framförde ofta Min sång, komponerad av Ferdinand Gumpert. Här framförde av Hanna Boström Forsblad på piano och Kristina Wiman på sång.

0: Anna Maria, Alma reser ju till Berlin, Paris och Milano. Hur tog hon sig runt och kunde vem som helst resa så här?
1: Alltså det hände jättemycket under 1800-talet som verkligen förändrar resandet i grunden. När Sverige får sina första järnvägslinjer, det är 1856, då finns det alltså inte ens cyklar om du ska ta dig till grannbyn, utan du får gå eller åka med häst och vagn eller släde eller ta vattenvägen. Så när järnvägen kommer så är det en revolution och den byggs ut i snabb takt. Så 1864, då står Södra stambanan klar och då kan du plötsligt resa från Stockholm till Malmö på 19 timmar, alltså mindre än ett dygn. Jämfört med att du tidigare behövde resa i 8 dagar, över en vecka med hästskjuts. Och det här öppnar ju för ett helt annat resande, både i Sverige då och ner på kontinenten. Men nej, det var inte för alla, för det var ju knappast gratis.
2: Vad kunde det kosta då?
1: En tredjeklassbiljett mellan Stockholm och Göteborg kostade mer än en veckolön för en verkstadsarbetare. Och då var förstaklassbiljetter dubbelt så dyra. Så att om man skulle åka ut då med tåg i Europa så som Alma gjorde så kunde det kosta ungefär som ett par månadslöner för en läkare. Men trots detta så innebär ändå järnvägen att bättre bemedlade i medelklassen plötsligt kan ge sig ut och resa i Europa. Det kunde liksom bara de absolut rikaste innan. Då var det liksom adeln som gjorde sina bildningsresor. Men nu är det fler som börjar resa.
0: Vet vi något mer om hur Alma kan ha rest runt i Europa?
1: Alltså det här var så himla kul att sätta sig in i. Jag satte mig och tittade lite grann i KBs tidningsarkiv och det var fullt med annonser i tidningarna vid den här tiden med alltså tågtidtabeller och avgångar för båtar och annonser också för arrangörer som säljer paketresor. Det kallades för gottköpsresor. De gick både inrikes och utrikes. Och i bokhandeln så fanns det särskilda resehandböcker man kunde köpa med tips på sevärdheter och praktiska detaljer att tänka på så var du kunde hitta stadsbud och så vidare. Och man kunde köpa häften med järnvägslinjer och bästa hotellen och sådär.
0: Du Anna Maria, Alma reser ju som ogift kvinna också. Hur vanligt var det?
1: Ja, hon reser ju inte helt ensam utan i sällskap och det har ju stor betydelse. För det fanns nog en liten rädsla för att resa själv, det gjorde man nog inte. Men att kvinnor reser tillsammans, det blev vanligare nu i slutet av 1800-talet. Och just då så finns det ett stort överskott av ogifta kvinnor i Sverige. Och det leder också till reformer som ger dem lite större frihet. Till exempel så blir ogifta kvinnor automatiskt myndiga när de är 25 år från 1863. Och den gränsen sänks sen till 21. Och det är samma år som Alma är 22 och flyttar till Stockholm. Kanske för att hon faktiskt kan bestämma över sig själv på ett nytt sätt.
0: Men 1890 tar livet en vändning för Alma. Hon befinner sig i Paris när hon plötsligt insjuknar och får diagnosen giftstruma.
3: Hon beskriver själv hur hon fick någon slags influensa som hon upplevde och sen blev då diagnostiserad med den här Graves sjukdom, kallas den också giftstruma. Men hon kopplade liksom aldrig riktigt själv till att det här var en sjukdom, en farlig sjukdom som skulle påverka henne. Utan hon försökte ju självmedicinera så gott det gick. Hon tog hand om sig, hon var väldigt hälsomedveten och gjorde de här resorna, rekreationsresorna då för att få frisk luft och andas fuktig luft vad det kunde vara. Och hon upplevde nog att hon själv blev friskare.
0: Ja, hon vandrade bland annat i fjällen, visst var det så?
3: Ja, hon och några vänner var mycket i Åretrakten. Och vid ett tillfälle särskilt som jag läst dokument om så gick hon med några vänner på en fjällvandring över till Norge också, över norska gränsen och vandrade under några dagar.
0: Almas liv får en tragisk vändning. Hon får giftstruma. Anna Maria, vad visste man om det på den tiden? Och hur behandlades det?
1: Ja, giftström är en sjukdom med många namn. Det kallas också för Graves sjukdom eller Basedows sjukdom. Efter de två läkare som först beskriver sjukdomen 1835 och 1840. Och det här är en autoimmun sjukdom då som leder till att sköldkörteln överproducerar hormoner. Och det som är klassiska symptom är viktminskning, hjärtklappning, oro och utstående ögon. Och jag har pratat med Jan Kalissendorf, överläkare och docent i endokrinologi. Och han berättade att redan i mitten av 1800-talet så började man göra operationer internationellt för att behandla den. Så sjukdomen är känd och det finns en behandling, men mortaliteten, dödligheten är väldigt hög. Det går mycket blodkärl till sköldkörteln. Och när den går för högtryck så blir blödningsrisken extra stor. Så först på 1920-talet så hittar man ett säkrare sätt att operera på. Så för Alma är det inte aktuellt med operation. Och det finns ingen annan behandling i Sverige när hon lever.
2: Och man kan få psykiatriska symptom också?
1: Ja, det är välkänt. Om man inte behandlar sjukdomen så kan den ju ibland leda till psykos. Men idag är det ju väldigt ovanligt eftersom det finns medicin idag. Men även om man då har behandling eller inte får psykos så är sjukdomen förknippad med trötthet, depressivitet, ångest och stresskänslighet och liksom allmän psykisk ohälsa.
2: Sjukdomen kommer att sätta spår hos Alma, men hon gör vad hon kan för att kämpa emot. Och gör vad hon kallar en rekreationsresa till Milano, Italien. För stunden ser det ljust ut och hon ska få fortsätta arbeta med det hon vill, sången. Och i Milano står hon för en av höjdpunkterna i sin karriär.
3: Där möter hon då en sånglärare, Cima, Giuseppe Cima, som fortsätter att utveckla henne och hennes röst. Det var nog tanken var ju att hon skulle upp på den stora operascenen La Scala i Milano. Det var bokat och klart. Men hennes sjukdom och sviktande nerver gjorde att det inte blev så. Men hennes framtidsplaner var ju väldigt stora. Då skulle hon gå från de här små scenerna, de här arenorna, kyrkorna, små platserna i Sverige, till den stora, stora La Scala-scenen i Milano, liksom operans centrum. Och det klarade hon inte mentalt.

0: Hon skulle alltså uppträda på Milanos stora operascen La Scala och kreera Julias parti i operan Romeo och Julia och också Violettas i operans La Traviata. Så det var inga små roller hon skulle ha, men kanske just därför så höll inte nerverna för henne, utan hon fick stiga av.
1: Livet får en abrupt vändning för Alma. Så här skrev hon själv om tiden i Milano. Då jag för min tilltagande nervositet måste uppskjuta min debut i Italien och kom hem, var det ingen läkare som kunde hjälpa mig. Varför jag själv började studera och försöka häva min hjärtklappning och feber med luft, vatten och diet. Och på så sätt blev jag frisk. Läkare och anhöriga hade således icke rätt till något, vilket jag kan bevisa i mitt kommande liv. Jag är ensam om allt. Men hemma i Sverige så fortsätter hon ändå att uppträda, även om det är långt ifrån den tjusiga La Scala-scenen. 1893 så framträdde hon på Sävsjö skolhus. Och vad Mikael kan se så är det sista gången som Alma är annonserad.
0: Och den konserten verkar ha gått hyfsat bra ändå, men efter det så finns det inga annonserade konserter eller inget skrivet om henne mer.
1: 1898 dör Almas pappa Johan. Alma har inte haft särskilt mycket kontakt med honom de senaste 15 åren, men hon räknar trots allt med att få ett arv efter honom. Kanske kunde hon med de pengarna fortsätta sin sångutbildning. Men Alma ärver inget.
0: Det liksom blev spiken i kistan för henne, och från och med då så drabbas ju hon än mer av sin sjukdom, kan man säga. Hon ser saker som inte finns och att hon har blivit överfallen. Liksom hon får hallucinationer som gör att hela hennes verklighetsbild, hennes verklighetsuppfattning rubbas ju fullständigt.
1: Alma hamnar på mentalsjukhuset Konradsberg och hon kommer aldrig därifrån. 1911 dör hon i lungtuberkulos.
2: Men det som har fångat mig mest med Alma, det är nog hennes viljestyrka. Hon känns som en företrädare för de kvinnor vid den här tiden som verkligen ville någonting mer. Som åkte till Paris för att studera konst och sång. Jag har inte kunnat låta bli heller att fundera på detta, om hon kan ha varit inspirerad av de här svenska superstjärnorna, Kristina Nilsson och Jenny Lind. Kristina Nilsson var 20 år äldre än Alma. Och den fattiga flickan från landet som upptäcktes. Hon fick en mecenat som betalade hennes utbildning och sen blev hon världsberömd. Och det stod jättemycket om henne i tidningarna och det kan ju Alma säkert ha läst. Det man ändå får komma ihåg med Alma, det är ju att hon faktiskt nådde en bit på vägen. Jag tycker det är otroligt att hon kom så långt. Och sen är det så sorgligt det här hur hon blir sjuk. Och jag tycker också att man anar en bitterhet över det här att hon är så ensam. Att pengarna tar slut och så.
0: På ett sätt så vill jag ju försvara henne. Jag vill liksom ge ord åt hennes tankar. Jag vill att den friska Alma ska liksom få förstå vad det var som hände med henne. Att det där var liksom, det var en, att det, hon bara blev sjuk.
1: Säger Mikael Andersson som forskat på Alma Hesseldal. Släktband är gjort av mig, Freja Lantto Heldebro och Anna-Maria Ärling. Ljudmix Eskil Lövström.
3: Sveriges Radio P1, klockan är 1.
4: I natt avskaffades gränskontrollerna mellan det brittiska territoriet Gibraltar och Spanien. Tidigare har det varit långa köer när de tusentals personer som bor på ena sidan gränsen men jobbar på den andra ska passera varje dag. Avtalet mellan Storbritannien och EU innebär i praktiken att Gibraltar blir en del av Schengenområdet. Det har kommit flera rapporter om sjuka och svampangripna laxar i Torneälven. Och det här oroar Lars Munk som fiskar mycket i området.
5: Det är jättetrist såklart. Jag tror vi som är vid älvarna och ja, men allmänheten i det hela, vi vill ju gärna ha att både älvarna och fiskarna ska vara friska.
6: Enligt Statens veterinärmedicinska anstalt SVA har de fått in flera rapporter om döda och svampangripna laxar så långt upp som i tillflödet Lainioälven. Hampus Hellbom, veterinär på SVA.
7: Det har eskalerat de senaste veckorna.
6: Nu ber myndigheten om hjälp att få in fler rapporter från allmänheten om laxar i Torneälven via SVAs rapporteringssida.
7: Det vanligaste man ser är de här svampangripna laxarna med stora vita eller grå partier som beter sig annorlunda ofta, hänger vid ytan, slöja och så vidare.
4: Kan tillägga att svampen som angriper laxarna inte

0: Daniel Wockner.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Talkshow från gårdagen blir alldeles strax med Felicia Hassan och Felix Österpersonne. Och därefter om ungefär 50 minuter.
3: Det ska vara sommarnatt. En lång vit skymning som bryts idag.
4: Reine Brynolfsson läser sommardikter i dagens dikt. Några älskade klassiker, några mindre kända pärlor. Lyssna i P1 efter 12-slaget eller när du vill i Sveriges Radios app eller på sverigesradio.se.
2: Reprisen av dagens dikt hör du klockan 1:55 här i natt. Och då är det alltså Reine Brynolfsson som läser. Nu dags för talkshow.
5: Felix.
6: Ja, Felicia.
5: Liberté, égalité, fraternité.
6: Mm. Franska revolutionens
5: slag. Det är ju 14 juli, Frankrikes nationaldag idag. Bor det en liten frankofil i dig?
6: Nej, jag visste inte att det var. Jag visste ju det där dock. Det var ju trevligt. Och de kanske stormade Bastiljen eller någonting?
5: Ja, och framförallt stor parad idag.
6: Ja, säkert.
5: Men
6: i
5: det
6: Paris.
5: Släpper vi nu.

0: Varmt välkommen till Talkshow IP med mig Felicia Hassan och dig Felix Öste Personne.
1: Tack.
0: Vad tyckte du om mitt franska uttal förresten?
1: Egalité, fraternité. Det var bra.
0: Så ska det vara.
1: Jag kan inte att det var deras nationaldag. Det ska jag ju skämmas för, sitter skamron. Det är
0: ett
1: fint datum.
0: Du har inte läst en nyhet idag.
1: Jag har suttit med annat, jag lovar.
0: Det är så här vi journalister jobbar.
1: Exakt.
0: Jag fastnade för en annan nyhet i morse. Mm. Det är källor till flera medier som säger att Israels underrättelsetjänst Mossad i flera års tid försökte rekrytera Irans tidigare president för att kunna installera honom vid ett eventuellt regimskifte.
1: Det här är bra, den här har jag läst. Den här
0: går du igång
1: ja.
0: På den här typen av spionhistoria?
1: Ja, det är spännande. Och särskilt Mossad känns ju väldigt extrema.
0: Och alltså duktiga på sitt jobb.
1: Ja, exakt. Och att de verkligen, det känns så som att man tror på det mer när man hör de här speciella sakerna när det gäller just Israel och Iran. Att all bets are off när det kommer till såna här
0: verkligen
1: saker.
0: Och just i det här fallet då så ska alltså Mossad ha närmat sig Mahmoud Ahmadinejad, som den här tidigare iranska presidenten då heter, på en mängd, alltså många hemliga möten runt om i hela världen. Och det nämns då bland annat ett klimattoppmöte i Budapest 2024. Och jag blir liksom lite så, är det så här det går till på de här toppmötena? Är det också en rekryteringsyta för spioner?
1: Det är så mycket vi inte vet. Ja. Det är det som är kittlande.
0: Ja.
1: Och man blir lite mörkrädd också. Ju. Mm. Att man tänker att jaha, nu är det någon slags koldioxidinfångning de ska diskutera. Men nej! Det är de ska omkullkasta Irans regim med en insider på högsta.
0: Jag menar det. Men tror du att det pågår mer sånt här än
1: alltså,
0: vad vi vet om?
1: Så mycket. Jag såg bara häromdagen något klipp från en podcast med en kvinna som var gäst som då allegedly, alltså enligt henne själv, var en gammal honey trap, alltså säger man honungsfälla på svenska. Mm. Alltså en kvinnlig rysk spion hade hon då varit, vars jobb det var att charma män.
0: Mm.
1: Och då hade hon påstod då att de bland annat hade fått gå kurser i alltså hur man förför män och hur man då sexuellt tillfredsställer män. Alltså av liksom Kreml håller i sådana kurser då. Ja. För att kunna snärja män och utnyttja dem och sen få reda på olika statshemligheter.
0: Ja, men jag tycker man blir lätt konspiratorisk. Men finns det också någonting i dig som också känner så här att det är lite spännande på något sätt att världen eventuellt är lite mer som en sån Bondfilm än vad man kan
1: alltså se. Jag har ju sett, jag pratade igår om att jag hade sett 2001 ett rymdäventyr, en fin film. Det hör ju till undantagen. Om det är något jag har sett så är det Bondfilmer. Allihopa, många, två gånger. Så jag har sett för många Bondfilmer för att inte

0: lite romantisera det här lite. Mm. Men sen så fort man börjar tänka på att jo, men så är det också människor som ska dö, och det är ganska, typ alla såna här underrättelsetjänster är ju ganska odemokratiska på något sätt. Alltså det är ju mycket som sker i det fördolda som den stora massan inte har någon insyn i och därmed inte kan tycka till om, och då blir det lite odemokratiskt och problematiskt, bla bla bla. Men det är klart det är coolt med sådana här, jag hade som barn sådana glasögon som hade backspeglar i glasögonen.
1: Nej.
0: Jo jo, så man kunde gå runt och bara, oj, vad gör någon bakom mig?
1: Men då har du ju garanterat funderat över hur du själv skulle vara som spion.
0: Ganska bra.
1: Bra.
0: Det manliga självförtroendet.
1: Så här ser alla dåliga spioner.
0: Jag tror det som skulle fälla mig är att jag skulle tro för mycket att man ska vara som James Bond. Mm. Så istället för att ha bara på mig vanliga kläder skulle jag komma i en sån vit smoking och bara, var är närmsta tärningsbord? Jag ska, en dry martini please.
1: Rota fram de glasögonen från när du var liten.
0: Exakt, kommer in på Must och bara, where's Miss Moneypenny? Mm.
1: Den här eventuella spionen då som Mossad försökte värva var ju också misslyckad till slut. Och han sitter numera troligen i husarrest hos det iranska revolutionsgardet. Men vi ska också säga att inget av det här har bekräftats av de inblandade parterna.
0: Det görs ju sällan det.
1: Ja. Något helt annat. Mm. Var du ett busigt barn? Det känns som att du kan ha haft mycket hyss för dig.
0: Nej, alltså jag var den här klassiska, jag själv var inte busig, men jag omgav mig och var kompis med folk som graviterade till bus och pojksträck.
1: Och så fick du hänga på.
0: Då fick jag hänga på och var väldigt rädd, och du vet det här att det skulle snattas, jätteläskigt tyckte jag. Du vet, folk kunde stoppa väskorna fulla med grejer. Mm. Jag tog på min höjd någon liten chokladkaka kanske och stoppa i ärmen. Och då mådde jag dåligt i två dagar efteråt och vågade inte gå tillbaka till den butiken.
1: Sympatiskt tycker jag.
0: Ja, men också, det hör väl ungdomen till. Men man gjorde märkliga grejer. Jag minns det märkligaste vi gjorde, det var jätteolagligt men preskriberat idag. Men det var, vi hade så, det är det här att man har så tråkigt på sommaren.
1: Ja, hold.
0: Ja, förlåt. Jag stack iväg.
1: Jag ska bara, anledningen till att jag frågar är för att jag hörde en nyhet hos våra kollegor på P4 Västmanland om något som kallas sotning. Vi lyssnar.
2: Enligt polisen ställer sig ungdomarna med ansiktet framför bilens avgasrör efter vilket föraren gasar.
1: Ja, ungdomar sätter alltså sina ansikten framför ett avgasrör och får sedan sitt ansikte fullt av sot när föraren gasar. Det är polisen som har gått ut och varnat för det här fenomenet som de kallar direkt livsfarligt.
0: Direkt livsfarligt, ja.
1: Men det är just det här som du är inne på, Felix. Jag tänker de att det är sommarlov, man hänger med sina vänner, man är ute, man är lätt uttråkad. Det är så lätt att man kommer på den här typen av dumma saker att ägna sig åt. Du känner igen det?
0: Ja, men alltså det här gjorde jag verkligen inte, men kanske främst då för att vi inte har tillgång till då varken bilar eller EPA-traktorer som det här kanske är. Men vi var på mitt landställe någon sommar och hade då så himla tråkigt, så vi bestämde oss för att nej, men nu, vi var 14 kanske, nu måste vi ge oss ut i skogen utan mat och överleva.
1: Perfekt.
0: Liksom, vår uppgift då ska vara bara att ta hand om oss själva. Så vi cyklade iväg så långt vi orkade, lämnade cyklarna, sen gick vi iväg till en liten glänta och tälta, blev hungriga jättesnabbt, hittade en orm, dödade den och åt den.
1: Oj.
0: Det är jätteolagligt.
1: Det var också brutalt.
0: Det är artskyddsbrott. Ja. Men det är preskriberat. Men det känns som sånt killa gör.
1: Ja, men jag minns att vi, jag och mina tjejkompisar också, och förlåt mamma om du lyssnar nu, men att vi till exempel sprang över järnvägen i Uppsala. För att då utmana oss själva. Och den som var fegast var liksom töntigast.
0: Ja, och det tåls ju att fnittras åt så här i efterhand. Men sen typ det som fanns i Stockholm då, där jag är uppvuxen, var ju det här tågsurfandet. Som gick bäst att göra på de gamla tågen som faktiskt hade små plattformar mellan vagnarna. Och så kunde man surfa mellan. Och det var säkert häftigt. Jag kände några som gjorde det. Jag var aldrig i närheten av att göra det själv. Men sen kom ju de här historierna om folk som faktiskt fick någon stöt och liksom dog, eller i alla fall har ärr i hela kroppen och sådär. Ja.
1: Men tror du att det finns något sånt inbyggt i barnet ändå, att man vill hålla på med den här typen av hyss och utmanande?
0: Det är någonting
1: är det något inom oss?
0: I den outvecklade hjärnan. Ja, jag skulle aldrig döda en orm idag.
1: Nej. Vi kan ju fråga lyssnarna också. Hade ni någon sån här hyss för er på sommarlovet när det var tristess?
0: Ja, men dela gärna mer, för jag skäms lite mer över den här stackars ormen.
1: Talkshowip1@sr.se. Ge Felix lite uppmuntrande ord om att ni också har varit onda som små.
0: Vi är alla lika goda kålsupare.
1: Vi ska kasta oss in i dagens första ämne.
0: Gärna det.
1: Jag vet inte om du noterade det här, men det skrevs faktiskt historia i Finland alldeles nyligen.
0: Nej, men jag kan tänka mig att du som Östersjökorrespondent både noterade och gjorde nyheter på det.
1: För första gången någonsin höll deras motsvarighet till Systembolaget Alko öppet på en söndag.
0: Kan vi stanna lite bara vid att det heter Alko?
1: Ja,
0: det är så rakt på sak, man gillar det.
1: Ja. Tidigare så har man då, precis som i Sverige, istället haft mer restriktiva öppettider. Men från och med den 5 juli så kan man alltså köpa sig en flaska starkt även på söndagar i Finland. Jag anropar Matilda Hellman, professor i sociologi vid Uppsala universitet och expert på alkoholpolitik i de nordiska länderna. Hallå!
3: Hallå, hallå!
1: Du är med oss direkt från den finska skärgården, passande nog. Är det vackert?
3: Ja, här är mycket vackert i Åbo, Åbolands skärgård.
1: Men du, berätta för oss då, varför har Finland gått den här vägen och gjort det enklare än någonsin faktiskt att köpa alkohol?
3: Ja, det här är en väldigt intressant fråga som väldigt många har funderat på, att hur har det gått så här? Men det har ju skett sådana här liberaliseringar väldigt länge redan i Finland. Och egentligen är det också intressant i skenet av en rapport som kom ut i vår från Institutet för välfärd och hälsa och som visar att medborgarna egentligen inte vill ha en liberalisering på det sätt som man nu då föreslagit från, och fått igenom också från vissa politiska håll. Och det är då främst statsministerpartiet, samlingspartiet, men också sannfinländarna som tror på det här. Och ja.
1: Just det, för vi ska väl säga det också. Det är ju inte bara det här med söndagsöppet som man har gjort, utan man har också börjat tillåta försäljning upp till 8% i vanliga matbutiker. Restauranger ska snart få börja leverera alkohol hem till kunder, ungefär på samma sätt som man beställer hämtmat. Och det är dessutom numera lagligt att göra reklam för starksprit i sociala medier. Men är det någonting med att man vill bli mer kontinental, europeisk?
3: Ja, det är någonting som har talats väldigt, man har talat om väldigt mycket om att det är någon sorts dröm om en bättre sydeuropeisk alkoholkultur. Men för mig som forskare i såna här berättelser och förståelser som knyts till alkoholpolitik, så där är det nog särskilt intressant hur man liksom lyckats förvandla en syn på kollektiv solidaritet där reglering motiveras med folkhälsa och att man främjar folkhälsan. Och man liksom förvandlar det till något som framställs som ett slags moralistiskt förmynderi.
1: Mm.
3: Och det här går ju väldigt bra ihop med en ideologi som ser hot i allt som förhindrar fria privatiserade marknader.
1: Mm.
3: Så att det har verkligen varit en längre tid en uttalad målsättning av vissa politiska partier.
1: Mm. Häng kvar där, vi ska ta in en till gäst. Här i studion sitter du, Mattias Svensson, liberal ledarskribent på Svenska Dagbladet. Men du har också skrivit en bok om svensk alkoholpolitik.
4: Ja, det stämmer.
1: Välkommen.
4: Tack så mycket.
1: Vad tänker du om den här finska uppluckringen?
4: Jag tycker den är bra och den visar liksom vi har i Sverige. Alltså det är små steg och vi har nu under decennier märkt att ingenting av det här som den här typen av liksom folkhälsoideologiska forskare hävdat var sant om Norden och sånt där. När Sverige skulle gå med i EU så sades det att nej, svenskarna är, och jag tror det var samma debatt i Finland, vi är genetiskt oanpassbara, vi har en spritkultur som gör att vi tål inte de här friheterna. Så har de i decennie efter decennie tagit bort de här restriktionerna och märkt att det funkar. Alltså jag tror väldigt få skulle hävda att vi dricker på ett sämre sätt idag än på, ja, säg sällskapsresan-tiden. Det var en mycket mer restriktiv tid med mycket mer av liksom spritfokus, berusningsfokus och annat. Så liberaliseringarna har ju väsentligen funkat och jag tror att samma erfarenhet.
0: Men så du tillhör inte någon av de där som Matilda pratade om, som pratar om det här att det är ett folkhälsoaspekt som du sen vrider till något slags moraliserande lagstiftning?
4: Det är klart att det är. Alltså det har ju gjorts en ideologi från forskarhåll inom Världshälsoorganisationen och sånt där som liksom gör restriktioner till någon form av självändamål. Problemet med de modellerna, till exempel totalkonsumtionsmodellen, vilket visar liksom hur ideologiskt det är ju att de inte stämmer. Alltså enligt dem så skulle drickandet gå upp dramatiskt för att människor får större frihet att fatta egna beslut. Men det är inte så det funkar, utan vi vänjer oss vid och det blir snarare en mindre fixering vid berusning och annat när det blir friare. Och jag tror att Finland kommer att göra samma erfarenhet nu med söndagsöppet.
1: Men visst är det så att det finns då en liten mängd med personer som då kanske har problem med alkohol.
4: Och stor mängd i alla samhällen. Ja.
1: Precis, och att den gruppen då kanske ändå får lättare tillgång till alkohol. Och att det är ett problem att det av den anledningen kan finnas...
4: Ja, fast även det har vi ju liksom våra nordiska länder i decennier försökt liksom med väldigt hård repression stundtals och social kontroll och annat. Och det har ju snarare liksom bidragit till att människor med missbruk har hamnat längre utanför samhället och liksom det har fortfarande varit de som fått tag på väldigt stark sprit och annat. Men det har ju väldigt lite med den bredare öl, vin, vardagsdrickande bland kvinnor, äldre, fler grupper som vi ser tagit över idag.
1: Mm. Matilda, vad har man sett för effekter eller konsekvenser än så länge av de här uppluckringarna i Finland? Kan man säga något om det?
3: Ja, alltså det är ju speciellt med de liberaliseringarna i lagstiftningen att det skett väldigt stegvis. Och en enskild höjning i de här alkoholprocenterna som får säljas i matbutikerna har varit ganska små. Och det har haft en liten effekt på alkoholkonsumtionen och skadorna. Och de stora vinnarna här tills har varit de här alkoholförsäljningarna som har tjänat på det här. Men jag måste ändå säga här till vår andra gäst här i studien att jag har lite skrivit upp vad han sa om att vi inte tål friheter och att vetenskapen är ideologisk och att det inte finns något bevis för totalkonsumtion och skador.
0: Kan vi bara ta begreppet totalkonsumtion en gång för de som...
3: Ja, totalkonsumtionen handlar alltså om att den mängd som dricks totalt i ett land det liksom avgör, vi kan på basis av det säga det här mycket förenklat, hur mycket de totala skadorna är i ett samhälle. Mm. Och det här är en jätteviktig viktig utgångspunkt också för det här folkhälsotänket, så att vi tänker oss att även vi som dricker ganska måttligt och normalkonsumenterna, vi gör en väldigt liten uppoffring genom att vänta till en viss klockslag när vi får gå in på systemet eller vi går 5 meter längre och inte får köpa det i vår dagligvarumataffär.
0: Det är inte alltid det känns som en liten uppoffring, kan vi dela.
3: Ja.
0: Jag förstår
3: den här uppoffringen är ganska liten med tanke på vad vi får ut av det. Så det blir en liksom helt fel sån här falsk balans i att ha en person som Mattias i studion som säger sådana saker som faktiskt inte stämmer.
4: Vi ska undertrycka alternativa synsätt här, förstår jag.
1: Precis, du får bemöta det här nu, Mattias.
4: Falsk balans. I min bok Så roligt ska vi inte ha det, så konstaterar jag just att det finns egentligen ingen alkoholpolitisk restriktion i Sverige som människor ens liksom långt ut i nykterhetsaktivismen vill ha tillbaka. Mm. Man låtsas att det hade liksom en väldigt stort inflytande, och för varje ny liberalisering så kommer det här att det här är så otroligt viktigt för de som hamnar illa ute och sådär. Det är frågor att ta på allvar, men gång på gång har vi ju sett att det här var bara hittepå. Mm. När människor får större frihet, vi försökte alltså i Sverige i decennier reglera fram en god krogkultur genom att säga att ni får inte dricka så mycket och sen måste ni beställa mat. Vi har avskaffat de sista resten av det först i år efter 100 år av misslyckande, därför att resultatet var precis tvärtom. Det skapade en supkultur, underminerade matkulturen, och sen när man gav tillstånden friare och sådär, ja, då började folk bli intresserade av mat, av vin, av liksom vad du faktiskt har i glaset och att kunna umgås med varandra. Allt det man önskade, det följde med frihet. Och ändå finns den här fördomen från forskarhåll, den menar jag, den är inte empirisk grundad, den följer av teori.
1: Jag hör att ni inte kommer komma överens på den här punkten. Men du, Matilda, jag tänkte att jag skulle vilja fördjupa mig lite i det här med skillnaden mellan svensk och finsk alkoholpolitik. Att de är så pass mer liberala då i Finland. Hur kommer det sig att Sverige är så pass restriktiva i jämförelse?
3: Ja, alltså i Sverige så älskar man ju systembolag, så jag håller inte alls med om att svenskarna inte alls vill ha några restriktioner, utan systembolaget har ju väldigt hög, folk tycker att det är väldigt tryggt att lita på det och är väldigt nöjda med det och förstår dess, också dess betydelse, så det är ganska fastslaget också i väldigt trovärdig statistik från många ställen. I Finland är man också väldigt nöjd med alkohol, men svenskarna kanske verkar ännu mer nöjda och tycker att alkoholförsäljningen är ordnad på rätt sätt i sitt land. Och det finns inte någon större krav på att få sälja annat än folköl i matbutikerna. Och visst finns det säkert sådana i Sverige också, men de har inte liksom lyckats mobilisera sig på samma sätt.
0: Men Matilda, vi har ju ändå, alltså, det finns ju många förslag som är framlagda främst då av högerblocket i svensk politik som handlar om just uppluckring av, ja, men, främst då gårdsförsäljning nu och sen det här vi pratar om mat på krogen, men också kunna ha högre alkoholhalt i vanliga matbutiker eller längre öppettider och sådär. Alltså går inte även Sverige eventuellt mot det finska sättet?
3: Absolut finns det såna initiativ, och jag ser ju den här gårdsförsäljningen har ju varit en riktig långkörare. Ja. Men man har nog inte varit lika snabb i att experimentera och göra såna djärva förändringar. Mm. För den här liksom, tyngdpunkten har legat lite på ett annat ställe i den svenska diskussionen, och det finns också vissa samhälleliga omständigheter som gör att det har liksom fått ett folkhälsotänke, eller helt enkelt har fått regera och liksom har verkligen haft ett starkt understöd i Sverige.
1: Jag tänker, det har ju funnits flera exempel nu på senaste tiden när Sverige till slut har följt efter Finland, NATO det mest uppenbara. Mattias, vad tror du, är det här liksom, är vi på väg att följa Finlands fotspår i, även när det gäller alkoholpolitiken?
4: Jag hoppas det, och det finns definitivt sådana tankar, därför att vi ska ju komma ihåg att Systembolaget har blivit mer och mer populära ju mindre av monopol de har blivit. Alltså på den tiden det var liksom köer och förnedring och stor kontroll och väldigt snävt erbjud.
0: Det behövde säga en siffra typ och få något under disk.
4: Ja, var det så exakt. Förnedrande? Ja, men allting var ju ute för att kontrollera folk. Du skulle känna dig förminskad. Alltså, vi hade en amerikan som har här, namnet försvinner för mig. Hon beskrev svenska systembolag som en blandning mellan illegala bortklinik och begravningsbyrå.
1: Så är det inte riktigt idag, skulle
4: jag
1: säga.
4: Nej, exakt. Så ju mindre monopol de har blivit, desto mer populära de har blivit, därför att produkten är populär och därför att utbudet har ökats, vilket är tack vare EU-anslutningen, för det ville inte Systembolaget egentligen. Låt oss då fortsätta den framgångsvägen och göra dem ännu mindre till monopol genom att tillåta fler alternativ. Jag tror att väldigt få skulle ha något emot att kunna köpa ölen kall, till exempel en varm sommardag.
1: Matilda, mycket kort nu på slutet bara. Om du skulle säga dina största farhågor eller risker med de här liberaliseringarna som sker i Finland och eventuellt i framtiden i Sverige, vad säger du då?
3: Ska vi säga att jag tror att hur länge monopolet håller i Finland, det är jättesvårt att säga. Men att om liberaliseringarna, liksom som de produkter som får säljas i matbutiker, om det tar slut vid det här 8% som nu pågår, så kan ju det fortsätta det här läge också om Socialdemokraterna vinner nästa val. Men kanske det här om vin börjar säljas i matbutikerna, så tror jag nog att alkohol, det kommer att vara liksom den vägen som alkohol kanske då inte mer kommer att finnas.
1: Mattias Svensson, författare, liberal ledarskribent på Svenska Dagbladet, och Matilda Hellman, professor i sociologi vid Uppsala universitet. Stort tack. Vi får se hur det blir
4: tack
1: med alkoholen.
0: Det känns som att man kan prata hur länge som helst om det.
1: Ja, det är spännande också med de här skillnaderna mellan grannländerna.
0: Det är också de här förbudsfrågorna som blir så spännande. Ja. För att det är liksom, det är att hitta, alla skriver under på att alkohol är jätteskadligt i stora mängder, även i små. Men många skriver under på att det också är väldigt roligt och gott. Och då gäller det att hitta den här perfekta balansen, och där går åsikterna isär. Och ett totalförbud har man testat många gånger, det funkar jättedåligt för det blir illegal svart marknad, och många tycker att det är helt frisläppt också är en dålig idé.
1: Och det här är ju också en valfråga.
0: Ja, det är jättespännande.
1: Nu Felix,
0: nu
1: ska vi ägna en stund åt min allra första stora kärlek.
0: Okej.
1: Jag syftar förstås.
0: Är det en gäst som är första stora kärlek?
1: Tyvärr inte.
0: Nej.
1: Det är den skärmiga, romantiska mannen, myten, legenden Robin Hood.
0: Ah, då förstår jag att han inte var gäst.
1: Felix, vad kär jag var i honom som räv.
0: Ja,
1: alltså, i klassiken, ja, från 1973.
0: Alltså, det finns ingenting jag känner igen mig mer i. Alltså, Marion var ju min första stora riktiga kärlek.
1: Ja.
0: Det är märkligt
1: hur
0: starkt man kan känna för en tecknad räv.
1: Ja.
0: Men det är något i deras essens.
1: Men var det också lockande. Robin Hood, alltså sprang runt i fjärden?
0: Ja, herregud, jag hade ju en liten pilbåge med såna här pilar som i änden har en sugpropp på, som man kunde skjuta på glasrutor, och så fastnar de, så fick man gå till
1: det. Och det är ju den här hjälten, ta från de rika, ge till de fattiga versionen av Robin Hood, som var i Disney, som många också förknippar honom med idag. Men nu ifrågasätts den kraftigt, får man säga, i den nya filmatiseringen The Death of Robin Hood, där en betydligt mörkare bild målas upp. Dick Harrison, halloj.
4: Hallå, hallå.
1: Du är ju professor i historia vid Lunds universitet, men du har också skrivit en hel bok om just Robin Hood och legenden kring honom.
4: Ja, det stämmer. Mannen från Barnstel heter
1: boken.
4: Den kom 2002, så den är preskriberad vid det här laget.
1: Ja. Men jag lyssnar på den nu, jag tycker den är bra. Den håller.
4: Tack.
1: Vi ska återkomma till den här nya filmen, tänker jag, och alla olika versioner av Robin Hood. Men först och främst, känner du igen dig i mig och Felix? Var du också en Robin Hood?
4: Om jag född 1966, så jag kommer ihåg när den här Disney-filmen kom. Vi såg den på bio, det var på ett sportlov, vi var i Stockholm. Min lillebror fyllde år och vi firade det här med att gå och titta på Disneys Robin Hood. Jag kommer ihåg enskilda scener i början, sen jag såg det första gången. Det kan ha varit 72, 73. Och sen köpte vi hårdplastfigurer som vi fick av mamma och pappa som vi lekte med och föreställande sheriffen av Nottingham och prins John och så vidare.
0: Fantastiskt.
4: Så det var,
0: jag är glad, jag blir lite varm av att höra det här, Dick.
4: Alltså, även sådana här små gnuggisar som vi kunde gnugga fast minitatueringar på armen, föreställande alla de här djuren. Det var,
0: och inte att
4: Robin Hood är stor. Men sen dessutom, det här var tidigt 70-tal, vi hade två tv-kanaler, det gick matinéer och då såg man dem och då dök hon ju upp, Olivia de Havilland, den riktiga jungfru Maria. Det var omöjligt även för ett ännu icke-sexuellt medvetet barn att inte bli förälskad i henne. Plus Errol Flynn, hjältarnas hjälte. Så jag har haft Robin Hood i min hjärna sedan jag var mycket, mycket liten.
1: Otroligt. Men du, jag tänker att vi ändå ska ta den här historien från början. När och var dyker egentligen Robin Hood först upp i de riktiga historiska källorna?
4: Ja, han nämns alltså som den här hjälten på 1370-talet, och då nämns han som en legend om susad hjälte, så då hade man hunnit diskutera sig fram till någon sorts story. Mm. Han nämns i förbigående, och det är väldigt bra, för förbigående då nämner man sånt som är allmänt känt. Det är ett diktverk som heter The Vision of a William Concerning Pierce the Plowman. Det skrivs av en engelsman som heter William Langland, och då nämner han då personifikationen av dödssynden lättja. Det är då glömsk präst som är så trög och så dum och så glömsk att jag kan inte ens memorera Fader vår, men jag kan sången om Robin Hood. Och det här är ju ett belägg för att då hade det blivit populärt. Före 1370-talet så har vi mängder av Robin Hoodas som nämns i olika dokument, men utan att det är någon legend kring dem.
1: Precis.
4: Så det hände då till mitten av 1300-talet som gör det här till en fascinerande berättelse.
1: Men och vi ser ju så att det fortfarande än idag pågår en slags diskussion bland er historiker om Robin Hood verkligen på riktigt
4: alltså,
1: som person.
4: Jag bodde ju i England på 90-talet och det är alltså någon sorts nationell sport bland de olika små kommunerna och små städerna att försöka ringa in var han föddes och var Lille John föddes och var Marian var och så vidare. Och även på akademisk nivå så har det sedan mer än 100 år tillbaka forskats åt kopiöst. Till saken är att engelsmännen har fantastiskt mycket källmaterial, alltså domstolsprotokoll, godsräkenskaper med massor av namn. Så det är inte svårt att hitta en Robin Hood i källorna. Frågan är, vem är originalet?
0: Jag kan tänka mig att de där kommunerna gärna vill att han ska råka vara född just i deras lilla kommun.
4: Om man nu inte kan det, så kan man ha gravsten efter Lille John eller hitta sheriffen. Och det har skett så mycket forskning att numera menar man att man har förmodligen hittat originalen även till sheriffen. Och det är det som gjorde att jag skrev min bok när jag kom hem från England.
1: Men det är väl inte helt fastslaget ändå att han verkligen fanns på riktigt, att det var en verklig person. Det kan också vara ett hopkok av olika personer.
4: Ja,
1: som man sen...
5: När det gäller hela Muntramän-gänget så är det ett hopkok. Broder Tuck till exempel, han är den bäst historiskt belagda. Han fanns bevisligen i början av 1400-talet. Och han läggs in i Robin Hoods historia i efterhand, så det är ett typiskt hopkok. Jungfru Marian är tyvärr påhittad. Hon dyker upp på 1590-talet. Ja, man behövde en kvinna.
0: Jag slutar bygga min tidsmaskin då.
5: Men ja, alltså, och till London senare. En av Shakespeares konkurrenter hittade på nu och så vidare. Men när det gäller Robin Hood som gestalt så är man idag tämligen säker på när han levde och ungefär var. Samma sak gäller faktiskt Lille John och Will Scarlet. För det är så pass mycket som sammanfaller. Det kan inte vara slumpar att de dyker upp exakt samma tillfälle.
0: Men och hur mycket stämmer den här bilden av hans värv då? Alltså bor i Sherwoodskogen, tar från de rika, ger till de fattiga, den här liksom sanna hjälten med det ädla hjärtat.
5: Ja, alltså Sherwoodskogen kanske, annars är det Barnstaple, Yorkshire, Wakefield, norra och mellersta norra England, det är där han håller till. Han tycks ha levt i trakten av Wakefield i Yorkshire, tycks ha blivit fredlös någon gång i slutet av 1310-talet och blir sedan benådad. Han dyker upp i engelska kammarräkenskaper, Journal de la Chambre, hade ett lägre ämbete, återgår sedan till sitt liv. Lille John dyker upp i samma dokumentsamling och kallas Little John och så vidare. Så någon sorts fredlöshet, relation till kungamakten, ja. Men att han ska ha tagit från de rika, självklart. Man tar inte från fattiga för att de har inte mycket att ta från. Men att han sen skulle ha skänkt bort det här, det finns det inga belägg för.
1: Det är något som tillkommer senare.
5: Ja, och det är det verkligt intressanta, för sådana här skurkar har ju funnits jämt. Men just i mitten av 1300-talet fick man i det engelska allmänheten ett akut behov av dem. Man behövde ha någon som kunde ge till de fattiga. För i svallvågen efter digerdöden, den här stora pestepidemin, så blev lågadeln väldigt pauperiserad. De fick ont om pengar och kompenserade sig genom att ta jobb. Alltså ämbetsmannajobb, sheriffjobb, kom in i kyrkan och ägnade sig åt storskalig korruption, alltså stal från många fattiga. Och det här ledde till våldsamma konflikter och bondeuppror. Och i det här läget där de små alltid får stryk, då föds behovet av att ha någon sorts fiktiv hjälte eller minnet av någon riktig laglös som
0: det finns ju en
5: hjälp.
0: Scen i den Disney-filmen som fortfarande alltså verkligen bränner slår i hjärteroten på mig. När sheriffen går in och ska ta skatt och så är det en man som haltar på kryckor och de tar av hans gips och bankar ut den sista pengen. Och det skulle varit något litet kalas och det här barnet som inte får sin peng.
5: Men hela den här anden, alltså korrupta ämbetsmän lokalsamhället, var förmån för en enormt stark kritik. Och då behöver man någon sorts hämnda och hjälpare. Och då ska jag säga att de äldsta Robin Hood-balladerna som dyker upp då, de går inte att filmatisera. De är mycket grövre. Alltså det är ett våld på en nivå som inte ens splatterfilm kan klara av. Och det är just för att man vill alltså vinna i fiktionen.
1: Just det, men den här filmen som nu har kommit ut alldeles nyligen, 2026, där är ju Robin Hood absolut ingen hjälte, utan han är mer av en cynisk, hård, gråhårig, härjad, ångestdriven Hugh Jackman som rånar och dödar för att han i princip njuter av det och inte då för att ge till de fattiga. Är det egentligen mer likt den potentiellt verkliga Robin Hood?
5: Det tror jag. Alltså det är så skurkar brukar bete sig. Vad som sker efter att Robin Hood glider in i legendfloran, det är att det blir en social bandit. Och det är han inte ensam om. Vi har liknande figurer i många epoker. Jesse James, Jens Lankny på Jylland och så vidare. Då. Sånt sker i socialt laddade situationer. Men det finns inga belägg, inte ett enda, för att någon av de här hjältarna ska ha varit hjältar på riktigt. Men man ville gärna, man utnyttjade dem som sådana i berättelsen efteråt. Nu har jag inte sett den här filmen själv än, men det finns ju en förlaga med Sean Connery som Robin Hood som gjordes på 70-talet, där han också dör och där han är någon sorts grånad kosttågsveteran som inte heller är den där klockrena hjälten. Det här, jag blir glad när sånt här händer, för det visar att den här figuren som jag ju verkligen älskar, jag gillar Robin Hood, han är alltså modellerbar. Du får aldrig nog av honom. Du kan aldrig tälja en ny version, låta honom fylla nya roller. Och det visar att han har en vitalitet och ett liv. Hade man gjort om samma story hela tiden, då hade han dött efter ett tag. Men har alltid utvecklats så här. Det är inget nytt.
0: Så det fanns ingenting i dig som gjorde dig besviken när du skrev den här boken och verkligen satte sig in i vem han var, att bara, åh nej, nu blir lilla Dicks hjärta krossat,
5: nej,
0: här.
5: Nej,
0: för det fanns ingen Marion.
5: Men alltså, nej, alltså, hon fanns, hon hette Matilda. Hon dyker nämligen upp i räkenskaperna från godset där Robin Hood bodde, Robin och Matilda Hood. Det intressanta är att hon censureras bort väldigt tidigt. De äldsta Robin Hood-balladerna är det bara karar. Ett undantag, och det är en icke vid namn nämnd fru till sheriffen i Nottingham som retar honom. Det här Robin Hood lurade igen, utan det här är en red maskulin genuskodad våldslegend. Och sen när den blir populär, då måste man stoppa in tjejer. De har glömt oss som fanns från början. Och då dyker Morgan upp med flera. Det var många av dem har försvunnit sen. Och det här är ju legendens styrka. Den blev så populär att den alltså vann i kraft och förändrades. Då ska man lägga till att på 1500-talet försökte både engelska och skotska kungamakten förbjuda den. Man tyckte att det här var fruktansvärt. Alltså Robin Hood användes som synonym med terrorist. Man tyckte att det här var livsfarligt. Folk kom kring och gör uppror och skäll från de rika och så vidare. Det är ju vi som är rika. Då tar vårt guld. Förbjud. Och det här ledde till kravaller, och det lyckades inte. Och då får man ju på något sätt subsumera in Robin Hood, göra honom till en adelsman också. Det är ju på 1590-talet. Då blir han Robin of Locksley.
1: Han har väl blivit anklagad för att vara diverse kommunist också. Och så vidare. Men du, Dick, jag måste bara fråga, för i den här boken som du nämnde, Mannen från Barnsdale, så leker du också med tanken på om du själv hade gjort den här historien som film, fick en obegränsad filmbudget och några begåvade skådespelare. Hur hade Dick Harrison-versionen av Robin Hood sett ut?
5: Jag hade ju då gått till originalet och försökt visa hur det här kan ha hänt på riktigt på 1310-1320-tal och försökt visualisera det här som någon sorts originalgrej. Men jag hade också visat hur legenden byggs upp. Och då hade vi ett ganska tråkigt pedagogiskt historiefilm, så jag vet inte om det är smart att ge mig de pengarna.
1: Jag vet inte om...
0: Jag hade gärna kollat.
1: Pitchen kanske inte hade hållit oss vid det Svenska Filminstitutet.
5: Nej, tveksam.
1: Men du... Vad är det då med Robin Hood som gör att den håller från medeltiden fram till Felix med fjäderhatt som barn idag?
5: Ja, det är ju inte skurken som sån, alltså banditen i sig, för sådana finns jämt, utan det är ju när man bestämmer sig i sent 1300-talets England att lägga till den sociala aspekten, ta från rika och ge till fattiga, och ge där en social dynamik väldigt kraftfullt. Och sen alstrar det här en medialisering, alltså en väldigt tidig massmediekommunikation via flygblad, via broadsheet som det hette, skillingtryck skulle vi säga på svenska, som gör att det här blir en dynamik. Och det är hela tiden då med det här budskapet, den laglösa rättvisans logik, ta från rika och ge till fattiga. Det är lite Carl Bertil Jonsson över det hela. Och det här slår an strängar i oss. Och just detta har Robin Hood-gestalten lyckats muta in. Alla de här andra sociala banditerna, de har sin storhetstid, sen försvinner de. Jag menar, vem kommer ihåg mästertjuven Tullberg, Carl Gustav Tullberg, Kronobergs läns Robin Hood, 10-talet? Ingen. Erik Olof Elg, Indra Ångermanlands Robin Hood, jättekänt på 1900-talets början. Ingen, och så vidare då. Och sista är Bill Sköne Bengtsson. Han har fått en renässans tack vare förra julkalendern. Men det normala är annars att de här försvinner när de inte har en social funktion. Robin Hood och hans legendskap har lyckats muta in det här globalt i ett tidigt skede. Detta fascinerar mig.
1: Och oss, Dick Harrison, professor i historia. Stort tack för all denna Robin Hood-kunskap.
5: Varsågod.
0: Tack. Inre Ångermanland, så måste jag läsa på lite om när jag kommer hem.
1: Jag såg den här versionen med Kevin Costner och Alan Rickman som en legendarisk sheriffen av Nottingham nyligen.
0: Lite av en kalkonrulle, men man gillar den.
1: Jag älskar den. Ja. Vi har fått nytt sällskap i studion. Laura Ingmarsson, välkommen.
6: Tack!
0: Ett efternamn.
6: Ja. Det är nästan många stavelser.
1: Ja, det blev.
6: Jag ska dra ut på det.
1: Ja. Du är ju politikreporter på Dagens ETC, men du har tidigare både jobbat och bott i Bryssel. Mm. Och framför allt så är du ju europé.
6: Men det är väl ni också?
1: Ja, men man kan vara mer eller mindre. Europa. Ja. Jag tänker verkligen på dig som en europé. En person som älskar Europa och inte minst att resa runt och upptäcka den här kontinenten.
6: Ja, det stämmer.
1: Och det är därför vi har bjudit hit dig idag. Du ska nämligen i dessa semestertider ge oss dina absolut bästa tips på oupptäckta och underskattade europeiska semesterpärlor.
6: Ja.
1: Vi kan väl börja med ett resmål dit jag vet att du snart är på väg. Bulgarien.
6: Vad är det som precis lockar? Två saker, det är ju Banga och Ranga. Ja. Man måste ju ladda upp.
0: Okay, nu är det alltså för
1: Eurovision.
0: Ja.
6: Banga, Ranga. Nästa år. Måste man ju se hur det ser ut där. Men jag tycker man tänker allt för sällan på Svarta havskusten när det kommer till semester. Man tänker på kanske spanska solkusten. Mm. Men tänker inte man ens på bulgariska eller rumänska solkusten?
0: Lika aldrig. Mycket som jag tänker på inre Ångermanland.
6: Och det är väldigt synd, för det finns mycket där. Jag var på rumänska solkusten då nyligen och blev golvad i kustpärlan Constanza. Och de har så mycket. Det bästa skulle jag säga är infrastrukturen.
1: Okej, otippat.
6: Ja, Sverige är ju nettobetalare till EU-budgeten. Det är ju inte Rumänien. Mm. De tar ju emot lite mer. Mm. Och det gör att de har helt otroliga infrastrukturprojekt där nere. Det är så mycket cykelbanor, så mycket härliga sådana här bänkar. Man kan ladda mobilen med solceller.
1: Oj.
6: Sånt älskar EU-finansiera.
0: Ja. Det ser man. Och så måste det alltid vara ett sånt litet plakat med EU-flaggan på.
6: Ja,
0: this was sponsored by it.
6: Mm. Ja. Ja, samma handlingsfonden. Och jag menar, när vi då betalar in ändå ganska mycket till budgeten, så är det väl mer än rätt att vi ska ner och utkika hur det ser ut.
1: Mm.
6: Så det är en viktig...
0: Men och vad gör man där då? För är det ändå samma klassiska typ av semester? Alltså sitta i en solstol, äta gott och vin?
6: Äta gott, nej.
0: Nej, okej. Okay.
6: Men de har väldigt vackra stränder. Mm. Stora, breda stränder. Det som är ännu bättre att man kan kika ut och se den ryska skuggflottan. Allt där som vi vill försöka få bort. Vi var då i Konstanza nyligen. Bara tror jag, 3 veckor efter vi kom hem så kapade Ryssland 2 drönare och sprängde i hamnen. Så det är också ett sätt att se vad som kommer hända om vi inte stöttar Ukraina.
1: Ett annat typ av turistande helt enkelt. Men du har fler. Benelux solkust. Det är ett annat tips jag vet att du har.
6: Ja. Än en gång för att titta på de här andra solkusterna runt om i Europa.
1: Ja, det alltså, blir ju Belgiens... Precis, Belgien, Nederländerna, Luxemburgs.
6: Ja, Luxemburg är lite
0: svårt med kust. Landlåst litet stad.
6: Men absolut Belgiens kust, där finns ju världens längsta spårvagn. För 2 euro kan du åka fram och tillbaka på världens längsta spårvagn.
0: Alltså är det själva vagnen som är lång eller rälsen?
6: Nej, rälsen. Okay. Från Knokke till De Panne. Det är ungefär en 90 minuters, 2 timmars resa. Och längs hela stranden ser det sådana enorma DDR-liknande byggnader, skyskrapor. Mm. Allting var ju jämnat med marken under andra världskriget. Så det är uppbyggt under 60- och 70-talet. Så man är en mer nostalgiskt lagd person och saknar 70-talet. Då är det en perfekt plats att åka.
1: Ungern, frågetecken?
6: Ja, alltså jag har varit i... På listan av platser jag aldrig vill åka till igen så är Miskolc i Ungern där, toppar listan.
1: Skriver ner.
6: Jag behöver inte säga mer än så, men det är, bara, det är inte värt det.
1: Och varför?
6: Alltså det var bara som fruktansvärd energi där nere. Och sen så fastnade jag på tågstationen så jag bara satt där och väntade. För tydligen så ville alla i Miskolc lämna Miskolc.
1: Mm.
6: Och även jag. Så därför var alla tåg uppbokade.
0: Men vad tror du är alltså, som lockar dig då? För det är ju jättemånga svenskar som varje år åker till samma ställe. Gärna Västeuropa, gärna Sydvästeuropa. Mm. De vet vad de får. De vet att det kommer vara soligt, det kommer vara varmt, det kommer vara mat. Det kommer vara väldigt mycket folk och det kommer vara ganska dyrt. Men de åker dit ändå. Om du ska locka över dem nu, vad har du för argument?
6: Men en aspekt på ett mer seriöst plan är att turismen kommer inte vara hållbar om alla åker till samma plats hela tiden. Det kommer,
0: de vill inte ha oss där längre.
6: Nej, hela Europa kommer bli Barcelona om man inte delar upp det och ser nya platser. Det är väl ett seriöst argument.
1: Mm. Men är vi svenskar också dåliga, tycker du, på att upptäcka vår kontinent mer än de här platserna som vi gärna återvänder till?
6: Vi har ju geografiskt undan, liksom att vi är ju lite isolerade. Mm. Det är mycket svårare för oss att ta en BlaBlaCar eller Flixbuss eller ett tåg över gränsen på en helg. Mm. Så vi ligger ju efter där en del. Men då får man ju passa på sommaren när man har tid att ta sig lite längre bort, tänker jag.
1: Jag kan varmt rekommendera södra Polen, alltså Sudeterna, bergskedjan där kring den. Mycket vackert, om man gillar natur till exempel.
6: Men Polen är ju ett underbart land generellt. Mm. Det bästa med Polen, det är ju du som är expert här, man tycker att man kan känna hur bra det går för dem ekonomiskt.
1: Verkligen.
6: Man kan liksom känna tillväxten för varje handeltag.
0: Man ser leendena. Man ser folk som på riktigt skrattar hela vägen till banken.
6: Ja, och numera så det är ju många... Förut kanske kom arbetskraftsinvandring från Polen runt om i Europa. Men nu är det vi som är på väg dit till Polen.
0: Mm. Otroligt.
1: Om man då har en oplanerad semestervecka kvar i sommar, vart ska man åka? Några relativt udda resmål som du kan tipsa våra lyssnare om?
6: Utöver då rumänska, och bulgariska och belgiska solkusten.
1: Ja. Precis.
6: Så finns det en plats som jag längtar tillbaka till som var några år sedan. Och det är byn EU, stannas där. Den ligger i norra Frankrike. Finns en tågstation, sjukt nog, som man kan åka till från Paris.
0: Ja.
6: Otroligt gullig liten by. Man kan gå gångavstånd till staden Tréport. Men det jag rekommenderar mest med den staden är där jag bodde, ett litet vandrarhem. Den finns inte på internet tyvärr. Men det ligger på gatan, tror Rue de Destin eller något sånt där.
1: Mm.
6: Ett väldigt fint vandrarhem där
1: Randark...
0: Jeanne d'Arc.
6: Ja,
0: otroligt.
6: Enligt en liten plakett på byggnaden så var Jeanne d'Arc fången i vandrarhemmet.
0: En plakett precis bredvid en sån här solcellsbänk som har en EU-plakett.
1: Supertips, Laura Ingmarsson. Stort tack för denna resguide och ha så väldigt kul i Bulgarien.
6: Tack så mycket.
1: Sara Ek, Kulturnytt från Malmö. Längtar du också till Bulgarien?
7: Ja, alltid. Där har jag haft hög feber och suttit och pratat med galningar i vandrarhemsköket. Det är sånt där man hittar i Europa.
1: Ja.
7: Men nu, Kulturnytt. Sveriges rockkung Carl Gerhard Lundqvist, eller Little Gerhard, är död. Hans storhet märktes inte bara i Sverige, säger Stefan Wermelin, tidigare musikjournalist på Sveriges Radio.
8: Han var väldigt stor. Han var inte bara Sveriges rockkung utan även Nordens rockkung, blev Little Gerhard.

0: Carl Gerhard Little Gerhard Lundqvist avled natten till tisdagen. Han var en av de första som tog den nya amerikanska rockmusiken till Sverige på 50-talet och fick sitt stora genombrott med låtar som What You've Done To Me på debut-EPen och hans egna version av Louis Primas hitlåt Buenos Aires. Buonasera, signorina, buonasera.
1: Det var ju den låten som gjorde att man upptäckte Louis Prima som gjorde originalet på 50-talet och som är faktiskt ännu bättre, men han gör en lysande version faktiskt lite tidigare.

0: Little Gerhard blev korad till Sveriges rockkung 1958, men en av hans största meriter är att han upptäckte Agneta Fältskog, säger Micke Sederberg, musikredaktör på P4.
1: Man får väl säga att det är en av de största med tanke på hur stor Agneta blev, men det var ju lite kul. Han skrev ju ändå någon låt, Allting har förändrat sig, som blev en stor svensk toppsuccé. Så det får man väl säga. Jag tror han tyckte det var kul att upptäcka och sprida sin musik till andra artister och sådär.
0: Little Gerhard blev 92 år. Bonacera, signorina, kiss
2: me good night. Reporter var Ekots Helena Gelani. Så här års fylls medier med braskande väderrubriker. Men hur påverkas vi av att läsa om till exempel extremvärme?
3: Extremvärme har blivit mycket vanligare de senaste åren.
4: Louise Holmer är lexikolog och säger att stark sommarhetta allt oftare beskrivs med sammansatta ord som just extremvärme eller extremhetta.
3: Det är ju sällan positivt. Då kommer det ofta i meningar som extremvärme med skogsbränder eller extremvärme och översvämningar.
4: Ordet värmebölja har funnits i tidningar sedan 1800-talet och kan idag vara antingen positivt eller negativt laddat beroende på sammanhang, säger hon. Men det nyare, supervärme, det är något positivt.
3: Första gången när det kommer på året i alla fall, nu kommer supervärmen.
5: Hos personer som är engagerade i klimatfrågan så kan den typen av ord väcker ganska mycket rädsla, ganska mycket oro.
4: Frida Hylander är psykolog, skribent och föreläsare om klimatfrågor i organisationen Klimatpsykologerna.
5: Men det kan också bli en konflikt för att, inte minst för många av oss som bor här i Sverige, så är det ju skönt. Men värmen blir också som en symbol för klimatkrisen och det är liksom onormala.
4: Forskning visar att många underskattar riskerna de själva utsätts för vid extrem värme, säger hon. Och kanske saknas det även kunskap hos journalister.
5: En hel del rapportering bildsätts med folk som är på stranden eller som äter glass eller så, vilket för många har ganska positiva associationer.
2: Reporter Anton Bennebrandt. Och så ska vi till Gotland där länsstyrelsen söker personer som kan spela teater. De behövs för att simulera en stor utrymningsövning som ska genomföras i Visby i oktober.
6: Det är ju jätteviktigt för att vi ska kunna genomföra övningen på ett så realistiskt sätt som möjligt.
7: Fredrik Persson är länsråd. Vilka är det ni söker som kan vara med på en sån här övning?
6: Ja, det finns ingen speciell profil på det, utan man ska vara över 18 år. Det skadar inte om man har kanske lite teaterkunskaper, för man ska ju spela skadad eller på något annat sätt spela lite teater.
7: Panik, rädsla, det tänker jag är känslor som man förknippar med såna här saker som en stor evakuering, någonting som händer man inte varit med om förut. Men vad är det för scener i den här övningen då som man kan få vara med om?
6: Det du säger att det kan vara känslor av panik och sånt. Jag är säker på att det kommer att vara så. Och man kan ju bara tänka sig att någon kommer och knackar på dörren och säger att du ska lämna ditt hem. Och så får man flytta till ett annat ställe. Så att det är självklart att det kommer att vara känslor inblandade.
7: Har du någon känsla eller vet du rent av hur många som är intresserade av att vara med?
6: Jag har inte det idag, men det kommer att gå åt en hel del för att det ska bli så realistiskt som möjligt. Jag tror vi har sagt att det krävs någonstans 300 sen tidigare. Är man intresserad så kan man gå in på Länsstyrelsens hemsida, så finns det ett anmälningsformulär där.
2: Reporter var Johanna Bergkrantz från P4 Gotland. Det är sist i Kulturnytt. Felicia Felix, där kanske något för er att söka till?
8: Ja, kanske.
1: Kanske.
8: Ja, kanske.
1: Vi får väl se.
8: Ja. Tack så jättemycket för Kulturnytt. Felix, jag har ett till restips.
9: Gärna.
8: Den baltiska Östersjökusten.
9: Ja,
8: också vackert.
9: Ja, ja, det gillar det. Där har jag varit. Tog båt dit till och med. Så jag ser både havet och kusten och staden.
8: Ön Saaremaa, Estland. Mycket fin.
9: Då så. Det bara haglar tips här. Jag som knappt har någon semester i sommar. Jag ska sitta här. Jag blir helt...
8: Vad händer imorgon då?
9: Jo, men vi ska prata om sommaren. Det är varmt, men vad ska man ha på sig? Åsikterna går isär. En av dem som tycker att man ständigt ska vara anständigt klädd är författaren Lena Andersson. Hon kommer vara en av dem som ger sin syn på det här med sommarstil.
8: Jag kan behöva lite tips.
9: Nej, det är jättefina kläder.
8: Tekniker idag, det var Olof Hansson Wallgren och producent var Hanna Schick.
10: Och det var Felicia Hassan och Felix Österpersonne som satt bakom mikrofonerna i gårdagens talkshow.
11: Vissa offer man kan läsa om i sagan är ju väldigt makabra också, till exempel att rista blodörn. Då har man, om man får visa här på Urban, ja, då vänder här ryggen till.
12: Mot mikrofonen.
11: Och så hugger vi av revbenen här. Får man berätta sånt här i Sveriges Radio?
13: Absolut.
11: Fläker ut lungorna så att det blir som vingar.
14: Följ med Vetenskapsradion Historia till forntidens mytomspunna offerplats. Missa inte sista delen i vår sommarserie i appen Sveriges Radio.
10: Och här är Pet. Börjar klockan närma sig 2 på natten. Vi har dagens dikt att lyssna till innan vi får nyheter.
15: Punkt av ro. Det ska vara sommarnatt. En lång vit skymning som bryts idag. Det ska spelas piano på radion. Oändligt försiktigt. Kanske det vackraste Chopin har gjort. Det ska ticka av klockor i köket. En vas med alla sommarens blommor ska stå på bordet. Ut i skogen ska en ensam nattviol växa. Och jag ska lukta på den. Det ska vara sommarnatt. Ett glas gyllene vin ska stå odrucket framför mig. Det ska finnas en punkt av ro. En liten plats som heter här. Jag ska sitta där. Själva luften ska vara av piano. Ett stilla fall av toner. Det ska vara sommarnatt. En genomskinlig enkelhet ska vara genom alla fönster. En särskild vit tystnad.

0: Punkt av ro är titeln på dikten av Elisabeth Rynell som vi hörde Reine Brynolfsson läsa den här veckan då Dagens Dikt sänder dikter med sommartema. Elisabeth Rynell debuterade som poet 1975. 1993 kom Öcken vandrare som dikten var hämtad från. Några år senare skulle hon få ett större genombrott som romanförfattare med Till Mervas. Och det var såklart Frédéric Chopin vi hörde efter dikten. Mazurka nummer 49 i F-moll som Piotr Andrzejewski spelade.
1: Du lyssnar till Sveriges Radio P1. Det är dags för en nyhetsuppdatering.
2: Ekonyheter. Om inte Iran kommer till förhandlingsbordet hotar USAs president Trump att attackera Irans infrastruktur, kraftverk och broar. Det här säger han i en intervju med Fox News.
3: Next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
2: Uttalandet kommer samtidigt som amerikansk militär för fjärde natten i rad attackerar militära mål i Iran. Och Trump säger att de attackerna kommer att fortsätta. Så Sverige i Karlstad har flera personer förts till sjukhus efter en brand i ett studentboende. En av personerna ska ha fått allvarliga skador. Det är oklart vad som startat branden men polisen utreder det som misstänkt grov mordbrand. I Hässelby i nordvästra Stockholm har något exploderat vid en port till ett flerfamiljshus strax efter midnatt. Några fönster gick sönder men ingen person kom till skada. Från och med 1 november blir igelkotten fridlyst efter att tidigare bara ha varit rödlistad. Igelkotten är också Gotlands landskapsdjur och Lotta Persson, vice ordförande i Gotlands igelkottsfond, är nöjd med fridlysningen.
4: Jag tycker det känns väldigt bra faktiskt, det tycker jag. Det är ett extra skydd för igelkotten. Och tidigare, och det här konsekvensen är, det är ju det att det är olagligt att plocka, döda och på något sätt förhindra igelkotten så att den inte kan förmera sig. Jag hoppas ju någonstans att när den får den här statusen att människan blir ännu mer aktsam om igelkotten och verkligen ser till att skydda den på allra bästa sätt.
2: Säger Lotta Persson till P4 Gott.